að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegna sem Guð gaf, að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur

Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fyrir stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafi heyrt og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf Drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja af stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðina til Drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpa okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snertu þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpa staðið að halda orði Drottins á lofti og komið því út til þjóðarnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og biðjum blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælis barnið útvarpsboðun búin að slíta barnsskónum og úlingsárun eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf útvarpsboðun ennþá á styrktaraðilum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni útvarpsboðun með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðin.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning, útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Örlaga tímar. Ég held að margir jarðarbúar taka undir það með mér að þessi tímar sem við lifum núna eru mjög óvenjulegi tímar. Ég kýs að kalla þá örlaga tíma vegna þess að sapa spádómi Biblíunar og ekki síst þess sem við finnum í Daníels bók að þá eru örlög mannkynsins í veði. Einmitt núna. Og það styttist óðum þar til drottinn rís upp í hinu himneska musteri og heldur til jarðar

til að koma og sækja fólki sitt samkvæmt loforði sínu. Og nú ætlum við að athuga 3. og 4. kapitula í Daníels bók. Í þessum erindum mínum að þessu sinni þá er ég að fara svona eins og í hnotskurn yfir efni Daníels bókar og yfirleitt tek ég eins og 2 kafla af þessari merkilegu bók, Daníels bók, 2 í hverju erindi. Og í dag þá sé ég að það sem mikil hvatning þarna og uppörnum fyrir okkur og reyndar í fyrri hluta Daníels bókar allri en þaðan í frá síðari 6 kaflana að þá að finna merkilega boðskap fyrir okkar tíma varðandi sem birtist í spádómum Daníels. Við komum að því svona stig af stigi í komandi erindum. En við virðum fyrir okkur félagana 4, Daníel og 3 bestu vini hans, þar sem þeir voru herteknir ásamt mest allri þjóðinni á tíma Nebukadnesars þegar hann kom í hvað aðra eða 3. herferð gegni Júta, gegni Jerusalem. Því þeir voru svo uppreisna gjarni þar að segja Íslandsmenn gegn honum. Og nú dugði ekkert annað en að knúsa þessa merkilegu þjóð Guðs, Ísraelsmenn. Og þá voru það fyrirmæli sem við komumst að raunum í síðasta erindi að Nebukadnesar, þessi voldugasti konungur þess tíma, hann sá að það var ýmislega gott að finna á meðal Íslandsmanna eins og þessir ungu menn sem hann vildi setja til mennta í Babylon og gjöra að nánum ráðgjöfum sínum. Og það fjölluðum við síðast. En við skulum skoða hvað var að ræða á þessum tíma. Ég bregð hérna uppi mynd sem fornlega fræðingar geta endur búið eða teiknað upp í ljósi þessi þegar það fundið í fornleifa uppgreftri á þessu slóðum sem Babylon var til staðar. Og þetta var mjög glæsilegt konungsríki. Mér að segja, múrarnir bára þess myrki. Og í mörg ár eftir að Babylon féll að lokum, eins og við munum komast á raunum síðar í þessum erindum, að í jafnvel öldum saman voru herfóringar að koma með heri sína á þessa slóðir að finna eitthvað meira og þeir fundu yfirleitt alltaf einhverja huldafjársjóði eða gersemar því þetta var svo glæsileg borg og glæsilegt konungsríki og þess vegna var að kalla gullríki samkvæmt líkneskinu sem við rættum í síðasta erindi. En þarna sjáum við að hinir ungu menn þeir voru herteknir og fluttu til Babyloníu borgar og borgin var þekkt fyrir svo kallaða hengigarða. Þetta var út í eyðimörkinni sem að kalla það í dag og en þeir ræktuðu og þetta var glæsileg borg innan og utan og þótti vera líklegt til að endast endalaust. En við lásum það síðast að konunginn dreymdi draum um mikið líkneski og höfuðið á því líkneski var úr gulli. En restin af líkneskinu ýmsir aðrir málmar til að tákna mismunandi ríki sem á eftirkæmu og hvert þeirra sig fór nignandi varandi glæsileika. Nema þannig að í Daníels bóki 3. kafla þá segir að konungur, Nebukadnesar konungur, lét gjöra líkneski af gulli. Þekkinu eftir allt líkneskið á að verða á gulli núna, ekki bara höfuðið, eins og Daníel sagði honum varðandi draum hans. Og þetta var ekkit smá líkneski, það var 60 álnir á hæð sem er talið verið 30 metrar. Og það var 6 álna breytt eða 3 metra á breyti á. Hann lét reisa það í Dúradal í Babel héraði og til hvers? Það kemur í ljós.
Og Nebukadnessar konungur sendi út menn til þess að stefna saman jörlunum, landstjórunum, landshöfðingjunum, ráðherrunum, fjæhirðunum, dómurunum, lögmönnunum og öllum embættismönnum í skattlöndunum að þeir skildu koma til vígslu líkneskisins sem Nebukadnessar konungur hafði reisa látið. Til hvers? Til að tilbyðja líkneskið. Og hann lét reisa það, þetta gríðalega stóra líkneski og fólk buktaði sig og beygði fyrir þessu líkneski því að þetta var talin vera guð Babylonjumanna þaðan í frá eða Nebukadnessar ætlaðist til þess. Og svo segir áfram í þriðja kafla, þá söfnuðu saman jarlarnir og ég sleppu öllu þessum upptalningum og allir embættismenn í skattlöndunum segir til vígslu líkneskisins sem Nebukadnessar konungur hafði reis látið og námu staðar frammi fyrir líkneskinu er Nebukadnessar hafði látið reisa. Þá kallaði kallarinn hárri röddu, svo er yður öllum boðið, hverra þjóðar og hvaða landsmenn sem þér eru og á hverja tungu sem þér mælið. Þegar er þér heyrið hljóðhornana, pípnana og alls konar hljóðfæra, þá skulið þau falla fram og tilbyðja gull líkneskið sem Nebukadnessar konungur hefur reisað látið. Sjáu því. Þannig tilskipunum hvernig fólk á að tilbyðja og hvern það á að tilbyðja. Þetta er algjör andstæða við það sem segir í orði Guðs, ég einn er Guð, segir drottinn, allserjar. Það er engin annar Guð eða drottinn en ég, segir í orði Guðs. Og frá áttunda versi segir fyrir því gengu og fram á sömu stundu kaldverskir menn og ákærðu gyðingana, trúar ofsóknu strax. Þeir tóku svo til máls og sögðu við Nebukadnessar konung, konungurinn lifi eilíflega, eins og það væri mögulegt að hann, maður, syndur geti lifað að eilífu, já, ekki nema hjálpraði drottins komið til og Nebukadnessar átti eftir ýmislegt ólært. Þú hefur konungur skipað svo fyrir að hver maður skuli, þá er hann heyri hljóð hornana, pípnana, gíjana, falla fram og tilbyðja gull líkneskið og að hver sá er eigi fellur fram og tilbyður, hún skuli kastað inn í brennandi eldsofn. Það dýr ekkert minna en að drepa eða þú ekki tilbyður svo þér er sagt. Ekki trúfrelsi. Og allt vegna þess að Guð í miskunn sinni sagði þessu konungi í draumi, þú verður ekkert alltaf við líði. Það mun koma annað konungsríki þó óæðra sé eftir þína daga og enn annað heimsveldi og þar að lokum hið fjórða, við förum yfir það síðar. En hann ætlaði sko að knýja alla til að tilbyðja gullíkneski sem er allt úr gulli, sem boðar að hans mati að það muni endast alla tíð og allt að vera glæsilegt. Mikið átti Nebukadnessar, þessum konungur, eftir að læra, en þetta var ekki vondum maður. Þegar eftir að sjá að þessi maður snerist trúar á drottinn Jesú Krist, þið geti séð það út úr því að lesa Daniels bók, við sjáum það á eftir. En sjáum hvað er að gerast. Og það segir frá 12. versi, nú eru hér nokkri gyðingar sögðu þessi ráðgjafar konungsins. Er þú hefur gjört að sýslumönnum yfir Babel héraði, þeir Shadrach, Mesach og Abednego, þessir menn virða þig að engu, konungur, þeir dyrka ekki þína guði og tilbyðja ekki guð líkneskið sem þú hefur reisa látið. Þá fylltir Nebukadnessar reiði og heift og bauð að leiða fram þessa ungu menn og voru þessir menn leittir fyrir konunginn. Þetta á allt eftir að gerast aftur, þó það sé ekki fyrir gulllíkneski eða því hótaði að menn verði brenndir á báli eins og miðöldum,
Miljónir að þau fórust þannig fyrir trú sína. Þá. En það á eftir að gerast ýmislegt árun yfir lípur, árun mjög langt líður, hér á jörðunni og menn verða knúnir til þess að tilbyðja eins að þeir verður sagt að mönnum að gera sem í algjöra andstöðu við það sem Guð segir okkur að gera hvað tilbyðslu snertir. Þetta allt að finna í Daníelsbók og Daníelsbók sögð eins og við komast að raunum síðar. Hún á erindi til okkar í dag, það segir í Daníelsbókinni. En við tökum þetta í réttri röð og höldum áfram frá 14. versi að Nebúkadnesar tók til máls og sagði við þá er það af ásettu ráði, sjáðu hvernig hann gefur þeim tækifæri. Er það af ásettu ráði, Sadrak, Mesak og Abednego, það voru þessi þrír, að þið dyrkið ekki minn Guð og tilbýðið ekki gullíkneskið sem ég hef risað látið. Ef þér nú eru viðbúni, sjáðu þið, hann að gefa þeim tækifæri. Já, skjóta þér heyrið hljóð, allra þessar hljóðfæra, alls konar hljóðfæra að falla fram og tilbýða líkneski það er ég hef við gjöra látið, þá nær það ekki lengra. Konungur sem segir svona, eftir að hafa gefið þessa tilskipunum líflátt, eða þú ekki hlýðir, engar undartekningar, hann gefur þeim þarna undan komið leið. En ef þér tilbýði það ekki, þá skal ég þau samstundu svo það kastað inn í eldsvoð brennandi og takið nú eftir. Og hver sá Guð er yður megi frelsa á mínum höndum? Þetta var alveg útilokað að manna viti í þá daga að nokkuð slippi. En jafnvel konungurinn, hann átti eftir að sjá hversu rangt hann hafði fyrir sér. Það var önnur leið. Það var til annað drottin og Guð sem var æðri honum og let ekki fara svona með sína trúu þegna þó fáir væru eins og þessir ungu menn og þeir voru reiðbúnir að horfast í augu við eldin. Og þarna sjáum við einhver góðu listamaður hefur teiknað upp, málað upp þarna konunginn og þarna styttan í fjaska himinn há og þrír ungir menn sem neituðu að tilbyðja líkneskið. 16. vers, þá svöruðu þeir Sadrak, Mesak og Abednego og sögðu við Nebúkadnesar konung. Við þurfum ekki að svara þeir einu orðu upp á það. Sjáuð þið hispusleysi hjá þeim. Eru þið hræddir? Ekki, hið minnsta. Og þó var logandi eldsofni þarna sem beið eftir þeim. Við þurfum ekki að svara þér einu orði upp á þetta. Ef Guð vor sem við dyrkum vill frelsa oss, þá mun hann frelsa oss úr eldsofninum brennandi og að finni hendi konungur. Djarfir eru þeir. En þótt að gera þeir ekki, sjáum þið, þeir eru alveg reiðubúnir að Guð muni leifa það að þeir farist þarna þennan dag. Með þessum hætti sem þeir var ógnað með. Að þá segja þeir en þótt hann gjöri það ekki að frelsa okkur. Þá skaltu samt vita konungur að við munum ekki dýrka þína guði neð tilbýða guðlíkniski sem þú hefur reisað látið. Hvílík djörfung, ungir menn sem voru fordæmi þarna fyrir allan heiminn. Svo segir þá fylltist Nebúkadnesar heiftar reiði við þá Sadrak, Mesak og Abednego svo að ásjóna hans ummyndaðist eða afmyndaðist og hann skipaði að kynda opni sjöfalt meira en vanalegt var að kynda hann. Vanalegt þá er þess að menn hefur verið líflæknir svona áður fyrir líka. Jæja. Hann bauð ram eldum mönnu sem voru í her hans að binda þá félagana og kasta þeim inn í brennandi eldsofnin. Síðan voru þessi menn bundnir í nærfötu sínum, kirtlum, skikkjum og öru klæðnaði sínum og þeim kastað inn í hinn brennandi ofn. Við segjum gjarna börnum okkar þessa sögu og þau hrífast, við hrífumst þegar við lesum og hrifjum þetta upp. En fyrir svo marga sem játa kristna trú,
þá er þetta eitthvað svo innihalds lítið í þeim boðskap sem við deilum með börnunum okkar eða bara lesum fyrir okkur sjálf vegna þess að við tökum ekki allt sem að þetta boðaði til okkar sjálfra. Að standa trú Guði vorum, hvað sem á gengur í heiminum og þó allir aðri bregðist og þótt okkur sé ógna lífláti, við ætlum samt að vera trú frelsar okkar sem lét lífið fyrir okkur. Það er ekki margir sem vilja gera þetta í dag. Svo segir að söku þess að skipin konungs var svo strengileg en opnin kynntur ákallega þá var eldslógin að bana mönnunum sem báru þá félagana. En þeir þrír menn, Shadrach, Meshach og Abednego, féllu bundnir niður í hinn brennandi eldsofn. Svo er auðvitað séð að opnin var niður á við. Það var hóla eða stórt herbergi sem að þeir gengu frá yfirborði jarðar og var kastað ofan í eldin og þegar þeir féllu þarna niður þá segir að Nebukadnessar konungur var forviða og spratt upp skyndilega. Hann tók til máls og sagði við ráðgjafa sína höfum við ekki kastað þremur mönnum fjötruðum inn í eldin. Þeir svöruðu konunginu og sagði, jú, vissulega konungur. Hann svaraði og sagði, ég sé þó fjóra menn ganga lausa inn í eldinum. Án þess að nokkuð hafi orðið þeim að grandi og er ásýnd hins fjórða því líku sem hans er sonu guðana. Sjáu þið sonu guðs þarna? Þetta var hann. En konungurinn þekkti ekki aðra guðfræði en skurgoða guðfræði þess tíma og taldi að til væru margir guðir og þarna er einhver sem líkist, já getur ekki verið annað en sonu guðana. Og guð almáttur, sá sem er sannleikurinn, hann leiðir að þetta er sér skráð þannig sonur guðana. Og svo segir að Nebukadnessar gekk að dyrum eins brennandi eldsofns sem þýður auðvitað eins nálægt og hann þoldi út af eldinum, tók til máls og sagði við þá félagana, þjónar hins hæsta guðs, gangið út og komið hingað. Þá gengu þeir Shadrach, Meshach og Abednego út úr eldinum. Hugsaðu ykkur, gengu út eins og ekkert hefði í skorist. Og ráðgjafar konu söfnuðu saman og sáu að eldurinn hafði ekki unnið á líkama þessara manna og að hárið og höfði þeirra var ekki suðinað, að ekkert sá nærfötu þeirra og engin eldseimur fannst af þeim. Þá tók hann Nebukadnessar til máls og sagði, lofaðu sér Guð þeirra, allt í einu er hann búin að tilhengja sér aðra trú. Bara sér svona, Guði sér lof. Það geta gerst undur og stórmerki á meðal manna enn í dag ef við bara eru full af djörfung og stígum fram fyrir skjöldu, könnust við frelsarann okkar og boðin hinn almáttuga Guð og skapara mannkynsins á þess að skammast okkar og bjóða hverju sem er birgin með þessari trúar djörfung sem við eigum að tilenga okkur þegar við lesum Daniels bók. Til þess er hún gefin, til þess að við líka getum orðið djörf eins og þess er ungu menn. Þá tók Nebukadnessar til máls og sagði, lofaðu sér Guð þeirra Shadrachs, Meshachs og Abednegos sem sendi engil sinn og óhlýðnaðist boði konungsins. Hugsaðu ykkur, sem óhlýðnaðist mér er hann að segja. En lögðu líkami sína í sölurna til þess að þeir þyrfti ekki að dyrka nýja tilbyðja neinn annan guð en sinn guð. Getum við haft áhrif á aðra? Það er mögulegt. En það reynir ekkert á það ef við sínum ekki djörfung. Svo segir hann, nú gef ég út á skipuna hver sá hverra þjóðar hvers lands og hverra tungu sem er mæli lastmæli guði þeirra Shadrachs, Meshachs og Abednegos, sá skal höggvun verða sundur og hús hans gjört að sorphaug.
því að engin annar guði til. Sjáu þið trúarjátninguna sem eins getur frelsað og hann. Síðan hóf konungur þá félagana til stórra mannvirðinga í Babel héraði. Það má segja Nebukadnesar konungi það til hrós að þegar hann sá hið sanna þá kannaðist við það og boðaði það líka. Þetta er enn eini sanni Guð sem getur komið þessu til leiðar að frelsa þessa menn út úr brennandi eldinum. Meir að segja böndin, þau höfðu fallið af höndum þeirra inn í eldinum án þess að brenna þá eða föt þeirra. Þetta var allt yfirnáttúrulegt, auðvitað. En þannig er Guð, hann er haldin allþörru lögmálum en við mennirnir. Og þess vegna eigum við að treysta því að þegar Guð kemur að sækja okkur, þegar Jesús kemur eins og að lofa því, kom að sækja okkur, við þurfum ekki geimskip eða geimbúninga eða neitt. Það verða allt önnur lögmál sem við þá lútum. Því að þegar drottinn segir komið, rísið upp hinni dánu og réttlátir trúaðir, þeir umbreytast í einni svipan ásamt hinum og halda til himins. Án faratækja, án geimskipa eða einhverja eldflauga. Þeir bara fara í gegnum himingeiminn, inn í himinin, með Jesu Kristi frelsanum okkar. Og þessir ungu menn trúðu þessu. Þetta var þeirra trúajáning og hún kom í ljós þarna inn í eldsofninum. En hugsið ykkur að sjálfur Jesu, sonur Guðs, hann var þarna inn í eldinum. Með þeim, hann verður með okkur í gegnum þessa erfiðu tíma endalokana. Við þurfum ekki að óttast vinir, en komi hvað sem er og jafnir þótt að við deyjum, munum við geta sagt, eins og þeir félagarnir, þá munum við ekki bregðast frelsar okkar. Og þá kemur hann til að frelsa okkur. Konunginn dreymdi draum. Og miklaðist að þeim draumi og lét steypa gulllíkneski til að tilbyðja sem þýtti í reynd að tilbyðja hann. En honum varð hálft á þessu að miklast því það segir þarna í fjórða kafla: ég, Nebukadnesar, lifði áhyggjulaus í húsi mínu og átti góða daga í öll minni. Þá dreymdi mig draum aftur sem gjörði mig óttaslegin og hugsanirnar í rekkju minni og sýnirnar sem fyrir mig bar skeldu mig. Ég lét þá skipun út ganga að leiða skildi fyrir mig alla vitringa í Babylon til þess að segja mig þýðing draumsins. Sagan endurtekur sig. Annað draumur, vitringarnir kallaðir, sérstaklega draumaráðninga menn og stjörnuspekingar til að segja honum hver þýðing þessa draums væri. Og þá komu spásagnamennirnir, særingamennirnir, kaldiðarnir og stjörnuspekingarnir og sagði ég þeim drauminn. Nú getur hann sagt þeim drauminn, öðruvísan áður, að þá gat hann ekki muna hvað dreymd hann og Daniel þurfti að ráða drauminn eða segja hann hvað hann hafi dreymt. En þeir gátu ekki sagt mér þýðing þessa draum sem sagt. Sagan endur tökum sig. Þetta er handónýttir ráðgjafar í annað sinn sem að þessi konungu sannfærist það. Og það segir þarna, svo ég kom bregði hérna aðeins út af hugsuninni með drauma, að ég er mér. Það er önnur spátumsbók, það er 23. kafli frá 25. versi. Þar segir spámaðurinn: ég heyri hvað spámennirni segja. Þeir sem boða lygar í mínu nafni, þeir segja, mér dreymdi, það er ekki að marka allar draumavinir. Hversu lengi á þetta svo að ganga? Ætla spámennirni, þeir eru boða lygar og flytja tál, eða þeir sjálfur hafa uppbunnið, hvort þykjast þeir að koma þjóðminni til að gleyma nafni mínu með draumum sínum? Er þeir segja hver öðrum eins og feður þeirra gleymdu nafni mínu vegna Baals? Sá spámaður sem dreymir draum, segir drauminn, en sá sem hefur mitt orð flyti,
hann mitt orð í sannleika. Með öðrum orðum, það verður að vara okkur við draumum. En það eru ekki allir draumar rangir eða falskir. Guð gefur sumum mönnum að dreyma. Af því að hann vill gefa þeim ákveðið boðskap, eins og Daníels bóki segir frá ítrekkað. Það eru sannir draumar. En af því að Guð gaf konunginum þessa drauma, þá verða margir til þess að telja að draumar, já, já, þeir hafa þýðingu, allir draumar, en það er bara ekkert allt rétt. En eins og segir hann í Jeremía, það er mikið að falska drauma og falska ráðningar. En það vill svo til að sumt fólk er það sem kallaðið berdraumi. Og þá virðist þið svo eitt og annað rætist að því sem það dreymir, að því það er til ákveðin skýring á því hvað draumar eiga að þýða. Svo það er ekki alltaf hægt að treysta svona löguðu. En ef að draumur er í samræmi við orð Guðs, þannig mælikvarði sem þið eigið að hafa, þá getur þið tekið marka því. En ekki öðruvísi. Því að óvinurinn er slunginn í því að koma draumum inn í hugarkvel mannana og síðan að gefa þeim falskar ráðningar. Það er sagt hérna í þessu. Förum aftur yfir í Daníel 4. kafla frá 8. versi. Er loks kom Daníel til mín sem kallaður Belsasar eftir nafni Guðs. Það er eins og konungurinn sem sjálfur að skrifa þennan hluta af Daníels bók. Í honum býr andi hinna heilugu guða og ég sagði honum drauminn. Belsasar, sem var nafn sem að hann hafi gefið Daníel. Þú æðsti forstjóri spásagna mannana. Ég veit að í þér býr andi hinna heilugu guða og að engin leyndardómur er þér ofvaxin. Seg mér sýnir draums míns, þær er fyrir mig bar og hvað þær þýða. Hérna var einn maður sem konungur treysti. Hvað þetta snerti. Þá stóð Daníel sem kallaði að Belsasar agndofa um stund og hugsanir hans skeldu hann. En konungur tók til máls og sagði: Belsasar, láta ég drauminn né þýðing hans skelfa þig. Daníel svaraði og sagði: Ég vildi óska herra að draumur rættist á óvinu þínum og þýðing hans á mótstöðu mönnum þínum. Daníel sá strax hver merking þessa draum nr. 2 hjá þessu konungi þýtti, hvað hann boðaði. Og hann var smeykur fyrir hönd konungsins. Svo segir Daníel þarna frá 20. versi: Tréð sem þú sást og bæði var mikið og sterkt og svo háttað upp tók til himins og séð varðum alla jörðina, það er þú. Það er þú, konungur, sem ert orðin mikill og voldur og mikill leikið þinn vaxin svo mjög að hann nær til himins og veldi þitt til endimarka jarðar. En þar er konungurinn sá heilagan vörð stíga niður á himni og segja: höggvið upp tréð og eyðileggið það. Hann skal vökna af dögg himinsins og taka hlut með dýrum merkurinnar, uns tíðir, sjö tíðir eru yfir hann liðnar. Sjáu þið? Þetta er draumur, augljóslega, konungi. Því Daníel segir, hann merki þig. Þetta tré er þú sem er höggvið upp. Og Daníel er að boða honum að það eiga á mikið eftir gerast í lífi þínu sem er óæskilegt. En það boðir ekki endilega endalok þín. Svo nú höldum við áfram og sjáum hvað Guð er í reynd að segja konunginum. Þá er þýðingin þessi, konungur, og ráðstöfunni hæsta er það sem er komið fram við minn herra konungin. Þú mynd útrekin verða og manna félagi. Sjáu þið djörfungin hjá Daníel. Hvaða konungur sem var á þessum tíma myndi taka hann á lífi fyrir svona bölbænir? Því þetta voru bölbænir að mati manna. En konungur var að opinbera konungi nokkuð til þess að auðmýkja hann eða verða mætti að hann snerist í trúar á hinn eina sanna Guð.
Hann sagði þarna í 25. versi, þú munt út rekin verða úr mannafélagi og eiga byggð með dýrum merkurinnar. Þér mun gefið verða grasa eta eins og uxum og þú munt vakna af dögg himinsins og sjö tíðir munu yfir þig líða uns þú viðurkennir. Sjáum við hvað það snýst? Uns þú viðurkennir að hinn hæsti ræður yfir konundómi mannana og getur gefið hann hverju sem að vill. Og margir hafa spáð í þetta, hvað var það sem kom yfir konunginn? Það segir hann misti vitið, komist að raunum það hérna á eftir. Hann misti vitið, en Guð gaf honum vitið aftur 7 árum síðar. En í milltíðinni þá var hann bara úti í náttúrunni eins og hver hann skepna. En hver haldið að hafi passað hásæti konungsins? Hverjir haldið þið að hafi gætt þess að engin myndi ræna konunginn í þessu veikindum hans embættinu, konundóminu? Það verður þetta Daníel og félagarnir. Þetta voru æðstu ráðgjafa konungsins í öllu Babylonríki og þeir voru trúir honum því að Guð að þeirra sannfæringu, það var þeirra sannfæring, Guð hafi sendt þá til Babylonar fyrir þessi hlutverk. En Daníel heldur áfram í 26. versi, en þar er sagt var að stopp trésins með rótum sínum skildi eftir verða, það merkir að þú skalt halda ríki þínu er þú kannast við að allt valdið er á himnum. Það var stubburinn eftir þegar tréð var höggvið niður, að þá var stubburinn eftir og meira að segja með járnring eins og til að sýna það sem eftir er. Það heldur áfram um stund. Lát þér því, konungu, segir Daníel, geðjast ráð mitt, losa því af syndu þínu með réttlætisverkum og af misgjörðu þínum með lítsemi við aumingja ef vera mætti að hamingja þín yrði við það langæri, þar að segja lengri. Allt þetta kom fram við Nebukadnessar konung. Þegar konungur 12 mánuðum síðar, takið eftir, það leið tími, munið eftir því að einu sinni sendi Guð hérna spámasinn til Nínive, Jónas, til að boða eyðingu Nínive í búa, borginni og öllu sem þar væru, vegna óguðleika þeirra. En þeir snerustu trúar á Guð eru innröðust og Guð hætti við. Og eins er það hér. Þegar konungur að 12 mánuðum liðnum var á gangi í konungshöllinni í Babylon, tók hann til máls og sagði, er þetta ekki sú hinn mikla Babylon sem ég hef reist af konungssetri með veldistyrk mínum og tegn minni til frægðar? Nú er það sko nokkuð stór í eigin augum. Áður en þessi orð voru liðin af vörum konungs kom raust af himni þegar gjörist hér með vitaleg Nebukadnessar konungur að konundómurinn er vikinn frá þér. Sjáðu því? Glæsileg borg, glæsileg konungsríki. Og það var kannski ekki að undra í synduleika voldus konungs, hann hugsaði sjá hvað ég hefi gert. Þessi hroki, þetta dramb, er andstyggð í augum Guðs. Mættu Guð hjálpa okkur að læra auðmýkt og umburðalindi og viðurkenna Guð almáttugan. Það segir þannig í 32. versi, þar segir Daníel, þetta er 4. kaflinn, þú munt út rekin verða og manna félagi og eiga byggð með dýrum merkurinnar þegar mér verða gefið grasa eta eins og uxum og 7 tíðir, það eru 7 ár, munu yfir þig líða eins þú viðurkennir að hinn hæsti ræður yfir konundómi mannana og getur gefið hann hverju sem að vill. Þessi ummæli rættust samstundis á Nebukadnessar. Það var burt rekin og manna samfélagi. Og þess vegna kem ég svona með mynd þess listamann sem er að túlka þetta á sinn hátt.
Og svo kemur vitnisburður sjálfs konungsins í 34. versi. Ég, Nebukadnesar, hóf að liðnum þessum tíma augum mín til himins og fékk ég þá vit mitt aftur, sjáðu, vit. Það var vitið sem að tapaði og er gefið aftur. Ég lofaði hinn hæsta og verksamaði og tignaði þann sem lifir eilíflega því að veldi hans er eilíft veldi. Hann er ekki mikla sín, mikla sig yfir sínu hlutverki sem konungur eða veldi. Og svo segir hann að það er bara hans, hins, almáttu og Guðs á himnum. Og ríki hans varir frá kynið kyns, ekki mitt. Það er það sem hann er að segja þann. Vers 35. Allir þeir sem á jörðinni búa eru sem ekkert hjá honum. Og hann fer með himnana hér og byggjandi jarðarinnar eins og sjálfur vill. Hefur Nebukadnesar konungur snúist? Hann hefur öðlast aðra trú, aðra sannfæringu og glaðlega, fúslega viðurkennir að hann er svo duft hér á jörði samaborið einn almáttu og eilífa Guð. Samstundis segir hann, fékk ég vit mitt aftur, hérna kemur það aftur, það var viti sem hann misti. Samstundis fékk ég vit mitt aftur og til heiðus fyrir ríki mitt kemst ég aftur til tignar og vegsendar. Ráðgjafar mínir og stórmenni leituðu mín og ég var aftur skipaður yfir ríki mitt og mér var gefið enn meira veldi en áður. Hugsaðu ykkur, hérna sjáu þið dæmi um það að heiðin konungur, hundheiðin sem hann var, honum er leift að skrifa hluta af heilar ritningu, hans persónlegi vitnisburður. Svo segir að ráðgjafa mínir og stórmenni leituðu til mín og ég var aftur skipaður yfir ríki mitt og mér var gefið enn meira veldi en áður. Nú vegsama ég, Nebukadnesar, göfga og tigna konung himnana því að allar gjörðir hans eru sannleikur, vegir hans að réttlæti og hann megnar að lægja þá sem framganga í dramblæti. Þetta er svo hressandi. Þetta er eitthvað svo dásamlegt að sjá hvernig hundheiðin voldugur stórsyndari sem maður, konungur sem tignaði skurgoð, hvernig hann snerist, hvernig hann lifði Guði himinsins að lægja sig niður í duftið. Það verði eins og skepna sem skreið jarðir eins og uxinn. Sem ég græs í sjö heil ár, stundi gerir Guð hlutina mjög rækilega svo okkur tiljist á engan hátt að hér var úr kraftaverk að ræða. Svo reisir hann aftur upp af því að hann gaf þessum manni þann möguleika að viðurkenna hinn eina sanna, almáttuga Guð, sem hinn eina Guð og engin annar er konungur í raun og veru nema hann. Komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita eða hvíl, segir Jesus. Takið á eða mitt og lærið að mér því að ég er hófær og af hjarta lítillátur, sjáu þið, lítillæti þarna, og þá munið þér finna hvíld sálum yfir. Nú var Nebukadnesar orðin eins og Jesu hvað það snertir, að vera auðmjúkur, lítillátur, þrátturinn mikil veldi hans. Og það er þetta sem að okkur er boðað í orði Guðs, að kletturinn sem knosaði styttuna, boðaði Jesu Krist sem er kletturinn, sem fylgdi Ísrael út úr Egyptalandi gegnum eyðimörkina og gegnum hafið til frelsis í fyrir einu landinu. Kristur er kletturinn, við lásum það síðast, en við, ég hérna, vildum bara leggja áherslu á það vinir að við þurfum að virða fyrir okkur frelsanum okkar í allri hans dýrð, í öllu hans veldi, eins og hann raunverulega er og Biblían er yfir full af þeim lýsingum, alveg frá upphafi Biblíunar til enda lokana. En við megum til með
að viðurkenna hann og leifa honum að aga okkur til og tukta. Því að það bara einn Guð, einn eilífur konungur. Og hann sagði, ég kem aftur að taka þau til mín til þess að þér séu það sem ég er. Leifum okkur að treysta. Jafnir þó hann ægi okkur til og tukti. Þess byrði ég í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnar boðskapin Jesú Krist.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði mest á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 75 Frammi fyrir Annasi og Kaifasi. Þessi kafli byggður á Matteus 26, 57-75 og 27-1. Markus 14, 53-72 og 15-1. Lúkas 22, 54-71 og Jóhannes 18, 13-27. Þeir hröðuðu sér með Jesú yfir Kedrónlæk, framhjá görðunum og ólífulundunum og eftir auðuðu sér með Jesú yfir Kedrónlæk, framhjá görðunum og ólífulundunum og eftir auðum strætum hinna sofandi borg.

Verandi æðsta prests. Annars var höfuð þeirra prestastéttar sem embætti gengdi og vegna aldur síns naut hann af liðinu sömu virðingar og æðsti prestur. Ráða hans var leitað og farið eftir þeim sem rödd Guðs. Hann erði fyrstur að sjá Jesú sem bendingja hins prestlega valds. Hann yrði að vera viðstattur yfirheyrslurnar yfir fanganum til þess að tryggja að Kaifas sem skorti reynslu hans, næði því takmarki sem að var stemt. Slægð hans, kænska og skarpskyggni kæmi sér vel á þessu sviði. Því að tryggja yrði sakfellingu Krists hvað sem það kostaði. Kristur skildi formlega prófaður fyrir ráðinu, en frammi fyrir Annasi var haldinn yfir honum undirbúningsréttur. Undir rómversi stjórn gat ráðið ekki fullnægt dauðadómnum. Ráðið gat einungis haldið rétt yfir fanganum og kveðið upp dóm en að honum var síðan að fá staðfestingu rómverskra yfirvalda. Þess vegna var áríðandi að bera fram ákæru gegn Kristi fyrir sakir sem rómverjarnir teldu glæpsamlegar. Einnig yrði að finna sakarefni sem væri refsivert í augum gyðinga. Ófáir meðal presta og höfðingja höfðu látið sannfærast af kenningum Krists og það var aðeins ótti við útskúfun sem kom í veg fyrir að þeir játuðust honum. Prestunum var í fersku minni spurning Nikodemusar. Mundi lögmál vort dæma mann, nema hans í yfirheyrður áður og að því komist hvað hann hefur aðhafst. Jóhannes 7:51. Þessi spurning hafði sundra ráðinu stund og ónýtt áfram þess. Jósef frá Arimathæu og Nikodemus voru ekki til kvaddir nú en aðrir voru til sem kynnu að þora að halda upp í málstað réttlætisins. Rannsókninni yrði að haga þannig að ráðsmenn mæltu einróma með ákærunni á hendur Kristi. Prestarnir lögðu áherslu á tvö ákæruatriði. Ef hægt væri að sanna á Jesú guðlast, myndu gyðingar sakfella hann. Ef á hann yrði sannaður uppreisnar áróður, myndi það tryggja sakfellingu rómverja yfir honum. Annars reyndi fyrst að finna grundvöll fyrir síðar ákærunni. Hann yfirheyrði Jesú lærisveina hans og kenningar í þeirri von að fanginn segði eitthvað sem gæfi honum átillu til sakargifta. Hann ætlaði sér að fá fram einhver yfirlýsingu sem sannaði að hann væri að koma á leyni félagskap í því skyni að stofna nýtt konungsríki. Þá getur prestarni framselt hann rómverjum sem friðarspilli og uppreisnasegg. Kristur las áfram prestana eins og opna bók. Eins og hann sægi innstu sálar fylsni spyrjandans, neitaði hann því að milli hans og fylgjanda hans væri nokkurt leynisamband eða hann safnaði þeim sem leynilega og í myrkri til að dylja áform sín. Hann hafði engin leyndarmálir snertu áform hans eða kenningar. Ég hef talað opinskátt í áheyrn heimsins, svaraði hann. Ég hef ætið kennt í samkundinu og í helgidóminum þar sem allir gyðingar safnast saman en í leynum hef ég ekki talað. Frelsarinn sýndi fram á hve starfsaðferðir hans voru ólíkar aðferðum ákærenda hans. Mánuðum saman höfðu þeir elt hann og reynt að veiða hann í gildurur sínar og draga hann fyrir leyni dómstól þar sem þeir gætu náð því fram með ljúvitnum sem óhugsandi var að ná með heiðarlegu móti. Nú voru þeir að framkvæma áform sitt. Handtakaði næturlagi með aðstoð skrílsins. Spott og misþyrmingar áður en hann var sakfelldur eða jafnvel ákærður. Það var þeirra staðsarferð ekki hans. Aðfari þeirra voru lögbrot. Þeirra eigin reglur mæltu svo fyrir að sér hver maður skildi talin saklaus þangað til sekt hans væri sönnuð. Prestarnir voru dæmdir sekir af sínum eigin reglum. Jesús sneri sér að spyrjandanum og sagði, hví spyrð þú mig? Höfðu ekki prestarnir og höfðu gert út njósnara til þess að fyrir.

fylgjast með athöfnum hans og gefa skýrslu hvert orð hans. Höfðu þeir ekki sótt hverja samkomu liðsins og gefi prestunum vitneskjum allt sem hann sagði og gerði. Spyrðu þá sem heyrt hafa. Hvað ég hef við þá talað, sagði Jesús. Þeir vita hvað ég hef sagt. Annas setti hljóðan við þetta einbeitta svar. Hann var hræddur að Kristur myndi segja eitthvað fyrirætlanir hans sem hann kýsi ekki að kæmist í hámæli, svo hann sagði ekkert meira við hana sinni. Einn af þjónum hans reiddist þegar hann sá Annasi var svarafátt, svo hann sló Jesu kinnast og sagði, svarar þú æðsta prestinu svona? Kristur svaraði stillilega, hafi ég illa mælt, þá sanna þú að svo hafi verið. En hafi ég rétt að mæla, hví slær þú mig? Í orðum hans fólst engin heift eða hefnigirni. Hið stillilega svar kom frá hjarta án syndar, þolinmóðu og mildu sem lét ekki egnast. Kristur þjáðist sárlega undan smán og lítilsvirðingu. Af höndum þeirra sem hann hafði skapað og hann var að færa óendalega fórn, þoldi hann hvers konar niðurlægingu. Og hann kvaldist þeimun meira að hann var fullkomin í heilaleik sínum og hatri á syndinni. Réttarhöldin yfir honum, haldin af mönnum sem voru djöfurlegir í verkum sínum, voru honum endalaus fortfæring. Honum var það viðbjóður að vera umkringdur mannverum sem voru á valdi Satans. Og hann vissi að á augabragði með einu leiftri guðlegs valds hans geti hann lagt hina miskunnarlausu kvalara sína í duftið. Það gerði raunina enn þung bærari. Gyðingar voru að leita eftir Messíasi sem opinbera skildi í ytri glæsibrag. Þeir væntu þess að hann mundi með einu leiftri valdsmannlegrar beitingar viljans umbreyta straumi mannlegra hugsana og neyða þá til að viðurkenna yfirráð hans. Þannig fannst þeim hann eiga að tryggja eigin upphefð og seðja metorlaginn þeirra. Þegar Kristur var því gerður skotspónn fyrirlitningar kom yfir hann sterk freisting að sýna guðdómsinn. Með einu orði, með einu augnaráði, hefði hann geta neitt ofsækjendur sína til að játa að hann væri drottinn yfir konungum og valdsmönnum, prestum og musteri. En hefði erfiðar hlutskipti hans var að gegna þeirri stöðu sem hann hefði kosið sér að vera maður. Englar himinsins fylgdust með hverri athöfn sem beint var gegn elskuðum höfðingja þeirra. Þeir þráðu að frelsa Krist. Undir stjórn Guðs eru englarnir afar máttugir. Einu sinni tortímdu þeir á einni nóttu eftir fyrirskipun Krists hluta af her Assýringa. 185.000 mönnum. Hve auðveldlega hefðu englarnir þá eftir sáu hinn smánarlegu grimdarverk við réttarhöldinni við Kristi geta votta reiði sína með því að eyða andstæðingum Guðs. En þeim var ekki skipað að gera það. Hann sem hafði geta dæmt óvinni sína til dauða, umbar grimd þeirra. Elska hann á föður sínum og heit hans, sem staðið hafði frá grundvöllum veraldar að vera syndberi, var ástæða þess að hann þoldi án kvörtunar ruddalega meðferð þeirra sem hann var komin til að frelsa. Það var þáttur í ættunarverki hans að þola í sinni mannlegu mynd alltaf spott og þær misþyrmingar sem menn gætu sýnt honum. Eina von mannkynsins lá í þessari undirgefni Krists undir allt sem hann megnaði að þola af höndum og hjörtum manna. Kristur hafði ekkert sagt sem andstæðingar hans gæti notað sem átillu. Samt var hann fjötraður til merkis að hann væri sakfelldur. Þó var nauðsynlegt að halda uppi sýndar réttvísi. Nauðsynlegt var að fylgja formi löglegra réttarannsóknar. Yfirvöldin voru staðráðin í því að flýta málinu. Þau vissu hve mikils álits Jesu naut meðal fólksins og óttuðust að ef handtökuna vitnaðist yrði reynt að koma honum til hjálpar.
og enn fremur ef rannsókninni og aftökunni yrði ekki hraðað yrði að fresta henni viku vegna páskahátíðarinnar. Það gæti ónýtt áfram þeirra. Til þess að fá Jesú dæmdan treystu þeir mjög á æsingar múksins sem margur var óþjóðalíður Jerúsalem borgar. Yrði viku töf myndi æsingarnar lægja og hverlindum múknum snúast hugur. Betri hluti íbúana myndi vakna Kristi til varnar. Margir eru til þess að vitna honum í hag og vekja athygli á miklum kraftaverkum hans. Það myndi æsa múgin gegn ráðinu. Mála tilbúnaður þess yrði fordæmdur og Jesú látin laus og inni sér að nýju hilli fólksins. Prestarnir og höfðingjarnir töldu því nauðsynlegt að framsela Jesú í Rómverjum áður en uppskátt yrði áfram þeirra. En fyrst af öllu varð að finna ákæruefni. Þeir hefðu enn ekki fundið neitt. Annars skipaði að fara með Jesú til Kæfasar. Kæfas var einn af Saddúkeunum sem sumu hverju voru nú orðið svarnir fjandmenn Jesú. Þó að Kæfas væri eftir bátur Annasar að skapfestu var hann fullt eins harður og annars. Miskunarlaus og óvandaður að meðulum. Hann vildi einskis láta ófreistað að reyða Jesú vegi. Nú var liðið á nótt og mjög dimmt. Við bjarmaða blysum og lömpum hélt vopnu sveitin með fanga sinn til hallaræðsta prestins. Á meðan ráðsmennirni voru að tínast að yfirheyrðu þeir, Annas og Kæfas, Jesú aftur en án árangurs. Þegar ráðið var komið saman í dómhöllinni settist Kæfas í forsæti. Til beggja handa honum voru dómararnir og aðrir sem höfðu sérstakan áhuga á réttarhöldunum. Rómversku hermennir höfðu tekið sér stöðu á palli fyrir neðan öndvegið. Fyrir fram að það stóð Jesú. Augum mannfjöldans hvíldu á honum. Hugaræsingin var gífurleg. Í öllum þessum mannsöfnuði sýndi hann einn fulla rósemd og stillingu. Sjálft aldrungsloftið í kringum hann virtist hlaðið heilögum áhrifum. Kæfas leit á Jesú sem keppinaut sinn. Ákafi fólksins að hlýða á frelsarann og að því er virtist fúslega að veita viðtöku kenningum hans hafði vakið beiska afbrýði æðsta prestins. En þegar Kæfas leit nú á fangann fylltist hann aðdáun að tignmannlegri og virðulegri framkomu hans. Sú sannfæring kom yfir hann að þessi maður væri skyldur Guði. Í næstu andrá hratt hann þeirri hugsun frá sér með fyrirlitningu. Hann hófi brausl sína án tafar með hrokafullum hásreim og heimtaði að Jesú inni fyrir þá eitt af hinu miklu kraftaverkum sínu. En orð hans bárust eyrum frelsarans án þess að hann virtist heyra þau. Líðurinn fann muninn á æstum og illgjörnum tilburðum Annasar og Kæfasar og hinni stillilegu, hátignarlegu framkomi Jesú. Jafnvel í hugum þessa forherta líðs vaknaði þessu spurning hvort þessi guðum líki maður skildi dæmdur sem afbrotamaður. Kæfas skynjaði þá hugafarsbreytingu sem var í aðsigi og hraðaði yfir heyrslunni. Óvinni Jesú vissu ekki sitt rjúkandi ráð. Þeir voru staðránir í að fá hans sakfeldan en vissu ekki hvernig þeir ættu að fara að því. Ráðsmenn skiptust í tvo flokka eftir því hvort þeir voru Saddúkejar eða farisejar. Milli þeirra ríkti óslökkvandi fjandskapur og skoðana munur. Þeir þorðu ekki að draga fram ákveðin atriði og ótta við að allt færi í bál og brand þeirra í milli. Jesú hefði með fáeinum orðin geta komið þeim í hár saman og beint hann í hatrinu frá sér. Kæfas vissi þetta og vildi fyrir hvern mun forðast að stofna til árekstra. Nóg var að vitnum til að sanna að Kristur hafði forðand prestana og fræðimennina og hann hefði kallað þá hræstnara og morðingja. En ekki var hyggilegt að hampa því atriði. Í skörpum deilum við færisíðana höfðu Saddúkejar viðhaft svipuð orð.
og slíkur vitnisburður myndi reynast fánýtur fyrir Rómverjum sem sjálfum ofbauð sýndarmennska farisejana. Nægar sannanir voru fyrir því að Jesú hefði sniðgengið erfikenningar gyðinga og farið niðrandi orðum með margar af tilskipunum þeirra. En erfikenningarnar elduðu farisejar og saddúkejar stöðulega grátt silfur. Þessi vitnisburður hefði einnig reynst haldlaus gagnvart Rómverjum. Óvinni Krist þorði ekki að saka hann hvíldardagsbrot því að yfirheyrsla það atriði hefði getað opinbera eðli starfs hans. Ef lækningakraftaverk hans kæmu til umræði, myndu aðal markmið prestana að engu gjört. Ljúvitnum hafði verið mútað til þess að bera að Jesú hefði æst til uppreisnar og hygði stoppseta sérstaka ríkisstjórn. En framburðu þeirra reyndist óljós og ósamhljóða. Undir yfirheyrslunni ómertu þeir eigin staðhæfingar. Snemma á starfsferli sínum hafði Kristur sagt, brjóti þetta musteri og ég skal reisa það á þreim dögum. Á táknmáli spádómana hafði hann með þessu sagt fyrir dauða sín og upprisu. En hann var að tala musteri líkama síns. Jóhannes 2:19-21. Þessi orð höfðu gyðingar túlka bókstaflega sem ættu þau við musterið í Jerúsalem. Af öllu því sem Kristur hafði sagt, gátu prestarnir ekkert fundið sem nota mætti gegn honum annað en þetta. Með því að rangtúlka þessi orð ætluðu þeir að skapa sér átillu. Rómverjar höfðu tekið að sér að endurbyggja og skreita musterið og þeir voru mjög stoltir af því. Sérhver lítilsvirðingi garð þess myndi áraðanlega að vekja reiði þeirra á þessu sviði gætu Rómverjar og gyðingar. Farisear og saddúkejar orðið sammála því að allir báru þeir mikla virðingu fyrir musterinu. Þetta atriði fundust tvö vitni sem ekki greindi á að sama marki sem aðra hefði greint á fram að þessu. Annað þeirra sem útað hafði verið til ákjara Jesú, sagði, þessi maður sagði, ég get brotið niður musteri Guðs og reist það aftur á þremur dögum. Þannig var snúið út úr orðum Krists. Ef þau hefðu verið framborin eins og Jesú sagði þau, hefði jafnvel öldungaráðið ekki geta sakvælt hann að grundvelli þeirra. Hefði Jesú aðeins verið venjulegu maður eins og gyðningar héldu fram, hefðu orð hans í mestalagi verið vísbending fáránlegt gort, en á engan hátt verið túlkuð sem guðlast. Jafnvel eins og þau voru rangfarð af ljúvitnum var ekkert í þeim sem Rómverjarnir hefðu talið afbrot sem varðaði líflát. Jesú hlýtti þolinmóður á hinn ósamhljóma vitnisburð. Hann mælti ekki eitt orð sér til varnar. Að síðustu voru ákærendur hans flæktir í eigin mótsagnir ruglaðir og æstir. Réttarhöldunum yfir ekkert áfram. Engu var líkarinn að ráðabrug þeirra mundið engu verða. Kæfas var sem á glóðum. Síðasta hálmstráðu var eftir. Það erði að neyða Krist til að dæma sjálfan sig. Æðsti presturinn reis úr dómarasætinu, afskræmdur af ílsku og rödd hans og framkoma gáfu til kynna að væri það á valdi hans mundi hann leggja hendur á fangann fyrir framan sig. Svarar þú því engu, sagði hann, sem þessi vitnar gegn þér. Jesú hélt stillingu sinni. Hann var hljáður, en hann lítillætti sig og lauk eigi upp munni sínum, eins og lamb sem leitti til slátrunar, og eins og sauður þegir fyrir þeim er klippa hann, lauk hann eigi upp munni sínum, ég segja 53:7. Að síðustu rétti Kæfas hægri hönd sína til himins. Ávarpaði Jesú eins og með heilögum eiðstaf og sagði, ég særi þig við lifandi Guð. Segðu oss, ertu Kristur, sonur Guðs. Við þessa særingu gat Kristur ekki þagað. Tími var til að þegja og einnig tími til að tala. Hann hafði ekki lokið upp munni sínum fyrir en hann var spurður beint.
Hann vissi að svarið við dauðadómur hans. En særingin kom frá hinum hæsta viðurkennda valdsmanni þjóðarinnar og í nafni hins hæsta. Kristur gat ekki annað en sýnt lögunum tilhlýðilega virðingu og meira en það, samband hans sjálfs við föðurinn var dregið í efa. Hann yrði að lýsa eðli sín og ætlunarverki skýrum orðum. Jesús hafði sagt við lærisveina sína, hvert hann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. Matteus 10:32. Nú endur tók hann kenninguna með eigin fordæmi. Sérhvert eyra var þanið til að hlusta og allra augu hvíldu á sjónu hans þegar hann svaraði, þú sagðir það. Himnes ljós lýsti upp fölva á sjónu hans er hann bætti við, en ég segi yður. Upp frá þessu munu þér sjá mannssoni sitja til hægri handar máttarins og koma á skýjum himinsins. Eitt andartak leiftræði guðdómu Krists gegnum hjúp hinnar mannlegu myndar hans. Æðsti presturinn kiknaði undan hinnu rannsakandi augnaráði frelsarans. Þetta augnaráð virtist lesa duldar hugsanir og brenna sig í hjarta hans. Þessi ár sem hann átti eftir ólifuð gleymdi hann aldrei þessu augnaráði sonar Guðs. Upp frá þessu sagði Jesú, munið þér sjá mannssoni sitja til hægri handar máttarins og koma á skýjum himins. Í þessum orðum fólst lýsing Krists á andhverfu þess sem þarna var að gerast. Hann herra lífsins og dýrðarinnar mundi sitja Guði til hægri handar. Hann yrði dómari alls heimsins og dómsorði hans yrði ekki áfrýjað. Þá mundi hver leyndur hlutur settur í ljósið frammi fyrir ásjónu Guðs og hver maður dæmdur eftir verkum sínum. Æðsta prestinum brá mjög við orð Krists. Sú hugsun að henni dauðu mundu rísa upp og allir standa frammi fyrir dómstóli Guðs til að hljóta endurgjald verka sinna, skeldi Kaifas. Hann vildi ekki trúa því að í framtíðinni yrði hann dæmdur eftir verkum sínum. Í huga hans leiftraði eins og í hringsi á sjónarsvið hins síðasta dóms. Í einni andrá sá hann hið skelfilega atriði þegar henni dauðu stígi upp úr gröfum sínum ásamt deyndarmálunum sem hann hafði vonað að yrða eilífu hulinn. Eitt andartak fannst honum hann standa frammi fyrir hinum eilífa dómara sem með augum sem sjá alla hluti, læsi sál hans og fletti ofan að leyndardómum sem álitinu voru gleymd og grafin með hinum dauðu. Þessi sín leið frá augum prestsins. Orð Krist stungu hann. Saddúkean inn í kviku. Kaifas hafði neitað kenningunni um upprisu, dómsdag og framhaldslíf. Nú var hann gripinn djöfurlegu æði. Átti þessi maður, bandingin sem stóð frammi fyrir honum, að ráðast á helgustu kenningar hans? Hann reif skikju sína til þess að fólk gæti séð hver hneykslaður hann var og heimtaði að hann frekari aðgerða yrði fanginn dæmdu sekur en guðlast. Hvað þurfum ég nú fram að votta við, sagði hann. Þér heyrðuðu guðlastið. Hvað lýst yður og þeir sakfældu hann allir? Sannfæring, reiði blönduð, leiti Kaifas til þess sem hann var að gera. Hann var ofsa reiður sjálfum sér fyrir að trúa orðum Krists og í stað þess að beygja hjarta sitt undir hinna djúpu sannfæringu um sannleikan og játa að Jesú væri Messías, reif hann presthempu sína forhertur í andstöðu sinni. Þessi athöfn hafði í sér fólkna djúpa merkingu. Síst grunaði Kaifas merkingu hennar. Með þessari athöfn sem ætlað var að áhrif hefðu á dómarana og að tryggja sakfællingu Krists hafði Kaifas stemt sjálfan sig. Eftir Guðs lögum var hann nú óhæfur til prestþjónustu. Hann hafði kveðið upp dóm yfir sér. Æðsti presturinn máttu ekki rífa klæði sín. Samkvæmt lögmálinu um Levíta var slíkt bannað að viðlagri dauða refsingu. Undir engum kringumstæðum, hvernig sem ástatt var,
mátti prestur rífa skikkju sína. Meðal gyðinga tíðkaðist það að gyðinga rífu klæði sín við dauða vinar eða prestum var það bannað. Kristur hafði gefið Mósi skýr fyrirmæli það, 3. Mósebók 10.6. Allt sem prestar klæddu skildi vera heilt og gallalaust. Með þessum fögru einkennisklæðum var táknu lindiseinkun hinnar miklu fyrirmyndar, Jesú Krists. Ekkert nema það sem var fullkomið í klæðnaði og framkomu í orði og hugafari gat verið Guði þóknanlegt. Hann er heilagur og dýrð hans og fullkomleiki verður að koma fram í jarneskri þjónustu. Ekkert annað en fullkomnun gat votta til fullnustu helgi himneskra þjónustu. Takmarkaði maður gæti rifið sitt eigi hjarta með því að sýna iðrunarfullt og auðmjúkt hugafar. Það myndi Guð sjá, en enga rifu mátti gera á prestaskrúðan því að það myndi rýra gildi táksins hið himneska. Æðsti prestur sem dyrðist að koma fram við heilaga embættisgjörð og taka þátt í þjónustunni í helgidómnum, í rifinni skikkju, var talin hafa slítið sig frá Guði. Með því að rífa klæði sín sleit hann sjálfan sig úr hlutverki sínu sem táknmynd. Hann naut ekki lengur viðurkenningar Guðs sem þjónandi prestur. Þessi athöfn Kaifasar var útrás fyrir mannlega ástríðu, mannlegan ófullkomleika. Með því að rífa klæði sín lítilsvirti Kaifas lögmál Guðs í því skyni að fylgja erfikenningum manna. Í lögum sem menn höfðu sett var kveðið á að prestar mættu án saka rífa klæði sín af andstíð á syndinni ef hann stæði frammi fyrir guðlasti. Með því voru Guðs lög ógilt af mannasetningum. Fullur eftirvæntingar fylgdist líðurinn með hverri athöfn Kaifasar og Kaifas hugðist afla sér viðurkenninga liðsins fyrir guðrækni sína. En með þessari athöfn, sem ætla var að vera fordæming á Kristi, var hann að lasta þann sem Guð hafði sagt mitt nafn í honum. Önnum Mósebók 23.21. Hann guðlastaði sjálfur. Sekur fyrir Guði dæmdi hann Krist sekan guðlast. Þegar Kaifas reif klæði sín var athöfn hans táknræn fyrir það sem gyðingaþjóðin yrði héðan í frá fyrir augliti Guðs. Þessi líður, sem hafði áður verið Guðs útvalda þjóð, var að slíta sambandinu við hann og að hraðri leið með að verða þjóð sem drottinn hafnaði. Þegar Kristur hrópaði á krossinum, það er fullkomnað, Jóhannes 19.30, og fortjald musturisins rifnaði í tvennt. Lýsti hinn heilagi vökumaður yfir því að gyðingaþjóðin hefði hafnað honum sem var fyrirmynd allra þeirra táknrænu athafna. Verulegi allra skugga þeirra. Ísrael hafði sagt skilið við Guð. Þá hafði Kaifas ærið tilefnin til að rífa embætti skrúða sinn sem táknaði að hann teldist vera fulltrúi hins mikla æðsta prests því að nú hafði hann enga merkingu lengur fyrir hann eða fólkið. Hann hefði erna ástæðu til að rífa klæði sín í skelfingu yfir sér og þjóð sinni. Æðsta ráði hafði lýst Jesú dauða verðan en það var brot á lögum gyðinga að halda rétt yfir fangaða næturlagi. Sektadómur var því aðeins löglegur að hann væri kveðin upp í dagsljósi og frammi fyrir fullsetnu ráði. Engu að síðu var nú farið með frelsaran eins og dæmdan afbrotamann. Og hann framseldur til misþyrminga af hendi lagsta og grimmúlegasta hluta mannkynsins. Höll æðsta prestins var reist í kringum opinn garð þar sem hermenn höfðu safnað saman og auk þeirra múgur manns. Færi var með Jesu yfir þennan garð í varðhald og frá öllum hlýðum dundu á honum hálsglósur fyrir að þykjast vera sonur Guðs. Orð hans sjálfs munu þér sjá mannssonin sitja til hægri handar máttarins og koma á skýjum himinsins. Kváðu við kvaðanæfa með hæðni slátrum. Meðan hann var í varðhaldinu og beði lögmætra rannsóknar fyrir rétti, var hann óvarinn.
Fáfróðu skrýllinn hafði fylst með því hvernig miskunnarlausi meðferð hann sætti frammi fyrir ráðinu og það var þeim hvatning til að gefa lausan tauminn hvers konar djöfulegum þáttum í eðli sínu. Göfugt yfirbragð Krists og guðleg framkoma æstu upp í skrýlnun fullkomna brjálsemi. Mildi hans, sakleysi, hátignarleg þolinmæði, allt þetta fyllti skrýlinn hatri sem Satan blés honum í brjóst. Miskun sem og réttvísi var tröðkuð í svaðið. Aldrei hefur nokkur afbrotamaður sætt jafn ómennskri meðferð og sonur Guðs. En sárari angist nýsti hjarta Jesu. Það högg sem dýfstru sári særði hefði engin óvinna hönd geta greitt. Meðan Kristur var beittur þessari skopstælingu af réttar rannsók frammi fyrir Kæfasi, hafði einn lærisveina hans afneitað honum. Eftir að lærisveinandir höfðu yfirgefið meistara sinni í garðinum, höfðu tveir þeirra fyllt álengdar með hálfum huga skrílnum sem hafði tekið Jesu. Þessi lærisveina voru Pétur og Jóhannes. Prestarnir þekktu Jóhannes sem var þekktur lærisveinn Jesu og hleyptu honum inn í salinn því að þeir gerðu ráð fyrir að ef hann sæi niðurlægingu foringja síns myndi hann falla frá þeirri hugmynd að slíku maður væri sonur Guðs. Eftir beiðni Jóhannes var einnig Pétri hleypt inn. Í garðinum hafði verið kveiktur eldur því að þetta var kaldasti tími sólarhringsins rétt fyrir sólar upprás. Hópur manna safnaðist kringum eldin og óskamfeilin settist Pétur hjá þeim. Hann vildi forðast að við hann yrði kannast sem lærisvein Jesu. Með því að blanda sér í hópin eins og af tilviljun vonaðist hann til að hann yrði talin einn þeirra sem fært hefðu Jesu í höllina. En þegar ljósi fjall á andlit Péturs leit konan sem gætti dyrana rannsakandi á hann. Hún hafði tekið eftir því að hann kom inn með Jóhannesi og nú sá hún rauna svipin á andliti hans og henni datt í hug að hann kynni að vera lærisveinn Jesu. Hún var í þjónustuliði Kæfasar og forvitni hennar var vakin. Hún sagði við Pétur, ert þú ekki líka einn af lærisveinum hans? Pétri var bylt við. Allir beindu augun sínum að honum. Hann þóttist ekki skilja hana en hún lét ekki undan og sagði við þá sem í kringum hana voru að þessi maður væri með Jesu. Pétri fannst hann verða að svara og hann sagði reiðilega, kona, ég þekki hann ekki. Þetta var fyrsta afneitunin og nú gól hanninn. Ó, Pétur, svo fljótt blygðaðist þú þín fyrir meistara þinn. Svo fljótt afneitaði þú drottni þínum. Lærisveinn Jóhannes reyndi ekki að neita því að hann væri fylgjandi Jesu þegar hann kom inn í dómhöllina. Hann blandaði sér ekki í hóp ruslara lýðsins sem var að niðra meistara hans. Hann var einski spurður af því að hann vildi ekki á sér heimildir og var því ekki grunsanlegur. Hann leitaði atkvars út í horni þar sem hann var falin skrílnum en eins nálægt í að svo hann gat verið. Það hann sá hann allt og heyrði sem fram fór við yfirheyrsluna yfir drottni hans. Pétur hafði ekki gert ráð fyrir að uppskátt yrði hver hann var. Þegar hann lét sem sér væri þetta óviðkomandi, var hann kominn yfir til óvinanna og freistingarnar áttu greiðan aðgang að honum. Ef hann hefði verið tilkvaddur að berjast fyrir meistara sinn, hefði hann reynst hugrakkur hermaður. En þegar fingri lítilsvirðingar var að honum bent, reyndist hann huglaus. Margir sem hræðast ekki beinan hernað fyrir drottinn sinn, gugna fyrir háði og spotti og afneita trú sinni. Með því að slást í félagskap þeirra sem þeir ættu að forðast ganga þeirra á veg freistingarinnar. Þeir gefa óvinum högstað á sér og leiðast til að segja og gjöra ýmislegt sem þeir höfðu að öðrum kosti aldrei gert sig seka.
Sá lærisveinn Krists sem nú á dögum dýlur trú sína af ótta við óþægindi eða aðkast, afneitar drottni sínum jafn afdráttarlaust og Pétur í dómhöllinni. Pétur reyndi að látast áhugalausum yfirheyrsluna yfir meistara sínum en hjarta hans var nýst af sorg þegar hann heyrði grimmúðlegar ögranir og sá hvílíka misþyrmingar hann var að þola. Og auk þess var hann undrandi og reiður yfir því að Jesús skyldi auðmýkja sig og fylgjendur sína með því að undirgangast líka meðferð. Til þess að reyna að dylja raunverulegar tilfinningar sína slóst hann í hóp með ofsækjendum Jesú og tók undir óviðeigandi háðslósur þeirra. En framkoma hans var þinguð. Hann var að vinna gegn sannfæringu sinni og meðan hann reyndi að tala blátt áfram var hann með megn að halda aftur af blöskrun og réttláti reiði yfir misþyrmingum sem dundu á meistara hans. En beindist athyglin að honum og aftur var hann sakaður að vera fylgjandi Jesú. Nú fullyrti hann með eiði að hann þekkti ekki þann mann. Og enn eitt tækifæri var hann að gefa. Klukkustund leið og þá spurði einn af þjónum æðsta prestsins, náin ættingi þess sem Pétur hafði sniðið af eyrað, sá ég þig ekki graskarðinu með honum? Víst ertu einn af þeim, enda ertu galilegu maður. Pétur reyddi sárlega. Lærisveina Jesú voru þekktir að því að tala hreint mál og til þess að blekkja spyrjandan og fullvisa hann þetta nýja persónu gerfi sitt, afneitaði Pétur nú meistara sínum með formælingum og svardögum. Aftur gól hanninn. Pétur heyrði það í þetta sinn og hann myndist orða Jesú. Nú í nótt, áður en hanni galar tvisvar, myndu þrisvar afneita mér. Markús 14.30 Meðan hinni smánarlegu svardagar voru enn ferskir á vörum hans og kvelt hanagali gall enn í eyrum hans, sneri frelsarinn sér frá fjandsamlegum dómurunum og horfði beint í augu hins hrjáða lærisveins. Á sama augnabliki var Pétri litið á meistara sinn. Í mildum svip hans las Pétur djúpa meðaumkun og sorg, en þar var enga reiði að finna. Þetta föla, þjáða andlit, þessa titrandi varir, þessi svipur meðaumkunar og fyrirgefningar nýsti hjarta Péturs eins og ör. Samviskan vaknaði. Endurminningar þyrtu stað. Pétur minntist heit síns fáum stundum áður að hann væri fús til að fylgja meistara sínum í fangelsi og dauða. Hann minnti sorgarinnar þegar frelsarinn sagði honum í loftsalnum að hann myndi afneita drottni sínu þrisvar sinnum þessa sömu nótt. Pétur var nýbúinn að fullyrða að hann þekkti ekki Jesú, en nú sá hann með djúpri sorg hve vel drottni þekkti hann og hve nákvæmlega hann las hjarta hans þó hann þekkti ekki einu sinni sjálfur breyskleika þess. Endur minningana streymdu yfir hann í öldum. Hinn milda miskum frelsarans, gæska hans og langlundar geð, blíðlindi hans og þolinmæði við villurámandi lærisveina. Allt kom þetta upp í hugann. Hann minntist viðvörunarinnar. Símon, Símon, Satan krafðist yðar að sælda yður eins og hveiti. Ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Lúkas 22, 31-32 Hann íhugaði með skelfingu sitt eigi vanþakklæti, óhreinlindi sitt, eðróf sitt. En leit hann á meistara sinn og sá vanheilega hönd á lofti til að slá hann, kinnhest. Hann þoldi ekki lengur við að hljóp niðurbrotin út úr höllinni. Hann æddi áfram, einmana í myrkrinu og hvorki vissinni kærði sig hvert. Að síðustu var hann komin í Getsemani. Atvingin þar fáum stundum áður komu skipt fram í huga hans. Þjáningar svipurinn á drottni, andlitið flekka blóðugum svita með krampa tegjum af angist, stóð honum fyrir hugskotssjónum. Hann myndist með beiskri sjálfsásökun,
að Jesu hefði einnig einn saman grátið og kvalist á bæn meðan þeir sváfu sem hefði átt að vera hjá honum á þessar reynslu stund. Hann myndist hinnar hátíðlegu kvatningar. Vakið og byðið að þeir fallið ekki freistni. Matteus 26:41. Hann sá enn fyrir sér atburðin í dómhöllinni. Það var kvöl blæðandi hjarta hans að vita að hann hafði bætt þyngstu byrði á niðurlægingu frelsarans og sorg. Á þeim stað þar sem Jesu hafði úttelt sál sinni í kvöl frammi fyrir föðurnum fjall Pétur ásjónu sínu og óskaði þess að hann mætti deyja. Með því að sofa þegar Jesu bað hann að vaka og byðja hafði Pétur undirbú jarðveginn fyrir mikla synd sína. Með því að sofa á þessari örlaga stundu höfðu allir lærisveinarnir valdið sjálfum sér miklu tjóni. Kristur þekkti eldraunina sem þeirra beið. Hann vissi hversu Satan myndi vinna að því að deyfa skilning þeirra til þess að þeir eruðu óviðbúnir átökunum. Þess vegna varaði hann þá við. Ef þessum stundum í garðinum hefði verið varið til að vaka og byðja hefði Pétur ekki verið skilin eftir að nokkurs annars að treysta á hann sitt eigið veika afl. Þá hefði hann ekki afneitað drottni sínum. Hefðu lærisveinarnir vakað með Kristi í kvöl hans, hefðu þeir verið undir það búnir að sjá þjáningar hans á krossinum. Þeir hefðu skilið að hluta eðli yfirþyrmandi angistar hans, þeir hefðu getað minnst forspár hans þjáningar hans dauða og upprisu. Í skugga stærstu reynslu stundar hefði einhverji vonar geislar upplýst myrkrið og haldið við trú þeirra. Jafnskjótt og dagur var á lofti safnaðist ráðið aftur saman og enn var Jesu færður inn í þingsalinn. Hann hafði lýst sig son Guðs og þeir hefðu gert úr honum hans ákæru gegn honum. En þeir gátu ekki sakfellt hann á þeim grundvelli því að margir þeirra hefðu ekki verið viðstaddi nætur fundin og þeir hefðu ekki heyrt orð hans og þeir vissu að rómverski dómstóllinn myndi ekki finna í þeim neina dauðasök. En ef þeir gætu allir heyrt þessi orð endur tekin af vörum hans, kynnu þeir að ná takmarki sínu. Yfirlýsingu hans að hann væri Messías mætti túlka sem pólitískt markmið og landaráð. Ef þú ert Kristur, þá seg oss það, sögðu þeir, en Kristur þagði. Þeir héldu áfram að þaul spyrja hann. Að síðustu svaraði hann trega blandinni röddu, þótt ég segi yður það, munu þér ekki trúa. Og ef ég spyr yður, svarið þér ekki. En til þess að þeir hefðu enga afsökun bætti hann við hátíðlegri viðvörun, en upp frá þessu mun mannssonurinn sitja til hægri handar Guðs kraftar. Ert þú þá sonur Guðs? Spurðu þeir einu munni. Hann sagði við þá, þér segið að ég sé sá. Þeir hrópuðu, hvað þurfum við nú framar vitnis við? Við höfum sjálfur heyrt það að munni hans. Og svo eftir hina þriðju sakfellingu höfðingja gyðinga skildi Jesu deyja. Allt sem nú þurfti fannst þeim var að fá Rómverja til að staðfesta dóminn og framselja hann þeim í hendur. Nú var hann spottaður og honum misþyrmt í þriðja sinnið á enn verri máta en þegar fávís skríllinn var að verki. Nú var það gert í viðurvist prestana og höfðingjana og með þeirra samþykki. Sérhver samúðar vottur og mannleg tilfinning var horfin úr hjörtum þeirra. Væri röksemdir þeirra hæknar og ónógar til að bæla niður rödd, hans áttu þeir önnur vopn. Slík sem á öllum öldum hefur verið beitt til að þakka niður í villtrúamönnum, þjáningar, ofbeldi og dauða. Þegar dómararnir höfðu kveðið upp sektardómi við Jesu greip líðin djöfurlegt æði. Öskrin voru eins og þær væru villidýr. Skrýllinn ætti að Jesu á eftir, hann er sekur, drepið hann. Ef hermenn Rómverja hefðu ekki verið þar, hefði Jesu ekki lifað það að vera neldur á krossin á Golgata. Hann hefði verið tættur í sundu fyrir framan dómara sína
ef rómversku yfirvöldin hefðu ekki með vopnavaldi haldið ofbeldi lífsins í skefjum. Heiðnir menn reiddust þessu ofbeldi gegn manni sem ekkert saknæmt hafði sannast á. Rómversku liðsforingjarnir kváðu gyðinga brjóta gegn rómverska valdinu með því að sakfella Jesú og það væri jafnvel andstætt lögum gyðinga sjálfra að dæma mann til lífláts á grundvalli eigin framburðar. Afskipti þeirra eru til þess að lægja ofstopanum stund en leið þó að gyðinga voru ónæmir bæði fyrir meðaumkun og blygðun. Prestar og höfðingjar gleymdu virðingu embætta sinna og létu ókvæðis orðin dynja á sinni Guðs. Þeir hættu hann fyrir uppruna sinn, þeir lístu hann gortara sem þættist vera Messías og að hann ætti skilið hinn smánarlegasta dauðdaga. Ólifnaðar seggir heldu sívirðingum yfir frelsaran. Fata druslu var kastar yfir höfuð honum og ofsækjöndur hann slógu hann í andlitið og sögðu Spáðu nú, Kristur, hver var að slá þig? Þegar flíkinni var svift burt, hrækti einn auðnuleysingin á hann. Englar Guðs gáfu nákvæma skýrslu hvert fjarsamlegt augna tillit, orð og athöf sem beint var að elskuðum foringja þeirra. Síðar meir munu þessi vondu menn, sem hrektu á stillilegt, föllt andlits Krist horfa á það í dýr sinni, ljómandi bjartara en sólin.

Fyrra almenna bréf Péturs. Fyrsti kafli. Pétur postuli Jesú Krists heilsar hinum útvöldu sem lifa sem útlendingar dreifðir meðal þjóðanna í Pontus, Galatíu, Kappadókíu, Asíu og Bithyníu, en útvaldir samkvæmt fyrir vitund Guðs föður og helgaðir af anda hans til að hlýða Jesú Kristi og hreinsast með blóði hans. Náð og friður margfaldist með yður. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krist sem eftir mikilli miskun sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum og veitt oss óforgengilega, flekklausa og ófölnandi arfleið sem yður er geymd á himnum. Kraftur Guðs varveitir yður sem trúið til þess að þér öðlist hjálpræðið sem albúið býður þess að opinberast á efsta degi. Fagnið því þótt þið nú skammastund hafið orðið að hryggjast í margskona raunum. Það er til þess að trúfesti ykkar langtum dýrmætari en forgengilegt gull sem þó er reynt í eldi geti orðið ykkur til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberun Jesú Krists. Þið hafið ekki séð hann en elskið hann þó. Þið hafið hann ekki nú fyrir augum ykkar en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegri og dýrlegri gleði þegar þið eruð að ná takmarki trúar ykkar. Frelsun sálna ykkar. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir töluðu þá náð sem ykkur mundi hlotnast. Þeir rannsökuðu til hvers eða hvílíks tíma andi Krists sem í þeim bjó benti þá er hann vitnaði fyrirfram píslir Krists og dýrðina þar á eftir. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá, heldur fyrir ykkur að þeir þjónuðu að þessu sem ykkur er nú kunngjört af þeim sem boðuðu ykkur fagnaðar erindið í heilugum anda sem er sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast. Gerið því hugi ykkar viðbúna og verið vakandi. Bindið alla von ykkar við þá náð sem ykkur mun veitast við opinberun Jesú Krists. Verið eins og hlýðin börn og láti líferni ykkar ekki framar mótast af þeim girndum er þið áður létu stjórnast af í vanvisku ykkar. Verið heldur sjálf heilög í öllu dagfari ykkar eins og sá er heilagur sem ykkur hefur kallað. Ritað verið heilög því ég er heilagur. Fyrst þið ákallið þann sem föður er dæmir án manngreinar álits eftir verkum hvers og eins, þá gangi fram í Guðs óta útleðar tíma ykkar. Þið vitið að Guð frelsaði ykkur ekki með forgengilegum hlutum, silfri eða gulli. Frá fánýtri hegðun ykkar er þið höfðuð að erðum teki frá forfeðrum ykkar. Heldur með dýrmætu blóði Krists, hins lítalausa og óflekkaða lambs. Guð útvaldi hann fyrir sköpun heims, en hann var opinberaður vegna ykkar í lok tímana. Fyrir hann trúið þið á Guð er vakti hann upp frá dauðum og gaf honum dýrð. Því er trú ykkar einnig von til Guðs. Með því að hlýða sannleikanum hafið þið hreinsað ykkur og getið því borið ræstnislausa elsku hvert til annars. Haldið því áfram að elska hvert annað af heilu hjarta. Þið eruð endurfætt, ekki af forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu, fyrir orð Guðs sem lifir og varir. Því að allir menn eru sem gras og öll vex sem þeirra sem blóm á grasi. Grasi skrælnar og blómið fellur, en orð drottins varir að eilífu. Og þetta orð er fagnaðarerindið
sem ykkur hefur verið boðað.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Er Guð að verki? Spurningin kemur upp á yfirborðið aftur og aftur og svo oft sem alvarleg áföll og náttúruhamfarir dynja yfir fólk. Og spurningin varð mjög hávær þegar hryðjuverka árásirnar voru gerðar í New York 11. september árið 2001. Margir þóttu sjá hendur Guðs í þessum atburðum og sumir hafa verið svo djarfur að fullyrða að þetta hafi allt gerst samkvæmt vilja Guðs. Margir eru þess fullvissir að þarna hafi Guð verið að refsa bandaríkjamönnum og lækka í þeim drambið og yfirlætið. Allmargir á meðal þeirra sem telja sig vera boðbera drottins veifa orði Guðs í Biblíunni og fullyrða með miklum fjálgleik að dómar Guðs hafi dunið á New York búum þennan örlagaríka dag þegar háhýsin hrundu og þúsundir manna fórust. Ég heyrði svona raddir líka þegar Vestmannaeyjagosið átti sér stað árið 1973 og allir íbúa Vestmannaeyja urðu þá að flýja upp á meginlandi. Þá varð mikil eyðilegging á landi, fasteignum og heimilum manna. Einnig þá voru sjálfskipaðir predikarar önnum kafni við að predika það sem opinberu frá Guði að Vestmannaeyingu væri þannig refsað af Guði fyrir það sem þeir kölluðu sjálfs upphefð þeirra og guðleysi. En er Guð að baki öllu því sem illa fer á meðal okkar mannana? Getum við virkilega séð góðan og kjærleiksríkan Guð hafa áhuga á því að drepa saklaust fólk á þann hátt eins og gerðist í New York? Mér er kunnugt það að á meðal þeirra sem fórust voru margir einstaklingar sem elskuðu Guð og lifðu réttlátu lífi. Og hvað höfðu Vestmannaeyingar gert Guði að þeir skildu verðskulda allt það tjón sem varð á eignum þeirra í eldgosinu? Er Guð virkilega

fasta svefni. Og geta menn ekki séð að einhver hlýtur að hafa verið til staðar að bjarga mönnum út úr háhýsum New York borgar áður en þau hrundu. Í báðum háhýsunum voru að jafnaði alltaf 50.000 manns við vinnu hvern dag, en aðeins 3.000 fórust þegar þau hrundu saman. Svo hörmuleg sem það annars er að horfa upp á 3.000 manns farast í beinni útsendingu sjónvarps, þá hljótu við að fagna því að líklega björguðust vel yfir 45.000 manns út úr húsunum á síðustu stundu. Þegar slík áföll dynja á mönnum, sjá sumir aðeins skrattan málan á vekkin og geta engan veginn komið auga á miskun og vernd drottins. Við játum trú á almáttugan Guð og vissulega er drottin allsherjar almáttugur, alvitur og eilífur. En er rétt að fullyrða að hann sé að baki slíkum óförum? Er nokkuð sanngirni í því að skella skuldinni á Guð fyrir alla þær hörmungar sem á mannkyninu hafa dunið í aldanna rás? Og er nokkuð vitið því að segja að þeir sem fórust hafi þar með fengið dóm Guðs vegna synda sinna og siðleysis? Áður en við gleypum við fullyrðingum misvitura manna að slíkar hamfari séu dómar Guðs, þá skulum við reyna að kynnast honum betur og því sem hann sjálfur hefur að segja okkur þessi mál. Skildi Jesús Kristur vera marktækur í slíkri fræðslu? Sjáum hvað hann segir okkur til dæmis í Lúkasarguðspjalli í 13. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 5 versin. Það segir: Í sama mund komu einhverjir og sögðu honum frá Galíleu mönnunum að Pílatus hefði blandað blóði þeirra í fórni þeirra. Jesús mælti við þá: Haldi þér að þessi Galíleu menn hafi verið meiri syndarar en allir aðrir Galíleu menn, fyrst þeir eru að þola þetta? Nei, ég segi yður, en ef þér gjörðu ekki yðrun, munu þér allir farast eins. Eða þeir 18 sem turnin féll yfir í Sílóam og varða bana, haldi þér að þeir hafi verið sekari en allir þeir menn sem í Jerusalem búa? Nei, ég segi yður, en ef þér gjörð ekki yðrun, munu þér allir farast eins. Tilvitnun endar. Með þessum orðum sínum neitar Kristur því afdráttalaust að þessir menn sem Pílatus lét drepa eða þá hinir sem fórust þegar turnin í Sílóam hrundi yfir þá hafi verið eitthvað meiri syndarar en þeir sem lifðu góðu og áfallalausu lífi alla ævi. Hvernig geta þá menn í dag fullyrt að hryðjuverkin í New York eða eldgosið í Vestmannaeyjum hafi verið dómar Guðs yfir mönnum sem taldir voru meiri syndarar en aðrir eru? Ég er hættur að þeir sem í fljótfærni sinni kveða upp slíka dóma gefi Guði sínum afar slæman vitnisburð. En það yrði þá ekki fyrsta skipti sem slíkt er gert af þeim sem þó játa hann sem sinn drottinn og frelsara. Við skulum skoða frásögn sem Guð lét skrá fyrir okkur sérstaklega í Jobsbók hörmungar sem dundu á Job og fjölskyldu hans. Fyrst misti hann allar eigu sína sem var ekkert smáræði, því að hann var mjög auðugur maður. Hann átti 7.000 sauði, 3.000 úlvalda og 500 sameiki nauta, 500 östnur og margt vinnuhjúa. Þá misti hann öll 10 börni sín og að lokum varð hann sjúkur af illkynjuðu kaunum svo hann gat engan veginn setið, staðið eða legið án mikilla þjáninga. Áhugasamir geta lesið þetta allt saman í fyrstu 2 köflunum í Jobs bók. Sjálfum fannst Job sem Guð hefði lagt allt þetta á sig og gat engan veginn skilið hvers vegna öll þessi óhamingja hafði dunið yfir hann eins og þruma úr heiðskýru lofti. Og svo komu vinir hans 4 til að hugga hann í mótlætinu, en þeir voru sannfærður að Job hliti að hafa gert eitthvað hræðilegt af sér, drýgt einhverja skelfilega synd úr því að Guð lét Job líða allt þetta.

Eða svo héldu þeir. Þeir voru sannfærir það að svona hræðilega áföll kæmu alls ekki yfir trúfast fólk Guðs. Og Jóp var vel þekktur víða lönd sem trúfastu þjón Guðs. En nánustu vinir hans voru sannfærir það að úr því að hann þurfti að ganga í gegnum svo mikið mótlæti, hlyti hann að hafa drykt einhverja leynda synd sem hann yrði að játa og það sem fyrst, svo að hann hefði einhverja von fyrirgefningu Guðs og endurreisn. Þeir töldu víst að Guð væri með þessum áföllum að refsa Jóp fyrir leyndar syndi sínar. Þeir lögðu hart að Jóp að viðurkenna afbrot sín. Gott dæmi ásakanir þeirra félaga gegn Jóp er að finna í Jóps bók í 22. kaflanum og ég les þar frá 5. versi þar sem þeir segja: Er ekki vonska þín mikil og misgjörður þínar óþrjótandi? Því að þú tókst veð af bræðrun þínum að ástæðu lausu og færðir fáklæta menn úr flíkum þeirra. Þú gafst ekki hinum örmagna vatna drekka og hinum hungraða sinjaðir þú brauðs. En hinn voldugi átti landi og virðingamaður bjói því. Ekkur lést þú fara burt tómhendar og armleikir munaðleysingjana voru brotnir sundur. Hér enda tilvitnun, þannig töldu vinir Jóps að hann hlyti að hafa brotið af sér á einhvern þessara máta sem þeir töldu þann upp. En fremur segi frá 21. versi eftirfarandi: Vingast þú við Guð, þá myndu verið í friði, við það mun blessun yfir þér koma. Taka á móti kenninga munni hans og fest þér orð hans í hjarta, ef þú snýr þér til hins almálka og auðmýkir þig. Tilvitnun endar. Þetta segja vinirnir við Jóp, eins og hann hafi ekki trúað á Guð eða verið vinur hans. Að lokum segir vinur Jóps þetta við hann, og við lesum það í 27. versi í Jóps bók 22. kafla. Byðjir þú til hans að bæn heyrir hann þig. Tilvitnun endar. Það er eins og Jóp byði ekki til eða hafi ekki beðið til drottins. Vesalings Jóp að þurfa að sitja undir svona ásökunum vina sinna eins og hann hafi ekki haft nóg að hugsa vegna ástvinamissis og vegna eigna missis. Og svo núna fannst honum sem allir hefði yfirgefið sig, líka Guð. En sjáuð lítið sýnishorna viðbröndu Jóp sem við finnum í 23. kaflanum og 10. versi í Jóps bók, og þannig er hann að svara vinum sínum. Og hann segir: En hann veit hvernig breytni mín hefur verið, sem sagt Guð veit hvernig breytni mín hefur verið. Ef hann prófaði mig, myndi ég reynast sem gull, segir Jóp. Það var engin efi í huga Jóps. Enda vissi hann að hann væri ekki verri en aðrir syndugir menn, og vondur maður var hann alls ekki. Og þegar við lesum upphaf Jóps bókar, þá sjáum við svart á hvítu hvaða álit Guð sjálfur hafði á Jóp. Við skulum lesa það, því að þá getum við séð greinilega hvernig fólk það er sem getur þurft að líða mikla þjáningar og mótlæti. Við lesum í Jóps bók 1. kafla og það er 1. vers. Einu sinni var maður í Ús landi, hann hét Jóp. Hann var maður ráðvandur og réttlátur, guðhræddur og grandvar, og tilvitnun endar hér. Þetta var vitnisburður drottins Jóp. Ásakanir vina hans voru því byggðar á getgátum einum, að hann hliti bara að hafa gert eitthvað hræðilegt af sér, eitthvað í líkingu við þá synda upptalningu sem áður getur En sjálfur drottinn lýsti vini sínum Jóp sem ráðvöndum, réttlátum, guðhrættum og grandvörum. Svo nú er rétt að fólk spyrji hvernig ósköpunum stendur á því að réttlátt fólk eins og Jóp var skuli þurfa að líðast líkt mótlæti. Er ekki eins nauðsynlegt að við spyrjum okkur sjálf vegna hryðjuverkana í Ameríku? Hvers vegna þarf gott fólk að líða slíka hluti? Sérstaklega þegar haft er í huga að flest var þetta gott
og elskulegt fólk. Jú, því er til að svara að óvinur Guðs og manna reynir allt hvað það getur til að gera fólki Guðs til miska. Og við skulum minnast þess að við erum í vondum heimi, sem verður þó ekki alltaf vondur því að Guð mun endur skapa þennan heim og gjöra ný heimkynni fyrir okkur. Þeir sem lesa fyrstu kaflana í Jobsbók komast að raunum þó staðreynd að það er ekki Guð sem er bölvaldurinn í þessum heimi, heldur Satan, en svo er Guði kennt það allt saman. Ég á ekki orð til að lýsa undrun minni yfir því að heyra kristið fólk og þá sérstaklega svo kallaða predikara fagnaðarerindisins halda því fram að hryðjuverk eins og þau sem gerðist í New York nýlega séu dómar Guðs. Þarna voru morðingjar að verki en ekki Guð. Við sá Guð sem leggur allt í sölefna til þess að frelsa okkur frá syndum okkar. Það var Pétur sem lýsti kærlisríkum og umburðalindum Guði hvað best þegar hann skrifaði eftirfarandi í öðru Pétursbréfinu í þriðja kafla og níunda vessi. Ekki að drottið seinna á sér með fyrirheiti, þótt sumir álítið það seinlæti, heldur er hann langlindur við yður. Þar er hann vill ekki að neinir er glatist, heldur að allir komist til yðrunar og tilvirni líkur. Sjáu hvað segir hérna. Hann vill ekki að neinir er glatist. Hvernig getur þá kristufólk látið sér detta það í hug að Guð sé að baki hryðjuverkum? Ég er svo gáttaður á svona hugsunahætti að ég get ekki þagað yfir þessu og þess vegna þessi hugleiðing mín með ykkur að þessu sinni. Ég vil upphefja okkar miskunnsama og góða Guð, þann Guð sem gaf son sinn í dauðan til þess að við mættum lifa. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúur glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þetta eru orð frelsarans sem hann mælti og skráði eru í Jóhannes Guðspjalli í 3. kafla og 16. vessi. Í þessum texta og einni í þeim sem við lásum í öðru Pétursbréfinu áðan, þá segir einmitt að Guð vilji ekki að neinir glatist. Hvernig getur þá kristið fólk látið sér detta það í hug að Guð sé að baki hryðjuverkum? Ég er svo gáttaður á svona hugsunahætti að ég get ekki þagað yfir þessu. Ég vil upphefja okkar miskunnsama og góða Guð, þann Guð sem gaf son sinn í dauðan á grimmum krossi til þess að bjarga þessum vesalíu syndurum sem við öll erum. Fólk sem ekki hefur kynst slíkum Guði hefur lítið til brunns að bera við að fræða fólk Guð yfirleitt. Staðreyndin er sú að margir þeirra sem handleika Biblíuna mikið og jafnvel daglega koma ekki auga á þennan góða Guð, heldur sjá hann sem harðan og refsigjarnan Guð sem leitar eftir tækifærum til þess að refsa mönnum fyrir syndi þeirra. Það má því með sanni segja slíka fræðara orðsins að sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki. Er ekki komin tími til þess fyrir allt kristið fólk sem vill vera vel upplýst Guð og gjörðir hans að taka til við að lesa Biblíuna og að gera það gaumkefilega, svo það fari ekki að kenna Guði það sem óvinur Guðs og manna gerir. Sjáu til dæmis hvað sjálf Jobsbók segir athafnir Satans gagnvart Job. Og við lesum í öðrum kaflanum og 7. vessi: Þá gekk Satan burt frá augliti drottins og sló Job illkynjuðu kaunum frá hvirfli til ilja, tilvitni líkur. Svo að þar höfum við það svart á hvítu, að það var Satan en ekki Guð sem lagði allt þetta mótlæti á Job. Sjálfur lýsir Kristur eigin gjörðum sínum og ber þær saman við athafnir Satans eins og við lesum í Jóhannesar Guðspjalli 10. kafla og 12. vessi. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf í fullri gnægð, tilvitni líkur.
Því miður þá er Guði oft kennt gjörðir óvinarins, vegna þess að fólk hefur ekki kynst hinum eina, sanna og góða Guði sem Biblían boðar. Þegar drottinn Jésús Kristur gekk hér á meðal manna fyrir 2000 árum, þá sáu margir í honum aðeins venjulegan mann, sem var þar að auki ekki þess virði að fá að lifa, enda tóku þeir hann af lífi. Og þó átti þetta fólk von á að Messías sá sem spátuma Biblíunar boðuðu að væri umtabil að koma fram á sjónasviði. Og þó las allt þetta fólk ritningarnar reglulega. Getur það verið að Kristi fólk í dag sé líka svona blint á boðskap Biblíunar? Mætti Guð hjálpa okkur til þess að kynnast honum betur. Og besta leiðin til þess er einmitt fólkinni því að lesa orð hans, þar að segja Biblíuna, og gera það vel og gaumgæfilega. Þá fer ekki hjá því að við komum auga á hinn kærleiksríka og góða Guð sem elskar okkur þrátt fyrir allar syndir okkar. Sjálfu sagði Jésús Kristur þetta áhugaleysi manna á orði Guðs í Biblíunni, sem einmitt á að opinbera frelsaran okkar. Við lesum þetta í Jóhannesarguðspjalli 5. kafla frá 37. versi, þar sem Kristur segir: Faðirinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig. Þér hafið aldrei heyrt rödd hans, né séð ásýnd hans. Og orð hans býr ekki í yður, því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig, en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið, tilvitnun endar. Kæru vinir, lesum Biblíuna og kynnumst Guði betur. Lesum orð Guðs og lifum. Lærum að þekkja orðið og lifum að eilífu.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Er líf annars staðar en hér á jörðinni? Margir spyrja með eftirvæntingu, hvað hefur Biblían að segja þetta mál? Mér ljúft að verða við óskum þeirra sem vilja vita eitthvað líf annars staðar í alheimi Guðs en hér á jörðinni. Og þá eðlilegast að skoða í bókana, Biblíunni sem reyndar orð Guðs, og við skulum byrja á Nehemía bók. Og fletta þar upp í 9. kapitula og skoða 7. versi. Það segir á þessa leið. Þú drottinn, þú einn er drottinn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og allan þeirra her. Jörðina og allt sem á henni er. Hafið og allt sem í því er. Og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyir þér. Hér enda tilvitnunin. Og það er augljóst að þessum orðum reikningarinnar að Guð hefur skapað heima og himnana himna, eins og segir hér, og hann gefur því öllu líf. Svo að það hlýtur að vera líf annars staðar en hér ef við að taka mark á Guði og orði hans. Og svo er athyglisvert að ég loka orðum þessara tilvitnunar í 7. vessinu sem við reynda vorum að lesa á þann, að þá segir að himinsins her hneigir þér. Hér er ekki verið að tala dauða hluti sem kunna að bukta sig og beygja. Heldur þær lífverur sem kunna og eru reyndar á öðrum stöðum en hér á jörðinni, öðrum veröldum sem Guð hefur skapað og gefið því eða þeim líf. Og reyndar að það í fullu samræmi við umsagnir margra vísindamanna nú til dags, þar sem þeir í sívaxandi mæli telja að það hljóti að vera líf, einhvers þar út í himingeimnum. Svo það er ekki ástæðulausu að vísindamenn hafa fyrir allmörgum áru síðan sent út í himingeiminn með eldflaugum og geimi stöðvum sínum sem sagt merki þess. Ef einhver kynni þarna úti í himingeimnum að finna þetta, þá gæti þau komast að raunum að hér á jörðinni væri líf og það líf sem væri skyni borið. Margir vísindamenn telja að það hljóti að vera viti borin vera eitthvað almætti sem hlýtur að hafa gert líf, skapað líf, annars þar en bara hér á jörðinni. En við skulum halda áfram með Biblíuna og skoða hvað Guð hefur að segja okkur meira þetta efni. Næst flettum við upp í Jesaja, það er 45, kafli 45, 18. vers. Og það segir, já, svo segir drottinn, sá er himinin hefur skapað, hann einn er Guð, sá er jörðina hefur myndað og hana til búið, hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess, að hún væri auðn, heldur mynda hana svo að hún væri byggileg. Ég er drottinn og engin annar. Hér enda þessi tilvitnun. Svo að hér er verið að tala Guð sem hefur skapað. Hann er sagði vera Guð vegna þess hann hefur skapað. Og því til sönnunar er bent á jörðina sem hann hefur myndað og hana búið til og hann hefur gjört hana svo að hún væri byggileg stendu hér. Og einmitt það er talið vera sönnun hinn eilífa Guð að hann sé til að hann hefur skapað jörðina og lífið á þessari jörð. En við vorum að lesa í fyrri rýtningunni sem við lásum hér eða byrjunna textanum að Guð hefur skapað himnana himna. Og gefur því öllu líf, ekki bara hér á jörðinni sem sett. Svo að nú förum við að svona renna grun í hvað átt er við með því þegar talað er um drottin að hann sé lífið. Og segir ekki Kristur sjálfur að hann sé vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann er uppspretta lífsins, hann sem er skaparinn. Hann skapaði líf hér á jörðinni, en samkvæmt þessu textum og við möttum að skoða fleiri í ritningunni, þá virðist hann hafa skapað líf annars staðar einni. Og við skulum skoða áfram. Næst förum við yfir í Nýja testamenti og flettum þar upp í Hebreabréfinu í fyrsta kapitula og öðru vessi. Það er verið að tala um hvernig Guð hefur opinberað sig fyrir okkur mönnunum og það er örugglega átt við Guð föður því að svo segir í öðru vessinu en nú í lok þessara daga hefur hann, þar að segja faðirinn, til vor talað í syni sínum sem að setti erfingja allra hluta fyrir hann hefur að líka heimana gjört. Sjáu þið? Hér verða að tala um marga heima sem Guð hefur skapað og Jesús Kristur hefur skapað og það er líf í þessum heimum, í þessum veröldum. Að sjálfsögðu þegar að vísindamenn stara út í himingeiminn í gegnum voldu og sjónauka og tækni nútímans til að sjá hvað er þarna út í þessum ægi stóra og víðfeðma alheimi. Þá sjá þeir að þarna eru ekki bara nokkrar veraldir heldur veraldir eins og vetrabrautin okkar er í milljónatali, þeir tala meira sig um að þær séu í biljónatali. Og þó að ekki væri nú lífi hverju einustu þeirra, að þá eru þar svo margar að þó að væri ekki líf nema á, já, kannski hverri þúsundustu veröld, að þá væri líf að finna í næstu því ótöldum veröldu þarna út í himingeimnum. Með öðrum orðum, þegar við erum að lesa slíka texta um sólir og plánetur og veraldir og þennan ægistóra geim sem umlykur okkur hér á litlu plánetinu jörð, þá hljótu við að gera okkur grein fyrir því æ betur hversu mikil Guð er. Við sem eru kristin, við tilbyðjum Guð sem er almáttugur Guð og hann er skapari eða kalla sig sjálfan skapara og sem skapari þá er hann ægi mikill því að hann hefur skapað allt þetta, þessar stóru veraldir, ótöldu veraldir og alheimin og gefur því öllu líf eins og við lásum hér um áðan. Næst skulum við fara yfir í opinberunarbókina í 12. kapitula og lesa það 12. vessi. Það er verið að tala um, sem sagt, deiluna miklu millis góð og illa, deilu sem hófst á himni þegar forustu engillinn Lúsífer gerði uppreist gegn Guði, öfundaðist út í drottinn og vildi yfirtaka hásæti hans. Og þetta er svo hætta sem að Guð tók þegar hann skapar viti bornar veru, skyni bornar veru eins og okkur. Við getum kosið að þjóna honum og elska skaparan, Guð okkar. Við getum líka kosið að hafna honum og það var það sem að forustu engillinn Lúsífer kaus að gera með þessum skelfilegu afleiðingum fyrst á himni þegar þriðjungi engla himinsins var kastað út eftir slíka uppreist, heldur einni hér á jörðu þegar að fyrstu foreldrar mannkynsins kusu að hlusta frekar á þennan óvin Guðs og manna heldur en að treysta Guði. En hér í þessari opinberunarbók í 12. kapitula og í 12. vessi þá segir fagnið því himnar og þér sem í þeim búið. Hér verða að tala um marga himna, þetta er í fleirtölu. Og þér sem í þeim búið, yfir hverju geta þeir fagna? Það heldur áfram hér í þessu vessi og segir, vei sé jörðinni og hafinu, því að djöfullinu stigi niður til yðar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Hér verða minn okkur á að þessi óvinur á sér takmarkaða tíma núna úr því að hann gerði uppreist, úr því að hann spilti sköpunarverki Guðs og kom inn tortryggni og hatri og jafnvel dauða á meðal saklausra vera í alheimi Guðs. Og hér er verið að segja við himnana eða íbúa þessara heima annars staðar en hér að þeir geti fagna vegna þess að þessi óvinur er ekki lengur þar. Hann er annars staðar. Og svo segir að jörðinu sé illa komið vegna þess að nú hefur hann náð fótfestu hér. Og þá er átt við þegar Adam og Eva í rauninni buðu hann velkominn með því að hlusta á hann, treysta honum, frekar hann að hlusta á og treysta drottni sínum og skapara. Næst skulum við fara yfir í Gamla testamentið og lesa þar í 38. kapitula og ég lesi versi 4-7. Þar verða minna á þegar að Guð skapaði. Og svo segi þar, hvar varst þú, og við veitum Guð að ávarpa Jóp hér, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til. Hver ákvað mál hennar, þú veist það? Eða hver þandi mælivaðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hleypt niður? Eða hver lagði hornstein hennar? Þá eru morgun stjörnurnar sungu gleðisöng alla saman. Og allir guðsynir fögnuðu. Hér verða að tala um hvernig englarni sem hér eru kallaða morgunstjörnur höfðu ástæðu til þess að syngja af gleði og fagna þegar þessi jörð og þetta mannkinn sem við tilheyrum voru sköpuð. En það segir líka og allir guðsynir fögnuðu. Hverjir eru þessir guðsynir? Við komum að því innan skams. En þeir fögnuðu. Þetta eru verur sem voru fyrir utan þennan heim þegar þessi heimur var skapaður en urðu vitni að því að þessi heimur var skapaður og höfðu ástæð til að gleðjast og fagna og ásamt englunum sungu þeir gleði söng. En svo segir þarna í Jobsbók í fyrsta kapitula, svo við höldum okkur við Job að þessu sinni, þá lesum við þar frá 7. vessi. Nú bar svo til einn dag að synir Guðs komi til þess að ganga fyrir drottinn og kom Satan og meðal þeirra. Sjáuði, þannig eru synirni komnir aftur og þannig er Satan og meðal þeirra. Ég les 7. vesi. Mælti þá drottinn til Satans, hvaða kemur þú? Satan svaraði drottinu og sagði, ég hef verið að reika jörðinu og arka fram og aftur hana. Og drottinn mælti til Satans, veittir þú athygli þjóni mínu Job? Því að enginn er hans líki á jörðu, maður ráðvandur og réttlátur, guðhrættur og grandvar. Hér er Guð stoltur að þessu þjóni sínu Job. Skildi hann af ástæð til að vera stoltur af okkur í dag? Ég ætla að halda hann að lesa 9. vesi. Og Satan svaraði drottni og sagði, ætli Job óttis Guð fyrir ekki neitt? Hefur þú ekki lagt skjólgarð hann og hús hans og allt sem hann á hringin í kring? Handaverk hans hefur þú blessað og fénaður hans breyði sig landi. En rétt þú út hönd þín og snert þú allt sem hann á og muna þá formæla þér upp Job í geði. Hér er sem sagt Job að gefa í raunavöru háværan og kröftu að vitnisburðum hvernig Guð blessar og leiðir fólk sitt. En svo gerði við Job. Og Satan kvartar stórum. Og skorar á Guð að draga eitthvað ofurlítið af vernd sinni frá Job og þá skuli hann sjá hvernig Job muni formæla honum. En það segir hann hér í 12. vesi, já og það er endar í 11. vesi og þá mun hann formæla þér upp Job í geðið, segir Satan við Guð. Í 12. vesi segir, þá mælti drottinn til Satans, sjá, veri allt sem hann á þínu valdi. En á sjálfan hann máttu ekki leggja hönd þína. Gekk Satan þá burt frá augliti drottins. Hér enda þessi langa tilvitnum. Svo að það virðist að vásist að þarna einvígi eins konar í orðum milli Guðs og óvinar Guðs. og baráttan snerist okkur mennina. Og Job var svona eins konar fulltrúi okkar hvað það snertir í þessu einvígi. Og Guð leyfir honum að snerta Job, þar að segja taka eigur hans og eitt og annað svona frá honum. Svo að hann finni fyrir því að hann ekki alltaf undir eins mikilli vernd Guðs og áður. Og það er svo merkilegt að þegar við lesum þarna áfram þá kemur í ljós að Satan hann virkilega lagði hart að sér til að gera Job lífið leitt. En hann var Guði alltaf trúr, þrátt fyrir allt. Og það er sagt frá öðrum slíku fundi í öðrum kafla Jobs bókar. Við vorum að lesa núna á fyrsta kaflanum. Og þá er Satan aftur til staðar á meðal þeirra sem kallar eru syni Guðs. Takið eftir því. Það virðist þess að syni Guðs komi á fund eða ráðstefnu með Guði, öðru hverju, reglulega, því að þannig búið að segja frá tveimur slíkum ráðstefnum og í bæði skiptinu Satan á meðal þeirra og þó að búið að kasta honum út af himni. Hvað er að gerast hér? Hverjir eru þessi syni Guðs? Það er athyglisvert að Adam er einmitt kallaður sonur Guðs í ættatölu Biblíunnar. Svo virðist sem sá sem var fyrst skapaður í hverri veröld, í hverjum heimi, sé kallaður sonur Guðs. Við höfum séð á athugun okkar í dag að Guð skapaði marga heima sem áttu alls ekki að vera auðir og tómir, heldur vera gættir lífi og starfsemi. Það virðist augljóst af samhengi frásagnarinnar í Jobs bók að slíkir synir Guðs komu saman til fundar til samráðs með reglulegu millibili. En af því að Adam hafði gefið yfirráð jarðarinnar í hendur Satans þegar hann kaus að hlusta á hann og hlýða honum í Eden forðum, að þá virðist Satan vera kominn þarna sem fulltrúi jarðarinnar í staðinn fyrir sem sagt Adam. Og við spyrjum af hverju var Satan í þessum hópi. Og við getum líka spurt, já, af hverju ekki Adam? Nú, Kristur segir einmitt þegar við lesum í Jóhannes guðspjalli í 16. kapitula og 11. vessi að Satan sé höfðingi þessa heims. Þegar Adam og Eva synguðu gegn Guði í Eden forðum, eins og ég sagði áðan, þá gaf hann yfirráðin yfir þessari jörð í hendur óvinarins. Það var því engi furða að Kristur talaði þennan mikla óvin sem höfðingja okkar veraldar. En Guði sé lof fyrir Jesu Krist sem kom í heiminn til þess að frelsa okkur undan ægi valdi þessa óvinar. Nú á drottin aðeins eftir að koma aftur og gera upp við Satan vegna alls þess illa sem hann hefur komið til leiðar. Og þá mun Adam aftur fá að njóta sín sem höfðingi þessa heims, eins og hann átti að vera frá upphafi, frá sköpun heimsins. Næst skulum við lesa í Jóhannes guðspjalli í 14. kapitula og fyrstu þrjú versin. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er færi burt og hef búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einni þar sem ég er. Hér er drottin að tala vistarverur sem að hann er að útbúa fyrir fólki sitt. Og gæti hann ekki alveg að hafa búið til margar vistarverur fyrir aðrar skyniborgnar verur í alheimi sínu. Jú, við erum búin að lesa nokkra texta að þessu sinni sem segja okkur að Guð hafi skapað marga heima og himnana himna og að já, himnana himnar hneigja sig eða himinsins her hneigir sig fyrir skaparanum og svo að Kristur hann er skaparinn, hann getur skapað nýja veraldir og ný mannkinn ef því er að skipta ef honum svo sýnist Og við erum búin að sjá hérna mörgum textum að þessu sinni að það er líf og það eru heimar sem eru byggðir eða það sem líf er á. Nú að lokum þá vildi ég lesa með ykkur í fyrra Korintubréfi í öðrum kapitul og níunda vesi. Það segir Páll Postuli, en það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki komi upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Af þessum orðum getum við séð að við höfum ekki einu sinni byrjað að skyggnast út í geiminn í raun og veru. Þrátt fyrir öll alla tæknina og sjónaukana og allt það sem menn hafa til eða við hendur til að skoða og skyggnast út í geiminn, að þá höfum við raun og veru ekki einu sinni byrjað að sjá. Já, við getum tekið undir með Páli Postula það sem að segir í kjærleikskapitulanum og mér er svo gjant á að vitna í þetta það sem að segir nú sé ég sem í skuggsjá. Sem sagt, það er svo dimma fyrir augum hans. Og en þá, þegar drottinn kemur, þá munum við sjá allt svo miklu betur. Mættu við leifa okkur að hrífast af öllu því sem Guð hefur að kynna okkur í orði sínu og við þurfum bara endilega að læra að meta þessa bók, Biblíuna og læra að þekkja hana svo við getum lesið hana okkur til gags, til blessunar og jafnvel leift okkur að hrífast af öllu því sem Guð hefur gert og er að gera fyrir allt sitt sköpunarverk. Já, í ljósi þessu við höfum lesið hér að þessu sinni þá er augljóst að mínu mati að það er líf annar staðar í alheimi Guðs en bara hér á jörðinni.
2: Komið í sæl, Estífa Ottosdóttir heiti ég. Mér langar að deila með ykkur smá skemmtilegu atviki sem gerðist heima hjá mér. Það var eitt góðan sólar sumardag að ég sat út á svölum á meðan þvottavélin þvoði þvottin fyrir mig, sem er nú ekki frá sögu færandi nema fyrir það, þegar ég var að taka út úr þvottavélinni, var dyrabjöllinni hringt og innkom gestur sem kemur nú ekki oft til mín, en við höfum oft átt góðar stundir til að tala saman. Af því hann veit að ég les biblíuna, þá spinnast viðræðir okkar inn á Guðs orð, sem er nú það besta sem ég get hugsa mér að tala við hvert sem er ef hann eða hún óskar þess. Nema við sitjum þarna saman og tölum daginn og veginn sem er nú bara líka gott svona með öðru. Svo mitt í þessu þá fer gestur minn að tala eitthvað sem snerti samviskun okkar og geti nú allir sem á hlusta hvort að það sé eitthvað sem nokkurn endir geti tekið í slíkri umræðu. Nema í þessu stend ég upp, tek þvottabalan og fer að hengja upp á snúruna og tala við gestin minn á meðan. Ég tek fram að snúruna mínar eru þannig á svölunum, þær koma inn í hornið. Þannig að það er ein lítil aftast og svo koma þær lengri framar. Ég tek stóru fallegu handklæðin mín og hengi það á fremstu snúruna. Ég tek nokkra tuskur sem eru neðst í bakkanum og ég hengi þær á aftustu snúruna. Þegar að gesturinn minn sér hvað ég að gera, þá segir hann: Af hverju byrjar þú ekki að hengja á aftustu snúruna og svo fram? Þá skrýð ég undan fallegu handklæðinu mínum. Augun okkar mættust og við hlóum bara dátt að þessu. Nema hvað? Ég hvíslaði í eyru hans. Þetta er samviskan. Hún er falin á bakvið. Þannig líður okkur oft að það sem við viljum ekki að aðrir heyri eða sjái það er á bakvið. Jesús mælti, ég er upprisan á lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja, trúir þú þessu? Hjarta í það skelvist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur, væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer þekki þér. Tómas segir við hann, Herra, mér vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum mér þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Drottinn bless ykkur.

0: Útvarpsboðun FM 105.5 er stöðin þín.
1: Einu sinni var nýfermdur drengur á ferð í Alpafjöllum með foreldrum sínum. Einn morgun fór hann á fætur fyrir allar aldir. Veður var fagurt og hann ætlaði að ganga á fjallstind nokkur skammt frá. Klukkan var 6 og hann bjóst við að vera komin aftur fyrir morgunverð. Hann hélt glaður af stað með staf í hendi og nesti spýta í vasanum. Klukkan var orðin 8:30 og hann kom ekki aftur. Það er ekkert að óttast, hugsaði móður hans. Hann er víst á heimleið. Hádegi var hann enn ekki komin. Þegar kom fram yfir hádegi tók móður hans að gerast kvíðin. Nú var farið að leita en ekki fannst drengurinn. Nóttin leið og nýr dagur rann upp á þess að leitin bæri árangur. Veslingsmóðurinn hafði ekki sofið dúr nóttina. Hún rópaði til Guðs og baði hann að halda verndar hendi við drengnum. Hinir gestirnir á hótelinu söfnuðu saman og báðu fyrir drengnum. Nýji leitarmenn voru sendir á stað. En klukkan 7:30 kom drengurinn heim. Úr allt annari átt en búist var við. Hann hljóp upp um hálsinn á móður sinni og sagði henni sögu sína. Hann hafði ekki gengið meir en 1/2 stund er hann skall á með þéttri þoku. Þá ætlaði hann að snúa heim en villtist og kom niður í annan dal. Hann hljóp allt hvað aftók en fann hvergi veg eða merki mannaferðir. Hann var búinn með nesti sitt og hann var kalt. Hann þorði ekki að hlaupa lengur, hann skreið eftir þverhníftum klettasillum og hafði ekkert hugboð hver djúpt var niður. Allt var hulið svarta þoku. Þegar nóttin skall á var hann orðinn úrvinda þreytu. Hann varð hugsa til mömmu sinnar og hann rifjaði upp fyrir sér fermingardaginn sinn. Þá kraup hann á kné á fjallinu og hrópaði til Guðs sem líka er nálægur í fjöllunum og bað hann að greiða ofurlítið úr þokunni svo hann gæti séð hvar hann var staddur. Fáum mínútum síðar létti þokunni og tunglið lýsti yfir landið. Hann sá niður í djúpan dal. Niður í dalnum stóð selkofi og ljós logaði í glugganum. Hann setti vel á sig stefnuna og hélt af stað niður hlíðina. Aftur dimmdi á þokunni. En nú sá hann greinilega ljósið í kofanum í gegnum þokuna. Að 1/2 stundu liðinni var hann kominn að kofa dyrunum á barði. Rödd heyrðist innan kofanum sem sagði: Hver er þar á ferðum miðja nótt? Í sama bili var dyrunum lokið upp og þrekvaxinn maður kom í ljós. Þegar hann kom auga á drenginn, hrópaði hann: Þú hefur sannarlega villst, Guði sé lof að ég var hér. Það eru margir mánuði síðan ég kom hér síðast og það er ekki meira en klukkutími síðan ég kveikti ljósið hér. Það var þá þín vegna, ungi maður. Guð hlýtur að elska þig mikið, annars hefðir þú farist hér í fjöllunum. Maðurinn gaf drengnum mat að borða og því næst lagðist hann til svefns. Næsta morgun, fyrir allar aldir, héldu þeir á stað. Allir sem heyrðu þessa frásögn drengsins skildu að það hafði verið Guð sem fékk manninn til að kveikja ljósið í kofanum og lét þokunni létta svo að drengurinn kom auga á ljósið.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið sælvinir og ég helsi ykkur í Jesu nafni. Ég var að lesa í orði Guðs eins og svo oft áður. Og þá var það ein saga sem ég staldraði við þegar hún snerti sérstaklega við mér að þessu sinni. Ekki svo ég sé að lesa hann í fyrsta skiptið, en orð Guðs er lifandi og því alltaf eitthvað nýtt sem við fáum að njóta og upplifa hjá drottni okkar. Ég ætla að deila þessari sögu með ykkur í dag og ég vona að þið verði jafn blessuð og ég var. En sagan hljómar svona. En sagði hann, maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, faðir, lát mig fá þann hlut af eignana sem mér ber. Og hann skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt sitt fé og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, varð mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Allt sem faðirinn hafði gefið honum, hvort sem það var veraldlega gjafir eða andlegar gjafir, hafði hann farið illa með og ekki ávast hann neitt að því. Vanvirðingin við föðurinn var algjör. En við höldum áfram með söguna. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lenda sínar að gæta svína. Núna var hann algjörlega upp á aðra kominn. Fátækur bæði andlega og líkamlega, allslaus og gjaldþrota. Þá langaði hann að seðja sig á drafinu, er svínin áttu, en engin gaf honum. En nú kom hann til sjálfsins og sagði, hve margir eru daglauna menn föður míns og hafa gnægð mata, en ég ferst hér úr hungri. Hann kom til sjálfsins. Þegar hann var kominn algjörlega á botnin og komst ekki neðar, var eins og hann átti að sjá hvar hann var í staddur, bæði andlega og líkamlega. Og hugurinn tók að reika heim til Ástríks föður síns, sem hann vildi ólmur komast í burtu frá til að byrja með. Og hann segir, nú tekið mig upp, fer til föður míns og segi við hann, faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum.

hann. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kenndi í brjósti hann, hljóp og fjallum hálsónum og kyrsti hann. Í kærleika sínum hafði faðirinn gefið sinunum tækifæri og frelsi til að yfirgefa heimahagana. En hann beið eftir að fá að umvefja hann aftur kærleiksríkum höndum sínum og leif honum að finna hversu mikið hann saknaði hans og elskaði. Hann fann til með syni sínum. En sonurinn sagði við hann. Faðir, ég hef syndgað á móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína. Komi fljótt með hinna bestu skikki og færi það ný. Drægi hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alikálfin og slátrið. Við skulum eta og gera oss glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. Yndisleg saga, en henni líkur ekki þarna. Því við lásum að faðirinn átti tvo sonu, var ekki svo? Eldri sonurinn, hann var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið heyrði hann hljóðfaraslátt og dans. Hann kallaði einn piltana og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði, bróðið þinn kominn og faðið þinn hefur slátrað alikálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist hann og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann að koma. En hann svaraði föður sínum, Nú ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég gæti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum sínum með skækjum, þá slátra þú alikálfinum fyrir hann. Týndi sonurinn. Spurningin hvor týndur? Þannig getum við líka verið algjörlega týnd. Við sjáum okkur sjálf ekki réttu ljósi. Við teljum okkur vera að gera allt rétt, samkvæmt bókinni. En innra með okkur bærast tilfinningar sem lýsa dómi, fyrirlitningu og jafnvel hatri á okkar bræðrum og systrum. Í Rómverjabréfinu 14. kaflanum og 10. versi segir En þú, hví dæmir þú bróður þinn? Eða þá þú, hví fyrirlitur þú bróður þinn? Allir munum við verða að koma fram fyrir dómstól Guðs. Og allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Í fyrsta Jóhannesarbréfi segir, Við elskum því að hann elskaði oss að fyrra bragði. Ef einhver segir, ég elska Guð og hatar bróður sinn, sá lygari. Því að sá sem elskar ekki bróður sinn, sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum, að sá sem elskar Guð á einnig að elska bróður sinn. Það auðvelt að elska það sem elsku vert, ekki satt. En það reynir virkilega kærleika okkar að elska brotlegan einstakling. Eitthvað sem hefur brotið af sér. Eitthvað sem hefur gengið yfir eitthvað annað. Það erfitt að elska slíkan einstakling. En ef við höldum áfram í sögunni og þá segir faðirinn, barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. En nú var

varð að halda hátíð og fagna því hann bróði þinn sem var dauður lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Jesús sagði, ég segi yður. Þannig verður meiri fagnuður á himni yfir einum syndara sem gerir iðrun en yfir 99 réttlátum sem ekki hafa iðruna þörf. Sonurinn sem var heima sá ekki miskunnsama samverjan í föðurnum þar sem hann fyrirgaf syni sínum sem snýri heim eftir hræðilegt líferni og sóun á öllum þeim gjöfum sem faðurinn hafi gefið honum. Var týndun en nú fundin. Þetta náðvinnir. Þetta náð. Jesús elskar okkur sama hvar við erum, hvað við gerum eða hvert við förum. Hann elskar alltaf syndaran en hatar syndina og það sem hún gerir okkur. Hann finnur til með hverju og einu okkar. Við mennirnir flokkum rusl, en við flokkum líka synd. Drottin okkar fer aldrei í manngreinar álit. Og drottinn flokkar aldrei synd. Synd í augum Guðs bara synd. Líkt og hvít lígi bara lígi. Hún bara lígi þó hún sé hvít. Þó við reynum að fegra hana, þá hvít lígi lígi. Við vitum að við erum komnir yfir frá dauðanum til lífsins að því að við elskum bræðu vora. Sá sem ekki elskar áfram í dauðanum. Hver sem hatar bróður sinni manndrápari og þér vitið að engin manndrápari hefur eilíft líf í sér. Að því þekkjum ég kærleikan að Jesús lét lífið fyrir oss. Svo eigum við og að láta lífið fyrir bræðurnar. Ef sá sem hefur heimsins gæði horfir á bróður sinn vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir honum. Hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöðugur í honum? Börni mín, elskum ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Þú skalt ekki morð fremja eitt af boðorðum drottins. En leið og við finnum fyrir reiði sem getur brotið svo langt í að umbreytast í hatur, við dæmd af orði Guðs. Að taka aðra manneskja af lífi með orðum ekkert öðruvísi í augum Guðs en að myrða manneskju á annan hátt. Við getum lokað hjarta okkar fyrir bróður eða systur á svo margvíslegan hátt. Megi Guð hjálpa okkur til að sjá hvort annað og neyðina hverju sinni með augum drottins. Jesús sagði, Ef þér fyrirgefið mönnum misgjörði þeirra, þá mun og faðir í þar himnesku fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir í þar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir í þar. Úps. Já, það sem þér hafi gjört mínum minnstu bræðrun, sagði Jesús, það hafi þér gjört mér. Skuldið ekki neinum, neitt. Hugsið ykkur vinur, skuldið ekki neinum, neitt. Nema það eitt að elska hver annan. Því að sá sem elska náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Og gjöri þetta því heldur sem þér þekki tíman að yður mála rísa af svefni. Því að nú á sjálfbræði nær, en þá við tókum trú. Kærleikurinn gerir ekki náunganum einminnir. Guð kærleikur. Liðið á nóttin og dagurinn í nánd.
Leggjum því af verk myrkursins og klæðumst hertýjum ljóssins. Við höfum að klæða okkur úr gamla manninum og rísa upp og klæðast hinu nýja manni í kærleika drottins. Sú náð sem umbreytti lífi fyrir þræla sala, fyrir þremur öldum síðan, er enn til staðar fyrir brotlegan einstakling í dag og hefur þann kraft að umbreyta lífum í dag. Og svo lengi sem til er fólk sem þarf á von og frelsar að halda, er náðin til staðar. Náð Newtowns er sönn saga raunverulegan týndan son. Sagan kraftaverka fyrirgefningu og breytinga sem liggja að baki kraftmiklum orðum eins af ást sælustu sálmum heims. Það var ekki fyrir en 1788, 34 árum eftir að hann yfirgaf það að hann afsalaði sér fyrrum þrælastarfi sínu með því að gefa út logandi bækling sem nefnist hugsanir þræla verslanir. Smáriti lýsti skelfilegum aðstæðum á skipunum og Newton baðst afsökunar á að hafa gefið opinbera yfirlýsingu svo mörgum árum eftir að hafa tekið þátt í viðskiptum. Það mun alltaf verða mér auðmýkjandi umhugsunar efni að ég hafi einu sinni verið virt verkfæri í viðskiptum með fólk, ekki við fólk, heldur með fólk. Sú tilhugsun vekur hroll í hjarta mínu núna. Bæklingurinn var svo vinsall að hann var endurprentaði nokkru sinnum og sendur hverjum þingmanni. Undir forustu þingmannsins William Wilberforce bönnuðu ensk borgaraleg stjórnvöld þræla hald í Stóra Bretlandi árið 1807 og Newton lifði það en dó í desember sama ár. John Newton hafði marga ljóta hluti og gjörðir á samviskunni. En út frá sínu myrka lífi steig John út og inn í ljós drottins þar sem honum opinberaðist betur og betur þann misrétt og ofbeldi sem hann hafði sýnt og beitt samferðafólki sínu. Á einhverjum tímapunkti í lífi sínu gerði hann sig grein fyrir og sagði eftirfarandi orð. Ég er ekki sá maður sem ég ætti að vera. Ég er ekki sá maður sem ég vildi að ég væri. Og ég er ekki sá maður sem ég vonast eftir að vera. En fyrir náð Guðs að þá er ég ekki sá maður sem ég var áður. Og í Títusarbréfinu segir í öðrum kaflanum því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Jesús segir, ég mun gefa þér mitt réttlæti fyrir þitt ranglæti. Þetta náðvinir og sýnir undursamlega fallega hjarta drottins okkar. Ég mun gefa þér mitt réttlæti í staðan fyrir þitt ranglæti. Davíð konungur velti fyrir sér eftirfarandi spurningu. Hver er ég að þú setur mig hér? Á sama hátt velti John Newton þessara sömu spurningu fyrir sér og þannig hefur margur maðurinn spurt sömu spurningarnar í gegnum aldirnar. Hver er ég, aumur syndari, að þú setur mig hér? Sálmurinn Amazing Grace eða undursamleg náð sprettur út frá þeirri reynslu sem höfundurinn John Newton, fyrrum skipstjóri á þræla skipi, upplifði þegar hann lenti í mikilli neyð 10. maí 1748 þegar mikið óveður skall á. Í þessari neyð
hrópaði John á miskun Guðs og Guð svaraði þeirri bæn. Upp frá þessu til atviki fór John Newton að koma fram við þrælana á mannúðlegri hátt en það liðu nokkur ár þar til að hann lagði þetta starf algjörlega til hliðar og gerðist prestur og barðist gegn þrælahaldi ásamt William Wilberforce. Það var fyrir eina af nýja samkomum sínum sem John Newton settist niður, þá 47 ára gamall prestur og fyrrum skipstjóri á þrælaskipi og orti sálminn sem sungin um allan heim og hefur snert við svo mörgum hjörtum. John Newton sagði þegar hann var orðin aldraður, eftirfarandi orð. Minni mitt næstum farið en ég man tvennt. Að ég mikill syndari og Kristur mikill frelsari. Amazing grace, undursamleg náð. Hversu ljúft þar hljómar sem bjargaði syndara eins og mér. Ég eitt sinn var týndur, en nú ég fundin. Var blindur, en hef nú sjón. Þessi undursamlega náðvinir fyrir alla menn. Jesús ver okkur fyrir ásökunum, líkt og faðirinn í sögunni. Drottinn sér alltaf, allar hlýðar á málum einstaklinga. Lof sé Guði, að það hann, en ekki ég, eða þú, sem munum dæma þennan heim. Við skulum biðja, vinir. Kæri himniski faðir, drottinn minn, við þökkum við fyrir yndislegar dæmisögur sem þú sýnir okkur hvernig við sjálf getum hagað okkur. Drottinn minn, við þökkum við fyrir náð þína fyrir alla menn að þú tilbúinn til að mæta einum og sérhverjum hvar sem hann hvena sem og sína þinn kærleika. Að það þú sem að sérð allar hliðar á málunum. Við höfum ekki alltaf allt á borðinu, drottinn. En við rjúkum til, dæmum hvort annað, dæmum þá sem í kringum okkur Drottinn minn, fyrirgeð okkur drottinn minn og hjálpa okkur að sjá hvort annað með þínum augum. Elskulegi faðir, lof sé Guði fyrir þína náð, alla daga og miskun í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og út var boðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76
2: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnalsdóttir og hugleiðing mín í dag heitir Ég bið fyrir þeim. Fyrir en seinna mun þessi tilvera bjóða okkur upp á kringustæður sem við sjálf í eigin mætti fáum ekki ráði við svo vel sé. Það þá sem við munum komast að því að bænin okkar eina haldreipi, hið eina sem gerir okkur kleift að komast í gegnum hennar ýmsu undarlega erfiðu reynslur þessa lífs. Í bæninni eigum við sterka og trausta tengingu við himinin, við okkar himneska föður. Jesús bað mikið og oft og setti með því eftirdæmi hvað varðar mikilvægi bænarinnar. 17. kafli Jóhannesar segir okkur frá hinu dýrmæta og nána bænasambandi Jesú og föður hans. Hér talar Jesús við sinn himneska föður. Hann veit að nú dregur nær enda þess tíma sem hann hefur hér á jörð til að kenna og leiðbeina lærisveinu sínum. Hann biður vernd og blessun þeim til handa og segir, Faðir, stundin komin. Þú gafst mér vald yfir öllum mönnum, að ég gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið mér. Ég hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér. Ég bið fyrir þeim. Heilagi Faðir, ég bið ekki að þú taki þá úr heiminum, heldur að þú varðveiti þá frá hinu illa. Helga þá í sannleikunum. Þitt orð sannleikur. Ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Sannlega allt orð Guðs fagurt og gott, en sjálfur ég finnast mér þessi innilegu bænar orð Jesu í 17. kafla Jóhannesar dásamlegri en ég get fundið orð yfir. Sönn eru þau og heilug, en umfram allt þá eru þau skilnaðar bæn Jesú okkur til handa. Það veganesti sem mest og best veitir blessun á þessari lífs vegferð okkar. Og það dásamlegt og mjög þakkarvert að Jesú skildi sjá til þess að hans dýrmætu bænar orð geymdust í minni allra lærisveina hans. Í þeim von okkar, friður og fögnuður fólkin. Bænin afar sérstakt tjáningaform manns hugans og hjartans. Hún sú brú sem tengir okkur við Guð og sem slík hún óendanlega dýrmætt gjöf. En bænin ekki aðeins á milli okkar og Guðs. Öll höfum við átt foreldra og aðra ástvini sem hafa beðið fyrir okkur. Og oft löngu áður en við sjálf vitum tilvist Guðs og löngu áður en við sjálf getum orðað hugsanir okkar og langanir. Hvernig svo sem okkar eigin trúar afstaða eða trúar líf hefur síðan mótast, þá verða slíkar bæna minningar sá helgidómur sem ætíð mun fylgja okkur og veita hlýju og blessun inn í líf okkar. Þessar bænir ástvina munu hafa miklu meiri og afdrifaríkari áhrif á lífsgöngu okkar en við kunnum að gera okkur grein fyrir. Ef til vill leiðum við ekki hugan að slíku í okkar hverstags lífi, en þessar bænir eru samt til staðar. Og það mun koma að því, fyrir eða síðar, að það verður dýrmætt og gott að eiga þær að. Við munum þá upplifa vernd þeirra og þá einmitt við þær kringumstæður þegar ekkert annað getur hjálpað. Í rauninni bænin mikil orkulind sem við nýtum alls ekki nægjanlega vel. Og liggur það ekki í augum uppi að það hlýtur að fylgja því mikil blessun að leggja vini sína og sjálfan sig í hendur Guðs. Vegur bænarinnar hefur aðra dýrlegri hlið sem við munum komast að raunum en það sú staðrend að bænin veitir ekki aðeins blessanir þeim sem beðir fyrir, heldur og ekki síður þeim sem byðja. Því að í þessu andvarpi sálarinnar að finna uppsprettu alls þess sem gott og rétt. Ekkert betur til þess fallið að leiða okkur veg andlegrar gleði, friðar og kyrðar. Engu síður verður það reynsla margra að gangi gegnum vissa erfileika í bænalífi sín. Margir upplifa að finnast sem Guð sé ekki að hlusta. Að hann heyri ekki bænir okkar. En vinnir, við megum aldrei gefast upp. Því að við skulum vita að Guð hlustar og hann heyrir. En umfram allt, þá skulum við vita að hann þekkir okkur öll. Og einmitt vegna þess að hann þekkir okkur, jafnvel betur en við gerum sjálf. Þá verða bænasvör hans á stundum dálítið á annan veg en við ætlum. Svör Guðs koma oft úr annari átt en við búumst við. Og stundum liggur okkur svo mikið á að við gefum okkur ekki tíma til að taka eftir því sem Guð vill segja við okkur. Sálmaskáldi Davíð hafði ærna ástæðu til að ætla að Guð hefði takmarkaðan áhuga á að hlusta á bænir slíks manns sem hann var. En það var einmitt vegna þess að Davíð þekkti Guð að hann vissi sig geta treyst á umhyggju hans. Hann vissi sig megi að koma til Guðs og því sagði hann Þitt orð lampi fóta minna og ljós á vegi mínum. Minnst eigi æskusynda minna og afbrota. Minnst mín eftir elsku þinni, saki gæsku þinnar drottinn. Orð Guðs, nærveru hans, ást hans, uppspretta gleði okkar. Að vita að hann elskar okkur þrátt fyrir allt. Ég vil reynda að segja vegna þess hvernig við erum. Það sem öllu máli skiptir. Ég hef ekki alltaf skilið eiginleika bænarinnar. Það reynda langt í frá að ég hafi skilið þá. En í dag tilgangur bæna minna sá að ræða við Guð föður minn öllu öðru fremur. Þá á ég nána og notalega samverustund með Guði, þar sem ég tala og hlusta og Guð hlustar og talar við mig. Þetta finnst mér það gott fyrirkomulag að ég vil mæla með því við aðra. Bænin hefur raunar margar hliðar og sumar erfiðar að tilinga sér en aðrar. Miklu erfiðari ef satt skal segja. Það til dæmis erfitt að skilja orði Jesús sem við lesum í sjötta kafla Matteusar. Það jafnvel erfitt að samþykja þau og það ómögulegt að tilinga sér þau fyrir eigin atbeina. Hér segir Jesús, elskið óvini yðar og byðji fyrir þeim sem ofsækja yður svo að þér reynist börn föður yðar á himnum, sem lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Hvað Jesús að segja? Ég geti vel trúað að okkur verði að orði eitthvað á þessa leið. Nei, herðu nú, Jesús. Nú ert þú að byðja mig það sem ómögulegt fyrir mig að gera. Því að líka stil það svo, að við hugsum þeim miklu fremur þegjandi þörfina sem gera á hlut okkar, en að við tökum upp á því að byðja fyrir þeim. Það kallar á ekkert minna en innra stríð að byðja fyrir þeim sem við berum þungan hug til. Það kallar á andleg átök að taka af heilum hug undir bæna orð Jesús sem skráð í 11. kafla Lúkasar. En þar segir hann, Faðir, fyrirgef oss vor syndir, enda fyrirgefum vér öllum vorum skuldunautum. Jú, vissulega höfum við yfir þessa bæn bænana sem faðir vorið, en býr djúp meining að baki þessum orðum hjá okkur? Það þýðinga mikið að við náum að skilja fyllilega hvað Jesús hér að byggja okkur að gera. Því að það við þessar kringustæður sem framfer í vitund okkar raunveruleg baráta, ills og góðs okkar innri mann. Það mun skipta öllu máli hvernig þessari baráttu lyktar, því útkoma hennar opinberar hvers við viljum endanlega vera. Hvar við ákveðum að staðsetja okkur. Og við skulum hafa það alveg á hreinu að þessi barátta samanstendur ekki af stöku barátta hér og þar, heldur af stöðugu stríði sem stendur yfir allt lífið á enda. Markmið okkar þarf því að vera á hreinu og við munum svo sannarlega þurfa að hafa fyrir því að taka þá ákvörðun. Það að segja, ætlum við að fylgja leiðsögn Jesu, hans sem gefur sigurinn, eða ekki. Eins og svo oft þá kennst Páll Postuli einstaklega vel að orði þegar hann kemur inn á þá samhygð, þá samstöðu sem þarf að ríkja með að lærisvenna drottins. Í fyrsta Korinthubréfi sínu, 12. kafla, segir hann: Öll erum við limir á líkama Krists og hver og einn þeirra sérstakur. Guð setti líkama svo saman að hann gaf þeim sem síðri var því meiri samt til þess að ekki yrða ágreiningur í líkamanum. Heldur skildu limindi bera sameiginlega umhyggju hver fyrir öðrum. Við erum búin hinu ýmsu hæfileikum, bæði góðum og eftirsóknarverðum. En sá mikilvægasti þeirra hæfileiki kærleikans, sá að elska. Og í 13. kafla 1. Korinthubréfsins segir Páll: Þó ég hefði alla hæfileika á himni og jörðu, en elskaði ekki aðra menn, þá væri ég ekki neitt. Því miður virðist það svo að í okkur búi nokkuð sterk tilhneiging til að veita mistökum annara of nána athygli og þá gjarnan á kostnað eigin mistaka. Þetta gerist þegar við lítum af hinni einu réttu fyrirmynd sem sagði: Því sér þú flísina í auga bróðu þíns en tekur ekki eftir bjálkanum í þínu eigin auga. Ógæfa manna bera dyrum á ýmsa vegu. Hún getur falist í því að verða þræll einhvers konar óhófs sem gerir viðkomandi ráðalausa með sjálfan sig og allt sitt líf. Ógæfa annara getur síðan falist í því að þurfa að horfa upp á slíkt og hörmulegt stjórnlaust ástand sem hægt og bítandi eyðilegur líf hæfileikaríks og kærs ástvinar. Og hvern eiga þá slíkir að? Getur það gerst að við stöndum þá álengdar, aðgerðalaus og horfum á það sem verða vill? Við slíkar aðstæður munu þeir alltaf verða til sem einna helst eru tilbúnir með sínar álengdanir hvað varðar ástandið. Miklu fremur en með andlegan stöðning í formi og mynd umhyggju. Og sumir munu einfaldlega ekki annað gera en að hlakka yfir ógæfu bróður eða systur. Það má ekki gerast að við gleymum því nokkur tíma að það að vera í Kristi fylgir ábyrgð. Það felur í sér anda umburðalindis í stað kulda og kæruleysis í samskiptum okkar við aðra. Hvað Jesús Kristur að segja með þessum bæna orðum? Faðir, ég bið fyrir þeim. Því að þessi orð varða ekki aðeins hans yfirlýstu vini, heldur alla sem til hans koma, hvernig svo sem ástand þeirra kann að vera. Við skulum endilega láta orð Jesú leiða okkur en rétta veg í þessum efnum, með því að láta þau verða viðvarandi hugar ástand sjálfsagt og eðlilegt í öllum okkar athöfnum. Ég bið fyrir þeim, sagði Jesús. Hlutskipti okkar í þessu lífi er á margan og misskiptan máta. Þau eru til dæmis mörg börnin sem hafa farið á mis við nánd og kærleika í æsku sinni. Og hvað verður úlingin sem hefur skort leiðbeiningar og vilst síðan inn á misjafnar götur lífsins? Og hvað með þann sem hefur einhverja hluta vegna misstigið sig svo að hann hefur þurft að þola rætna umræðu og illkvittni meðbræðra sinna? Tökum við tíma til að íhuga þann djúpa sársauka sem óhjákvæmilega er hlutskipti svo margra. Getur það gerst að þeir gangi jafnvel við hlið okkar án þess að við svo mikið sem tökum eftir líðan þeirra. Tökum við okkur tíma í okkar daglega annríki til að leggja slíka í hendur Guðs í einlægri bæn eins og bróður okkar Jesús mæltist til að við gerðum? Og jú, trúlega er það staðreynd að þegar allt kemur til alls, þá erum við aðeins mismunandi mikið sprungin kér sem þurfum að bera afleiðingar mistaka okkar. Og sem slík, þá hljótum við fyrr eða síðar að gera okkur grein fyrir því að það er borin von að við getum tekist á við þetta líf að neinum viti án kærleiksríkrar handleiðslu drottins Jesú Krists. Við getum valið að lifa grunnri tilgangslítilli tilveru í okkar eigin krafti. Hins vegar gefst okkur kostur á því að lifa lífi sem ber það með sér að það er Jesús Kristur sem er leiðtogi okkar lífs. Faðir, fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra, sagði Jesús að lokum á krossinum á Golgata. Svo sannlega þekkir hann okkur ofan í kjölin. Við megum því vita að bænir hans varða okkur öll. Okkur sem erum á kafi í synd og allri þeirri ógæfu sem henni fylgir. Hann veit allt sorgina og eftirsjána sem í okkur býr vegna vanhugsarar orða og verka sem okkur hefur ekki tekist að hafa stjórn á. Allt líf Jesú einkendist af þrotlausri og kærleiksríkri fyrirbæn sem býður okkur lífs. Orð Guðs frá upphafi til enda er ein heildar útskýring á því að Jesús býður föllu mannkyni griða. Eina slíka frásögn finnum við í 13. kafla Lúkasar. En það lýsir Jesús sjálfum sér sem garðyrkjumanni sem býður þess að ófrjósömu skemmdu tré verði þyrmt. Býður þess að það fá að lifa áfram. Maður nokkur átti fíkjutré gróðusett í vingarði sínum. Hann kom og leitaði ávastar á því en fann ekki. Hann sagði þá við vingarðsmanninn: Í 3 ár hef ég nú komið og leitað ávastar á fíkjutré þessu og ekki fundið. Högg það upp því á það að spilla jörðinni. Garðyrkjumaðurinn svaraði hún: Herra, lát það standa enn þetta ár, þar til ég hef grafið það og borið að áburð. Má vera að það beri þá ávöxt. Þetta tré táknar mannkyni. Við kunnum að bera ávöxt bæði seint og illa, en Jesús er tilbúinn til að bíða og sjá til hvort ekki rætist úr okkur. Hans vilji er sá einn að styðja okkur og styrkja til að svo megi verða. Kærleiksbænir Jesú hafa alltaf fylgt mannana börnum. Í því sem og öllu öðru setur hann okkur fordæmi, takmark að keppa að. Bænir hans hafa tekið á sig mynd baráttu fyrir blindu og þrjósku mannkynni. Hann segir: Faðir, þú vilt að sköpun þín lifi. Verði þinn vilji. Og í hvert sinn sem bæna löngun vaknar hjá okkur er það vegna þess að Jesús hefur vakið hana í vitund okkar. Þá lætur hann okkur minnast þess að okkur frjálst að biðja hvers sem í hans nafni. Biðjum Jesu að hjálpa okkur að eignast þennan æðsta hæfileika sem sá, að elska aðra menn. Ég bið fyrir þeim, sagði Jesús. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur all.

0: leitið og yður mun gefast leitið og þér mun finna knýið á og fyrir yður mun upplokið verða því að hver sá öðlast sem biður sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða.
1: Í fyrsta Þessalonikabréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags, hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við draugum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.
2: Íhugun bænina. Ekkert er betur til þess fallið að leiða okkur veg hamingju og friðar en það að kynnast orði Guðs Biblíunni. Í Sálmi 119 lesum við Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegi mínu. Reynslu lífsins eru margvíslegar, sumar erfiðar, aðrar gleðiríkar en allar eru þær lærdómsríkar og við leifum þeim að þroska okkur og ala okkur upp. Þá verða þær blessanir í ýmsum myndum á þessari vegferð okkar. Oft finnst okkur lífið erfitt og verulega óréttlátt. Þá segjum við stundum að Guð sé ekki lengur með okkur. Að hann sé hættur að hlusta á okkur. Því að ef hann væri að hlusta, þá myndi hann koma í veg fyrir tár okkar og sársauka. En Guð hefur aldrei lofað okkur átakalausu lífi. Hann hefur aftur á móti sagt, treystu mér. Taktu leiðbeiningu mínum. Ég skal styrkja þig og styðja í gegnum reynslur þínar. Þín gæfa felst í því að tilenga þér mín orð og varðveita þau í hjarta þínu. Sálmaskáldi Davíð skrifar Ég skal ekki gleyma fyrirmælum þínum að eilífu því að með þeim hefur þú látið mig lífi halda. Ég elska lögmál þitt og allan liðlongan daginn íhuga ég það. Við megum til með að eignast uppsprettu ljósins sem eru orð Guðs. Án þess mun ekki loga ljós á lampanum okkar. Þetta ljós mun lýsa upp göturnar og leiða okkur inn á veg gleði og friðar. Ég hef ekki alltaf skilið eiginleika bænarinnar nógu vel. En í dag er bæn mín samtal. Ég tala og hlusta og Guð hlustar og talar. Ég er ánægð með þetta fyrirkomulag og finnst að gefa mér blessaðar og dýrmæta stundir með honum. Því miður gerist það stundum hjá okkur að við skiljum ekki öll bænasögur Guðs vegna þess að þau eru ekki alltaf í samræmi við okkar væntingar og þá getur það gerst að við erum ekki sammála Guði. Við þurfum fyrir alla muni að læra að treysta algóðum Guði fyrir lífi okkar og við þurfum að læra að láta af eigin vilja og leifa Guði síðan að koma stað með sinn vilja. Kjarni bænar okkar ætti að vera, ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Í stuttumáli sagt, þá er bænin aðeins það að njóta þess að vera með Jesu. Sagan segir frá litlum 4 ára dreng sem eins og gerist með börn og þeim aldri gat fundið upp á margskonar afsökunum til að fresta því að fara í háttinn. Það var síðan eitt kvöldið móður hans til mikillar undrunar að drengurinn var ekkert að tvínóna við hlutina þegar honum var sagt að nú er í komin háttatími heldur gekk umsvifa löst frá dótinni sínu og trýtlaði léttur í spori inn í herbyggi sitt. Móðir hans átti bátt með að trúa eigin augum og velti nú vöngum yfir því hvernig hann myndi bregðast við næsta kvöld þegar komið væri háttatími. En nákvæmlega það sama gerðist aftur næsta kvöld. Þá kom mamma hans inn í herbyggi til hans og sagði þá lítið forvitin. Jæja, vinur, mikið er það yndislegt að þú skuli vera orðin svona hlýðin, að fara upp í rúm en leið og ég bið þig. En nú langar mig til að vita hvers vegna þú ert orðin svona hlýðin. Og það stóð ekki svari hjá litla snáðanum sem sagði. Mér finnst gaman að fara í rúmi núna af því að þá get ég farið með bænirna mínar. Móður hans setti ljóða stund en spurði síðan. Hvað segirðu eiginlega þegar þú ferð með bænirna þínar? Og ég segi ekkert, svaraði sá stutti. Ég bara krýpu rúmi mitt með Jesú og við hlægjum saman. Það er svona sem bænin verður að vera hjá okkur. Þegar við finnum nærveru Jesú og finnum í hjartanu, þá gleði og þá hamingju sem fylgir því að vera með Jesú.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Fyrir löngu reis upp afl sem taldi sig geta tala fyrir Guð, endurskrifa lög hans og staðið í hans stað. Þetta er sagan af uppgangi mannsins í syndinni, hægfara skaðlegri spillingu sem spáðir fyrir í Biblíunni. Látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Það sem virtist vera sigur reyndist vera gildra. Kirkja sem sprottin var á ofsóknum skipti á sannleikanum fyrir völd. Meistarverk blekkinga sem hafði verið í mótunum aldir. En fræ sannleikans var ekki hægt að kæfa. Í baráttunni milli ljós og myrkurs hefur hvert val eilífar afleiðingar. Kæmi þér á óvart að heyra að Biblían hafi fyrir löngu sagt fyrir að stórveldi myndi rísa upp svo djart að það myndi segjast tala fyrir Guð, standa í hans stað og jafnvel reyna að endurskrifa lögmál hans. Þetta er saga ofinninn í síður ritningarinnar, spádómur blekkingar sem spannar aldir og hristir grundvöld sannrar trúar. Eins og Páll skrifaði í síðara Þessalonikubréfi 2, 3 og 4, látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfan sig að Guði. Þessi orð bergmála með viðvörun, sannleikur þeirra ljósari en nokkru sinni fyrir. Páll sá það koma jafnvel á sínum tíma, hægfara lagvísa spillingu sem hann kallaði lögleysi. Þetta var ekki skyndilegur atburður, það læddist smátt og smátt inn eins og illgresi yfir garð. Í fyrstu stóðu hinir sönnu fylgjendur Krist staðfastir. Þeir máttu þola hrottalegar ofsóknir undir Rómaveldi. Trú þeirra reynd á leikvöngum þar sem ljón öskruðu og mannfjöldin fagnaði dauða þeirra. Þeir héldu fast í einfaldleika Krist, trú þeirra skein eins og leiðarljós í myrkrinu. En þegar ofsóknunum linti og Kristni náði hilli hinna valdamiklu, breyttist eitthvað. Það sem hafði verið hreyfing sem einkenndist að auðmýtt og fórtfýsi fór að leita samþykkis konunga og keisara. Og svo kom Konstantín. Trúskiptum hans á 4. öld var fagna með sigri fyrir trúna. Ímyndið ekkur gleðina, keisarin sjálfur hafði aðhylst kristni. En það sem virtist vera sigur var það gildru. Stjórn Konstantínusar leiddi til hættulegra málamiðlana. Heiðnum síðum og kristinni trú var blanda saman og þessi nýja blanda, frekar en að heiðra Guð, þynti út sannleika hans. Sjáðu þetta fyrir þér. Virðulegi sali Rómar, þar sem kristnir biskupar stóðu öxl við öxl með heiðnum prestum, skikkjur þeirra ljómuðu af auði. Kenningar Krist, svo hreinar og auðmjúkar, voru íklæddar pompi og prakt veraldlegs valds. Athafnir fengnar að láni frá heiðnum hefðum, læddust inn í kirkjuna og með hverju skrefi frá ritningunni var erfiðara að þekkja sannleikan. Það sem kom fram var trúarkerfi sem spádómur Páls kallaði mann syndarinnar. Fölsu trú sem ætlaðir að draga tilbeyslu frá Guði. Þetta er eins og ferðalangur sem týnist í þéttum skógi. Í fyrstu er stígurinn greiður, mertur með skiltum sem vísa heim. En þegar ferðalangurinn rávar er hann truflaður. Falskar slóðir sem virðast aðlaðandi en liggja dýpra inn í óbyggðirnar. Þetta var leiðið sem kirkjan fetaði, lokkuð burt af veraldlegri hilli og freistingum stjórnunar. Satan sjálfur skipulagði þetta. Minnist þess hvernig hann freistaði Krist í eyðimörkinni og bauð honum öll ríki heimsins í skiptum fyrir tilbeyslu. Kristur áveitaði hann og sagði, Drottin Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. En mannkynið hefur ekki verið jafn staðfast. Satan lokkaði kirkjuna með sögu þjóna honum einum. En mannkynið hefur ekki verið jafn staðfast. Satan lokkaði kirkjuna með sömu freistingu

Þetta kerfi að setja sig í hásæti Guðs og því fjall það sem hafði byrjað sem hrein og einföld trú í skuggan af fölsun. Meistarverk um mátt Satans sem ætlaði að blekkja og hneppa í þrældóm. En fræ sannleikans hurfu aldrei að fullu. Eins og logi sem berst á móti vindi þoldu henni trúuðu að halda fast í orð Guðs. Saga þeirra og framvinda þessara atburða minnir okkur á að baráttan milli góðs og ills er ekki bara saga úr fortíðinni, það er sagan okkar, hér og nú. Það er ein mesta kaldhæðni sögunar, rómversk kaþólsk kirkja, sem segist vera verndari hinna sönnu trúar, hefur sakað mótmælendur villutrú og aðskilnað frá hinni einu sönnu kirkju. En þegar við lítum dýpra vakna spurningin, hver yfirgaf raunverulega upprunalega kenningar Krists? Hver snýri sig frá þeirri trú sem eitt sem var afhent hinum heilugu? Sönnunagögnin eru skýr. Það voru ekki mótmælendur, heldur kirkjan í Róm sem viltist frá hinum hreina sannleika fagnaðarindisins. Í leitsinni af völdum og stjórn viðurkenndi leiðtogar rómversku kirkjunar að orð Guðs væri mest í óvinur þeirra. Biblían með sínum skýra og stingandi sannleika afhjúpar villu og bendir beint á Krist sem höfuð kirkjunar. Til að viðhalda valdi sínu bældi Rómarkirkjan ritningarna niður og hélt þeim leyndum fyrir fólkinu. Aldir var Biblían bönnuð, lokuð inni á tungumálum sem aðeins prestar og fræðimenn gátu lesið. Fólkinu var sagt að það gæti ekki skilið það sjálft og það yrði að treysta á kirkjuna til að túlka það fyrir það. Með því að þagga niður í orðinu, þaggaði kirkja niður í rödd Guðs og skildi fólki eftir berskjaldar fyrir blekkingum. Biblían hafði vara við þessu. Í Daniel var spáð að kraftur myndi koma fram sem myndi hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Páfadómur uppfyllti þennan spádóm af nákvæmni. Ein djarfasta breytingin var innleiðing á dýrkun líkneskja sem fengjum voru að láni beint úr heiðni. Til að réttlæta þessa framkvæmd fjarlæði rómversk-kaþólska kirkjan annað boðorðið sem bannar tilbeiðslu á líkneskjum og skipti tíunda boðorðinu til að viðhalda hefðbundinni tölu. Þetta var ekki aðeins textabreyting, þetta var bein árás á helgi lögmáls Guðs, að snúa orðum hans til að passa við mannlegar langanir. En mesta breytingin átti eftir að koma. Hvíldardagurinn sem Guð stofnaði við sköpunina var hugsaði sem ævarandi áminning vald hans sem skapara. Fyrsta Mósebók 2:3 segir: og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Jesús hélt jafnvel hvíldardaginn og postularnir hans héldu áfram að heiðra hann eftir upprisu hans. En með lúnskum blekkingum skipulaði Satan breytingu. Með því að nota rómversk-kaþólsku kirkjuna sem verkfæri sitt, reyndi hann að skipta út hvíldardeginum fyrir sunnudag, virðulegan dag sólarinnar, dag sem heiðnir menn virða. Þessi breyting gerðist ekki á einni nóttu. Í fyrsta lagi var sunnudagur kynntur sem hátíð til að heiðra upprisu Krists á meðan hvíldardagurinn var enn haldinn. En fljótlega var hvíldardagurinn endur mertur sem dagur drunga og föstu en sunnudagurinn var dagur gleði og hátíðar. Rómarkirkjan reyndi að fjarlægja Kristni frá gyðinglegum rótnum sínum og hvatti til þessara breytinga. Snemma á 4. öld gaf Konstantínus keisari út fræga tilskipun sína árið 321 eftir Krist, þar sem hann lýsti því löglega yfir að sunnudagur væri opinber hátíð. Á virðulegum degi sólarinnar skulu sýslumenn og fólk sem býr í borgum hvílast og láta öll verkstæði vera lokuð. Tilskipun Konstantínusar var ekki bara trúarleg yfirlýsing, þetta var pólitísk stefna. Hann reyndi að sameina heimsveldi sitt með því að blanda saman heiðnum og kristnum venjum. Biskupar kirkjunar, núna er áfram að metnaði og valdaþorsta, studdu þessa ráðstöfun. Þeir gerðu sér grein fyrir því að með því að laga sig að stefnu Konstantínusar myndi það auka áhrif þeirra, jafnvel þótt að þýtti að skerða sannleika Guðs. Með tímanum var hvert kirkjuþingið sem hækkaði mikilvægi sunnudags og dró úr mikilvægi hins sanna hvíldardags. Það sem byrjaði sem pólitísk þægindi var djúpt rótgróin hefð, fest í sessi sem guðleg stofnun. Á sama tíma var hvíldardegi Biblíunar varpa til hliðar, stimplaður minjar

gyðingdóm og fylgjendur hans bölvaðir. Þetta var meira en tímasetningabreyting. Fjórða boðorðið er það eina sem beinlínis auðkennir Guð sem skapara. Önnur Mósebók 20:11 segir: Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist hinn sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Með því að færa fókusinn yfir á sunnudaginn gróf Rómakirkjan undan valdi Guðs og skyggði á minnisvarða sköpunarverksins. Það var úthugsuð ráðstöfun til að upphefja mannlega hefð ofar guðlegu lögmáli og uppfylla spádóma Páls um að kraftur myndi rísa upp yfir Guð. Þetta er eins og barn sem erfir ómetalegan arf frá foreldri sínum, fjársjóð sem er hannaður til að minna þau á arfleð sína. Í stað þess að þykja vænt um það, nota þeir það fyrir eitthvað áberandi, eitthvað sem finnst nútímalegra og aðlaðandi. Með tímanum dofnar minningin um foreldri þeirra og raunverulegt gildi gjafarinnar gleymist. Hvíldardagurinn var sá arfur, heilagt tákn um sköpunarkraft Guðs og kærleika sem skiptar út fyrir fölsun sem ætla var að treysta stjórn mannsins. Margir í dag trúa því að sunnudagurinn hafi orðið hinn kristni hvíldardagur vegna þess að Jesús reis upp á þeim degi. Það er hughreystandi, en hún á sér engan stoð í orði Guðs. Hvergi í Biblíunni segir að Kristur eða apostlarnir hans hafi gefið sunnudeginum sérstaka þýðingu. Ritningarnar þegja þessa fullyrðingu, en samt er hún boðuð hátt af þeim sem hafa móta söguna eftir eigin löngunum. Þessi hugmynd sunnudagshelgi hófst ekki með Kristi eða apostlunum. Rætur þess ná aftur til þess sem Páll lýsti sem lögleysi. Jafnvel á tímum Páls var þessi leyndardómur að verki og fléttaði blekkingu sína meðal þjóna Guðs. Með tímanum óx það og safnaði styrk, þar til það varð að risavöxnu kúunarkerfi, þaggaði niður sannleikan og setti í staðinn hefðir sem hentuðu metnaði hans. Á sjöttu öld hafði páfadómur komist til valda og uppfyllt spádóma Daníels og opinbarnabókarinnar. Þetta markaði upphaf kafla myrkurs í mannkynssögunni, 1260 ára yfir á páfa. Á þessum tíma var ljós sannleika Guðs hulið og fólki leitt í andlega ánöð. Biblían var bæld niður, síður hennar huldar. Þeir sem eitt sinn höfðu reitt sig á skýra kenningar orð Guðs var nú sagt að treysta á páfan og prestana til hjálpræðis. Þetta var ekki aðeins stjórnunarbreyting, þetta var umbreyting á trúnni sjálfri. Fólki var kennt að fyrirgefningu var aðeins hægt að finna í gegnum kirkjuna. Sú aflausn kom ekki frá Kristi heldur af höndum presta. Orði ritningarinnar sem lýsa því yfir að einn er Guð, einn er á meðalgangari milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús, var grafin undir mannlegar hefðir. Hlýðinni við páfa var mælikvarði trúarinnar og þeir sem neituðu að lúta fenguðu harða refsingu, jafnvel dauða. Heimurinn fór inn í það sem við köllum nú myrku miðaldir og nafnið er viðeigandi. Myrkrið huldi huga karla og kvenna, andleg blinda sem náði inn í hvert horn lífsins. Syndin var klætt skikkjum réttlætisins og spilling var sýnd sem heilaleiki. Kirkjan krafðist verka til að friðþægja fyrir synd, pílagrímsferða til fjarlægra landa, iðrunarverka, tilbeiðslu minja og byggingu mikilfengli. Allt þetta var krafist ekki til að færa fólki nær Guði, heldur til að auka og styrkja kirkjuna. Hinni trúuðu voru fáir, en þeir stóðu fastir. Í felum héldu þeir fast í sannleika fagnarendisins og neituðu að beygja sig fyrir fölsku yfirvaldi sem reyndi að stjórna þeim. Þetta voru þeir sem skildu að henni réttlátu munu lifa fyrir trú, ekki eftir skipunum manna. Samt var andspyrna þeirra hræðilega dýrkeypt. Margir voru fangilsaðir, pyntaðir og drepnir fyrir trúfesti sína við lög Guðs. Til að réttlata vald sitt hélt páfadómi því fram að biskuparnir í Róm hefðu alltaf haft æðsta andlega vald. Þetta var lígi, en þetta var lígi studd af fölsuðum skjölum og tilbúnum tilskipunum. Munkar unnu í leyni að því að búa til falskar frásagnir og kynntu þær sem forn sannindi. Þessar falsanir voru samþykktar án efasemda af þeir sem þegar höfðu hafnað skýrum kenningu ritningarinnar.
Á sama tíma dýfkaði myrkrið. Tilbeðsla á líkneskjum heiðina trúabráða var algeng í kirkjunni. Hjátrú komist að skynsemi og blind trú á spilta presta og biskupa leiddi fólkið út í meiri fáfræði. Leiðtoga kirkjunar sem leti undan luxus og löstum settu fordæmi sem fólki fylgdi. Niðurstaðan var samfélag gegn sýrt af siðleysi, heimur þar sem valdi Guðs og skipt út fyrir vald manna. En Rómakirkjan reyndi í hroka sínum að breyta lögum Guðs. Það lýsti því yfir að hvíldardagurinn hefði verið færður til sunnudags, fyrsta dag vikunar, og að þessi breyting hefði verið gerð undir valdi kirkjunar sjálfrar. Katholik katekism segir djarlega: Í gamla lögmálinu var laugardagurinn helgur, en kirkjan sem Jesu Kristur leiðbendi og leiddi af anda Guðs hefur skipt út sunnudegi fyrir laugardag. Svo nú helgum við fyrsta daginn, ekki sjöunda daginn. Sunnudagur þýðir nú dagur drottins. Samt er engin ritningalegu grundvöllur fyrir þessari fullyrðingu. Einn kaþólskur rithöfundur sagði: Sunnudagshald mótmælenda er virðing sem þeir votta valdi kirkjunar þrátt fyrir sjálfan sig. Þessi breyting var bein árás á fjórða boðorðið, eina boðorðið sem auðkennir Guð sem skapara himins og jarðar. Með því að breyta því reyndi kirkjan að grafa undan valdi Guðs og skipta því út fyrir sitt eigið. Hvíldardagurinn var tákn milli Guðs og fólksans, áminning um sköpunarkraft hans og sáttmála hans við mannkynið. Honum var ætlað að benda á hann sem uppsprettu alls lífs og er verður allra tilbeðslu. Að breyta honum var að slá á kjarna lögmáls Guðs. Sagan heldur áfram og myndin af andlegum yfirráðum verður enn skarpari. Á 11. öld hafði rómversk-kaþólska kirkja náð nýjum hæðum sjálfskipaðs valds. Gregoríus Páfi VII, maður sem hafði engin takmörk fyrir metnaði, gaf yfirlýsingu sem skók heiminn. Hann hélti fram að kirkjan væri ekki aðeins fullkominn, heldur óskeikul, að hún hefði aldrei skjáttlast og gæti aldrei skjáttlast samkvæmt ritningunum. Dirfska þessara fullyrðingar, sem á rætur sínar að rekja til mannlegs stolts, er í hrópandi mótsögn með eðli Krists sem kenndi: Hver sem vill vera fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Þessi krafa óskeikuleika var ekki aðeins orð, hún varð að vopni. Skrefin sem studdu þessa skoðun voru djörf og ósveigjanleg. Í stolti sínu lýsti Jóhannes 22. páfi sig sem Dominium Deum Nostrum Papam, eða drottin Guð vor páfi. Þótt að í síðari útgáfum hafi orðinu Deum Guð verið sleppt, var andi þessara yfirlýsinga viðvarandi. Gregoríus 7. styrkti þessa afstöðu enn frekar og hélt því fram að páfin var í æðsti dómar í öllum málum sem tengdust kirkjunni. En metnaður Gregoríus stoppaði ekki við andleg málefni. Hann útvíkkaði vald sitt inn á stjórnmálasviðið og lýsti því yfir að hann hefði vald til að steypa keisurum og konungum af stóli. Fyrir Gregoríus var páfin ekki aðeins andlegu leiðtogi. Hann var æðsti stjórnandi bæði kirkju og ríkis. Tilskipanir hans voru taldar ótvíræðar og endanlegur dómur. Í hans augum voru jafnvel valdamestu jarneski konungar háðir vilja kirkjunar, með Gregoríus sem æðstu rödd hennar. Þessi fullyrðing vald náði sínum dramatísku hæðum þegar Gregoríus 7. lenti í átökum við Hinrik 4. keisara Þýskalands. Hinrik hafði þorað að ögra yfirráðum páfa, ráðstöðum sem Gregoríus myndi ekki þola. Til að bregðast við, bannfærði Gregoríus Henry og lýsti hann steiftan af stóli. Bannfæring keisara var ekkert létt mál. Það sendi höggbylgjur alla Evrópu og hvatti til uppreisnar meðal prinsa Henriks og skildi keisaran eftir einangraðan. Í örvæntingu eftir að endurheimta stöðu sína og tryggja hásæti sitt, lagði Henry af stað í ferðalag yfir Alpana hávetur. Hann og lítið fylgdarlið hans stóðu gegn ísköldum vindum og svikulum stígum. Áfangastaður hans var kastalinn í Canasa, þar sem Gregoríus hafði leitað hælis. Við komuna fékk Hinrik ekki áhörn hjá páfanum. Þessi stað var hann látinn bíða í nístandi kuldanum í ytri forgarði kastalans með höfuðið hulið og fæturna berar. Í klæðum iðruna manns í 3 langa daga fastaði Hinrik og játaði og þoldi niðurlæginguna
sem Gregorius hafði á hann lagt. Það var ekki fyrir en þá sem páfi samþykkti að hitta hann. Jafnvel þá voru skilyrði falin í fyrirgefningu Gregorius. Konunglegt vald Hinriks yrði áfram í limbói með fyrirvara frekara samþykki páfa. Þessi atburður sem gerði var ódauðlegur sem gangand til Canasa sýndi fram á umfang valds Gregoriusar og hversu langt keisari þurfti að ganga til að leita sátta. Hversu frábrugðin er þessi atburður fordæmi Krists? Jesús konungur konungana krafðist ekki slíkra niðurlægingar. Hann sat ekki í dómi og neytti fólk til að mala sér til miskunar. Forysta Krists einkenndist að auðmygt þjónustu og samúð andstætt yfirþyrmandi stolti Gregoriusar. Fullyrðingarnar óskeikuleika páfa og æðsta vald voru ekki aðeins kúgandi heldur hættulegar. Þeir settu fallvalta menn í stöðu sem var frátekin fyrir Guð einn. En þegar Gregoríus 7. montaði sig að sigri sínum á konunginum var fræjum andspyrnunar sáð. Margir beygðu sig fyrir valdi páfa en sumir sáu í gegnum tilgerðina og héldu fast í orð Guðs. Þeir vissu að Kristur, ekki páfinn, var hið sanna höfuð kirkjunar. Þeir skildu orð Péturs, framabera hlýða Guði en mönnum. Atburðir páfadóms Gregoríusar sína að hve miklu leiti mannlegt stolt getur spillt því sem átti að vera heilagt. Kirkjan sem eitt sem var leiðarljós, auðmýktar og kærleika Krists var orðin hásæti hroka og kúunar. Jafnvel á myrkustu stundum hélt sannleikur orðs Guðs áfram að skína og veitti öllum von sem leituðu hans. Og þannig heldur sagan áfram og spennan milli ljós og myrkurs verður sífellt sterkari. Sagan dýfkar og skuggarnir þyngjast enn. Rómarkirkjan hafði þegar hafið sig yfir konunga og líst yfir óskeikuleika, hélt áfram hörmulegu fráfalli sínu og viltist lengra frá sannleika orðs Guðs. Þetta fráhvarf frá hreinleika ritningarna var ekki skyndilegt, heldur hægfara og meðveita ferðalag burt frá ljósinu. Áhrif heiðinnar heimspeki leiddist inn í kenningar hennar eins og eitruð þoka og byrðu einföld og skýr sannindi Biblíunar. Meðal þessara blekkinga var trúin á náttúrulegan ódauðleika sálarinnar og meðvitund í dauðanum. Þessi hugmynd, ekki sótt í orð Guðs heldur úr heiðinni hugsun, opnaði dyrnar af venjum og trú sem átti eftir að móta kenningar kirkjunar aldir. Biblían er skýr, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Samt var þessum einfalda sannleika vikið til hliðar og í staðinn kom kerfi sem færði ótta og hjátrú inn í hjörtu fólksins. Lotning dýrlinga og Maríu May spratt upp úr þessari fölsku kenningu. Bænu var beint til hinna látnu eins og þeir gætu beðið fyrir hönd hinna lifandi. Styttur og minjar voru virtar og hreinni tilbeðsla á Guði var skipt út fyrir venjur sem líktu skurgoðadýrkun fornaldar. Kirkjan sem hafði yfirgefið boðor Guðs aðhylltist hefðir sem upphafði skapaðar verur yfir skaparan. Frá trúnni á ódauðleika sálar kom önnur ógveggjandi kenning, eilíf kvöl í helvíti. Í stað kærleiksríks og réttláts Guðs var fólki kennt að líta á hann sem harðstjóra, dæma sálið til endalausar þjáningar fyrir syndirnar sem framdar voru í stuttu jarnesku lífi. Þessi kenning var ekki stutt af ritningunni sem segir laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesu drottni vorum. Ef laun syndarinnar er dauði getur það ekki verið eilíf þjáning. Eilíf þjáning jafngildir ódauðleika og ódauðleiki er aðeins til í návist Guðs og með því að neyta af ávexti tré lífsins samkvæmt opinberunarbókinni. Hugmyndin miskunnsaman Guð var hulin og skelfing ríkti í staðinn. En kirkjan lét ekki þar við sitja, hún kynnti hugmyndina hreinsunareldin, stað tímabundinna refsingar þar sem sálir myndu þjást til að hreinsa sig áður en þær kæmust inn í himnaríki. Þessi kenning sem er algjörlega fjarverandi í Biblíunni var það stjórntæki. Kirkjan nýtti sér óttan við hreinsunareldin sér til framdráttar, bauð aflát, lofvörðum fyrirgefningu og laust frá refsingu fyrir syndir bæði fortíðar og framtíðar. Þessi aflát voru ekki gefin frjálslega af náð, heldur voru þau seld fyrir verð.
Þau urðu söluvara, skipt fyrir peninga eða hollustu við páfan. Þeir sem börðust í stríðum páfa eða útrýmdu óvinum hans gátu unnið sér inn aflát. Fyrir þá sem vilja ekki eða geta ekki þjónað á slíkan hátt myndi einföld greiðsla næja. Fjölskyldur í örvæntingu eftir að frelsa ástvinni sína úr kvölum hreinsunareldsins tæmdu sparifé sitt til að kaupa það sem þeim var sagt að veri guðleg miskun. Kirkjan aukaðist, kistur hennar yfirfullar af gulli hinnar fátæku þjakaðir af sektakend. Leiðtogar þess lifðu í ríkidæmi fjarri auðmýtt Krist sem sagði refarega greni og fuglar heimis hreiður en mannssonurinn á hvergi höfði sína að halla. Andstæðarnir hefðu ekki geta verið meira áberandi. Eftir því sem kirkjan viltist lengra frá ritningunum spilti hún jafnvel helgi athöfn kvöldmáltíðar drottins. Í stað hins einfalda einlega minnisvarða sem Kristur stofnaði kom hún á skurgóða dýrkun. Prestar sögðust hafa vald til að umbreyta brauði og víni í bókstaflegan líkama og blóð Krist. Weissmann kardináli lýsti því þannig. Með guðlastandi yfirlæti héldu þeir opinberlega fram krafti þess að skapa guð, skapara allra hluta. Þessi kenning sem setti guð í hendur presta krafðist óbilandi hollustu. Þeir sem neituðu að samþykja það voru fordæmdir sem villutrúamenn og mættu oft dauða. Fjöldi þeirra sem héldu fast við sannleika ritningarinnar sem ekki vildu beygja sig fyrir guðlastandi fullyrðingum kirkjunar voru brenndir á báli eða pyntaðir á annan ólýsanlegan hátt. Og svo á 13. öld stofnaði kirkjan rannsóknarréttin kerfi sem er svo grimmt, svo miskunnarlaust að sjálft nafn þess vekur enn ótta. Í skjóli þess að vemda trúna varð hún að hryðjuverkatæki og beitti ofsóknum með ólýsanlegri grimmt. Pyntingaklefarnir bergmáluðu af hrópum þeirra sem voguðu sér að halda biblíunni ofar fyrirmælu manna. Milljónum var slátrað og eini glæpur þeirra var trúfesti við orð Guðs. Þetta voru dagar ólýsanlegs myrkurs, tími þar sem sannleikurinn virtist nánast slöknaður. En jafnvel í miðjum þessum stormi voru þeir sem héldu fast. Þeir héldu fast í fyrirheit ritningarinnar vitandi að hlið heljar myndi ekki vera fólki Guðs yfirsterkara. Hugrekki þeirra, trúfesti og fórnfýsi myndi ekki gleymast, því að þeir voru vitni að krafti Guðs í yfirskyggðum heimi. Vald páfadómsins hafði náð hámarki. Konungar og keisarar hinni voldugu höfðingja jarðarinnar kröpu fyrir tilskipun þess. Krónur þeirra lagðar í undirgefni undir vilja kirkjunar. Utanfrá virtist sem Rómakirkjan var í ósigrandi virki guðlegs valds. En á bakvið þessa ytri valdasýningu lá holur kjarni, andlegt tómarum sem bergmáliði af fjarveru sannleikans. Það var ríki byggt á mannlegu stolti, ekki grundvallað á orði Guðs. Biblían, ljósið sem hafði getað lýst upp þetta myrkur, var hulið fólkinu. Dýrmætt sannindi þess voru læst inni, skrifuð á tungumál sem aðeins hinni lærðu gátu lesið. Jafnvel prestarnir sem áttu að leiðbeina hjörðinni voru oft fáfróðir kenningar hennar. Líkt og farið segjarnir til forna, höfnuðu leiðtoga kirkjunar ljósið sannleikans vegna þess að það afhjúpaði syndir þeirra. Þeir héldu fast í hefðir sínar og vald, ófúsir til að gefast upp fyrir stingandi skýrleika lögmáls Guðs. Og að meðan orð Guðs var þakka niður, stjórnuðu þeir með stjórnlausu valdi. Þeir lögðu boðar Guðs til hliðar og settu sín eigin lög í staðinn. Lög sem hentuðu metnaði þeirra og löngunum. Niðurstaðan var spillinga stjórn, páfar og predikarar byggu í lúxus, hallir þeirra fylltust af príði á meðan fólki bjó við fátækt. Þeir létu undan löstun sem voru svo svífurðilegir að jafnvel veraldlegir valdhafar sem þekktir voru fyrir eigin bresti reyndu að koma þeim frá völdum. Mennirnir sem sögðust vera fulltrúa Krist á jörðu höfðu alræmdir fyrir ranglæti sitt. En þetta andlega myrkur var ekki bundið við leiðtoga kirkjunar. Það breyttist út alla Evrópu og kæfði framfarir og þekkingu. Undir járngreipum páfadóm staðnaði álfan, menntun minnkaði og ljós nýsköpunar slöknaði. Þetta var öld siðferðislegrar og vitsmunalegrar lömunar, tími þegar kristni virtist visna undan eigin spillingu. Orð spámannsins Hósea fengu hrollvekjandi uppfyllingu á þessum tíma. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking,
af því að þér hafið hafna þekkingunni, þá vil ég hafna yður, svo að þér séuð ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmæli Guðsíðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Hósea 4:6. Þessi orð töluðu heim þar sem sannleikanum hafði verið varpað til hliðar, þar sem lögmál Guðs var gleymt og fólki lifði í synd. Hósea segir einnig, því að í landinu er engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. Þeir sverja og ljúga, myrða og stela og hafa framhjá. Þeir brjótast inn í hús og hvert mannvígið tekur við að öðru. Hósea 4:1-2. Þannig var ástandið í heiminum undir yfirráðum páfadóms. Sagt er að þegar þú lokar augunum í dimmu herbyggi verði jafnvel minnsti ljósglampi blindandi. Ímyndaði þér fjölskyldu týndi í víðáttumiklum dimmum skógi með engan áttavita til að leiðbeina sér, engar stjörnur til að lýsa upp leið þeirra. Þau ráfa í hringi og hvert skref leiði þau dýpra í ringulreið og örvæntingu. Skyndilega flöktir dauft ljós í fjarska, lukt sem ókunnugur maður heldur á sem er komin til að vísa þeim heim. En í stað þess að hlaupa í átt að ljósinu snýr fjölskyldan sér undan, hrætt við hvað það gæti sagt ferð þeirra. Þetta var ástand heimsins að hátindi páfavaldsins. Lukt Guðs orðs var þarna flöktandi með eilífan sannleika, en það var hunsað, jafnvel bælt niður. Leiðtogar kirkjunar sem óttuðust hvað ljósi gæti opinberað verk þeirra völdu að skilja heiminn eftir í myrkri. Þeir bundu fólki með fáfræði og tryggðu að það væri háð mannlegu valdi frekar en guðlegri leysa. Afleiðingar þessara bælingar voru hrikalegar. Þar sem Biblían þjónaði ekki sem siðferðislegur áttaviti, blómstraði óheft synd. Blótsýrði, lygar, þjófnaður, framhjáhald, þetta voru ekki undantekningar, heldur normið. Blóðsúthellingar urðu svo algengar að svo virtist sem eitt ofbeldisverk tæki við að öðru án þess að endir þess fyrra væri í sjónmáli. Heimurinn var fastur í hringrás örvæntingar, íbúar hans brotnir undan þunga andlegrar og siðferðislegrar hnignunar. Og þó var ekki hægt að slökkva orð Guðs jafnvel í þessu myrkri. Þótt það væri bælt niður, hélst sannleikur þess og beið þess að brjótast fram og skína á ný. Saga þessa tímabils er áminning hrikalegar afleiðingar þess að snúa frá lögmáli Guðs. Og það geymir líka vonar glætu, því ljósið verður ekki falið að eilífu og myrkrið, hversu djúft sem það er, getur ekki sigrast á því.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.

0: Já, mér langar að hafa með ykkur hérna nokkur orð. En það segir í Filippi bréfinu fyrsta kaflanum á 29. versinu, það segir Því að yður er veitt sú náð fyrir Krists sakir, ekki einungis að trúa á hann, heldur og að þola þjáningar hans vegna. Það eru þrír einstaklingar sem lýstu þessu versu á eftirfarandi hátt og fyrsti segir Guð rekur dýran skóla, því að margar leksjur hans eru lærðar með tárum. Richard Baxter, predikari 17. Aldar, sagði einu sinni, Ó Guð, ég þakka þér fyrir þann aga sem ég hef þolað í líkamanum í 58 ár. Og hann er svo sannarlega ekki sá eini sem hefur breytt erfileikum í sigur. Bráðum mun skóla okkar himneska föður loka. Því að það líður að skóla lokum. Með hverjum deginu sem líður færist við nær lokum. Mættum við aldrei hlaupa undan erfiðri kennslustund eða hrökklast undan aga. Ríkari verði kórón okkar og himinin ljúfari. Ef við þolum glaðlega allt til enda, þá munum við útskrifast í dýrð. Þetta skrifaði Theodor L. Kjúler. Næsti lýstu þessu svona. Heimsins besta postulín sett, Kína, er brennt í ofnum að minnsta kosti þrisvar sinnum og sumt miklu meira. Dresden Kína er alltaf brennt þrisvar sinnum. Hvers vegna neyðist það til að þola svo mikinn hita? Ætti ekki einu sinni eða tvisvar að vera nóg? Nei, Það er nauðsilegt að brenna postulínið þrisa sinnum svo gullið, rauði liturinn og aðrir litir verði bjartari, fallegri og þannig festast varanlega. Við erum mótuð eftir sömu reglu. Raunir lífsins brennast inn í okkur margoft og fyrir náð Guðs myndast fallegi litir í okkur sem munu skína að eilífu. Þetta var hann Cortland Myers sem að nefndi þetta. En sá síðasti komið þessa útskýringu í nokkurs konar ljóðaformi sem ég reyndi að þýða eftir bestu getu. Þó ég hafi ekki geta sett þetta í einhvers konar ljóðaform en ég þýtti þetta samt því að mér fannst þetta fallegt. Fegurstu blóm jarðar vaksa ekki á sólríkum sléttum. En þar sem einhvert gríðalegt umrót rifið í tvennt við brosandi landið. Eftir hrikalegu vindkviðna bráði hraun eldur og aska fellur. Hljóðlát rödd Guðs andar lækningu yfir allt. Úr brotnu bergi og fernu klættum djúpum hólum. Lifandi vatn rennur eins og frá hjörtum sem gráta. Þarna í birtunni eimir mjúk dögginn. Og englar hlúa plöntum Guðs þegar nóttin er kyrr og ástvinurinn á leiðinni mun safna liljum í hádeginu. Og þessi kallast J.H.D., það er ekkit annað sem man setur undir þetta. Mér varst þetta fallegt, sem sagt, einhvers konar ljóðaform. En ég veit ekki hverja þínar þjáningar eru, en ég get fullvisa þau að það er ekkert, og ég segi ekkert, í samanbori við það, sem býðu þeirra sem trúa og treysta á handleiðslu drottins hér á jörð. Því eins og Páll postuli segir í Rómverjabréfinu 8. kaflanum og 18. versinu. Ég lít svo á, segir hann, að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá tíma, þá dýrð, sem á oss mun opinberast. Hugsið ykkur vinir, það sem við erum að ganga gegnum hér er ekkert á miða við það sem að býður okkar á komandi tímum. Mætti bara Guð gefa okkur gæfi til þess að labba með honum í gegnum lífsins raunir alla daga, alveg þar til hann kemur aftur.
1: Ángið inn þrönga hliðið, því að vítti hliðið og vegurinn breiður. Sem liggur til glötunar margir þeir sem þar fara inn. Hver þröng er það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins. Fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Sagan sem ég með í dag ber nafnið að gefnu tilefni. Já, það er ekki aðeins að gefnu tilefni að frásögn mín að þessu sinni ber yfirskriftina að gefnu tilefni. Heldur miklu fremur að ernu tilefni. Það gerðist nefnilega svo oft í trúarlífi okkar sem eru fullorði fólk. Að okkur skortið er barnslega trúartraust þegar á reynir og þessi frásögn leiðir það í ljós. Hjón og þrjú börn þeirra voru á leið heim til sín eftir langt og fremur strangt ferðalag. Og öll voru orðin mjög þreytt og jafnvel syfjuð en það komi vel fram á kvöld. Dæturnar hétu Mína og Mæra sem voru 7 og 9 ára gamlar. Þær sváfu vært í aftursætinu ásamt litla bróður sínum sem var bara 2 ára gamall. Um leið og ekið var heim að fjölbýlishúsinu þar sem þau áttu heima upp á 4. hæð voru börni vakin upp af værum blundi og þau héldu upp allan stígan. Og þau voru öll svo þreytt og lúin eftir langa ferð og hlökkuðu mikið til þess að fá bæði gómsætan kvöldverð sem að mamma ætlaði að búa til í snatri handa þeim, heldur líka þess að komast í notalegu rúmin sín. Þegar þau voru loksins komin upp á 4. hæðina, létti þeim öllum mjög því að hún var aðeins eftir að opna dyrnar og drífa sig inn. Pabbi seldist í hægri vasan á buxunum sínum eftir lyklinum sem myndi opna dyrnar fyrir þeim. En hann var ekki þar. Þá leita hann í hinum vasanum en lyklinn var þar ekki heldur. Þá spurði hann konuna sína hvort hún hefði ekki verið síðust út úr húsinu þegar þau fóru að heima. Nei. Það varst þú sem varst síðastur, sagði hún, og þú hlýtur að vera með lykilinn. Nú voru góra á dýr, svo faðri leitaði næst í öllum sínum vösum án árangurs. Hann stakk upp á því við konuna sína að hún leitaði ekki aðeins í sínum vösum, heldur einnig í handtöskunni sinni. Sem hún og gerði, en án þess að finna lykilinn. Þegar augljóst var að hvorugt þeirra var með lykilinn í sínum fórum, ákvað faðirinn að fara inn í kaupstæðin og leita uppi eiganda járnvöruverslunar í vonum að hann hefði mikið úrvala lyklum og þar á meðal einn lykil sem geti opnað dyrnar að heimilinu þeirra. Þar sem þetta gæti tekið nokkra klukkutíma áður en pabbi kæmi aftur heim með kaupmanninn og vonandi réttan lykil, urðu mamma og börni 3 að setjast á stigapalli. Í vonum smá hvíld enda öll orðin úrvinda að þreytu. Eftir alllanga stund sagði Mína, mamma, eigum við ekki að byggja hann Jesú að hjálpa okkur? Mamma var eitthvað hikandi í svörum þar sem hún óttaðist að börnin myndi missa trúna á Jesú Krist ef hann svaraði ekki bæninni eins og börnin bjuggust við að hann myndi gera. Þá sagði yngri dótturinn, mamma, þú sagðir í kirkjunni fyrir nokkrum dögum að við ættum alltaf að biðja til Jesú þegar við ættum í vandræði og hann myndi alveg örugglega svara okkur. Nú vissi mamma að hún yrði að leiða börnin sín í bæn og biðja Jesú að opna dyrnar fyrir þau. Og þær gerði það báðu innilega bænheyrslu. Svo þegar bæninni lauk var þögn á meðal þeirra og mamma sat aðgerðalaus án þess að segja eitt einasta orð. Þá sagði Mína, mamma, eftir hverju ertu að bíða? Við erum búin að bíða Jesú að opna fyrir okkur dyrnar. Nú sá mamma að hún yrði að sína trú sína í verki. En á meðan hún seildist eftir hurðarhúninum, bað hún í hljóði leið hún snerti húnin. Ó himneski faðir, viltu heiðra trú barnana minna? Og allt í einu opnuðu styrnar og Mína hrópaði, hátt. Ég vissi að Jesu myndi opna dyrnar fyrir okkur og það meiri segja án þess að senda til okkar engil til þess að opna dyrnar. Já, sagði mamma, Guð opnaði dyrnar fyrir okkur alveg eins og hann gerði fyrir Pál postula í fangelsinu forðum. Þegar svo pappi kom aftur heim, seint kvöldið með kaupmanninn með risastóra lyklakippu, var hann undrandi að konuna hans hefði tekist að opna dyrnar og sagði við hana, svo þú varst þá með lykilinn, þú fundið hann í handtöskunni þinni. Nei, sagði hún, það var Jesús sem opnaði dyrnar fyrir bænir barnana okkar. Kaupmaðurinn, hann brosti hæðnislega þegar hann heyrði þetta. Honum þótti þetta nú einum og mikið að kenna börnunum. Svo móðurinn staðfesti að þetta væri hárrétt sem að börnin sögðu. Við þessi orðkonunnar varð kaupmaðurinn orðlaus og lét sér fljótt hverfa á brott. En fjölskyldan kraup niður í bæn og þakkaði Guði að öllu hjarta fyrir bænheysluna og þá trúarreynslu sem börnin hefðu kennt foreldrum sínum. Amen.

0: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís, er Unnarsdóttir og ég með stutta hugleiðingu sem ég nefni að vera erindrekar drottins. Í Jesaja 7. kafla 8. versi segir drottin: Hvern skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér er ég, send þú mig. Spurningin er, viljum við vera erindreka drottins? Við gerum stundum dálítið værukær í starfi okkar fyrir drottin. Við eins og gleymum okkur þá í þeirri þægilegu aðstöðu að vera aðeins þiggjendur en þurfum að vera veitendur. En Jesús krefst þáttöku okkar. Hann vill endilega sjá okkur vinna af heilindum og af krafti við að hjálpa, styrkja og leiðbeina öðrum til sín. Sjálfur sagði Jesús, mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Og við sína fyrstu lærisveina sagði hann, farið og gjörið allar þjóðir að lærisveinu mínum. Og þeir fóru. Í 16. kafla Markúsa segir, þeir fóru og prédikuðu hvarvetna og drottinn var í verki með þeim. En getum við þetta? Hvernig er þetta hægt? Við finnum leiðbeiningar Jesú í 1. kafla Postulasögunar, 8. versi. Þið munuð öðlast kraft þegar heilagur andi kemur yfir ykkur og þið munuð verða vottar mínir allt til endimarka jarðarinnar. Svarið er þetta. Við þurfum að eignast eld heilags anda drottins sem er til staðar í orði hans Biblíunni. En til þess að eignast hann þurfum við að kynnast þessu orði. Við þurfum að eignast einlega persónulega samfæringu á sannleika þess því að við getum aldrei borið því vitni af neinu viti án slíkrar fullvissu. Það má orða það svo að það þarf að kvikna eldur í okkur og hann þarf að loga glatt til þess að við getum kveikt löngun hjá öðrum að kynnast drottni Jesú Kristi. Páll Postuli segir í Kólossubréfi sínu 1. kafla 23. versi: Standi stöðugir í trúni, grundvallaðir og fastir fyrir og kvikið ekki frá von fagnaðar erindisins. En nú erum við all sérstök og einstök og því munum við upplifa kraft Guðs orðs á okkar sérstaka og einstaka máta. Vitnisburður okkar hvers og eins getur aðeins verið sannur og einlægur vegna eigin reynslu á kærleika Jesú Krist. Í 8. kafla Lúkasar er skráð frásögn sem útskýrir þetta mjög vel. Þar segir frá manni sem Jesús læknar af illum öndum. Þessi maður hafði oft verið hlekkjaður á höndum og fótum en þegar illu andarnir höfðu hann á valdi sínu. Sleit hann í sundur hlekkina og ætti viti sínu fjær út í eyðumörkina. Og þegar Jesús hefur læknað manninn, þá er hann svo þakklátur að hann biður Jesú að fá að fylgja honum. En Jesús segir, nei, far þú aftur heim til þín og segðu frá því hve mikið Guð hefur gert fyrir þið. Og maðurinn fór og sagði frá því og menn undruðust vitnisburð hans. Það er fyrst þegar við segjum frá því hve mikið Guð hefur gert fyrir okkur, sem við getum sagt öðrum frá honum af öllu hjarta. Ef til vill mætum við einstaklingi á förnum vegi aðeins stundarkorn, en það getur alveg nægt til samfærandi vitnisburðar á því hvað Guð hefur gert fyrir mig og hvað hann getur gert fyrir aðra. Það er ekki nóg að lesa orð Guðs. Við þurfum að hugsa þau og biðja drottinn að gefa okkur skilning á því sem þar stendur. Þannig verður það lifandi og kröftugt. Og þá getum við stuðlað að því að það náu að smjúa inn í innstu fylgsni sálar og anda og hugrenninga hjartans, eins og segir í fjórða kafla Hebreabréfsins. Látum orð Guðs fylla hugan og stjórna hjartanu og stýra tungunni. Þegar svo er komið, getum við svara kalli drottins sem spyr, hvert skal ég senda? Þá munum við heiklaust svara og segja, hér er ég, send þú mig. Gangi á Guðs vegum, Guð bless ykkur all.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið þið sæl, kæri áheyrendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa úr bókinu undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Lesturinn í dag hefst á kafla 5 sem ber yfirskriftina sögulegar heimildir skírnina. Lengi hefur verið uppi ágreiningur framkvæmd skírnarinnar og hann heldur áfram á okkar tímum. Ekki óalgengt að prestar í trúfélagi sem kennir opinberlega barnaskírn sannfærist hið biblíulega sjónarmið og gangist undir skírn trúaðra. Hugsandi maður sem virðir fyrir sér samfélagið í dag hlýtur að eiga erfitt með að komast undan þeirri sannfæringu að endurvakning áhuga á ritningunni og endurvakning skynsamlegra trúar á allt það sem sönn skírn felur í sér sé af hinu góða. Skýrar kenningar ritningarinnar verða þeim mun meir sannfærandi sem við könnum nánar rit guðfræðinga og fræðimanna sem hafa þrátt fyrir góðan ásetning gert þær flóknari með útskýringum sínum í aldana rás. Í þessum kafla ætlunin að gefa nokkur dæmi sum mikilvægustu framlögin í umræðurnar skírnina sem sýna að þrátt fyrir það kæruleysi hið sanna eðli skírnarinnar sem virðist vera ríkjandi, þá voru þó þeir til sem ekki voru alveg sáttir við hina almennu viðteknu venju. Siðbót Lúthers lagði höfuð áhersluna á að réttlæti fæst aðeins fyrir trú á Krist. Samt íhugaði Lúther einnig skírnina og léti ljósi skoðanir sínar á því efni við ýmis tækifæri. Schaff sýnir í fræðilegri umfjöllun að Lúther reyndi þó honum tækist það ekki að endurvekja niðurdýfingar aðferðina við skírn. Við höfum þegar séð að anabaptistar höfðu tekið upp og predikuðu þessa skírnar aðferð jafnvel á undan Lúther. Melanchthon, samstarfsmaður Lúthers, skrifaði Friðriki kjörfursta í Saxlandi þar sem hann viðurkenndi að Satan hefði ráðist á snöggan blett á þeim því hann hefði ekki hugmyndum hvernig hann ætti að svara þessum ákafa mönnum. Lúther var hins vegar á öðru máli. Af þessum sökum, innan sviga að skírnin tákn dauð og upprisu, svigi lokast, óska ég þess að þeim sem verða skírðir verði dýft alveg niður í vatn í samræmi við grundvallar merkingu orðsins og samkvæmt merkingu þessarar kirkju athafnar. Ég tel þetta þó ekki skilyrðislaust nauðsynlegt, en það væri mjög gott að hafa heilt og fullkomið tákn fyrir svo mikilvægt atriði. Auk þess stofnaði Kristur sjálfur þessa athöfn. Hann kveður jafnvel enn fastar að orði og segir enn fremur þetta. Ef þú íhugar hvað skírnin táknar, þá muntu sjá að niðurdýfing nauðsynleg. Því hún merkir að hinn gamli maður og syndugt eðli hans, hold og blóð, algjörlega hulinn guðlegri náð, eins og við munum sína betur fram á. Skírnar aðferðin ætti því að samsvara merkingu skírnarinnar. Skírnar aðferðin ætti þannig að vera greinileg og fullkomin táknmynd merkingu skírnarinnar. Ekki að furða þó manni virðist leiðtogi hinna methodísku vakningar á 18. öld hafa verið Lúther sammála. Moore segir í bók sinni ævi John Wesley. Hann kaus að nota þrefalda niðurdýfingu við skírn ef skírnar þegin fjelst á það. Hann taldi þessa skírnar aðferð vera póstulega. Neander, kirkjusagnfræðingurinn sem var uppi á 19. öld, viðurkennir opinskátt. Ungbarnaskírn var fjarri hans tímum.

þanga til talað var um hana svo örugt sé og staðið var gegn því að hún væri viðhöfð. Þýski guðfræðingurinn Peter Lange skrifar Allar tilraunir til að sanna ungbarnaskírn með tilvitninum í Nýja testamentið eru marklausar. Hún gengur í ber högg við anda postulatímana og grundvallarkenningar Nýja testamentisins. Til þess að sýna að lokum hversu lífsegar gamlar venjur geta verið og hver ruglaðar í rýmunu jafnvel mikill siðbótar maður getur orðið, er það söguleg staðreynd að Lúther hélt sig við þá skoðun að ekki væri rangt að skýra börn þó að hann segði að skýrnin ætti að vera með niðurdýfingu í vatn. Hann hélt því tryggð við hina kaþólsku hefð að skýra börn og gerði sér aldrei ljósa nauðsyn þess að persónuleg trú væri skilyrði til að geta gengið undir skýrn. Hann var sammála því kaþólska sjónarmiði að guðforeldrar gætu látið í té ígildi þeirrar trúar sem barninu varu megn að játa. Á þann hátt var hægt að hafa eins konar trú sem þátt í athöfninni. Varla er nauðsynlegt að benda á að þetta sjónarmið stangast gersamlega á við kenningu Nýja testamentisins. Sérhver maður verður að hafa frelsi til að trúa að eigin frumkvæði á Jesú Krist sem frelsara sinn eða ekki. Meðtaka fagnaðarerindisins hlýtur óhjákvæmilega að vera persónuleg reynsla og skýrnin er opinber vitnisburður skýrnar þegans að hann hafi í raun og veru skilið það og fundið það. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnin í dag, verið sæl. Komið þið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist. Ég lesir bókinu Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir og hef lestur sjötta kafla í dag sem heitir Á þeirri stundu opnaðist himinin. Hvað svo sem guðfræðingarnir sögðu eða sögðu ekki og hvað sem blöð mannkynssögunar segja okkur sundrung kirkjunar og limlestingar hinnar hreinu trúar sem fyrrum var birt hinnum heilugu, þá verður hinnum sanna kristna manni fordæmi drottins það sem máli skiptir í raun og veru og ræður endanlegum farnaði hans. Sjálfur gekkst Jesú undir skírn í vatni Jórdanar og himinin opnaðist í velþóknun er hann steg upp úr vatninu að lokinni niðurdýfingu. En þegar Jesú hafði verið skírður, skrifa guðspjallamaðurinn með lýsandi orðum, steg hann jafnskjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd koma af himnum. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Vitnar hér í Matteus 3. kafla 16. og 17. vers. Það sem hlýtur að hafa orka sterkast á þá sem urði vitni að þessum mikilfenglega atburði var tafarlaus velþóknun himinsins og opinberun frammi fyrir almenningi á því að guðdómurinn lætur elsku sína í ljósi. Guð elskaði son sinn og hafði velþóknun á athöfnum hans. Alveg eins og margur jarneskur faðir elskar son sinn og fagnar þegar hann vinnur eitthvað það sem hann getur verið stoltur af. Á þessum tíma var það trú flestra að Guð væri fjarlægur einvaldur, Guð hefndarinnar sem vildi að mannleg börn sín nötruða fræðslu við hann. Himinin opnaðist og hrakti á ábyrrandi hátt þá trú og opinberaði elskandi föður og skildurækin son, son sem átti sama hugarfar og faðir hans. En það sem múrin sá var ungur trésmiður með vatnist reymandi af líkama sínum, óaðgreinanlegur til þeirra stundar frá öllum öðrum ungum mönnum sem voru á ferli innan mannfjöldan sem þyrktist að til að stara opnum munni á hinn eldheita prétikara úr eyðimörkinni. Ungur trésmiður frá Nazaret og þó sonur Guðs, ungur maður sem átti hlutdeild í gleði og sorgum og erfileikum nágranna sinna, og þannig var Guð einmitt og það sagði Jesús. Ef þér hafið þekkt mig munið þér og þekkja föður minn, Jóhannes 14, 7-11. Og jafnvel, þó að hann væri sonur Guðs, leyfði Jesús

skýraranum að sökkva sér í vatnið í áni alveg eins og 100 annara gerðu á þessum óróa tímum. Og auðvitað vekur þetta spurningu. Til hvers? Fram að þeim tíma hafði Jesús starfað á trésmíðaverkstæði Jósefs í þorpinu þeirra. Vafalaust höfðu fréttir af iðrunarboðskap Jóhannesa borist til Nazaret í yktri mynd. Hann, Elísa endurborinn, væri að ryðja drottni veginn og lofti var þrungið eftirvæntingu. Stundin var komin, Messías var væntanlegur og svo kom hann. Hann kom að bökkum Jórdanar, hann heyrði eldheitar hvatningar skýrarans til iðrunar og laugunar og einnig hann, Messías, sonur Guðs, svaraði kallinu og lét skýrast. Þó hafði hann engra persónulegra synda að iðrast og játa, enga bletti til að þvo af sér í skýrnarlauguninni. Og þó að þetta væri fyrsta skipti sem Jóhannes og Jésús höfðu staðið augliti til auglitis, vissi Jóhannes fullkomið syndleysi hans, vissi raunar að Jésús var Guðs lambið sem ber burt syndir heimsins og áður en hann sjálfur fæddist, Jóhannes var jú 6 mánuðum eldri en Jésús, var á undan og að hann er sonur Guðs, samanber Jóhannes 1. kafla 30. og 34. vers. Það var því eðlilegt að beiðni Jésú kæmi honum og jafnvægi og hann stamaði, mér er þörf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Jafnvel skýrarinn bar syndir sem lambið þurfti að bera burt. Vegna hvers lagði syndaberinn það á sig að ganga gegnum formsatrið þvottarins. Að sjálfsögðu ekki af þeirri ástæðu sem krefst skýrnar okkar. Jésús svaraði spurningunni sjálfur. Hann sefaði óframfærni Jóhannesar og svaraði með konunglegum virðuleika. Lát það nú eftir. Þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Vitnaðir í Matteus 3. kafla 15. vers. Þó að hann væri sonur Guðs, hafið hann tamið sér hlýðinni og gaf kristnu fólki allar aldir fordæmi sem það skildi fylgja. Hvað sem Guð vill ættu börn hans að gera með gleði. Fordæmi Krists fór ekki fram hjá fylgjendum hans. Farísear höfðu heyrt að hann fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes og ritandi Guðspjallsins bætir við, reyndar skýrði Jésu ekki sjálfur, heldur lærisveinar hans. Jóhannes 4. kafli 1. til 2. vers. En skýrnin sem lærisveina Krists framkvæmdi í hans nafni hafði ekki verið neinu frábrugðin þeirri skýrð sem Jóhannes framkvæmdi í Ainon nálægt Salín. Hvortveggja krafðist mikils vatns miklu meira en þurfti til að stökkva því. Grundvallar athöfnin og merkingin voru þau sömu. Þó bendir Nýja testamenti til þess að Kristin skýrn hafi dýpri merkingu. Gjörið iðrun, sagði Pétur 3 mánuðum eftir krossfestinguna. Gjörið iðrun og látið skýrast í nafni Jésu Krists til fyrirgefningar synda yðar, þá munu þér öðlast gjöf heilags anda. Vitnaðir í Postulasöguna 2. kafla 38. vers. Þegar Jésús steig upp úr ánni, sá hann að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann, eins og dúa. Apollos, hinn heittrúaði boðandi fagnaðarerindisins í Efesus, kendi kostgæfilegu Jésú, en þó þekkti hann aðeins skýrn Jóhannesar, hann vissi ekkert heilagan anda. Jafnskjótt og Páll kom til borgarinnar og hitti þá sem Apollos hafði snúið, spurði hann því fyrst hvort þeir hefðu meðtekið heilagan anda og ef ekki, þá hvers konar skýrn þeir hefðu gengist undir. Skýrn Jóhannesar, svöruðu þeir. Þá sagði Páll, Jóhannes skýrði iðrunarskýrn og sagði líðnum að trúa þann sem eftir sér kæmi, það er Jésú. Hinir nýkristnu fengu þá tafarlaust fullkomna kristna skýrn. Játningu á trú á Jésu og eftir það urðu þeir nýjir menn, samanber Postulasagan 18. kafli 24. og 25. vers og 19. kafli 1. til 7. vers. Þeir gengu frá þeirri stundu í endur nýjun lífdagana. Fylling merkingarinnar sem bundin er kristinni skýrð var ekki hugsanleg fyrir en eftir að starfi Jésu á jörðinni var lokið. Það var ekki fyrir en þá að hinn jarnesku skilyrði endurlausnarinnar höfðu verið uppfyllt.
hinn grimmdarlega slátrun lambsins á Golgata, hinn dýrlega upprisa Krists úr gröfunni í garðinum og undursamlegt lífsform hans sem náði hámarki sínu í sigursælli uppstigningu hans á olíufjallinu. Allt þetta varð uppfrá því uppistaða og ívaf hins dýrlega vefnaðar kristinnar skírnar. Páll skrifar söfnuðunum í Róm. Við erum því dánir og greftraðið með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Vitnaðir í Rómverjabréfi 7. kafla 4. vers. Þess vegna þarnast kristinn maður viðbótar blessunar skírnarinnar í anda Guðs. Það var þessi aflvaki andans sem vakti Jesú upp frá gröfinni og ekkert nema þessi sami andi í mannlegum verum getur valdið þeirri umbreytingu lífsins sem er mesta gjöf kristninnar til heimsins. Látum það við vera þannig nú. Okkur er holt að fara þessu leiti í öllu eftir því sem Guð vill. Þessi möglunarlausa hlýðni við vilja Guðs opnaði himinin fyrir anda Guðs að stíga niður í blessaðri velþóknun og allir sem fylgja fordæmi drottins og tilengja sér anda hans í möglunarlausri hlýðni munu njóta sömu velþóknunar. Líka þeir verða synir og dætur Guðs. Þeir draga anda hans að andlegum lungum sínum og hann tekur að streyma andlegar æðar þeirra í nýju og sífellt árangurs ríkara líferni. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina í dag. Verið sæl. Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég er að lesa úr bókinni Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Kaflin í dag sem er 7. kafli ber yfirskriftina Þvottur og snyrting. En því miður heldur jafnvel kristinn maður fæddur af vatni og anda ánfram að vera aðeins breyskur maður sem hættir til að villast af leið og reynist oft gleymin á vilja Guðs. Hann bregst í sinni háleitu köllun, hann krossfestir son Guðs að nýju og smánar hann opinskátt. Og þeir sem hafa aldrei tekið sér nafn hans halda ánfram í útlegð sinni og afsaka sig með því að segja: ég er alveg eins góður og þessi maður og raunar betri af því að ég játa ekki trú. Ég er þó alljent engin hræsnari. Það sem gerir málið alvarlegra er ísmegilegt tal kristinna manna fullkomnun. Sumir segja, vitanlega út úr samhengi, hver sem af Guði er fæddur drýgir ekki synd því að það sem Guð hefur í hans sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann er fæddur af Guði. Af þessu eru augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Þarnir vitnað í 1. Jóhannesarbréf 3. kafla 9. til 10. vers. Þeir álykta sem svo að fyrst þeir séu skýrðir, sé síðar að líf þeirra þess vegna sjálfkrafa réttlátt, þeir geti ekki syndgað. Aðrir telja sumum vera ásköpuð frelsun og þess vegna þurfi þeir ekkert að óttast, þeim sé allt óhætt. Og á þennan hátt rís alls konar guðleysu upp úr auðsögum, óviðkomandi tilvitninum. Einn texti sem oft er rangtúlkaður virðist hafa gagnstæð áhrif, það er hluti úr fjallræðu Jesú. Verið þér því fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkomin. Matteus 5:49. Sumir rántúlka orðin og gugna og vilja gefast upp fyrir jafn þrúandi ofurefli. Þess vegna fer því fjarri að þeir lifi nýju lífi. En þegar við setjum textan í rétt samhengi sem ályktunar orð málskreinar þar sem Jesú hvetur áheyrindu sína til að ganga aðra mílu af fúsum vilja að elska alla menn, jafnvel óvinni og ofsækjendur, fara ekki í manngreinar álit í umhyggju okkar fyrir náunganum, sjáum við hana í öðru ljósi. Krafan er enn ströng, en ekki óframkvæmanleg. Góðsemi yðar séu engin takmörk sett, eins og hinn nýja enska biblía túlkar orð Jesú. Fremur en gæska föður yðar á sér engin takmörk. Matteus 5:48. Útlistun Hugos Ödebergs er líka markviss. Fullkomin er sá sem er rúin allri fullkomnun
og eigin vilja og réttur út höndina með andlegri þrá til föðurins. Í þessu kemur fullkomnunin fram. Að vera fullkomin táknar öllu öðru fremur að vera rúin sinni eigin fullkomnun. Hinir nánustu lærisvinar Jesú sjálfs voru jafnvel ekki fullkomnir. Pétur sem lýsti tryggð sinni við meistara sinn sterkustum orðum sökk svo djúpt að hann neitaði að hafa nokkur tíma þekkt hann, neitaði því með ósvífnu ókristilugu orðbragði. Tveir aðri lærisveinar voru svo stóryrtir að Jesús uppnefndi þá þrumu sinni. Þegar þeim var í þorpi í Samaríu neitaðum næturgistingu af því að sýnt var að þeir voru á leið til Jerúsalem, hrópuðu þessi skapheitu menn. Herra, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortími þeim, vitnað er í Lúkas 9. kafla 54. vers. Og þegar Jesús fór að tala að fara til Jerúsalem og að hann yrði framseldur þar til að falla í hendur óvina sinna og verða lífláttinn, var það skilningi þeirra ofvaxið. Þeir voru með hugann fullan af öðrum efnum. Meistari þeirra mundi reka hina rómversku kúar af höndum sér, hann mundi frelsa þjóðina og þeir mundu sitja í náðum sem dómarar og stjórnarherrar honum til hægri andar. Þeir fóru meira að segja að þrátta metorð hver þeirra yrði mestur á dýrðardegi Messíasar, samanber Lúkas 9. kafli, versin 46-48. Nei, jafnvel nánustu fylgjendur meistarans voru einhver dýrlingar. Hinir sönnu kristnu, þeir sem hafa stöðugt augun á drottni sínum, geta aldrei blekt sjálf sig með því að telja sig fullkomna. Þeir minnast sí og æ ófullkomleika síns en eru sterkir í andanum sem Kristur innblæst þeim og sækja óhika fram eftir umbun sinnar háleitu köllunar. Jafnframt því sem þeir leita fullkomnunar vaxa þeir. Ágallarnir hverfa smám saman á þeirri braut sem Biblían nefnir helgun, braut sem gerir þá að heilugum mönnum. Meðan því gagnrýndu kristins samfélags afskrifa hina breysku helgu menn sem engu betri en þeir eru sjálfur, gerast endursköpunar kraftaverk meðal þeirra án þess að því sé veitt eftirtekt. Sumir rasa og ráfa í blindni í upphafi göngu sinnar á hinum andlega vegi og standa aðeins upp til að falla jafnóðum aftur. En hönd frelsarans er þar alltaf, grípur alltaf í hana þegar þeir rétta hana fram og reisir þá við þanga til hrösunin verður fátíðari og vígsporin óveruleg. Breytingin á Pétri var stórkostleg. Þessi fyrirlitlegi heigull við páskaréttarhöldin varð hinn óttalausi játandi hvítasunnunar sem ávítaði alla Jerúsalem fyrir að lífláta drottin sem hann hafði hræðst við að kannast við fáum vikum áður. Þrumur sonurinn Jóhannes var hinn mildi postuli kærleikans, hinir urðu hetjur að einum undanskildum og kristnir menn verða helgir menn og hetjur á sama hátt nú og dögum. Sumir með snöggum og áberandi hætti eins og Sál frá Tarsus sem breyttist í einu vetfangi úr ofsækjandanum Sál í hinn hugdjarfa postula Pál. Aðrir breyttust hægt og hægt en alveg jafn öruglega. Og þá erum við enn komnir að spurningunni þvott. Þvott af þeim blettum sem okkur er svo gjarnt að fá á okkur. Skýrnin er táknum þvott af syndum fortíðarinnar. En hvað þá það rík og þau óhrinindi sem setjast á hinn nýkristna á vegferð hans upp á við? Vandamálið er ævarandi. Við lesum að á tímum gamla testamentisins hafi engin frekar en nú verið ónæmir fyrir því. Jafnvel ekki smurðir prestar. Ef smurði presturinn syndgar og bakar fólkinu sekt, þá skal hann fyrir synd sína er hann hefur drýgt, færa drottni ungneiti gallalaust til syndafórnar, segir í 3. Mósebók, 4. kafla og 3. versi. Slátrun fórnardýrsins, úthelling þess og íring brennsla fitunar á altarinu og kjötsins fyrir utan tjaldbúðina var allt hluti hins táknræna burtflutnings misgánings syndar hins brotlega prests. Sama gilt synd heillar þjóðar, samanber versin í 4. kafla 13. vers. Engin er ónæmur fyrir sörgun syndarinnar, prestur eða alþýðumaður, hár eða lágur, jafnvel ekki Guðs útvöldu. Hinir fyrstu kristnu menn vissu þetta vel þó að það hljóti að vera órökrétt. Syndin er órökrétt, dularfullur sjúkdómur og þó að engin kristinn maður þurfi að smitast
Egi raunar völ á algjöru ónæmi gagnvart henni, þá fær hann kvillan samt með einhverju móti. Ég veit ekki hvað ég aðhefst, játar Páll postuli undrandi. Það sem ég vil, það gjör ég ekki, en það sem ég hata, það gjör ég. Þarna er vitnaði í Rómverjabréfið, 7. kafla og 15. vers. Kristin trú sér við þessari áróttu alveg eins og gyðingdómurinn gerði það mörgum öldum áður. Lækningin felst enn í lambi Guðs og blóðinu sem það úthelti. Ef við er göngum í ljósinu eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd, segir í 1. Jóhannesarbréfi 1. kafla og 7. versi. Blóð hans hreinsar okkur stöðugt af því að við erum stöðugt að saurga okkur. Það er eins og sí endurtekin vatnsþvottur. Og svo ritar Jóhannes með sínu gyðinglega dálæti á flóknu líkingamáli og óvæntri samtengingu hugmynda sem virðast óskildar. Hann er sá sem kom með vatn og blóð, eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla og 7. versi. Og þegar hann skrifaði það, mundi hann að vatn og blóð hafði runnið úr sárinu eftir spjótið í síðu hins krossfesta Jesú. Hann mundi eftir skírnarvatninu í Jórdan, hann mundi hróp skírarans, sjá, Guðs lamb sem ber synd heimsins. Hann mundi eftir hinu tákræna lambi sem brann dagkvern á altari Ísraels og hversu blóði þess var útelt fyrir endurteknar ávirðingar þjóðarinnar og syndir. Og hann mundi hvernig himnarnir höfðu opnast yfir hinu skýrða smiði til þess að senda niður dýrðina að velþóknum Guðs sem birtist í dúfu líki. Allar þessar endurminningar og sýnir, andinn, vatnið og blóðið voru vitnisburður Guðs. Fullvissum Guðs að hann hafi gefið okkur eilíft líf, hið auðugra líf og að þetta líf sé í sinni hans. Því að þrír eru þeir sem vitna á jörðinni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman, segir í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla og versin 7-8. Nýja testamenti greinir einnig frá mjög mikilvægu atriði varðandi þann vanda sem meðferð hins ævarandi kvilla mannlegs ístöðuleysis skapar. Nóttina áður en Jésús var handtekinn og hrakinn áfram til hinnar grimmdarlegu og háðulegu rannsóknar, neytti hann síðustu kvöldmáltíðarinnar með nánustu fylgjendum sínum. Þetta var á aðfangadegi páskana og hann vissi að stund hans var komin. Komið var að því að lambi Guðs skildi fórnað, en lærisveinar hans voru með hugann fullan af öðrum efnum, hvernig fylgjendur Jésú höfðu fyllt loftið með Messíasar hyllingum sínum. Hósanna! Blessaðu sé sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels. Hvernig hann hafði vakið dauðan mann til lífsins? Hvernig jafnvel grískir útlendingar höfðu vilja fá að sjá hinn guðdómlega meistara þeirra? Eitt þeirra var jafnvel að ráðgera launráð, kannski til að neyða hann til að gefa yfirlýsing og stofna til dýrlegrar byltingar. Jesú var þungt í skapi. Þegar máltíðinni var lokið stóð hann á fætur, lagði af sér yfirhöfnina, batt sig líndúk, heldi vatni í skál og tók að þvo fætur þeirra. Þögn sló á alla í salnum er hann kraup eins og þræll frammi fyrir fylgjendum sínum einum af öðrum, þvoði fætur þeirra, eins og Magdalena hafi þvegið hans fætur, og þerraði þá með líndúknum. Þegar Jésús kom að Pétri hrökkann frá í skelfingu og smán og hrópaði, Herra, ætlar þú að þvo mér fæturna? Jésús svaraði dapur í bragði, Nú skilur þú ekki hvað ég að gjöra, en seinna myndu skilja það. Aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína, hrópaði Pétur. Ef ég þvæ þér ekki, sagði Jésús, áttu enga samleið með mér. Þá svaraði hinn örgjæði Pétur af sinni alþekktu fljótfærni. Herra, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Hversu bersýnilega hann miskildi athöfnina. Jésús útskýrði fyrir honum. Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost nefnum fætur, hann er allur hreinn. Og síðan, kannski til viðvöruna svikaranum, bætti hann við. Og þér eru hreinir, þó ekki allir. Þegar hér var komið hljóta lærisveinarnir að hafa skilið að athöfn meistara þeirra átti að vera eftirminnilegt fordæmi. Spámenn komu oft boðskap til skila með athöfnum og létu síðan fylgja þeim munnlegar skýringar. Og þetta var það sem Jésús gerði, þegar hann hafði lokið verkinu. Skiljið þér hvað ég hef gjört við yður, byrjaði hann. Þér kallið mig meistara og herra og þér mælið rétt, því það er ég.
Fyrst ég, sem er herra og meistari, hef nú þvegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breyti við yður. Jóhannes 14, versin 12-15. Hvað var það nákvæmlega sem Jesús vildi að lærisveinar hans skildu er hann framkvæmdi þessa furðulegu athöfn? Hinn tímabundna merking var augljós og auðskiljanleg að minnstakosti ritara guðspjallsins. Einn meðal þeirra var á kafi feni síns illa ásetnings. Jesús vissi hver myndi svíkja hann og því sagði hann, þér eruð ekki allir hreinir. Allur hópurinn var hreinn fyrir utan smávegis yfirsjónir. Þess vegna var ekki nema hluti líkamans þegin táknrænum þvotti, en meira en það fólst í athöfnum Jesú. Það sem hann hafði gjört skildu þeir og gjöra hver fyrir annan og orð hans berast fram aldirnar til sérhvers kristins manns. Hvað felst þá í þeim fyrir hinn almenna kristna mann? Sumir freistast til að gera lítur atvikinu með þeirri röksemd að Jesús hafi tekið að sér þjóns hlutverkið til þess eins að setja ofan í við lærisveina sína. Þeir höfðu engan þjón og engin þeirra var fús til að gegna því hlutverki. Þeir höfðu meiri áhuga á að upphefja sjálfa sig en að fara að vilja meistara síns. Og sjálfsagt er eitthvað til í því. En það var venja að heitir og ríkugir fætur væru þvegnir leið og komið var inn úr dyrum. Jesús sagði þeim skýrt og skorinn orð, ykkur ber að gera hver við annan eins og ég hef gert við ykkur. Engin vitiborinn maður myndi halda því fram að slíka þjónustu þurfi ekki að inna af hendi jafnvel í kristnu samfélagi nú og dögum. Sérhver kristinn maður þarf ofta að fá ábendingar hvernig raunveruleg staða hans er. Þjónn er ekki meir en herra hans nýja sendibóði meir en sá sem sendi hann. Slíkur og orð hans, hvert orð eru sannleikur. Velfarnar kristins samfélags og hvers kristins einstaklings veltur á að það sé munað. Þér vitið þetta, sagði Jesús, og þér eruð sælið ef þér breytið eftir því. Engin sem krýpur til að lauga fætur bróður síns með auðmjúkum huga, þjónslund og kærleik, eins og Jesús gerði í loftsalum, og með orðin, allt það sem þér gjörðið einum minna minnstu bræðra, það hafið þér gjört mér. Hljómandi í eyrunum, gæti af ásettu ráði gert þeim bróður rangt til, nésett velferð hans neðar sinni eigin velferð og í slíku er fólkin blessun Guðs. En einnig er dýpri merking í orðum Jesú við þetta tækifæri. Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost. Hann er allur hreinn, sagði hann. Og þessi ábending svartan svikablett á bræðralagi þeirra var við auki til að fella almenn sannindi að þessu sérstaka atviki. Þeir voru hreinir í þeim skilningi að engin þeirra áttu hlutdeild í synd Júdasar. Þó hafði Jesús þvegið fætur þeirra allra og því leyndi sér ekki hvað var gefið í skyn. Að þeir hlytu að hafa einhvers konar óhreinindi til að þvo burt. Allir höfðu þeir einhvert galla. Pétur þurfti á þvott að halda eins og Júdas. Raunar lýsir eitt guðspjalla maðurinn ósæmilegri misklíð og afbrýði sem uppkom meðal þeirra hver skildi talin þeirra mestur. Og þá komum við aftur að okkar táknræna vatni. Vatni helgi þvottarins sem ætla var að bæta fyrir dagleg víxlspor tákn hinna blessuðu athafnar að hreinsast af allri synd fyrir blóð Jesú. Fótaþvottur Kristins bróður verður þá lítil skýrð. Áminningu að blóð Jesús í ævinlega að þvo burt sérhverja synd sem játuð hefur verið og iðrast eftir. Kanski hentar engin tími betur til að temja sér þessa litlu skýrn en rétt áður en maður sest að borði drottins. Ekki skildu allir hinir frum kristnu að fullu helgi kvöldmáltíðarinnar og Páll varð að skrifa hvassýrt bréf til safnaðarins í Kórintu bréf til að brýna þetta fyrir þeim. Hver maður prófi sjálfan sig, skrifaði hann, og eti síðan að brauðinu og drekja bikarnum. Þarna er vitnaði fyrsta Kórintubréf 11. kafla 28. vers. Ef ekki er gengið að borði drottins í réttu andlegu ástandi, gerist hinn kristni maður sekur við líkama og blóð drottins. Því getur engin betri undurbúningur verið fyrir kvöldmáltíðina en að þvo fætur bróður síns og verða þannig myndur á mannlegan breyskleika og allsherja bræðralag innan safnaða Krist, og á óendanlegan kærleik og fórn meistara okkar.
Skýrn og tákn hennar í mynd fótatvottar og heilagrar kvöldmáltíðar eru hinn æðstu táknum náðguðs og forréttindi okkar sem síknuð börn hans. Því miður hafa margir sem gangað borði drottins annað hvort gleymt áminningu Krists, yður ber einnig að þvo hvers annars fætur eða gert úr henni steinrunin vana. En hlýðinni við fyrirmæli drottins er enn að finna meðal nokkura kristina samfélaga. Þegar stofnandi safnaðarins í Móravíu, Nikolaus von Zinzendorf greifi, sem var upp í 1700 til 1760, las að við ættum einnig að þvo hver annars fætur, þá hlýtti hann því fúslega og vakti upp hreyfingu sem dreifðist langt út fyrir landamæri Þýskalands til Bretlands, Sviss, Norðurlanda og Nýja heimsins. Nú á dögum ástunda sjöndadags aðventistar heimsvíðtækur kristinn söfnuður dyggilega þennan heilaga sið til undirbúnings neyslu máltíðar drottins. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina, verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og mun nú flytja erindi eftir George Vandemann sem nefnist Dulargervi. Öllum þykir gaman að fara í gott dulargervi til skemmtunar. En þegar leikurinn er leikinn óslitið, þá er takmarkið ekki gamanmál heldur blekking. Og ef þú ert fórnarlambið og örlög þín ráðast af því, þá verður annað upp á teiningnum. Þú ert ekki einn af hinum trúgjörnu. Þú trúir ekki á sálran fyrirbæri eða neitt heimskilt. Þú ert þá einmitt sá sem ég hef áhyggjur af. Sko til. Fyrir en síðar, hver sem þú ert, getur eitthvað hent þig sem þú hélst að ekki geti komið fyrir. Eitthvað sem þú getur brosað að. Og afvopnaður, varnarlaus gegn hinu hlægilega eðli sumra þeirra sagna sem þú hefur heyrt, ertu kannski óvið búin. Þú og ég erum soguðin í hringiðu átaka sem eru að nálgast úrslit. Það er baráttan milli góðs og íls, milli guðs og óvinar guðs. Ritningarnar draga upp skýra mynd af því að Satan, óvinu guðs, hinn stórgáði engill sem útskúa var úr himnunum, er svikari. Ef þú lifir þessa síðustu daga, þá myndu sjá ýmislegt undarlegt. Þú verður ringlaður. Þú verður fyrir því að reynt verður að hnekkja trú þinni þanga til dregin er úr henni allur kraftur ef þú gætir þín ekki. Áður en öllu þessu líkur verður þú fyrir blekkingum sem hafa verið vandlega undirbúnar með sérstöku tilliti til persónulegs veikleika þín og tilfinninga. Það verður sérsmíðu blekking sem tekur mið af skapgerð þinni og baksviði, fyrirfram mótuðum skoðunum þínum. Það verður það sem best er til þess fallið að kippa undan þér fótunum. Því óvinurinn veit eftir ævilanga eftirgrennslan hvar þú ert veikastur fyrir. Og þar lætur hann höggi ríða. Hann reynir að splundra trausti þín á Guði og Biblíunni. Allt í einu höggi ef hann fær því viðkomið. Og þegar trú þín á Guð og ritningarnar er horfin, þá ertu gersamlega varnarlaus. Ég veit ekki í hverju þessi hinsta blekking verður fólkin gagnvart þér sérstaklega. Það gæti verið sína næturlagi. Það gæti verið sannfærandi skilaboð frá óséðum heimi. Það gæti verið eitthvað furðulegt á himninum. Það gæti verið símhringing. Að því er virtist frá dánum ástvini. Það gæti verið gestur sem segist vera frá reikistjörninni Venusi. Og höfuð blekkingin er dulargervið, að þykjast vera einhver annar og ekki í gamanleik. Hver tekur á sig dulargervið og hvern á dulargervið að tákna? Pósturinn Páll segir, Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Vitnað er í annað Kórintubréf 11. kafla og 14. vers. Satan er hinn mikli blekkingameistari í hinnum slóttuga dulbúningi. Hann var einu sinni engill eins og þið vitið. Hann er það enn, fallin engill, uppreisnar engill. En hann hefur ekki mist sína leiftrandi gáfur og hann hefur ekki týnt niður yfir náttúrulegu mætti sínum. Það er þá Satan sem stýrir hinnu dulbúna liði og hann getur sjálfur dulbúist að vild. Minnist þess að þegar Satan var varpað út úr himninum var englum hans, þeim englum sem tóku þátt í uppreisninni með honum, varpað út með honum. Við lesum, þá hófst stríð á himni, Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpa niður hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyggðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Opinbönnabókin 12. kafli vers 7-9. Þriðja vers bendir til þess að þriðji hluti engla himinsins hafi gert uppreist. Satan hefur því ótölulega fjölda hjálparengla. Allir hinu föllnu englar er í þeim hópi. Englar orðnir að djöflum. En þeir halda leiftrandi gáum sínum óskertum og hlustið. Hér kemur lykillinn. Hver einasti þeirra er enn búin yfir náttúrulegum mætti. Kannski hefur ykkur aldrei dottið í hug að djöflarnir, púkarnir, illir andar geti unnið kraftaverk, en þeir geta það, hlustið á þetta, því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn, opinbönnabókin 16:14. Gjöra tákn? Ekki galdra? Ekki kjánulega sjónhverfingar sem enga munu blekja, tákn. Opinbjörnabókin talar vald sem vinna muni undir stjórn Satans þessa síðustu daga og hún segir það vald og það gjöri tákn mikil svo að það lætur jafnvel eldfalla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra. Opinbjörnabókin 13. kafli 13 og 14. Hverjir eru afvegaleitir? Aðeins fáir? Nei, þeir sem á jörðinni búa, næstum allir. Já, Satan getur gjört tákn. Hjálparlið hans í andaheiminum getur gjört tákn. Og hann getur gefið mönnum kraft til að gjöra tákn þegar honum býður svo við að horfa. En ein ritningagrein. Lögleysingin kemur fyrir tilverna Satans með miklum krafti, lygatáknum og undrum. Annað þessan lónungubrif, annar kafli og 9. vers. Lygatáknum, kraftaverkum sem ljúga, blekkingum, stundum hinu yfirnáttúrulega. Sjáuð þið hvað er að gerast? Sjáuð þið hvað við eigum í höggi við? Bersýnilega koma þeir tímar yfir okkur innan skams ef þeir eru ekki þegar komnir að við getum ekki treyst skilningarvitum okkar. Tímar þegar kraftaverk ljúga. Tímar þegar við þörnumst einhverjar áraðanlegri mælistiku og enn okkar eigin dómgreindar. Tímar þegar hið falsaða verður svo nákvæmlega eins og það sanna að ómögulegt verður að greina nákvæmlega hvar villa greinist frá sannleika, nema gegnum ritað orð Guðs. Hversu mikils virkt verður þetta samsværi blekkingana, þetta jél hins yfirnáttúrulega, þetta flóð tákna sem fara með lygar? Hversu áhrifaríkt verður það allt? Hversu margir láta blekkjast af því? Jesús sagði okkur það, hann sagði. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Vitnað er í Matteus 24. kafla 24. vers. Hér bil afvega leiða Guðs eigin líð og af hverju lætur hann ekki blekkjast? Vegna þekkingar sinnar á ritningunum, vegna þess að ritningarna segja honum hvernig þekkja beri falsanir. Hann er ekki búin neinu sérstöku ónæmi. Ef hann legði það ekki á sig að lesa Biblíuna, mundi hann vera alveg jafn trúkjarn og aðrir. Vinur minn í Skotlandi var dag einn að fara í nokkra jólaheimsóknir. En við einar dyrnar var tekið á móti honum með ískaldri andúð. Konan vildi ekkert trú heyra, en eftir nokkur augnablik blíðkaðist hún og sagði gestunum ástæðuna. Svo virðist sem hún hafi í stríðinu fengið orðsendingu frá ríkistjórninu að manns hennar hefði verið saknað eftir orustu. Margir mánuðu liðu og ekkert fréttist og hún ályktaði að hann hliti að vera dáinn. Vinir hennar bentu henni á að kannski gæti hún fengið huggun ef hún færi á miðilsfund og reyndi að ná sambandi við hann. Hún gerði það. Hún kannast við rödd eiginmanns síns. Þau töluðu mörg engamál. Aðri fundi kom á eftir, en einn daginn kom maður hennar heim heilla húi innum dyrnar á heimili þeirra. Hann var ekki dáinn. Hann hafði ekki einu sinni sæst alvarlega. Eru svona svik sjaldgæf? Nei, þau eru ákaflega algeng. Þetta gerist daglega. Illir andar eru sífellt að dulbúast í gervi þeirra sem dánir eru og stundum þeirra sem ekki eru dánir. Og trúið mér, þeir kunna til verka. Með ár þúsunda reynslu að baki eiga þeir auðvelt með að stæla rödd á sannfærandi hátt og með yfirnáttúrulegan mátt sinn er þeim engan veginn erfitt að skapa sýn sem líkist nákvæmlega andliti látins ástvinar. Hvað er það sem sannfærir svo ótvírætt miðlana og þá sem til þeirra koma að þeir sé að tala við fólk sem er dáið? Það er eðli þeirra upplýsinga sem andarnir gefa. Þeir koma fram kunnulega við fjölskyldu og vini. Þeir vitum atvik sem engir aðrir geta vitað og það er það sem fólk heldur að sé sönnun. Það er á þennan hátt sem fólk er blekt. Ef upplýsingarnar standast, það virðist vera eini mælikvarðin á áræðanleikan. Engin önnur prófun er gerð. Engum dettur í hug að prófa þessi andaboð við eitthvað áræðanlegan staðal eins og biblíuna. Þúsundum einlægra manna hefur aldrei dottið í hug að eitthvað getur verið yfirnáttúrulegt án þess að vera frá Guði komið. Sjáið þið hvað er á seyði? Þetta er allt hluti af meistaralegum undirbúningi Satans til að sópa veröldinni inn á sitt valdsvið. Áróðursvél hans fór í gang daginn sem hann sagði við Evu. Sagði Guð að þið myndu deyja? Það munu þið ekki gera. Þar byrjaði það allt saman. Og sú áróðursaðferð var svo árangursrík að hann hefur aldrei lagt hana niður. Nú á dögum trúa henni miljónir og aftur miljónir. Spiritismin er grundvallar á henni. Hún er grundvallur hér bil allra fyrirbæra spiritismans. Er hugsanlegt að við séum gerð móttækileg fyrir hrikalega blekkingu sem breiðast munu allan heim? Blekkingu sem aðhæfð er geim áhuga hugarfari þessara kynslóðar? Vissulega er þessi lævíslega og víðtæka linka í skapgerð fólks ekki tilgangslaus. Hvert stefnir þetta allt saman? Í maímánuði 1967 fór maður að nafni Knut Viking í Danmörku að taka á móti nokkrum fjarskynjunar boðum, þar á meðal fjölda spádóma sem rættust. Honum var þá boðið að reisa blýfóðra sprengjuskýli og búast við ósköpum sem dynja myndi yfir 24. desember 1967. Sprengjuskýli var reist. Á sama tíma voru miðlar og menn með sálræna eiginleika og menn sem höfðu samband við óskilgreinda fljúgandi hlutum allan heim teknir að fá á samskonar skilaboð. Þessi boð voru öll eins orðið á hvaða tungumáli sem þau bárust. Öll fluttu sömu viðvörun. Fullyrt var að 24. desember myndi verða atburður sem ekki ætti sér fordæmi. Sviðið var búið undir dómstag. Á aðfangadag skildi það verða. Danski hópurinn lokaði sig inn í sprengjuskýlinu þetta kvöld og beið heimsendis, en ekkert gerðist. Svo virtist sem Viking hafði þá fengið boð sem gáfu skýringu á öllu saman. Boðin sögðu. Ég sagði þér fyrir 2000 árum að tímir er tiltekin og þrátt fyrir það myndi ég ekki koma. Ef þú hefðir lesið biblíuna þína svolítið gaumgæfilegar, þá hefðir þú minnst sögunar brúðgumann sem ekki kom þegar hans var vænst. Verið viðbúin svo ekki verði komið að ykkur með enga olíu á lömpum ykkar. Ég sagði ykkur að ég myndi koma skjótt og ég mun koma innan skams. Svona er það, að þessu marki stefnir það allt, og hví ekki, óvinur Guðs hefur dulbúist gerfi smærri persónuleika, döðra manna, geimumanna og allskona manna. Hví ekki í gerfi hins mikla, hví ekki að taka á sig gerfi Krist sjálfs. Hinn kristni heimur býður síðari komu Jesu Krists til þessara jarðar. Hana er rætt meira en nokkur tíma fyrr. Hví skildi hann ekki sviðsetja aðra komu sjálfsins með öllum þeim himneska búnaði sem hann á yfir að ráða og leggja allan heimin að fótum sér? Það er það sem óvinu Guðs hefur allan tíman stemt að. Hann æskir eins framar öllu öðru, tilbeðslu. og hann er staðráðinn að fá hana. Já, meðlimir hins danska hóps læstu sig inn í sprengiskýli sínu og byðu, en ekkert gerðist. Þetta var sýnilega ómark, bara æfing, en í henni tóku þátt móttækilegar aðilar heim allan. Jesús varaði okkur skýrum orðum við því að á hinum síðustu dögum yrði komið fram í gervi hans. Hann sagði, ef einhver segir við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk bámenn og þeir munu gera stórtákn og undur til að leiða aðvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Vitnað er í Matteus 24. kafla, versin 23-26. Samkvæmt rituðu orði Guðs mun sá atburður þegar hinn sanni Kristur stígur niður leiftrandi himinin, verða sýnilegur frá austri til vesturs, jafn sýnilegur og elding. Samkvæmt ritningunum mun hvert mannlegt auga í veröldunni horfa á hann koma niður að jörðinni, kalla hinna dauðu til lífs og nema upp sitt fólk til móðs við sig án þess að fætur hans snerti nokkur tíman jörðina. Þetta verður ekki einangraður atburður. Allir munu vita hvað er að gerast. Fyrir þann dag mun Satan beita sínum mikilfenglegu blekkingum fölsun sinni á síðari komunni. En ef við þekkjum ritningarnar þurfum við ekki að láta blekkjast. Heimur nútímans lætur ginnast af blekkingum tengdum geimnum og hann lætur blekkjast af komu falsk Krists, af öllum sem virðast geta leyst vandamál heimsins sem er að verða óviðráðanleg. Ekki ætti að vera erfitt að afla sér fylgismanna. Dultrúar hóparnir sem ginnkeyptir eru fyrir öllu sem hefur á sér yfir náttúrulegt yfirbragð hafa þegar látið ánetjast og þeir sem hafa haft í flimtingum spámennina og fljúandi diska og drauga eru alveg jafn auðtrúa. Vegna þess að flimtingar þeirra hafa eftirskilið þá jafn óviðbúna öllu yfirnáttúrulegu. Þeir sjá of seint að þrátt fyrir allt vinna djöflar kraftaverk. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Nýlega hafði einn hlustandi samband og bað mig að fjalla það sem Biblían hefur að segja bæn og föstu sem mér ljúft að gera. Alla Biblíuna, bæði í Gamla og Nýja testamentinu, að finna leiðbeiningar og tilmæli frá Guði til Ísraelsmanna þess efnis að þeir ættu að biðja. Ástæða þess að Guð hvatti fólk sitt til þess að biðja reglulega var alls ekki sú að hann vissi annars ekki hvað fólkið vanhagaði heldur virði sem bænin og bænalífi geri okkur sjálfum gott. Drottin vill alls ekki að við vanrækjum bænina. Bænin dregur þó ekki Guð niður til okkar, heldur lyftir hún okkur upp til hans. Þannig að við komumst betur í nálægð hans og andrumsloft himinsins. Það var ljóðaskáldið Ástsæla Hallgrímur Pétursson sem skrifaði eftirfarandi mikilvægi bænarinnar. Bænin má aldrei bresta þig, búin freisting ýmislig, þá líf og sál lúð og þjáð, lykill hún að drottins náð. Andvana lík til einskis neitt, að sjón heyrn og máli sneitt, svo án bænar sálin snauð, sjónlaus köld dauð og rétt stein dauð. Sjálfur stundaði frelsarinn okkar bænina hvern einasta dag sem hann gekk hér á jörðu. Það athyglisvert að hann fór oft afsíðis, jafnvel upp í fjöll og út í óbyggðir, til þess að vera ótruflaður af ís og þys hversdagslífsins. Hann vildi geta einbeitt sér við bænina og samfélagið við sinn himneska föður. En það var eitthvað sérstakt við bænalíf hans sem var öðruvísi en hjá flestum öðrum. Hann átti það til að fasta þegar mikið lá við. Þegar hann fastaði þá borðaði hann lítið eða jafnvel ekkert í lengri eða skemmri tíma. Í Biblíunni að finna mörg dæmi þess að fólk hafi ekki aðeins beðið til Guðs þegar mikið gekk á hjá því, heldur fastaði það líka. Nehemía gott dæmi, eða þar sem að starfaði við hirð Persakonús langt í austri frá Jerúsalem, hafði hann miklar áhyggjur af Jerúsalem og fólki Guðs á þeim slóðum eftir herleginguna til Babylonborgar 70 árum áður. Við lesum viðbrögð hans við slæmum tíðindum frá heimalandinu, þar að segja í Nehemía bók 1. kafla og 4. versi, þar sem segir: Þegar ég heyrði þessi tíðindi, þá settist ég niður og grét og harmaði dögu saman og ég fastaði og var á bæn til Guðs himnana. Tilvitnin endar. Eflaust spyrja einhverja hvort bænin ein dugi ekki eða af hverju menn þurfi líka að fasta. Að sjálfsögðu þarf fólk Guðs ekkert alltaf að fasta. En það mun vera læknisfræðileg staðreynd að fólk á miklu betur með alla einbeitingu þegar blóðrennsli líkamans fer óskert til heilans. Hins vegar, þegar líkaminn hefur innbyrt stóra máltíð eða mat sem þungmeltur, þá draga meltingarfæri til sín mikið meira blóðmagn, sem verður á kostna þess blóðflæðis sem heilinn þarf á að halda. Slíkt sljókar hugsun og aðra starfsemi heilans. Ég minnist þess sjálfur að þegar ég var við nám í háskólum erlendis og þurfti að takast á við erfið próf, þá borðaði ég lítið en drakk því meira af vatni eða ávaxtadrykkjum. Tómur magi virðist auðvelda fólki að hugsa skýrar og að draga réttari ályktanir en ef magin útroðin af mat. Áður en Jesús Kristur byrjaði formlega sitt boðunastarf hér á jörðu, fastaði hann og bað í 40 daga. Og þá komið að því að áheyrendur mínir spyrji það hvað felist í því að fasta. Fastan fólkin í því að borða ekki neitt? Nei, ekki endilega. Við segjum oft að fólk fasti þegar það neytir aðeins léttrar fæðu, eins og til dæmis súpu og ávaxtadrykkja. Föstur geta verið af ýmsu tagi, allt frá því að neyta tíma aðeins léttrar fæðu, eða fljótandi fæðu, til þess að borða tíma aðeins léttrar fæðu, eða fljótandi fæðu, til þess að borða ekki neitt á meðan fasta stendur yfir.

þessar, opinberun. Og opinberunin er sönn og boðar miklar þrengingar. Og hann gaf gætur að opinberuninni og hugði að síninni. Á þeim dögu var ég, Daniel, harmandi 3 vikna tíma. Ég neytti engrar dýrindis fæðu. Kjöt og vín kom ekki inn fyrir varir mínar og ég smurði mig ekki fyrir en 3 vikur voru liðnar, tilvitnun endar. Líklega neytti Daniel á þessu 3 vikna tímabili léttrar fæðu, þar sem að tekur það fram að hann hafi ekki innbyrt dýrindis fæðu og nefnir í því sambandi kjötið sérstaklega. Fastan miðar alltaf að því að geta helga sig því að biðja til Guðs og að vera sem mest í nærveru hans og til þess að geta sem best skynja hver vilji hans og ráðsalíktur kann að vera á slíkum reynslu tíma. Þungur matur, dýrindis fæða og fjölbreytilega samsett máltíð truflar alla helgun og einbeinni sem bænin útheimtir. Það er þess vegna sem fólk Guðs í Biblíunni fastaði á tímum erfileika og mótlætis eða þegar það þurfti sérstaklega á handleiðslu drottins að halda. Eitt sinn áttu lærisveina drottins í mestu vandræði með að reka illan anda út af drengeinum. Þegar þetta gerðist, hafði Jesús verið fjarverandi en er nú að koma til þeirra þegar hans hjálpar er leitað. Við lesum í Matteusarguðspjalli 17. kafla frá 14. versi, en þar segir á þessa leið. Þegar þeir komu til fólksins, gekk til hans maður, féll á kné fyrir honum og sagði, Herra, miskunna þú syni mínum, hann er tungsjúkur og illa haldi. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna eða þeir gátu ekki læknað hann. Jesús svaraði, Ó þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færð hann hinga til mín. Og Jesús hastaði á hann og illi andinn fór úr honum og sveinninn varð heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurði hann einslega, hvers vegna gátu við ekki rekið hann út? Hann svaraði þeim, vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi yður, eftir hafið trú eins og mustarskorn, geti þér sagt við fjall þetta, ég flyt þig héðan og þanga og það mun flytja sig. Ekkert verður yður um megn. En þetta kyn verður eigi rekið út nema með bæn og föstu. Hér enda tilvinn. Hér leggur drottin áherslu á mikilvægi föstunar ásamt bænagjörðinni. Fastan getur verið nauðsynleg þegar fólk vill virkilega nálgast Guð meira og betur en nokkur tíma áður. Ég legg þó áherslu á það að það er Guði alls ekki að skapi að fólk fari út í öfgar á þessu sviði. Fólk verður að gæta þess að heilsa þeirra líði ekki fyrir og stranga og langa föstu. Hins vegar getur fólk prófa sig áfram á þessu sviði, sérstaklega með því að neyta sér tímabundið þungmelta fæðu og fjölbreytilega og neyta þessi stað fljótandi fæðu, ávaxta og hollra drykkja. Bænalífið mun eflaust reynast mörgum markvissara og innihaldsríkara þegar starfsemi líkamans truflar ekki einbeitingu hugans í bæninni. Gyðingar áttu það til að fasta oft og lengi, en það var Guði ekki alltaf að skapi. Það var vegna þess að hugur fylgdi ekki máli eins og eftirfarandi yfirlýsing Guðs gefið til kynna. Hana er að finna hjá Jesaja í kafla 58 og ég les 7. versi það sem drottin segir. Nei, svo fasta sem mér líkar er að leysa fjötra rangsleitninar, láta rakna bönd oxins, ég gefa frjálsa hinna hrjáðu og sundur brjóta sérhvert ok, tilvitnun endar. En þegar mikil alvara var á ferðum og líf heillar þjóðar var í hættu vegna þess dauðadóms sem vondir menn höfðu komið á gegn gyðingum í Persaveldi forðum, þá greip Ester drottning til sinna ráða og gaf út þessi fyrirmæli sem skráð eru í Esterarbók í 4. kafla og ég les 16. vers. Far þú og kalla saman alla gyðinga sem nú eru í Sú

og fastið mín vegna. Etið hvorki né drekkið í þrjá daga, hvorki nótt né dag. Ég og þjónustu meyjar mínar munum og fasta á sama hátt. Síðan mun ég ganga inn fyrir konung, þótt það sé í móti lögunum. Og ef ég þá á að farast, þá ferst ég til vinni líkur. Þarna var ekkert borðað og ekkert drukkið í þrjá sólarhinga á með að fólkið ákallaði Guð vernd og hjálp. Guð heyrði bænir fólksins og frelsaði það. Bæn og fasta sem eru Guði að skapi skipta miklu máli á örlega stundum. Og tími föstu getur verið mislangur eftir kringumstæðum eins og sést að því sem gerðist á dögum dómaranna í Ísrael þegar mikið gekk á og við lá að ættkvísli Benjamíns yrði þurrkuð út. Við lesum í dómarabók 20. kafla og 26. vers eftirfarandi. Þá fóru allir Ísraels menn og allur líðurinn upp eftir og komu til Betel og höfðust þar við grátandi fyrir augliti drottins og föstuðu þann dag til kvelds og þeir fórnuðu brennifórnum og heillafórnum fyrir augliti drottins til vinni líkur. En fremu var mikið grátið og fasta þegar það fréttist út að Sál konungur væri fallin og Jónatan sonur hans. Við lesum þá frásögn í annari Samuelsbók, fyrsta kafla og tólta vessi. Og þeir syrðu og grétu og föstuðu til kvelds, sakir Sáls og Jónatan sonar hans og sakir líðs drottins og hús Ísraels af því að þeir voru fallnir fyrir sverði til vinni líkur. En það var ekki alltaf ógn og skelfing sem kalla á föstu á meðal þeirra sem helguðu lífsitt Guði. Þetta er augljóst af frásögninni önnu spákonu sem þráði það svo heitt að fá að sjá hinn fyrir hinna Messías áður en hún fjalli frá. Sjáu hvað segir hana í Lúkasa guðspjalli í öru kafla og ég les frá 36. vessi. Og þar var Anna, spákona Fanuelsdóttir af ætt Assers, kona háöldruð. Hafði hún lifað 7 ár með manni sínum frá því hún var mær og síðan verið ekkja fram á 84 ára aldur. Hún vék eigi úr helgidóminum en þjónaði Guði nótt og dag með föstum og bænahaldi. Tilvitnun endar. Bænahald önnu snerist það að fá að sjá Jesu, enda vissi hún að spádómarnir komu drottins í heiminn væru það bil að rætast. Þess vegna fastaði hún, en svo fasta hefur eflaust verið byggð á léttri fæðu, þar sem hún gæti hafa þurft að bíða árum saman, sem bendi til þess að hún hafi neitað sér þungmelta fæðu. Annað tilefni sem nefnt í Biblíunni er að finna í Sálmunum. Sálmaskáldið átti erfitt með að horfa upp á aðra þjást af sjúkdómum. Þá bað hann fyrir hinu sjúku og fastaði til enn frekari áherslu á bænagjör sína. Við skulum lesa þetta í Sálmunum 35, það 13. vessi. Það segir, en þegar þeir voru sjúkir, klættist ég hærusekk, þjáði mig með föstu og bað með niðurlútu höfði til vinnun líkur. Lærisveina Jesu tóku eftir því að lærisveina Jóhannes skírara höfðu ástæðu til þess að byrja og fasta mikið á með að þeir sjálfir, þar að segja lærisveina Jesu Krists, átu og drukku. Þeir skildu ekki af hverju þeir líka ættu ekki að fasta. Drotti gaf þeim eftirfarandi svar sem að finna í Lúkasa guðspjalli 5. kafla og ég les frá 34. vessi. En þeir sögðu við hann, lærisveina Jóhannesar að fasta oft og fara með bænir og eins lærisveinar farisea, en þínir eta og drekka. Jesús sagði við þá, hvort getur þér ætlað brúðkaupsgestum að fasta með að brúðguminn er hjá þeim til unni líkur? Með öðrum orðum, lærisveina Krists myndu síða meir hafa næg tækifæri og ríka ástæðu til þess að byrja mikið og fasta oft. Það yrði þegar hann yrði tekið frá þeim og þeir stæðu eftir einir. Það gæfust tækifæri til slíkra hluta þegar þeir yrðu ofsóttu fyrir trú sína og hollustu við frelsaran.
En núna, á meðan hann væri hjá þeim, væri ekki ástæða til föstuhalds. Af öllu þessu sjáum við að fastan er ekki alltaf viðeigandi, en næg tækifæri gefast þó til þess á mismunandi tímum til að grípa til föstuhalds ásamt bænagjörðinni. Bæn og fasta getur reynst mörgum merkileg reynsla. Það fer allt eftir því hugafari og þeim tilgangi sem alið er á þegar fólk vill nálgast Guð meira og betur en á öðrum tímum. Að lokum skulum við hafa í huga eftirfarandi hvatningu Jesu Krists sem skráðir í Matteusarguðspjalli í 7. kafla og ég les 7. og 8. versi. Þar segir hann við okkur: Biðjið og yður mun gefast. Leitið og þér munu finna. Knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða, tilvitni líkur. Þegar fólk upplifir einmitt þetta, samkvæmt lofvörðu frelsarans, þá er það ekki síst vegna þess að það hefur leitað Guðs bæði í bæn og föstu.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Það gjarnan spurt bænir og bænalíf, hvort slíkt hafi einhver áhrif og ef svo hvernig fólk geti beðið til Guðs og fengið bænasvör. Þetta fólk hefur virt fyrir sér trúar flóruna eins og hún blasir við þeim og það sér að sinnir síðurinn í hverju landi eins og sagtir. Sumir byðja í einrúmi, aðrir á mannamótum, sumir byðja hástöðum, aðrir í kyrþey, sumir byðja á samkomum en aðrir byðja heima hjá sér, sumir byðja sjaldan en aðrir byðja í sífellu. Sumir virðast oft fá bænheyrslu, aðrir sjaldan eða aldrei. Það því engi furða að sumir velti því fyrir sér hvort Guð fari í manngreinarálit eða þeir hugleiði hvort ekki sé sama hvernig bænin sögð eða flutt. Þess vegna spurningin lögð fram í dag bæn og bænalíf. Hvernig getur bænin orðið áhrifamikill þáttur í lífi okkar? Það hlýtur að vera örugleið að skoða hvernig drottinn Jesús Kristur bað, enda voru bænir hans mjög árangursríkar. Og þó fékk hann ekki alltaf það svar sem að bað til dæmis þegar hann í grasgarðinum skömmu fyrir krossfestingu hans. Þá bað hann sinn himneska föður að taka þennan beska bikar frá sér sem reynslan og Golgata yrði honum. Þar fékk hann aðeins huggun og uppörfun að ofan. Hann yrði að fara í gegnum krossdauðan á Golgata til þess að bjarga syndurum frá eilífum dauða. En hann hafði ýmislegt að kenna okkur bænina og bæna lífið yfirleitt. Við skulum skoða hvað hann hefur að segja okkur og enn betur þá skulum við líka feta í hans fótspor en það bænagjörð einlægrar sálar Guði mjög að skapi. Við skulum lesa í Matteusar guðspjalli 6. kafla frá 5. vessi. Þar segir Jesús: Og þegar þér byggjist fyrir, þá verði ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst standa og byggjist fyrir í samkundum og á gatnamótum til þess að menn sjái þá. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín. En nær þú byggjist fyrir, skaltu ganga inn í herbergi þitt, loka dyrunum og byggja föður þinn sem í leynum. Faðir þinn sem í leynum mun umbuna þér. Þegar þér byggjast fyrir skulu þér ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þér þurfið áður en þér byggjir hann og tilvitni líkur hér. Með þessum orðum vildi drottinn leggja áherslu á mikilvægi þess að bænir væru einfaldar og innihaldsríkar. Hann ekki hrifin af sífelldum endurtekningum og orðagjálfri. Fáugalinn á ekki við í einlægri bæn. Og svo gefur hann okkur sínusotna bænagjör sem Guð á himni hefur yndi af að hlusta á og enn meiri ánægja af að uppfylla. Og svo segir Jesus og nú lesum við frá 8. eða reynda 9. vessi þarna í Matteusi í 6. kafla. Þannig skulið þér byðja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrir gef oss voru skuldir, svo sem við og fyrir gefum

vorum skuldu nautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Hér líkur þessari tilvitnun í bæn Drottins. Þessi fyrirmynda bæn sem við köllum faðurvorið hefur að geyma allt sem við kemur mannlegu lífi og þörfum. Hún byrjar með því að við ávörpum Guð almáttugan, hinn eina sanna Guð. Við látum í ljósi þrá okkar eftir því að hans eilífða ríki verði innleitt hér á jörðu sem allra fyrst. Einnig að hans vilji fái að ráða í öllu og komi í staðinn fyrir okkar vilja. Næst í þessari bæn er komið að okkar líkamlegu þörfum, að við fáum nóg að bíta og brenna. Þá kemur Drottinn í bæn sinni inn á misgjörðir okkar. Hann vill að við játum syndir okkar, viðurkennum að við erum syndarar. Því að það sé eina leiðin til þess að Guð geti fyrirgefið okkur og okkar eigin syndir. Þarna kemur í ljós hinn gullna regla að við eigum að gera öðrum það sem við viljum að þeir gjöri okkur. Með öðrum orðum, fyrirgefning veitist okkur þegar við erum fús til að fyrirgefa öðrum það sem þeir hafa gert okkur. Svo heldur hann áfram og segir, ef þér fyrirgefi mönnum misgjörði þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar, tilvinnun endar. Þegar við komum og byggjum um miskunn Guðs og blessun ber okkur að ala kærleika og umburðalindi í hjörtum okkar. Hvernig getum við beðið að gefa oss upp skuldur okkar, svo sem við erum og höfum gefið upp skuldunautu vorum, og samt ali með okkur umburðaleysi? Ef við gerum okkur vonur að bænir okkar fái áheyrn, þá hljótu við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og í sama mæli og við vonumst sjálf eftir að verða fyrirgefið. Þá fjallar bænin að Guð geri okkur sterk í freistingum og frelsi okkur frá valdi hins vonda. Drottinn vill að við gerum okkur grein fyrir því að án hjálpar Guðs í baráttunni við Satan erum við gjörsamlega glataða manneskjur. Að lokum ber okkur í bænagjörð okkar að gefa Guði í dýrðina, að viðurkenna almætti hans og allt vald hans á himni og jörðu. Þarna er bænagjörðin komin inn á svið tilbeiðslu og lotningar, þar sem hið skapaða tignar skaparan. Það gerir okkur öllum gott að hugleiða ítalega hvert einasta orð í bæn Drottins, þar að segja því sem við köllum faðurvorið. Ég ráðleg öllum einnig að lesa bæn Jesu Krists sem skráður í 17. kafla Jóhannesa Guðspjalls. Það er löngbæn, mikið lengri heldur en faðurvorið er. Þar er að finna ítalega bæn sem sýnir okkur enn betur hvernig við að nálgast Guð almáttugan í bæn. Þá er einnig lærdómsrýtt fyrir alla sem byrja til Guðs að skoða bæn Daniels, en hún er skráð í 9. kafla Daniels bókar. Allur kaflinn er bæna ákall hans til Guðs. Hann játar syndir sínar og syndir allra Ísraelsmanna. Og svo mjög var þessi bæn Guði þóknaleg að áður en að líkur bæn sinni hefur Guð sendt engil sinn Gabriel til þess að hjálpa honum að skilja sumar af þeim vitrunum sem Daniel hafði fengið frá Guði varðandi framtíð og örlög Ísraelsmanna. Bænin veitur okkur aðgang að nektabúri himinsins. Hún hjálpar okkur að kynnast okkur sjálfum betur en við annars gætum lært að þekka okkur sjálf. Og bænin kemur okkur betur í nálægð himinsins en nokkuð annað getur gert. Og í rauninni er bænin eina leiðin fyrir okkur til þess að kynnast Guði. Uppáhalds höfunduminn hefur skrifað eftirfarandi: við þurfum að lofa Guð meira fyrir miskunn hans og dásamdarverk hans við mannanna börn.
Guðræknis yrkanir okkar eiga ekki einvörðungu að snúast að biðja og þykja. Við skulum ekki án afláts hugleiða þarfir okkar, heldur og leiða hugan að þeim dásendum sem falla okkur í skaut. Við biðjum ekki ofumikið, en við erum ennþá knappari á þakkargjörð. Við erum stöðugir þiggjendur Guðs náðar og samt erum við svo spör á að tjá þakkir okkar eða að lofa hann fyrir velgerður hans og tilvinnun endar. Sálin getur komist nær himninum á vængjum lofsöngvana. Guð er tignaðu með söngum og hljómlist í sölum himnana og þegar við færum honum þakkir okkar erum við að nálgast Guðstjónustu hinna himnesku herskara. Sá sem færi þakkargerð að fórn heiðrar Guð. Við skulum því með virðulegri gleði en ganga fyrir skapara okkar með þakkargerð og lofsöng. Þannig skrifar Ellen G. White í bóksinni Vegurinn til Krists. Jakob kemur einnig inn á bænina, hann skrifar í fyrsta kafla og frá fimmta vesi, þar sem að segja, ef einhvern yðar brestur visku, þá byði hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölu lust og honum mun gefast. En hann byði í trú án þess að efast. Sá sem efast er líkur sjávaröldu er rís og hrekst fyrir vindi. Sá maður, tvílindur og reikull á öllum vegum sínum, má eigi ætla að hann fái nokkuð hjá drottni. Og tilvinnun endar. Það eru margir bæna menn eða bæna konur í Biblíunni. Daniel var á meðal þeirra, hann var mikill bænamaður, enda bað hann ekki aðeins daglega til Guðs, heldur að minnstakosti þrisvar á dag eins og við sjáum það sem vitnað er í bæna venju hans í sjötta kafla Daniels bókar. Það segir í tíunda vesi, en er Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgefin. Gekk hann inn í húsið, þar hafði hann uppi í loftstofu sinni opna glugga, er sneru móti Jerusalem. Og þrem sinnum á dag kraup hann á kné, bað til Guðsins og vegsamiði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gjöra og tilvinnun endar. Að þessi sjáu við að Daniel bað að minnstakosti þrisvar á dag. Eflaust hefur hann beðið til Guðs oftar en þarna er þessa getið, þar að segja morgunbænar, hádegisbænar og kvöldbænar hans. Svo kemur drottinn fram á sjónarsviðið enn á ný þegar við lesum í Matteusarguðspjalli 26. kafla og 41. vesi, það segir hann að vakið og biðjið að þér fallið ekki freistni, andinn er reiðubúin en holdið er veikt til hennin endar. Af öllu þessu sjáum við að bænin er okkur ákaflega mikilvæg. Við getum í rauninni ekki án hennar verið. En svo kemur Páll postuli fram fyrir skjöldu og vitnar sína reynslu í bæn og undir öllum mögulegum kringumstæðum þá hafa hann ástæðu til að biðja og ekki bara biðja heldur líka að takka og færa Guði lofgjörð. Við lesum orð hans í Filippi bréfinu í fjórða kafla frá fjórða vessi. Verið ávallt glaðir í drottni, ég segja aftur, verið glaðir. Ljúflyndi yðar verður kunnugt öllum mönnum, drottin er í nánd. Verið ekki hugsjúkjur neitt, heldur gjörði öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beðni og þakkargjörð. Og friður Guð sem er æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Tilvinnun endar. Virkar bænin? Eru bæninnar áhrifaríkar? Koma þeirra gagni í daglegu lífi? Og heyrir Guð þegar mikið liggur við? Ég má til með að segja áheyrendu mínu frá því sem gerðist í Tyrklandi árið 1839. Þá voru tveir ameríski kristniboðar við störf í Tyrklandi. Annar þeirra var William Goodell sem boðaði fagnarerindið öllum sem heyra vildu í Tyrklandi. En hinn var Cyrus Hamlin
sem starfaði sem skólameistari í ameríska háskólanum í Konstantinópel á þessum tíma. Svo gerðist það að einræðisherran í Tyrklandi gaf út á tilskipun að allir kristniboðar yrðu að yfirgefa landið og það strax. Allt kristniboð var bannað. Þá fór Guttel predikari til vina síns skólastjórans og sagði honum að nú yrðu þeir að yfirgefa landið. Annað væri víst ekki að ræða. En það hefðu sendiherrar Bretlands og Bandaríkjana sagt að ekkert þýtti að reyna að breyta ákvörðun hins þvermóðsku fulla einræðisherra Tyrkjana. Þegar hér var komið í samræðum vinanna, kristniboðana, þá sagði skólameistarinn: Drottinn allsherjar er æðri tyrkneska súltáninu og hann getur komið í veg fyrir þessa tilskipun brottrekstur kristniboðana. Þeir krupu saman í bæn og ákölluðu þann guð sem aldrei hafði brugðist þeim og báðu hann að grípa í taumana. Næsta dag dó tyrkneski súltáninn og tilskipan hans komst aldrei til framkvæmda. En til þess að bænir okkar nái eyrum drottins allsherjar megum við til með að vera heils hugar í hollustu okkar til Guðs. Taki til dæmis eftir þessari yfirlýsingu hans sem við finnum í orðskviðunum, kafla 28, og við lesum 9. vers sem segir svo: Sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans er andstyggð, og tilvitnun líkur. Með öðrum orðum, Guð kann ekki að meta yfirborðsmennsku. Þess vegna er til lítils að vænta þess að Guð setji alltaf á annan endan, á himni og á jörðu, til þess að svara bæna ákalli þínu, ef þú svo vilt ekki hafa í heiðri boðorð hans og meginreglur. Sá sem snýr eyra sínu frá, til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans er andstyggð í eyrum drottins. Hugsið ykkur. Jesús lagði áherslu á mikilvægi þess að við séum heil og algjör í afstöðu okkar til Guðs. Og þetta kemur meðal annars fram í viðhorfi okkar og afstöðu gagnvart Biblíunni, orði Guðs, sem oft var kallað hér áður fyrir lögmálið. Svo segir Jesús sjálfur í Jóhannesar guðspjalli 15. kafla og 14. versi: Þér eruð vinir mínir ef þér gjörið það sem ég býð yður. Tilvitnun endar. Þetta hefur mikið að gera með trúartraust okkar til hans og einnig kemur það inn á bænalífið okkar. Það meira að segja lýsir vel því hvort við í rauninni elskum drottinn. Sjáu til dæmis þetta sem að segir í 14. kaflunni hjá Jóhannesi og núna er það 15. versi: Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Tilvitnun líkur. Sjáum við nú hvað átt er við í orðskviðunum, það sem að segir að sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmáli, þar að segja allt orð Guðs, jafnvel bæn hans er andstyggð. Jesús byrjaði báðar helstu bænir sína sem skráðar eru í Biblíunni með því að ávarpa sinn himneska föður. Báðar bænirnar byrja eins með orðinu faðir. Þannig ber okkur einnig að ávarpa Guð, kalla á okkar himneska föður. Svo segir drottinn í 7. kafla Matteusar og guðspjalls frá 7. versi: Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. Eða hver er sá maður meðal yðar sem gefur syni sínu stein er að biður brauð? Eða höggorm þegar hann biður fisk? Fyrst þér sem eru vondir hafið vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá faðir yðar á himnum gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann? Og tilvitnun líkur. Uppáhaldshöfundur minn hefur sagt: Bæn er það að opna hjarta sitt fyrir Guði eins og fyrir vini.
Ekki svo að skilja það sem nauðsynlegt til þess að gera Guði kunnugt hvernig við erum, heldur til þess að gera okkur kleift að taka á móti honum. Bænin dregur Guð ekki niður til okkar, heldur hefur hún okkur upp til hans og tilvindni líkur. Og svo ráðleggur Jesús okkur að biðja í hans nafni. Tókuð eftir þessu, við vorum að lesa að við ættum að biðja til okkar himneska föður og biðja til dæmis faðir eða faðir vor, svo að eitthvað sé nefnt, að þá eigum við einnig að biðja í Jesú nafni. Eða svo segir hann sjálfur. Sjáuð til dæmis það sem að segir í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls og ég les vers 13 og 14. Og hver sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra svo að faðirinn vegsamist í sinninu. Ef þér biðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gjöra það. Tilvinni líkur. Við skulum hafa í huga líka ráðleggingu Páls postula þegar hann skrifaði til Þessalóníkumanna um bænina. En þessa stuttu og lágóðu leiðbeiningu Páls er að finna í fyrra Þessalóníku bréfinu, 5. kafla og 17. versi, það sem að segir, biðjið án afláts. Hvistuðu ykkur, biðjið án afláts, eitt stysta versið í Biblíunni. Mikill þáttur bænarinnar er trú og trúartraust. Það er einmitt fjallað í Hebreabréfinu í 11. kafla og 6. versi, en þar segir, án trúar er ógerlegt að þóknast honum, því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbunni þeim er hans leita og tilvinnu nefndar. Við skulum því vera þolgóð í bæninni og allt þar til frelsarinn okkar birtist í skýjum himinsins er komin til að sækja okkur. Bænin er vissulega lífæð okkar við himinin. Við getum því tekið undir heilshugar með Jóni Hjörleifi Jónssyni sem orti eftirfarandi mikilvægi bænarinnar. Bæn þína mæla morgni, mælanum hátaspil, seg hana síðsta kvöldi og send hana himins til. Morgun bæn herran heyrir, hádags bæn svara kann, kvöldbæn frá klökku hjarta kemur í himins rann. Bið hann því blítt að morgni, bið hann við hádags sól, kvöldbæn þá klukkur ringja, krjúp við hans náðarstól.

0: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Síðara bréf Páls til Þessalonikumanna, fyrsti kafli. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söfnuði Þessalonikumanna í Guði, föðurvorum og drottni Jesú Kristi. Náð sé með yður og friður frá Guði, föður og drottni Jesú Kristi. Skilt er okkur, bræður og systur, og maklegt að þakka Guði ætíð fyrir ykkur því að trú ykkar ekst stórum og kærleiki ykkar allra hvers til annars fyrir vaxandi. Því get ég miklast af ykkur í söfnuðum Guðs fyrir þolgæði ykkar og trú í öllum ofsóknum ykkar og þrengingum þeim er þið þolið. Þær byrta réttlátan dóm Guðs og að hann muni meta ykkur makleg Guðs ríkis sem þið nú líðið illt fyrir. Guð er réttlátur, hann endur gjaldur þeim þrengingu sem að ykkur þrengja, en veitir ykkur sem þrengingu líðið hvíld ásamt mér þegar drottinn Jesús opinberast af himni með máttugum englum sínum. Hann kemur í logandi eldi, og hegnir þeim sem þekki ekki Guð og þeim sem hlýða ekki fagnaðar erindinu drottinn vorn Jesú. Þau munu sæta hegningu, eilífri glötun, fjarri augliti drottins og fjarri dýrðans og mætti. Þetta verður á þeim degi er drottinn kemur til að opinbera sínum heilugu dýrð sína og vegsamast af öllum sem trú hafa tekið. Og þið eruð meðal þeirra sem trúað hafa þeim vitnisburði sem ég flutti ykkur. Þess vegna byð ég ávalt fyrir ykkur að Guð minn álíti ykkur makleg þess lífs sem hann kallaði ykkur til og veit ykkur kraft til að framkvæma allt hið góða sem þið viljið og trú ykkar beinir ykkur til. Þannig verður nafn drottins vors Jesú dýrlegt í ykkur og þið í honum fyrir náð Guðs vors og drottins Jesú Krists.
2: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags. Hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir, þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.
3: Drottinn talar til þín og segir, Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.
2: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags, hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.

Bænin. Ég veit ei aðferð en aðeins að alvaldur Guð heyrir bænir. Orðið hans ber til mér boðum að bænirnar allar heyri og svari þeim fljótt eða síðar. Sjálf geti örugg beðið. Því byð ég og byð svo í ró. Bænin ljær hjartanu fró. Ég veit ei hvort blessun baðum birtast á hátt þann vænti, en legg mínar leitandi bænir í lifandi drottins míns hendur. Hans vilji vitrari mínum. Hann veitir af kærleika sínum. Því byð ég og byð svo í ró. Bænin ljær hjartanu fró.

Sálmur 28. Davíð Sálmur. Til þín drottinn hrópa ég. Þú bjarg mitt, ver eigi hljóður gagnvart mér. Ef þú þegir við mér, verð ég sem þeir er til grafar eru gengnir. Heyr þú grátbeðni mína þegar ég hrópa til þín á hjálp, þegar ég lyfti höndum til hins allara helgasta í musteri þínu. Sviftu mér ekki burt með ógvöðlegum og nýðingum sem tala vinsamlega við náunga sinn en hafa illt í hyggju. Launa þeim eftir verkum þeirra, eftir þeirra illu breytni. Launa þeim eftir verkum handa þeirra, lát á kenna á eigin verkum. Þar sem þeir virða verk drottins einskis eða handa verk hans, mun hann rífa þá niður og aldrei reisa þá upp. Lofaður sé drottinn því að hann hefur heyrt grátbeðni mína. Drottinn er styrkur minn og skjöldur. Honum treystir hjarta mitt. Ég hlaut hjálp. Því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Drottinn er styrkur líð sínum. Vígi til varnar sínum smurða. Hjálpa líð þínum og blessa eign þína. Ver hirðir þeirra og ber þá að eilífu.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Þú ert að hlusta út á útvarp boðin. Gleðilegan hvíldardag.

Traust þýðir öryggi, því að hann mun eigi haggast að eilífu, hins réttláta mun minnast eilíft. Hann óttast eigi ill tíðindi, hjarta hans stöðugt og tristir drottni. Guð hefur gefið í orði sínu nægan vitnisburð guðluga lindis einkun sína. Hinn miklu sannindi sem snerta endurlaust okkar eru skýrt framsett fyrir hjálp heilags anda sem heitin öllum sem leita hans í einlægni getur hver maður skilið þessi sannindi sjálfur. Guð hefur gefið manninu sterkan grundvöll til að byggja trú sína á. Samt takmarkaður hugur mannsins ónógur til að skilja til hlítar áform og tilgang hins óendanlega. Við getum aldrei með rannsókn komist til botns í Guði. Við megum aldrei freista þess í ofdyrsku að lyfta tjaldinu sem hylur hátign hans. Postulinn segir, hversi órannsakandi eru dómar hans og óhrekjandi vegir hans. Við getum skilið nógu mikið af afskiptum hans, af okkur og þeim kvötum sem ráða gjörðum hans. Til að geta greint þar takmarka lausum kærleika og náð samfara óendanlegu mætti. Okkar himneski faðir skipar fyrir í öllum hlutum af speki sinni og réttlæti og við eigum ekki að vera óanar eða vantreist á honum heldur beygja okkur í auðmygt og undirgefni. Hann mun opinbera okkur svo mikið af tilgangi sínum sem gott fyrir okkur að vita og þess utan verðum við að treysta þeirri hendi sem almáttug og því hjarta sem fullt af kærleika. Þó að Guð hafi gefið okkur nægar ástæður til að trúa mun hann aldrei fjarlæga allar afsakanir fyrir vantrú. Allir sem leita að tilefni til að hengja efasemdir sínar á munu finna það. Vantraust á Guði eðlilegur ávöxtur hins óendurfætta hjarta sem í andstöðu við hann. En heilagur andi gefur okkur trú og hún mun því aðeins dafna að hlúð sé að henni. Engin maður getur orðið styrkur í trúnni án þess að sína viðleitni. Við getum því aðeins verið örugg ef við treystum Guði í auðmygt og hlýðum öllum boðum hans.

0: Í rósemi og trausti skal styrkur okkar vera. Rósemi og trausti skal styrkur okkar vera.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka

konunglegt gufu póstskip eða Titanic, eins og flesti þekkja það, var brest gufuknúið farþegaskip og stærsta skip sem byggt hafði verið fram að því. Titanic var toppurinn í verkfræði og hönnun á þessum tíma eða árið 1912 og var það kallað ósökkvandi skipið. Titanic lagði í sína jómfrúaferð 10. apríl árið 1912. Þegar Titanic var búið að vera á siglingu í 4 daga, tóku Morse skilaboð að berast eitt eftir öðru frá skipum sem voru að vara Titanic við hættu sem gæti stafað af ísjökum. Þegar nóttin var að hellast yfir þarna á 4. degi á siglingunni, var frekar kalt í veðri. Lítill vindur og sjórinn spegil sléttur. Ekkert tungl á lofti og Titanic á 22,5 hnúta hraða. 14. apríl eða 4 dögum eftir að lagt var á stað, klukkan 23:40, sigldi það á ísjaka og sökk endanlega. 15. apríl klukkan 02:20 eða 2 tímum og 40 mínútum seinna. Þar sem Titanic var kallað ósökkvandi skipið, var tekin ákvörðun að setja aðeins 20 björgunabáta þótt að hefði verið hannað fyrir 64 björgunabáta. Um borð voru 2223 manneskjur og af þeim fórust 1500 manns. Titanic var aldrei vígt, né blessað. Titanic var 269 metrar að lengd, 28,2 metrar að breidd og hæð frá sjávarborði og upp á bátaþilfar var 18 metrar. Til samanburðar var örkin að snóa 162 metrar að lengd, 27 metrar að breidd og 16,2 metrar að hæð. Það tók 2 ár og 2 mánuði að smíða Titanic. Það tók 120 ár að smíða örkina. Guð er höfundurinn og hönnuðurinn að báta smíða arkarinnar. Öll önnur skip eru hönnuð af mönnum. Ef þú skoðar vel teikningarnar sem Guð gaf Nóa sem við finnum í fyrstu Mósebók, 6. kaflanum, að þá var hann afar nákvæmur. Hann gaf nákvæma lengd, breidd og hæð, hann tilgreindi viðartegundina og byggi sem átt að fara að þétta hana. En Guð sleppti einu mikilvægum þætti. Þar var ekkert stýri, ekkert segl og enn verra það var engin vél. Hugsaðu þér hversu ógveikjandi það er. Nói var að smíða risastórt skip til að lifa af hnattrænan storm, en hann hafði enga stjórn á því eða hvert það fór. Hann gat ekki stýrt því frá klettum, hann gat ekki snúið því við í öldunum, hann gat ekki stemt því á þurrt land. Örkin var nefnilega ekki hönnu til siglinga, bara til að fljóta. Guð ætlaði Nóa aldrei að vera skipstjórinn. Nei, hlutverk Nóa var að vera farþegi, ekki skipstjóri. Guð var skipstjórinn. Þetta er ef þú vill mynda lífið þínu núna. Þú ert að reyna að stýra aðstæðum sem Guð vill að þú fljótir einfaldlega í gegnum og treystir honum til að koma þér á réttan stað. Guð var skipstjórinn hjá Nóa. Hann er líka skipstjórinn þinn ef þú leyfir honum það. Treystu Guði. Í Hebreabréfinum 11. kaflanum og 7. versi þá segir Fyrir trú fékk Nói bendingum það sem ennþá var ekki auðið að sjá. Hann óttaði Guð og smíðaði örk til björgunar heimilisfólki sínu. Með trú sinni dæmdi hann heiminn og varð erfingi réttlætisins af trúni. Nóa var sagt að undirbúa sig og aðra fyrir komandi dóm. Nói óttaði Guð

Hann bar lotningu fyrir Guði, því gekk nógu hreint og beint til verks. Fór yfir alla teikningar, allt skildi vera gert eins og Guð sagði. Af mikilli trúfestu og elju heldu Nóa og synir hans áfram með verkið, skref fyrir skref, spýtu fyrir spýtu og nagla fyrir nagla. Smíðavinnan og hamarshöggin vakti mikla athygli og dró fólk að. Því var Nóa með marga áheyrendur í þau 120 ár sem hann predikaði samhliða því að vinna við smíði arkarinnar. Allan þennan tíma var hann að vara við þeirri hættu sem vofði yfir heiminum að það mundi koma alheims flóð og eini öryggi staðurinn væri örkin. Nói var ekki vinsæll á meðal fólksins enda talaði hann það sem klingdi ekki vel í eyrum fólksins og það mundi koma rigning. Það hafði aldrei rýnt. Hvað della var það í honum Nóa? Það kom döggu við nóttina þannig vökaði Guð jörðina. Nei, það hafði aldrei ringt. Það var hlegið og gert grín að Nóa. Fólki trúði ekki þeim orðin sem Nói bar fólkinu frá Guði. Búið ykkur undir að heimurinn sem þið þekki núna mun líða undir lok og eini örgi staðurinn örkin. Nei, þau hlóu. Og enn hlegið í dag að þeim sem vara fólki við að heimurinn, eins og við þekkjum hann, mun líða undir lok. En hvort sem okkur líka betur eða ver, þá endurkoma drottins mjög nálag. Pétur sagði eftirfarandi orð sem við finnum í öðru Pétursbréfi og í þriðja kaflanum. Þetta skulu þér þá fyrst vita að á hinum síðustu dögum munu koma spottarar. Stjórnast af eigin girndum og segja með spotti. Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því feðurnir sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Viljandi gleyma þeir því að himnar voru til forðum og jörð til orðin af vatni og upp úr vatni fyrir orð Guðs. Þess vegna gekk vatnsflóðið yfir þann heim sem þá var svo að hann fórst. En þeir himna sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir því sama orð og varveitast til þess dags óguðlegir menn munu dæmdir verða og tortímast. Nói varaði samtíma menn sína fyrir alheims flóði og örkin var ætluð öllum sem vildi þiggja þá lífsbjörg. Okkur sem lifum á þessum síðustu tímum falið að flytja okkar samtímamönnum að Jesús hjálpræðis örkin. Og það eru allir velkomnir í faðum hans. Orð drottins tala skýrt og segir Því að heimurinn í núverandi mynd líður undir lok. Og Pétur myndi áherindu sína og sagði áfram í öðru Pétursbréfi á þriðja kaflanum En þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuði. Að einn dagur hjá drotti sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur. Tíminn hjá okkur og tíminn hjá Guði ekki svo sami. Einn dagur hjá drottni sem þúsund ár hjá okkur. Svo allt á sig skýringu. Og Páll heldur áfram og segir áfram í öðru Pétursbréfinu. Ekki drottinn seinn á sér með fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur hann langlindur við yður, þar að hann vill ekki að neinir glatist. Heldur að allir komist til yðrunar. Guð faðir þolumóður og gæskuríkur og annt þinn hag og þína framtíð. Hann þráir að þú þykir boðsett að koma í hjálpræðis örkina sem í Jesús Kristur. Það eina sem þú þarft að gera að snúa þér til hans. Viðurkenna brotin. Iðrast þeirra og segja takk Jesús minn. Takk fyrir hjálpina. Takk fyrir þolimæðina og ástina á mér. Takk.
og ganga inn í hjálpræðsörkina í faðm Jesu. Ef þú vilt ennþá sverg þver skallast við og halda ánfram að hlæja og gera grína boðskap drottin sem lærisveinar hans ber á borð, þá heldur Pétur innblásin af anda Guðs ánfram og segir í öðru Pétursbréfi. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklu gnýlíðandi lok. Frumefnin sunduleysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýra jarðar þar sem réttlæti býr. Álítið, langlítið drottis vors vera hjálpræði. Dagur drottins mun svo sannarlega að koma. Spurningin bara, ert þú tilbúin? Eða kemur þessi dagur eins og þjófur yfir þig þar sem þú varst ekki tilbúin? Nói predikaði í 120 ár og sagði fólkinu frá dónum sem ætti að ganga yfir íbúana. Vegna ílsku þeirra en í kærleika sínum bað Guð Nóa að undibúa örk og hún var fyrir hvern þann sem þykja vildi það hjálpræði. Og það höfðu allir tækifæri til að taka móti og stíga inn í örkina. Nói hafði marga áheyrendur þessi 120 ár. Marga. En aðeins átta manneskjur, fjölskylda Nóa, gengu inn í örkina að loknu verki og dýrin sem voru leitt inn hvert af öðru. Eins og segir í fyrstu Mósebók 7. kaflanum 15. vers og þau komu til Nóa í örkina. Þau komu til Nóa. Nóa þurfti ekki að hafa fyrir því að smala dýrunum. Þau komu og voru leitt inn í örkina. Tvö og tvö af öllu holdi sem lífsandi var í. Og þau sem komu gengu inn karlkyns og kvenkyns af öllu holdi eins og Guð hafði boðið honum. Öllum var boðið borð í örkina. En fólkið kaus frekar að horfa á og hneykslast á Nóa og fjölskyldu. Náðartíminn var búinn. Guð hafði síðasta orðið. Guð lokaði dyrunum. Ekki Nói, heldur það sem það var Guð sem lokaði dyrunum. Eins og segir í fyrstu Mósebóku 7. og 16. versi og drottinn læsti eftir honum. Náðartíminn var búinir. Jesús dyrnar að hjálpræðisörkinni og hann býður hverjum sem heyra vill og segir í Jóhannesi 10. kaflanum og 9. versinu. Ég dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Sagan af Nóa meira en bara saga mikla flóðið. Hún öflug lexía fyrir allt mannkynið hlýðni, trú, ábyrgð og von. Í fyrsta lagi kennir Nói hlýðni við Guð. Á tímum þegar heimurinn var fullur af ofbeldi og spillingu valdi Nói að ganga trúfastlega með Guði. Hann hlýtti fyrirmælum Guðs jafnvel þegar þær virtust óraunhæfar í augum annara. Þetta minni mannkyni á að það að gera það sem rétt ekki alltaf vinsælt. En hlýðni leiðir til hjálpræðis. Í öðru lagi undirstrikar sagan ábyrgð mannsins og ekki síður siðferðilega ábyrgð. Flóðið var ekki tilviljunarkennd refsing. Það var afleiðing útbreiddrar ílsku mannsins. Þetta kennir okkur að gjörðir okkar skipta máli
og að samfélög sem byggð eru á óréttlæti og ílsku þurfa lokum að horfast í augu við afleiðingarnar. Í þriðja lagi táknar örkin að snóa miskun og náð Guðs. Því að áður en dómurinn kom, sá Guð fyrir leið til að komast undan. Þetta sýnir að Guði þolinmóður og gefi mannkyninu tækifæri til að iðrast og breytast. Og það á það sama við í dag, áður en dómur kemur, sem að er alltaf verið að kalla til að Kristur muni koma aftur. Hann muni koma til að sækja sitt fólk. Að þá hefur hann boði fólki að taka móti Jesu Kristi, bjóðan velkomin inn í sitt hjarta og trúa og treysta á hann. Því að dómurvinir er aldrei fyrsta þrá Guðs. Hann vill ekki. Hann vill ekki að neini glatist. En endurlausn er það. Í fjórða lagi táknar örkin einingu og umhyggju fyrir sköpuna verkinu. Nóa var falið að bjarga ekki aðeins fjölskyldu sinni, heldur einni dýrunum. Þetta kennir mannkyninu að hafa og bera ábyrgð á öllum lifandi verum. Að lokum er regnbóginn eftir flóði táknum von og nýtt upphaf. Hann minnir mannkynið á að jafnvel eftir tortímingu býður Guð upp á endurreist og lofar trúfesti. Eins og við lesum í fyrstu Mósebók. Minn sáttmála vil ég gjöra við yður, aldrei framar skal allt hold, tortímast af vatnsflóði. Og aldrei framar mun flóð koma til að eyða jörðina. Og Guð sagði, þetta er merki sáttmálans sem ég gjöri milli mín og yðar og allra lifandi skepna sem hjá yður eru, allar ókomnar aldir. Boga minn set ég í skýin, að hans ég merki sáttmálans milli mín og jarðarinnar. Og þegar ég dreg ský saman yfir jörðinni og bógin sést í skýjónum, þá mun ég minnast sáttmála míns sem milli mín og yðar og allra lifandi sálna í öllu holdi. Og aldrei framar skal vatni verða flóði til að tortíma öllu holdi. Og bógin skal standa í skýjónum og ég mun horfa á hann. Hugsa ykkur vinir, þegar við horfum á regnbógan, þá er Guð að horfa á hann. Til þess að minnast hins eilífa sáttmála milli Guðs og allra lifandi sálna í öllu holdi sem á jörðinni. Og Guð sagði við Nóa, þetta teikn sáttmálans sem ég hef gjört milli mín og alls holds sem á jörðinni. Guð hefur svo sannarlega staðið við sitt lofvörð allar götur síðan. Aldrei áður og eftir hefur ringt svo mikið eða flætt svo mikið vatn yfir allan heiminn í einu. En regnbóginn í skýjónum var okkur gefinn. Þið táknum það að Guð myndi halda við sinn sáttmála. Í stuttu máli, Lexía Nóa kalla mannkyni til að lifa réttlátlega, annast sköpunarverkið, hlýða Guði jafnvel á erfiðum tímum og treysta því að von og endurnýjun séu alltaf möguleg eftir iðrun og trú. Titanic var svo flottasta hönnun með öllum þeim þægindum sem hægt var að hugsa sér á þeim tíma. Hannað og smíðað af mönnum, ósökkvandi skipið, sökk í jómfrúafærð sinni og með því 1500 manns. Fólk sem treysti því að það væri að ganga inn í öruggt skip. Það ekkert örugt í þessum heimi. Okkar veraldlega heimi ekkert örugt, vinir. En Jesús býður þér að ganga inn í hjálpræðisörkina. Ekki til að stýra henni, heldur til að njóta sem farþegi. Því Jesús við stjórnvölinn.
Guð var skipstjórinn hjá Nóa. Hann er líka skipstjórinn þinn ef þú leifir honum það. Treystu Guði. Og mér langar að segja, ef þú hefur ekki ennþá tekið skrefið þá hvetji þig til að gera það. Stígðu borð í faðm Jesu og þú getur notið ferðarnar í öruggum höndum. Því það eini öryggi staðurinn. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Nokkur orð í dag. Þegar ég var cirka 30 ára barn í sveit, þá var nú þægindi eins og vatnssalerni ekki dendilega á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk en gatið var nógu stórt fyrir lítið barnadetta ofan í. Og þetta er minning sem að festist vegna þess að þarna greipum svo ofsar hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldi þegar að sumpkaði nýri gatið og leið minn lá beint niður ef ég hefði ekki haldið fast í barmana og með einhverjum óskapa, já, engla krafti held ég og hjálp tókst mér að hífa mig upp og fara svo af setunni sem var stórhættur á börnum. Ég er að segja ykkur þetta af því að ég ætla að segja ykkur frá öðrum sem að hélt heljartaki í sínum aðstæðum. Þetta var árið 1987. Og þetta var svona áætlunarflug, fast áætlunarflug og greinilega voru í þessari flugvél ekki neinu sem farþegar en tveir flugmenn voru að fljúga frá Portland, Maine og til Boston. Flugmaðurinn Henry Dempsey, hann heyrði svona skrítin hávaða aftur í vélinni svo stuttu eftir flugtak þegar þau voru komin upp í 4000 fet þá lét hann aðstofa flugmannin taka við og fór aftur í vélin, þetta var nú ekki nema 15 farþega vél, þið veitir svona smá innanlandsvél. Hann fór aftur í til að tekka á því hvað væri að. Þegar hann kom alveg aftast, þar sem að dyrnar voru, þá eins og gerir stundum í flugum að það kemur svona, eins og það er kallað loftpoki, en það bara vélin sunkar hratt niður, hoppaði. Og akkurat gerðist það þarna, þannig að þegar að hann var þarna á staðnum og fór að athuga dyrnar, þá gerist þetta allt á sama andartaki. Hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og í þessu að sunka svona og missa jafnvægið, þá flugu dyrnar upp á gátt vegna sem rakst utan í þær. Og hann sogaðist út úr litlu vélinni. Aðstofaflugstjórinn heyrði vindinn, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sá rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörun á ljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst. Hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Hann hafði samband við flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem höfðu verið að fljúga. Eftir að flugvillin lenti, þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sjó undrandi. Því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu, við þetta er svona áfast þessum dyrum á þessum flugvílum. Því að einhvern veginn þegar dyrnar opnuðust og líka með hans féll út, þá tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandriði og þar hékk hann. Og ég get ekki ímynda með hvernig að var að hanga þarna, þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítiskar aðstæður og mikinn kulda en hann var nú ekki það hátt uppi en samt vindurinn eða vindhraðin á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki alveg hvað það er í okkar metrum og sekundu en þetta er hraðara heldur en á bíl á 100 km hraða. Þetta er bara gríðalegu vindstyrku sem hann þurfti að halda sér gegn. Og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni, Þá var ekki höfðið á honum nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni. En hann slappi það og hann hélt svo fast handriðið að svo mikill þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varað okkur við erfiðum tímum, varaði fólki sitt við erfiðum tímum og hann segir í Matteus á Guðspjalli, 10. kafla 20. öðru versi og þér munið hataðir af öllum vegna nafns míns en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta aftur og aftur við að taka fram að vera staðfastur að halda sér til enda. Ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að leita ekkit vel út að fljúga út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk, þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þessu því harðar og það er svona enska þingin er svona hún þýðir eiginlega að loða við eða vera límdur við. Því harðar sem þið haldið ykkur við Krist, því fastar grip hans, handtak hans á ykkur. Því kannski kannastu aðra setningu, ég slepp ykkur aldrei, þeir eru tryggir í hendi minni. Hann heldur þétt í okkur, svo framalega sem við viljum halda í hann. Annar texti í opinbunabókinni síðustu bók Biblíunar, í öðrum kafla 25. versi segir nema það að þér haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta að nema það á undan sér bara munið að allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafið þangað til ég kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reif í hann, hann sleppti ekki takinu. Og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

Traustið til drottins. Einu sinni var guðrækin ekkja sem hafði óbifanlegt traust á forsjón drottins. Einu sinni var hún matalaus og börnin hennar stóðu svöng og grátandi. Þá kom henni í hug þessi orð frelsarans. Ef yðar himniski faðir fæðir fuglana í loftinu sem hvorki uppskera nér safni í kornlöður, hversu miklu fremur mun hann þá ekki fæða yður því að trúar veikir. Henni fannst að þessi orð væri til sín töluð og bað til Guðs í trúnni á þessi orð. Að því búnu vék hún sér að börnunum sínum og sagði við þau, leggiði á borðið, þá kemur maturinn. Þau litu til hennar undrandi en af því hún sagði þetta svo fortakslaust, þá gerðu þau eins og hún mælti fyrir. Þegar þau voru búin að því sagði hún aftur, elsku börni mín, þið eru líka börn Guðs, setjið ykkur því niður við borðið því að faðir yðar á himnum mun gefa ykkur að borða. Hann sé ráð til þess þó ég viti engin ráð. Börnin settust við borðið og undruðust nú enn meir en áður. Í þeim sömu svifum var hurðinni lokið upp og grannkona ekkjunar kom inn með körfu og bar nægan mat á borðið og sagði Guð sendi mig með þetta til ykkar. Ég er vön að færa einhverju matargjöf á hverjum degi af því að Guð blessa mig svo ríkulega og nú fekk ég bendingum að fara til ykkar í dag. Undrun og ánægja skein af andliti barnana meðan þau voru að borða og öll fengu þau nægju sína. Þessu borðhaldi gleymdu þau aldrei síðan og föðurnum á himnum ekki heldur. Að lokinni máltíðinni kallaði ekkjan á börnin svo þökkuðu þau öll guði sameiginlega fyrir þessa óvæntu máltíð og fólu sig honum á hendur.

Bjarg mitt er Guð. Trúin á Jesu er það dýrmætasta sem nokkur getur eignast hér á jörð. Engin perla, engin demantur getur jafnast á við það að eignast Jesu sem sinn besta vin. Það að finna sig eiga trú á Jesu snýr öllu lífum hans við. Það er að koma úr myrkrinu inn í ljósið. Sú staðreynd að Jesús elskaði okkur af slíkum einlægum endalausum kærleika að hann lét líf sitt á krossi ásamt allri þeirri þjáningu, spotti og háðung sem því fylgdi er það sem verður að vera undirstaða trúar okkar. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemst til föðurins nema fyrir mig. Jesús kom og sýndi okkur veginn, kenndi okkur sannleikan og gaf okkur eilíft líf með föðurnum á himnum. Hann vill deila með okkur arfleið sinni hjá föður sínum og til þess að svo mætti verða leið hann saklaus fyrir syndir okkar allara. Til þess að við getum lifað í því réttlæti og náð sem Guð vill gefa okkur öllum. Við sjálf getum ekkert gert til að öðlast þessa náðar gjöf frá Guði. Hann hefur valið af kærleika sínum að gefa okkur allt þetta. Við þurfum aðeins að læra að taka á móti henni og vilja lifa því lífi sem Jesús kenndi okkur. Getum við tekið áhættuna sem felst í því að bíða með að taka ákvörðun? Vitum við hvenær tækifærið er ekki lengur til staðar? Tími sá sem okkur er gefin hér á jörð er svo stuttur. Höfum við efni á að eyða honum í hugsunarleysi og vantrú. Guð er alltaf til staðar. Hann er alltaf tilbúinn til að hlusta á bænir okkar á allt það sem við viljum við hann tala. Hann bíður eftir okkur og gleði hans er mikil þegar við kjósum að kynnast honum og koma til hans með bænir okkar og þakklæti okkar. Ég veit að mörgum reynist erfitt að skilja hvað Guð er og hvernig hann er. Má ég segja ykkur örlítið brot að minni reynslu? Ég hef verið í veikindabaráttu í mörg ár. Áður en það kom til, hafði ég orðið fyrir ýmsum áföllum í lífinu eins og flestir þurfa að gangi gegnum. Fyrir 23 árum var ég orðin afar þreytt á lífinu. Fannst það eiginlega ekki vera þessi virði að halda því áfram að öllu óbreyttu. En innst inni vissi ég þó alltaf að ég átti að halda áfram. Mér bar skylda til þess. Ég var þreytt þegar ég sofnaði og ég var ennþá þreyttari þegar ég vaknaði á morgni næsta dags. Það eitt að fara á fætur og halda áfram var það erfiðasta sem ég hef gengið í gegnum. Ég líkti líðan minni á þennan hátt. Mér fannst ég liggja á einhvers konar hallandi ísbreiðu. Ég fann að ég rann stjórnlaust niður þessa ísbrekku. Ég reyndi að finna einhverja misfellu til að spyrna við eða halda í með höndunum, en ég gat ekki fundið neitt til þess að ná taki á. Ég rann stjórnlaust áfram og ég vissi hvað myndi bíða við brekku endan. Það er sagt að á slíkum stundum sjáu fólk gjarnan líf sitt eins og í kvikmynd. Ég sá ekkert. Það eina sem ég fann var skelfing, sú mesta hræðsla sem ég hef upplifað. Einn dag ákvað ég að nú væri nóg komið. Ég fór út til að leita eftir hjálp. Ég vissi að Guð var til. Það hafði ég alltaf vitað. En ég var reið við hann og hafði ekki neitt vilja við hann tala í mörg ár. En nú var svo komið að ég gat ekki fengist við líf mitt hjálpalaust. Ég hugsaði sem svo. Ég hef engu að tapa við að leita til Guðs. Það getur verið að núna vilji hann hlusta á mig. Og eitthvað gerðist.
Það leið langur tími þangað til ég fór að skynja breytingu. Ég fór að eyða meiri tíma í samræður við Guð. Mér leið betur og það kom að því að ég áttaði mig á því að Guð hafði alltaf verið til staðar. Það var ég sem hafði farið frá honum, inn í veröld sem gaf lítið fyrir það að hjálpa þeim sem voru í neyð. Nú orðið tala ég mikið við Guð. Ég veit að hann hlustar og ég finn að hann hlýr og umhyggjusamur. Hönd hans það sem ég get núna gripið í þegar ég finn mig vera að byrja að renna niður ísbreiðuna sem líf mitt. Guð alltaf til staðar og alltaf tilbúin til þess að hlusta. Ég veit að honum þykir vænt mig og ég finn að ég get ekki án hans verið. Hjá honum skjól og öryggi. Ég honum þakklátari en orð þá líst.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðun, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

Sálmur 144 Eftir Davíð Lofaður sé drottinn bjarg mitt, sem æfir hendur mínar til bardaga, fingur mína til orrustu. Þú ert miskun mín og vígi, vörn mín og hjálparhella, skjöldur minn og athvarf, hann leggur undir mig þjóðir. Drottinn, hvað er maðurinn að þú þekkir hann, mannsins barn að þú gefir því gaum? Maðurinn er sem vindblær, dagar hans líða hjá eins og skuggi. Drottinn, sveig þú himinn þinn og stíg niður. Snertu fjöllin svo að úr þeim rjúki. Lát eldingar leiftra og tvístra óvinum þínum. Skjót örfum þínum og hrek þá burt. Rétt út hönd þína frá hæðum. Ríf mig burt og bjarga mér úr beljandi vassflaumi. Úr greipum framandi manna sem tala lígi með munni sínum og svíkja með hægri hendi sinni. Guð, ég vil syngja þér nýjan söng, leika fyrir þig á tístrengjaða hörpu, fyrir þig sem veitir konungum sigur, bjargar Davíð þjóni sínum undan ógnandi sverði. Ríf mig burt og bjarga mér úr greipum framandi manna, sem tala lígi með munni sínum og svíkja með hægri hendi sinni. Synir vorir líkjast viðarteinungum, sem uxu hátt í æskuþrótti sínum, dætur vorar eru sem súlur, úthögnar til hallarprýði. Hlöður vorar eru fullar og geyma afurðir af hverri tegund. Búfé vort fjölgar sér þúsundfalt, marg þúsundfalt á haglendum vorum. Kýrnar eru kálffullar, engin innrás og engir hernundir, engin neyðaróp á strætum vorum. Sæl er sú þjóð sem þannig farnast, sæl er sú þjóð sem á drottinn að guði.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Örlaga tímar. Þetta er titill sem að hefur svo mikið innihald í sér. Þið hafið tekið þetta því að öll erindin bera þetta nafn. En svo sjáum þið á tjaldinu að það eru mismunandi kaflar Daníels bókar sem við fjöllum hverju sinni. Það eru 12 kaflar í Daníels bók og ég leitast við að fara yfir efni 2 kapitula í einu. Þetta verða 6 erindi. Þegar við lesum Daníels bók þá sjáum við að örlög einstaklinga eru ráðin. Sumir voru reiðubúnir að láta lífið fyrir trú sína og hollustu við Guð eins og Daníel og félagarnir 3 gerðu. Þeir lögðu allt í sölurnar til að heiðra besta vin sinn, drottinn og frelsara Jesu Krist. Og þeir segja kannski í Gamla testamentinu ekkert minnst á Jesu Krist. Ó, jú. Hann sér oft getið í Gamla testamentinu. Og í einu kaflanu, þegar að félagarnir 3, þeir voru þarna á gangi inn í eldsofni, þeir áttu að deyja þar, vera steiktu lifandi. Þeir voru bráð lifandi, hlutu engan skaða af, en 4. einstaklingurinn var á meðal þeirra. Og sjálfur konungurinn lýsti því yfir að þetta væri sonur guðanna. Það þekkti ekki aðra guðfræði en sem kennd var í Babylon. En þarna var sonur Guðs og við eigum eftir að kynnast honum betur. Fram að þessu höfum við verið að skoða og með erindin í dag þá skoðum við þessar frásagnir, hrífandi sögur og reynslur þessara trúuðu ungu manna. Nema þegar að Daníel var varpað í ljónaklifina. Hann var orðið gamall maður þá, eða á efri árum. En þetta eru hrífandi frásögur, hvetjandi, þær hvetja okkur til dáða. En eftir þetta erindi, þá byrjum við seinni hluta Daníels bóka frá kafla 7 til 12. Og þá kynnist við spádómum sem hafa ræst og eru enn að rætast og sumt á eftir að koma í ljós. Og ég hvet okkur til þess að fylgjast vel með því að þetta er efni sem að í Daníels bók sem að hefur með okkur að gera á síðustu dögum. Það tekið fram alveg sérstaklega í Daníels bók að þetta eigi við síðustu daga. En við komum að því smátt og smátt og nú bara byrjum við. Ég seti hérna mynd eins og listamenn hafa gert sér í hugunum samkvæmt lýsingum fyrir alda á borginni Babylon og því heimsveldi sem sagti frá í Daníels bók. Það var ekkert sem jafnast á við þetta. Þess vegna í spádómi Guðs sem var gefin Nebukadnesar konungi sem Daníel réði að þá var hann sagði vera, þar að segja Nebukadnesar, gull höfiði og hans veldi var þetta gulli slegna heimsveldi og það var það svo sannarlega. En svo komum við þarna og sjáum þetta í 4. versi og við fórum yfir það síðast. Ég læt að koma hér aftur. Þar sem að konungurinn, hann var á gangi í konungshöllinni í Babylon og tók að þá til máls og sagði, er ekki þetta sú hinn mikla Babylon sem ég hef reist? Sjáuði hrokan, drambið og sjálfsálitið. Sem ég hef reist á konu sérutri með veldistyrk mínum og tyggn minni til fræðar. Og við skulum hafa það í huga að hérna er ekki verið að tala Já, við höldum bara áfram. Áður þessi orð voru liðin af vörum konungs kom röst af himni. Þér gjörist hér með vitali Nebukadnesar konungur að konungdómurinn er vikinn frá þér. Þú munt útrekinn verða á mannafélagi og enga byggð með og eiga byggð með dýrum merkurinnar. Og einhver listamaður hefur teiknað þetta upp eða málað, þannig er hann á borgamúrunum og lýsa yfir sínum eigin mikilleika. Þetta voru reygin mistök fyrir Nebukadnesar. Þetta var annars góður maður sem snerist til trúar á hinn eina sanna Guð og það var hann sem sá Jesu inn í eldsofninum með félögum sínum. Og þetta eru svo hrífandi sögur en margir kristni foreldrar láta sig næja ef þau lesa á annað borð Gamla testamenti fyrir börnin bara þessar sögur. En láta sig einhver skipta það sem síðar kemur í Daníelsbókinni. Við byrjum að fara yfir það í næsta erindi. En við skulum byrja í fimmta kafla. Nú kominn nýr konungur til valda, kallaði Belsasar. Hann hélt veislu mikla þúsund stórmennu sínum og drakk vín í augsinn þeirra þúsund. Eins og það veri ekki nógu slæmt. En hann gerði eitthvað meira. En er menn tóku að gjörast vínhreyfir, segir, þá bauð Belsasar að sækja þau gullkeru og silfurker sem Nebukadnesar faðir hans hafði haft á burt úr musterinu í Jerusalem mörgum árum áður. Til þess að konungurinn, stórmenni hans, konur hans og hjákonur mættu drekka af þeim. Það voru framborin gullker þau sem tekin höfðu verið úr musterinu, húsi Guðs í Jerusalem. Og konungurinn, stórmenni hans, konur hans og hjákonur drukku af þeim. Þið hafið gert ykkur grein fyrir því sem kristið fólk að oft eru þetta heilagi hlutir sem að við koma musteri ykkur vöðs. Og munið eftir því að oft eru þetta heilagi hlutir sem að við koma musteri ykkur vöðs. Og munið eftir því að annari frásu í Gamla testamentinu að það var

menn óttuðust að þetta myndi velta Og þarna var maður, augljóslega góðu maður. Og hann hljóp til þess að styðja við kerruna, uxakerruna. En snerti kistuna og dó. Hann dó ekki af því að væri vondur maður. Heldur vegna þess að hann gerði eitthvað sem Guð var búin að segja ekki snerta. Ég nefni þetta í dag vegna þess að í dag á þessum tímum okkar að þá virða menn boðorðin 10 eins og hvert annað bara gamlar fornleifar. Sinnaði ekki neitt, fara ekki eftir þessu. Ég að tala svona oppan af mannkyninu. En þessir félagar, fjórir, í Daniels bók, þetta voru sannkallaðar trúarhetjur sem eru okkar fyrirmyndir í dag að standa vörð sannleikan og reyna Guði trú hvað sem annars kann að verða okkur. Okkur er sagt við lifum á tíma endalokana. Biblía segir þetta ítrekað og gefur okkur tákn og spátum að fara lútandi eins og við erum eftir að kynnast betur þegar að fram í sækir í þessum erinda flokki. Þess að mun reyna á okkur árin yfir líkur að reynast honu trú. Ekki snerta, en hlýða, já, og fylgja leiðbeiningu drottins í einu og öllu. En þetta fólk í þessari svallu veislu arftaka Nebukadnessars, þeir drukku vín og vegsömuðu guði sína úr gulli, silfri, eyri, járni, tré og steini. Á sömu stundu komu fram fingur og mannshendi og rituðu á kalkið á vegnum í konungshöllinni gegnt ljósastikunni og konungur sá fingur handarinnar sem ritaði. Þá gjörðist konungur litverpi, sjáuði hugur ekki hjá honum núna, gufað upp. Þá gjörðist hann litverpur og hugsanir hans skeldu hann og var sem mjaðmalíðir hans gengu sundur og kné hans skulfu. Þetta sáu allir. Þetta var gunga þegar á reyndi. Svo segir að konungur kallaði hástöfum að sækja skildi særingamennina kaldi hana og stjörnu spekingana. Konungur tók til máls og sagði við vitringana í Babylon. Hver sem les þetta letur og segir með þýðing þess skal klættur verða purpura og bera gullfesti á hálsi sér og vera þriðji yfirhöngi í ríkinu. Þá komu allir vitringar konungs þangað en þeir gátu ekki lesið letrið. Þeir gátu ekki satt konungi þýðing þess, þá var Belsasar konungur mjög feldsfullur og gjörðast litverpur, sjáuðu óttan og skelfinguna. En fát mikið koma stórminni hans, allir koma þarna, þeir þustu inn í höllinu það var kallað á það. Haha, nú fáum við tækja fyrir að gera eitthvað fyrir konungin, hann er verðlaun á okkur. En þeir gátu ekki. Sjáðu hvernig Guð undirbýr atburðarásina til þess að vekja athygli alls mannkynsins alla tíma í gegnum aldirnar, alveg fram á síðustu daga sem rennur upp innan skarms, hvernig hann sýnir að hann hefur tögnin á aldirnar í þessum heimi. Þó að hann hafi þurft af nauðsinn að líða afleiðingar syndarinnar, en hann mun hefjast handa innan skarms og hreinsa til í þessum heimi. Svo segir að út af orðræðu konungs og stórmenna hafði skert drottning inn í veislu sali. Drottning tók til máls og sagði konungur lifi eilíflega. Lát eigi hugsanir þín að skelfa þig og gerst eigi svo litverpur. Akkur segir þetta? Hún vissi það var einn maður þarna í höllinni, nei í nágrenninu, sem hafði ráð á leyndardómið heim sem þarna var boðaður þó að skildi ekki neitt sjálf. Svo segir, sá maður er í ríki þínu, er andi hinna heilögu guða býr í og á dögum föður þíns fannst með honum skýrleikur, þekking og speki, lík speki ykkur guðana og Nebukadnessar konungu faðir þinn gerði hann að yfir höfðingja spásagna mannana. Þetta gerði faðir þinn, konungur, af því að með Daniel er konungurinn, kallaði Belsasar, fannst frábær andi og kunnátta og þekking til að þýða drauma, ráða gátur og greiða úr vandamálum.

lát nú kalla Daniel og mun hann segja hvað þetta merkir. Þá var Daniel leittur inn fyrir konung, sko hann var ekki einn af þessi sem voru að drekka sig ölvaða þarna. Hann kom ekki nálætti fyrir hann var kallaður inn til að sinna ákveðnu hlutverki. Og konungur sagði við Daniel, er þú Daniel, einn af þeim herrleitu gyðingum? Hann talaði svo hann hafi ekki vitað hvað gerðist með föður hans og öll viðskipti hans við Daniel á fyrra árum fram að þessu. Og er þú einn af þessum herrleitu gyðingum sem konungur faðir minn flutti burt frá Júta? Ég hefi því heyrt að andi guðanna búið þér og skýrleikur þekking og frábær speki finnist með þér. Og hann vissi þetta allt. Og þó að drottningin myndi hann á þetta, þá létan eins og hann væri að heyra þetta núna. En það borgar sig ekki að láta eins og maður vit ekki. Sannleikurinn er búin að vera á heimilum okkar árum og áratugum saman. En yfirleitt safnar Biblían bara rikið þar. Svo segir í þessu fimmta kafla frá 15. versi, nú hef ég látið leiða inn fyrir mig vitringan og særingamennina til þess að lesa þetta letur og segja mig þýðing þess en þeir geta ekki sagt hvað þessi orð þýða. Ég dáist að því hvernig hver leifir mönnum að komast í vandræði í þeirra trúar villu. Engil furða að þetta ríki var kallað Babylon. Babylon tekur nafnið frá því þegar Guð snemma á tíma mannkynsins, ruglaði máli þeirra mannana að því að þeir lifði í uppreist gegn Guði. Babylon þýður að rugla, ruglingur, ringulri. Þetta var heiti þessa voldugasta konunglega heimsveldis eða mannlega heimsveldis á þessu tíma, ruglingur. Hann segir, ef þú nú getur lesið þetta letur og sagt með þýðing þess, þá skaltu klættur verða purpura, vera gullfesti að hálsa þér og vera þriðji yfirhöfðingi ríkinu, hugsaðu ykkur. Og takið nú eftir hvernig Daniel brást við. Þá tók Daniel til máls og sagði við konum, haltu sjálfur gáfum þínum. Sjáum þið djörfungina. Hann hefði getað verið drepin þannig á þessari stund að segja svona við voldugasta mann jarðar á þessum tíma. Haltu sjálfur gáfum, það eru gjafir þínar. Og gef einhverjum öðrum gjafir þínar. En letrið mun ég lesa fyrir konungin og segja honum þín þess, það var ekkert mál fyrir þjón Guðs. Og þannig vill Guð sjá okkur í dag. Að við þekkjum orðið til þess að geta deilt með öðrum. Og svo segir hann, þú konungur, Guð hinn hæsti, veitti Nebukadnessar föður þínu ríki, vald, vegsemd og tign. Og sökum þessi veldi sem hann veitti honum, hrættust hann allir líðir, þjóðir og tungur og stóð þeim mikill ótti af honum. En er hjarta hans ofmetnaðist og hugur hans gjörðist of dramsfullur, þá var honum hrunduð konungs hásætinu. Þess vegna setti ég myndina náðan. Það sem hann sagði á borgamúrunum og nú er það Nebukadnessar sem átt er við. Hef ég ekki gert allt þetta sjálfur í eigin mætti? Guð gaf honum þetta allt. Það borgar sig ekki að ofmetnast. Og svo heldur hann áfram og segir, og þú, Belsasar, sonur hans, hefur ekki lítilegt hjarta þitt þótt þú vissir allt þetta, sjáðu því, það vissi þetta allt. Heldur hefur þú sett þig upp á móti drottni himnana og láti færa þér kérin úr húsi hans og þú og stórmenni þín, konu þínar og hjákonur, hafið drukkið vín af þeim. Og þú hefur vegsama guð úr silfri, gulli, eyri, járni, tré og steini sem ekki sjá, ekki heyra og ekkert vita. Hugsaðu ykkur? Hann er að bera sama trúabrögð Babylonar og allra þar við hina einu sönnu trú. Og við erum að læra í Biblíunni alla daga þegar við lesum Biblíuna hver sé hina eina sanna trú. En það eru bara sorglega sagt, ekki svo margir, jafnvel þó þau telja þessu kristna sem í raun og veru lesa.
Og ef þið lesa, þá eru ennþá færri sem taka marka því. Og svo segir þarna í framhaldi að þú hefur, já, sem sagt tilbyði skurgoð úr alls konar efnum sem að hvorki heyra sjá eða vita nokkuð skapaða hlut. En þann Guð sem hefur lífsanda þinn í hendi sér og ráð hefur á öllum högum þínum, hann hefur þú ekki tignað. Ég dirfist að fullerða það hér og nú að oppin af mannkyninu sem kalla sig kristinna trúar, þó þið telja sig kristinna trúar, þeir í raunum veru tignað ekki Guð. Þið fara eftir mannabóðurðum og erfikenningum. Sjálfur Jesús sagði þetta og þið getið lesið það í Guðspjöllunum í Nýja testamentinu. Við höldum áfram. Samstundis sem sagt þegar þetta var sagt eða skrifað, þá voru fingur handarinnar frá honum sendir og þetta letur ritað. Er letri sem ritaði er þetta og Daniel er þarna að ráða skriftina á vegnum. Mene, mene, tekel ufarsin. Þessi er þýðing orðana. Mene, að Guð hefur talið ríkisár þín og leitt þau til enda. Sjáu þið djörfungina í þessum manni. Hann talar upp í opi geðið á voldvasta manni veraldar á þessum tíma og er að tilkynna honum. Ríkið þitt verður tekið frá þér, núna. Svo segir hann, þú ert veginn, þetta orð tekel, þú ert veginn í skálum og léttvægur fundin. Peres, það þýðir að ríkið þitt er deilt og gefið metum og persum. Því næst bauð Belsesar að klæða Daniel purpura og láta gullfestum háls honum og gera heyrin kunnugt að hann skildi vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu. Eins og það skipti einhverju máli, hann vissi ekki það sem að Daniel vissi og hann verið að segja, Babylonu ríkið er að líða undir lok. Og það verða þarna skipti, enda skipti gerð. Enda segja þannig í sjötta kaflanum, á hinu sömu nótt var Belsasar kaldega konungur drepinn, Darius frá Meta landi tók við ríkinu og hafði þá tvo vetur sextugt. Meta og Persaveldi tók þarna við þessa nótt. Hugsaðu ykkur hvernig, ég bara dáist að Daniel komið til ára sinna og hann býður voldugast að manni veraldar bara byrgin sig svona með þessum orðum. Eigum þú gafið þína sjálfur? Með öðrum orðum ég kæri mig ekkert það, en ég skal gera það sem þú hefur boðið mér að gera að þýða þetta. Guð hafi gefið honum verkefni að vinna og hafa verið að hlýða konungi himinsins ekkert síður en þessum jarneska konungi. Svo segir frá því að þegar þessi nýju konungur komst til valda, að þá var það vegna þess að þessi óvinnandi borg Babylon, hún hafði einn veikleika. Það var á sem rann í gegnum borgina. Í gegnum þetta hliði svo þessi listi í fornum fræðum og biblíunum meðal annars. Að rann í gegnum borgina og út hinum megin þannig að þeir höfðu alltaf nóg vatn og vegginni voru óvinnandi. En það sem að þeir gerðu mistök þessir þeir sem bjuggu þarna innan borgamúra, þeir drukku sér fulla, drukku frá sér vit og skynsemi og hermenninni líka. Og en konungur sem var að koma til að ráðast á Babylon, hann lét hermenn sína koma nóttina í myrkrinu og voru búnir að veita ánni í aðra átt þannig að þeir gátu gengið ef ekki þurru fótum að þá mjög auðveldlega á því litla vatni sem enn rann í gegnum borgarhliðin, en auðvitað var búið að lyfta upp þá þessum járnu grinda hliði sem lokaði bæði þessum
enda og hinum enda borgarinn eða árinnar og þau gáttu gengið inn og unnu borgina, ekkert mál. Enda þeir sem áttu að verja borgina voru ýmist flúnir að þeir þau vissa að þeim þannig í nágrenninu, þeir minninir, sem áttu að varvita borgina og aðrir sem eftir voru blindfullir. Borgi var unnin átakalaust svo að segja. Og þá það að Darius, nýr konungur Meda að Persa, hún þóknast að setja yfir ríkið 120 jarla eða skipaskildi niður allt ríkið og yfir þá þrjá yfirhöfðingja og var Daniel einn af þeim. Daniel, hann var kunnur í mörgum löndum á meðal hinna nýju ráðamanna sem voru að koma og hertaka borgina. Og hann einn af þeim sem þeir kjósa til að senda erindum fyrir hinn nýju yfirvöld. Og þannig voru þessi þrýri yfirhöfðingar sem voru skipar og Daniel var einn af þeim og skildu jarlarnir gjöra þeim skilagrein svo að konungur byði engan skaða. Þá bar Daniel þessi af yfirhöfðingunum og jarlunum. Sökum þess að hann hafði frábæran anda og hugði konungur að setja hann yfir allt ríkið næst sér. Það gerði nú eftir hvað gerist. Þá leituði yfirhöfðingarnir. Þeir áttu að vera þrír, Daniel var einn, þá voru þau tveir yfirhöfðingar. Þessi tveir ásamt öllu jörlunum og hvað þeir hétu þessir ráðamenn í öllu ríkinu, jörlunum voru 120, Þeir leituðust við að finna Daniel eitthvað til saka viðvíkjandi ríkistjórninni. Þeir gáttu enga sök eða ávirðing fundi. Af hverju? Því að hann var trúr svo að ekkert tómlæti nýja ávirðing fannst hjá honum. Ef það eitthvað sem að hjá okkur kristinu fólki nú til dags, það tómlæti. Þá sögðu þessi menn, við munum ekkert fundi geta Daniel þessum til saka og þeir voru ákvörnir því á komunum fyrir Katanef. Nema ef við finnum honum eitthvað að sök í átrúnaði hans. Það var leitað, það var allt skoðað þegar fóru gegnum allar skýrslur í bókaldi ríkisins. Kannski hefur honum orðið á eitthvað staðar. Stungið í eigin vasa eitthvað sem maður mátt ekki. Þeir fundu ekkert. Og þá komast þeir að þeirri niðurstöðu, það bara átrúnaður, það trúabröðinas. Þar skulum við ná honum. Og svo segir í sjötta vesi, í sjötta kafla, þá þustu þessir yfirhöfðingjar og jarlandi konus og sögðu svo við hann, Darius konungur liði eilíflega, öllum yfirhöfðingjur ríkisins, landstjórum, jörlum, ráðgjöfum og landshöfðingjum hefur komið saman að gefa út þá konungsskipun og staðfesta þá forboð, þar að segja bann, að hver sem í 30 daga gerir bæn sína til nokkuð skoðuðs eða manns nema til þín, konungur, honu skuli varpa í ljónagrefi. Þeir gerðu sig ekki grein fyrir því að þeir voru að grafa sína eigin gröf á með ljóna. Græðkin, öfundin, Og bara mannhatrið getur náð slíkum tökum á fólki að það leiði til þeirra eigin dauða, miskosti var það þarna. Svo frá áttunda versi lesum við, nú skaltu konungur gefa út forboð, bann þetta og láta það skriflegt út ganga, sjáðu hvernig vilja gera þetta rækilegt. Svo að því verði ekki breytt eftir órjúfalegu lögmáli með og persa. Það voru lög þá á meðal þessara nýju ráðamanna, meta og persa, að þegar að lög eru sett, það má ekki breyta þeim. Þú getur sett önnur lög gegn þeim en þú breytir ekki fyrir lögum. Þetta var bara þeirra eigin bókstafur. Svo að þessir ráðamenn, þeir voru búin að gjörsamlega ganga úr skugga að þeir gætu gengið af Daniel auðauðum. Svo segi þarna, samkvæmt þessu léti konungur gefa skriflega tilskipun
og bann. En Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í húsitt. Þar hafði hann uppi í loftstofu sinni og opna glugga en sneri móti í Jerusalem. Og þrem sinnum á dag kraup hann á kné, bað til Guðsins og vegsamaði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gjöra. Daniel breytti engu. Hann lokaði ekki einu sinni glugganum. Hann fór ekki inn í einhvern afkima hjá sér svo að enginn heyrði eða sæi. Hann breytti nákvæmlega engu í trúarjáningu sinni. Og hann hélt áfram að biðja. Og hann bað á morgnana og hann bað á kvöldin og hann bað miðjadagi líka eins og hann var vanur. Það tekið fram hérna. Þá þustu þessi menn, takið eftir því aftur og aftur, þá þjóta þessi menn í ákafa sínu til konungs. Það er endur tekið þannig einu 3-4 sinnum í þannig kannski 2-3 köflum, þar sem þeir flýta sér ykkur ósköpum að framfylgja þessu snjöllu hugmyndu sínum. Þá þustu þeir og fundu Daniel þar sem hann var að biðja og ákalla Guðsinn. Síðan gengu þeir inn fyrir konung og spurðu hann viðvíkjandi konungs forboðinu. Hefur þú eigi gefið út það borboð? Að hver sá maður sem í 30 daga gjöru bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín konungur, honum skuli varpa í ljónagryfju? Konungur svaraði og sagði, já hann sá ekki við þeim ennþá. Það stendur fast eftir órjúfalegu lögmáli meta og persa. Þá svöruðu þeir og sagði við konung. Daniel, einn af hinnum herrleitu gyðingu, sjáði, gyðingahatrið, skeyti hvorki þig, konungur, né þá forboð sem þú hefur gefið út, heldur gjöri bæn sína 3 sinnum á dag. Þegar konungur heyrði þetta fjall honum þann næsta þú, nú sér hann eftir öllu, hann hafði verið leittur í gildru og hann gat ekki breytt þessu. Hann varð að framkvæma. Þegar konungur heyrði þetta fjall honum það næsta þungt og lagði allan hug á að frelsa Daniel, allt er sólulegt, leitaðist hann við að það fengi borgið. Sjáu þið hvað það hefur tekið langan tíma, hann bað 3 á dag. Það getur ekki verið eftir að hann bað kvöldbænina sína. Það var ekki seinna. Það var ekki seinna en hádegisbænin. Því að þeir voru þarna og vinir hans og voru að reyna að koma svo að allan daginn er hann að reyna frá hádegi að minnstakosti. Það geta verið frá morgunbæn en hádegisbænin til sólalags. Hugsaðu ykkur, klukkustundu saman er hann að reyna að finna einhverja leið að bjarga honum. Þá þustu, sjáum við einu sinni enn, þá þustu þessi sömu menn til konungs og sagði við hann. Þú veist konungur að það eru lög hjá metum og persum að ekki má raska því banni eða boði sem konungur hefur útgefið. Þeir voru svo kokröstir. Það var ekki hægt að breyta þessu. Daniel yrði útrýmt. Þeir skildu ná sínu áformi fram. Og Daniel vissi hvað þetta gæti þýtt. En hann guggnaði ekki. Hann vissi að þarna var grimja með grimmum ljónum, hungruðu ljónum í og það beið hans að vera kastað þannig niður til þeirra. En hann guggnaði ekki. Megi Guð gefa okkur trúar djörfung að vera djörf í drottni sama hvað gengur á fram að tíma endalokana. Þá bauð konungur að leiða Daniel fram og kasta honum miljónagryfjuna. Og konungur tók til máls og sagði við Daniel, Guð þins að þú dýrkar án afláts. Sjá við, hérna kemur það, án afláts, frelsi þig. Síðan var sóttu steinn og lagður yfir gryfju munnan og innsiglaði konungur hann með innsiglisring sínum og með innsiglisringum stórhöfðingja sinna. Til þess að sú ráðstöfum sem gjörð hafði verið við Daniel skildi eigi raskast. Sjáum hvað Guð leifir okkur stundum að lenda í erfiðu kringumstæðin. Gjörsamlega útiloka mannlega séð að vera bjargað.
Eftir það gekk konungur heim til halla sinnar og var þar nóttina fastandi. Þetta fekk svo á hann að hann væri notað þessu verkfæri til þess að koma besta vini sínum og besta starfsmanni sínum þjóni fyrir Katanef. Allt fyrir öfundsíki, afbrýðisemi og illgirni. Við veitum ekki hvernig þetta var þarna niður í þessari ljónagryfju, en Daníel lét sig hafa það. Og sjáuði bara, ekki réðu stýrin á hann. Ég er alveg viss að Guð hefur búið að þarna einhvern veginn þægilega. Hann þurfti ekki það að óttast og hann óttast ekki. Hann kaus frekar að hlýða Guði almáttum, frelsara sínum. Hvað sem það kostaði? Heldur hann að láta undan ógnunum og hótunum syndugra manna. Síðan reis konungur á fætur í dögun þá að Lísa tók og skundaði til ljónagryfjunnar og er að koma gryfjunni kallaði hann á Daníel með sorgfullri rustu. Sjáum við hvað hann tók þetta nærið sér. Konungur tók til máls og sagði við Daníel, Daníel, þú þjónnins lifanda Guðs, hefur Guð þinn, sáir þú dýrkar án aflátt, sem það kemur einu sinni enn. Megnað að frelsa því frá ljónunum? Þá sagði Daníel við konung. Konungur lifi eilíflega, Guðminn sendi engil sinn og hann lokaði munni ljónana. Svo þau gerðu mér ekkert mein af því að ég er saklaus fundi frammi fyrir honum og hefði heldur ekki frammi neitt brot, gagnvart þér, konungur. Þá var konungur næsta glaður og bauð að draga Daníel upp úr gryfjunni. Var Daníel þá dreginn upp úr gryfjunni og fannst ekki að honum hefði neitt að skaða orðið því að hann hafði treyst Guði sínum. Það er þetta sem skiptir máli, vinir. En konungur bauð að leiða fram þá menn er rækt höfði Daníel og kasta þeim, börnu þeirra og konum í ljónagryfjuna. Og áðurinn þeir komust til botns í gryfjunu hremdu ljónu þá að muldu sundur öll bein þeirra. Hugsaðu ykkur. Okkur fyrst þetta svolítið grimdalegt, eða þetta var sigurinn í þá daga. Síðan ritaði Daríus konungur öllu líðum, þjóðum og tungum sem búa á jörðinni, allri jörðinni. Gangiður allt í gæfu. Ég læt þá skipin út ganga að ég öllu veldi ríkis mín skulu menn hræðast og óttast Guð Daníels því að hann er hinn lifandi Guð og varir að eilífu. Ríki hans gengur ekki á grunn og veldi hans varir allt til enda. Hann frelsar og bjargar, hann gjörir tákn og furðuverk á himni og jörðu. Hann sem frelsaði Daníel undan ljónunum. Þannig gaf hann út tilskipnum sem að Guð vill helst aldrei að við gerum, ef við erum í einhverju valda stöðu, að skipa öðrum að trúa, eins og þeim er sagt. Guð gefur okkur frelsi. En þessi menn fóru annarkvæmt alla leiðina í ranga átt eða alla leiðina í rétta átt að tilbyrja hinn eina sanna Guð, en skipuðu öllum öðrum að gera það líka. Það væri annað að mæla með því, heldur en bara að skikka ef þú ekki að þá verið þeir refsað. En svona var þetta bara í þá daga. Svo Daníel gat verið þarna ómeittur og varð ekki að neins meins var á meðal grimra óarka dýra í heila nótt. Og svo segi þarna að Daníel þessi var í miklu gengi á ríkistjóna árum Daríusar og á ríkistjóna árum Kýrusar hins persneska. Þetta minnir okkur á að í ofurbörnum bókinni 14. kafla það segir, og þetta er sjötta vessi og það er áfram, og þetta hefur með síðustu dagana að gera, og ég kemur þetta hérna, hvernig sem við komið aftur seinna í síðari erindum, að við þurfum að velja og kjósa eins og Daníel og félagar hans. Nefna þarna í 14. kafla opinberunarbókarinnar segir, ég sá annan engil fljúga hákvolf heimis. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap sem hefur alltaf verið til, verður alltaf til. Það er það sem eilífur fagnaða boðskapur hefur að geyma.
til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvist tungum og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honu dyrð því að komin er stund dóms hans. Tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðin og hafið og uppbrettu vatnana. Hvað minni þetta þá voru á? Fjórða bóðurði. Skaparan, sköpunina, uppruna lífs á jörðu og allrar jarðarinnar. Allt var þetta kallaðinni tilveruna í sköpunar vikunni þegar að skaparan hófst handa að skapa þessa jörð, þetta mannkyn. Og enn annar engill kom á eftir og sagði fallin er Babylon. Fallin er Babylon í mikla. Sjáuði hvernig þetta að heiðra boðor Guðs, sérstaklega fjórða boðorði, vegna þess að það minnur okkur á skaparan okkar. Og það er dregið hérna fram í sömu andránni og Babylon, hinn mikla, er einnig dregin fram í dagsljósi. Í opinberunarbókinni. Það eru margar aldir á milli þess að Daniels bók var skrifuð og opinberunarbóki var skrifuð. Og hér dreifi þetta saman vegna þetta var boðorð á eftir að koma fyrir aftur og aftur í síðari erindum og öðru námskeiði líka. En það segir að Babylon er fallin, hún hefur byrlað öllu þjóðum af reiði, víni, sörlifnaðsins. Þetta eru kenningarnar, ringulreiðin. Eins konar Babylon, mitt í kristninni, víða öllönd heimsins. Og Guð er að kalla okkur í dag á tíma endalokana að reynast honum trú. En það segir í Jesaja 43. Nú segir drottin svo, sáur skóp þig, Jakob sætt, henni talaði sköpunina, og myndaði þig, Ísrael, óttast þú eigi því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafnið, þú ert minn. Gangið þú gegnum vötnin, þá er ég með þér, gegnum vatnsföllin. Þá skulið þú ekki flæða yfir þig. Gangið þú gegnum eld, reynsla félaga Daniels. Gangið þú gegnum eld, skalt þú eigi brenna þig og logið skal eigi granda þér. Og ég enda með þessari hugsun. Við verðum reynt. Og innaskams er þessi atburðarás á fullu sem leiði til tíma endalokana sem bæði Daniel minnist á í lok Daniels bókar og opinberunarbókin tekur upp þráðin líka. Og ég bara hvet ykkur til þess að minni, lesiði þessa bækur, lesiði Daniels bók, lesiði opinberunarbókina. Svo er gott að fá guðspjöllin og leiðminninga Páls postula. Allt þar á milli. En reynus Guði trú núna og alla tíð þar til Kristur kemur að sækja okkur og býður okkur velkomin inn í himinin. Ég hlakka til að hitta Daniel og félaga hans.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Já, ég ætla að lesa hérna litla sögu sem ég rakst á netinu og kannski hafið þið mörg lesið hana. Góð saga er alltaf hægt að lesa aftur og aftur. Góðan dag, sagði kona sem gekk að gömlu manni sem sat á jörðinni. Maðurinn leit hægt upp. Hann hugsaði, þessi kona hefur það greinilega gott í lífinu því kápan hennar auðsynlega ný. Hún leit út fyrir að hafa aldrei misst niður máltíð, allt sitt líf. Fyrsta hugsun hans var að hún ætla að gera grína sér, eins og svo margir hafa gert áður. Láttu mig vera, kallaði hann til hennar. Á þessu augnabliki hafði kona stansað. Hún var brosandi og það skein í hvíta tennur hennar. Ertu svangur, spurði hún. Nei, svaraði hann neitandi og sagði, ég að koma úr matabóði hjá forsetanum. Farðu frá mér, vertu ekki að skipta þér að mér. Kona brosti, jafnvel enn breiðara og allt í einu fann maðurinn að hún tók undir handlegginn hans. Hvað ertu að gera, kona, sagði maðurinn ergilegur. Ég sagði þér að láta mig í friði. Á þeirri stundu kom lögreglumaður til þeirra og spurði, er ekki allt í lagi, frú? Það er allt í góðu hér, svaraði hún lögreglumanninum. Ég bara að reyna að koma þessum mann á fætur Getur þú hjálpa mér? Lögreglumaðurinn hristi höfuðu og sagði þetta er hann djakkamli. Hann hefur verið að þvælast hér í nokkur ár. Hvað vilt þú honum? Sérðu kaffiterjuna þarna hinum megin, sagði hún. Ég ætla að færa honum eitthvað að borða og koma honum inn í hlýjuna svo litla stund. Ertu eitthvað rugluð öskraði heimilislausi maðurinn hástöfum? Ég vil ekki fara þarna inn, en þá fann hann sterka hendi taka hinn handlegginn sem lyfti honum upp. Láttu mig vera, sagði hann við lögreglumanni. Ég hef ekki gert neitt að mér. Já, þetta er gott boð, sagði lögreglumaðurinn, ekki missa af því og loksins eftir nokkra stimpinga á fortölur gátu þau komið djakkamla inn og leti hann setjast á borð inn í horni á móti dyrunum. Þetta var um miðja morgun svo morgumaturinn var svo til liðin og hátegismaturinn ekki byrjaður. Eigandinn stóð bak við afgreiðsluborðið. Hvað gengur á hér, spurði hann lögreglumanninn. Er þessi maður með vandræði? Lögreglumaðurinn sagði þessi kona vildi koma manninum hingað inn til að gefa honum að borða. Ekki hér, sagði eigandi reiður. Maðurinn svo hann skemma businessin. Djakk gamli brosti sínu tannlausa brosi og sagði sjáðu frú. Ég sagði þér þetta. Leyfðu mér nú að fara. Þú veist að ég vildi ekki fara hér inn. Kona sneri sér eigandunum og spurði hann, herra, þekkirðu Eddi og fjölskylduna sem eiga bankan sem hér neðar í götinu? Að sjálfsögðu, svaraði eigandinn, þau halda vikulega fundi hér í einu salnum, hér að baka til. Þú fær vantalega gott viðmóti í bankanum þegar þú þarnast einhvers vegna þessa. Hann svaraði játandi, en í hvaða business er þú? Spurði hann frúna. Hún svaraði, ég herra er Penelope Eddy, stofnandi og einn eigandi bankans. Kona brosti aftur og sagði ég held að það gæti breytt einhverju. Hún leit til lögreglunar sem átti erfitt með sig að hlæja ekki og spurði, hann, vilt þú drekka með okkur kaffibolla og borða góða mat? Nei, takk frú, sagði hann, ég á vakt, en má ég þá bjóða þig kaffibolla til að taka með þér? Og hann játti því. Lögreglumaðurinn horfði á eftir eigandunum og sagði, þú aldeilis settir hann út af læginu, frú. Hún svaraði, það var nú ekki ætlunin, en trúði mér, ég hef góða ástæðu fyrir öllu þessu. Hún sat við borðið fyrir framan þennan einstaka matagest sinn og spurði, já, manstu eftir mér? Gamli maðurinn pírði augun sín og sagði, já, ég held það. Ég meina, þú lítið kunnulega út. Ég er nú svolítið eldri, sagði hún, og kannski svolítið þéttari.
En á mínum yngri árum þegar þú vannst hér og ég gekk inn þessa dyr, kvöld og svöng, þá varst þú hér fyrir innan afgreiðsluborðið. Frú, sagði lögreglumaðurinn kurteislega, það ótrúlegt að kona eins og þú hafir einhver tíma verið svöng. Hún sagði þá, ég var ný útskrifu á menntaskóla og kom í þessa borð til að leita mér að vinnu, en fekk hvergi. Og lokum var mér hent út úr herbygginu sem ég hafði leikt því peningarnir voru búnir. Ég gekk göturnar dögum saman. Þetta var í febrúar, mér var ískalt og svöng. Ég sá þennan stað og gekk inn í vonum að fá eitthvað smáræði að borða. Djakk leit brosandi upp. Nú man ég, sagði hann, ég var hinum með afgreiðsluborðið. Þú komst inn og spurðir hvort þú gæti fengið. Að vinna fyrir smá matarbita. Ég svaraði að það væri á móti stefnu fyrirtækisins. Ég veit, svaraði konan, en þú gafst mér stærsta rostbíf samloku sem ég hef séð og kaffibolla og sagði mér svo að setjast hér við borðið í horninu og njóta þess. Ég settist og sá þá að þú setti peningin fyrir matnum mínum í kassan. Þá vissi ég að allt yrði gott. Svo þú byrjaði þinn eigi rekstur, spurði gamli Jack. Já, ég fekk vinnu seinna þennan sama dag og ég vann mig upp. Seinna stofnaði ég mitt eigi fyrirtæki með Guðs hjálp, auðvitað. Hún opnaði veski sitt og tók upp nafnspjald og færði honum. Þegar þú ert búin að borða, vil ég að þú farir og hittir herra Legjóns. Hann er framkvæmdastjóri fyrirtækisins og þú talir við hann. Og hann mun finna fyrir þig vinnu. Hún brosti. Hann mun líka borga þér smá fyrirfram svo þú getur keiftir föt og fundi húsnæði til að búa. Í og ef þú einhver tíman vantar einhvað þá eru mínar dyr alltaf opnar. Með tárvotum augum stamaði gamli maðurinn. Hvernig get ég þakka þér? Ekkert að þakka mér. Það Guð sem allan þakkir og dyrðina og þakkaði Jesu þegar það var hann sem leiddi mig til þín. Fyrir utan kaffiteríuna stóðu þau svo, lögruglan og konan og önduðu léttara, áður þau fóru hver sína leið. Konan þakkaði lögruglumanninum fyrir hjálpina og hann svaraði, þakka þér því að ég sá gerast kraftaverk í dag, nokkuð sem ég mun aldrei gleyma, og þakka þér fyrir kaffi. Já, Guð breytir hlutum í kringum okkur og lætur allt ganga upp ef við trúum. Guð loka dyrum og hann opna dyr sem engin maður getur lokað. Takk fyrir.

Kærleikur læknar mörg sár. Þér elskaðir, elskum hver annan, því að kærleikurinn er frá Guði komin og hver sem elskar er af Guði fæddur og þekkir Guð. Og vitnaðir í 1. Jóhannesarbréf, 4. kafla og 7. vers. Frá sjónarmiði hins kristna er kærleikurinn máttur. Bæði vitsmunalegur og andlegur styrkur er fólkin í þessari megin reglu. Hreinn kærleikur hefur sérstakan mátt til að gjöra gott og getur ekkert gjört nema gott. Hann kemur í veg fyrir deilur og óhamingju og leiðir af sér sannasta hamingju. Auður hefur oft þau áhrif að spilla og eyða, að beita valdi er oft skaðlegt, en sannleikur og gæska eru eigendir hins sanna kærleika. Mann sem hefur frið við Guð og samferðamennina er ekki hægt að gera vansælan. Öfund býr ekki í hjarta hans. Illkvittni á þar engan sess og hatur á þar ekki griðland. Hjartað sem er í samræmi við Guð er hafið yfir leiðindi og reynslur þessa lífs. Það sem Satan gróður setur í hjartanu, öfund, afbrýði, illkvittni, illt umtal, óþolinmæði, fordóma, eigingirni, ágirnd og hégóma, verður að uppræta. Fái þetta illa að vera í friði í sálinni, mun það bera ávöxt sem margir munu sörgast af. Óhve margir rækta eiturjurtirnar sem kæfa hina dýrmætu ávexti kærleikans og sörga sálina. Aðeins sá kærleikur sem kemur frá hjarta Krists getur læknað. Aðeins hann sem hefur í sér þennan kærleika, rétt eins og tréð, safan og líkaminn blóðið, getur endurreist særða sál. Öfl kærleikans hafa undursamlega mátt því þau eru frá Guði komin, mjúklegt andsvar sem stöðvar bræði. Kærleikurinn sem er langlindur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn sem hylur fjölda synda. Ef við lærðum þessar leksjur, hvílíkum lækningamætti yrði líf okkar gætt, en hver lífið mundi breytast og jörðin verða sem himinin eða forsmekkur hans.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir,

0: Ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Forréttindin sem felast í bæninni. Guð talar til okkar fyrir tilstilli náttúrunar í orði sínu með forsjón sinni og áhrifum andasíns. En þetta dugar ekki til. Við þurfum líka að útella hjarta okkar fyrir honum. Við verðum að hafa raunverulegt samneiti við okkar himneska föður til þess að búa yfir andlegri orku og lifa andlegu lífi. Í huga okkar getum við laðast að honum, hugleitt verk hans, miskun og blessanir, en þetta er ekki að hafa samfélag við hann í orðsins fyllstu merkingu. Til þess að njóta samfélags við Guð verðum við að hafa eitthvað að segja honum varðandi daglegt líf okkar. Bæn er það að opna hjarta sitt fyrir Guði eins og fyrir vini. Ekki svo að skilja að það sé nauðsynlegt til að gera Guði kunnugt hvað við erum, heldur til að gera okkur kleift að veita honum viðtöku. Bænin færir Guð ekki niður til okkar, heldur hefur hún okkur upp til hans. Þegar Jesú var hér á jörðinni, kenndi hann lærisveinum sínum að biðja. Hann kenndi þeim að leggja daglegar þarfir sínar fram fyrir Guð og að varpa allri áhyggju sinni á hann. Og hann fullvissaði þá að hann heyrði bænir þeirra og þá fullvissu getum við líka átt. Sjálfur baðst Jesús oft fyrir meðan hann dvaldist á meðal mannanna. Frelsarinn samsamaði sig þörfum okkar og veikleika að því leiti að hann gjörðist beiðandi, bónarmaður, er hann ákallaði föður sinn og bað hann nýjan kraft svo að hann gæti öðlast styrk til að sinna skyldustörfunum og fengi staðist eldraunina. Hann er fordæmi okkar í öllum greinum. Í veikleika okkar er hann okkur bróðir sem freistað var á allan hátt eins og vor, eins og við lesum í Hebreabréfinu 4. kafla og 15. versi. En þar er hann var syndlaus, bauð honum við hinu illa af innstu rótum hugans. Hann háði baráttu og þoldi sálar kvalir í syndu heimi. Vegna mann eðlis hans var bænagjörð honum nauðsinn og forréttindi. Í samfélaginu við föðu sinn fann hann huggun og gleði. Og fyrst frelsari mannana, sonur Guðs, fann þörf á bænagjörð hversu miklu fremur ættu þá dauðlegi menn. Syndugir og veikburða að finna nauðsinn þess að vera kröftugir og staðfastir í bæninni. Faðir okkar á himnum er jafnan reiðubúin til að veita okkur fyllstu blessun sína. Það eru forréttindi okkar að fá að bergja ríkulega af lind hins takmarkalausa kærleika. En þau undur hversu lítið við biðjum. Guð er bæði reiðubúin og fús að hlýða á hverja einlaga bæn hins lítilmótlegasta barnsins, en samt erum við svo treg til að gera honum þarfir okkar kunnar. Hvað megi englarnir og himnum halda þessa vesalins umkomulausu mannverur sem ofursældar eru freistingum þegar Guð í sínu óendanlega kærleiksríka hjarta finnur til innilegrar samúðar gagnvart þeim og er reiðubúin að veita þeim langt frammi við það sem þeir biðja eða skynja. Samt biðja þeir svo lítið og eru svo trúleitlir. Englarnir hafa yndi af að lúta Guði og vera í návist hans. Þeim finnst samfélagi við Guð vera æðsta gleði sín. Samt virðast börn jarðar sem hafa svo brýna þörf fyrir hjálp þá sem Guð einn getur veitt, láta sér linda að ganga án ljós anda hans, samfélags og nærveru. Myrkur hins illa umlikur þá sem vanrækja að biðja. Með freistingum þeim sem óvinum manna hvíslar í eyru þeirra, tælir hann þá til að syndga. Og allt stafar það því að þeir nýta sér ekki þau forréttindi

og að víkja af réttri braut. Óvinur manna reynir stöðugt að tálma okkur leið að hásæti náðarinnar, svo að við fáum ekki með einlægri bæn og trú hlotið náð og kraft til að standast freistingarnar. Að uppfylltum vissum skilurðum megum við vænta þess að Guð hlýði á bænir okkar og svari þeim. Eitt hið fyrsta að við finnum þörf okkar á hjálp hans. Hann hefur gefið okkur þetta fyrirheit því að ég mun vatni ausa yfir hið þysta og veita árstraumum yfir þurrlendið. Jesaja 44:3. Þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu og þrá það sem Guð ser geta verið þess fullvissir að þeir munu seðjast. Hjartað verður að vera opið fyrir áhrifum anda Guðs því að öðrum kosti ekki hægt að veita blessun Guðs viðtöku. Hinn brýna þörf okkar röksemd í sjálfri sér sem talar okkar máli með mjög kröftugum móti. En við verðum að leita drottins að hann geri þetta fyrir okkur. Hann segir, byðjið og yður mun gefast. Og hann sem þyndi ekki sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Matteus 7:7 og Rómverjabréfið 8:32. Ef við líðum synd í hjarta okkar og höldum í eitthvað sem við vitum að er syndsamlegt, mun drottinn ekki hlýða á bænir okkar. En hann heyrir ávallt bænir hinnar iðrandi og sundurkrömmtu sálar. Þegar við höfum leiðrétt allt rangt sem við vitum að við höfum gert, okkur óhætt að treysta því að hann svara bænum okkar. Okkar eigin verðleikar munu aldrei gagna til þess að afla okkur velþóknunar Guðs. Það eru verðleikar Jesú sem munu frelsa okkur, blóð hans sem mun hreinsa okkur. Samt þurfum við að gera okkar til þess að uppfylla skilyrðin fyrir bænheyslunni. Annar þáttur árangursríka bænar trú, en án trúar ógerlegt að þóknast honum því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og hann umbunni þeim hans leita. Hebreabréfið 11:6. Jesús lét svo ummælt við lærisveina sína. Hvers sem þið byðjið í bæniðar, þá trúið að þér hafið öðlast það og yður mun það veitast. Markus 11:24. Tökum við hann á orðinu? Fyrirheitið í orðum þessum bæði yfirgripsmikið og ótakmarkað og sá trúr sem fyrirheitið hefur gefið. Þegar við fáum ekki nákvæmlega það sem við byggjum og heldur ekki á þeirri stundu sem við byggjum að fá það, eigum við samt að trúa því að drottinn hlýða á bænir okkar og hann svari þeim einnig. En við erum svo villugjörn og skamsýn að við byggjum stundum það sem yrðu okkur ekki til neinna blessunar og okkar himneski faðir svarar bænum okkar af kærleiks þeli sínu með því að gefa okkur það sem verður okkur til mestra blessunar. Það sem við sjálf óskuðum okkur ef við með guðlega upplýstri sjón gætum greint alla hluti eins og þeir eru í raun og veru. Þegar bænum okkar virðist ekki vera svarað, eigum við að halda okkur fast við fyrirheitið því að svarið mun vissulega koma á sínum tíma og mun okkur þá hlotnast svo blessun sem við þörfnumst mest. En það væri hrein óskamfylni að ætlast til að bænum okkar verði svarað nákvæmlega á þann hátt sem við viljum og það veitt sem við óskum. Viska Guðs meiri en svo að honum verði á nokkur mistök og geskuríkari en svo að hann sinni þeim nokkura gæða sem framganga í grandvarleik. Óttastu þá ekki að treysta honum, jafnvel þótt þú sjáir ekki að þú fáir bænheyslu tafa laust. Reddu þig á hið öruga fyrirheit hans. Byðjið og yður mun gefast. Matteus 7:7. Ef við hlustum á raust efasemda okkar og þess sem vekur okkur ótta eða reynum að leysa allt það sem okkur ekki ljóst áður en við sínum trú, mun vandi okkar einungis magnast og verða erfiðari viðfangs. En ef við komum til Guðs og finnum að við erum hjálparvana og ósjálfbjarga eins og við svo sannarlega erum og gerum honum að auðmjúku trúnaðartrausti kunnar allar þarfir okkar, getur hann og mun líka sinna bænar á

ákalli okkar, því að hann er sá sem býr yfir takmarkalausri þekkingu, sér allt í sköpunarverkinu og stjórnar öllu að vild sinni og með orði sínu. Hann mun láta ljósið skína inn í hjarta okkar. Fyrir tilstilli einlærar bænar tengjumst við huga hins óendanlega Guðs. Vera má að við höfum ekki á þeirri stundu neina ábyrgandi sönnun þess að endurlausnarinn lúti yfir okkur og að samúð og kærleik lýsi af ásjónu hans. En þannig er það nú samt. Kannski finnum við ekki fyrir sýnilegri snertingu hans, en hann hefur lagt höndin á okkur á sinn kærleiksríka hátt og af miskunnsemi og blíðu. Er við komin til Guðs til að biðja um náð hans og blessun, ætti hjarta okkar að vera fyllt anda kærleika og fyrirgefningar. Hvernig getum við beðið sem svo fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldu nautum, en samt leift okkur að sína langrækni? Ef við væntum þess að Guð hlýða á bænir okkar, verðum við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og að sama marki og við vonumst til að okkur verði fyrirgefið. Þolgæði í bæninni hefur verið gert að skilyrði fyrir bænheyrslu. Við verðum stöðugt að biðja ef við viljum vaxa í trú og kristilegri reynslu. Verið staðfastir í bæninni og vakið og biðjið með þakkargjörð, lesum við í Rómverjabréfinu 12:12 og Kolossubréfi 4:2. Pétur mælir þessi hvatningarorð til hinna trúuðu, verið því gætnir og algáðir til bæna. 1. Pétursbréf 4:7. Páll hefur þetta að segja. Gjörið í öllum hlutum óskiriðar kunnar Guði með bæn og beðni og þakkargjörð. Filippi bréfi 4:6. En þér elskaðir, segi Júdas í pistli sínum, beðið í heilögum anda, varveiti sjálfan yður í kærleika Guðs. Það lesum við Júdasabréfi 20. versi og 21. versi. Stöðug bæn er órófa samband sálarinnar við Guð. Þá streymir líf frá Guði inn í líf okkar og hreinleiki og helgi streymir aftur frá okkur til Guðs. Nauðsynlegt er að vera kostgefin við bænagjörð. Láttu ekkert hindra þig. Kappkosta að viðhalda samfélaginu milli Jesú og sálar þinnar. Gríftu hvert tækifæri til að fara þangað sem venja er að biðjast fyrir. Þeir sem í alvöru sækjast eftir samfélagi við Guð munu sjást á bænasamkomum, trúir skildu sinni og ákveðnir og staðránir í að uppskera alla þá blessun sem kostur er á. Þeir munu grípa hvert tækifæri sem býðst til að sækja þá staði þar sem þeim getur hlotnast ljós af himnum. Við eigum að biðjast fyrir með fjölskyldunni, en umfram allt megum við ekki vanrækja einrúms bænina. Því á henni veltur líf sálarinnar. Það er óhugsandi að sálinni vegni vel sé bænin vanrækt. Ekki er nóg að biðjast eingöngu fyrir með fjölskyldunni eða á samkomum. Ljúka á í einrúmi upp sálarfylsnum sínum fyrir vökulum augum Guðs. Aðeins sá Guð sem heyrir bænir á að fá að hlýða á einrúmis bænir okkar. Ekkert forvitið eyra á að fá að hlýða á inntak þessara bænarefna. Í einrúmsbæninni er sálin laus við áhrif frá umhverfinu, laus við allt sem glepur. Rólega en samt af einlægni leitar sálin Guðs. Ljúf og varanleg munu áhrif hans vera sem sér það er í leinum gerist og snýr opnu eyra að bænunum sem koma frá hjartanu. Með rósamri og kyrrlátri trú er sálin í samfélagi við Guð og dregur til sín geisla guðlegs ljós til að styrkja sig og styðja í baráttunni við Satan. Guð er okkur voldugt vígi. Gjörðu bæn þína í einkaherbyggi þínu og er þú gengur að daglegum störfum skaltu oft hefja hjarta þitt upp til Guðs. Þannig gekk Enok með Guði. Þessar hljóðu bænir stíga upp eins og dýrmætur reykelsisilmur að hásæti náðarinnar.
Satan fær ekki sigra þann sem í hjarta sínu treystir Guði. Hvergi sá staður né stund að ekki sé viðeigandi að biðja til Guðs. Ekkert getur hindrað okkur í að hefja hjarta okkar til Guðs í einlægum bænar anda. Í mannhafinu á strætumúti eða mitt í viðskiptarerindi getum við látið bæn stíga upp til Guðs og óskað eftir guðlegri leiðsögn eins og Nehemía gerði er hann bar fram tilmæli sín við Artaxerxes konung. Stað til samfunda við Guð má finna hvar sem við erum stödd. Við þurfum stöðugt að halda dyrum hjarta okkar opnum og bjóða Jesú að koma og dvelja í sálinni sem himneskur gestur. Jafnvel þótt loftið umhverfis okkur kunni að hafa mengast og spilst, þurfum við ekki að anda að okkur slíku ólofti, heldur getum við lifað í hreinu lofti himinsins. Okkur er mögulegt að loka öllum gáttum fyrir saurugum hugsunum og vanhelgum hugmyndum með því að hefja sálina upp í návist Guðs í einlægri bæn. Þeir sem hafa opið hjarta til þess að veita viðtöku hjálp Guðs og blessun munu hrærast í heilara andrúmslofti en því sem er jörðina leikur og fá ævinlega að njóta samfélags við himinin. Við þurfum að sjá Jesú greinilegar fyrir okkur og hafa skýrari skilning á gildi eilífs veruleika. Fegurð heilarleikans á að fylla hjörtu barna Guðs. Til þess að svo megi verða þurfum við að leita opinbyrnar Guðs á því sem himnast er. Látum sálina laðast upp á við svo að Guð fái veitt okkur að anda af hinu himneska andrúmslofti. Við getum haldið okkur svo nálægt Guði að í hverri óvæntri raun verði okkur jafn eðlilegt að beina hugsunum okkar til hans og fyrir blómið að snúa sér að sólu. Láttu Guð stöðugt vita þarfir þínar, gleði og sorgir, áhyggjur þínar og ótta. Þú getur hvorki íþyngt honum né þreytt hann. Hann sem telur hárin á höfði þínu er ekki sinnulaus þarfir barna sinna. Við lesum í Jakobsbréfi 5:11 að drottinn mjög miskunnsamur og líksamur. Hann hrærður í sínu kærleiksríka hjarta yfir sorgum okkar, jafnvel þótt við gerum ekki annað en rétt að nefna þær. Leitaðu til hans með hvað eina sem hrjáir hugann. Engin byrði honum of þung, honum sem heldur hnöttunum stöðugum og ríkir yfir öllum málum alheims. Ekkert sem á einhvern hátt varðar frið okkar svo smátt að hann veiti þau ekki athygli. Engin kafli lífsreynslu okkar það myrkur að hann fá ekki lesið hann. Engin ráðgáta honum ofviða að leysa. Engin ógæfa getur hentið minnsta barnans, engar áhyggjur þjakað sálina, engin gleði uppörfað hana. Engin einlag bæn líðið að vörum hennar sem ekki vekur athygli hins himneska föður eða hugur hans beinist ekki strax að. Hann læknar þá sem hafa sundukrami hjarta og bindur benjar þeirra. Sálmarnir 147:3 Sambandið milli Guðs og hverrar einstakrar sálar svo skýrt og algert eins og ekki væri önnur sál á jörðu sem athygli hans beindi stað og eins og hann hefði gefið sinn ástkæra son henni einni til lausnar. Jesús sagði, á þeim degi muni þér biðja í mínu nafni. Ég segi ekki að ég muni biðja föðurinn fyrir yður því að sjálfur elskar faðirinn yður. Ég hef útvalið yður svo að faðirinn veiti yður sérhvað það sem þér biðjið hann í mínu nafni. Jóhannes að Guðspjall 16, 26 og 27 og 15 og 16. En að byrja í Jesú nafni felur meira í sér en það eitt að nefna nafnans í upphafi og endi bænarinnar. Það að byrja með hugarfari og í anda Jesú Krists og jafnframt að við trúum fyrirheitum hans, reiðum okkur á náð hans og vinnum þau verk sem hann vann. Guð ætlast ekki til að neinir okkar gerist einsetumenn eða munkar og dragi sér út úr hringuðu lífsins til að helga sér tilbeðslunni.
Líf okkar verður að líkjast lífi Krists, ýmist að hverfa til fjalla til bænagjörðar eða starfa meðal fólksins. Sá sem ekkert annað aðhefst en að biðjast fyrir, hættir vonbráðar að biðja eða bænir hans verða formið eitt. Þegar menn snúa baki við lífinu í samfélaginu, kynoka sér við kristilegri skyldu og krossburði, þegar þeir hætta að starfa af einlægni fyrir meistaran sem vann fyrir þá svo ósleitilega, glata þeir mikilvægi bænarinnar og hafa ekki framar neitt sem örvar þá til bænagjörðar. Bænir þeirra verða einstaklingsbundnar og eigingjarnar. Þeir geta ekki beðið með þarfir mannkinsins í huga eða viðgang ríkis Krists né ákalla Guð styrk til starfa sinna. Við býðum tjón ef við vanrækjum þau forréttindi að njóta samfélags hvers annars til að styrkja og hvetja hvert annað í þjónustu Guðs. Sannindi orð hans glata þá ljóma sínum og mikilvægi huga okkar. Hjarta okkar hættir að uppljómast og tendrast af helgandi áhrifum þeirra og andlegu lífi okkar hrakar. Í samskiptum okkar sem kristina manna förum við á mis við mikið vegna skorts á samhygð hvert með öðru. Sá sem dregur sig inn í eigin skel skipar ekki þá stöðu sem Guð ætlaði honum. Sé rétt rækt lögð við félagsþörfina í eðlu okkar vaknar hjá okkur samúð með öðrum sem reynast mun aflvaki til að þroska okkur og styrkja í þjónustunni við Guð. Ef kristnir menn gerðu meira af því að blanda geði saman, að ræðast við kærleika Guðs og hinn dýrmætu sannindi endurlausnarinnar, mundi þeir sjálfur endurnærast í hjarta sínu og einnig styrkja hverjir aðra. Daglega gætum við lært meira okkar himneska föður og hloti nýja reynslu af náð hans. Þá þráðum við að tala kærleika hans en það yrði til þess að verma hjarta okkar og örfa. Ef við hugsuðum og töluðum meira Jesu og minna okkur sjálf, nýtum við návistar hans í mun ríkara mæli en nú raunin. Ef við aðeins hugsuðum Guð jafn oft og við hljótum vottum umhyggja hans fyrir okkur, hefðum við hann stöðugt í huga. Við hefðum þá yndi af að tala hann og vegsama. Við ræðum tímanlega efni af því að við höfum áhuga á þeim. Við tölum vinu okkar, sögum þess að okkur þykir vænt þá. Bæði gleði okkar og sorgir eru þeim tengdar. Samt höfum við óendanlega gildari ástæður til að elska Guð en hinna jarnesku vinu okkar. Það ætti að vera okkur hið eðlilegasta mál sem hugsast getur að hafa hann jafnan efst í huga og tala gæsku hans og segja frá mætti hans. Tilgangurinn með gjafirnar dýru sem hann gaf okkur var ekki sá að þær tækju hug okkar allan og kærleik svo að við ættum ekkert eftir af slíkum kendum til að beina til Guðs. En þær eiga ævinlega að minna okkur á hann þannig að við tengjumst hinum himneska velunar á okkar böndum kærleika og þakkargjörðar. Við erum of jarðbundin. Hefjum heldur upp augu okkar og lítum innum opnar dyr helgidómsins á hæðum þar sem ljómi dýrðar Guðs skín á ásjónu Krists sem getur og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, eins og við lesum í Hebreabréfinu 7:25. Við þurfum að gera meira af því að þakka drottni miskun hans og dásemdaverk hans við mannana börn. Guðræknistundir okkar eiga ekki að byggjast á því einu að byggja eitthvað og að þykja. Verum ekki stöðut með hugan við þarfir okkar en aldrei við blessanir þær sem falla okkur í skaut. Við byggjum ekki nærri nógu mikið og erum líka of spör á þakkarorðin. Við erum alltaf að þykja náðar gefir Guðs en samt gerum við svo lítið af því að láta þakklæti í ljós. Gerum svo lítið að því að lofa hann fyrir allt það sem hann hafi fyrir okkur gert. Eitt sinn til forna þegar Ísraelsmenn komu saman til Guðþjónustu bauð hann og þar skuli þér halda fórnarmálti frammi fyrir drottni Guði yðar og gleðja yður á samt fjölskyldum yðar yfir öllu því er þér hafið aflað yfir því sem drottin Guðinn hefur blessað þig með. 5. Mósebók 12:7
Það sem við gerum Guði til dýrðar, ættum við að gera með gleði, með lofsöng og þakkagjörð, en alls ekki með sorg og sút. Guð er blíður og miskunnsamur faðir. Ekki má skoða þjónustuna við hann sem dapurlega og þreytandi byrði. Það ætti að vera okkur ánægjuefni að tilbiðja drottinn og taka þátt í starfi hans. Guð vill ekki að börn hans sem hefur verið búið svo dásamlegt hjálpræði komi fram eins og hann væri óvæginn og kröfuharður harðstjóri. Hann er besti vinur þeirra og þegar þau tilbiði hann vill hann vera hjá þeim, blessa þau, hugga og fylla hjörtu þeirra fögnuði og kærleika. Drottinn þráir að börn hans fái nóti gleði í þjónustu hans og finni þar meiri ánægju en erfileika. Hann æskir þess að þeir sem koma til að tilbiðja hann hverfi á braut með dýrmætar hugmyndir umhyggja hans og elsku, svo að þeir fái uppörfun í öllum störfum daglegs lífs og hljóti náð til að koma heiðarlega fram og að reynast trúir í öllu tilliti. Við verðum að fylgja okkur umhverfiskrossin. Kristur og hann krossfestur þarf að vera það efni sem hugleiðingar okkar og samræður snúast og er okkar mesta fagnaðar efni. Við ættum að geyma í huganum hverja þá blessun sem við hljótum frá Guði og þegar við skynjum hinn mikla kærleika hans ættum við að vera fús að setja allt traust okkar á hönd þá sem neld var á krossin okkar vegna. Manns sálin getur hafist nær himnunum á vængjum lofgjörðarinnar. Í himinn sölum Guð tilbyðin með söngvum og tónlist og við tjáum honum þakklæti okkar nálgustu tilbyðslu hinna himnesku herskara. Sá sem færir þakkargjörð að fórn heiðrar mig, lesum við í Sálmunum 50:23. Komum fram fyrir skapar okkar fagnandi og fulllotningar. Það skal heyrast þakkargjörð og lofsöngur.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Guð heyrir bænir. Sönn saga frá Noregi. Óli var snemma ósköp erfiður drengur. Hann missti móður sína ungur, en faðir hans var góður og trúaður maður. Hann kenndi drengnum sínum að biðja til Guðs, sáði nú frá frelsaranum og reyndi á allan hátt að hjálpa honum og leiðbeina, en Óli var einþykkur og óhlýðin. Sama árið sem hann fermdist vildi hann endilega fara heiman, alveg eins og týndi sonurinn, mjög á móti vilja föður síns. Hann fór til sjós, í siglingar, til fjarlægra landa. Hann skrifaði föður sínum aldrei, en hugsaði þó oft til hans og síns góða heimilis. Þegar hann lenti í vondum félagskap eða hættum á hafi úti, þá leið Óla ekki ævinlega vel. Það var einu sinni að Óli réði sig á skip sem sigla átti til Afríku. Skipið hrefti fárviðri á leiðinni svo að við lá að það færist. Þá skeði slysið. Það var niðdimma nótt í stórsjó að Óla skolaði fyrir borð. Hann hrópaði til Guðs í angist sinni eins og Pétur þegar hann var að því kominn að sökkva á Galíleufatni. Drottinn, bjarga þú mér. Og þá skeði líka kraftaverkið. En hvernig skeði það? Faðir Óla vaknaði þessa sömu nótt í rúminu sínu heima í Noregi. Glað vaknaði, hann var órólegur og hræddur vegna hvers vissan ekki. Ósjálfrátt varð honum hugsað til Óla og nú fann hann það á sér að eitthvað alvarlegt myndi vera að drengnum hans. Hann fór fram úr rúminu, kraup á kné við rúmstokkin og fór að biðja fyrir Óla, biðja Guð að frelsan, slepp ekki hendin af honum, varðveitan frá öllu illu og frá öllum voða. Hann bað heitt og innilega fyrir barninu sínu, þangað til hann varð rólegur í trausti til Guðs. Fann að Guð hafi heyrt bænans. Hann treysti orðum Jesú, enginn skal slíta þá úr hendi minni. Þessa sömu nótt, á sömu stundu, var Óli að velkjast á köldum bárum úlkandi hafs. Hann var farin að drekka sjó. Dauðin nálgaðist, mátturinn þvarr. En á næsta augabragði skoluðu öldurnar meðvitundalausum dreng upp á þyljur skipsins. Þegar Óli vaknaði aftur til meðvitundar var skipið komið í höfn. Hann var lengi að átta sig á því sem skeð hafði. Hafði hann dreymt? Nei, þetta var veruleiki. Hann hafði verið komin að því að drukna en hver bjargaði honum? Það var hreinasta kraftaverk sögðu félagar hans. Já, Guð hafði heyrt bænir föður hans og bjargað honum. Það var almættisverk drottins kraftaverk. Fyrsta verk Óla þegar hann var farin að ná sér var að skrifa föður sínum og þakka honum fyrir elsku hans og trúfasta fyrir bæn. Í bréfinu sagði hann frá öðru kraftaverki enn undursamlegra sem gerst hafði á honum. Guð hafði frelsað hann frá syndum hans og frá vondum félagskap. Hann hafði hrópað til Guðs í neyð sinni og gat nú sagt eins og Davíð konungur: Ég hef vonað á drottinn og hann laut niður að mér og heyrði kvein mitt. Hann dró mig upp úr glötunargröfinni, upp úr hinni botnlausu leðju og veitti mér fótfestu á kletti, gjörði mér styrkan í gangi, hann lagði mér ný ljóð í munn, lofsöng Guð vort.

0: Við mögum alltaf tala við Jesús í bæninni. Þeir hlustar ætið á okkur.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

hvernig Pétur, austmann skipstjóri, frelsaðist. Þessi skipstjóri var grimmur og síblótandi harðstjóri, en í einni sjóferðinni var það mjög veikur. Hann lá niður í klefanum út á miðju hafi með dauðan fyrir augum sér. Hann kveinkaði sér og óttaðist dauðan. Hræðslan held og kann við hugsunum það sem var hinum megin. Að endingu kallaði hann á fyrsta stýrimann og sagði við þann, Vilhjálmur, krúttu á kné og byð eina bæn fyrir gömlu félaga. Ég er mjög veikur og þetta er líklega endir lífsferðar minnar. En ég er ekki vanur að byðja skipstjóri, sagði hann, og ég geta ekki. En komdu þá með biblíuna og lestu kafla fyrir mig, því að brátt er mitt stundaglas runnið út. Ég á enga biblíu skipstjóri, sagði Vilhjálmur. Jæja, sendu þó annan stýrimann, ef til við getur hann beðið eina bæn. Brátt stóð annar stýrimaður við hlið hins deyjandi skipstjóra. Herra Thomas, sagði skipstjórinn órólegur, ég er hræddur að ég verði nú að ganga inn í eilífuna. Krúptu á kné og byttu fyrir mér ef þú getur. Ég skildi gjarna að gera það skipstjóri ef ég bara gæti, sagði annar stýrimaður. Ég hef ekki beðið síðan ég var lítil drengur. Hefurðu þá enga biblíu, sagði skipstjóri. Nei, skipstjóri svaraði hann. Segðu þá þriðja stýrimann að ég vilji tala við hann. Þriðji stýrimaður kom skömmu síðar, en hann gat heldur ekki beðið og átti enga biblíu. Það leit heldur illa út fyrir hennu deyjandi skipstjóra. Það var leitað allt skipi til að finna mann sem gæti beðið eða ætti biblíu. Loksins kom einn af mönnunum og sagði að hann hefði séð bók í höndum Villa, matsveins, sem væri lík biblíu. Fyndu hann fljótt ef hann á biblíu. Villi kom hlaupandi. Heyrðu drengur minn, áttu biblíu? Spurði skipstjórinn. Já, svaraði hann, ég les aðeins í frístundum mínu. Það er ágætt. Sagtu hana og settu þau hérna og reyndu að ná í eitthvað sem getur hjálpa mér. Ég er rétt alveg við það að deyja. Reyndu að finna einhvert orð sem getur að Guð sé miskunnsamur syndu manni. Vesalegs strengurinn vissi ekki hvað hann átti að lesa, en svo myndist hann þess að mamma hans hafði oft látið hann lesa 53. kapítula í Jesajabók. Villi fletti upp þessum kapítula og las þar. Þegar hann kom að 5. versi þar sem stendur. En hann var særður vegna voru að synda og kramin vegna voru að misgjörða. Og hegningin sem við höfum til unnið kom niður á honum. Og fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. Þá sagði skipstjórinn sem hafði hlustað með gaumgæfni og skilið að hér væri hinn eina hjálp hans. Bítu drengur, þetta er sannarlega nokkuð fyrir glataðan syndara. Lestu það einu sinni enn. Og aftur las Villi þessu dýrmætu orð. En hann var særður vegna voru að synda og kramin vegna voru að misgjörða. Hegningin sem við höfum til unnið kom niður á honum. Og fyrir hans benjar höfum við heilbrigðir. Ó, drengur minn, þetta er indælt, einmitt fyrir mig, sagði skipstjóri. Nú var Villi litli djarfari og sagði, skipstjóri, þegar ég les þetta vers heima á mömmu, lét hún mig setja nafni mitt í versið. Má ég gjöra það núna líka, þar sem hún sagði að það ætti að vera. Auðvitað, drengur minn, haltu bara áfram. Mjög lotningafullu las drengurinn, en hann var særður vegna misgjörða Villa Jónssonar og kramin vegna misgjörða Villa Jónssonar. Hegningin sem Villi Jónsson hafi tilunnið kom niður á honum. Og fyrir hans benjar var Villi Jónsson heilbrögður. Þegar Villi var að enda við lesturinn, reis skipturinn upp í hvílun og sagði mákjörð,
drengur, lestu það aftur en settu inn nafn skipstjóra þins í staðinn, Pétur Austmann. Þá las drengurinn, en hann var særður vegna synda Péturs Austmanns, kraminn vegna misgjörða Péturs Austmanns, hegningin sem Pétur Austmann hafi tilunni kom niður á honum og fyrir hans benjar var Pétur Austmann heilbrigður. Þegar hann var búinn að lesa, sagði skipstjórinn, þetta dugar, nú geturðu farið aftur. Þessi undursamlegu orð sem hann hafði heyrt hljómuði í eyrum hans og hann endurtók þau aftur og aftur og setti sitt eigin nafn í biblíuversið. Og þegar hann gjörði það, fylltist hjarta hins ný endurfætta syndara af himneskri sælu. Ein sál sem Kristur hafði dáið fyrir hafði nú tekið við honum í trú. Já, það er ritað, öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn. Jóhannesar Guðspjall 1.12. Nokkrum dögum síðan dó skipstjórinn og líkami hans var vafinn segldúk og sökkt í djúp hafsins og þar mun hann hvílast þangað til Jesú kemur aftur og hafið skilar hinum dauðu. Sjá í Jóhannesar Guðspjalli 5:28-29. En áður hafði hann vitnað fyrir öllum á skipinu að Jesú var særður vegna hans synda og kramið vegna hans misgjörða. Hegningin sem hann hafði unnið til kom niður á Jesú og það var fyrir Jesú Krist sár sem einmitt hann, Pétur Austmann skipstjóri, hafði orðið heilbrigður. Hugsaðu það, vinur, að Guð auðsýni kærleika sinn til vor, þar sem Kristur er fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum vorum, Rómverjabréfið 5:8. Þetta er okkar einasta hjálp. Trúðu því og þakkaðu honum fyrir að hann leið fyrir þig, dó þér til endurlausnar á krossi á Golgata. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hversum að hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Minnstu þess að reiði Guðs hefur komið niður á honum í eitt skipti fyrir öll. Endurlausnin er fullkomnar. Svo er þá nú engin fyrirdæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú.

Eru deilur alltaf af hinu illa eftir séf af karnett? Í sérhverju sambandi fólks kemur að því að aðilar eru ósammála. Skiptar skoðanir leiða svo oft til deilna. Það þarf aðeins tvo til. Deila er sönnu þess að deilu aðilar hafa samband sín á milli. Það er mjög sjaldan að við deilum við ókunnuga eða þá sem við þekkjum lítið. Deilur í merkingunni tjáning og útskýringar eru bæði æskilegar og heilbrigðar í nánum samskiptu fólks. Það að báðir aðilar deila sýnir að þeim er ekki sama hvað hinu finnst og hlýtur þar að leiðandi að finnast eitthvað til hans eða hennar koma. Þó finnst mörgum að þessi eðlilegi hluti sambandsins við aðra ætti ekki að eiga sér stað í sambandi okkar við Guð. Það er miður því þar með er sambandi við Guð afmarkað. Ég ræddi einu sinni við konu sem var miður sín vegna þess að henni fannst Guð hafa hafna sér og leiði að henni væri frestað meir en hún stæðist. Það lá ég augum uppi að þessi kona elskaði Guð. Annars hefði henni verið sama um þennan mismun sem virtist verið í orði og á borði hjá Guði. Mér virðist, sagði ég við hana, að þú og Jesús séu það reyna á kærleik sambandið. Það var ómögulegt að lýsa hversu hjartalega hún skellt upp úr og hvað henni létti augsýnilega mikið. Steininu var velt frá gröfinni. Hún sá að það sem var að gerast milli hennar og Jesú var bara tímabundin misklíð. Hún sá að henni hafði sárnaði Guð vegna þess að hún elskaði hann og fannst hann hafa gengið á bak orða sinna. Kvíðin sem var því samfara finnast, hún eftir yfirgefin hvarf. Hún skynjaði að hún og Guð héldu sambandinu. Hún sá að í sambandi þeirra reyndi eins oft á ákvörðunina að þrauka eins og í öðrum sambandum. Það getur ekki verið þessi synd að deila við Guð. Sumir að bestu mönnum Biblíuna gerðu það, til dæmis Jób, Móse og Abraham. Það er þó fáir í dag sem deila við Guð að jafnmiklum hita og Jónas. Hlustiðu bara á hann. Guð, sagði ég þér ekki áður mér fór að heiman að þetta væri einmitt það sem þú myndi gera. Þess vegna reyndi ég af öllu mætti að strjúka til Spánar. Ég vissi að þú ert kærleiksríkur og miskusamur Guð, alltaf þolinmóður, alltaf vingjarnlegur og alltaf reiðubúin að skipta skoðun og sleppa mönnum við refsingu. Láttu mig nú detta niður dauðan. Með hvaða rétti reiðist þú? Mér finnst ég betur settur dauður en lifandi. Með hvaða rétti reiðist þú út af runnanum? Ég er fullur rétti til að reiðast og það nóg til að drepast. Þessi runni óks á einni nóttu og hvar næstu nótt. Þú gerðir ekki til að viðhalda honum og þú lést hann ekki vaxa, en samt umhverðu þig hans vegna. Hversu heldur ætti ég ekki að umhverðu þig yfir hýra miklu borð Nínive? Þrátt fyrir allt voru í henni 12,000 saklaus börn og urmull dýra. Þvílík deila. En slík deila er þó mjög frábrugðin skömmunum í konu Jobs. Að bölva Guði og deyja síðan er jafn ólík deilu milli ástvina og eldfluga er ólík eldingu. Að hætta samskiptunum getur aldrei verið uppbyggjandi fyrir sambandið. Það að segja öðrum frá vonbrigðum, ótta og áhyggjum er uppbyggjandi fyrir sambandið. Að þrauka og halda samskiptunum áfram og reyna að skilja hvort annað er uppbyggjandi. Slíkt er dæmi dýfkandi samband. Við skulum líta á kempurnar í 11. kafla Hebreabréfsins. Líta á nöfnin. Þú þarft ekki vera guðfræðingur til að muna eftir atvikum þar sem þessir einstaklingar breyttu á móti vilja Guðs þegar þeir báðum að detta niður dauðir eða efuðust handleysta hans. Þeir eru samt skráði sem trúar hetjur. Hvers vegna? Vegna þess að það að kvá er ekki höfnun, heldur eðlilegur hluti tjáskipta. Guð kallaði okkur ekki til að vera þjóna, heldur sem vini. Hann þráir samband við okkur. Þjótt dirfist ekki að vera svörull eða að ég þengja fyrirmæli herrasíns. Vini leifist aftur á móti að malda í móin og koma með sitt álit. Honum leifist að reyna á kærleik sambandið.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Er sköpunarsaga Biblíunnar sönn? Ef til vill er það spurningin uppruna lífsins, uppruna okkar, sem einna oftast leitar á fólk þegar það hvatt til að treysta orði Guðs í Biblíunni. Ef ekki er hægt að treysta því að sköpunarsagan sé sönn og áreiðanleg, er þá yfirleitt hægt að treysta öðru sem okkur boðað í Biblíunni. Við skulum skoða málið skamma stund og skyggnast inn í það sem Guð sjálfur hefur að segja málið og einnig lítillega að því sem vísindamenn hafa sagt sköpun og þróun. Er sköpunarsaga Biblíunnar sönn? Gerðist þetta virkilega þannig eins og sagt frá því í Biblíunni? Þeir reynast vera mjög margir vísindamennirnir sem hlæja að frásögn Biblíunnar uppruna lífsins hér á jörðinni. Hverju getum við treyst? Sköpunarsaga Biblíunnar segir að í sköpunarvikunni forðum hafi Guð einfaldlega talað og þá kviknaði líf í öllum margbreytileika sínum. Þeir sem aðhyllast aftur á móti svonefnda þróunarkenningu, þess efnis að allt líf hafi þróast frá einni frumu til lífs í háþróuðu formi eins og við sjáum það í kringum okkur í dag, tala gjarnan stóra hvellin sem á að hafa orðið í fortíðinni fyrir miljónum árum og að út frá slíkum hvelli hafi lífi kviknað. Nú spyr ég áheyrendu mína, er slík hugmynd uppruna lífsins eitthvað sennilegri eða líklegri en að Guð hafi talað allt lífin í tilveruna? Gat Guð ekki allt eins hafa komið stóra hvelli af stað? Það hlýtur nú hafa gengið eitthvað á þegar Guð skapaði jörð og tungl og stjörnur. Þetta gerist ekki hljóðalaust. Að sjálfsögðu höfundur þeirrar orku sem menn kalla kjarnorku færum að orsaka mikinn hvell, jafnvel stóra hvellin, þegar hann skapar. Það ekki ástæðu lausu að drottinn oft kallaður skaparinn í Biblíunni. En nú skulum við lesa eina merkilega og innihaldsríka yfirlýsingu sem að finna í orði Guðs, Biblíunni. Við finnum hana í annari Mósebók, 20. kafla og lesum frá 8. versi til þess 11. Það segir, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En 7. dagurinn hvíldadagur helgaði drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnu þínar eða nokkur útlendingu sem hjá þér innan borgarhliða þinna. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist 7. dag.

daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Hér endar tilvitnun. Hér er það drottinn Guð sjálfur sem lýsir því yfir að hann hafi skapað lífið á jörðinni og reynda jörðina líka og það á sex dögum. Sem við vilja endilega aðhyllast tilkomi lífs á miljónum árum. Er það eitthvað sennilegra? Af hverju? Er eitthvað auðveldara fyrir líf að kvikna á löngum tíma en skömmum tíma? Þeim vísindamönnum fer þó fjölgandi sem telja útilokað að líf geti kviknað á löngum tíma af sjálfu sér. Þeir verða æ fleiri vísindamennirni sem viðurkenna opinskátt að líf verður ekki til án þess að einhver skyni borin vera, til dæmis Guð, standi þar að baki. Staðreyndin er sú að það er ekki hægt að sanna þróunarkenninguna og reyndar heldur ekki sköpunarsöguna. Við sem játum kristna trú verðum einfaldlega að treysta því sem Guð segir okkur uppruna lífsins. Sjálfu frelsarinn okkar, Jesús Kristur, bæði trúði sköpunarsögunni og vitnaði til hennar í boðskap sínum þegar hann gekk hér fyrir 2000 árum. Getum við treyst honum fyrir þessu? Að hann hafi sagt okkur satt? Öll Biblían vísar til drottins sem skapara himins og jarðar. Þeir sem treysta Guði fyrir sáluhjálp sinni hljóta að geta treyst honum líka fyrir því að segja okkur satt og rétt frá. Annars gerum við hana legara. Og þeir sem afneita honum sem skapara, afneita honum þá einnig sem frelsara, því að hann er hvort tveggja. Ef til vill getur sköpunarverki sjálft komið okkur á sporið ágæti sköpunarsögunar. Lítum á augað, hvort heldur mannsaugað eða álíka sjóntæki annar staðar í dýraríkinu. Hver getur hafa fundið upp slíkt undur sem augað er? Menn hafa mikið reynt að búa til tæki sem gerir allt sem augað getur gert. Linsa í myndavél kemst næst því að herma eftir auganu. Og þótt augnlæknar geti skipt suma hluta augans, eins og til dæmis augasteinin, geta þeir alls ekki skapað nýtt auga. Í sköpunarverki Guðs kom allt fullkomið frá hendi hans. En ef til vill er augað meistara stykkið hans. Augað getur greint ljós frá myrkri, greint hreyfingu hluta, greint lögun hluta og aðgreint mismunandi liti umhverfisins. Hvílík fjölbreytni í getu eins líffæris. Í dýraríkinu er mikill mismunur á sjón hinna ýmsu tegunda. Köngulær hafa einföld augu sem aðeins gera þeim kleift að sjá vel í allra næsta umhverfi. En flugur hafa afar góða sjón. Ef til vill hafa drekaflugurnar fjölbreyttustu augn færin í öllu dýraríkinu. Af öllum dýrunum eru það fuglarnir sem sennilega hafa skörpustu sjónina. Til dæmis geta hræfuglar auðveldlega komið auga á næstu máltíð sína ofan úr 1200 metra hæð. Eflaust munum við aldrei geta komist á raunum hvað það er nákvæmlega sem dýri sjá. En eitt er víst og það er að hvert dýr sér einmitt það sem það þarf að koma auga á. Með öðrum augum, Guð sá fyrir öllum þörfum alls þess sem að skapa því. En svo er það annað í sambandi við augað og sjónina sem er svo merkilegt. Vísindamenn sem ekki trú á sköpun og skaparan eru í mestu vandræði með að útskýra tilkomu augans. Þeir geta ekki útskýrt hvernig augað gat þróast ár þúsundum eða miljónum saman áður en það fór að sjá. Vissulega getum við tekið undir með sálmaskaldinu og sagt Ég undursamlega skapaður. Lítum á annað undursamlegt fyrirbæri í náttúrunni og á ég þar við eggið, til dæmis hænu egg. Hvort kom á undan, eggið eða hænan? Það þarf nefnilega hænu til þess að verpa eggi. En svo þarf egg að vera til staðar svo að hæna geti komið til sögunar. Samkvæmt þróunarkenningunni hefur lífið þróast stig af stigi
í miljónir ára. Ef svo hvernig gat eitt egg þróast svo lengi stig af stigi í miljónir ára? Ef svo hvernig gat eitt egg þróast svo lengi án þess að fúlna eða brotna til þess að út úr því

Þessu geta vísindin alls ekki svarað. Við verðum að treysta Guði fyrir því að segja satt og rétt frá uppruna okkar og alls lífs. Sköpunarsaga Biblíunnar hlýtur að reyna sannleikur öllu kristnu fólki.

0: Bæði náttúran og guðli opinberun vitnaðum kærleika guðs. Faðir okkar á himnum er uppspretta lífsins, viskunar og gleðinar. Virð þú fyrir þér dásemdir og fegur náttúrunar. Hugleitu hversu allt aðdáanlega lagað til þess að fullnægja þörfum og hamingu þrá mannana og allra skepnunar. Sólskinið og regnið sem lífga og endunar að jörðina, hálendið, vötnin og undirlendið, allt vitnar þetta kærleika skaparans.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Náttúran, lykill til að ljúka upp fjárhirslu Guðs orðs. Gef gaum að dásemdum Guðs. Skilur þú dásemdir hans sem fullkomin er að vísdómi? Öllu náttúrunar ríki er ætlað að túlka það sem Guðs er. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði, lét mikla guðlega fræðslu í té. Hún var eftirtektarsömum eyrum þeirra hljómandi af rödd spekinar. Spekin talaði til augans og var meðtekin í hjartað því að þau höfðu samfélag við Guð í sköpunarverki hans. Það sem náttúran er hefur guðlagt líkil í hendur mannana, barna, til að ljúka upp fjárhirslu orðsins. Hið ósýnilega skýrt með því sem séð verður. Við skiljum guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendanlega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar Eden lærðu af spjaldum náttúrunar eins og Móse greindi rithönd Guðs á arabísku sléttunum og fjöllunum og barni Jesús á hlíðunum við Nazaret. Geta börn nú á tímum lært á honum, á öllu sem á jörðinni er, frá hinu hæsta tré, skóarins til sveppsins sem loðir við steinin, frá endalausu úthafinu til hennar örsmæstu skeljar á ströndinni, geta þau séð mynd og yfirskrift Guðs. Við könnum þessar leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróður nálum grassins sem þekur jörðina með sínu græna teppi í jurtum og blómum, í háum fjöllum og gratínklettum, í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur

himinin. Í hinum ótæmandi auðlindum sólarljósins, í hinni hátignalegu vegsem tunglsins í vetrakvöldum og sumarbreskju í hinum breytilegu árstíðum, í fullkomni reglu og samræmi undir stjórn óendanlegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar sem reyna til hins ýtrasta á ímyndunaraflið.

0: Með margvíslegu móti leitast Guð við að opinberast okkur og leiða okkur í samfélag við sig. Náttúran talar til okkar án afláts gegnum skilningarvitin. Móttækilegt hjarta mun verða fyrir áhrifum frá kærleika Guðs og dýrð eins og þau birtast í verkum handa hans. Eyrað sem hlustar fær heyrt og skilið boðska Guðs í undrum náttúrunnar. Grænar víðáttur, hávaxin tré, brum og blóm, ský sem líða loftið, regn, niðandi lækur, dýrð himinsins, allt talar þetta til hjartans og býður okkur að kynnast meistaranum sem allt þetta skóp. Frelsaninn tengdi dásalegustu fræðslu sína við fyrirbæri náttúrunnar. Trén, fuglarnir, dalablómin, hæðirnar, vötnin og fegurð himinsins, ásamt atvikum á sviði daglega lífsins, allt var þetta samofið orðum sanningans, svo að kenningar hans mættu þeim mun oftar vakna í huga okkar, mitt í önn og erfiði brauð stríðsins.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hlustandi einn hefur sendt inn eftirfarandi spurningu. Er stéttaskipting á himni? Þar sem spurningin er orðuð svona hispuslaust og án formála eða skýringa, þá tel ég rétt að meðhandla hana frá tveimur sjónarhornum. Hugtækið stéttaskipting getur haft neikvæða merkingu og þá á ég við að sumstæri heiminum, eins og til dæmis í löndum, þar sem konungdæmi er við líði. Þá skiptast þegnarnir í mismunandi þjóðfélagsstéttir og má þar nefna kóngafólkið, aðalsfólkið, millistéttarfólkið og svo almúan. Í enn öðru löndum, eins og til dæmis Indlandi, er að finna fólk svo neðarlega í þjóðfélaginu sem er svo fátækt að það er kallað úrkasti eða hinn er ósnertalegu. Í slíku umhverfi verður fólk oft illa fyrir barðinu á svo kallaðri stéttaskiptingu, enda ósanngirnin og óréttlætið í mannlegum samskiptum yfir þyrmandi. Þá fer lítið fyrir gagnkvæmri virðingu manna í milli og oft vill eðlilegt sjálfstraust einstaklinga verða að engu í svo óvinveittu umhverfi. Nei, stéttaskipting af þessu tagi er alls ekki við líði í eilíðaríki Guðs. Það er augljóst að þeim yfirlýsingum drottins lífið í Guðs ríki sem reyndar einkennist af kærleika, umhyggju og tillitsemi. Þar leitast allir þegnarnir við að stuðla að hamingju og velferð annarra. Ef hins vegar spyrjandi á við mismunandi ábyrgð sem þegnum himinsins er trúa fyrir, þá virðist augljóst að mörgum yfirlýsingu Biblíunar að slíkt sé einmitt tilfellið. Mismunandi ábyrða hlutverk geta verið ólík og mjög mismunandi að umfangi, án þess að nokkur stéttaskipting komi þar við sögu. Orgvus greinir frá mörgum tilfellum skiptingu hlutverka og eru augljóst að sumu þeirra að þar eru mismunandi mikla ábyrð að ræða. Annars er það einkennandi í syndum heimi okkar mannana að við hneigjumst til þeirrar áráttu að troðast hver á öðrum í frekjulegri valdabaráttu og hagsmunapoti. Þetta er augljóst af orðaskiptum þeim sem eitt sinn áttu sér stað á milli Jesu Krists og lærisvenna hans. Við skulum lesa það í Markúsarguðspjalli í 9. kafla og við lesum vers 33-35 en þar segir: Þeir komu til Kapernaum. Þegar hann var komin inn, spurði hann þá, hvað voru þeir að ræða á leiðinni? En þeir þögðu. Þeir höfðu verið að ræða það sín á milli á leiðinni, hver væri mestur. Hann settist niður, kallaði þá 12 og sagði við þá, hver sem vill vera fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Já, þó að þeir hafi ekki viljað segja meistarinu frá orðaskaki þeirra völd og áhrif, sem oft snúast upp í neikvæða stéttaskiptingu í okkar sindu að heimi. Þá las hann hugi þeirra eins og opna bók og hann tók á vandamáli þeirra svo að munaði. Hann hafði algjör endaskipti á hlutunum með því að segja að þeir sem hafa auðmjúka þjónslund geti í rauninni reynst vera hinir mestu og bestu leiðtogar. Þetta varð augljóst í lífi Móse sem ólst upp við hirð Faraós og hann átti að öllu óbreyttu að verða næsti konungur Egyptalands. Hann fékk allt það uppeldi og þá þjálfun sem slíkt útheimti og hann hegðaði sig líka í samræmi við það. Þegar honum mislíkaði við verkstjóra einn á meðal Egyptana sem barði á Ísraelsmanni, þá hljóp Móse til og drap Egyptan. Það var augljóst að þótt Guð sjálfur hafi komið Móse í þá forréttinda stöðu sem að naut við hirð faraóana í Egyptalandi, þar sem hann fékk þá bestu menntun sem heimurinn gat boðið upp á þá. Þá sá drottinn að Móse átti enn eftir margt ólært. En eftir 40 ár á meðal yfirstétta Egyptalands þá þurfti Móse að verja næstu 40 árum öðrum sem auðmjúkur fjárhirðir í Móabslandi fjarri þjóðsinni. Það var aðeins þegar Móse hafði komist að þeirri niðurstöðu að hann ætti aldrei viðreisna von sem forréttinda maður í Egyptalandi og væri í rauninni bara auðmjúku þjón sem undi vel hagsinu við að huga að hjörsinni. Það var þá sem Guð taldi hann loks hæfan og tilbúin til að fara aftur til Egyptalands. Ekki til að taka við konudæminu þar, heldur til að leiða þjóð sína til frelsis frá þrældómi. Þetta gerði Móse eftir að hafa upplifað tímana tvenna og smakkað á líferni sem annars vegar einkendist af forréttindum og hins vegar sem einkendist af auðmýkt og þjónustu. Reynsla Móse er skráð öllum mönnum til lærdóms, enda muni engir verða þegnar í ríki Guðs, sem ekki læra sömu lexíu og Móse varð að tilenga sér. En Kristur átti enn eftir að kenna lærisvinni sínu þá nauðsynlegu lexíu að framapotið og valdabröltið sem í rauninni er undir rót neikvæðrar stéttaskiptingar á meðal þjóða heimsins, að hann mun ekki líða slíkt í sínu ríki. Sjáu til dæmis þetta sem að segir í Markúsar guðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa frá 35. versi. Þá komu til hans Jakob og Jóhannes, syni Sebedeusar, og sögðu við hann meistari, okkur langar að þú gjöri fyrir okkur það sem við ætlum að biðja þig. Hann spurði þá, hvað viljið þið að ég gjöri fyrir ykkur? Þeir svörðu, veit okkur að við fáum að sitja þér við hlið í dýrð þinni, annar til hæri handar og hinn til vinstri. Jesús sagði við þá, þið vitið ekki hvers þér biðjið. Getið þið drukkið þann kaleik sem ég drekk eða skýrst þeirri skýrn sem ég skýrist? Þeir sögðu við þann, það getum við. Jesús mælti, þann kaleik sem ég drekk munu þið drekka og þið munu skýrast þeirri skýrn sem ég skýrist. En mitt ekki að veita hver situr mér til hægri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem það fyrirbúið. Þegar hinni 10 heyrðu þetta, gramdist þeim við þá Jakob og Jóhannes. Af þessum orðaskiptum eru augljóst að valdabrölt bræðrana olli gremju í þeirra garð á meðal hinna lærisvinnana. Strax var komin úlfúð á meðal þeirra, einmitt vegna þess að sumir vildu vera öðrum, æðri og fremri. En það eru einmitt alvarlegar afleiðingar stéttaskiptingar á meðal manna. En svo heldur Kristur áfram í 40. öðru vesi og ég les. Jesús kallaði þá til sín og mælti, Þér vitið að þeir sem teljast ráða fyrir þjóðum, drottna yfir þeim og höfðingar þeirra láta menn kenna á valdi sínu. En eigi sé svo meðal yðar, heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar, þjónn yðar. Og sá er vill fremstur vera meðal yðar sé allra þræll. Því að mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjald fyrir marga. Svo leggur drottinn áherslu á þá staðreynd að ef slíkir kæmust á annað borð inn í dýrð himinsins, þá myndu þeir þar verða taldir á meðal hinna minnstu. En þetta lesum við í Matteusarguðspjalli í 5. kafla og 19. versi. Það segir Kristur, hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir, mun mikill kallast í himnaríki. Biblía segir líka frá valdabrölti sem átti sér stað á himnum. Guð er ekkert að draga fjöður yfir það sem miður fór á himni, enda vill hann að við lærum dýrmætar leksjur af mistökum annara. Leksjur sem verða okkur eilíflega til góðs í stéttlausu samfélagi Guðsríkis. Jesaja spámaður segir frá því hvernig forustu engillinn Lúsifer á himni reyndi að komast í hásæti Guðs. Lesum þetta og þá í Jesaja, spádómsbók Jesaja í 14. kafla og ég les frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs, vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setjast að, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylstni grafarinnar, hér enda tilvinn. Það er í opinbruna bókinni sem þessi barátta sem við vorum að lesa er kölluð stríð, sem var ekkert minna en barátta upp á líf og dauða í sjálfum himninum. Stríðinu á himnum lauk með því að þeir sem réru að því að niðurlægja aðra, þar á meðal Guð sjálfan, í tilraun sinni til að koma sjálfu sér í tignastöður, voru reknir burt úr Guðs ríki. Stéttaskipting af slíku tagi er stór hættuleg. En við skulum láta á orð Guðs lýsa þessu nánar. Og þá lesum við í opinberunabókinni 12. kafla, það eru vers 7-9. Þar segir, þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans. En þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanu mikla var varpa niður, hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum, tilvinnun endar. En svo segir í 4. versi í sama kafla að Lúsifer hafi dregið með sér einn þriðja hluta engla himinsins í þessari uppreisn sinni. Af þessum orðum eru augljóst að þessir föllnu englar lutu forustu hans. Fyrst á meðan hann var æðsti engillinn á himnum, en einnig í uppreisn þeirra. En hvert er hlutverk engla himinsins þá? Þessu svarar Biblían líka og gera það mjög skilmerkilega, til dæmis í Hebreabréfinu í 1. kafla og 14. versi. En þar er spurt englana. Eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðið eiga að erfa? Þessi yfirlýsing segir okkur að sumar verur í ríki Guðs, þar að segja englarnir, hafa ákveðin verk að vinna. Þeim er trúa fyrir vissri ábyrgð sem þeir standa Guði skil á. En svo eru merkilegar yfirlýsingar Guðs að finna í Biblíunum varðandi stöðu Jesu Krists, sonar Guðs. Lesum það í Hebreabréfinu í öðru kaflanum og ég les vers 7-9. Þar segir, skamma stund gjörðu þú hann englunum lægri, þar að segja Jesu, hann var gerður englunum lægri. Svo höldum við áfram, þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Í versi 9 segir, en við sjáum að Jesu sem skamma stund var gjörður englunum lægri, krýndur vegsemd og heiðri, vegna dauðans sem að þoldi. Af Guðs náð skildi hann deyja fyrir alla. Hér sem sagt fullyrt að Kristur hafi yfirgefið tignarstöðu sína sem drottinn á himni og gert sjálfa sig lægri englunum sem að þó skapaði. Vissulega gefið þetta til kynna að breyting hafi orðið á stöðu hans þar sem að tekur upp hlutskipti hinna sköpuðu á meðal þeirra sem voru skapaðir. Í mannlegu skilningi hér mikla auðmýkingu að ræða, jafnvel niðurlægingu. Hann lét af stöðu sinni sem drottinn allsherjar á himni, til þess að verða lægri en englarnir. Það má segja að hér séum stétta skiptingu að ræða, en þá þannig sem einkennist af kærleika og fórnalund frelsarans. Önnur vísbending vissa stéttaskiptingu á himni má finna í Júdasa bréfinu og þar nú bara einn kafli og þar segir í 9. versi Eigi dyrðist einu sinni höfuð engillinn Mikael að leggja lastmælis dóm á djöfulinn hann átti orðadeilu við hannu líkama Mósi. Hér talað höfuð engil. Og svo aftur minnst á höfuðengil í fyrra Þessalóniku bréfinu í 4. kafla og 16. versi, en þar segir, því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuðengils raust og með básunu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Þetta sýnir ótvirætt að á himni hafa sumir meiri ábyrgð en aðrir, og að sumir sinna meiri forustu hlutverkum en aðrir og þess vegna er talað höfuð engil sem merkir forustu engil. Og svo eru aðrar yfirlýsingar biblíunar sem segja frá öðrum og mismunandi verum í ríki Guðs sem augljóslega hafa mismunandi hlutverk og ábyrgð á höndum. Sjáu til dæmis hvað segir í opinberunarbókinni í 4. kafla og ég ætla að lesa vers 6-8. Þar segir þetta, og frammi fyrir hásætinu var sem gler haf, líkt kristalli. Fyrir miðju hásætinu og umhverfis hásæti voru fjórar verur allsettar augum í bak og fyrir. Fyrsta veran var lík ljóni, önnur veran lík uxa, þriðja veran hafði ásjónu sem maður og fjórða veran var lík fljúandi erni. Verurnar fjórar höfðu hver sig sex vængi og voru allsettar augum allt kring og að innanverðu. Og eigi láta þær af dag og nótt að segja heilagur, heilagur, heilagur, drottinn Guð hinn alvaldi, hann sem var og og kemur. Þarna eru einhverja verur sem hafa þetta hlutverk að vegsama Guð. Svo einni talað aðrar verur og þeir eru kallaður öldungar. 24 öldungar, við lesum það í opranabókinni í 4. kaflanum og það fjórða versi að þessu sinni. Þar segir umhverfis hásætið voru 24 hásæti og í þeim hásætum sá ég sitja 24 öldunga, skrýta hvítum klæðum og höfðum þeirra gull kórónur. Og aftur minnst á vissar verur í sjötta vessinu. Já, við vorum reyndar að lesa það nú áðan. Það eru þessar verur sem að lögðir áhersla á ímist öldungana 24 eða verurnar sem að tilbýða drottin þarna dag og nótt. Svo ekki má gleyma stórkostlegu hlutverki sem að einnig er minnst á í Biblíunni. Það sem sagtu frá því að frelsa fólk héðan af jörðinni mun sinna ákveðnu hlutverki alla eilíð með Jesu Kristi. Við skulum kynnast við nánar með því að lesa í opinberunarbókinni 14. kafla og 4. versi. Það segir þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Þeir voru leystir út úr hópmannana frum gróði handa Guði og handa lambinu. Hér verða að tala fólk sem lifði hér á jörðinni, er hólpið, frelsað og alla eilíð mun það fylgja lambinu hvert sem það fer. Getið ímyndað ykkur? Er þetta ekki eitthvað sem við getum leift okkur að hlakka til? Okkur er augljóslega ætlað að sinna ákveðnu hlutverki í hinum ýmsum veröldum sem frelsarinn mun heimsækja ókomna tíð. Þá munum við ferðast með honum og segja frá reynslu okkar hér á jörðinni. Engir í alheimi Guðs hafa upplifað slíkar reynslur sem við höfum reynt hér í syndugum heimi. Við munum eflaust segja áköfum hlustendum í ríki Guðs frá undursamlegri frelsun okkar og hve okkur finnist Kristur vera góður og réttlátur konungur. Það verða því mikil forréttindi fyrir okkur að fá að fara í slík ferðalög með frelsaranum eins og við lásum þarna. En stéttaskipting er það ekki. Heldur sinnum við ákveðnu hlutverkum sem við gerum með gleði í hjarta og allir munu njóta þess að kynnast okkur. Að lokum, þá að finna merkilega yfirlýsingu í orði Guðs sem sýnir ótvírætt að allir í Guðs ríki munu lúta konungi eilíðarinnar, Jesu Kristi. Við lesum það í Filippi bréfinu í öðrum kafla og ég ætla að lesa frá 7. versinu. Þar segir þetta. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjóns mynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert knýja beigja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Og sér hver tunga játa Guði föðu til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Hér er augljóslega einhver á ferðinni sem allir aðrir lúta. Allir þegnar í ríki Guðs munum með gleði lúta yfirvaldi okkar réttláta konungs og frelsara, Jesu Krists. Í ríki hans verður aldrei stéttaskipting af því tagi sem mannkynið hefur liðið svo mikið fyrir. Nei, á himnum er engin stéttaskipting í neikvæðri merkingu þess orðs. Þar sem kappir lagt á að vera hver öðrum, æðri og meiri. Hins vegar segir Biblían frá svo mörgu sem gerist í starfi himneskra vera að það er augljóst að allir hafa mismunandi ábyrða hlutverkum að gegna. En á himni eru allir sáttir hver við sitt hlutskipti. Þar ríkir gleði og hamingja og enginn mun hafa ástæð til þess að reyna að vera öðrum meiri.

0: Jakobsbréfið, fjórði kafli. Af hverju koma stríð og af hverju sennur meðal ykkar? Af hverju öðru en girndum ykkar sem heyja stríð í limum ykkar? Þið girdnist og fáið ekki, þið drepið og öfundið og getið þó ekki öðlast. Þið berjist og stríðið. Þið eigið ekki af því að þið byðjið ekki. Þið byðjið og öðlist ekki af því að þið byðjið illa. Þið viljið sóa því í munaði. Þið ótrúu, vitið þið ekki að vináttan við heiminn er fjandskapur gegn Guði. Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gerir sig að óvini Guðs. Eða haldið þið að ritningin fari með Hégóma sem segir, þráir Guð ekki með afbrýði andan sem hann gaf bústað í okkur. En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Gefið ykkur því Guði á vald, standi gegn djöflunum og þá mun hann flýja ykkur. Nálægið ykkur Guð og þá mun hann nálgast ykkur. Hreinsið hendur ykkar, þið syndarar og gerið hjörtun flekklaus, þið tvílindu. Berið ykkur illa, syrgið og grátið, breytið hlátri ykkar í sorg og gleðinni hryggð, auðmikið ykkur fyrir drottni og hann mun upphefja ykkur. Talið ekki illa hvert annað systkin. Sá sem talar illa bróður sinn eða systur, eða dæmir þau, talar illa lögmálið og dæmir lögmálið. En ef þú dæmir lögmálið, þá hlýðir þú ekki lögmálinu, heldur ertu dómari þess. Einn er löggjafinn og dómarinn, sá sem getur frelsað og tortímt. En hver ert þú sem dæmir náungan? Heyrið þið sem segið, í dag eða á morgun skulum við fara til þeirrar eða þeirrar borgar, dveljast þar eitt ár og versla þar og græða. Þið vitið ekki hvernig líf ykkar verður á morgun, því að þið eru gufa sem sést stutta stund en hverfur síðan. Í stað þess ættu þið að segja, ef drottinn vill, þá bæði lifum við og þá munum við gera þetta eða annað. En nú stærið þið ykkur í oflátungskap. Allt slíkt stærilæti er vont. Hver sem því hefur vit á að gera gott en gerir það ekki, hann drýgir synd.
1: Útvarpsboðun FM 105.5 Besta útvarpsstöðin.
2: Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömdu. Jesaja 57:15. Guð býr á háum og helgum stað. Það finnst okkur skiljanlegt. Það hlýtur svo að vera. Jesaja spámaður hafði sjálfur litið þann augum þar sem hann sat á háum og gnæfandi veldistóli sínum. En serafar stóðu umhverfis hann og kölluðu hver til annars. Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar, öll jörðin er full af hans dýrð. Jesaja 6:3. En erfiðara finnst okkur að skilja að hann skuli búa í sundur krömdu og auðmjúku hjarta. Já, við skiljum Guð alls ekki. Takmörkuð skynsemi okkar rúmar hann ekki. Þó er ef til vill fátt sem er eins voldugur vitnisburður Guð og þetta að hann býr í fátæku mannshjarta. Í sjálfu sér er engin staður nógu stór og dýrlegur handa hinum eilífa Guði. Himnana himnar taka þig ekki, sagði Salómon, hve miklu síður þá þetta hús sem ég hef reist. Fyrsta konungabók 8:27. Svo dásamlegur og mikill er Guð að þið stærsta er ekki nógu stórt og það allra lítilmótlegasta ekki of lítið til þess að hann vilji vera þar. Hann vill taka sér bústað hjá mönnum sem hafa sundur kramin hjörtu lásum við, þá sem skelfast orð hans. Sá sem er farinn að skilja orð Guðs rétt, hann skelfist orðið. Þetta orð er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans, Hebreabréfi 4:12. Þú verður óttaslegin þegar orð Guðs smýgur inn í samvisku þína og afhjúpar þar alla synd og öll svik. En sé svo komið fyrir þér skaltu vera hughraustur, segir Biblían. Það eru slík beigð og hreld hjörtu sem Guð leitar að, þar fer hann inn, þar vill hann eiga sér bústað og takmark hans er að lífga slík hjörtu. Það gerir hann með fagnaðar erindinu Jesú sem kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Þegar þú fyrir hjálp heilags anda tekur að reiða þig á gleðiboðskapin hjálpbræðið í nafni Jesú, þá verður líf og sæla í hjartanu, lofsig Guði.

Fyrir innan eða utan. Rík kona spurði prest. Getur að vera ég eigi að vera með vinnukonunni minni á himnum? Presturinn svaraði. Þeirri spurningu skuli þér ekki velta fyrir yfir, því að þér komist alls ekki til himins með því hugarfari sem þér hafið. Mörgum hefur gengið erfilega að snúa baki við stéttaskiptingu og öllum þeim hlekkjum og hleypidómum sem henni fylgja. En ef þeir lifa í svo veraldlegum hugsunahætti, munu þeir varla kunna við sig á himnum. Hann sem hefur gert mér rangt til, fær hann að komast til himins? Svarið er, kostaði sjálfur kapps að komast inn, því að sá fær ekki aðgang sem vill ekki fyrirgefa bróður sínum af öllu hjarta. Fær hún að koma inn, konan sem blaðrar og baknagar náunga sinn? Svarið er, kostaði sjálfur kapps að tala satt og hreint. Og með kærleika, því af orðum þínu myndu vissulega verða sýknaður eða sakfelldur. Getur þessi eða hinn hræstnarinn verið kristinn? Eru hræstnarar á himnum? Nei, og þess vegna verðum við sjálfa gera okkur allt far að hlýða sannleikanum.

0: Þessi saga segir frá móður sem vildi efla áhuga sonar síns sem var nýbyrjaður í píanónámi. Til þess að efla áhugan fórum við drengin á konsert hjá frægum píanóleikara að nafni Paderewski. Eftir að þau voru sest kom móðurinn auga konu sem hún þekkti í áhorfendasætunum og gekk augnablik til hennar til að heilsa henni. Þá var það að drengurinn hennar notaði tækifærið og fór að skoða sig um. Hann kom að hurð þar sem stóð á aðgangur bannaður. Allt í einu fór að dimmi í salnum og konsertin átti að fara að byrja. Móðurinn flýtti sér því að sæti sínu en kom þá auga það að sonur hennar var ekki þar. Í sömu andrá var tjaldi dregið frá og móðurinni til skelfingar sá hún hvar litli drengurinn hennar sat við píanóið og var að vanda sig að spila A, B, C, D. Á sömu stundu kom hinn mikli píanómeistari inn á sviðið, sá drengin og flýtti sér að kvísli eyra hans. Ekki hætta, halda áfram að spila. Síðan hallaði hann sér að drengnum og píanóinu og tók við á vinstri hendi að fylla inn í lagið með bassatónum. Fljótlega færði hann hægri hendina, hægra megin við drengin og tók við að spila fallega laglínu í kór við spil drengsins. Þarna voru þeir saman komnir, hinn mikli píanómeistari og ungi drengurinn og hinn skelfilega upplifin móðurinnar breyttist skyndilega í dásamlega skapandi og skemmtilega stund þar sem allir höfðu gaman af. Áhorfendur voru yfir sig hrifnir. Þannig er það með Guð. Það sem við getum afrekað er varla til þess að taka eftir. Við reynum okkar besta en árangurinn er yfirleitt aldrei á borð við dásamlega spilaða tónlist. En með hönd meistarans í hönd okkar getur líf okkar sannlega verið fallegt. Næst þegar þú ætlar að ná árangri eða þig langar að takast eitthvað, hlusta þá vel og vandlega. Þú getur heyrt rödd hans, rödd meistarans, Jesú Krists, hvísla í eyru þín, ekki hætta, halt áfram að spila. Fyndu hvernig ástrykur faðmur hans umvefur þig. Þú mátt þá vita að sterkar hendur hans eru að spila konsert lífs þíns. Myndu, Guð kallar ekki alltaf þá sem eru hæfileikum gættir. Aftur á móti gefur hann þeim hæfileika sem kallaðir eru. Og hann mun alltaf vera þarna til að elska þig og leiða þig áfram til þess að gera frábæra hluti.
1: FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Góðan dag, kæri hlustendur. Ragnheiði Laufdal heiti ég. Í dag langar mig að tala traust og þá það traust sem við berum til skapar okkar, Jesú Krists. Það má í raun segja að það sem reynist okkur mönnunum erfiðast í lífsbaráttunni er það að treysta öðrum. Einkenni þess að við treystum ekki öðrum birtast oftast og kannski helst í því að við reynum að taka málin í okkar eigin hendur. Við ætlum oft á tíðum ekki að lenda í því að eitthvað klikki eða fari afvega svo við tökum það sjálf á okkur. Ég get sagt ykkur frá því að ég ein þeirra sem hef átt afskaplega erfitt með að treysta fólki. Það birtist oftast í því að ég hef kannski falið einhverjum eitthvað verk og það hefur ekki verið nóg vel gert og þá finnst mér sem svo að best sér hreinlega gera það sjálf í stað þess að biðja aðra sem munu ef til vill valda mér vonbrigðum. En þetta er samt ekki svo einfalt. Margt er það sem við verðum hreinlega að biðja aðra að gera vegna þess að ein manneska getur ekki verið á tveim stöðum á sama tíma og sinnt öllu í einu. Og þá getur verið erfitt að þurfa að biðja aðra hjálpar hönd. Eins hefur mér mjög oft reynst erfitt að þiggja hjálp á mörgum sviðum vegna þess að mér hefur fundist sem svo að ég ætti nú að vera færum að sinna því sem ég hef tekið á mig að gera. Já, þannig er því oft varið með okkur mannfólki að við viljum oft gera margt sjálf til þess að þurfa ef til vill ekki að skulda neinum neitt. En svo tilfinning að þurfa alltaf að greiða fyrir sig er afar ríki okkar sjálfsbyrgingslega stolti. Við leifum okkur ekki að þiggja góðfúslega hjálp annara og kannski er það svo oft að hjálparhendir eitt út með vonum að við komum til greiði þá hjálp einhver daginn tilbaka. En ef að við hugsum þetta augnablik að þá á hjálp okkar til annara, svo sannleiki snúast það að okkur verði endur goldin greiðin frá sömu manneskjum síðir. Lífið svo margslungið og Guð mun svo sannlega sjá til þess að kannski mun akkurat önnur manneskja hjálpa þér á því sviði sem þig skortir ef að þú ert fús að hjálpa öðrum þegar þeim vantar hjálp þína. Af vantrist öðrum sífellt getur verið okkur að margan hátt til tjóns. Sérstaklega með tilliti til þess að Guð skapa okkur til samfélags við annað fólk. Gagnvart öðru fólki getum við leyft okkur að leika þennan leik ef til vill út allt lífið ef við erum nægilega þrjósk og ákveðin í því að treysta ekki að hjálpa annara. En hvernig erum við stödd gagnvart Guði þegar kemur að því að við þurfum að reyða okkur á hans hjálp? Hvernig tilfinningar bærast með okkur þegar við fáum hjálp hans? Finnst okkur við ekki eiga skilið að fá blessanir Guðs vegna þess að við höfum ekkert upp á að bjóða í staðinn? Eða finnst okkur við borga Guði tilbaka með því að sækja ef til vill samkomur eða fórna einu og öðru líf okkar hans vegna? Ég hef oft hugsað það vegna hvers Guð upphugsaði þetta minnstur sem fjölskylda er. Þegar ég hef leitt hugan að ástæðinni að þá kemst ég einatt að sömu niðurstöðinni. Ég sannfærði það að hver fjölskylda hefur miklum skyldustörfum að gegna. Við erum staðsett í fjölskyldur til þess að hjálpa hvert öðru. Við erum fengið þessa dásamlegu gjöf sem fjölskyldan er til þess að hlúa að okkur og eiga náið samfélag við fólk sem elskar okkur og vill okkur alltaf besta. Samt er það staðreynd að þetta virkar ekki alltaf svona. Vegna kærleiksleysis okkar, mannana, að þá öxlum við ekki alltaf þessa ábyrgð að vera til staðar fyrir aðra, líkt og við vildum að aðrir yrðu til staðar fyrir okkur. Við förum mikið oftar út í það að gagnrýna hvert annað og í skjóli fjölskyldunar leifum við okkur í stórum stíl að segja hluti hvert við annað sem að við gætum ekki búið hverjum sem er upp á. Það er einnig svo að margir geta átt í góðu sambandi við hinna ýmsu vini sína en þeir kemur að fjölskylduböndunum að þá er eins og allt sé hnút. Ef til vill er það mörguleiti vegna þess að margir tilenga sér þá áráttu að halda vegna þess að blóðbönd séu til staðar að þá sé eins og ég fyrr sagði leyfilegt að segja ýmislegt. En er því ekki einmitt öfugt farið? Eigum við ekki vegna kærleika okkar til okkar fjölskyldumeðlima að una þeim ýmsu sem að þeir eigi erfileikum með hverju sinni? Þá er oftar en ekki farið út í það að skipta sér að þeim sviðum lífs þeirra sem ef til vill eru viðkvæm til umræðu og ekki okkar verkarhinga leysa. Fjölskyldumeðlimir eiga frekar að vera þetta hjálparnet sem að hjálpar okkur í því að takast á við þetta annars storma sama líf. Ef að við finnum að þetta hjálparnet bregst að þá geta aðstæður okkar oftar en ekki snúst upp í það að við verðum mjög særð vegna þess að okkar nánustu voru ekki til staðar nema til þess eins að gagnrýna eða skella skuldinni á okkur.
Ég hef svo oft leitt hugan að því hvað ég met mest í fari annara. Það sem ég met mest í fari annars fólks er það þegar ég finn að fólk meðtekur mig og dæmir mig ekki. Þegar ég finn að mér ekki ógnað og oftast það svo í samskiptum fólks að það þarf í raun að vera ekki að segja neitt. Við bara finnum það þegar einhver hefur ákveðið meðtaka okkur ekki. Við finnum straumana og við finnum þegar kærleikan vantar. Höfum við ekki oft heyrt fólk segja að því líði vel þegar það getur verið það sjálft einhver staðar. Já, það einmitt það sem ég met mest í samskiptum mínu við annað fólk. Samt það svo að þrátt fyrir að það sé afar sárreynsla þegar mann á einhvern hátt hafnað eða miskilinn að þá ég viss að við leikum oft á tíu nákvæmlega sama leikin við aðra. Við dæmum og þar með völdu við öðrum sásöka. Ég held að orð Jesu Krists eigi afar vel við þegar hann segir dæmið ekki svo að þér verði ekki dæmdir. Jesu var að benda okkur á þetta hjálpanett sem að við getum gefið öllum mönnum. Ekki særa aðra vegna þess að þá kemur svo hegðun einhver stað niður á þér ef til vill að morgun, ef til vill seinna þegar þú ert viðkvæm eða viðkvæmur fyrir. Svo í gegnum öll þessi vonbrið okkar með annað fólk að þá ákveðum við að öðrum ber ekki að treysta. Til dæmis hver kannast gefið það að hafa treyst einhverjum fyrir hjartasmálum sínum á viðkvæmri stundu og viðkomandi hefur hlustað. En svo einhver stundu þegar sá sami eða svo sama reyðist þér eða fjarlægist þig að þá notar hann eða hún það gegn þér þar sem þú treystir henni fyrir eða honum. Þetta á sér eflaust oft stað í hjónaböndum og öðrum nánum samskiptum. Slíkt ekki fallegt og ef að við höfum slíkt trúnaðabrot við aðra að þá brjótum við ekki aðeins niður traust viðkomandi til okkar heldur stuðlu við að því að viðkomandi manneskja Fá það smátt og smátt á tilfinninguna að öðrum beri ekki að treysta. En þannig nú oft lífið á plánetinu jörð. Allir menn finna svo sannarlega fyrir því að erfitt sé að lifa lífinu og margir fara illútur því að treysta öðrum eða eftir að treysta sjálfa sig því að öll eru við svo breyskar manneskjur. En það langar mig að víkja orðum mínum til þess traust sem við berum til Guðs. Það einhvern veginn svo í mínu lífi að þá hef ég á undarlegan hátt aðskilið þetta að treysta fólki og svo hins vegar að treysta Guði. Getur verið að þetta fari saman eða getur verið að við getum lært að fyrirgefa öðrum vegna þess að við treystum Guði. Við sem trúum á Jesu Krist trúum því að við sem sköpuð af hans hendi eins og sköpunarsagan segir frá á fyrstu blöðum Biblíunar. Guð skapaði okkur til þess að vera samfélagi við hann og einnig til að vera samfélagi hvort við annað. Vegna syndar hefur í raun flest aflagast. Okkar sambandi við Guð víðs fjarri því sem það var í upphafi hjá Adam og Evu. Þau áttu greinilega það gott sambandi við Guð föður að hann talaði við þau daglega og auðvitað var hann þeirra foreldri. Með því að hafna Guði gerðist ýmislegt. En lítum aðeins betur á, ef vegna hvers höfnuðu Adam og Eva Guði? Var það ekki vegna þess að þau vantreystu orðum hans? Hann hefði varað þau við. Hann hefði sagt þeim, ekki geta af þessu tré, en þau gerðu það samt. Sjálfsagt hafa þau velt í vel fyrir sér áður en þau tóku þessa ákvörðun, en þau ákvörðu treysta frekar orðum Satans sem birtist þeim í líki hoggorms. Já, þetta snerist vantrust, ekkert annað, því ef þau hefði fyllilega treyst Guði, að þá hefði aldrei orði af því að þau hefði brugðist honum og ólínast. Hvað segir þetta okkur? Ef að fallmangisinn snerist vantrust á Guði, og þar með það ákvörðun að hafna hans ráðum að það hljóti við að þurfa að spyrja okkur í dag. Það enn til staðar? Vantreystir mannkyni enn Guði eða höfum við lært af reynslinni? Höfum við séð hvað það að missa þessari dásamluna nánu nærveru Guðs hefur gert okkur eða erum við enn að reyna réttlæta það að Guði sé í raun ekki treystandi? Ef að mannkyni hefði alltaf treyst Guði, að þá hefði án efa aldrei myndast þetta vantraust heldur á milli fólks. Við hefðum lifað ágjörlausu lífi, vitandi það að Guð myndi sjá okkur fyrir öllu, því sem við þyrtum. Það myndi vera eitthvað svo sjálfsagt að ef allir lifði í traustu til Guðs, að þá væri öllum treystandi, vegna þess að allir hefðu tilengað sér kærleika Guðs. En staðreyndin sú að forfeður okkar höfnuðu þessari nærveru Guðs og enn þann daginn í dag, Eru jafnvel kristnir menn ekki haldnir óbilandi traust á Guði? Jafnvel kristnir menn takmarka getu hans og vilja. Við trúum kannski á það að Guð geti allt, en við trúum ekki sérstaklega á að hann vilja.

Við munum án efa upplifa hæðir og dýftir þegar við treystum drottni þannig, vegna þess hver við sjálf erum alltaf að efast. En við munum ekki fara tómhent, svo mikið er víst. Við munum ef til vill ekki treysta öðru fólki betur, en við munum kunna fyrirgefa þeim fyrir það að vera ekki alltaf til staðar fyrir okkur, vegna þess að við treystum á það að drottinn Jesús er alltaf til staðar. Við munum upplifa það að finnast við kærulaus í þessu óbilandi traust okkar til Guðs vegna þess að óvinurinn, Satan, reynir að blása því í brjóst okkar. Óvinurinn mun hafa sér allan við að koma að ýmsum efasendum Guð, líkt og hann gerði forðum við Adam og Evu. Hinn gamli höggormur Satan eða Lúsifer sagði forðum við Adam og Evu, vissulega munu þið ekki deyja. En Guð hafi sagt, þið munu deyja ef að þið etið að trénu. Hvor var tristandi? Við vitum að Adam og Eva dó ekki samstundis. Já, vel ekki fyrir nokkur 100 árum síðar því að þeim var ætlað að lifa að eilífu. En hvað gerðist síðir? Þau dóu og þannig var dauðin til og rann til allra manna. Smátt og smátt tók lífi á jörðinni á sig merki þess að hnignun hinnar fullkomna sköpunar var að eiga sér stað. Við sem trúum á alvaldan góðan Guð efumst ekki eitt augnablik það að hann hafi í upphafi skapað fullkomin heim. Og hvernig myndum við skilgreina hinn fullkomna heim? Jú, heim án dauða, heim án sjúkdóma, heim án vonsku, heim fullan kærleika og ástar, heim fullan friðar og hamingju, heim þar sem drottni skapar okkar er best treystandi fyrir því að blessa sköpun sína og ráðleggja henni. Og þannig heim, kæri hlustandi, hefur drottinn Jesús í hyggju að endurskapa. Það talaði hann í sífellu og þú finnur það á blöðum ritningarinnar. Hann segir okkur í orði sínu að hann muni koma að gera upp fyrir synd, því að enginn þjáist meir en hann að horfa upp á fullkomu sköpunarverk sitt, vantreysta sér á þvílíkan máta. Guð elskar þig, en hann hefur gefið þér frjálsa vilja, jafnvel til að hafna sér. Ekki ásaka Guð fyrir þessa gjöf sem þinn frjálsi vilji er. Nota þinn frjálsa vilja til þess að velja hann sem þinn lífsföru naut og treystu honum alfari fyrir öllu í þínu lífi. Talaðu allt við hann, vittu til hann hefur áhuga á öllu er við kemur þér. Þú ert svo dýrmætt eða dýrmættur í hans augum. Ekki trúa orði af því sem óvinur Guðs og manna reynir að blása í brjóst þér að Guð sé ósangjarn eða hefnigjarn. Satan eða Lúsifer, eins og hann hétt upphaflega, hafði þennan nákvæmlega sama frjálsa vilja og þú. Sem engill og afar fullkominn af hendi Guðs, hafði hann sama frjálsa viljan til að hafna Guði eða kjósa Guð sem konung sinn. Ákvörðun Lúsifers byggði á því að hann vildi setjast í hásæti Guðs og skáka honum úr sæti. Hann notaði sinn frjálsa vilja á afar óskynsamlegan hátt. Hann notaði hann til að hafna sínum kærleiksríka föður sem þráði það eitt að blessa Lúsifer áfram alla eilíf. Enginn þjáist meira vegna óskynsamlegs vals Lúsifers en sjálfur faðir hans sem er Guð. Samt það svo að Satan hefur aldrei haft í hyggju að snúa við blaðinu. Hann valdi og það svo afdráttar löst. Það víst að það verður enginn í Guðs ríki eilíf sem ekki vill það, en allir sem hafa áhuga fyrir því eru svo sannarlega á boðslista drottins. Hann sendur út boðsett alla jörð, hver sem eyra hefur hann heyri. Við skulum ekki láta líf okkar líða ár eftir ár á þess að við höfum valið. Við skulum nota okkur kostningarétt okkar og velja lífið með Kristi. Betra gerist það ekki. Einnig segir frá því í ritningunni að Guð sé að búa okkur slíka dásemdar eilíð að það hafi ekki einu sinni komið upp í huga nokkurs manns. Það er svo stórkostlegt vinir að við höfum ekki einu sinni hugmyndaflug til þess að upphugsa þessar dásamlegu áætlanir Guðs. Okkur líður öllum án efa oft eins og við séum ein í heiminum. Engin til staðar, engin til að treysta, allir hafa brugðist. En til er bróðir sem er engum líkur, hann heitir Jesús Kristur. Hann þarfnast þess að þú treystir á hann en ekki á fólk. Hann mun kenna þér að fyrirgefa öðru fólki fyrir vanmátt þess. Hann mun kenna þér að fyrirgefa sjálfu þér eða sjálfu þér. Því að þér er heldur ekki alltaf treystandi. Hann mun kenna þér að lifa á farsælli hátt í samfélagi við aðra og hann mun jafnvel senda þig út á meðal óvina þina til þess að boða þeim boðskapin hann.

Umfram allt mun hann kenna þér að treysta á sig. Þegar stormar lífsins taka þyrlast upp, máttu vita að hann er við hlið þér. Þú mátt finna það, vegna þess að drottin mun gefa þér þessa vissu, að þú getur treyst fullkomlega á hann. Byrjaði að treysta á hann, byrjaði að gefa hann allt þitt líf. Í dag er þinn dagur til þess að taka fullkomlega á móti Jesu Kristi sem þínum frelsara. Ef þú hefur þegar tekið á móti honum, að þá skaltu endur nýja heit þitt við hann. Segðu honum að þú ætlir og viljir treysta honum fullkomlega og hvíldu svo róleg eða rólegur í faðmi hans. Ég byrði ykkur kæri hlustendur að lokum að vera með mér í bæn. Elskulegi faðir, ég vil byrja að þakka þér fyrir þá gjöf að þú gafst mér frjálsan vilja til að velja þig. Þakka þér fyrir þær stórkostlegu áætlanir sem þú hefur með líf allra þeirra eða vilja ganga með þér. Hjálpa okkur að fyrirgefa öðrum fyrir það að valda okkur vonbrigðum. Þegar þannig erfiðir tíma komu, viltu þá hjálpa okkur að líta ætíð til þín því að þú ert svo sannlega traustsins verður. Viltu svo enn og aftur hjálpa okkur að treysta þér fullkomlega í lífinu. Hjálpa okkur að treysta því að þú munt sjá okkur fyrir öllum okkar nauðsynjum og að þú mætir okkur með hamingjuríku lífi þrátt fyrir allt. Við biðjum að þökkum þér svo mikið fyrir dásamlega nærveru þína drottin. Í Jesu nafni. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komiði blessuð að sæl, þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með hugleiðinguna í dag og mér langar til að við hugsum aðeins hvort við treystum Guði. Það er svo algengt að trúa fólk það segir eitthvað á þessa leið, treystu bara Guði og þá fer allt vel. Þetta eru vel meint orð, en gerir fólk sér raunverulega grein fyrir því hvað felst í því að treysta Guði. Líklega getur eftirfarandi frásaga sem er í Biblíunni orðið okkur hjálpleg til að öðlast betri skilning á því sem ég er sannfærðum að geta orðið dásamlegri trúarreynslu fyrir þig. Við skulum lesa það sem sjálfur frelsarinn hafði að segja trú og trúartraust. Við finnum frásöguna í Matteus og það 17. kaflinn og vers 14-21. Þegar þeir komu til fólksins gekk til hans maður, féll á kné fyrir honum og sagði Herra, miskunna þú syni mínum. Hann tungsjúkur og illa haldin. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna, en þeir gátu ekki lækna hann. Jesús svaraði, og þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færið hann hinga til mín. Og Jesús hastaði á hann, og illi andinn fór úr honum og sveinninn var heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurði hann einslega hvers vegna gátu verið ekki rekið hann út. Hann svaraði þeim vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi yður ef þér hafi trú eins og mustarskorn geti þér sagt við fjall þetta flyti héðan og þangað og það með flytja sig. Ekkert verður yður megn. En þetta kyn verður eigi útrekið nema með bæn og föstu. Af þessum orðum frelsarans er augljóst að bænheit trú stendur öllum til boða. Hann segir meira að segja að sé trú okkar ekki meiri en á við lítið mustaskorn munu undursamlegi hluti gerast. Hvað er þá sem okkur vantar? Við játum trú á Jesú Krist sem frelsar okkar, en erum við þá ekki trúið? Lærisveinarnir töldu sig vera trúfasta fylgjendur Jesú, en þeir voru þó ávitaðir af honum sjálfum fyrir trúleysi. Og ekki gátu þeir hjálpa veslingsmanninu sem var honum ráðþrota með sjúkan son sinn. En þegar Kristur kom til sögunar, breyttist allt. Hann er nefnilega lausn allra mála. Svo hvað er það þá? Sem okkur vantar upp á í trúarreynslu okkar. Við höfum gefist Kristi. Við trúum á kærleiksríkan Guð og son hans, Jesú Krist. Erum við þá ekki þar með trúa fólk? Lærisveinarnir voru líka trúaðir, en þeir gátu ekkert gert fyrir sjúka drenginn. Og Jesús kvartaði undan trúleysi þeirra. Það sem þeir töldu vera trú hjá þeim sjálfum, reyndist alls ekki vera það trúar traust sem skipti sköpum. Það vantaði eitthvað meira, eitthvað annað í trúarlegi þeirra til þess að trúin gæti haft áhrif á gang mála. Og Jesús setti fingurinn á meinið. Hann stafaði það út fyrir þeim. Hann sagði þeim umbúðalaust að þeir þyrftu að biðja og fasta. En hvernig bænalíf er það sem Kristur vildi að þeir eignuðust? Það allítur hafa verið af einhverju öðru tagi en eins konar pöntunalisti. Eins og til dæmis það sem við gerum allt og oft, að minnsta kosti stend ég sjálfa mig að því. Það er að segja bænagjörð að því tægi sem einkennist af því að segja Guði hvers við þörfnumst og hvað við álítum að hann ætti að gera eða það sem við höldum að sé best að hann geri fyrir okkur. Til dæmis setningar sem byrja þannig, Guð viltu gera þetta fyrir mig, viltu veita mér, viltu gefa mér, hjálpaðu mér. Sjáðu fyrir þessu Guð og svo framvegis. Ekki veit ég hvernig bænalífi annara er varið, en þetta var eflaust hluti af trúar og bænalífi lærisveinana á þessum tíma. Þeir voru aðalega að hugsa sjálfan sig og eigin hagsmuni. Til dæmis vonust Jakob og Jóhannes til þess að þeir fengju æðstu ráðherrembættin í nýri ríkisstjórn drottins og móðir þeirra talaði máli þeirra fyrir drottni. Lærisveinarnir voru líka talsvert uppteknir af að fylgjast hver með öðrum
í stað þess að hlusta á að meðtaka dýrmæta leksíur frelsarans þegar hann var að undirbúa þá fyrir komandi tíma og búsetu í ríki Guðs. Kristur vildi til dæmis beina athygli þeirra meira því hvað það er sem gefur þeim trúarstyrk, hvað það er sem eru raunverulega trúar reynslur. Þegar hann benti þeim á nauðsyn þessa fasta, þá var hann að innprenta þeim mikilvægi sjálfs afneitunar. Sönn trúar reynsla felst ekkert endilega í því að hafa nóg til að eta og drekka á hverjum tíma, eða hafa klæði og húsaskjól. Sjálfur átti Kristur í rauninni hvergi höfði sína halla og hann átti ekkert annað en það sem hann bar á sér. En hann hafði engar áhyggjur af því hvaða næsta máltíð kæmi. Eitt sinn fastaði hann sjálfur í 40 daga og nætur, svo hann lifði það sem hann kenndi öðrum. Og jafnir þegar Satan kom þarna að honum að framkomnum af hungri og bauð honum upp á máltíð, þá hafnaði hann þessu tækifæri til að nærast. Akkverju. Það var vegna þess að hann vildi umfram allt vera í nánu sambandi við sinn himneska föður og gera hans vilja. Það var hann meira virði en matur og drykkur. Ef við borðum of mikið, sljókast heilastarfsemin. Það þegar hugurinn er ótruflaður af starfsemi meltingafæranna og blóðstreymi til höfus og heila er hvað mest og best sem þú og ég komust í nánustu snertingu við himinin. Við Guðföður og við frelsaran okkar. Þá verður samband okkar við Guð innilegast og innihaldsríkast og það er þá sem bænir okkar einkennast af allt öðrum hlutum og hugðarefnum en því sem snertir okkur sjálf. Það er þá sem við getum helst lagt náungan fram fyrir Guð almáttugan og leitað ásjár hjá honum fyrir nágrann okkar. Þá er það sem umhyggjan og samhygðin verður kristaltær og markviss. Þegar við gleymum sjálfum okkur og það sem okkur viðkemur, en aðrir njóta góðs af okkar bæna lífi, þá er það sem hlutinni gerast. Það er þá sem það kemur best í ljós hver bæn og fasta fara saman og skila árangri. Þetta að reyna þetta og prófa þannig drottin. Þá myndu komast að raunum hvað felst í því að ganga með Guði. Þá myndu kynna sannri trú og hverju hún getur komið til leiðar. Sönn trú og trúar traust er í rauninni sannfæring sem talar sínu máli. Slík reynsla veitir þér innsýn í hluti sem aðrir sjá ekki og skynja ekki. Gott dæmi þetta er einmitt reynsla lærisveinanna áður en þeir sáu Jesu Kristi réttu ljósi. En þeir sá hann ekki réttu ljósi fyrir eftir upprisa hans og uppstigningu til himins. Þegar þeir hafðu mist hann í dauðan, þegar þeir höfðu glatað öllu sem þeir höfðu fram að þýsa traustið á, þegar þeir höfðu mist allt sjálfstraust og allar þeirra framtíða vonir orðnari engu, þá loksins fengu þeirra kynnast því lífi sem meistarinn þeirra, Jesús Kristur, hafi lifað. Lífi sem einkenndist af bæn og föstu. Það var þá sem heilagur andi kom yfir þá og þeir eru algjörlega nýjir menn. Menn og konur sem geisluðu af gleði og trúastyrk, þrátt fyrir allsleysi í veraldlegum gæðum. Nú höfðu regnast nýja von og nýja framtíða sín. Og nú gáttu þau nálgast Guð í sannri bæn sem var ólík öllu því sem þeir höfðu áður kynst. En hvað er það sem einkennir slíka trú? Í hverju felst trúartraust af þessu tagi? Slík trú sem drottinn vill að við upplifum. Við skulum skoða kynningu biblíunar á slíktu trú. Við finnum hana í Hebreabréfinu og það er 11. kaflinn og ég ætla að lesa 1. til 7. vers. Trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Fyrir hana fengu mennirni fyrir á tíðum góðan vitnisburð. Fyrir trú skiljum við að heimarnir eru gjörðir með orði Guðs og að þið sýnilega hefur ekki orðið til að því er séð varð. Fyrir trú bar Abel fram fyrir Guð betri fórn en Kain og fyrir trú fékk hann þann vitnisburð að hann væri réttlátur er Guð bar vitni fórn hans. Með trú sinni talar hann enn þótt dauður sé. Fyrir trú var Enok burt numinn að eigi skildi hann dauðan líta. Ekki var hann framar að finna því að Guð hafi numið hann burt. Áður en hann var burt numinn hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guði þóknanlegur. En án trúar er ógerlegt að þóknast honum.
Því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim er hans leita. Svona trú kemur þér til að læra að treysta Guði algjörlega. Þá mun þú ekki efast hið minnsta sannleiksgildi hinna mörgu frásagna í Biblíunni, eins og til dæmis sköpunarsöguna. Þá mun þú treysta bæði gamla og nýja testamentinu án nokkurs fyrirvara. Þá mun þú í raun og veru upplifa þá reynslu að ganga með Guði dag eftir dag eins og Enok forðum. Og þetta er dásamleg reynsla. Og mundu það sem textin að áhersla á. Þessi texti sem við vorum að lesa sem segir þetta án trúar er ógerlegt að þóknast Guði. Ein vinkona mín frá Zimbabwe var vön að bregðast við vandamálum og öðru því sem hún ekki skildi, til dæmis í Biblíunni, með þessum orðum. Já, ég og enn í erfileikum með að skilja þetta, en ég treysti bara Guði. Það er gott að eiga svona trúastyrk, að treysta Guði fyrir hlutunum, fyrir vandamálunum, fyrir því sem við skiljum ekki og bíða þess tíma þegar Guð opnar hugskot okkar og við sjáum hlutina í réttu ljósi. Er það ekki með þetta sem vorum að lesa í Hebreabréfinu? Fyrir hana, þar sé að trúna, fengum mennirni fyrir á tíðum góðan vitnisburð. Við tölum oft barnsleg tröst og barnatrúna. Meðan börnin eru lítil, er tröstur á foreldrana svo algjört. Og mér kemur í hug saga sem Ernar og systir mín hafi sagt mér hræðilega reynslu þeirra hjóna á leið heim til sín í Zaír. Þar hafði áður verið brotist inn til þeirra og allt hirt. Þau hefðu því farðu langan veg í annað Afrikuland þar sem þau gáttu verslað nauðsynjar. Eins og ég sagði áðan voru þau nú leið heim með föt og vistir og börni sín tvö. Bíllinn þeirra var stoppaður á vopnuðum hermönnum. Hermennirni miðuðu byssunum á hjónin. Börnin tvö, Terry og Vanessa, sátu grafkyrr í aftursætinu. Í lengri tíma, í marga klukkutíma, var þeim haldið þannig og það var skoða sem var í farangursgeymslunni. Erna sagði mér að hún hefði búist við að þetta væri þeirra síðasta stund og þeim myndu öll verða skotin þarna á þessari stundu. Fyrir örfáum árum kom Terry til Íslands. Þá var þeim fullorðin maður og prestur og hann sagði mér frá hvernig hann hefði upplifað þessa sömu reynslu. Hann sagðist nú ekki skilja hvers vegna hans og systir hans hafði ekki verið skjálfandi hræðslu að all fjölskylda myndi farast. Ég spurði hann hvort hann hefði ekki verið hræddur og hvað hann hefði verið að hugsa þegar hermennirni beindu byssum sínum að fjölskyldunni. Hann sagði að þau systkinin hefði ekkert verið hrædd að verða skotin. Þau treystu alveg á pappa og mömmu. Aftur á móti hefðu þau systkin haft miklar áhyggjur af að hermennirni myndu taka af þeim sælgæti sem ekki var að kaupa í Zaír og þau voru með í aftursætinu. Hann sagði að þau hefðu setið á sælgætinu og ekki hreyft sig. Fullorðna fólkið hafði áhyggjur á börnunum, en börnin treystu pappa og mömmu og létu þau hafa áhyggjur á stórumálunum. Meðan börnin eru lítil, eru þau vissum að pappi og mamma geti ráði fram úr öllum vandamálum. Traustið er takmarka laust. Þannig þarf traust okkar að vera á Guði. Ekki hafa áhyggjur af daglegu lífi, heldur treysta því að við séum í Guðs hendi. Kristur sjálfur sagði í Matteus 6 og það 34. versi, hafið því ekki áhyggjur á morgundeginu. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Hann er að segja okkur að treysta honum fyrir stórumálunum. Líttu á drottin Jesús sem raunverulegan vin þinn og félaga í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur daglega. Talaðu við hann, tala líka við hann upphátt. Í einrúmi til dæmis þú ert einn út að keyra. Trúðu honum fyrir öllum þínum hugðarefnum og fyrir vandamálu þínum. Treystu honum til að leiða þig farsælega í gegnum allar reynslur. Hann mun ekki bregðast þér. Við lesum í Efesusbréfinu, öðrum kafla og 8. versi. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Trúin er gjöf frá Guði og við þurfum að biðja trú og nota trúna.
Því staðrendin er sú að trúin kemur af reynslu í trú. Treystum Guði fullkomlega til að vera með okkur og gefa okkur trú. Frægur útvarpspredikari endaði marga sína ræður á að segja Vinur minn, treystu Guði, hafðu trú á Guði. Kæru vinir, treystum Guði. Við skulum biðja. Drottinn minn, við viljum byrja á því að þakka þér fyrir að þú ert tilbúin að gefa okkur trú. Hjálpaðu okkur að nota hana. Þú er sá eini sem getur gefið okkur trú og traust. Það sem við getum gert er að nýta okkur þessa gjöf. Æfa okkur í að trúa að þú sért með okkur. Að þú munir vel fyrir sjá að við höfum ekkert að óttast þegar þú ert með okkur. Hjálpaðu okkur til að taka okkur tíma til að kynnast þér og tala við þig. Tala við þig hið smáa og stóra í lífi okkar. Litlu vandamálin og stóru vandamálin. Ekki til að segja þig hvað þú átt að gera. Heldur til að láta þig vita að við treystum þér og við trúum því að þú elskir okkur eins og besti faðir. Við elskum þig og við treystum þér í einu öllu. Amen. Í Jesu nafni. Amen.

Já, ég er hérna með nokkur orð sem að bera yfirskriftina ótrúlegt en þó satt. Við hjónin vorum á ferð heim ásamt 6 mánaða gömlum syni okkar og áttu fyrir höndum langt ferðalag á þjóðvegum Bandaríkjanna. Við sáum fram á að komið yrði fram yfir miðnætti áður en við næðum alla leið heim til okkar. Maðurinn minn ók þessum gamla bíl okkar sem við vissum að gæti bílað hvenar sem væri og hvar sem væri enda mjög svo úr sér gengin og gamall. Þessar hugsanir leituðu mjög á mig enda yrði það skelfilegt fyrir okkur ef að bíllinn myndi bíla. Á þessum svo mjög fáfarna vegi hánótt og hafa nær enga von að sjá aðra vegfærendur á þessum slóðum. Og hvað með litla barnið okkar, 6 mánaða gamalt? Það var eins og við manni mælt að bíllinn bílaði. Og við vorum orðin strandaglópar í svarta myrkri, langt frá manna byggðum. Og byðin yrði ömuleg í köldum bílnum til morguns þegar loks væri von á að sjá fyrstu bílana fara fram hjá okkur. Okkur kom saman að betra væri að yfirgefa bílinn og ganga til næsta þorps með barnið í burðarstólnum sínum. Við vorum komin út úr bílnum og vorum að gera barni klárt fyrir gönguna þegar allt í einu birtist voldugur dráttarbíll sem stillti sér upp fyrir framan okkar bíl og vingjarlegur ökumaður bauðst til að taka okkur og bílinn með í næstu byggð. Óhvað við glöddumst yfir komu þessa manns sem dró okkar bíl upp á pallinn hjá sér og bauð okkur svo að sitjast inn í rúmgóðan dráttarbílinni. Við vorum komin vel áleiðis heim þegar aðrar áhyggjur leituðu nú á mig. Vegna þess að það rann upp fyrir mér að við hjónin vorum næstum því peningalaus til að borga fyrir dráttarbíl og þjónustu mannsins. Ég byrjaði að gramsa í veskinu mínu. Og svo að líti bæri á, en gat ekki fundi meira en 7,56 dollara sem á núverandi gengi um 1000 krónur. Reikningurinn myndi örugglega verða 10.000 króna og þegar heimirði komið vissi ég að enga peninga væri að finna þar heldur. Nú lauð mér virkilega illa. Bílstjórinn spjallaði vingjarlega við okkur og ferðin gekk vel alla leiðina heim. Þegar þangað var komið spurði ég hikandi hve mikið við skulduðum honum fyrir hjálpina. Hann brosti og svaraði 7,56 dollara. Mikið var ég undrandi þar sem ég hafði séð til þess að hann gæti engan veginn hafa séð mig telja peningana ofan í veskinu mínu þar sem ég sat líka fyrir aftan hann í bílnum og þetta var upphæðin sem hann setti upp. Þar sem við stóðum utan við heimilu okkar gat ég lesið á hlið dráttarbílsins regnbogahjálpin allan sólarhringin. Þetta skrifaði ég á miða svo ég geti hringt í þessa þjónustu strax morguninn og hrósað því fyrir frábæra þjónustu sem þeirra maður hefði veitt okkur um nóttina. En ég fann ekkert fyrirtæki með þessu nafni í símaskrá bæjarins. Og þegar ég hafði samband við fyrirtækjaskrá alls fylkisins var þar heldur ekkert fyrirtæki að finna undir þessu nafni. Núna
eru við hjónin ekki neinum vafa að þarna hafði engill Guðs verið að verki og komið okkur til hjálpar í mikilli neyð.

0: Fernando Ortega.
1: Spakmæli dagsins. Treystu drottni af öllu hjarta, en reiddu þig ekki á eigið hyggjuvit.
2: Útarboðin FM 105.5, besta útastöðin.
3: Eftir nokkra sálma sem sungnir höfðu verið, stóð prestur safnaðarins hægt upp. Gekk að ræðustólnum og kynnti gest sem var á samkomunni þann daginn. Presturinn sagði söfniðinum að gesturinn væri einn af hans bestu vinum frá æsku og hann bað vin sinn að tala til safnaðarins einhver orð sem honum þætti viðeigandi. Eldri maður kom upp að ræðupúltinu og byrjaði að tala. Faðir, sonur og vinur sonarins voru að sigla við Kyrrahafsströnd þegar mikið óveður brast á og varnaði mönnunum að komast aftur að landi. Öldugangurinn var svo mikill að þó að maðurinn væri reyndur sjómaður misti hann alla stjórn á bátnum og þrímenningarnir hentust í sjóinn þegar bátnum kvöldi. Gesturinn stoppaði stund og leit í augu tveggja unglinga sem nú virtust hafa fengið áhuga á sögunni. Svo hélt hann áfram. Faðirinn greip björgunarlínu og þurfti nú að taka mestu og þyngstu ákvörðunni lífs síns. Til hvors drengsins átti hann að kasta hinum enda líflínunnar. Faðirinn vissi að sonur hans var kristinn, en hinn drengurinn ekki. Hugarangur hans var margfalt meira en ofsafengin stormurinn. Þar sem faðirinn hrópaði til sonar síns, ég elska þig, sonur, kastaði hann línunni til vinar hans. Þegar faðirinn hafði togað vininn aftur að bátnum, var sonur hans horfinn niður í óðar öldurnar í myrkri næturinnar. Líkami hans fannst aldrei. Nú voru unglingspiltarnir tveir á samkominni beinir í sætum sínum og biðu með eftirvæntingu eftir næstu orðum gestsins. Faðirinn vissi að sonur hans myndi verða eilíð með Jesú, en hann gat ekki afborið hugsunina að vinur hans myndi missa af því. Því fórnaði hann syni sínum til að bjarga vini hans. Hversu mikill kærleikur Guðs að hann skildi gjöra slíkt hið sama fyrir okkur? Okkar himneski faðir fórnaði sínum enka syni svo að við mættum lifa. Ég hvet ykkur til að taka við boði hans og grípa í líflínuna sem hann kastar til ykkar núna í dag. Gesturinn gekk til sæti síns og þögn ríkti í kirkjunni. Þegar samkominu var lokið, flýttu unglingarnir tveir sér til gestsins. Þetta var góð saga, sagði annar þeirra, en frekar óraunhæft að faðirinn skildi fórna syni sínum í vonum það að hindringurum myndi verða kristinn. Það má rétt vera, sagði gesturinn og leit niður á gömlu snjáðu biblíuna sína. En ég stend hér frammi fyrir ykkur í dag til að segja ykkur að þessi saga gefur mér innsýn inn í hvernig það hlýtur að hafa verið fyrir Guð að fórna sínum eigin syni fyrir mig. Sjáið til, ég faðirinn í sögunni og presturinn ykkar vinur sonar míns. Þetta sönn saga sem endurspeglar kærleika Guðs til okkar.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Nú erum við komin að seinni hluta Daníels bókar. Það eru 12 kapitular í þessari merkilegu bók Gamla testamentisins, Daníel. Við höfum farið í þremur erindum yfir fyrir hlutan. Og nú tökum við fyrir seinni hlutan sem er frábrugðin fyrir hlutanum að því leiti að seinni hlutin fjallar spádóma og mjög merkilega spádóma sem fjalla tímana í gegnum aldina, allt fram á okkar dag. Allt þar til Jesús kemur. Og það er ítrekað mynd á það, beint eða óbeint, í þessum köflum sem eftir eru fyrir okkur að skoða. Svo að örlega tímar kýs ég að kalla seríuna vegna þess að þetta snýst örlög mannkynsins og örlög okkar hvers og eins. Og þess, það er mjög nauðsynlegt fyrir allt fólk, ekki bara kristna, heldur alla jarðabúar að kynnast Biblíunni. Því þetta er vegakort himinsins til sálhjálpar okkur allra. En við skulum byrja að skoða og ég minni á að yfirferð mín á þessu efni allt í gegnum Daníels bók er í stuttumáli. Það er að vera nokkra vikur að rannsaka þetta á stærra námskeiði, þessa litlu bók. En ég stikla á stóru og þið sjáu það að ég hoppa frá einu texta yfir í annan og tek ekki alla þeirra fyrir. Við byrjum á sjöunda kaflanum. Þá segir að á fyrsta ríkisári Belsasars konungs í Babylon dreymdi Daníel draum. Takið eftir, nú er það ekki konungur sem dreymir. Nú er það Daníel sjálfur. Og sýnir bara fyrir hann í rekkju, hann segir. Síðan skrásetti hann drauminn. Hann skrifaði niður hvað hann dreymdi og sagði frá aðalatriðanum, eflaust rætta við félaga sína sem voru í bænahópnum sem þeir kannist við frá fyrri köflum. En Daníel hóf upp og sagði, ég sá í sín minni á nætuþeli hversu fjórir vindar himinsins rótuðu upp hinu mikla hafi. Og fjögur stór dýr stigu upp af hafinu hvert af öðru. Hér er Daniel að upplifa það sem að Guð var búin að opinbera honum í gegnum styttuna. Mismunandi fjögur heimsveldi, svo voldug að önnur ríki komist ekki nálægt þeim að veldi og mynduleik. Nú dreymir hann þetta sama. En nú er það í formi dýra og ekki styttunar. En við sjáum að það voru fjögur stór dýr sem þýðir stór konungsveldi, heimsveldi þess vegna, og fjóri vindar koma inn í söguna þarna. Og þeir rótuðu upp hinu mikla hafi þegar við lesum opinberunarbókina. Og það er allt annað námskeið sem er mjög skilt því sem Daníel hefur að boða. Að þá sjáum við að hafið, vatn eða vötn í spádómum, þegar vötn koma fyrir eins og hafið, að þá boðar það þjóðirnar, þjóðir mannkynsins. Og þannig eru fjóri vindar sem geta rótað ýmsu til á meðal þjóðanna. En við skulum fá þetta jafnvel ennþá betur þegar við skoðum áfram í sjöunda kafla í opinberunarbókinni. Þannig sjáum við hvernig hoppum yfir í síðustu bók Biblíunnar til að fá betri skilning á þessum vindum sem blása eða geta blásið yfir jörðina. Þar segir í sjöunda kaflanum, eftir þetta sá ég fjóra engla er stóð á fjóru skautum jarðarinnar. Þeir heldu fjórum vindum jarðarinnar, sjáum við aftur vindana, til þess að eigi skildi vindur blása yfir jörðina, né hafið, né yfir nokkur tré, yfir bara, löndin. Og ég sá annan engil stíga upp í austri. Þetta svo átt sem sagt að Kristur komi frá. Og nú einhver þar austu frá að kalla til okkar eða til Daniels og segja hárri röttu eða til englana fjögur reyndar sem gefið var vald til að granda jörðinu og hafinu. Sjáu til hvað vindarni tákna núna? Þetta einhver öfl sem geta eitt lífi á jörðinni. Þetta ekki venjulegi vindar. Hér eru táknmyndir. Þar sem vindarni þýða átök, stríð, styrjaldir. Alveg svo Jesus sagði í Matteusu 24. kafla að eitt af alvarlegustu táknum síðustu tíma sem að gaf lærisveinum sínum að hafa í huga þegar þeir spurðu hvernig vitum við að endurinn er í nánd. Hann sagði þá vera styrjaldir. Vindarni munu blása og það eru englar himinsins sem halda aftur af þessu þjóðum í dag að það er tortími ekki hverri annari núna. Það getur eitthvað meira alvarlega að koma síðar þegar að vindunum er sleppt. En bara til að gera lengri sögu styttri að þá er það fyrir náðguðs. Hann heldur aftur af þessum ófriðar öflum annars væri þessi heimu glataður nú þegar. En það kemur sá tími að náðguðs er dregið tilbaka af því að við mennirnir höfum hafnað skaparanum. Frelsaran sem býður okkur eilíft líf, býður okkur að vera konungur okkar í hans eilífa konungsveldi ef við bara viljum þykja það. En Guð mun ekki býða endalaust. Það er okkar að ákveða þetta Daniels bók snýst það að velja og velja rétt skynsamlega. Þess vegna lifum við á því sem ég kalla örlagatímum. Og svo segir þarna að Guð í gegnum engil kallar á þessa fjóra engla halda aftur á vindunum. Þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðs vors. Innsigli þýðir eitthvað sem er sett á. Í gamla dag, ég man eftir þegar ég var strákur og frændi minn vann á pósthúsi út á landi þar sem ég átti heima. Að hann innsiglaði stundum póst með rauðum bleki og setti stimpil á. Og svona innsigli þýtti þá má enginn opna þetta nema sá sem á nafnið hins vegar á umslaginu. Það eru enn til svona innsigli sumstaðar notuð til þess að sína. Þú mátt ekki opna. Þetta er bannað að opna. Og þannig er það að það eru sett innsigli á okkur á táknrænan hátt. Ekki með því að eitthvað er sprautað undir okkur inn í blóð okkar, ekki með því að setja eitthvað skannamerki hérna undir húðina. Það er ekki svoleið sem Biblían er að tala um. Heldur ákvörðun okkar. Við verðum innsigluð á ennum okkar og á höndum okkar sem þýðir hvernig athafni, hvaða verk vinnum við með höndum okkar. Eða hvernig hugsum við, hvaða ákvarðanir tökum við gagnvart Guði og hjálpræði hans. Ákvarðanir okkar verða innsiglaðar í eitt skipti fyrir öll að lokum. Og þeir sem hafa ekki valið Guð eða hjálpræði hans, þeir munu farast að eilífu. En Guð býður og býður og býður enn og hefur frestað ítrekkað að binda endi á böl mannana vegna þess að við kjósum að vera undir þessu ófremdar ástandi sem ríkir í heiminum í dag. Við höfum ekki kosið drottinn, Guð, sem er frelsarinn, skaparinn okkar. En Guð býður og gefur okkur enn tækifæri að við verðum ekki innsigluð eilíflega fyrir en við höfum kosið skynsamlega og meðtekið hjálpræði hans í Jesu Kristi. Og Daniel heldur áfram og hann segir ég horfði á það, það er að segja fyrsta dýrið, þá voru talað um fjögur dýr og í fyrsta dýrinu er eitthvað merkilegt. Það er það dýr sem samsvara til gullna höfuðsins á styttunni sem við lásum um fyrr í Daniels bók. Nema núna er þetta dýr, það er með vængi. En vængirnir rifnir af og það er ekki lengur það veldi sem það einu sinni var eins og Staðreyndin var með Babylonu í veldi sem var táknað með gull hlutanum af stóru styttunni sem að konunginn hafði dreymt Og svo segir þarna í fimmta versi og sjá þá kom annað dýr, þetta annað heimsveldi og það var líkt bjarndýri. Svo ég hoppa hérna yfir og stytta langt mál og gera það nógu stutt fyrir okkur í dag. Eftir þetta sá ég enn dýr, þetta þriðja, pardusdýr það líkt. Og hafði það fjóra fuglsvængi á síðanum. Þetta dýr hafði fjögur höfuð og því var valdgefið. Hér verið að tala um gríska heimsveldi og það fór svo trætt yfir á svo stuttum tíma undir forustu alveg heimsveldi og það fór svo trætt yfir á svo stuttum tíma undir forustu Alexanders Mikla

hinn til hrúturum sem þú sást. Og þetta er ekki núna mismunandi hlutar af lípneskinu sem takna nákvæmlega það sama, sömu ríki, sömu heimsveldi. Þarna er annað heimsveldi satt vera hrútur. Og það merkir konungana í Media Persíu, sjáum þið, það útskýrir sig sjálft þarna, spádómurinn. Og hinn loðunni geithafur merkir Grikklands konung, sjáum þið, þriðja dýrið. Og hornið mikla augna hans er fyrsti konungurinn, það er Alexander. Hann réði einn yfir gríska heimsveldinu til að byrja með, eins og dóa skyndilega, 33 ára gamall. Og það brotnaði og fjögur spruttu upp í stað þess, sjáum þið, það merkir að fjögur konungsrungi muni hefjast af þjóðinni. Herfóringarni fjóri sem skiptu gríska heimsveldinu á milli sín. Eftir þetta sá ég í nætur sínum fjórða dýri, segir Daniel. Það var hræðilegt, ólegt og yfirtaksöflugt samsvarandi Rómaveldi. Í styttunni, járnfæturnir. Og það muldi sundur og það sem eftir var tróð það sundum með fótunum. Það var ólíkt öllum fyrir dýrunum og hafði 10 horn. Nú skulum við aðeins nema staðar. Rómaveldi af öllu þessu fjórum endist lengst. Það var hvað 500-600 ár og 644 ár ef ég man þetta rétt útreikningin á því. Það endist nú lengi. Gríska heimsveldi endist ekki einu sinni eina mannsæði. En það dó Alexander 33 ára gamall. En við höldum áfram. Og það segir þarna að það var mjög hræðilegt og ólegt. Það tró þjóðirnar undir sig. Þetta var ægilegt járnveldi eins og fætur styttunnar forðum fyrir í Daniels bók táknaði. Járnveldi, Rómaveldi. Og það hafði 10 horn munið eftir styttunni. Það, þegar fæturnir, þeir voru járni. En neðstu hluti fótanna var blandar af járni og leiri og það var með 10 tær. Og mörgum biblíuskýrendum finnst eðlilegt að ætla að þarna í tánum eða neðsta hluta fótanna í styttinni að það sé ríkja samband til dæmis efnahagsbandalag Evrópu. Það byrjaði með 10 ríkjum en það er miklu fleiri lönd þar núna. En sömu telja þetta geti jafnvel verið Sameinuðu þjóðirnar. En hvort heldur er ríkja sambönd í dag, þetta er ekki heimsveldi. Þetta eru voldu veldi nokkur þeirra, eins og Kína, Rússland, Bandaríkin og eftir vill einhver fleiri. En þeir geti ekki komið sér saman, þeir ná ekki völdum yfir hjá hvor öðrum. Þetta er sundurlaust, mjög ógnvekjandi og þetta er skelfilegu tími sem við lifum á. En við þurfum ekki að óttast vinir ef við setjum tröst okkar á drottinn og hans orð og leiðbeiningar. Því hann ætlar að leiðbeina okkur í gegnum þennan ólgu sjó hafsins í spádómi Biblíuna, hvort heldur er í Daniels bók eða opinberunabókinni, það er talað höfin, vötnin sem tákna þjóðinnar. En takiði nú eftir, þetta fjórða dýr sem var eins konar heimsveldi. Það er ekkert annað eins heimsveldi eins viðtækt orðið síðan að þessi fjögur voru. En þetta fjórða, eftir það komu smáríki og það var tánum með 10 hornum þarna í draumi Daniels eða 10 tánum þess vegna á styttunni. Og þessi 10 horn takiði nú eftir því hvað þau leiða til. Daniel heldur áfram og segir, ég horfði og horfði þar til ef stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður. Klæði hans voru hvítsins njór og höfuðhár sem reyn ull. Hásæti hans var eldslogar og hjólin undir því brennandi. Hver er þetta? Eldstraumi gekk út frá honum, 1000,000 þjónandi honum og 10,000,000 stóðu frammi fyrir honum. Dómendurni settust niður og bókunum var flett upp. Hvert erum við komin í atburðarásinni? Handan við ríkin 10. En eitt af þessum 10 hornum

Ég ætla að koma að því betur í dag. En sjáu því, eftir þau, þá eru komin ískekilega nálægt því sem að kallar í Biblíunni og spádómi Biblíuna tíma endalokana. Og hvað gerist þá? Dómur settur á himni. Og ég get sagt ykkur það bara núna því ég ætla ekki að fara yfir það eða ég ætla ekki að fara yfir það núna en bara í stuttum máli dómurinn eilíf örlög okkar þegar hafin á himnum. Því þegar Kristur komið þá búið að dæma. En ég ætla ekki að fara yfir það hér í dag. En hér okkur sagt, það verður dæmt. Og hinn aldraði, hver heldur að það sé? Þarna í níunda vessunni, hinn aldraði settist niður. Það hinn eilífi Guð. Og það eru dómendur. En hverjir eru þessi dómendur? Það geta tveir hópar komið til greina. Áður en Kristi kemur eru dómendur sem kveða upp eilíf örlög okkar. Og eftir að Kristur er kominn og tekur okkur til himins, þá byrjar það sem heitir í opinbrunabókinni þúsund ára tímabili. Þá eru það menn, karlar og konur, sem fara með Jesu frelsara sínum upp til himins og þeir munu setjast niður og bækur verða opnað. Þetta stendur í opinbrunabókinni í 20. kaflan. En við skulum aðeins athuga það nánar. Frá 11. vessi í 20. kafla opinbrunabókarinnar, takk eftir, við erum búin að hoppa frá Daniel sem var uppi 500-600 árum fyrir jarðvísdaga Krists með öðrum orðum fyrir 2500-600 árum frá okkar tíma. Að þá lifði Daniel og núna Kristur kominn þarna í 20. kaflanum og það segir ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því sat og fyrir ásjónu hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað og ég sá þá dauðu stóra og smáa standa frammi fyrir hásætinu. Og hvað segir núna? Alveg segir Daniels bók. Bók var lokið upp og annari bók var lokið upp og það lífsins bók. Sjáu þið munin þarna. Það eru bækur sem eru opnaðar. En svo ein bók opnuð. Og það bara hún sem kallast lífsins bók. Hvað gefur það til kynna? Þar að finna þá nöfnin þeirra sem eru hólfnir. Akkur akkur ekki lífsins bók mörg eintök? Hafið þið í huga það sem að Jésús sagði eða minni það okkur ekki á að hann sagði þeir eru margir sem fara breiða veginn til glötunar en fáir hinn mjóa til hjálpræðis, til eilífs lífs. Hér sagt frá þessu, bæði í Daniels bók og í opinbrunabókinni, það verður dómur á himni. Og þegar að Kristur kemur, þá búið að dæma okkur. En af því að Guð af nauðsyn verður að leyfa okkur mönnunum að komast að sömu niðurstöðu og hann komst þá sem farast, sem ekki verð á himnum. Eða vegna englana sem Satan, þegar hann hétt Lúsifer og var á himnum og laug því að öðrum englum og íbúum annara veralda sem Biblían segir frá að Guð væri ránglátur og dómar hans ekki réttlátur. Þess vegna gefur hann okkur 1000 ár til að lesa þetta í 20. kaflanum í opinbrunabókinni. Ég ætla ekki að fara yfir það í dag. Hann verður að nauðsyn að gefa okkur og öllu þessum íbúum alheimsins nægan tíma til að komast að þeirri niðurstöðu sem rétt og sann. Myndu þið ekki vilja að spyrja, af hverju ekki dóttir mín þarna? Af hverju ekki sonur mín? Af hverju ekki pappi eða mamma? Af hverju bara ég? Margir munu á þeim tíma, eftir að Kristur hefur boðið hinum frelsuðu upp til himins, að skoða bækurnar. Í 1000 ár, tækið eitthvað tíma, nægan tíma. Og ekki fyrr en 1000 árin eru liðin og allir eru sáttir við að Guð hefur kveðið upp sanna dóma. Getur hann leift sér
alheimsins vegna og friðar vegna að útrýma Satan og föllnum englum hans. Já, og því miður syndurum sem ekki þáðu boð hans, hjálpræði hans. Þá loksist þegar allir hópnir eru búin að skoða bækurnar. Þá mun hinn ránglátu hverfa. Bara algjörlega verða aldrei fram að til. Ekki einu sinni í einhverju kvalast það. Hann er ekki til, hann er ekki boðaður í Biblíunni. Eitthvað sem heiti helvíti. Helvíti því dauða refsing. Það er eilíf ákvörðun eða dómur sem þá boðar. En við höldum nú áfram. Og förum aftur í Daníel í 7. kafla, 16. vers. Ég gekk þá til einsam þeim, segir Daníel, og bað hann áreiðanlega skýringa þessu öllu. Hann vildi bara hafa þetta rétt. Hann talaði til mín og sagði mér svofellda þýðing alls þessa. Og þarna sjáum við dæmi hvernig sum tákn í Biblíunni og spádómunum, þau eru útskýrð af sjálfri Biblíunni. Sjálfum Guði. 17. vers, þessi stóru dýr, fjögurra tölu merkja það að fjóri konungar muni hefjast á jörðinni. Það var Babylonið veldi, það var Medo-Persneska veldið, gríska heimsveldi og rómveska heimsveldi. Og en hinir heilugu hins hæsta muni eignast ríki, það í augum Guði sem bara umræði eitt ríki sem að gildir, sem varir, það er hans eilífa veldi. Og það er það sem tekur við eftir þessi fjögur aðal ríki. En svo munum við eftir þessum 10 tám, svo kallum sem tákna önnur ríki eftir stóru ríkin, eða 10 hornin sem eru á síðasta heimsveldinu, Rómaveldi. Og við erum að koma að því að það er eftir þessi smá ríki og ríkjasamsteypur, þá kemur Kristur. Svo segir frá 19. vesi, þá vildi ég fá áreiðlega vitnesku fjórðatýri. Sko, Daniel er, hann gefur okkur þannig að dæmi hvernig við að lesa orð Guðs. Ekki hætta að lesa eða rannsaka þegar við ekki skiljum eitthvað. Lausnirnar og útskýringar á flestum atriðum sem okkur skiptir einhverju máli í raun og veru er að finna í sjálfri Biblíunni. Og það er alveg stórkostlegt að uppgötva í Biblíunni sjálfri svörin við einu og öðru. Eins og hérna, fjórða dýri segir sem var ólíkt öllum hinum dýrunum, ólíkt mjög með járntönnum og eyrklóm sem át, knosaði og sundu tróð með fótunum þar sem það lifði. Þetta er Rómaveldi. Svo og hornin 10 sem voru á höfði þess sem spretta upp úr því síðasta stórveldi. Hitt hornið, eitt sem kemur upp á meðal hinna 10. Þetta horn, það spratt upp og 3 hornin fjallu fyrir. Þau voru 10, svo kemur allt í henni 1 á meðal þessara 10 sem eru raun og verið 11. hornið. En það er sagt svona í mismunandi spátum að vera lítið horn, fór ekki mikið fyrir því. En það gerði út af við 3 hinn horn að meðal hinna 10 og 3 hornin, 3 konungsríki fjallu. Þetta horn sem hafði aug og munn sem talaði gífuryrði var meira ásýndum en hinn, þetta pínulitla horn sem hafði engan her en var voldugra en stórveldin í reynd þegar við skiljum hvað er verið að boða hér. Og gífuryrði, það er notað í Biblíunni okkur mennina þegar við bjóðum Guði almáttugum birgin. Það er gífuryrði að tala af hroka og drembingi. Gagnvart Guði eða gegn honum. En þetta litla dýr var meira ásýndum en allt hitt. Ég horfði á hvernig horn þetta háði stríð við hinna heilugu og háði sigur yfir þeim. Förum við nú að geta okkur til hvers eðlis þetta litla pínulitla horn var. Það háði með trú að gera. Það háði stríð gegn hinum heilugu sem höfðu sannleikan og trúðu á Guð almáttugan
og elskulega son hans, Jesu Krist, sem gerðist frelsarinn okkar ef við viljum meðtaka hann sem slíkan. Það þetta vald sem að kemur eftir þetta rómverska heimsveldi og í gegnum þessi smá ríki eða ríkja samsteypu. Það á þeim tíma sem ríkja samsteypunnar eru að reyna að ráða með sér og það kemur að því að það muni gerast eins og Jesús sagði og þið finnir þetta í Lúkas að Guðspjalli það sem að segir að þjóðirnar verða ráðalausar og fólk bara vill freka deyja heldur en að horfast í augu við það sem framundan er. Þeir ráðu ekki við neitt. Það þá sem litla hornið kemur til sögunar. Og býðum fram þjónustu sína. Við erum þegar farin að festa klóm sínu hér og þar á meðal þjóðana. En höldum áfram. Hann segir í 8. versi 7. kaflans hjá Daniel. Ég athugði hornin, það að segja 10 hornin. Og sá þá hvar annað lítið horn spratt upp milli þeirra og þrjúa fyrir hornunum voru slitin upp fyrir það. Þrjú konungsríki, smáríki. Það var bundin endir á þeim af þessu litla horni. Og sjá þetta horn hafði augu eins og mannsaugu og munn sem talaði gífuryrði. Hérna kemur það aftur. Þetta andlit og allt. Og svo hoppa ég yfir í 22. versi í Daniel 7. Það segir að hann horfði þar til hinn aldraði kom. Hérna aftur talaði hinn aldraða. Guð almáttugan. Og hinn er heilugu hins hæsta. Fengu náður rétti sínu. Sjáði, það er ekki öllu loki fyrir hinn heilugu. Sem að þetta pínulitla vald mun fara mjög illa með í gegnum aldirnar eins og þau sáuð ofsókninnar á miðöldum. Þúsundir, miljónir er talið af sagnfræðingum að hafi dáið fyrir trú sína. Margir brendir á báli, aðrir hengdir eða sveltir í hel, ofsóttir og það rann mikið blóð, allt fyrir þetta litla horn. Og hann segir hérna að hinn er heilöfuminu nárétti sínum, það er að segja þegar þeir setast að völdum, það er ekki fyrir Kristur kemur. Hann sagði svo að fjórða dýri merkir að fjórða konungsríki mun rísa upp á jörðinni sem ólíkt mun verða öllum hinum konungsríkinum og það mun uppsvelga öllan tróða niður og sundur merja og hornin 10 merkja það að af þessu ríki munu koma 10 konungar og þetta þýðir konungsveldi, þessi horn og hann mun verða, já, svo mun þetta þessi konungur rísa upp út af þessu litla horni sem við talað hana og það eða sá konungur mun verða ólíkur öllum hinum líka þessu stórveldi sem var talið vera öðruvísin öll hinn stórveldin. Þetta pínulitla verður ægivald og ég bara bæti því hérna inni frá eigi vörum það hefur engan herafla til þess að ráða yfir. Ekki núna allavega. Og sjáum við til að þessi konungur, hann verður ólíkur allir fyrri, en fremur konungur mun að steypa og samkvæmt mannkynssögunni. Þá vitum við að Rómaveldi, eftir það var svona langt liðið, það var ekki langt liðið, en það var að byrja hnigna. Að þá voru þarna þjóðflokkar sem fóru og réðu mismunandi stöðum í Evrópu og norður strönd Afríku. Eins og til dæmis herúlar og vandalar og austgotar. Þeir voru allir kallaðir arianistar því að andlegu leiðtogi þessara var arian, maður sem kendi það að Jesús átti sér byrjun. Sem er ekki biblíuleg kenning því að Jesús Kristur er eilífur og á sér enga byrjun. En þessir í þessum þjóðflokkum þeir aðhyltust þessa kenningu og þessir arianistur eins og sem ég kallað á að þeir börðust á ýmsu stöðum en var endalega útrýmt
í kringum 538 eftir Krist. Og það var þá sem páfadómur varð ríkjandi og byrjaði sitt veldi sem í reynd varð ofsóknarvald í 1260 ár og það nánar talað 1260 árin í Biblíunni. En við skoðum það nánar. Svo segir í 7. kafla Daníels frá 25. versi, hérna stundum endurtekning hjá mér, hann mun orðmæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafi í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum, umbreyta boðunum. Og þeir munu koma honum í hendur eða í hendur seldur verða eina tíð, eitt ár, tvær tíðir, tvö ári viðbót og hálfa tíð, hálft ári viðbót. Við þurfum að leggja þetta saman. Það eru sko tvær tíðir, tvö ár, plus ein tíð, eitt ári viðbót, það eru þrjú ár og svo hálft ári viðbót. En dómurinn mun settur verða og hann sviftur völdum. Það er alltaf verið að tala dóm hérna í þessu spátum. Og hann sviftur völdum til þess að afmá þau með öllu og að engu gjöra. En ríki, vald og máttur allra konungsríkja sem undir himnunum eru mun gefið verða heilugu líð hins hæsta. Ríki hans mun verða eilíft ríki og öll veldi munu þjóna því að hlýða. Takið eftir síðustu setningunni, hér er það mál á enda. Þetta er sagan sem eftir er, þannig að Kristi kemur og við ríkjum á himni. Þá fórum við í Daníel í 8. kafla, 13. versi. Og það er Daníel sem talar. Þá heyrði ég einn heilagan tala og annar heilagur sagði við hinn sem talaði. Þetta eru einhverjir á himni. Og sem talaði og spurði sem sagt hvað áhugsi langan aldur þessi sín hinna daglegu fórn. Og hinn hræðilega klæm. Þannig er verið að víkja að því þegar Jesus Kristur var tekinn á lífi. Hann sem kom til að frelsa fólk, að jafnvel hans eigið fólk, tók hann og krossfest hann. Höfnuð honum gjörsamlega. Og við, þegar við í reynd trúum eins og aðrir sem hafna Guði eða orði hans, þá drýjum við þann hræðilega glæp nema að okkur snúist hugur og við meðtökum hjálpræði drottins. Og það segir þarna að þessi hræðilegu glæpur frá því er hann framselur helgidóminn og herinn svo að hann verði niður tróðinn. Helgidómurinn er að koma þarna í myndina. Og hann sagði við hann 2300 kveld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Helgidómurinn. Hvað er hann í dag? Hann er ekki í dag. En kristni menn víða boða það að jarneskur helgidómur verður reistur á ný áður Kristi kemur. Haldið ykkur við orguðs, annars munið verða að vega leitt. En við skulum skoða þetta með 2300 kvöld og morgnar. Þið sjáum það að hverju degi er kvöld og morgun. Og í sköpunarsöguna þá segir að hver dagur byrjaði að kvöldi við sólalag og endaði við sólalag. Og hérna verða að tala 2300 daga í spádómum. En hvað þýðir það? Í spádómum Biblíuna, svo ég bara farið yfir langa sögu í bili, þá táknar hver dagur jafnmörg ár og er að ræða í komandi spádómi. Og það eru þið textar í Biblíunni sem sýna fram á að í spádómum ber okkur að skilja ákveðin dagafjölda sem ákveðin árafjölda. Eins og til dæmis í 4. Mósebók og 14. kafla, það segir, en sjálfur skuli þér, það verið að tala við Íslandsmenn, dauðir hníga í þessari eyðumörk og synir eða skulu fara með hjarðir eyðumörkina í 40 ár, hér Guð að tala, og gjalda fráhvars yðar uns þér allir liggi dauðir í eyðumörkinni. Drottinn er að tala þá sem að trúðu 10 njósnurunum Ísraelsmanna sem voru sendir inn í fyrir einna landi til að kanna það. Þeir komu tilbaka þessi 10
og sagði við sá risa, við getum ekki unnið á. En það voru tveir sem höfðu trúartraust og sagði við getum unnið á. En vegna hinna mörgu tíu að þá var uppreisn gegn Guði, gegn Móse í eyðumörkinni. Og hér Guð að segja hvernig afleiðingarnar verða. Að allir þeir sem voru að þeim aldri sem þessir tíu njósnara voru sem fóru inn í Fenneinlandi, þeir munu farast í eyðumörkinni. Og svo segir, og eins að þér voruð í 40 daga að kanna landi, það að segja njósnara 12, svo skulu þér bera miskjör í þar í 40 ár, eitt ár fyrir þetta og fá að reyna hvað það að vera yfirgefin af mér. Með ég Guð hjálpa okkur til þess að varast blekkingar í trúmálum og allskins fals bóðun. Að við þurfum ekki að ráfa hér á jörðinni að leitandi eins og segir á einu staði í Biblíunni á orðið Guðs og við munum ekki finna það. Af því þá náðartími búinn. En það annar handlökkur og annar bóðskapur í spátumunum. En það gerðist samkvæmt Esra bók í Gamla testamentinu í 7. kafla að Artaxasta, konungur konungana, það var í Medo-Persíu, að hann gaf þessa tilskipun til Esra, prests hins fróða í lögmáli Guðs himnana. Og svo framvís, ég hef gefið út skipun að hver sá í ríki mínu af Ísraels líð og af prestum hans og levítum sem vill fara til Jerúsalem, skuli fara með þér, Esra. Og til að flytja silfur það og gull sem konungur og ráðgjafar hans sjálfuglega viljulega hafa gefið Íslands guði, þeim bústað á í Jerusalem. En áhöldin sem þér munum verða fengin til guðstjónustunnar í húsi guðs, þeim staltu skila óskertu frammi fyrir guði í Jerusalem. Sko, þið munið eftir því fyrr í Daniels bók að þið konungur sem kom eftir Nebukadnesar hann hélt mikla veislu og hann fyrirskipaði að ná í alla gersemannar þarna bikarana og skálarnar og hvaðina sem að Babylonimenn tóku úr musterinu í Jerusalem þegar allt var lagt í rúst þar og fangatekni til Babylon koma með þau inn í höllina og fólkið, höfðingjarnir notuðu þetta til að drekka sér fulla sem var til þess að ríki leið undir lok þá nóttina. En það segir þarna að nú í 19. versinu sem ég var að lesa að áhöldin það verið að skila þeim. Það gerðist í sem sagt hjá Kýrusi, svo ég rifi þetta réttu. Kýrus konungur Þetta var góður konungur. Það er sagt hann í Biblíunni í einu spátómi að hann sagði vera sonur Guðs af því að hann gaf góð fyrirmæli. Hann var góður konungur. Og hann gaf fyrirmæli að Íslandsmenn mættu fara aftur heim til heimalandsins. En hann skaffaði enga fjármuni til þess að endurreisa musterið eða borgamúra í Jerusalem. Hann vildi þeim vel til megin fara heim aftur. En flestu fór ekki heim. Og svo var það annar konungur, Darius, hann gaf líka fyrirmæli að nú megi þið fara heim. En skaffaði enga fjármunni til þess að byggja upp landið aftur, eða borgina, eða musterið. Það var ekki fyrir en Artaxasta konungur kom til sögunar. Að hann sagði við Esra, ég skaffaði þér alla fjármunni sem þú þarft. Ég skila öllu því sem var tekið á musterinu, þú mátt fara með það aftur heim og þú átt að byggja upp musterið og borgamúrana og Esra fór og það sagt að þetta gerðist ef við lesum meira í Esra þetta var á 7. ríkisári Esra konungs og það að finna það ár í veraldasögunni svo þannig var það að Það var ekki fyrir en að Esra gaf fyrirmæli endurreisn í Jerusalem. Að hægt að telja 2300 árin endurreisn musterisins. En það gerðist ekki þá. Það er ekki verið að tala jarneska musterið heldur hið himneska og við ætlum að skoða það nánar. 2300 ár. Esra
vita samkvæmt öðrum heimildum utan Biblíunar, en það bara kemur heima saman við það sem Biblían segir. Að sjöunda ríkisár Artaxerxes konungs bar upp á ári 457 fyrir Krist. Ef við reknum 2300 ár frá þeim tíma, þá leiði það okkur til ársins 844 eftir Krist. Það segir þannig í 8. kaflanum í Daníels bók, þegar ég Daníel sá þessa sýn og leitaðist við að skilja hana, þá stóð allt í einu eitthvað frammi fyrir vel eitthvað manni ásýndar. Og ég heyrði mannsröst milli úlæbakka sem kallaði að sagði Gabriel, útskýrð þú sýnina fyrir þessu manni. Og hann gekk til mín þar sem ég stóð. En er hann kom var ég hræddur og féll fram á ásjónu mína. En hann sagði við mig, gef gætur að þú mannsson, því að sýnin á við tíð endalokana. Svo að það er eitthvað að gerast þarna árið í lok 2300 árana, 1844. Og þurfum að hoppa snöggvast yfir í 10. kaflan í opinberunarbókinni. Þar er Jóhannesi sagt, hann skrifaði opinberunarbókina og hann sá sín af himni. Hann heyrði rödd af himni sem talaði við hann og sagði, far og tak opnu bókina úr hendi engilsins. Engillin er með bók, hún er opin. Og ég fór til engilsins og bað hann að fá mig litlu bókina og hann segir við mig, tak og et hana eins og hún er. Hún mun verða beisk í kviði þínum en í munni þínum mun verða sæt sem hunang. Ég tók litlu bókina úr hendi engilsins og át hana upp. Og í munni mér var á sæt sem hunang. En er ég hafði etað hana, fann ég til beisku í kviði mínum. Þá segja þeir þessi himnesku við mig, enn átt þú að spá marga líði og þjóðir og tungur og konunga, þá átti eitthvað enn eftir að gerast sem spátumar fjalla um. Og ég má nú til með að segja ykkur frá því að og það er 13. og 14. versið í 7. kafla, nei 8. kaflanum í Daníel. Þar segir frá því að 2300, við lásum við dáðan, dagarnir verða og þá verðum musterið sett í lag. En menn reynu þetta út í kringum 1840-44 á því tímabili að þá voru menn að lesa Biblíuna og áttu vonu á Kristu færi að koma. Og þeir byggðu það á þessu spátumi Daniels 8. kafli 13. og 14. vers að musterið verður sett í samt lag. Og þeir heldu að Kristur væri þá að koma, myndi koma í lok þessa tímabils árið 1844 endaði það samkvæmt spátunum. Og þeir boðuðu það að Kristur er að koma og það var mikil vakning. Mikið mest kannski í Norður-Ameríku, talsvert í Evrópu og nokkur mörg löndum, Kristur er að koma hljómaði þessi lönd. Og það var mikil vakning. Þeir töldu að þeirra musterið verði sett í lag. Musterið væri í jörðin. Í því fólst mikil miskilningur á spátómum drottins. Og þegar að Kristur kom ekki, 22. október eins og þeir höfðu reiknað út réttilega byrjun og enda þessa tímaspátums í 2300 ár til 1844, þá er þið mikil vonbreiði, gífileg vonbreiði og margir mistu trúna á drottin og hendu biblíunum frá sér. Aðrir fóru að lesa og þá eru þið margir mismunandi söfnur og kirkjudeildir og ein kirkjudeildi sem var til voru sjöndarnas aðventistar upp úr þessum vonbrigðum vegna þess að þannig var fólk úr öllum mögulegum kirkjudeildum, kaþólikkar, metodistar og fjöldin allar öðrum kirkjudeildum sem að
mynduðu þarna lítinn hóp og fóru að lesa. Rannsaka, hvernig gátum við miskilið þetta? Þeir komast að raunum það að það var verið að boða að einhver mun fara inn í himneska helgidómin og framkvæma hreinsun syndanna þar. Og það þetta sem ég ætla að útskýra fyrir ykkur í níunda kaflanum. Þannig að þetta Hebreabréfið, vers 22. Og samkvæmt lögmálinu það nálega allt sem hreinsast með blóði og eigi fæst fyrirgefning án útfeldinga blóðs. Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndi þeirra hluta sem á himnum eru. Sko, allt musturiskerfið, öll þjónustan í musturinu, fórnirnar og trúar hátíðirnar, allt boðaði þetta eitthvað sem gerist í hinu himneska musturi sem þar er. Og það segir að sjálft hið himneska krefst betri fórna en þessar jarðnesku að taka skepnu, slátra, láta blóð renna, stökkva blóðinu á örkina sem var í hinu allra helgasta einu sinni á ári þegar æðstuprestur fór með fórnablóði þar inn og enginn mátti fara þannig inn nema æðstupresturinn einu sinni á ári og hann stökkti blóðinu á hornin á gullkistunni sem boðurinn tíu voru í til þess að sýna á táknrænan hátt að það voru þessi lög sem að mannkynni braut gegn og syndin kom inn í þennan heim en það er einhver sem núna okkar æðstuprestur í hinum himneska helgidómi og þar segir að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndan gjörðan sem satt 1844 í lok þessara 2300 ára heldur inn í sjálfan himinin til þess nú að byrtast fyrir auglítið Guðs vorvegna sem satt hann hélt upp til himins eftir krossdauðan sinn og upprisu hér en árið 1844 við endi þessast lengsta spátumstímabils í biblíunni þá gekk hann inn í helgidóminn á himni og hann þar í dag að vinna að sáljöp okkar þegar hann kemur út úr musturinu á himnum en náðatíminn búinn þá eigum við engan aðsta prest í musturinu á himni að tala máli okkar af því að við fáum ekki staðist í hinum himneska dómi nema að hafa kjallisrítan frelsara, Jesu Krist sem talar máli okkar þegar að nafn Steinfors kemur upp að þá verði ég trúfastur til enda mun frelsari geta sagt mitt blóð fyrir Steinfors mitt blóð fyrir þig hversa þú ert ef þú hefur meðtekið hjálpræði hins æðsta press hins eina sanna allt hitt voru bara tammyndir í hinu jarneska musteri og lambið og þetta var sem slátra var tammyndir upp á einn sem þurfti að deyja fyrir okkur en nú höldum við áfram þegar að fórnað var dýri eins og lambi í musteris forgarðinum til forna að þá tók æðstuprestur þetta sérstaklega já það var alltaf sko forna daglega kvölds og morgna en einu sinni ári svo hvað á áðan þá var blóði lambsins það var tekið og farið með það inn í allra helgasta það það sem er boðað á friðþæðingadaginn sem var eins konar dómstagur í Ísrael til forna því það táknaði þegar Kristur friðþægi fyrir syndir okkar í hinum himneska helgidómi sem hann er að gera núna þessa dagana lambið umkomulaust varnalaust einfaldasta tákn og fegursta táknmynd upp á Jesu Krist saklausan, syndlausan meðhöndlaur eins og hver annar glæpamaður og leita þannig til dauða og allir höfnu honum. Hann í dag að þjóna sem æðsti prestur á himnum og 2300 árin boðuðu aðeins það að Kristur væri að fara inn í hið allra helgasta í lok þessa langa spátumstímabil. Hann þar núna og þegar hann kemur þaðan hann að koma til jarðar að sækja okkur.
og alla sem hafa meðtekið hjálpræði hans. En þanga til komum við fram til skýrslu eða til þess að standa fyrir mál okkar ef við gætu það, en það ekki hægt. Við verðum að hafa einhvern sem talar máli okkar og það Kristur, annars erum við glötuð að eilífu. Áfram í Hebreabréfinu í 9. kafla þá segir ekki gjörði hann það til þess að frambera sjálfan sig margsinnis, þar að segja, að fara inn í helgidóminn. Eins og æðstupresturinn gengur inn í þið heilaga á ári hverju hérna niður á jörði með blóð fórnardýrsins. Þá hefði hann oft þurft að líða frá grundvallin heims, en nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana, sjáum þið? Við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Hann er að heimfæra sína fórn, sitt fórnablóð, upp á altarið í himneskum helgidómi. Það er helgidómi þeirra. Móse var sagt að gera helgidóm eftir þeirri mynd sem að sá á himni í sín. Og það er helgidómurinn sem þar sem Kristur er núna að þjóna eilíflega þér til góðs. Og í Daníel 8. kafla, 18. vers, þá segir á meðan hann talaði við mig, leið ég ómegin til jarðar fram á ásjónu mínu. Þetta fekk svo á Daníel, af því að skildi eitt gælt. En að snart mig og reysti mig á fætur, þar er ég hafði staðið og hann sagði sjá, ég kunngjöri þér hvað verða muni, þá er hinn guðlega reiði tekur enda. Það er sem sagt þegar drottinn mun útrýma synd og syndurum sem ekki hafa meðtekið náð hans að eilífu. Þá er reiði Guð gagnvart syndinni á enda. En reiði Guð þarf ekki að bitna á okkur ef við erum skynsöm. Því að sýnin á við tíð endalokana segir. Og Daníel opinbrunabókin ítreka tala tíma endalokana aftur og aftur. Og þetta eru þær mest vanræktu bækur í allri biblíunni af kristnu fólki. Alveg sorglegt að gera sér grein fyrir því. En fremur segir frá 23. versi í Daníel 8 að ríki þeirra tekur enda, þar segja mannana, þá er trú rofarnir hafa fyllt mælinn. Og það er mælikvarði sem við hefur einhver staðar. Mun konungur nokkur upprísa, bæði illúlegur og hrekkvís. Hér verður að tala litla hornið. Vald hans mun mikið verða og þó eigi fyrir þrótt hans sjálf, hann á engan herabla. Hann mun gera ótrúlega mikið tjón og verða giftutrúur í því er hann tekur sér fyrir hendur. Hann mun voldum tjón vinna og hugur hans beinast gegn hinum heilugu. Þetta er ítrekað í Daníels bók og opinbrennabókinni að það er einhvern vald sem kemur fram á sjónarsviði sem vinnur gegn Guði almáttugum og hagsmunum fyrra sem fylgja Jesu Kristi. Hann heldur áfram í 2005. versi Vélræðumun hann til vegar koma með hendi sinni og hyggja á stórræði og steypa mörgum í glötun er þeir eiga sér einskis íls von. Kristindómurinn á sér einskis íls von í dag. Þeir treysta mönnum, kennimönnum, prestum og öðrum andlegu leiðtóum sem sjálfur fara villu vegar af því að þeir hafa hafnað þessu spátómi biblíunar. Þeir steypa mörgum í hlutum þegar þeir eiga sér einskis íls von. Já, hann mun rísa gegn höfðingjana, gegn Jesu Kristi. En þó sundur mölin verða án manna tilverknaðar. Það er þá sem að drottið sjálfur hefst handa og sýnin kveld og morgun, sjáum þið, 2300 árin sem var talað, hún er sann, en leyn þú þeirri sýn því að hún á sér langan aldur. Þannig kemur útskýring fyrir því að Daníel, hann leiði ómegin, hann gæti ekki skilið þetta. Á þá ekki Ísrael að halda áfram á einhvern hátt og hann hugsaði fólkið sitt í Babylon sem þráði að fara heim aftur. Hvað myndi gerast fyrir það? Og þannig var verið að boða einhvern endalok. Förum í opprunabókina í 14. kafla. Það er drepið á sömu þessu sama og ég fjallaði hér í dag. Og ég sá annan engil, segir Jóhannes í opprunabókinni, fljúga hákvolf himins, hann hélt á eilífu fagnaðabóðskap, sjáum þið, boðskapin,
hann er eilífur, til að boða þeim sem á jörðinni búa. Og sér hverju þjóð og kynskvill tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð því að kominu stund dómsa sér aftur og aftur verið að tala dóm og dóma. Tilbyði það sem gjörð fyrir himinin og jörðina og hafi og uppsprettu vatnan. Við höfum að tilbyða skaparan. Hér erum við algjörlega mynd á að sköpunarsagan er sönn. Annars væri Guð ekki þarna í gegnum Jóhannes í opinberunarbókinu að boða skaparan. Við höfum að tilbyða skaparan og taka mark á sköpunarsögunni og uppruna okkar hér á jörðinni. Og segir, og enn annar engil koma eftir þeim fyrri og sagði fallinu Babylonin mikla sem byrlað hefur öllu þjóðum af reyði víni sörlifna síns. Varið ykkur á Babylon. Babylon þýður ruglingur. Og þetta er algjör ringfull reyð sem á sér stað í hinum trúalega heimi mannana í dag. Svo segir Kristur í 10. kafla Matteusar. Sjá, ég sendi yfir þess að sauði með úlfa. Verið því kæni sem höggormar og falslausi sem dúfur. Varið yfir á mönnunum. Þeir munu draga yfir fyrir dómstóla og húðstrykja yfir í samfundum sínum. Þeir munu leittir fyrir landshöfðingi og konunga mínu vegna þeim og hefingunum til vitnisburða. Sjáðu þetta er okkar verkefni að boða. Jafnvel áður en þetta gerist sem við erum að tala við hér þegar við erum dregið fyrir dómstóla. Þá eigum við að vera vitna. En þá er menn dragaðið fyrir rétt, skulið þeir ekki hafa áhyggjur af því hvernig eða hvað þeir eigið að tala, yður verðið gefið á sömu stundum hvað segja skal. Er það ekki stórkostlegt lofor? Þið þurfið ekki að vera hálærið guðfræðingar. Ef þið bara lesið orð Guðs og takið mark á því, þá verður þið örugg. Og heilagur andi mun leiða þetta allt inn í huga ykkar hvað segja skal á erfiðum tíma. Og af því að við erum að tala skaparan, að þá þennan síðasta texta á lokum, þar sem að Guð er að tala hvíldardaginn, sem minnir alla kristna á skaparan. Það segir í Jesaja, hugsaðu hvað þetta í Jesaja í Gamla testamentinu, 56, og útlendinga sem gengið hafa drottin á hönd til þess að þjóna honum og til þess að elska nafn drottins til þess að verða þjónar hans, alla þá sem gæta þessa að vanhelga ekki hvíldardaginn og útlendingar eiga líka halda hvíldardaginn. Það er svo oft sem ég heyri þá meðal vina okkar í öðrum kirkjudeildum og söfnuðum. Þetta var hvíldardagur, þetta var bara fyrir Íslandsmenn. Hérna eru að skýrt tekið fram þetta Guð á við alla, útlendingarna líka. Og halda, þeir eru að halda fast við minn sáttmáli sem píkist þau þetta á boðrunni 10. Þá mun ég leiða til míns heilaga fjalls og gleðja þá í bænahúsi mínu því að hús mitt skal nefnast bænahús fyrir allar þjóðir. Elsku vinir, ætlum við að taka mark á orði Guðs?

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 76 Júdas Saga Júdasar greini frá dapurlegum endalokum ævi sem hefði geta orðið Guði til heiðurs. Hefði Júdas dáið áður en síðasta för hans til Jerúsalem var farin, hefði hann verið talin verðugur sætis meðal hinna 12 og hans hefði verið sárt saknað. Sá hryllingu sem hann hefur vakið allar aldir hefði ekki geta orðið til nema fyrir skapgerðareiginleika sem komi í ljós undir ævilok hans. En opinberun þessara lindisengunar fyrir heiminum hafði sinn tilgang. Hún átti að verða öllum þeim til viðvöruna sem rifu heilagan trúnað eins og hann gerði. Skömmu fyrir páska hafði Júdas endurnýja samkomulag sitt við prestana að framselja Jesú þeim í hendur. Þá var ákveðið að frelsarinn yrði handsamaður á einhverjum stað þar sem hann var vanur að leita athvarfs til hugleiðinga og bæna. Allt frá því að þeir komu frá veislunni í húsi Símonar hafði Júdas átt kost á því að íhuga verknaðinn sem hann hafði tekið á hendur að vinna, en áform hans var óbreytt. Fyrir 30 silfurpeninga, andvirðis eins þræls, seldi hann drottinn dýrðarinnar til smánar og dauða. Júdas var að eðlisfari fégjarn maður, en hann hafði ekki alltaf verið nægilega spiltur til að vinna slík verk sem þetta. Hann hafði leift ágirnd að dafna með sér þangað til hún var alls ráðandi í lífi hans. Ást hans á mammon yfirgnaði ást hans á Kristi. Eftir að hann var orðin þræll, eins lastar, ofurseldi hann sig Satan og eftir það var honum engin synd of stór. Júdas hafði saminast lærisveinunum þegar mannfjöldin fylgdi Kristi. Kenninga frelsarans hrærðu hjörtu manna meðan þeir hlýttu frá sér numdir á orð hans, bæði í samgönduhúsunum, við vatnið eða á fjallinu. Júdas sjá sjúka, halta og blinda flykkjast að Jesú frá bæjum og borgum. Hann sá deyjandi fólk lagt að fótum hans. Hann sá máttaverk frelsarans þegar hann læknaði sjúka, rak út illa anda og reisti menn upp frá dauðum. Hann fann í sjálfum sér vitnisburðum mátt Krists. Honum var ljóst að kenningar Krists væru æðri öllu því sem hann hafði heyrt áður. Hann elskaði hinn mikla fræðara og vildi vera hjá honum. Hann óskaði þess að líf hans og lindisengun breyttist og vonaði að svo mætti verða fyrir samfélag við Jesú. Frelsarinn hratt Júdas ekki frá sér. Hann leiddi hann til sætis meðal hinna 12. Hann treysti honum til að inna af höndum starf trúboða. Hann gaf honum mátt til að lækna sjúka og reka út illa anda. En Júdas komst aldrei svo langt að gefa sig að öllu leiti Kristi á vald. Hann afsalaði sér ekki veraldlegri metorðagind, nýja fjekræki. Þó hann tæki við stöðu sem þjótt Krist, gegst hann ekki undir guðlega mótun. Hann taldi sig geta haldið eigin áliti og skoðunum og tamdi sér tilhneigingu til aðfinnslu semi og ásakana. Júdas var í miklu áliti með að lærisveinana og hafði mikil áhrif á þá. Hann hafði líka mikil álit á eigin hæfileikum en taldi bræði sína sér miklu síðri að dómgreind og hæfileikum. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir möguleikum sínum, fannst honum, og notuðu sér ekki þau tækifæri sem buðust. Söfnuður myndi aldrei eflast til áhrifa meðan jafn skammsýnir menn væru leiðtogar hans. Pétur var örlindur. Hann yrði alltaf fljótfær. Jóhannes, sem varveitti í hjarta sínu þau sannindi sem féllu af vörum Krists, var að áliti Júdasa lélegur fjármálamaður. Matteus var vegna fyrri starf síns mjög nákvæmur í öllum greinum og smásmögulega ráðvandur enda sífellt að íhuga orð Krists og hann var svo niðursokkinn í það að Júdas taldi honum ekki treystandi til nauðsynlegrar harðrækni og framsýni í fjármálastörfum. Á svipaðan hátt mat Júdas allar lærisveinana og miklaðist af því að söfnuður myndi oft lenda í ógöngum og vandræðum ef fjármálastjórnar hans nýti ekki við. Júdas taldi sig vera hæfileikamanninn sem stæðist öllum snúning. Að eigin mati var hann málstæðnum til sóma og þess gætti allir framkomu hans. Júdas var blindur fyrir eigin skapgerðabrestum svo að Kristur fól honum verkefni þar sem hann hafði tækifæri til að sjá þá og lagfæra þá. Sem féhirði lærisveinanna féll það í hans hlut að afla hópnum nauðsynja og létta byrðar hinna fátæku. Þegar Jesús sagði við hann í loftsalnum við páskamáltíðina, það sem þú gjörir, það gjör þú skjótt. Jóhannes 13:27 Heldur lærisveinarnir að hann hefði sagt honum að kaupa veisluföng eða gefa fátækum eitthvað. Júdas hefði geta orðið óeigingjarn með því að liðsinna öðrum. En meðan Júdas var daglega að hlýða á kenningu Krists og hafði óeigingjarn líf hans fyrir augum, var hann í huganum að næra sína eigin ágind. Smá upphæðirnar sem til hans streymdu voru honum sífelld freisting. Þegar hann var að sinna einhverjum minniháttar erindum fyrir Krist eða varði tímanum í trúarlega efni, greiddi hann sér laun fyrir úr þessum rýra sjóði. Að eigin áliti voru þessar átillur honum afsökun, en fyrir augliti Guðs var hann þjófur. Marg ítrekuð yfirlýsing Krists á ríki hans væri ekki af þessum heimi, hneykslaði Júdas. Hann hafði gert starfsáætlun fyrir Krist. Hann hafði áformað að Jóhannes skýrriði bjargað úr fangelsinu. En Jóhannes var ekki sint og var hálshöggvinn. Og í stað þess að staðfesta konunglegan rétt sinn og hefna dauða Jóhannesar, fór Jesús með lærisveina sína upp í sveit. Júdas vildi skeleikari baráttu. Hann taldi að ef Júdas hindraði ekki lærisveina sína í að framkvæma áform sín, þá myndi þeim vegna betur. Hann fann hinn vaxandi andu leiðtoga þjóðarinnar og sá að ögrunum þeirra var ósvarað þegar þeir kröfðust á Kristi tákns af himni. Hjarta hans var opið fyrir vantrú og óvinurinn lagði til efni við efasemdir og uppreisn. Hvers vegna dvaldist Jesús svo mjög við það sem vonbrigðum olli? Hvers vegna var hann að spá sér og læri sig hennum ofsóknum og raunum? Vonin hátt embætti í hinu nýja ríki hafði orðið til þess að Júdas aðhyldist málstað Krists. Áttu vonir hans að bregðast. Júdas hafði ekki ályktað að Jesú væri ekki sonur Guðs en hann verið vafa og reyndi að finna skýringar á máttarverkum hans. Þrátt fyrir kenningafrelsar hans sjálfs var Júdas sífellt haldinn þeirri hugmynd að Kristi myndi ríkja sem konungur í Jerúsalem. Þegar 5,000 voru mettaðar reyndi hann að koma því í kring. Þá hjálpaði Júdas til að dreifa matnum á milli hungraðs fjöldans. Hann hafði tækifæri til að sjá hve mikið gott hann gat gert öðrum. Hann fandi þeirra gleði sem jafna fylgdi þjónustu við Guð. Hann aðstoðaði við að færa sjúka og þjáða meðal fjöldans til Krists. Hann sá hvílíka fróun, hvílíkan fögnuð og gleði lækningamáttur græðarans færir fólki. Hann hefði geta skilið aðferði Krists, en hann var blindur af sjálfsæskufullum óskum sínum. Júdas var fyrstur til að færa sér í nyt hrifninguna sem kraftaverki með brauðin vakti. Það var hann sem átti upptökin að fyrirætluninni að taka Krist með valdi og gera hann að konungi. Hann gerði sér mikla vonir og vonbrigði hans urðu sár. Ræða Krist í samkvönduhúsinu brauð lífsins olli straumhvörfum í sögu Júdasar. Hann heyrði orðin: Ef þér etið ekki holt mann sonarins og drekki blóð hans, hafið þér ekki lífi í yður, Jóhannes 6:53. Hann sá að Kristi voru andlega verðmæti fremri veraldlegum. Hann taldi sig vera framsýnan og var ljóst að Kristu gintist engin heiðurstákn. Og hann myndi ekki geta

alla erfiðleika og áhyggjur, stórar og smáar, mótlæti og augljósar tálmannir á framgangi fagnaðar erindisins, túlkaði Júta sem vitnisburður gegn trúverðuleika þess. Hann benti á ritningarteksta sem voru í engu samhengi við þau sannindi sem Kristur flutti. Þessi tekstar slitnir úr réttu samhengi, rugluðu lærisveinana og mögnuðu vonbrigðin sem sífellt sóttu á þá. Og þó gerði Júdas þetta allt á þann hátt að svo virti sem hann gerði það af samviskusemi. Og meðan lærisveinarnir voru að leita að vitnisburði orðum fræðarans mikla til staðfestingar, hafði Júdas laga á að teima þá næstum óafvitandi inn á aðra brautir. Á þennan hátt setti hann málið fram á mjög trúarlegan og að því er virtist viturlegan hátt, en í allt veru ljósin Jesu hafði gert og gaf orðunum aðra merkingu en Jesu hafði gefið þeim. Ábendingar hans voru sí og æ að vekja metnað og eftirsókn í tímalega upphefð og með því beindi hann hugsunum lærisveinanna frá þeim mikilvægu viðfangsefnum sem þeir hefðu átt að hugleiða. Júdas vakti oft misklíð út af því hver þeir ætti að verða mestur. Þegar Jesús útskýrði fyrir hinu ríka unga valdsmanni skilirði þess að verða lærisveinn, gramdist Júdasi. Hann taldi að mistök hefði átt sér stað. Ef menn að borfið þennan höfðingja fengjust til að taka höndum saman, við þá trúuðu mundi það verða málstæði Krist mikið lyftistöng. Ef aðeins væri leita ráða hjá Júdasi, hugsaði hann, þá gæti hann fundið margar leiðir til að efla litla söfnuði. Starfsreglur hans og aðferði myndu víkja nokkuð frá því sem Kristur ástundaði en að þessu leiti taldi hans sig hygnari en Krist. Í öllu því sem Kristur sagði við lærisveina sína var eitthvað sem Júdas var ósammála í hjarta sínu. Fyrir áhrif hans var súrdeig misklíðarinnar í hraðri gerjun. Lærisveinin sá ekki raunverulegan orsakavald þess en Jesús sá að Satan var að menga Júdas með eiginleikum sínum og opna það því farveg til þess að afvega leiða hina lærisveinana. Ári fyrir framsalið sagði Kristur: Hef ég eigi sjálfur útvalið yður 12? Þó er einnig það djöfull. Jóhannes 6:70. Samt tóf Júdas engin opinber andmæli og hann virtist heldur ekki rengja kenninga frelsarans. Hann kvartaði ekki opinskátt fyrir en í veislunni í húsi Símonar. Þegar María smurði fætur frelsarans kom Júdas upp ágengd sína. Við ávítur Jesú var sem hugur hans yrði beskju blandin. Sært dramb og hefndarþorsti, braut niður varnirnar og græðgin sem hann hafði svo lengi verið haldin, náði tökum á honum. Slík verður reynsla allra sem gæla stöðut við syndina. Spilt hugarfar sem ekki er barist gegn eða sigrað lætur undan freistingum Satans og sálinni hneppt í fjötra og vilja hans. En Júdas var enn ekki með öllu forheltur. Jafnvel eftir að hann hafi tvisvar sinnum skuldbundið sig til að svíkja frelsarann, gafst honum tækifæri til iðrunar. Við kvöldmáltíðina sannaði Jesú guðdóm sinn með því að ljóstra upp áform svikarans. Af gæsku sinni hafði hann Júdas ekki undanskilin en hann þjónaði lærisveinunum. En hinn síðustu hvatningarorð kærleik hans voru látið sem vindurum meiru þjóta. Þá voru örlög Júdasar ráðin og á fótum sem Jesú hafði þvegið var gengið út til að gegna starfi svikarans. Júdas hugsaði sem svo að ef krossfesta ætti Jesú yrði svo að vera. Þáttur hans sjálfs að svíkja frelsarann myndu engu breyta það. Ef Jesú ætti ekki að deyja, myndi það aðeins knýja hann til að bjarga sjálfum sér. Hvernig sem færi myndi Júdas hagnast á svikum sínum. Hann taldi sér vísan gróða af því að svíkja drottin sinn. En Júdas trúði því ekki að Jesú myndi láta handtaka sig. Með því að svíkja hann ætlaði hann að ná sér niðri á honum. Hann ætlaði með verknaði sínum að sína Kristi að betra væri að koma fram við hann með fullri virðingu. En Júdas gerði sér ekki grein fyrir að hann var að framselja Krist til lífláts. Hve oft höfðu fræðimenn og farið sér orði agndofa yfir markvissum samlíkingum Jesú þegar hann kenndi

dæmisögu. Hve oft höfðu þeir ekki kveðið upp dóma yfir sjálfum sér. Þegar þeim var ljós sannleikurinn höfðu hjörtu þeirra oft og einatt fylst heift og þeir höfðu tekið upp steina til að kasta að honum. En hvað eftir annað hafði hann gengið þeim úr greipum? Það sem hann hafði komist úr svo mörgum háska taldi Júdas að hann myndi áreiðanlega ekki láta handtaka sig nú. Júdas ákvaði láta reyna á það. Ef Jesú væri Messías myndi fólkið sem hann hafði gert svo mikið fyrir koma til liðs við hann og lýsa hann konung. Það myndi endanlega knýja til ákvörðuna marga sem nú voru óráðnir. Júdas myndi hljóta heiðurinn að hafa leitt konungi til sætis á veldistóli Davíðs. Og það myndi tryggja honum æðsta sætið, næst Kristi í hinu nýja ríki. Lærisveinninn falski lék til enda það hlutverk sitt að svíkja Jesú. Þegar hann sagði í garðinu við foringja skrílsins, sá sem ég kyssi, hann er það. Takið hann höndum. Matteus 26:48. Trúði hann því statt og stöðugt að Kristur myndi ganga þeim og greipum. Ef þeir síðan ætluðu að kenna honum það gæti hann sagt. Sagði ég ykkur ekki að handtaka hann. Júdas sá hermennina handtaka Krist eftir leiðbeiningum sínum og fjötra hann tryggilega. Fullur undrunar sá hann frelsarann láta leiða sig burt. Kvíðafullu fylgdi hann honum eftir úr garðinum til yfirheyrslunar frammi fyrir höfðingjum gyðinga. Á hverju stundu bjóst hann við að hann myndi yfirbuga óvinni sína með því að birta þeim sem sonur Guðs og ónýti allt ráðabrug þeirra og hnekkja valdi þeirra. En þegar hver stundin leið af annari og Jesús þoldi sívirðingarnar sem á honum dundu, var svikarinn gripinn skelfilegum ótta hann hefði selt meistara sinn til lífláts. Þegar yfirheyrslunni var að ljúka þoldi Júdas ekki lengur kvöl sinnar seku samvisku. Skyndilega glumdi salurinn af rámu skelfingar ópi sem nýsti hvert hjarta. Hann er saklaus. Hlífðu honum, Kaifas. Nú sást hvar Júdas tróðst gegnum undrandi mannþröngina. Hann var fölur og tekinn í andlindi og svitinn draup af enni hans. Hann ætti fram af öndveginu og fleygði niður fyrir framan æðsta prestinn silfur peningunum. Gjaldinu fyrir að svíkja drottinn sinn. Í ofboði þreif hann í skikkju Kaifasar og grátbað hann að láta Jesú lausan og hrópað að hann hefði ekkert gert sem væri dauðavert. Kaifas hristi hann hrannarlega af sér en honum var brugðið og gat ekkert sagt. Fals prestana var orðið augljóst. Ljóst var að þeir höfðu múta lærisveininum til að svíkja meistara sinn. Ég drýgði synd, hrópaði Júdas aftur. Ég sveik saklaust blóð. En æðsta prestinum tókst að ná stjórn á sjálfum sér aftur og svaraði með fyrirlitningu. Hvað varðar oss það? Það er þitt að sjá fyrir því, Matteus 27:4. Prestinir höfðu fúslega haft Júdas að verkfæri en þeir fyrirlitu ótrygð hans. Þegar hann sneri sér til þeirra með játningu sína hrintu þeir honum frá sér. Júdas fleygði sér nú fyrir fætur Jesú og kannaðist við hann sem son Guðs og gátbrað hann að bjarga sjálfum sér. Frelsarinn álasaði ekki svikaranum, hann vissi að Júdas iðraðist ekki. Játningin var þvinguð út úr sekri sál hans af ægilegri vissu fordæmingu og hugboðum dóp í vændum en hann fann ekki til neina djúpara nístandi sorgar yfir því að hann hafði svikið flekklausan son Guðs og hafnað hinum heilaga Ísraels. Samt mælti Jesú engin fordæmingar orð. Hann leit fullur meðaumkunar á Júdas og sagði, vegna þessara stundar er ég í heiminn komin. Undrunar kliðu fóru mann þröngina. Furður lostnir sáu menn umburðalindi Krist gagnvart þeim sem sveik hann. Enn var mannfjöldin gripinn sannfæringu að þessi maður væri meira en dauðlegu maður. En ef hann væri sonur Guðs, spurðu menn, hví leisti hann þá ekki af sér fjötrana og laust ákærendur sína? Júta sá að bænir hans voru til einskis og hann ruddist út úr salnum. Hrópandi, það er seinan.
Það um seinan. Hann fann að honum var megn að sjá Jesu krossfestan og í örvæntingu sinni fór hann út og hengdi sig. Síðar sama daginn kom fyrir atvik á leiðinni frá höll Pílatus að til Golgata sem lagði háreisti og háðsglósu skrílsins sem elti þegar Jesu var leiddur út til krossfestingar staðarins. Þegar komið var á afvikin stað sást lík Júdasar við ræturnar á visnu tré. Það var ógeðsleg sjón. Þungi líkamans hafði slitið reipið sem hann hafði hengt sig með í trénu. Líkið hafði í fallinu skattast hróðarlega og nú voru hundar að rífa það í sig. Leifarnar voru í snatri grafnar og huldasjónum manna en það sljákkaði í spotturunum og mörg bleik ásjónabar vitni hugsanirnar sem bærðust til innra. Þá þegar virtust makleg málagjöld tekin að vitja þeirra sem seki voru útellingu blóðs Jesú.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Við erum að lesa úr bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafóli Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum nú að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Blindur fær sýn. Bartimeus sat við vegabrúnina skammt frá Jerikóborg og bað þá sem um veginn fóru beininga. Ekki mundi hann nú lengur hversu mörg ár hann hafi daghvert setið á þessum sama stað. En víst var að þau voru orðin mörg. Þeir sem oft fóru milli Jeríkó og Jerúsalem voru farnir að gera ráð fyrir honum þarna. Úr talsverðri fjarlægð gátu þeir greint biðjandi bón hans. Liðsinnið blindum manni. Orðið sjón var merkingalaust fyrir honum því hann hafði verið blindur allt frá fæðingu. Aldrei hafði hann sér blóm, tré, hús, ekki einu sinni andlit móður sinnar. Fólk hafði sagt honum frá þessu öllu. Hann hafði reynt að gera sér í hugarlund hvernig sólskin gæti verið, en það var hægara sagt en gert. Hann lifði í heimi myrkurs og út úr honum lá engin leið. Hann hafði afar næmt snertiskyn og góða heyrn og honum gekk því vel að rata, en aldrei sá hann neitt. Hann þráði ákaft að geta séð. Hann það verið heitasta ósk hans allt frá bernsku. Þegar hann var drengur hafði hann vonað að með aldrinum fengi hann sjón eins og aðrir. Nú var hann orðinn gamall og vissi að örvænt væri allt slíkt. Samt var það ekki með öllu svo. Ekki alls fyrir löngu hafði vonað neisti á ný kviknaði hjarta hans. Vegfarandi einn hafði sagt honum frá dásamlegu kennimanni sem birst hefði í Galileu og læknaði fólk á hennum alvarlegustu meinum. Meira að segja hefði hann læknað holdsveika, gefið dumbum mál og daufum heyrn. Já, hann hefði jafnvel opnað augu blindra. En gerð þér samt engar gilli vonir, hefði ferðalangurinn sagt. Hann er alltaf í Galileu og líkast til kemur hann aldrei til Jeríkó. Ef hann leiði nú bara einu sinni leið sinni hér hugsaði Vesalings Bartimeus. Honum var iðulega hugsað til þess arna. Öðru hvoru spurði hann fólk hvort það vissi nokkuð kennimanninn sem opnaði augu hinna blindu. Höfðu sumir heilt hans geti en aðrir ekki. En enginn bjóst við honum til Jeríkó. Einhver sagði líka, þótt svo yrði þá kem hann tæplega auga á þig. Hann er ævinlega umkringdur fólksfjölda. Það sem allir eiga við hann einhver erindi. Von Bartimeusar dofnaði hann í en hann hugsaði með sér, kom hann einhver tíma, þá býð ég hans við vegarbrúnina. Þá rann upp sá dagur að þetta gerðist. Þetta hafði verið hlýtt, sólríkt og mollulegt síðdegi eins og þessu títt á þessum slóðum. Fátt fólk var á ferli og fáir skildingar hefði hrotið í útrétta hönd hans. Það var því líka sem gildar ástæður héldu fólki innan borgar, en hann vissi ekki hverju þær getu verið. Öðru hvoru heyrði hann hróp úr fjarska, en ekki gat hann getið sér til af hverju þau stöfuðu. Þá urðu hljóðin herri og hann greindi að þau stöfuðu af miklu mannfjölda á ferð. Hann færði stöðut nær eftir Jerikóveginum. Gat hann sér þess til að hér varu 100 manna í hennum hávara hópi og hann reyndi að geta sér þess til hvað á seyði væri. Hvað erum að vera? Spurði hann vegfarenda. Hvað gengur á? Jesús frá Nasaret er að fara framhjá, var svarað. Það er þó ekki Jesús frá Nasaret, hrópaði Bartimeus. Síðan sagði hann við sjálfa sig, loksins er hann þá kominn. Nú má ég þó ekki missa af honum. Þegar fótatakið og raddakliður mannfjöldans hækkaði í sífellu, gat hann sér þess til að lærimeistari mikli hliti að vera á næstu grösum. Fyrir en varði yrði hann að baka og burt. Nú var annarkvort að hrökkva eða stökkva. Allt í einu hrópaði hann fullum hálsi, Jesús! Davíðs sonur, miskunna þú mér. Í þessu neyðarópi hljómaði öll lífsþrá hans, vonar geislinn sem skinið hafði gegnum langa og ömurlega ævi hans. Ekkert gerðist, en fleiri og fleiri þustu framhjá. Hann hrópaði því á ný, eins hátt og hann gat, Davíðs sonur, miskunna þú mér. Hún lá við örvæntingu. Hann yrði að láta Jesú vita af sér, en kliðurinn var svo mikill. Fólki svo margt, Jesús, hrópaði hann enn og hærra en áður.
Þá hastaði einhver á hann. Þegi þú, hrópaði ekki svona. Meistarinn hefur öðru að sinna. En Bartimeus skeytti þessu engu. Þetta var óskastund hans. Hún renni tæplega upp framar. Hann hrópaði því meira. Davíð sonur, miskunna þú mér. Þá fannst honum sem hópurinn staðnæmdist. Andartaki síðar heyrði hann mjög nærri sér rödd, þrungna ástúð og blíðu og hún mælti, kallið á hann. Enginn þurfti að vísa Bartimeusi til vegar. Rödd Jesú dró hann að sér sem segull. Hvað viltu að ég geri fyrir þig? Spurði Jesús. Jesús hafði þá heyrt til hans. Þrátt fyrir kliðin frá mannfjöldanum hafði hróp blindamannsins náð eyrum hans. Rabbúni, það ég fá aftur sjón mína, hrópaði Bartimeus. Þar þú leiðar þinnar, trú þín hefur gert þig heilan, sagði Jesús. Og jafn skjótt fekk hann aftur sjónina. Augu hans lukust upp og þið fyrsta sem fyrir þau bar var andlit Jesú sem brosti við honum af hlýrri hlutekningu. Ekki að undra þegar Biblían segir að hann fylgdi honum áleiðis. Ekki efa ég það að hann hafi gert svo allt til æviloka. Komið blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út á bókafáli Aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Dauðdumbur fær mál. Þegar Jesús kom aftur til Galíleu frá Týrus og Sídon var komið með dauðdumban mann á fund hans. Þetta var nýstálegt viðfangsefni. Í þá daga vissi enginn hvað gat orðið slíku fólki til hjálpar. Enginn heyrnartæki voru tilhanda daufum, né sér stofnanir fyrir málleysingja. Vesalingar þeir sem að kvillum þessum þjáðust urðu að lifa í órjúfanlegri þögn. Þeir þekktu ekki fyrirbæri eins og grát ungbarns, hlátur barna eða unaðsóma tónlistar. Ekki gátu þeir heldur tjáð sínum eigin börnum að þeir elskuðu þau eða rættu vini sína eða beðist upphátt fyrir. Jafnvel í návist Jesú gat þessi vesalingsmaður ekki sagt Herra, hjálpa þú mér. Hann gat ekki einu sinni heyrt orð af vörum Jesú. En Jesú skildi hann gerla. Þótt ekki væri orð af vörum mælt, heyrði Jesús hrópið í hjarta mannsins. Hann tók hann við hönd sér og leiddi hann burt úr mannþrönginni þangað sem þeir gátu verið einir. Þá lagði hann fingur sína á eyru mannsins og snart tungu hans. Síðan leit hann upp til himins og hrópaði, opnist þú. Á samri stundu öðlaðist maðurinn bæði heyrn og mál. Undursamlega hlýtur þessi stund að hafa verið honum. Heimsmynd hans hafði tekið algerum stakkaskiptum. Liðin voru ár þagnarinnar. Nú heyrði hann fuglana syngja og börnin hlæja og raddi grannana þegar þeir samfögnuðu honum. En fyrstu orðin sem hann heyrði voru orð Jesú þegar hann óskaði honum heilsubótar. Dásamlegt hlýtur það hafa verið þegar hann gat talað rétt eins og aðrir. Ég geri mér í hugalund að fyrst hafa hann naumast geta þagna. Svo margt hafði hann langað til þess að geta tjáð öll þagnar árin. Nú streymdu orðin af vörum hans. Hvað ímyndar þú þegar hann hafi sagt fyrst af öllu? Vildu þau fá að vita það? Það vildi Jesú gjarnan. En mér finnst eins og það hljóti hafi verið, Jesús, þakka þér fyrir að þú opnaðir eyru mín og leysti tungu mína. Af þessum sökum mun ég ávallt elska þig. Fólkið undraðist mjög og það sagði, allt hefur hann vel gert. Það hafi hann svo sannarlega gert.

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Aventistar og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Dáin stúlka, vakin frá dauðum. Með þessu fór fram stóð Jairus álengdar ákafur í að komast aftur til dauðvona dóttur sinnar. Ef til vill var hann togað í ermi Jesú og hvatt hann til að hafa hraðan á. Hann kynni hafa sagt, vertu svo góður að flýta þér, hún gæti dáið á hverju stundu. Hún var líka dáin. Sendi maður tróðskegnum mannþröngina og farði Jairusu sorgatíðindin. Dóttir þín er látin, sagði hann. Hví ómakar þú meistaran lengur? Þeir sem næstur stóðu tóku að kveina og tjá hryggð sína. Vesalings Jairus mátti ekki mæla fyrir sorg. Tárin streymdu niður vanga hans. Hann hafði elskað litlu stúlkuna sína svo heitt. Jesús fann sárt til með honum og hann sagði, vertu ekki hræddur, trúðu aðeins. Síðan lagði hann aftur af stað í átt til hús Jairusar. Jairusi fannst ekki lengur mikil þörf á koma hans þangað. Hef þessi kvenmaður ekki stöðvað hann, kynni hann að hafa komist í tæka tíð. Og hvað átti Jesús við með orðunum, vertu ekki hræddur, trúðu bara. Barnið var dáið. Hvað gæti hann nú gert? Hvað gat nokkur maður gert annað en grafa blessað barnið? Mannfjöldi reyndi að elta en Jesús bað hann blíðlega og einaldlega í senn að fara burt. Ekki væri viðeigandi ef svona margir fari í heimsókn þangað sem sorgin ríkti. Pétur, Jakob og Jóhannes gætu farið með honum en aðrir ekki. Hann lét engan bilbu á sér finna og fólki hlýtti honum. Þegar þessi litli hópur nálgaðist hús Jairusar, blasti við kynleg sjón. Margir nágrannanna voru að reyna að troða sér inn um aðaldyrnar en þeir komust ekki inn. Þarna var mannfjöldi samankominn. Sumir voru vinir fjölskyldunar, aðrir bara forvitnir áhorfendur. Að innan barst grátur og kveinstafir. Í þá daga var síður að ráða syrgjendur sem kveinuðu hástöðum við jarðarfarir og lét þá enginn sitt eftir liggja. Þegar Jesús kom, vék fólkið úr vegi og hleyptu honum inn. Jairus og lærisveinarnir þrír fylgdu á hæla hans. Hví hafið þið svo hátt og grátið? Spurði Jesús. Barnið er ekki dáið, heldur sefur hún. Syrgjendurnir hættu nú uppgerða kveinstöfum sínum en fóru þess í stað að hlæja. Víst er hún dáin, sagði einhver. Farðu og sjáðu sjálfur. Farið burt, sagði Jesús. Og svo mikil alvara fylgdi þessum orðum að menn gerðu sem hann bauð. Innan skams voru allir að baka og burt og kyrð ríkti á nýju húsinu. Þá leiddi Jesús sorgbitna foreldrana ásamt Pétri, Jakobi og Jóhannesi inn í herbergið þar sem litla stúlkan lá föl og kyrr á beði sínu. Þegar foreldrarnir stóðu þarna og snöktu í umkomulausri sorg sinni, horfði Jesús á þau undur blíðlega. Þá brosti hann við litlu stúlkun og mælti, stúlka litla, ég segi þér, rístu upp. Það var engu líkara en hann hefði sagt, það komi tími til að fara á fætur, góða mín. Hún vaknaði líka í sömu andrá, því að stökkun fram úr rúminu, réttum svona aldrei kennt sér meins. Mér kæmi ekki á óvart, þó að fyrstu ummæli hennar hefðu verið, mamma, hvers vegna ertu að gráta? En tárin þornuði skjótt. Móðurinn faðmaði hann að sér, hún vissi ekki hvort hann ætti heldur að hlæja eða gráta, svo hamingju sem var hún. Sömu sögu var að segja föðurnum, enn fremur þeim Pétri, Jakobi og Jóhannesi. Ég tel víst að sama máli hafi gengt Jesú. Hann naut þess að gera fólk hamingjusamt. Helst hefði hann vilja gera hvert heimil í heiminum eins hamingjusamt og þetta var á þeirri stundu. Ég vil líka gera mér í hugalund áður en hann kvaddi hafi litla stúlkan komið til hans og sagt ofurblíðlega og að fylgstu einlægni. Þakka þér fyrir, góðu meistari. Ég elska þig.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendingar sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og minnti okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðalega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem að viðstatti þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi til baka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæðir barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sig fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einni hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sín sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komu inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt af mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fer stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafið heyrt. Og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja af stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðina til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snert við þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpast að við að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og biðjum blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælis barnið út á boðun búin að slíta barnskónum og úlingsárun eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf út á boðun ennþá á styrktaraðlum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni út á boðun, með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

þakklæti. Ég vil syngja fyrir drottni því að hann hefur gjört vel til mín. Og vitnaðir í 13. sálm og 7. vers. Hver jarneskri ósk kann að vera fullnægt og samt ganga menn ánfram eins og líkþráu mennirnir vanþakklátu sem hreinsaður höfðu verið og læknaðir af hinum viðbjóslega sjúkdómi sínum. Kristur hafði veitt hinum líkþráu heilsuna aftur og hann endurskapaði þá líkamshluta sem sjúkdómurinn hafði skemmt. En aðeins eitt snýri við er hann var heill orðin og gaf guði dýrðina. Lærdómurinn sem skráður er hina 10 líkþráu ætti að vekja í hverju hjarta mjög einlega þrá eftir að breyta ríkjandi vanþakklæti í lofgjörð og þakkargjörð. Þeir sem segjast vera Guðs fólk ættu að hætta að mögla og kvarta. Minnumst þess hver er hinn fyrsti og miklu gjafari allra blessana okkar. Við erum fætt og klætt og haldi við í okkur lífinu. Ættum við því ekki að venja okkur og börn okkar á að vera þakklátt okkar himneska föður. Höfum við ekki ástæðu til að tala gæsku Guðs og að segja frá mætti hans. Þegar vinir okkar sínu okkur vinar hót, skoðum við það sem forréttindi að þakka þeim fyrir vingjarnleikan. Hversu miklu fremur ættum við þá að álíta það gleði efni að færa þeim vini þakkir sem hefur gefið okkur hverja góða og fullkomna gjöf. Því skulum við í hverjum söfnuði leggja rækt við þakklæti til Guðs. Venjum varir okkar við að lofa Guð í fjölskyldunni. Látum gjafir okkar og fórnir sína þakklæti fyrir velvild þá sem hann auðsýnir daglega. Við ættum í öllu að birta fögnu drottins og kunngjöra boðskapinum frelsandi náð Guðs. Hjörtu þeirra sem opinbera eiginleika Krists stafa frá sér guðlegri elsku. Þau eru fyllt þakklæti. Upphefjið Jesú. Upphefjið manninn frá Golgata í söng og bæn. Reynið af einlægni að útbreiða fagnaðarerindið. Segið hina fjartfólgnu sögu kærleika Guðs til mannanna. Í því verki munu þið finna fullnægju sem vara munum alla eilífð.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Maður nokkuð sem hefur reynt ýmislegt í lífinu, þar sem lífið hefur ekki reynst honum neitt dans á rósum, hefur komið að máli við mig og beðið mig að fjalla hér í þessum þætti vissa spurningar sem honum liggja á hjarta. Þessi maður hefur gengið með Kristi í tiltölulega skamman tíma og er ákaflega þakklátu fyrir það að Drottinn hefur gefið honum ný tækifæri og nýja byrjun í lífinu. Þessi vinur minn er einn af þeim sem má segja að hafi svo lifað í göturæsinu í áratugi og töldu margir að vonlust væri að hjálpa honum til að losna úr viðjum ofdrykkjunar. En þar sem Jesús Kristur komst að í lífi hans, hefur maður risið upp til að lifa eðlilegu lífi og fagnar hann því mjög að vera frjáls maður og hefur meðtekið hjálpræði Drottins. Hann er sem nýr maður, enda er hann það í orðsins fyllstu merkingu. En það er einmitt þá, mitt í öllu frelsinu, mitt í öllum fögnuðinu, að efasemdir læðast að honum og þær valda óróleika í hjarta hans. Spurningarnar hellast yfir hann. Þess vegna kom hann til mín og bað mig að fjalla þessa spurningar sem hafa truflað hann. Hann telur að aðri sem hafa fundið frelsið í Jesu Kristi og meðteki hjálpræði hans upplifi líka slíka efasemdir og geti einni haft gagn af slíkri umfjöllun, en það telur hann sig hafa fengið svörin við spurningum sínum. En nú skulum við taka fyrir hugsanir hans og spurningar og sjá hvernig Drottinn tekur á slíku í Biblíunni. Í þessari umfjöllun skulum við kalla þennan vin minn Efagjarn. En ég vil fullvisa ykkur það að áður en umfjölluninni líkur fær hann réttnefnið Sigursæll. Steinþór, er nauðsynlegt fyrir mig að tilheyra söfnuði? Get ég ekki verið frjáls og flakkað á milli safnaða og noti þess sem ég vil á hverjum stað? Þannig spurði Efagjarn mig á dögunum og mér fannst ég vera settur í nokkurn vanda með slíkri spurningu. Enda vildi Efagjarn fá afdráttalaust svar. Líklega hefi ég brugðist við spurningunni á frekar óhefðbundin hátt, þar sem að sagði mér síðar að það hefði verið eins og ég hefði slegið hann utanundir. Ég hafði sagt við hann eitthvað á þessa leið. Eftir allt það sem frelsarinn hefur gert fyrir þig og gefið þér nýja byrjun og ný tækifæri, þá ætlað þú að fara á flakk. Svarið vakti hann til meðvundundar það að Drottinn ætlast til þess að fólk hann sýni honum hollustu og tryggð. Og Efagjarn, vinur minn, gat ómögulega hugsa sér að bregðast frelsara sínum á nokkun hátt. Það sem fólst í spurningu hins Efagjarna bróður var þetta. Af hverju get ég ekki verið eins og allir aðrir? Vinir hans og ættingjar voru yfirleitt kristið fólk eins og gengur og gerist hér á landi. Það má ekki vamsitt vita og gerir ekki flugu megin. Það fyrir kirkju ef til vill tvisa til fjóru sinum á ári, sem almennti tali nokkuð gott, og svo gefur það reglulega til góðgerðamálefna af ýmsu tagi. Þetta fólku svíkur ekki undan skatti og er yfir höfuð bestu þjóðfélagsþegnar. Og nú vildi Efagjarn fá að vita af hverju ekki væri nóg fyrir hann að vera bara eins og allir aðrir. Svona spurning kom ekki upp hjá honum vegna þess að ég eða aðrir hefðu verið að einangra hann frá öðru fólki eða krefjast þess af honum að hann yrði að vera eitthvað öðruvísi en aðrir. Það er víðs fjarri. Þessar hugleiðingar hans urðu einfaldlega til hjá honum sjálfum þar sem svo mikil breyting hafði orðið í lífi hans að hann var orðin allt annað maður. Svo gjörbreyttur var hann orðin. Það var þessi breyting á athöfnum hans, viðhorfum og áhugamálum sem vakti athygli allra sem til hans þekktu. Þá fannst honum sem hann sjálfur væri orðin öðruvísi en aðrir og honum fannst það nokkuð óþægilegt. Efagjarn vildi vera áfram eins og allir aðrir. Þarna var komin í ljós ákveðin þversögn í lífi Evagjarts. Hann var þakkláttur fyrir kraftaverkið sem drottinn hafði gert í lífi hans. Hann lofar Guð daglega fyrir fyrirgefningu syndanna og fyrir nýja lífið sem Guð gaf honum. En hann vildi samt vera eins og allir aðrir. Hann vildi ekki vera öðruvísi en aðrir. Persónulega tel ég að það sé ekki hægt að fara í algjöra yfirhalningu hjá frelsaranum og vera síðan eins og allir aðrir. Það fer enga við saman að verða ný manneskja í Kristi Jesu og vera síðan eins og allir aðrir. Þetta tvennt er ekki hægt að upplifa samtímis. Þú ert annarkvort ný manneskja í Kristi Jesu og þar með gjörbreytt manneskja eða að þú heldur áfram að vera eins og allir aðrir sem ekki hafa upplifa náð Guðs og fyrirgefningu. Ég leitaðist við að sýna vini mínu fram á það að Nikodemus þurfti að læra þessa lexíu þegar hann kom til Jesu og vildi fræðast á honum. Við skulum lesa orðaskipti þeirra eins og þau eru skráð í Jóhannesar guðspjalli í þriðja kafla og ég byrja að lesa frá fyrsta versi. Maður hét Nikodemus af flokki farisea, ráðherra meðal gyðinga. Hann kom til Jesu nótt og sagði við hann Rabbi, vér vitum að þú ert lærifaðir kominn frá Guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gjörir nema Guð sé með honum. Tilvitnun endar. Nikodemus hafði komið auga á þá staðreynd að Jesús var á einhvern hátt öðruvísi en allir aðrir. Þessi uppgötvun var til þess að Nikodemus vildi gjarnan kynnast honum betur og fá tækifæri til að fræðast af honum persónulega. En þar sem Nikodemus var, eins og vinur minn, Evagjarn, hræddur við álit annara, ef hann fær að gefa Jesú Kristi gaum, þá ákvað hann að ná fundi Jesú Krists að nætulagi, þegar minnsta líkur væri á að aðri sæju til hans í návist frelsarans. Nikodemus hreifst af Jesú Kristi og vildi gjarnan tilengja sér boðskap hans, jafnvel gerast einn af lærisveinunum, en, eins og Evagjarn, þar að segja vinur minn, hraus honum hugur við því ef kunningar hans teldu hann verða eitthvað öðruvísi en annað fólk við kynni sín af Kristi. Nikodemus vildi áfram njóta álits og virðingar allra sem til hans þekktu. Þar að auki var Nikodemus ráðherra á meðal gyðinga, en því fylgdu mikil forréttindi. Þetta allt vildi hann alls ekki fara á misvið og þess vegna lét hann sér nægja að vera aðdáandi frelsarans í laumi. En Jesús hafði engin vettlingatök á þessum leynilega aðdáanda sínum. Sjáu hvernig hann meðhandlaði Nikodemus og tregðu hans er við lesum frá þriðja versi. Jesús svaraði honum. Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus segir við hann, hvernig getur maður fæðist þegar hann er orðin gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðist? Jesús svaraði, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda og hér líkur tilvitnun. Sem ráðherra var Nikodemus mikill áhrifamaður á meðal leiðtoga í Ísrael til forna. Hann var góður maður og mjög ráðvandur. Það var engan blett að finna í lífi hans og lindiseinkun. Og svo var hann mjög trúaður maður að auki, svo að ætla mætti að hann væri dæmi einstakling sem þyrfti ekki að byrja nýtt líf. Allavega ekki vegna þess að hann væri vondur maður, því að það var hann alls ekki. Og engar syndir voru augljósar í lífi hans og heldur ekki neinar leynilega syndir sem að leitaðist við að fela fyrir öðrum. Nikodemus var einn af þeim sem við myndum hiklust segja að væri óafinnalegu maður. Þegar Nikodemus kom til þess að ræða kraftaverkin sem Jesús gerði dagstaglega, þá leiti Jesús umræðuna strax að andlegu ástandi Nikodemusar sem væri mjög svo ábótavant. þrátt fyrir það að hann væri prýðis náungi. Drottinn í rauninni sagði gesti sínum umbúðalaust að hann væri glataðum aður, nema því aðeins að hann byrjaði alveg upp á nýtt. Að hann yrði að endur fæðast í andlegu skilningi og síðan staðfesta þá breytingu í lífi hans með skýrn í vatni. Það augljóst af meðhandlun frelsarans á Nikodemusi að það skiptir í rauninni engu máli hvort syndarinn er skækjan eða róninn á götunni eða fínasti hvítflippinn í stóru fyrirtækinu. Það eru allar manneskjur glataðir syndarar í þörf fyrir hjálpræði og frelsara og þurfa þess vegna að byrja nýtt líf í Kristi Jesu. Þetta á líka við hið svokallaða góða fólk sem aldrei gerir öðrum mein. Og eins og vinur minn, Eva Gjarn, upplifði nýja byrjun í Jesu Kristi, þar sem heila úr andi fekk að koma stað í lífi hans til að umbylta þar öllum lífsvenjum og viðhorfum, þannig varð Nikodemus einnig að endurfæðast og byrja alveg upp á nýtt. Og til þess að svara spurningu Eva Gjarns, þess efnis hvort hann gæti einfaldlega ekki bara verið eins og allir aðrir, þá það alls ekki hægt. Ekki þegar frelsarinn og heilagur andi í sameiningu hafa gert þig að nýrri mannesku. Það að segja ef þú vilt ekki hverfa aftur til fyrra lífernis. Þú verður nefnilega eins og nýslegin mynd, skínandi björt og mjög svo athyglisverð. Þegar vinur minn Eva Gjarn gerði sig grein fyrir þessu, varð honum léttara brjóst. Hann þurfti bara að átta sig á þessu í sínu nýja ástandi og svo því að við erum annarkvort glataði syndarar eða þá frelsaðir syndarar. Og sem frelsaðir syndarar þá breytist allt okkar líf og lífsviðhorf þá frelsaðir syndarar. Og sem frelsaðir syndarar þá breytist allt okkar líf og lífsviðhorf sem aftur opinberast í breytt

allt öðruvísi en það sjálft. Það er þetta sem vekur athygli og umtal sem endurfættu fólki finnst stundum óþægilegt til að byrja með. Okkur þykir einfaldlega það vera þægilegra að falla vel inn í hópinn og þess vegna vilja sumir ekkit endilega saminast öðrum söfnuði eða söfnuðum. Sennilega var það þessi mismunur sem efagjarni vinuminn átti á tímabili erfitt með að sætta sig við og leitaðist því við að verða eins og aðrir eru. En takið eftir því sem drottinn hefur að segja okkur í Rómverjabréfinu í 12. kafla og ég les þar fyrstu tvö versin. Því brýn ég yður bræður að þér vegna miskunar Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi heilagri Guði þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt guðstyrkun af yðar hendi. Hegðið yður eigi eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endurnýjung hugarfarsins svo að þér fáið að reyna hver sé vilja Guðs hið góða, fagra og fullkomna tilvirni líkur. Svona yfirlýsing tekur af skarið með það að endurfætt fólk á ekki alltaf samleið með óendurfættu fólki. Áhugamálin og lífstíllinn er allt annar á milli þessara hópa. Nú er auðvelt fyrir fólk að miskilja orð mín. Ég er alls ekki að segja að endurfætti fólk eigi að forðast óendurfætt fólk. Þvert á móti eigum við að blanda geði við allt fólk og vera því sem salt jarðar eins og drottinn orðaði það. Og hvernig getum við verið öðrum til blessunar þegar við forðumst samfélag við þá? Nei, nei, slíkt dugir ekki. Hins vegar vill drottinn að okkar nýja líf og viðhorf sé svo jákvætt og aðlaðandi að aðrir þrái að upplifa hið sama og við gerum. Nýtt líf í Kristi vekur athygli og hefur jákvæð áhrif á aðra. Þetta er augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu drottins sem við lesum í Matteusarguðspjalli í 5. kafla frá 13. versi. Þar segir drottinn: Þér eruð salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt, menn fleyja því og troða undir fótum. Þér eruð ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikér, heldur á ljósastyrku og þá lýsi það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljósiðar meðal manna að þeir sjái góð verkiðar og vegsami föðuríðar sem er á himnum, tilvirnu líkur. Þegar Eva gjarni gerði sig grein fyrir þessu öllu saman, þá hætti hann að efast og tók til við að gleðjast á ný í nýfundnu frelsi sínu. Nú áttar hann sig á því að eins og hann kann vel að meta góðan mat sem bragðir að, þá þurfa aðrir á meðal þeirra sem enn hafa ekki kynst Jesu Kristi á því að halda að hann sé þeim sem salt jarðar. Líf hans þarf endilega að vera öðruvísi en áður. Hans nýja líf þarf að vera bragðmikið og aðlaðandi til þess að aðri vilji einni fá að njóta þessa nýja lífs í Jesu Kristi. Einni myndist hann annara yfirlýsinga frelsarans sem höfðu mikil áhrif á hann til þess að hann sætti sig nú við það hlutskipti að vera öðrum ljós í syndum og dimmum heimi. Þá fyrri finnum við í Matteusarguðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa þar vers 32 og 33. Jesús sagði, Hver þann sem kannast við mig fyrir mönnum mun ég og við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum mun ég afneita fyrir föður mínum á himnum. Tilvirni líkur. Og eftir allt sem Jesús Kristur hafði gert fyrir vin minn, sem heitir ekki lengur efagjarn, heldur sigursæll, þá kýs hann að kannast við frelsara sinn fyrir hverjum sem er. Frekar hann að eiga það á hættu að frelsarin kannast ekki við hann þegar hann kynir fólk sitt fyrir föðurnum á efsta degi. Og svo er það sú yfirlýsing drottins sem hefur haft mikil áhrif á hinn sigursæla vin minn. En hún er þessi, og við lesum nú í Lúkasarguðspjalli 11. kafla,

20. og 3. versi. Þar segir Jesus: Hver sem er ekki með mér er á móti mér, og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Með allt þetta í huga vil ég spyrja þig sem á þetta hlustar. Hvar í hópi ert þú? Ert þú efagjarn eða sigursæll lærisveinn drottins? Hugsaðu máli vel, en ekki of lengi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendingar sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og myndi okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðalega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem var viðstattur þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi til baka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæðir barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sig fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einnig hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sín sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komu inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt að mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fyrir stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafi heyrt. Og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja af stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðuna til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpa okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snertu þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpa staðið að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarinnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og biðjum blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælis barnið út á boðun búin að slíta barnskónum og úlingsárun eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf út á boðun ennþá á styrktaraðlum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni út á boðun með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

0: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.
1: Eru sjúklingar meiri syndarar en heilbrigðir? Kona nokkuð skrifaði niður fyrirspurn og sendi mér nýlega til meðhöndlunar í þessum þáttum. Bréf hennar er á þessa leið. Steinþór, viltu hjálpa mér með eftirfarandi? Ég hef átt við sjúkdóm að stríða í mörg ár, 12 ár. Ég hef beðið en ekki skil ég orði, þar að segja orð Guðs. Ég finn ekki að mér hafi verið svarað. Ég hef lesið það sem segir í Jakobsbréfinni 5. kafla í versi 14 og 15, en þar segir, sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldungasafnaðarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og biðjast fyrir yfir honum. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heilan og drottin mun reisa hann á fætur. Það er syndir sem hann kann að hafa drýgt, munu honum verða fyrirgefnar og tilvitnu líkur. Svo heldur konan áfram og segir, þetta hef ég lesið, en ég skil það ekki. Viltu setja þetta í nútíma samhengi svo ég fái einhvern skilning? Síðan segir bréfritari, ég tel mig ekki synduri en næsta mann. Hvaða syndir er Jakob að tala um? Ennfremur segir að kröftu bæn megnar mikið, en þegar sjúkdóm er að ræða er mikið ekki nóg. Líklegast er að þetta sé nokkuð sem ég bara skil ekki, en mig langar í skilning. Viltu hjálpa mér? Hér enda tilvitnun í bréf konunar sem hefur mikið fengið að kenna á sjúkdómsbölinu. Ég finn mikið til með konunni, en það er eflaust lítil huggun í slíku mótlæti. Heilbrigt fólk gerir sér oft ekki grein fyrir því hver hlutskipti þess er gott, samaborið við þá sem stöðugt þjást af völdum sjúkdóma og slysa. Öll þekkjum við einhverja sem líða á þennan hátt og við getum eflaust verið sammála það að það sé alls ekki sanngjarnt hve mikið sumir þurfa að líða. Ég segi það oft og endurtek það að þessu sinni að þessi heimur er ranglátur og það er mjög svo. En jafnvel þótt við séum að sammála þetta hjálpar það sjúkum afskaplega lítið. Við erum öll eitthvað svo hjálparlaus, gagnvart slíkri áþján. Við munum skoða áðurnefnda yfirlýsingu Jakobs og kanna hana í ljósi annara sem við finnum í orði Guðs. Einhver ljósklæta hlýtur að vera til sem varpa ljósi á þennan vanda. Hvar er von að finna og hver er lausn drottins? Áður en við glímum við yfirlýsingu Jakobs skulum við minnast nokkurra atriða sem drottinn deilir með okkur í orði sínu í Biblíunni og sem geta gefið okkur að skilja þetta vandamál betur. Þegar Guð skapaði þennan heim og mannkynið var allt fullkomið. Þá voru engir sjúkdómar og það var áform Guðs að við mennirnir myndum aldrei þurfa að upplifa slíka áþján sem sjúkdómar og slys valda. En þar sem fyrstu foreldra mannkynsins kusu að fara eigin leiðir en þær sem drottinn ráðlaði þeim, kom syndil til sögunar sem svo leiddi til sjúkdóma, slysa og annara hörmunga fyrir allar komandi kynslóðir. Eflaust er reynsla Jobs af sjúkdómabölinu skráð til þess að allir geti séð hver það er sem í raun og veru er orsakavaldi sjúkdóma og slysa. Frásöguna það hvernig Satan þjáði góðan og réttlátan mann að finna í fyrstu tveimur köflum Jobsbókar. Samkvæmt þeirri lýsingu Satan raunverulegur og stórhættulegur óvinur. Það hann og hans árar sem samkvæmt orði Guðs valda þjáningum og dauða í þessum heimi. En sjálfsagt vitneskjan þetta lítil huggun þeim sem líða. Og ekki bætir það stöðu hinna sjúku þegar einhverjir heilbrigðir halda því fram að hinni sjúku geti sjálfu sér kent eða hafi á einhvern hátt valdi sjálfu sér heilsutjóni. Þegar hér komið í hugleiðingu okkar fyrir vel á því að við rifjum upp svipaða stöðu mála og þá sem Jesús Kristur var beðin að segja álit sitt á. Við lesum frásöguna í Jóhannesar guðspjalli í 9. kafla og það í fyrstu þremur versunum. Þar segir, á leiðsyni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðu hann rabbi, hvort hefur þessi maður syngað eða foreldrar hans, fyrst hann fættist blindur. Jesús svaraði, hvorki það að því að hann hafi syngað eða foreldrar hans, heldur til þessa verk Guðs verði opinber á honum, tilvitni líkur. Kristur leggur hér áherslu á það atriði að einstaka syndir eða misgjörði blindamannsins eða foreldra hans höfðu ekkert með það að gera að maður fættist blindur. Það sem drottinn segir þarna í þessum orðum að úr því að maðurinn blindur og hér hjá mér fæ ég tækifæri til þess að sýna ykkur hver vilji Guðs með allt fólk að þeir lifi heilbrigðu lífi á allan hátt. Einnig fæ ég tækifæri til þess að sýna ykkur hvað ég mun gera þegar ég endurskapa heiminn og kem honum í sitt upprunalega ástand eins og að var áður sindin tók að skemma það allt saman. Síðan læknaði hann mannin orðum sínum til staðfestingar. Annað dæmi gefið í guðspjöllunum sem Jesús notar til þess að leiðrétta þá reygin villu að menn ekkert endilega meiri syndarar en aðrir þótt þeir líði áþján og dauða. Við lesum í Lúkasa guðspjall í 13. kafla í byrjun af versunum. Þar segir, í sama mund komu einhverjir og sögðu honum frá Galíleu mönnunum að Pílatus hefði blandað blóði þeirra í fórnir þeirra. Jesús mælti við þá, haldi þér að þessir Galíleu menn hafi verið meiri syndarar en allir aðrir Galíleu menn? Fyrst þeir urðu að þola þetta. Nei, ég segi yður, en ef þeir gjörð ekki yðrun, munu þeir allir farast eins. Eða þeir átján sem turnin fjall yfir í Sílóam og varð að bana, haldi þér að þeir hafi verið sekari en allir þeir menn sem í Jerusalem búa? Þannig spurði Jesús. Og þannig leggur drottið sig í líma við að sýna fram á þá staðreynd að þegar fólk þarf að líða þjáningar og jafnvel dauða, þá sé slíkt ekkert endilega eigin mistökum eða misgjörðum að kenna. Guð leitast við að vekja athygli okkar á þeirri staðreynd að ósýnilegir og hættulegir óvinir eru til staðar til að gera sem mestan skaða á meðal manna. Sjáu til dæmis hvað drottið segir við okkur í Efesus bréfinu í 7. kafla frá 10. versi. Það segir hann að lokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að barátta sem við eigum í ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum. Takið því alvæpni Guðs til þess að þér getið veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldið velli þegar þér hafi sigrað allt. Standið því girtir sannleika lendar yðar og klættir brynju réttlætisins og skóaðir á fótunum með fústleik til að flytja fagnaða boðskap friðarins. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þér geti slökkt með öll hinn eldlegu skeiti hins vonda og tilvitnun endar. Drottinn varar okkur við eldlegum skeitum hins vonda. Á meðal slíkra skeita eru sjúkdómar, slys, þjáningar og dauði. Þetta til staðar í þessum rangláta og syndu að heimi, en við þurfum samt ekki að örvænta vegna þess að okkur stendur til boða hjálp til að takast á við mótlætið og þjáningarnar. Eftirfarandi orð Jesu Krists sýna að jafnvel í slíku mótlæti getur að gefa okkur hvíld og þá huga ró sem ekkert fær buga. Við lesum næst í Mattheusar guðspjalli í 11. kafla þar sem drottinn segir frá 28. vissi. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér því að ég hófær og af hjarta lítillátur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar til þeirni líkur. Og þá komið tími til þess fyrir okkur að glíma við þá yfirlýsingu sem Jakob, einn á lærisveinu drottis skrifar í 5. kafla Jakobsbréfsins, varðandi hinna sjúku. Við skulum lesa hana aftur okkur til glöggvunar, en þar segir hann Sé einhver sjúkur yðar á meðal. Þá kalli hann til sín öldunga safnaðarins og þeir skulum smyrja hann með olíu í nafni drottins og byðjast fyrir yfir honum. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heilan og drottin mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem hann kann að hafa drýgt munu honum verða fyrirgefnar og tilvitnun endar. Þessi yfirlýsing alls ekki ábyrðatrygging fyrir því að allir sem biðja lækningu meina sinna muni verða heilbrigðir. Sumir hafa ekki hlotið lækningu þóttir hafi verið smurðir, en allir geta öðlast fyrirgefningu og friði hjarta þrátt fyrir allt, samkvæmt þessum texta. Páll postuli bað þrisvar sinnum lækningu sinna meina, en fékk ekki lækningu. Í hvers skipti sagði drottinn við Pál, náð mín nægir þér. Sjálfur bað Kristur í Getsemani garðinum að hans himneski faðir tæki frá honum þann þjáningabikar sem hann sá að biði hans á næstu klukkustundum á Golgata. Jafnvel frelsarinn fékk ekki það svar sem hann vænti. En hann var þó fús að gangast undir þær þjáningar sem biðu hans ef það yrði öðrum til góðs. Hann varð að fara í gegnum þessa reynslu þjáninga. Ekki var það vegna þess þó að Guð faðir á himnum vildi endilega að hans elskaði sonur liði slíkar þjáningar. Heldur var ekki annað að ræða fyrir son Guðs en að hann smakkaði á hlutskipti manna í syndu heimi ef hann ætti að verða friðþæging vegna synda þeirra. Hann varð að takast á við allt það sem við menninni þurfum að upplifa til þess að geta sett sig í spor mannana. Guð getur vissulega lækna sjúka og það gerir hann stundum. En í alvisku sinni sér hann hvað okkur fyrir bestu hverju sinni. Svo ömulegs að það getur verið að þurfa að ganga í gegnum alvarleg veikindi og þjáningar, þá getur þó slíkt leitt til góðs að lokum þrátt fyrir allt. Mótlæti getur gert okkur að betri manneskjum. Við syndararnir verðum líka að gera okkur grein fyrir því að það ekki Guð sem orsakar sjúkdóma og þjáningar. Það gerir óvinur Guðs og manna. Við lesum þessa aðsteðjandi hættu á heilbrigði okkar og velferð í orðum Péturs sem við finnum í fyrra Pétursbréfi í 5. kafla frá 8. vessi. Þar segir hann Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin, gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleift. Standið gegn honum, stöðir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allrar náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífu dýrðar mun sjálfur þér hafið þjáðst lítinn tíma fullkomna yður, styrkja og öflu að gjöra, tilvitnun líkur. Og svo það lýsing þeirra þjáninga sem frelsar nokkar leið þegar hann kom inn í þennan heim okkur til hjálpar og frelsunar. Lesum það í Jesaja, það kafli 53 og ég les frá öðru vessi. Hann rann upp eins og viðar teiningur fyrir augliti hans og sem rótarkvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur, svo að oss gæfi á að líta, né álitlegur, svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og fyrir mátum hann einskis. En voru þjáningar voru það sem hann bar og voru harmkvæli er hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin af Guði og lítillættan, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfðu tilunnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir, tilvitnun endar. Öllum þjáðum getur reynst það huggun og uppörfun að Jesús hefur reynt allt því sama og við, nema hvað hann leir jafnvel enn meira. Þannig er hann færum að líkna okkur og gefa okkur styrk til að þreyja, jafnvel þótt sjúkdómar og slys drægi okkur til dauða. En hvers vegna leifur Guð að við líðum þjáningar, þar sem slíkt er alls ekki hans vilji? Jú, hann getur notað mótlæti úr því að við upplifum það hvað sem er í þessu vonda og rangláta heimi til þess að gera okkur að enn betri manneskjum sem geta skilið þjáninga drottins sem hann bar fyrir okkur. Einnig til þess að eftir slíkar eldlega reynslur getum við borið kjallisríku frelsara kröftuga vitnisburð um alla eilíð á meðal ófallina íbúa alheimsins. En mótlæti getur gert okkur að sterkari einstaklingum og gefið okkur þá reynslu sem skiptir öllu máli fyrir okkur sjálf til þess að auðvelda okkur að meðtaka hjálpræði Guðs okkur sjálfum til handa. Það er oft eftir eldlegar reynslur og mótlæti sem við skoðum eilífðarmálin í nýju ljósi. Það er oft að mótlæti af slíku tagi hreinsar okkur af öllu því sem hindrar sáluhjálp okkar sjálfra. Þess vegna er það af illri nauðsyn að Guð leyfir það að við förum í gegnum þá erfiðu reynslur sem sjúkdómar eru. Þannig snýr Guð vopnum hins hættulega óvinar við í höndum hans og notar þjáningarna sem hann veldur okkur, okkur sjálfum til blessunar. Við sem líðum á einn eða annan hátt þurfum að læra að líta á málin í ljósi þess að líf okkar í þessum syndu heimi er í rauninni aðeins stundar fyrirbrigði. Innan skams kemur Kristur aftur eins og hann hefur lofað að gera. Þá mun hann gefa okkur nýja líkama sem verður aldrei sjúkur eilíð. Lesu það sem Guð hefur að segja okkur í Filippi bréfinu í þriðja kafla frá 20. versi. Þar segir, en föðurland vort er á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Páll postuli lýsi nána því sem gerist þegar drottin á efsta degi gefur okkur nýja líkama. Við finnum þessa lýsingu í fyrra Korinthubréfi 15. kafla, það sem að segja frá versi 51, sjá, ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurum mun galla og þá munu hinnir dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. Guði séð þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vor Jesu Krist til vinni líkur. En líklega eru það orð Jóp sem hvað best lýsa því viðhorfi sem Guð vill gjarna sjá að við tilengum okkur í baráttunni við mótlæti af öllu tagi. Það var einmitt þegar Jóp var fársjúkur og vissi ekki betur en að hann væri um það bila deyja af sjúkdómi sem allir vinir hans töldu að væri honum sjálfum að kenna og hann sjálfur stóð ranglega í þeirri trú að Guð væri að refsa honum. Það var þá sem hann sagði þessi eftirminnilegu orð sem eru skráði í Jobsbók í 19. kafla og ég ætla að lesa frá 19. versinu. Alla mína alúðarvini stuggar við mér og þeir sem ég elskaði hafa snúist á móti mér. Bein mín límast við hörund mitt og hold og ég hef sloppið með tannholdið eitt. Aumkið mig vinir mínir, því að hönd Guðs hefur lostið mig. Hví ofsækið þér mig eins og Guð og verðið þegi sattir á holdið mínu? Ó að orð mín væri skrifuð upp, ó að þau væri skráð í bók með járnstíl og blýi að eilífu höggvinni í klett. Ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt holdir af mér mun ég líta Guð. Ég mun líta hann mér til góðs, já augu mín sjá hann og það eigi sem andstæðing. Hjartað brennur af þrá í brjósti mér, tilvitni líkur. Jobb vissi að síðar meir í upprisu réttlátra mun drottinn gefa honum lífið að nýju og þá í nýjum, heilbrigðum og eilífum dýrða líkama. Guð vill sjá okkur takast á við mótlætið eins og Jobb gerði. Slíku fólki getur hann treyst til þess að gerast þegnar í réttlátu eilíðaríki hans. Þangað til verðum við að þreyja hversu ranglátt sem hlutskipti okkar kann að virðast. Við getum ekki búist við réttlátri meðferð af hendi hins hættulega óvinar. Eð þegar hann er allur, þegar honum hefur rutt úr vegi eins og drottinn hefur lofað að gera, þá mun skaparinn endur skapa okkur og gefa okkur nýtt líf í dýrðaríki sínu. Þreyjum þolgóð skeiðið á enda. Það styttist óðum þar til allt verður gott og fullkomið á ný. Í geymum í hjörtum okkar þessa uppörfun frelsarans sem skráðir í Lúkasar Guðspjall. Það er í 21. kafla frá 19. versi. En þar segir hann: Verið þrautseigir og þér munið ávinna sálir yðar. Og svo frá 26. versi segir hann: Menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyggðina, því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssonin koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausn yðar er í nánd. Tilvitnun endar. Af þessum orðum drottins getum við séð að lausn okkar er í nánd. Við skulum því þreyja. Við skulum ekki gefast upp. Við skulum takast á við mótlæti og hvað annað sem á móti blæs. Því að lausnin er í nánd. Drottin er undabil að koma og gerir þá allt nýtt og fullkomið. En svo að við komum aftur að yfirlýsingun í 5. kafla Jakobsbréfsins, þá skiptir það ekki endilega öllu máli hvort við fáum bóð meina okkar eða ekki í þessu lífi. Það skiptir mestu að við fáum fyrirgefningu synda okkar og getum þannig verið sátt við Guð og menn og þannig tekist á við mótlætið í hvaða formi sem það er. Sáluhjálp okkar er mikilvægasta atriði. En þegar Guð í einstökum tilfellum læknar fólk af sjúkdómum sínum, má líta á slík kraftaverk sem fyrirheit, sem lofvorð allsherja lækningu allra á efsta degi. Það er því engi furða að fólk Guðs í gegnum aldirnar hefur tekið sér í munn loka orð Biblíunar og hrópað af þrá og tilhlökkun: Ó, kom þú drottinn Jesús, kom þú skjótt.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Komið í sæl og gleðilegan hvíldadag. Má ég heyra, gleðilegan hvíldadag. Flott, allir vaknaðir. Hérna, áður við byrjum þá langar með að leggja þetta í hendi drottins. Kæri himneski faðir, drottin minn, þakka þér fyrir forréttindi að fá að standa hér, að þú getur notað mér sem verkfæri í þínum höndum, öðrum til blessunar og vonandi ríki þínu, elsku faðir. Drottin minn, ég byrði bara um að vera okkar leiðbeinandi, okkar kennari eins og ávallt þegar við skoðum orðið þitt, að þetta með snerta við okkur. Að þú fáir að vinna þitt verk í okkur eins og þér einum ber, drottin minn. Hann er bara að lyfti þessu upp til þín, byðum þín heilega anda í hvert hjarta sem á hlýðir. Í Jesu blessaða nafni. Amen. Já. Ég var eitt sinn að tala við einn yngri bróður minn í síma. Ég hafði ekki heyrt í honum í einhver tíma og svo við vorum að segja hvort öðru hvað var að gerast í okkar lífi. Þegar ég hafði lokið máli mínu þá segi bróðir minn, úr hverju ert þú eiginlega búin til? Hvaðan farðu þú alla þennan styrk? Það virðist ekkert býta á þig. Þú veist, svaraði ég bróðir mínu, að ég fæ alla minn styrk frá Guði. Já. Ég sæki styrk minn í orgvus og vitnisburðunum fólki sem hann elskaði og þráði að sjáðu ganga í þeim styrk að trúa honum að treysta. En í mörgum af þessum sögum sjáum við suma einstaklingana takast á við vantrú sína og meðan aðri ganga fram í miklum styrk trúarinnar. Trúin er eins og lítið fræ. Ég vil það smæsta sem fyrir finnst eins og mustaskort, segir Jesús. En ef það er hlúð að því og það er varveitt í hjarta mannsins, mun það aðeins vaxa og dafna með árunum og rætur þess teygja sig dýpra og dýpra til að rótfesta sig þar, til að stormar lífsins og hinn eldlegu skeiti óvinarins með öllum sínum lygum Guð. Ná ekki til þín, því að þú veist hver þú ert í Guði og hver Guð er. Hann er skapari himins og jarðar. Allt sem hefur lífsanda er skapað af Guði. Allt sem hann þráir eða er að maðurinn lifi í sátt við sjálfan sig, náunga sinn og okkar himneska föður sem þekkir okkur betur en nokkuð annað. Við sem hefum fengið að kynnast kærleika Guðs getum verið þakklátt fyrir að eiga orð Guðs, Biblíuna. Því að þetta er eina bókin í öllum heiminum, þar sem höfundurinn er viðstattur í hvert sinn sem hún er opnuð. Hugsið ykkur, eina bókin í heiminum sem höfundurinn er viðstattur þegar við opnum hana. Við getum hugleitt, við getum skoðað, rannsakað og spurt spurninga og fengið svar. Kannski ekki á þeim tímapunkti sem við spyrjum, ekki alltaf, en stundum kemur svarið þegar þekking og þroski hefur átt sér stað í lífi okkar og þá kemur svarið og fullvísa. Í hinu daglega lífi okkar tökust við á við hinn ýmsu verkefni. Stundum eru dagarnir ljúfir og góðir, en stundum eru svo heilt fjalla að verið plantað í veg fyrir okkur. Sumir sjá gríðarlega hindrun á veginum, á meðan aðrir sjá verkefni sem þarf að takast á við. Svo er það þeir sem virða sjá í gegnum þetta fjall með augum trúarinnar. Og það er það sem ég langar að deila með ykkur hér í dag úr orði Guðs. Hvernig hinir ýmsu einstaklinga tókust á við hinn ýmsu verkefni eða að þeim fannst hindrun í sínu lífi? Því hef ég kosið að kalla þessa hugveik í dag hver er hindrunin í þínu lífi? En áðurum við skoðum það vil ég deila með ykkur hvatningarorðin Jesu, Þar sem hann segir eftirfarandi í Matteusi 21, 18-22. Árla morguns hélt hann aftur til borgarinnar og kendi hungurs. Hann sá fíkjutré eitt við veginn og gekk að því en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við það. Aldrei framar vaksi ávöxtur á þér að eilífu en fíkjutréð visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir sáu þetta undruðust og sögðu hvernig gat fíkjutréð visna svona fljótt? Jesús svaraði þeim, sannlega segi yður, ef þér eigi trú og efist ekki, geti þér ekki aðeins gjört slíkt sem framkom við fíkjutréð. Þér gætu enda sagt við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo myndi fara. Allt sem þér byðið í bæn yðar munu þér öðlast ef þér trúið. Hvernig komust við á þennan stað? Að eiga trú og efast ekki. Þá munum við öðlast allt sem við byðjum um. Ég ætla að leifa ykkur að dvelja við þessa spurningu meðan við skoðum saman Guðs orð í dag. Við erum vön að skoða Abraham og sjá hann sem mikla trúarhetju. Og hann varð það svo sannarlega, en hann átti sínar efasemda stundir. Við skulum grípa niður í samtal sem Abraham á við Guði, fyrstu Mósebók 17. kaflan og vers 15-17. Guð sagði við Abraham, Sarai, konu þína, skal þú ekki lengur nefna Sarai, heldur skal hún heita Sara. Og ég mun blessa hana og með henni mun ég einni gefa þér son. Mun 100 ára gamall maður eignast barn og mun Sara nýrað barn ala, hugsaði Abraham. Sérðu sjálfa því þessum sporum? Nei, ég að ruglast fyrir geð. Og hún skal vera ættmóður heillar af þjóða, hún mun verða ættmóður þjóðkóninga. Þá fjall Abraham fram á ásjónu sín og hló og hugsaði með sjálfum sér. Mun 100 ára gamall maður eignast barn og mun Sara nýrað barn ala. Hann hló. Sérðu sjálfa því þessum sporum? Þetta var ekki verkefni fyrir Abraham. Þetta var bara óyfirstígalegt fjall. Ég get ímyndið mér allar þær heilaselur sem hafa farið í gangi höfði Abrahams á þessu augnabliki. Abraham og Sara kona hans voru búin að eignast Ísmael á þessum tíma. Það að segja Abraham var búin að eignast barn með Hagar, ambátt Söru, því að Sara gat ekki átt börn. Þau voru búin að hjálpa Guði að fyrirheitu soninn næði fram að ganga. Guð sagði við Abraham. Hvað Ísmael snertir að þá hef ég bænheyrt þig. En Guð vildi gera miklu stórkostlegri hluti án þess að maðurinn hefði afskipti af því. Aftur mæti drottan Abraham og segir í 18. kaflanum og það eru englar sem koma með honum. Þeir segja við hann, hvar Sara konan þín? Hann svaraði, þarna inn í tjaldinu. Og drottinn sagði, vissulega mun ég aftur koma til þín á ári liðnu í sama mund og mun þá Sara konan þín hafa eigna son. En Sara heyrði þetta í dyrun tjaldsin sem var að baki hans. En Abraham og Sara voru gömul og hnýin á efra aldur svo kvenlegir eðlishættir voru horni frá Söru. Og Sara hló með sjálfri sér og mælti, eftir að ég gömul orðin skildi ég þá að munuð hyggja þar sem bóndi minn er einni gamall. Þá sagði drottinn að Abraham, hví hlær Sara og segir mun það satt að ég skuli barn fæða svo gömul, er drottni nokkuð ómáttugt. Það er sama sagan hjá Söru. Þvílíkt fjall sem hún sá þarna fyrir sér. Hindrunin sem þau bæðu sáu var þeirra eigin vantrú á getu drottins til að framkvæma það sem hann hafi talað. Frægi trú var enn svo smátt í þeirra hjarta að þau hvorki sáu í gegnum þetta fjallinu höfðu styrk til að segja lyft þér upp og steiptir í hafið. Munum við alltaf gera rétt? Nei, alls ekki. Okkur mun verða á mörg mistök í þessi lífi. En drottinn gefur alltaf tækifæri til að breyta rétt, að koma fram fyrir hann í iðrun og auðmútt og sjá að okkur. Hann mun gefa okkur þau tækifæri til að vaxa og dafna og hvar er það betra en undir umsjón drottins. Guði er ekkert megn. Hann er svo sami í dag og hann var á tímum Abrahams og Söru. Hann er svo sami frá upphafi til enda og hann Guð vill gera stórkostlega hluti í þínu lífi eins og hann gerði í þeirra lífi. Guð stóð við sitt, lofvörð og allt gekk samkvæmt orði hans varðandi Abraham og Söru. Ekki leifa vantrú að skyggja á það sem Guð vill gera í þínu lífi. Næsta saga leiður okkur í könnunaleiðangur og sláumst við í för með þeim 12 einstaklingu sem lögðu leiðsina inn í Kanaland, fyrirheitna landið. En þeir menn er með honum hefðu farið, sögðu oss er ofvaxið að fara á móti þessara þjóð því að hún er sterkar en mér. Og þeir sem kannað hafðu landi sögðu Ísraelsmönnum illt af því og mæltu landi sem við fyrum til þess að kanna það er land sem etur upp íbúa sína og allt fólki sem við sjáum þar eru risavaxni menn og við sjáum þar risa Anoksonu sem eru risa ættar og við vorum í augum sjálfra vor sem engisprettur og eins vorum við í þeirra augum. Þannig að vitna í 4. Mósebóku 13. kaflanum. 6 sinnum tala þeir hversu miklir risar þetta eru sem þeir mættu. 6 sinnum. Eina sem stendur upp úr hversu mikil fyrirstaða þeir munu mæta ef þeir fara inn í þetta land. Risa fyrirstaða. Kannast einhver við slíkan vitnisburð eða frásögn úr eigin lífi? Að þú sérð ekkert nema hindranir á veginum og blindast þannig að þú sérð ekki tækifærin á ljósin. En þetta var til þess að mikil vonbrigði og angist kom yfir fólkið. Bara hvernig sumir úr könn þess að mikil vonbrigði og angist kom yfir fólkið. Bara hvernig sumir úr könnunahópnum sáu og upplifði

Hví leiði drottin oss inn í þetta land til þess að falla fyrir sverði? Konur voru og börn munu verða að herfangi, mun og segi betra að snúa aftur til Egyptalands. Og þeir sögðu hver við annan. Tökum oss foringja og hverfum aftur til Egyptalands. Þá fjallu þeir Móse og Aron og ásjónu sína frammi fyrir allri samkomi safnaðar Ísraelsmanna. En Jósua Núnsson og Kaleb Jefunesson, tveir þeirra sem kannað höfðu landið, rifu klæði sín. Og þeir sögðu við allan söfni Ísraelsmanna. Land það sem við fórum til þess að kanna það er mesta ágætis land. Ef drottin hefur á oss velþóknun, þá mun hann flytja oss inn í þetta land og gefa oss það, landi sem flýtur í mjólk og hunangi. Gerið aðeins ekki uppreist móti drottni og hræðist ekki landsfólkið, því að þeir eru brauðvort. Vikin er frá þeim vörð þeirra, en drottin er með oss, hræðist þá eigi. Allu söfnurinn vildi berja þá grjóti. En þá byrtist dýr drottins í samfundatjaldinu öllum Ísraelsmönnum. Drottin sagði við Mósi, hversu lengi mun þessi þjóð halda áfram að fyrirlíta mig? Og hversu lengi munu þeir vantreysta mér? Þrátt fyrir öll þau tákn sem ég hef gjört með all þeirra. Aðeins tveir einstaklingar af þeim 12 sem fóru inn að kanna landið sá ekki hindrun og risa fyrirstöðu. Nei, þeir sáu hvað drottin var að gera og hvað hann hafði lofað Ísraelsmönnum. Þeir heldu í þetta fyrirheiti og treystu og trúðu Guði. Er tákn í þínu lífi? Er kraftaverk í þínu lífi? Hvernig getur þessi saga hjálpa þér að sjá hlutina í nýju ljósi? Að sjá Guð í því ljósi sem hann er? Við slökkvum á getu Guðs í okkar lífi þegar við vantreystum honum. Ekki af því að hann getur ekki, heldur vegna þess að hann ryðst ekki inn í okkar líf. Heldur þráir hann að sjá traust til hans í öllu okkar lífi og athöfnum. Jesús sagði, ó þú vantrúa kynslu, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Og þarna kallar hann á færi hann til mín. Og þeir færðu hann þá til Jesú en leið og andinn sá hann, tegði hann drengin ákala, hann fjall til jarðar, veltist og fróði feldi. Og Jesús spurði þá föður hans, hve lengi hefur honum liðið svo? Og hann sagði frá bernsku. Og oft hefur hann kastað honum bæði eld og vatn til að fyrirfara honum. En ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á okkur og hjálpa okkur. Og Jesús sagði við hann, ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Jafnskjótt hrópaði faðir sveinsins, ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Ef þú getur, sagði Jesús, sá getur allt sem trúir. Ó þú vantrúa kynslu. Síðar þegar Móse stóð fyrir framan söfnin og rifjaði upp sögu þeirra. Þá myndist hann þessar atburða og sagði í fyrstu Mósebók, kafla 1 frá versi 29-33. Og hann er að rifja upp og hann sagði, þá sagði ég við yður, látið eigi hugfallast og hræðist þá ekki. Drottning við yðar sem fyrir yður fer, mun berjast fyrir yður. Eins og hann hjálpaði yður bersýnlega í Egyptalandi og á eyðumörkinni. Þar sem þú sást hvernig drottinn, Guð þinn barð þig eins og faðir ber barð sitt, alla þá leið er þér hafi farið þar til að þér komið hingað. En þrátt fyrir allt þetta,

Vildu þér ekki treysta drottni Guði yðar sem gekk á undan yður á leiðinni til að leita uppi tjálstaði handa yður á næturnar í eldi til þess að vísa yður veginn sem þér ættu að halda en á daginn í skýi. Við þurfum ekkert að hræðast ef drottinni með okkur. Ekki vantreysta Guði. Þessir 40 daga sem tók þá að rannsaka fyrir hérna landið var það 40 árum í eyðimörkinni. Og það voru aðeins þeir Jósúa og Kaleb og synir hans af öllum karlmönnum 20 ára og eldri. Aðeins þeir komust alla leið inn í fyrir hérna landið. Þeir trúðu og treystu Guði og lofvörðum hans. Drottinn okkar og Guðir, okkar faðir, hann vakir yfir börnin sínum og þeirra þörfum og hann þráir að vera viðurkenndur sem slíkur. Þegar yngri dóttir mín var einhvers staðar á bilinu 10-12 ára, eignaðist hún hvíta ullarvettlinga sem amma hennar hafði prjónað handinni. Henni þótti afskaplega vænt þessa vettlinga. Og dag einn þegar hún var að ganga heim úr skólanum í vindkvið og snjó að þá einhverra hluta vegna fer hún úr öðrum vettlingnum og í því kemur sterk vindkviða svo vettlingurinn tekst á loft og hverfi sjónum hennar. Hún fyrir strax að skima eftir honum en finnur hann hvergi. En veistu hvað mamma, sagði hún þegar heim var komið og ég fekk að heyra alla söguna. Ég bað til Guðs að hjálpa mér að finna vettlingin og veistu hvað, sagði hún og ljómaði öll. Leið og ég opnaði augun að þá var það fyrsta sem ég sá var vettlingurinn og hann hékk fastur við trérunna. Mamma, Guð hjálpaði mér að finna vettlingin. Hún ljómaði öll þegar hún var að segja mér þetta og Ég man svo vel hvað ég ljómaði bæða utan og innan í mínu hjarta að heyra hana viðurkenna Guð og hans styrk. Þessa yndislegu barnslegu trú þurfum við að læra að þroska með okkur allt til fullorðins árana. Því að þetta eru viðbrögðin sem drottinn okkur á Guð þráir að sjá í fari okkar barnanna sinna. Næsta saga sem ég langar að deila með ykkur er Elísa spámann og sveinin hans en þessa frásögn finnum við í Gamla testamentinu í annarri konungabók, 6. kaflanum og vers 15-19. Þegar Elísa kom út, árla næsta morgun, umkringdi her með hestum og vögnum borgina. Þá sagði sveinn hans við hann, Æ herra minn, hvað eigum við nú til bragðs að taka? Hann svaraði, óttast ekki því að fleiri eru þeir sem með okkur eru en þeir sem með þeim eru. Elísa gjörði bæn sín og mælti, drottinn, opna þú augu hans svo að hann sjái. Þá opnaði drottinn augu sveinsins og sá hann þá að fjallið var alþakið hestum og eldlegum vögnum hringinni kringum Elísa. Síðan sagði Elísa við þá, þetta er ekki vegurinn og þetta er ekki borgin, komi með mér. Ég skal fylgja yður til mannsin sem þér leitið að og hann fór með þá til Samaríu. Þarna var óvinna her búin að umkringja þá. Já, hvað skal gera þegar þrengir að okkur? Þessi frásögn sýnir okkur að við erum aldrei ein. Aldrei ein. Guð er svo sami niður í dalnum og hann er upp á fjallinu. Hann hefur ekkert breyst, en við sveiflumst til eftir því hvort við erum að gangi gegnum erfileika í dalnum eða hvort allt er í lukkuna velstandi upp á fjallinu. Það er auðvelt að sýna trú þegar vel gengur, en getur tekið á okkur og okkur finnast við jafnvel vera alein og yfirgefin þegar við erum niður í dalnum. En þá reynir á bæna traustin.
Byrðu ekki hugsjúkir neitt, sagði Páll. Heldur gjörði öllum hlutum óskiriðar kunnar guði með bæn og beðni og þakkagjörð. Og friður guðs sem æðru öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Þetta finnum við í Filippíbréfinu 4. kaflanum vers 6 og 7. Já, Páll þekkti þetta. Páll hvatti til. Ekki vera ofhugsa hlutina, ekki vera velt okkur fyrir. Leið og eitthvað kemur upp, leggjast í bæn. Tala við drottin. Ekki velta hlutunum endalaust fyrir okkur. En að síðustu vinir er sagan að Nóa. Stórbrotin saga um trú og verk. En þessa sögu finnum við í 1. Mósebók. 7. kaflanum og vers 9-18. Þetta er saga Nóa. Nói var maður réttlátur og vandaður á sinni öld. Nói gekk með Guði og Nói gat á þrjá sonu sem Kam og Jafet. Jörðin var spilt í augsýn Guðs og jörðin fylltist glæpaverkum. Og Guð leit á jörðina og sjá hún var spilt orðin því að allt hold hafði spilt vegun sínum á jörðinni. Og þá mælti Guð við Nóa. Endir alls holds er komin fyrir minni augsýn. Því að jörðin er fulla glæpaverkun þeirra og sjá ég vil afmá þá af jörðinni. Gjör þú þér örk af góver við þið. Smáhýsi skalt þú gjöra í örkinu og bræða hana byggju utan og innan. Og gjör hana svo. Lengd arkarna sé 300 álnir, breytt hennar 50 álnir og hæð hennar 30 álnir. Einhvern tímann sá ég samlíkinguna með þess að þetta væri svo stór íþrótta leikvangur og eitthvað svona um 5 hæða blokk þar upp. Og þið geti ímyndað ykkur á þessum tíma. Verkefni sem að Nói fékk. Glugga skalt þú gjöra á örkinni og búa hann til á henni ofanverðri, alltaf alín og hæð. Og dyr arkarnar skalt þú setja á hlið hennar og búa til 3 loft í henni, neðst, í miðju og efst. Því sjá, ég læt vassflóð koma yfir jörðina til að tortíma öllu hold undir himninum sem lífsandi er í. Allt sem á jörðinni er, skal deyja. En við þig mun ég gjöra sáttmála minn og þú skalt ganga í örkina, þú og syni þínir og kona þín og sonakonur þínar með þér. Og Nói gjörði allt eins og drottinn bauð honum. Og drottinn læsti eftir honum og eftir 7 daga kom vatnsflóðið yfir jörðina. Nói gekk með Guði. Hvað þýðir það? Jú, hann átti samfélag við Guð alla daga. Öllum var boðið að koma inn dyr arkarnar, en enginn þáði boðið það boð nema Nói og fjölskylda hans. Það má segja að Nói hafi fengið risaverkefni, en hann virðist hafa tekið því með æðruleysi og iðjusemi. Því Nói stóð vaktina í 120 ár. Í 120 ár var Nói að smíða og leggja grunn að þessu stóra verkefni sem drottinn hafi kallað hann til. Í dag standa einar dyr opnar fyrir alla menn og öllum boðið að gangi gegnum þær. Jesús sagði í Jóhannes 10:9, ég er dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga.
þér og okkur öllum í raun boðið það sama og Nóa. En það leið og við erum að undibúa okkur sjálf, að undibúa aðra og segja þeim sem í kringum okkur, að endir allra hluta í nánd. Að Kristur fari senn að koma í skýjum himinsins til að sækja þá sem hafa lagt allt sitt traust á hann. Og þér boðið að ganga með Guði alla daga eins og Nóa. Og öllu þessu fólki. Nói trúði ekki bara Guði, heldur gekk hann fram í hlýðni og framkvæmdi það sem hann var beðin Hann sýndi trú sína í verki. Þegar drottinn læsti dyrunum var engin möguleiki að komast inn í örkina. Tíminn rann út og vatnsflóði skall á. En drottinn lofaði Nóa því að og öllum þeim sem að eftir komu að það yrði aldrei aftur flóð sem myndi eyða öllu lífi og því til staðfestinga setti Guð regnbogann til minningar það. En sagan ekki öll sögð því það kemur að því að náðatímanum hér á jörðin í dag mun ljúka. Og dyrun drottins verður lokað. Á sama tíma og náðinni líkur, þá lokast aftur þessa dyr. En það eru margir orðnir óþreyjufullir að bíða eftir endurkominni. Sem betur fer, lofsi Guði, að það eru margir sem bíða eftir endurkominni. En við höfum verkefni að vinna vinir á meðan. Meðum ekki sita með hendur í skauti og gera ekki neitt og bara bíða. Við þurfum að vinna að sáluhjálp okkar eigin og annara. En Pétur postili, hann minnur okkur á, ég eru Péturs bréfi á þriðja kaflanum og vers 9-14. Ekki er drottinn seinna og sem er fyrirheitið. Þótt sumir álíti það seinlæti, heldur hann langlindur við yður. Það hann vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarni með miklum gný líðundi lok, frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar allt þetta fest þannig, hversu beriðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni. Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komið guðstags, en vegna hans munu himnarni leysa sundur í eldi og frum efnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrir heiti hans, væntum við nýs himins og nýrar jarðar það sem réttlæti býr. Með því að þér elskuðu væntist líkra hluta, þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Við að leggja allt í vinir að leita drottins, að vera í nærveru hans. Og svo þetta spurningin, trúum við því að drottin sé að koma? Trúum við því virkilega og sýnum við það í okkar lífi? Þú þarft ekkert að óttast. Ef þú hefur gengið inn dyr drottins, þá þarft þú ekkert að óttast. Varðveittu samband þitt við drottin framar öllu öðru. Og haltu fast í það sem þú hefur öðlast. Sama hversu lítið það og láttu engan ræna því frá þér. Því það eru engin takmörk fyrir því hvað trúin getur gert. Trúin flytur fjöll og steypir þeim í hafið.
Já, hvernig komist við á þennan stað að eiga trú og efast ekki? Þá munum við öðlast allt sem við biðjum Lærðu að treysta, drottni Guði almáttugum skapara þínum og lífgjafa og trúðu hverju því orði sem gengur fram að munni hans. Láttu ekki vantrú vera þína hindrun. Hrópaðu frekar, ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Treystu Guði og leyfðu honum að fylgja þér í gegnum þetta líf og alla leið heim í dýrðaríki sitt. Þess byrði vinir í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarp boðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Komiði sæl. Ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Guðrúnu á Runólfsdóttur sem nefnist Auðmýkt. Eftirfarandi eru nokkur dæmi og útskýringar á orðinu auðmýkt í ritningunni. Við lesum í orðskviðunum 15. kafla, vers 32 og 33. Auðmýkt er undanfari virðingar en ofmetnaður undanfari fals. Sá sem hlýðir umvöndun aflar sér hygginda. Enn fremur lesum við í orðskviðunum 22. kafla, vers 4, laun auðmýktar, ótta drottins er auður, heiður og líf. Og svo segir í Jakobsbréfinu 4. kafla og 10. versi og 4. kafla og 7. versi. Auðmýkið yður fyrir drottni og hann mun upphefja yður. Guð stendur í gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Jesús Kristur er sá sem við vitum besta dæmið að hafa tekið á sig þá fullkomnu og algjöru auðmýkt. Þegar hann tók á sig það verkefni að deyja á krossinum til þess að við, allt mannkinn, megum lifa. Hvílík bæn, hvílík angist og neyð rís upp þegar lesin er bæn hans til föðurins í Getsemanigarðinum. Þegar hann féll á kné og baðst fyrir og sagði, Faðir, ef þú vilt þá tak þennan bikar frá mér. En verði þó ekki minn vilji, heldur þinn vilji. Næst Jesú kemur mér í hug annar maður, maður á Guðs vegum, Jóhannes skýrari. Hann hafði sanna og trúa auðmýkt til að bera. Þegar Jesús kemur til árinar Jórdan til að láta skýrast, vildi hann ekki trufla loka þáttin í starfi Jóhannesar skýrara, en hélt sig fjarri. Þegar lærisveinar Jóhannesar skýrara heyrðu verk Jesú í Júdeu og fjölda þeirra sem til hann sóttu, fylltust þeir öfund, en Jóhannes vandaði við þá og sagði, engin maður getur tekið neitt nema honum sé gefið það af himni. Ekki er ég Kristur, heldur er ég sendur á undan honum. Ég skýri mig vatni til yðrunar, en sá er mér máttkari sem kemur á eftir mér og er ég ekki verður að bera skó hans. Hann mun skýra yður með heilagum anda og eldi. Þegar Jesús kom til Jóhannesar skýrara til að láta skýra sig, fannst Jóhannes hann ekki þess verður að skýra frelsaran. Jesús bað hann að láta þetta eftir sér, því þannig ber okkar að fullnægja öllu réttlæti. Og Jóhannes gerði sem Jesús bauð, báðir vissu að þetta var fyrirfram ákveðið og átti að fullkomnast eins og spáð hafði verið. Auðmýkt hefur alla tíð verið eitt það allra erfiðasta sem nokkur maður reynir að læra, ef sanna og rétta auðmýkt er að ræða, stoltið, sjálfsálitið og sjálfshrifningin er svo sterkur þáttur í skapgerð okkar flestara. Þetta vill oft verða sá þröskuldur sem við eigum erfiðast með að yfirstíga í göngu okkar með Guði. Auðmýkt er ekki það að láta yfir sig ganga andlega talað, heldur er það þáttur í eðli okkar sem við þurfum nauðsynlega að læra til að geta boðið okkur fram til þjónustu fyrir Guð. Við beygjum höfuð okkar honum til heiðurs, hlýðni og virðingar. Okkur er ekki mögulegt að geta komist til skilnings á kenningum Jesú án þess að hafa auðmýkt í hjarta og huga. Án þess getum við ekki skilið tilgang Guðs með okkur. Hann þarf að kenna okkur og þjálfa okkur í þolinmæði og langlundargeði. Án þess getum við alls ekki gengið út og kennt öðrum. En hversu óskaplega er okkur þetta erfitt? Það er eins og við álítum að við séum að lítillækka okkur á einhvert hátt. En það er einmitt með því að lítillækka okkur að við upphefjumst í það hlutverk að geta mögulega kennt öðrum þar sem Jesús vildi umfram allt kenna okkur með eigin breytni sinni hér á jörð. En án auðmýktar og langlundar geðs verður okkur ekkert ágengt í því að koma boðskap hans til annara. Við sjáum fordæmi hans við hina síðustu kvöldmáltíð hans með lærisveinum sínum. Þar krafðist hann þess að fá að þvo fætur þeirra, en þegar hann kom til Péturs, sagði hann, Ætlar þú að fara þvo mér fæturna? Jesús svaraði og sagði við hann, Nú skilur þú ekki það sem ég gjöri, en seinna mun þú skilja það. Pétur sagði þá við hann, Aldrei til eilíðar skal þú þvo fætur mína. Jesús svaraði honum, Ef ég ekki þvæð þér, erum við skildir að skiptum. Pétur sagði þá við hann, Herra, þá ekki aðeins fætur mína heldur einnig hendurnar og höfuðið. Þegar Jesú hafði þvegið fætur þeirra og sest aftur, sagði hann, Skiljið þið hvað ég hef gert við yður? Þeir kallið mig meistara og það er rétt, ég er það. Ef ég, meistarin, hefi þvegið fætur ykkar, ber ykkur einnig að þvo fætur hvers annars. Ég hef gefið ykkur fordæmi til þess að þér breytið eins og ég breytti við yður. Sannlega, sannlega, segi ég yður, ekki er þjónn meiri en húsbóndi hans. Ef þið skiljið þetta, eru þið sælir ef þið breytið eftir því. Jesú vildi kenna lærisveinum sínum að setja sig ekki ofar öðrum, heldur þjóna eins og hann sjálfur hafði þjónað. Með auðmýkt og þjónustu sýnum við öðrum hve mikils virði kærleikurinn er og hve nauðsynlegt er að halda niðri okkar eðlislæga hroka og löngun til að hefja okkur yfir aðra. Að þjóna og kenna eins og Jesús ætti ætið að vera takmark okkar. Sá sem setur sig síðastan mun fyrstur verða inn í ríki föðurins. Hátt er fall þess sem setur sjálfa sig ofar öðrum. Því skildi maður reyna alla tíð að horfa til fordæmis Jesú. Við skildum reyna að treysta undirstöðurnar, viðurkenna smæð okkar og leita fyrirgefningar Guðs. Þegar við gleymum okkur sem við svo oft gerum sem mannlegar verur. Friðin finnum við í auðmýkt og þar finnum við náð hans. Þá losnum við vonbrigðin sem við óhjákvæmilega verðum fyrir í þjónustu okkar fyrir Guð ef við viljum aðeins treysta eigin ágæti og gleymum ráleggingum Jesú. Aðeins með auðmýkt og lítillæti getum við öðlast frið, hans frið, sem við öll þurfum svo sárlega á að halda.

Hæ, hefur ykkur einhvern tímann langað að hitta Guð? Já. Krakkanir mínir hafa heyrt þessa sögu, en ég ætla samt að segja hann aftur, að þetta er svo falleg saga. Að það var einu sinni strákur, hann hefur kannski verið svona 7 ára, kannski 8 ára. Og honum langaði svo rosalega mikið að hitta Guð. Hann hafði alltaf að byrja mömmu sína hvernig hann getur eiginlega hitt Guð. Og einu sinni þá ákvað hann að pakka hún í tösku. Hann setti kökur og brauð og drykki ofan í töskuna og fór út til að leita Guði. Og hann labbaði og labbaði og labbaði og labbaði. Og svo kom hann að garði, hann var búin að labba svo lengi, það var alveg að fara að koma myrkur næstu því. Hann kom í garði og ákvað að hvíla sig og taka upp nesti sitt. Hann tekur upp nestið og kökuna og sest niður og það er fullt af fólki í garðinum. En svo sér hann að það er fátæk kona að horfa á hann. Og það er kona sem að greinilega átti ekki neitt. Og hann er langaði greinilega rosalega mikið í kökunans. Og hann fór til hennar og settist hjá henni og spurði hvort hún vildi fá köku hjá honum. Og hún brosti út af eyrum og sagði já, ég vil fá köku. Takk fyrir. Og þau borðuðu saman köku og töluðu saman og svo fenguðu sér meira og aftur brosti konan og hún brosti og fór svo glöð. Svo sá strákurinn að það var að koma myrkur og hann hugsaði, ég ætla að vera aðeins lengur með þessari fallegu konu. Og þau áttu svo góða stund saman og konan brosti svo fallega. Svo var að koma myrkur og hann ákvæður að labba heim aftur og hann labbar á stað heim og lítur hann við og sér að konan brosir ennþá til hans. Þannig hann leipur tilbaka og knúsa konuna. Hann þekkti þess að konu ekki neitt, vissi ekkert hvað hann hét. Svo labbar hann heim til sín og kemur heim og mamman tekur á móti hann og segir, hvar ert þú búin að vera? Og hann segir, mamma, ég er búin að vera úti að borða með Guði. Og hún er með fallegasta bros sem ég hef séð. Svo fer konan heim til sín líka og hún átti bara heima í pínu litlu skúr og strákurinn hennar tekur móti hann og segir, mamma, hvar ertu búin að vera? Og hún segi, ég var úti að borða með Guði og hann er miklu minn en ég hélt. Finnst þau ekki skrítið? Þannig að blilega er þannig að við getum fundið Guð allstaðar. Af því að Guð er í okkur og allt gott kemur frá Guði. Þannig að við þurfum ekkert að leita langt.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Nýlega ræddi ég við áheyrendu mína hér á þessum stað yfirlýsingu, mikilvæga yfirlýsingu sem er að finna í opinberunarbókinni í 10. kapitula. Þess efnis að þessari síðustu kynslóð mannkynssögunnar mun nú ekki verða gefin meiri frestur. Því að tími endalokana sé ekki aðeins runnin upp, heldur sé einnig senn á enda. Það er annars einkennandi fyrir mannlega verur að draga allt á langinn, að doka við ögn enn, að hinkra við, að fresta þessu aðeins lengur og svo er allur slegið á frest, þar til að allur tími er úti. Við höfum öll upplifað það ekki að verða fyrir miklum vonbrigðum, af því að við mistum af einhverju. Sérstaklega þegar tími var á enda, og við höfum ekki búið okkur undir að gera okkur klár og þess vegna mistum við af. Við hljótum öll að geta séð okkur sjálf í einhverju slíkum kringumstæðum fyrir að síðar á ævinni. Ef til vill er það atburðurinn þegar ég var 7 ára gamall, nýlega fluttur í Njarvíkurna frá Sandi á

Snæfellsnesi. Þá var pappi að byggja, við vorum sennilega nýflutt í húsi þegar þetta gerðist og þá var langt til Keflavíkur, mikið lifandis ósku var langt til Keflavíkur þá. Og það var bara ekki hægt að hugsa sér að fara allar leið til Keflavíkur nema bíl. Nú eru Njarðvíkurna bara lítið hverfi í Reykjanesbæ. Og ég vissi að pappi ætlaði að fara á vörubíl sem að einhver hafði lagt honum til að ná í byggingarefni. Og ég mátti fara með. En mér var sagt, ef þú ert tilbúin þegar við förum, ég býð ekki eftir þér. Og ég var alsæll með þetta að fá að fara með pappa á vörubílnum, sita þar aftan á og fara alla liti kefla ykkur. Og svo var ég bara mjög ánægður og sælli mínu vissu að ég fengi að fara þessa ferð. Svo líðu dagurinn og þá ranka ég við mér þar sem ég hafði verið að leika mér í fótbolta og öðrum svona tarsanleikjum og hróa höllleikjum með félögum mínum. Býttu við, pappa þarf að fara til Keflavíkur og ég rauk heim. En pappi var farin, vörubíli var farin og ég hafði mista ferðinni til Keflavíkur. Mikið lifandis ósköp voru þetta mikið vonbrigði. Ég grét og ég ætlaði sko alls ekki að missa þessu og ég hljóp af stað og ég hljóp og hljóp. Og þá voru engin hús þarna á milli Njarðvíkur og Keflavíkur eins og er í dag. Og þegar ég fór að nálgast þarna þar sem að varðkofi amerísku hermannana var og þeir voru þar stóðu vörð með alvæpni. Svona aðeins til hliðar við götuna til Keflavíkur. Þá þorði ég ekki lengra. Ég var hræddur við þessa hermenn, hræddur við byssurnar þeirra. Ég var bara 7 ára. Ég þorði ekki að fara lengra og ég sneri aftur heim, grenjandi. Mikið lifandis ósku voru þetta sár vonbrigði. Allt vegna þess að ég var ekki tilbúin. Þegar að bíli fór, þegar pappi var að leggja af stað. Ég mátti fara, mér var velkomið að fara með pappa. En ég var bara einhver staðar annars staðar að hugsa allt aðra hluti sem ég hafði ánægja af og hugsaði ekki nógu mikið það sem ég einna mest hlakkaði til. Ég hugsa stundum til þessara miklu vonbrigða minna þegar ég lesi í Biblíunni mikil vonbrigði sem að fólk Guðs upplifir þegar að drottinn kemur aftur og það hafði ekki undirbúið sig. Hvílík sárindi þegar að fólki vaknar upp til meðvendundar það að drottinn er kominn, frelsarinn sem að þetta fólk hafði sett allt sér traust á eða hélt svo. Hvað hjálpræði, eilíft hjálpræði þeirra varðaði. Hann er komin en þau voru ekki tilbúin. Í dag vil ég sýna fram á stigmagnandi þunga og hávaða í aðvörunu Guðs til jarðabúa þess efnis að tíminn sé alveg á enda, að tími endalokana sé ekki aðeins upprunin heldur einnig það að náðartími sá sem Guð hefur gefið mannkyninu sé senn á enda. Og takiði nú eftir. Í opinberunarbókinni 3. kapitula í 20. versi er það Jesús Kristur sjálfur sem segir þetta: sjá ég stend við dyrnar og kný á. Sjáuði Jesús banka á dyrnar? Hann er að banka, hann knýr á. Svo heldur hann áfram og segir: ef einhver heyrir raust mína, svo hann er ekki bara að banka, hann er að kalla. Og það hástöfum. Ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. En það er svo margir sem heyrir ekki. Það eru ennþá fleiri sem ekki leggja við hlustir, þó að allt sé í lagi með heyrnina. Það er ekki af ástæðulausu að Kristur segir aftur og aftur í bréfunum 7 sem hann lætur Jóhannes skrásetja fyrir þá sem síðan meir geta lesið í gegnum aldirnar og alveg sérstaklega þeir sem lifa á tíma endalokana. Því að öll opinberunarbókin er sérstaklega fyrir fólkið á sem tilheyri síðustu kynslóðinni. En það byrjar opinberunarbókin með þessum orðum að þetta sé vegna því að tíminn sé í nánd, segir í 3. versinu í 1. kafla opinberunarbókarinnar. Því að tíminn er í nánd.
svo þetta endurtekið aftur og aftur og einn hátt eða annan allt í gegnum opinberuna bókina. Tíminn að klárast og það verður ekki meiri tími sagt aftur og aftur. Frestur oft gefinn til að skila inn skatta framtali og við könnast við þetta allir það ekki. Og hafið þið ekki beðið frest? Sumir kinka kolli og brosa við. Sjálfur bað ég við frest núna á dögunum. Ég veit að ég fæ ekki endalausan frest til að skila inn skatta framtali. En sumir byðja ítrekkaðum frest og aftur þar til að þolinmæði skatt manna rennur út og við fáum engan meiri frest. Þetta skiljum við, það ekki? Akkur skilja menn þá ekki þegar drottinn almáttugur talað ítrekkað frest en að lokum að það verður ekki gefin meiri frestur eins og við komast að raunum hérna síðastlega hvíldardag þegar við rættum boðskap 10. kapitulas í opinberuna bókinni. Já, en svo rennur tíminn út og þá ekki von á góð og skiptir ekki máli hvort skattstjóra að ræða og framtalið þitt eða þá það að búa sig undir það að drottinn almáttur komi til jarðar. Þá eins gott að vera klár. Er það ekki þetta sem að drottinn einmitt að leggja áherslu á í Efesusbréfi 5. kapitul og 14. versi þegar að segir vakna þú sem sefur og rísu frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Svona lítið þess, bara örfá orð sem að valla meir en ein lína. Segja svo mikið að mann rekur í rogastas þegar mann nemur staðar og gefur sér tíma að hugsa hvað drottinn að segja hér. Hann segja vakna þú sem sefur og rísu frá dauðum. Það eru þau orðin sem hrista við mér. Ég bráðlifandi en hann segir mér að vakna og hann segir að ég sé dauður og ég að vakna að þessum dauðasvefni því að tíminn í nánd. Vakna þú sem sefur, segir hann, og rísu frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Lýsa okkur hvert. Hér í jarðríki og síðan alla leið inn í eilífðina, það sem miklu meira ljós en nokkur tíma hér á jörðu. En við verðum að vakna. Og ef við ekki vöknum, þá erum við steindauð andlega séð. Og steindauð að eilífu í raun og veru. Vegna þess að þá að fáum við ekki að upplifa eilíðina sem annars stendur okkur til boða. Það augljóst að þessum orðum sem við vorum að lesa að þú og ég, við verðum að vakna til þess að Kristur geti lýst okkur áfram veginn. Og svo það þetta með fagnaðir erindið sem að drottin myndist á og ég rifja það upp hér síðast með ykkur þegar ég steig í ræðustól. Það bara vika síðan. Ég að árétta þetta aftur, vinir, vegna þess að tíminn í nánd. Nema að þegar við lesum í Matteus í 24. kafla, þá drottinn að telja upp öll þessi tákn, tímanna tákn. Og hann segir henni ennir ekki endurinn komin, fyrir en það síðasta talið upp. Og það síðasta tákn sem hann gefur okkur og að finna í 14. versi svona, en þetta fagnaðar erindi ríkið verður predikað alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endri koma. Sjáu það áhersluna sem að drottinn Jesús Kristur leggur á, hver tíminn sé naumur, en þá kemur endri og í orðana hljóðan þá augljóst, það verður engi frestu gefin fram yfir þetta. Boðunin mun efa sér stað og þegar að henni líkur að þá kemur drottinn til jarðar, þá verður endirinn. Erum við að vakna til meðvitundar það vinir að það stutt eftir? Sjálfur djöfullin gerir sér grein fyrir því, sagði því sem Jesús Kristur segir okkur í opinberuna bókinni. Hann veit, segir Kristur, Satan, að hann hefur nauman tíma. Hvað með okkur? Við sem trúum á Jesús Krist, gerum við okkur grein fyrir því að við höfum nauman tíma? Eða höldum við bara áfram eins og ekkert hafi skorist? Þetta hinn knýjandi boðskapur í dag, að Kristur að koma. Og þó þetta boðskapurinn, þetta einmitt sannleikurinn
sem flestir skeyta engu Jú, jú, margir segjast trú á Jesu Krist og margir halda hámynd sannleikurinn sem flestir skeyta engu Jú, jú, margir segjast trú á Jesu Krist og margir halda hátíðir til að minnast Jesu Krists í

Það er annars athyglisvert í allri opinbrunabókinni hversu drottinn leggur áhersla á mikilvægi þess sem hann er að segja okkur. Hann sendir alltaf engil og annan engil og enn annan engil. Alltaf er hann að boða fagnaðarerindi hver sem engilin er hverju sinni og aðvaranir að tíminn sé senn á enda. Og hér kemur einn engillinn. Og ég sá annan engil, skrifar Jóhannes, fljúga hákvolf himins og hann hélt á eilífu fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverju þjóð og kynkvísl tungu og líð og sagði hárri röddu. Þetta er það sem engillinn segir, þessi sérstaki sendiboði frá hásæti Guðs, einhversta þarna út í alheimi Guðs. Og hann segir óttis Guð og gefið honu dýrð því að kominu stund dómsans. Sjáuðu hversu knýjandi og aðvarandi þessi boðskapur er. Tíminn er að klárast. Það er komið að því að dæma og þegar að dóminu líku þá kemur drottinn og þá verður engin meiri tími gefinn. Svo heldur hann áfram og segir tilbyði þann sem gjört yfir himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Það er svo merkilegt að þegar drottinn er að vara okkur við að senn er tíminn á enda að þá minnir hann okkur á skaparan þá minnir hann okkur á uppruna okkar, uppruna lífsins og kallar okkur til þess að tilbyðja skaparan hvernig í ósköpunum er hægt fyrir Kristi fólk að ala á hugsunum þróun lífs í staði fyrir sköpun og skapara þegar drottinn tekur svona til orða að okkur ber þessari síðustu kynslu, þessari kynslu sem fær þennan boðskap tíminn er renn út, drífið ykkur nú, gerð allt klárt, því að frelsarinn er undabil að koma. Að þá segir hann, tilbyði þann sem gjört yfir himinin og jörðina og hafið og uppbrettu vatnana. Og tilbyði þann, þeir sem ekki tilbyða skaparan, verða tæplega klárir. Það er það sem felst í þessari orðana hljóðan eða er það ekki? Og svo þegar við komum yfir í opinbrunabókina í 22. kapitula, sjáum við þá er öll bókin á enda, þar að segja opinbrunabókin, með öllu þessum aðvörunum og táknum sem drottinn í kærleika sínum er að gefa jarðarbúum, að þá kemur að loksis þarna í síðasta kapitula Biblíunar og segir þar í 7. og 7. versi, þessi eru orðin trúu og sönnu. Og drottinn Guð anda spámannana, sendi engil sinn, hérna er einn engillinn enn, til að sýna þjónusinu það sem verða á innaskams, sjáuði knýjandi boðskapin og þörfina á fyrir okkur sem á hlýðum að taka mark á þessu, því að hann segir einmitt þetta sem verða á innaskams. Sjá, ég kem skjótt, sællir sá sem varðveitir spádóms orð þessara bókar, óað Kristi fólk. Vildi taka biblíuna þó að læsi ekkert annað en opinbrunabókina að þá umfram allt að lesa hana læra hana, kynna sér hana og taka mark á henni þá er helst von til þess að slíkir verði tilbúnir þegar frelsari kemur aftur til að sækja fólki sitt og sjáuði svo hvað hann er að segja í opinbrunabókin í 18. kafla og 4. versi ég heyrði aðra rödd af himni það eru alltaf þessar raddir engla eða drottins sem hljóma frá himnum til jarðabúa. Og sjáuði nú hvað röddin af himni hefur að segja. Hann segir, gangið út mitt fólk, út úr henni, þar að segja út úr Babylon, sem er talað í fyrstu vessonu þarna í sama kafla. Gangið út mitt fólk, út úr henni, út úr Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Svo Guð á fullta fólki þarna úti í samfélaginu. Og Guð er ekki á því að láta þetta fólk bara svona berast með straumnum á þess að hann gera sitt besta að vara það við. En tíminn er að renna út, segir hann. Og þá gangiði út úr Babylon. Yfirgefiði Babylon, segir hann. Áður það verður og seint. Og nú förum við aftur yfir í 20. kaflan, þannig fyrirgefiði 22. kaflan, síðasta kapitula Biblíunar. Og lesum þar 10. til 12. vers. Og hann segir við mig. Innsigla þú ekki spádóms orð þessara bókar því að tíminn er í nánd sjáuði einu sinni enn tíminn er í nánd aftur og aftur í gegnum opinbrunabókina tíminn er að klárast það verður engin meiri frestu gefin eins og segir í 10. kafla opinbrunabókarinnar og við fórum yfir það síðast þegar

ég var hér með okkur. Nema, vinir, í 10. kaflanum segir engillinn við Jóhannes: innsigla þú bókina. Það sem í bókinni var, boðskapurnum að Kristur væri að koma, og margir miskildu að það að það kæmi til jarðarinnar árið 1844 í lok þessa 2300 ára spátums sem talaður í Daniel í 8. kapitula. Þeir miskildu. Kristur fór inn í hið allra helgasta í helgidómunum á himni til að byrja þetta dómstarf sem við vorum að lesa hér áðan og senn á enda. En nú hann að koma vegna þess að hér, þegar við lesum henni í 22. kaflanum, 10. versi, þá segir hann: innsigla þú ekki spádóms orð þessara bókar. Nú á ekki að innsigla. Ef eitthvað innsigla, þá það loka. Fólk skilur það ekki á þessum tíma. En nú, í okkar kynslu, rétt fyrir endaloki, það má ekki innsigla hennar boðskap. Hann á að vera opin, það á að boða hann um alla jörðina, um allt Ísland. Áður það verður á seint, því að tíminn er nátt, hann segir það hér, tíminn er umþabil að enda. En svo koma þessi alvarlegu orð í framhaldi þarna. Ellefta versi, þegar að drottinn segir, hinn rangláti, það að segja, þegar að dómi líkur, þegar að tímanum líkur, þegar að náðatíminn er á enda, þá segir drottinn þessu alvarlegu orð. Hinn alvarlegi haldi áfram að fremja ranglæti og hinn sauri, ég saurgi sig áfram, og hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Það verður engin breyting. Þeir sem hafa gert upp hugsin og undirbúið sig fyrir komu drottins, meðteki hjálpbræði hans og kærleika og náð Guðs, heilsugar, þeir verða áfram réttlátir, aðrir verða áfram ranglátir, og það breytist ekkert frá öðrum hópnum yfir í hinn eftir að drottinn kveður upp þennan úrskur. Svo segir hann í 12. versi, í beinu framhaldi: sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Þegar svo allt er seinan, þegar öll náð er úti og engin framar getur snúast til iðrunar og hjálpbræðis, munu menn í örvæntingu sinni hrópa. Við höfum verið að lesa yfirlýsingar sem að ýmis drottinn eða englar hans hrópa af himnum og frá himinn kvolfunni um alla jörð til jarðabúa, til að vara þá við, til að búa þá undir komu drottins. En jarðabúar almenn legg ekki fyrir lustir. En nú kemur boðskapur þar sem að við lesum í Jeremía í 8. kapitula. Finnið þetta, vinir, í Biblíunni. Jeremía, 8. kapitúli og 20. vers. Þar er að finna yfirlýsingu sem að þeir jarðabúar hrópa í örvæntingu sinni þegar þau gera sér grein fyrir því að allt eru seinan, tíminn er búin, drottinn er komin, og þeir hljóta ekki hjálpræði. Þeir segja: uppskeran er liðin, aldrei skurður hann á enda, en vér höfum eigi hlotið hjálp. Þetta eru alvarleg orðvinir. Og getum við eftir svona boðska sem við hlýðum á af blöður rýtningarinnar haldið síðan áfram svo ekkert að við skorist? Nei, við hljótum að gera eitthvað. En þeir sem skynjuðu sinn vitjuna tíma og bjuggu sig undir það að taka móti frelsaranum, þeir munu gleðjast yfir komu hans og segja: og nú ætli ég að vitna í Jesaja, hitt var í Jeremía. Og það sem við núna kynnumst hjá Jesaja 25, 25. kafli, það finnur það einhver fyrir eitthvað hérna. Jesaja 25, það er 8. og 9. vers. Þar segir hann, þar segir drottinn, mun afmá dauðana eilífu, og hinn alvaldi drottinn mun þerra tárin af hverri ásjónu, og svífurðu síns líðis mun hann burt nema af allri jörðinni, því að drottinn hefur talað það. Svo kemur 9. versið. Á þeim degi mun sagt verða, þetta er dagur þegar drottinn kemur, á þeim degi mun sagt verða: sjá, þessi er vor Guð, vér vonuðum á hann að hann mundi frelsa oss. Þessi er drottinn, vér vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpbræði hans. Hérna sjáum við tvær yfirlýsingar, önnu hjá Jeremía sem lýsir örvæntingu, dauðans angist, af því að þá munu margir gera sig grein fyrir því það er allt glatað. En svo er hinn yfirlýsingin hjá Jesaja sem lýsir fögnuði og gleði af því að þessir bjuggu sig undir komu drottins. Þeir fórnuðu til þess að mega
egnast þetta hjálpræði og þeir létu ekkert taka það frá sér. Svo nú spurningin, hvað þú að gera þessa dagana? Ert þú að sinna störfu þínu bara svona eins og venjulega? Guð hjálpi þér. Ertu í ljósi allra þessara viðvarana sem Jesús Kristur gefið þér og gefið þér persónulega? Ertu þá ekkert að gera í þínu málum? Mun Jesús Kristur hafa gert allt sem að gerði og hafa fórnað öllu sem að fórnaði þín vegna? Allt til einskis? Hvað þeir snertir? Ég leyfi mér að taka undir með drottni þegar að segir, vakna þú sem sefur því að tíminn er að renna út.

Eftirfarandi eru bókælingi vætt drottin kemur. Síðustu viðvaranir þriðja engilsins. Opinberunarbókin 18:1. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Engilinn sem tekur undir boðskap þriðja engilsins á að upplýsa allan heiminn með dýrð sinni. Hér er greint frá starfi sem mun gæta veröldina alla og máttur þess mun verða áhrifamikill. Endurkomuhreyfingin frá 1840-44 var dýrleg opinberun á valdi Guðs. Boðskapi fyrsta engilsins náði til allra trúpostöða í veröldinni og í sumum löndum varð meiri trúarvakning en orðið hefur í nokkru landi síðan í siðbót 16. aldar. En hinn volduga hreyfing sem rís af síðasta boðskap þriðja engilsins mun taka henni fram. Hið mikla starf fagnaðarerindisins tekur ekki enda án þess að máttur Guðs komi fram jafnvel enn skýrar en við upphaf þess. Spádómarnir sem rættust er hinu fyrra regni var útheld við upphaf fagnaðarerindisins mun aftur rætast í síðara regninu við endalok þess. Þjónar Guðs munur hraða sér með upplýstri ásjónu og geislandi af heilari helgun frá einu stað til annars þess að flytja boðskapin af himnum. Varnarorðin munur hljóma þúsund röddu alla jörðina. Kraftaverk munur verða, sjúkin læknast og tákn og undur fylgja hinum trúuðu. Satan vinnur einnig með undrum líginar

Jafnvel kalla eld af himnum að mönnum sjáandi. Opinberunarbókin 13:13. Þannig munu íbúa jarðarinnar verða litið til að taka afstöðu sína. Rit þau sem trúboðar hafa dreift hafa látið áhrifa sinna gæta, en samt hafa margir þeir sem þau hafa hugleitt á torvelt með að skilja til fulls og snúast til hliðinni. Nú smjúa geislar ljósins allstaðar. Sannleikur birtist skær og tær og grandvör guðsbörn skera á fjötrana sem hafa haldið þeim föstum. Fjölskyldutengsl og safnaðabönd eru þeim ekki lengur fjötrum fót. Sannleikurinn er dýrmætari en allt annað. Þrátt fyrir sameinaða krafta alls þess sem stendur gegn sannleikanum tekur mikill fjöldi sér stöðu við hlið drottins.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Góðan dag, kæri hlustendur. Hver var Jesús? Margir nú til dags líta á Jesús sem hvern annan spámann sem hafði ýmislegt gott fram að færa. Þegar ég fékk fyrst fræðslu Biblíuna að þá kom mér ákaflega óvart það að Jesús Kristur væri drottinn og þar með skapari okkar. Ég átti hins vegar eftir að komast að raunum það að Jesús er fleira. Hann er drottinn sá sem skapar og hann er líka frelsari minn, endurlausnari minn, vinur minn og kennari minn. Mörgum finnst erfitt að gera sér í hugalund það að Jesús hafi verið og sé drottinn því að hann fættist til að gera sem maður. Við sem erum mannlega eigum afar erfitt að skilja slíkt því að við miðum allt út frá okkar takmörkunum sem miðast við nútíma vísindi. Það sem hefur ekki verið sannað að það er oft á tíðum ekki satt fyrir okkur. Það sem við getum séð og þreifað á verður okkur oft sem sannleikur í stað einhvers sem er óáþreifanlegt og virðist kannski bara huglegt. Margir segja að Biblían sem er skrifuð á mönnum hafi breyst í tímans rás þar sem ekki var búið að finna upp ritlistina og menn sögðu því sögur mann af manni. Með slíkum aðferðum vitum við auðvitað að margt getur skolast til og breyst á skömmum tíma og hvað þá á lengri tíma eins og til dæmis á nokkur þúsund árum. Þeir sem hafa lesið ritninguna vita hins vegar að margt vantar upp á sögur séu sagðar lið fyrir lið og margt er ósagt og því vakna upp ákaflega margar spurningar. Ef að í Biblíunni væri hins vegar greint frá öllu lið fyrir lið þyrfti ég að taka undir orð lærisveinsins Jóhannesar þar sem rita er í loka orðum Jóhannesar Guðspjalls en margt er það annað sem Jesús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað ætla ég að all veröldin myndi ekki rúma þær bækur sem þá yrðu ritaðar, tilvitni líkur. Þess vegna er það svo að við sem lesum Biblíuna verðum að trúa því að það sem þar er ritað hafi átt að næja okkur svo langt sem það nær. Ef til vill myndi við öll lesa það á mismunandi máta eftir því hvaða þroska hvert og eitt okkar hefur náð eða eftir því úr hvaða umhverfi við komum úr og höfum alist upp í. En það virðist hins vegar ekki vera mikilvægasta kennsla ritningarinnar. Einhverja hluta vegna hefur drottinn áformað að ritningin ætti að líta dagsins ljós og varðveitast aldir. Er það ekki einmitt sagt að það skipti ekki öllu máli við hvaða erfiðleika við stríðum, heldur einmitt hvernig við tökum á þeim. Því er það svo að þeir sem hafa ákveðið að gefa Guði og ritningunni tækifæri að það hlýtur að skipta mestu máli með hvaða viðhorfi þeir ákveða að lesa Biblíuna. Hvernig tökum við til dæmis á því þegar að okkur finnst við finna mótsagnir? Þegar við sjáum aðeins óréttlátan Guð í Biblíunni? Já, svona þegar eitthvað stendur í okkur eins og sagtir þegar við skiljum ekki eitt og annað. Leggjum við bókina frá okkur eða hendum við henni í ruslið? Gefum við henni kannski tækifæri seinna eða spyrjum við spurninga á mörgum stöðum þar til við erum orðin sátt? Já, þannig getur lífið oft á tíðum verið erfitt. Við fáum ekki svör við öllu og við ákveðum bara að treysta. Hvernig er það annars með hjónabandið? Þeir sem ákveða að bindast einni mannesku aldur og ævi og játa það, vita ekki fyrir víst hvort manneskan komi til með að særa sig eða fara illa með sig. Við verðum að treysta manneskunni vegna þess að það sem að við höfum fengið að kynnast af henni virðist benda til þess að henni sé treystandi og að okkur langi til að vera áfram í návist þeirrar mannesku. Við höfum engar sannanir fyrir því að allt muni fara vel. Við bara treystum. Því hlýtur að vera eins farið með traust til Guðs. Helmingur af lestri ritningarinnar er algjörlega fólkin í því að við treystum því að þessi orð séu innblásin orð drottins. En hinn helmingurinn af lestri Biblíunar snýstum það að við hefum reynt að hann sé þess virði og þess vegna höfum við lært að treysta honum vegna þess að við þekkjum hann. Við höfum enga sannanir fyrir því að þetta séu innblásin orð frá Guði, en ef að við höfum reynt það að upplifa andlegt samband við Krist, að þá finnum við með lestri ritningarinnar að jafnvel þó við skiljum ekki allt þar, að þá getum við samt lært að treysta drottni því að hann hefur aldrei brugðist okkur. En af hverju erum við mennirnir annars alltaf að karpa innihald ritningarinnar? Í huga mínum virðist ég alltaf komast að sömu niðurstöðu þegar ég hugsa það. Í stað þess að skoða ritninguna út frá eigin brjósti og meðtaka þá dásamlegu kennslu sem þar eru að finna, eru margir sem velja að fara nákvæmlega öfuga leið við það. Margir velja að nota biblíuna og karp hana sem ástæði þess að þurfi ekki að beina sjónu sínum að sjálfum sér. Svo lengi sem hægt að fræðast kenningar og halda sér fast við þær, munu margir útiloka þá sem ekki munu tilenga sér nákvæmlega sömu túlkun á biblíunni. Margir söfnuðir leggja mismunandi skilning í orðin sem þar að finna. Þegar allt kemur til alls verður það drottin einn sem mun dæma. Þá skiptir það ekki máli hver hafði rétt fyrir sér. Þá munu þeir sem lögðu réttan skilning í orð hans ekki geta komið að Kristi og hreykt sér upp og sagt Jesús, ég hafði rétt fyrir mér. Þannig mun það ekki vera að ég held. Svo hver er það ástæðan fyrir því að mörgum kristnum verður svona starfsýnd á það að þeir sem leggja annan skilning í orðin sem þar að finna hafi ekki heilan anda eða séu ekki raunverulegir lærisveinar Krists. Hvernig getur við sem höfum engar sannanir fyrir því hvernig ber að túlka orðið verið sannfærðum það að aðrir séu að gera rangt? Við getum í raun ekki gert neitt annað en að treysta því að ef að við biðjum Guð að opna hug okkar og hjarta okkar fyrir orðum hans, að þá muni hann leiða okkur til þess að skilja orð hans betur og betur. Við getum ekki gengið fram í þeim hroka að ætla að allt sem að við sjálf skiljum eða gerum sé svo eina rétta birting af eðli Guðs. Við þurfum ekki sífellt að vera sanna fyrir öðrum að við séum nú trúð og frelsuð ef að það staðreyndin að það mun það án efa birtast í framkom okkar og verða öðrum augljóst. Ef að við höfum fundið að orð Guðs megnar að lægja hrokan í okkur, að orð Guðs megnar að auka kærleikan innra með okkur og að orð Guðs megni að við sjáum í hversu mikilli þörf við erum fyrir hann, að þá er ég þess fullviss að orð Guðs, Biblían, hefur náð því takmarki sem henni var ætlað fyrir hvert og eitt okkar. Þetta snýst ekki að jarða aðra lifandi með málsnilli eða kunnáttu í ritningunum. Kunnáttu okkar í ritningunum snýst að breyta okkur. Orðið á að breyta okkur sjálfum. Það er svo algengt að þegar við lesum orð Guðs að þá sjáum við skýrt hvað allir í kringum okkur eru gallaðir en við sjálf virðumst alls ekki vilja að minnstakosti viðurkenna fyrir öðrum að við sjálf eigum hreinlega nóg með okkur sjálf. Mér er að lærast það dag frá degi að það er ekki svo slemt að horfast í augu við sjálfan sig. Það er miklu erfiðara að vera stöðugt að flóta frá því að sjá syndina í fari sjálfsýn. Þegar við meðtökum það að við erum í mikilli þörf fyrir leiðbeiningar, jafnvel þótt að við höfum lifað þessu lífi í tuga ára, að þá höfum við sannarlega meðtekið mikla kennslu frá Jesú Kristi. Það er svo spennandi að eiga þannig líf með Kristi, að finna að hann getur breytt manni smátt og smátt og svo að líta til baka yfir farin veg og sjá öll vegsummerkin það að það hefði verið Jesús sem var valdur að þessum breytingum í fari okkar. Ég þekki það sjálf af ein raun að ég alltaf að reyna að afsaka sjálfa mig svona í huganum með því að líta til annara og sjá eitthvað sem verra í þeirra fari. Eða réttar sagt við miðum okkur við aðra og ef okkur finnst við standa betur að vígi að þá okkur borgið. En leið og slíkar hugsanir ásækja mig að þá veit ég að ég að fara út af veginum. Þá getur verið erfitt að stoppa og byggjum hjálp. En ég trúi því að smátt og smátt muni Kristur hjálpa mér að vinna í eigin garði og vera sátt með þau verkefni sem þar að finna. Þegar ég var yngri, svona í kringum 10-11 ára aldurinn, fannst okkur vinkonunum voða gaman að taka til heima hjá hvort annari. Kanski var það vegna þess að enginn bað okkur það. Kanski vegna þess að við fengum svo mikið hrós. Kanski vegna þess að það var svo leiðilegt að taka til í sínu eigin herbergi. Þannig er það svo oft með okkur mannfólki. Við erum sífellt að taka til hjá öðrum, sjá hvað aðrir hljóta nú að geta gert betur og hneykslast á öðrum. En á meðan vitum við innst inni að okkur ber að vera að vinna önnur brýnni verk eins og að gera hreint heima hjá okkur. Við vitum þetta en það svo erfitt að viðurkenna þetta. Ég trúi því að andi Krists sé að vinna í okkur ef að við viljum sífellt taka breytingum og viðurkenna að við séum í þörf fyrir kærleiksríkan Guð. Ég trúi því að við munum líkjast Kristi þegar við finnum að kærleikur hans innra með okkur, jafnvel þótt stormar og vindar geysi í kringum okkur. Ég trúi því að það sé vilji Krists að við elskum og virðum tilveru annara, jafnvel þótt þeir tilheyri öðrum trúarsamfélögum eða leggi annan skilning í þau orð sem þar að finna. Ég trúi því að andi Krists sé að verki þegar við viljum sífellt læra meira orð hans og þegar við biðjum Krist að opna okkur dýpri skilning á kærleika hans. Ég trúi því einnig að andi Krists sé að verki þegar við skiljum hversu mikilvægt hvert og eitt okkar í augum Guðs og að okkur finnist við vera elskuð af honum. Þá eru við ef til vill aflögu fær að gefa öðrum af þessum sama kærleika vegna þess að við lítum ekki stöðugt á það sem á betur fara hjá þeim. Heldur það að við erum öll í sama báti þegar kemur að því að þarfnast Krists. Mætti góður Guð hjálpa okkur öllum sem þráum að líkjast honum. Mætti Kristur hjálpa okkur að fyrirgefa öðrum það að þeir velji sér sínar leiðir í lífinu. Og mætti Kristur umfram allt hjálpa okkur að vera opin fyrir þeim dásamlegu hlutum sem hann vill gefa okkur og þroska með okkur. Kæri hlustandi, ég þakka þér áheyrnina og bið Guð að blessa líf þitt.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Ótti við menn leiðir í snöru en þeim er borgið sem treystir drottni. Orkvíðni 29-25. Mennirnir geta valdið hver öðrum hræðilegu tjóni. Þegar við hugsum um allt ofbeldið og ranglætið í heiminum, getur sett á okkur ótta við menn. Davíð kannaðast við þetta. Í annari Samúelsbók 24 segir að hann hafi syndgað gegn drottni. Síðan skildi honum refsa fyrir það og hann mátti velja tvo slæma kosti. Mannfelli vegna hungurs eða drepsóttar eða flótta undan óvininum. Davíð sagði, Látum oss falla í hendur drottins því að mikil er miskun hans en í manna hendur vil ég ekki falla. Vers 14 Því miður hefur ótti við menn oft valdi því að fólk sem hefur vaknað þorði ekki að snúa sér til drottins. Óttin hefur líka einatt leitt til frákvarfs og afneitunar. Orð Guðs varar okkur við. Ótti við menn leiðir í snöru. Vertu óhræddur við mennina. Jesús hefur sagt, hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma, bæði sálu og líkama í helvíti. Matteus 10:28 Til er hjálp þeim til handa sem stendur ógnað því er vondir menn geta gert. Treystu drottni, segir orðið, þá er þið borgið. Þetta virðist allt og einfalt, en þegar hættan vofir yfir, finnst engum það einfalt. Það er mikil náð að mega í raun og veru treysta drottni þegar hætta steðjar að. Já, það er mikil náð og dýrmætur sannleikur. Drottin getur frelsað úr hvers konar nauðum, þó að myrkrið sé svart. Jesús er líka nálægur þar. Í kristnibóðsblaði einu var frásögnum konu sem hafði á erfileika tímum orðið að líða illt vegna Jesú. Þetta var í landi þar sem mjög reynir á þá er játa trúna. Konan sagði, það var gott þegar svo var komið að ég var ekki framar hrædd. Kvíðin var vestur, en svo var mér gefið að víkja honum frá mér í trausti til Guðs. Kvíðin hvarf með öllu, þá léttist líka byrðin. Þannig talaði kona sem hafði þolað miklar þrengingar. Guð hjálp okkur hverju og einu svo að við býðum ekki ósigur fyrir óttanum við menn. Hinga til höfum við flest komist hjá miklum hættum. Framtíðina þekkjum við ekki, en Guð mun ætíð hjálpa þeim sem honum treysta.

0: Mér langar að deila með ykkur smá hvatningu. En hún er svona, fólk er oft ósanngjarnt, óskynsamt og eigingjarnt. Fyrirgeðu því, þrátt fyrir það. Ef þú sýnir öðrum góðvild, mun fólk hugsalega ásaka þig sjálfselsku og annarlega hvatir. Sýndu öðrum góðvild, þrátt fyrir það. Njótir þú velgengni, mun þú eignast einhverja falska vini og raunverulega óvini. Stemdu að velgengni þrátt fyrir það. Heiðarleiki og hreinskilni geta gefið höggstað á þér. Vertu heiðarleg eða heiðarlegur og hreinskilin þrátt fyrir það. Það sem tekur þig mörg ára byggja upp gæti einhver eyðilagt á einum degi. Byggðu upp þrátt fyrir það. Það góða sem þú gerir í dag gleymir fólk oft á morgun. Haltu áfram að gera góðverk þrátt fyrir það. Þótt þú gefir heiminu það besta sem þú átt, verður það aldrei nóg. Haltu áfram að gefa heiminu það besta sem þú átt, þrátt fyrir það. Sjáðu til, þegar allt kemur til alls, er þetta á milli þín og Guðs. Það var aldrei á milli þín og þeirra, þrátt fyrir allt.
1: Alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesu af eigin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesu af eigin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
3: Hvernig ber að bregðast við efasemdum? Margir, engum þeir sem ungir eru í kristilegu lífi, eru stundum bagaðir af ásókn efasemda. Í Biblíunni er margt sem þeir geta ekki útskýrt eða jafnvel ekki skilið. Þetta notfæri Satan sér til að veikja trú þeirra á ritninguna sem er opinberum frá Guði. Þeir spyrja sem svo, hvernig á ég að þekkja réttu leiðina? Hvernig á ég að losna við þessar efasemdir og fá leyst allt til torráðna ef Biblían er í reynd orð Guðs? Guð býður okkur aldrei að trúa án þess að láta okkur í té nægileg rök til að byggja trú okkar á. Tilvist hans, grundvallar eðli hans og sannleik skildi orða hans er allt staðfest af vitnisburði sem höfða til dómgreindar okkar. Sá vitnisburður er yfir gnæfanlegur. Samt hefur Guð aldrei numið á brott möguleikan á að efast. Trú okkar verður að byggjast á rökum en ekki á því sem verður séð eða þreifað á. Þeir sem kjósa að efast munum fá tækifæri til þess, meðan þeir sem í raun og veru þrá að kynna sannleikanum munum finna nægar röksendir til að byggja trú sína á.

Ógerlegt er fyrir mannlegan, takmarkaðan huga að skilja til hlítar eðli verka hins óendanlega guðs. Sú heilaga vera hlýtur ávallt að vera dular hjúpi hulin, jafnvel hinum skarpgáfasta manni og einnig hinum hámentaða. Getur þú ná til botns í guði eða komist til ystu takmarka hins almáttka? Himinn háir speki hans. Hvað fær þú gjört? Dýbri en undirheimar. Hvað fær þú vita? Þetta lesum við í Job 11, 7 og 8. Postulinn Páll hrópar, hvílíkt djúp ríkisdóms, speki og þekkingar Guðs. Hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans, Rómarabréfið 11, 33. En þótt ský og sorti séu umhverfis hann, eru réttlæti og réttvísi grundvöllur hásætis hans. Salmarni 97, 2. Svo mikið getum við skilið af handleiðslu hans á okkur og þeim kvötum sem stjórna gjörðum hans að við fáum greint hjá honum takmarkalausan kærleika og miskun tengda óendanlegu mætti. Við getum skilið eins mikið af fyrirætlunum hans og við höfum gagn af að bera skín á, en það sem umfram það verðum við að treysta þeirri hendi sem almáttugur er og því hjarta sem er svo ofurríkt af kærleika. Í orði Guðs, líkt og í grundvallar eðli hins guðlega höfundar þess, er að finna leyndardóma sem dauðlegir menn fá aldrei skilið til fulls. Koma syndarinnar í heiminn, hold tekja Krists, endurfæðingin, upprisan og mörg önnur efni sem er fjallað í Biblíunni eru dýpri leyndardómar en svo að mannlegur hugur fái skýrt á eða jafnvel skilið til fulls. En ástæðulaust er að draga orð Guðs í efa þótt við skiljum ekki leyndardóma forsjónar hans. Í náttúrunni erum við sífellt umkringd leyndardómum sem eru skilningi okkar ofvaxnir. Einföldustu lífverur vekja spurningar sem ekki er að færi djúp hygnustu spekinga að svara. Hvarvetna blasa við undur sem eru skilningi okkar ofvaxin. Ættu okkur þá að undra þótt í hinum andlega heimi sé einnig að finna leyndardóma sem ekki er á okkar færi að skilja til lítar? Vandkvæði orsakast einungis að veikleika okkar á takmörkunum mannshugans. Guð hefur gefið okkur í Biblíunni nægan vitnisburð guðlegt eðli hennar og við eigum ekki að draga orð hennar í efa þótt við fáum ekki skilið alla leyndardóma forsjónar hans. Pétur postuli segir að í Biblíunni sé sumt þungskilið er fáfróðir og staðfestulausir menn rangsnúa sjálfum sér til tortímingar, annað Pétursbyrja 3.16. Efahyggjumenn hafa hamrað á hinu torskilda í Biblíunni henni til áfellis. Slíkt er fráleitt því þvert á móti er það öflugu vottur guðlegan innblástur hennar. Ef ekkert segði í hennum Guð annað en það sem okkur lagi augum uppi, ef mikileiki hans og hátign væri auðskilin dauðlegum mönnum, bæri Biblían ekki með sér óvéfengjanlegri vitni guðlegs valds. Mikilfengleiki og leyndardómur þess efni sem settir fram í Biblíunni ætti að vekja trú okkar á því sem orði Guðs. Biblían opinberar sannleikan á einfaldan hátt. Og lagar hann svo fullkomlega að þörfum og þrámannlegs hjarta að vakið hefur undrun og aðdáin hálærðustu manna en gerir þó jafnframt umkomulitlum og ómönduðum mönnum kleift að finna leið hjálpræðisins. Og samt fjalla þessi sannindi sem framsett eru á svo einfaldan hátt efni sem eru svo háleitt, víðtæk og óendanlega hátt hafin yfir mannlegan skilning að við getum aðeins veitt þeim viðtöku að því að Guð hefur opinberað þau. Þannig er okkur gert ljóst hjálpræðis áformið svo að við hverri sál megi blasa sporin sem henni ber að stíga til iðrunar gagnvart Guði og trúar á drottni okkar, Jesú Krist, svo að við getum frelsast samkvæmt áformi Guðs. Þó er það svo að undir þessum auðskildu sannindum eru fólk með leyndardómar sem reynast vera hjúpurinn dýrð hans, leyndardómar sem eru dýpri en svo að mannshugurinn fái kanna þá, en blása engu að síður einlegum leitanda sannleikans í brjóst, lotningu og trú. Því meira sem menn gaumgefa Biblíuna, því bjargfastari verður svo sannfæring að hún sé orðins lifandi Guðs og mannleg skynsemi lítur hátign
guðlegrar opinberunar. Ef við viðurkennum að við skiljum ekki fyllilega hinn miklu sannindi biblíunar, erum við aðeins að gangast við því að hinn takmarkaði mannsögur sé ekki þess umkomin að skilja hið óendanlega, að maðurinn með sinni takmörkuðu mannlegu þekkingu geti ekki skilið fyrir ætlanir alviskunar. Efahyggjumenn og trúleysingjar hafna orði Guðs af því að þeir fá ekki skilið alla leyndardóma þess. Ekki má halda að allir þeir sem segjast trúa biblíunni sé úr allri hættu í þessu efni. Póstulinn segir, gæti þess bræður að engin yðar búi yfir vondu vantrúar hjarta og falli frá lifandi Guði. Hebreabréfið 3.12 Rétt er að rannsaka vandlega kenningar biblíunar og að kanna jafnvel djúp Guðs, eins og við lesum í 1. Korintubréfið 2.10, að svo miklu leiti sem það er opinberað í biblíunni. Þó að hinu leyndu hlutir heyri drottni Guði vorum, þá er víst að það sem opinberað er heyrir oss til hans. Það lesum við í 5. Mósebók 29.29. En það er verk Satans að skemma rannsóknar hæfileika hugans. Vist stolt blandast athugunum á biblíu sannindum þannig að menn finna til óþolinmæði og uppgjafar geti þeir ekki útskýrt hverja ritningagrein að því er þeim finnst á fullnægjandi hátt. Þeim finnst það of auðmýkjandi að þurfa að viðurkenna að þeir fáa ekki skilið Guð innblásið orð. Þeir geta ekki hugsa sér að bíða þolimóðir þar til Guð sér henda að opinbera þeim sannleikan. Þeim finnst þeim nægi sín mannlega viska ein og óstutt til skilnings á biblíunni. Bregðist það afneita þeir í reynd kennivaldi hennar. Rétt er það að mörg hugmyndafræðin og kenningin sem almennt er talin vera frá biblíunurinnin á sér enga stoð í kenningum hennar og brýtur meira sig að gersamlega í báa við alla höfuðþætti hins Guð innblásna orðs. Þessi mál hafa orðið til þess að vekja efasemdir og vandkvæði í huga margra. Ekki er þó hægt að saka orð Guðs að svona fer, heldur því hvernig menn rangfæra það. Væri það á valdi skapaðar að vera að öðlast fullkomin skilning á Guði og verkum hans, þá yrði þeim er því stigi væri náð ekki auðið að uppgötva meiri sannleika, vaksa að þekkingu, nýþroska, hugasinn og hjarta enn betur. Guð yrði þá ekki fram að fremstur allra og maðurinn hætti að taka framförum, þar sem hann væri þá búinn að öðlast þá þekkingu og atgervi sem auðið væri. Þökkum Guði fyrir að svo er ekki. Guð á sér engin takmörk. Í honum eru allir fjársjóði spekinar og þekkingarinnar fólknir. Pólusubréfi 2.3 Mennirni því geta því alla eilíð sífellt verða rannsaka og nema eitthvað nýtt án þess að nokkuð tíman að tæma brunn visku hans eða auðlindir gesku hans og máttar. Guð ætlast til þess að þegar í þessu lífi séu sannindi orðs hans sífellt að opinberast fólki hans. Aðeins ein leið er til að afla sér þessara þekkingar. Okkur getur einungis hlotna skilningur á orði Guðs fyrir hugljómun þess anda sem orði gaf upphaflega. Þannig hefur heldur engin komist að raunum hvað Guðs er nema Guðs andi. Andin rannsakar allt. Jafnvel djúp Guðs. 1. Korintubréf 2, 10 og 11. Og þannig hljóðaði fyrirheit frelsaðins til lærisveina hans. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jóhannes Guðspjall 16, 13 og 14. Guð vill að menn beiti ályktunar gáfu sinni. Rannsókn á biblíunni styrkir og göfgar hugann meira en nokkuð annað nám. En við verðum að varast að hefja skynsemina á stall líkt og goð sem ævinlega verður mannlegum breyskleika og veikleika vafin. Ef við viljum ekki að biblían sé skilningi okkar sem þoku hulin þannig við skiljum ekki hinn augljósustu sannindi sem hún hefur að geyma, verðum við að eiga sakleysi og trú lítils spars. Vera námsfús og ákalla heilagan anda hjálp. Tilfinning fyrir mætti Guðs og speki
annars vegar og hins vegar vanhæfni okkar heilagan anda hjálp.

Guð mun gera skýrt og einfalt þeim sem leitast við að öðlast skilning á því. En án leiðsagnar heilags anda verður svo hætta ávallt fyrir hendi að við afbökum boðskap biblíunar eða mistúlkum hann. Margur lestur biblíunar gagnslaus og í mörgum tilvikum beinlínis skaðlegur. Þegar menn taka sér orgvöðs í hönd án lotningar og án bænar, þegar hugsanir þeirra og kærlegstel beinist ekki að honum eða ekki samhljóða vilja hans, varpa efasemdirnar skugga sínum á hugann og styrkist á vantrúin við rannsókn sjálfra ritningarinnar. Óvinur manna nær þá hugsununum á sitt vald og leitast við að smeyja inn hjá okkur túlkunum sem ekki eru réttar. Hvenær sem menn leitast hvorki við það í orðum sínum í athöfnum að vera í samræmi við Guð, er sú hætta jafnan fyrir hendi að þeir fari villir vega í skilningu sínum á reikningunni, hversu lærðir sem þeir kunna að vera. Skýringum þeirra ekki óhætt að treysta. Þá sem leita að mótsögnum í biblíunni skortir andlegt innsæi. Í glapsýnum sínum munu þeir sjá margar ástæðu til efasemda og vantrúar í efnun sem í rauninni liggja ljós fyrir og eru einföld. Einu gildir hversu menn reyna að dulbúa það, þá eru hinar raunverulegu ástæður efasemda og vantrúar oftast dekur við synd og ást á henni. Kenningar og hömlur orðs Guðs eru ekki vel þegnar hjá dramsömi hjarta sem ann syndinni. Þeim sem ófúsir eru til að hlýða kröfum þess gjarnt að draga vald þess í efa. Til þess að komast að sannleikanum verðum við að eiga einlega þrá til að kynnast honum og vera fús til að hlýðnast honum af hjarta. Og allir þeir sem taka til við að lesa biblíuna með þessu hugafari munu finna margt sem ber þess vitni að hún sé orð Guðs og að þeir geti öðlast skilning á sannendum hennar sem veita mun þeim speki til sálu hjálpar. Kristur sagði, sá sem vill gjöra vilja hans, mun komast að raunum hvort kenningin frá Guði. Þetta lesum við Jóhannes að Guðspjalli 7.17. Í stað þess að vera með efasemdir og að véfengja það sem þú ekki skilur, skaltu fara eftir því ljósi sem þegar hefur skinið á leið þína og mun þér þá veitast meira ljós. Fyrir náð Krists skaltu sinna hverri skildi sem þú hefur hlotið skilning á að þér beri að sinna. Þá mun þér vera gert kleift að skilja og framkvæma þær skildur sem þú nú ert í vafa Ein er svo röksemd sem við öllum blasir, hinum hálærðu sem hinum fákunnandi, röksemd reynslunar. Guð býður okkur að sannreyna sjálf orð hans, prófa sannleiksgildi fyrirheita hans. Hann býður okkur finnið og sjáið að drottinn góður. Salmarnir 34:9. Í stað þess að byggja á orðum annara, eigum við að finna það sjálf. Hann segir, byðjið og þér munið öðlast. Fyrirheit hans verða uppfyllt. Þau hafa aldrei brugðist og munu aldrei bregðast. Og við nálgumst Jesú og fögnum í fyllingu kærleika hans, munu efasemdirnar og myrkur það sem yfir okkur grúfir hverfa fyrir ljósi návistar hans. Postulinn Páll segir að Guð hafi frelsað oss frá valdi myrkusins og flutt oss inn í ríki síns elskaða sonar. Kólussubréfið 1:13. Og hver sá sem gengið hefur frá dauðanum yfir til lífsins getur staðfest að Guð sé sannorður, eins og við lesum í Jóhannes að Guðspjalli 3:33. Hann getur vitnað og sagt, ég þarnaðist hjálpar og Jesú veitti mér hana. Hann uppfyllti hverja þörf mína, hann satti sálarhungur mitt. Nú Biblían mér opinberun Jesú Krists. Spyr þú mig hvers vegna ég trú á Jesú? Vegna þess að hann mér guðlegur frelsari. Spyr þú hvers vegna ég trú á Biblíuna? Vegna þess að ég hef fundið að hún röst Guðs sem talar til sálu minnar. Við getum sjálf borið þess vitni hið innra með okkur að Biblían sé sönn og Kristur sé sonur Guðs. Við vitum að við fylgjum ekki spaklega uppspunum skröksögum. Pétur hvetur meðbræðu sína til að vaxa í náð og þekkingu drottins

Jesúars og frelsara, Jesú Krists, eins og hann segir í öðru Pétursbréfi 3:18. Meðan börn Guðs vaksa í náð, munu þau stöðugt öðlast skýrari skilning á orði hans. Þau munu sjá nýtt ljós og æ meiri fegurð í hinum helgu sannindum þess. Þetta hefur verið reyndin í sögu kirkjunar á öllum öldum og þannig mun það verða allt til endalokana. Gata réttlátra er eins og bjartur árdagsljómi sem verður æ skærari fram að hádegi. Lesum við orðskvöðunum 4:18. Fyrir trú getum við litið til þess sem í vændum er og skilið fyrir heitt Guðs vöxt vitsmunnanna að mannlegir hæfileikar tengist guðlögum og sérhver sálar gáfa komist í bein tengsl við uppsprettu ljóssins. Við getum glaðst við því að allt sem olli okkur heilabrotum varðandi forsjón Guðs mun þá ljóst verða og það sem erfitt að skilja mun þá verða útskýrt. Og þar sem takmörku vit okkar greinir nú einungis glundróða og mishefnað áform munum við þá sjá hið fullkomnasta og fegursta samræmi. Í fyrsta Korinthubréfi 13:12 lesum við Nú sjáum við svo sem í skuggsjá í ráðgátu en þá mun ég gjörþekkja eins og ég er sjálfur gjörþekktur orðinn.

0: Ég heils ykkur öllum í Jesu nafni. Margur vegur virðist greiðfær en reynist þó heljar slóð, Þorskviðirnir 16. Mikilvæg er sú stund þegar viðurstigð syndarinnar verður okkur opinber og við sjáum og finnum hvernig hún hertekur og niðurlægir líf þeirra manneskju sem hún hefur náð tökum á. En þó að syndarinn sjái allar þessar andstyggilegu afleiðingar syndarinnar, fær hann oft lítið að gert. Því að það afl sem stendur að baki syndinni heldur þeim föstum sem hafa flækt sig í neti hennar. En ritningi segir að allt sé hneft undir vald syndarinnar til þess að trúunum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesu Krist gera. Galatabréfi 3:22. Ef ég segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans eru ekki í oss. Fyrsta Jóhannesarbréf 1:8 til og með 10. Engin bönd geta haldið þeirri manneski fastri sem gefur sig heilsuga Kristi, játar syndir sínar, iðrast misgjörða sinna og lætur af þeim. Hún hefur snúið baki sínu við synd og spillingu. Ellen G. White segir í bók sinni Vegurinn til Krists á blaðsíðu 37. Hinn iðrunarlausi afsakar sig stundum með því að segja sem svo þá sem segjast vera kristnir. Ég er alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindisemi eða aðgætni í framkomu en ég. Þeir hafa alveg jafn mikið yndi af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og kvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt, því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefinn sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sýna betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafi þeir svo háleitar hugmyndir það hvernig kristinn maður á að vera, er þá ekki synd þeirra þeim mun meiri. Þeir vita hvað rétt er en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesu. Í þessu efni hafa menn þúsundu saman farið villir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hve stutt og fallvalt lífið er, en það er hræðileg hætta sem menn skynja ekki nógu vel, fólkin í því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd, því að einmitt það felst í slíku. Ekki er hægt að dekra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki, það sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Tilvitnun líkur. Að lokum þetta. Þér eru ljós heimsins, Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Matteus 5, 14 og 15. Amen. Þakku ykkur fyrir.
1: Bóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Fagnuður í drottni. Börn Guðs eru kölluð til að vera fulltrúa Krists og að vitna gæsku Guðs og miskun. Líkt og Jesús opinberaði okkur hið sanna grundvallar eðli föðurins, eigum við að kynna Krist fyrir heimi sem þekkir ekki hlýjan og miskun saman kærleika hans. Ég hef sendt þá í heiminn, sagði Jesús, eins og þú sendir mig í heiminn. Ég í þeim og þú í mér, til þess að heimurinn viti að þú hefur sendt mig. Jóhannes að Guðspjall 17, 18 og 23. Páll Póstuli segir við læri sinna Krists. Þér sýnir ljóslega að þér eru bréf Krists sem er þekkt og lesið af öllum mönnum. Annakorundubréf 3, 2 og 3. Hvert barn Jesú er sendibréf sem hann sendir heiminum. Sért þú fylgjandi Krists, sendir hann þig sem sendibréf til fjölskyldu þinnar, þorpsins eða götunar þar sem þú býrð. Jesús sem í þér býr þráir að tala til hjartna þeirra sem ekki þekkja hann. Vera má að þeir lesi ekki biblíuna eða heyri ekki röddina sem talar til þeirra að síðum hennar. Þeir fá ekki greint kærleika Guðs í verkum hans. En sért þú sannur fulltrúi Krists, kann svo að fara að fyrir þitt tilstilli verði þeir leiti til nokkur skilnings á gæsku hans, að þeim lærist að elska hann og þjóna honum. Kristnum mönnum er ætlað að vera ljósberar á leiðinni til himna. Þeir eiga að endurvarpa til heimsins því ljósi sem skín á þá frá Kristi. Líf þeirra og lundernni ætti að vera þannig að fyrir tilstilli þeirra fái aðrir rétta hugmynd af Kristi og þjónustu hans. Ef við erum fulltrúa Krists, munum við gera þjónustu hans aðlaðandi eins og hún er í raun og veru. Kristni menn sem eru mættir og daprir í sinni og mögla og kvarta gefa öðrum ósanna mynd af Guði og kristilegu lífi. Þeir koma þeirri hugmynd inn hjá mönnum að Guð þóknist ekki að börn hans séu hamingjusöm. Í því efni bera þeir ljúvitni gegn okkar himneska föður. Satan er sigri hrósandi þegar hann getur leitt börn Guðs til vantrúar og uppgjafar. Það gleður hann stórlega að sjá okkur vantrista Guði, að draga í efa vilja hans og mátt til að frelsa okkur. Hann hefur yndi að því að fá okkur til að halda að drottinn valdi okkur tjóni með forsjón sinni. Það er verk Satans að gefa þá mynd af Guði að hann skorti samúð og meðöngun. Hann afbakar sannleikan Guð. Hann elur ímyndunaraflið á röngum hugmyndum Guð og í stað þess að halda okkur við sannleikan hinn himneska föður beinum við of oft hugsjónum okkar að rangfæslum Satans og óvörðum Guð með því að vantreista honum og mögla gegn honum. Satan leitast ævinlega við að gera trúalífið drungalegt. Hann vill að það líti út fyrir að vera þreytandi og erfitt. Þegar kristinn maður gefur í eigin lífi slíka mynd af trúnni, rennir hann með vantrú sinni stoðum undir rangfæslur Satans. Á lífsleiðinni láta margir hugand velja mest við mistök sín, bresti og vonbrigði, svo að þeir fyllast sorg og kjarkleysi. Meðan ég var í Evrópu skrifaði mér trúsýstir ein sem hafi haga lífi sínu með þessu móti. Hún var örvæntingafull og bað mig uppörvunar orð. Nóttina eftir ég las bréfi frá henni dreymdi mig að ég var í garði einum og maður sem ég fannst vera eigandi hans fylgdi mér stígana þar. Ég var að tína blóm og njóta ilmsins af þeim þegar systir þessi sem gengið hafi með mér vakti athygli mína á nokkrum ásjálegum þyrnurunum sem tálmuðu för hennar. Þarna stóð hún, sorgmætt og harmislegin. Hún gekk ekki eftir stígunum á eftir leiðsögumanninum, heldur innan þyrna og þysla. Æ, kveinaði hún, finnst ykkur ekki leiðinlegt að þessum fallega garði skuli vera spilt með þyrnum? Þá varði leiðsögumanninum að orði. Láttu þyrnana eiga sig, því að þeir særa þið bara. Tíndu heldur rósirnar, liljurnar og nellikurnar. Hafa ekki verið einhverja bjarta stundir í lífi þínu? Hefurðu ekki átt einhverja dýrmæta stundir í lífi þínu þegar hjarta barðist í brjósti þér að fögnuði sem svörun við áhrifum andagvöðs? Finnurðu ekki einhverja ánægilega þætti þegar þú lítur til baka á æviferð þinn? Eru ekki fyrirheit Guðs líkt og ilmandi blóm sem vaxa allstaðar á vegferð þinni báðum megin vegarins? Viltu ekki láta fegur þeirra og unað fylla hjarta þitt gleði? Þyslarnir og þyrnarnir særa þig bara og hryggja. Ef þú tínir þá eina og réttir öðrum, ertu þá ekki að hindra samferðamenn þína í að ganga veg lífsins, auk þess sem þú sjálfur lítilsvirði með því gæsku Guðs? Ekki er skynsamlegt að tína saman alla óskemmtilegu endurminningarnar frá liðinni ævi, syndir og vonbrigði, ræða þær fram og aftur og harma uns við erum umfram komin af kjarkleysi. Kjarklaus sál er haldin blindu. Hún varnar ljósi Guðs leið inn til sín og varpa skugga á vegferð annara. Þökkum Guði fyrir björtustu myndirnar sem hann hefur gefið okkur. Söfnum saman hinum blessuðu vísbendingum er gefa okkur fullvissu kærleika hans svo að við getum virt þau stöðugt fyrir okkur. Sonur Guðs hélt frá hásæti föðurins og íklæddi Guðdóm sinn mannlegri mynd til að bjarga mönnunum undan valdi Satans. Sigur hans í okkar þágu opnaði himinin fyrir mönnunum og lauk upp fyrir sjónum þeirra stað þeim sem Guðdómurinn opinbera dýr sína. Hið fallna mannkinn var hafið upp úr glötunar gröfinni sem syndin hafið steift því í og það tengt aftur hinum eilífa Guði. Eftir að það hafið staðist þegar guðlega próf fyrir trú á endurlausnar okkar var það íklætt réttlæti Krists og hafið upp að hástöli hans. Þetta eru myndirnar sem Guð vill að við hugleiðum. Þegar við virðumst efast kærleika Guðs og vantreysta fyrirheitum hans, þá vanvirðum við hann og hryggjum Guðs heilaga anda. Hvernig liði móður ef börnin hennar væri stöðugt að kvarta yfir henni rétt eins og þú vildi þeim ekki vel þótt hún hefði varið allri sinni lífsorku til að vinna að velferð þeirra og gera þeim lífið sem þægilegast? Setjum svo að þau efuðust kærleika hennar. Það yrði til þess að hjartina bristi. Hvernig líði foreldrum ef börn þeirra kæmi þannig fram við þá? Og hvernig lítur okkar himneski faðir á okkur þegar við vantreistum kærleika hans sem hefur þó knúið hann til að gefa sinn eingetna son svo að við mættum lifa? Postulinn skrifar, hann sem þyndi ekki sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss alla Hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Rómverjabréfið 8.32 Hversu margir eru þeir þó ekki sem segja með athöfnum sínum ef ekki orðum? Drottinn hefur ekki ætlað mér þetta. Vera má hann elski aðra en mig elskar hann ekki. Allt slíkt skaðar þína eigin sál því að hvert efasemdar orð sem þú mælir býður freistungum Satans heim. Það styrki hjá þér tilneigingar til efahyggju svo að hinni þjónustubundna englar Guðs hryggjast og hverfa brott frá þér. Þegar Satan freista þín, skaltu ekki láta efasemdar eða vonleysis orð þér munn fara. Kjósir þú að taka ábendingar hans til greina, fyllist hugur þinn vantrausti og þvermóðskufullum efasemdum. Ef þú tjáir þessa tilfinninga þínar, verkar hver efasemd sem þú lætur í ljós ekki aðeins að sjálfan þig, heldur sem sáðkorn er spírar og ber ávöxt í lífi annara. Og það kann að vera ógerlegt að sporna gegn áhrifum orða þinna. Verið getur að þú sjálfur náu þér eftir freistingaskeiðið og losnur úr snöru Satans, en aðrir, þeir sem vegna áhrifa þinna hafa sveikt af leið, losna kannski ekki við þá vantrú sem þú komst inn hjá þeim. en hvað það áríðandi að við mælum það eitt sem eflir andlegan styrk og andlegt líf. Englar leggja við hlustir til þess að heyra hvers konar lýsingu þú gefur heiminum á hinum himneska meistara þínum. Talaðu hann sem lifir til að biðja fyrir þér frammi fyrir föðurnum. Þegar þú tekur í hönd vinar þins, skaltu láta lofgjör til Guðs bæði vera þér á vör og í hjarta. Slíkt beinir hugsunum hans til Jesu. Allir verða fyrir raunum, þungbærum sorgum og erfiðum freistingum. En rektu ekki raunu þína fyrir samferðamönnum þínum, sem eru dauðlegir menn eins og þú, heldur skaltu fela það allt Guði í bænum þínum. Gerðu þér að reglu að mæla aldrei neitt efasemdar eða æðru orð. Með því að mæla orð þrungin von og helgri gleði getur þú gert mikið til þess að bregða birtu yfir líf annara og styrkja þá í viðleitni þeirra. Margur hugprúðu maður svo sárlega aðþrengdur af freistingum að hann kominn á fremsta hlunn með að láta hugfallast í baráttunni við sjálfan sig og illu öflin. Dragðu ekki úr kjarki slíks manns sem á í svo harðri baráttu. Uppurfaða hann fremur með orðum sem lýsa kjarki og vongleði og brýna hann til að halda göngunni áfram. Með þessu móti getur ljós Krists skinið frá þér. Því að engin af oss lifir af sjálfum sér, lesum við Rómverjabréfinu 14:7. Fyrir ómeðvituð áhrif okkar geta aðri menn annarkvort hlotið hvatningu og styrk eða mist kjarkin og hrakist frá Kristi og sannleikanum. Margir hafa ranga hugmynd líf og lindisengum Krists. Þeir halda að hann hafi ekki átt neina hlýju til að bera og sjaldan hafi sólskinnið í sinni, telja að hann hafi verið strangur, þungbúinn og gleðisnauður. Í mörgum tilvikum einkennist öll trúareinsla manna af þess konar ömurlegum skoðunum. Oft þess getið að Jesu hafi grátið, en að enginn hafi vitað til þess að hann hafi brosað. Frelsarinn var svo sannlega harmkvæla maður og kunnur þjáningum því að hann opnaði hjarta sitt fyrir öllu bölu mannkynsins. En þótt líf hans einkenndist að sjálfsafneitun og þjáningar og áhyggjur grúðu yfir því eins og skuggi, var hann samt aldrei niðurbrotin í anda. Á ásjónu hans gat ekki að líta neinn sorgar eða óanægi svip, heldur frið og rósemi. Hjarta hans var lífs uppspretta og hvert sem hann fór færði hann með sér hvíld og frið, gleði og fögnuð. Frelsar okkar var alvöru gefin og sérlega einarður en aldrei þunglundur eða afundin. Líf þeirra sem taka hann sér til fyrirmyndar mun einkennast af alvöru þrunglum tilgangi og stefnu festu. Þeir mun hafa mjög sterka tilfinningu fyrir eigin ábyrgð. Öll léttúð látin víkja. Þeir verða ekki með neitt hávaða saman gáska og heldur enga grófa fyndni. En fyrir Jesu trú mun heill okkar verða sem fljót, lesum við Jesaja 48:18. Sú trú slekkur ekki ljós gleðinar. Hún heldur hvorki aftur af glaðværinni, né varpar sorgaskugga á glaðlegt brosandi andlit. Kristur kom ekki til að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og þegar kærleikur hans ríkir í hjartunu munum við fylgja fordæmi hans. Sé okkur jafnan efst í huga kuldalegt viðmót og ósanngirni annara, mun okkur reynast ógerlegt að elska þá líkt og Kristur hefur elskað okkur. En ef við látum hugandi velja við þann undursamlega kærleika og meðöngun sem Kristur hefur auðsýnt okkur, mun samskonar hugarfar berast frá okkur út til annara. Okkur ber að elska og virða hvert annað án tillits til þeirrar ávirðinga og ófullkomleika sem við komumst ekki hjá því að sjá. Leggja ber rækt við hóvarð og lítillæti og taka ávirðingum annarra með blíðu og þolinmæði. Slík afstaða mun reka alla smámuna sama eigingirna á brott úr lífi okkar og gera okkur veglind og örlát. Sálmaskáldi segir, treyst drottni og gjör gott. Búðu í landinu og yfka ráðvendni. Sálmarni 37:3 Treyst drottni, hver dagur færir okkur sínar byrðar, áhyggjur og vandamál. En hve okkur tamt að ræða erfileika okkur á raunir þegar við hittumst. Það eru svo mörg aðfengin vandamál sem þrengja sér inn í líf okkar svo fjölmörg áhyggjaefnin sem við berum í brjósti og við látum í ljós svo mikinn kvíða að ætla mætti að vættum engan líksaman og kærleysrikan frelsara sem reiðubúin að hlýða á allar bænir okkar og vera okkur ávallt örugg hjálp í nauðum. Sumir eru ævinlega hræddir og búa sér til vandamál. Á hverjum degi eru þeir umluktir sannindamerkjum kærleika Guðs. Daglega fá þeir að njóta allsnakta forsjónar hans. En þeir leiða hjá sér þessa blessanir sem fyrir hendi eru. Þeir eru ævinlega með hugan við eitthvað ógeðfelt sem þeir óttast að kunna koma. Þá kann einnig svo að vera að eitthvert vandamál sé raunverulega fyrir hendi sem þótt smávegilegt sé blindi þeim sín fyrir hinu fjölmarga sem ætti að vekja þeim þakklæti. Erfileikarnir sem á vegi þeirra verða aðskilja þá frá Guði sökum þess að þeir vekja hjá þeim óróa og mögl í stað þess að knýja þá til Guðs þess eina sem hjálp getur veitt. Gerum við rétt með því að sýna svona vantrú? Hví skildum við auðsýna vanþakklæti og vantraust? Jesús er vinur okkar og allur himinin ber velfarnað okkar fyrir brjósti. Við megum ekki láta vandamál og áhyggjur hversdagslífsins verða til þess að gera okkur ama og þungbúin á svipin. Ef við gerum það, munum við ávallt finna eitthvað til að angra okkur og ergja. Við eigum ekki að leyfa okkur að vera með áhyggjur sem aðeins gera okkur ergileg og uppgefin en hjálpar okkur ekki til að standast mótlætið. Vera má að þú sést ráðþróta í viðskiptum þínum. Horfurnar fara kannski versnandi hjá þér dag frá degi og tap blasir við. En mistu ekki móðin. Varpaðu áhyggju þinn á Guð. Sýndu stillingu og vertu glaður í bragði. Byttu Guð að veita þér vísdóm til að stýra málin þínum af gætni þannig að þú komir í veg fyrir tap og stór tjón. Gerðu allt sem í þínu valdi stendur til að árangurinn verði hagstæður. Jesús hefur heiti hjálp sinni en ekki án þess að við gerum okkar hlut. Þegar þú hefur gert allt sem þér kleift og reitt þig á hjálpara þinn, skaltu glaður taka úrslitunum. Það ekki vilji Guðs að fólk hans sé þjakað áhyggjum. En drottinn blekkir okkur ekki. Hann segir ekki við okkur, þið þurfið ekki að óttast, það eru engar hættur á leið ykkar. Hann veit að okkar bíða bæði raunir og hættur og hann fer ekki á bak við okkur. Hann hefur ekki áformum að taka fólk sitt út úr þessum synduga og spilta heimi, heldur bendir hann því á óbreyðult atkvarf. Þegar hann bað fyrir lærisveini sínum var eitt bænarefni hans þetta. Ég bið ekki að þú taki þá út úr heiminum, heldur að þú varveiti þá frá hinu illa. Í heiminum, sagði hann, hafið þið þrenging, en verið hughraustir, ég hefi sigrað heimin. Þetta lesum við Jóhannesa Guðspjalli 17.15 og 16.33. Í fjallræðinni veitti Kristur lærisveini sínum dýrmætan lærdóm nauðsyn þess að treysta Guði. Lærdómi þessi var til þess gerður að vera uppörfun börnum Guðs á hverri tíð og allt til þessa dags er þar að finna mikla fræðslu og huggun. Frelsarinn benti fylgjendum sínum á fugla loftsins er þeir kvökuðu loftsöngva sína áhyggjulausir því að hvorki sá þeirn í uppskera og samt sér faðirinn á himnum fyrir öllum þörfum þeirra. Frelsarinn spurði því, eru þér ekki miklu fremri en þeir? Faðirinn á hæðum sem uppfyllir þarfir bæði manna og dýra, líkur upp hendi sinni og mettar þau gæðum. Hann hefur vakandi auga með fuglunum. Hann lætur fæðuna að vísu ekki dett ofan í gogginn á þeim, en hann sér samt fyrir þörfum þeirra. Þeir verða að hafa fyrir því að tína upp korni sem hann hefur dreift fyrir þá. Þeir verða að safna að sér efni í litlu hreiðrin sín. Þeir verða að finna fæðu handa ungunum sínum og mata þá. Þeir halda syngjandi til starfa sinna því að faðirriðar himneskur fræðir þá. Og eru þér ekki miklu fremri þeim? Eru þið ekki sem skynsemi gættir og andlega sinnaði tilbyðendur miklu dýrmætir en fugla loftsins? Má ekki ætla að skapari okkar og vendari sá sem myndaði okkar í sínu eigin guðlegu mynd sjá okkur fyrir lífsnauðsynjum ef við aðeins treystum honum? Kristur benti lærisveinum sínum á blóm vallarins sem spruttu þar í miklum breiðum og ljómuðu í allri sinni látlausu fegurð sem hinn himniski faðir hafði gefið þeim sem tjáningu á kærleika hans til mannanna. Hann sagði, hyggið að liljum vallarins hversu þar vaxa. Fegurð og látleysi þessara vallablóma tók langt fram dýrð Salomons. Hinn fegurstu búningur gerður af miklu listfengi stenst ekki samjöfnuð við eðlisþokka og geislandi fegur blómana sem Guð sjálfur skapaði. Jesús spurði, fyrst Guð skrýðir svo grasvallarins sem í dag stendur en á morgun verður í ofn kastað, skildi hann þá ekki miklu fremur klæða yður þér lítil trúaðir. Matteus 6, 28 og 30 Fyrst Guð Hinn himneski meistari listana gefur hinum fábrotnu blómum sem visna á einni dagstund sína mildu og margbreytilegu litadýr hversu miklu meiri umhyggju ber hann þá ekki fyrir þeim sem skapaðir eru í hans eigin mynd. Í þessari kenningu Krists fólust átölur gegn áhyggjum, ráðaleysi og efa í trúlausu hjarta. Drottinn vill að öll börn hans séu hamingjusöm, friðsöm og hlýðin. Jesús sagði, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjartaði þar skelvist ekki ný hræðist. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Jóhannes að Guðspjall 14. kafli 27. vers og 15. kafli 11. vers. Hamingja sem leitað af eigingjörnum kvötum utan Rammaskyldunar reikul, óstöðug og hverful. Hún stendur ekki lengi og á eftir fyllist mannssálin einmannanleika og sorg. En í þjónustu Guðs fögnuð og fullnæging að finna. Hinn kristni ekki látinn ganga í óvissu. Hann ekki ofurseldu fánýtri eftirsjá og vonbrigðum. Falli hamingjan okkur ekki skaut í þessu lífi, getum við samt litið með gleði til lífsins sem í vændum En kristnir menn geta jafnvel hér á jörðu notið gleðinar og af samfélaginu við Krist. Þeir geta notið kærlegs ljóma hans og hinna stöðugu hugguna návistar hans. Við hvert fótmál í lífinu getum við færst nær Jesú, kynst kærleika hans nánar og komist einu skrefi nær hinum sælu fríðar heimkinum. Vörpum því ekki frá okkur djörfung okkar heldur berum í brjósti staðfesta fullvissu, staðfestari en nokkru sinni fyrr. Hinga til hefur drottinn hjálpað oss, lesum við í 1. Samuelsbók 7.12 og hann mun hjálpa okkur allt til endalokana. Lítum á vörðurnar við veginn sem minna okkur á það sem drottinn hefur gjört til að hugga okkur og bjarga úr höndum eyðandans. Höldum vakandi í minningunni öllum hinum blíðu náðarverkum sem hann hefur látið okkur njóta. Tárunum sem hann hefur þerrað af brá okkar, kvölunum sem hann hefur linað, beignum sem hann hefur bætt frá okkur, þörfunum sem hann hefur uppfyllt og öllum þeim blessunum sem okkur hafa fallið í skaut og styrkt okkur þannig fyrir það sem eftir af pílagrímsgöngu okkar. Við komumst ekki hjá því að sjá fram á nýja erfileika í þeirri baráttu sem í hönd fer, en við getum litið til hins liðna jafnt sem hins ókomna og sagt, hinga til hefur drottinn hjálpað oss. Afl þitt jenni eigi fyrr en ævina þrýtur. 5. Mósebók 33.25 Raunirnar munu ekki verða meiri en þrekið sem okkur gefið til að standast þær. Við skulum því ganga að störfum okkar hvar sem því býða okkar og trúa því að hvað sem kann að koma fyrir munum við hljóta styrk í samræmi við erfileikana. Senn verður hliðum himinsins lokið upp þannig að börn Guðs megi ganga inn. Þá munu blessunarorðin berast þeim til eyrna að verum konungstýrðarinnar líkt og hinn hljóm fegursta tónlist. Komið þér, hinn blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var fyrirbúið frá grundvöllum heins. Matteus 25, 34 Þá mun Jesú bjóða hinnar endurlistu velkomna til vistaverana sem hann hefur verið að búa þeim. Þar verða þeir ekki félagskap siðspiltra jarðabúa, lygara, skurgorðadýrkanda, saurugra og vantrúaðra, heldur hafa samneiti við þá sem sigrað hafa Satan og fyrir náð Guðs móta með sér kristilega lindisengun. Fyrir blóð Krists hefur hver syndsamleg tilneying verið á burt numin og sérhver annmarki sem kann að hafa háð þeim hér verið fjarlagður og þeim hlotnast ofurljómi dýrðar hans sem tekur langt fram sólarburtunni. Og siðgæðis fegurðin, hinn fullkomna lindiseinkun hans sem birtist í þeim, er miklu meira virði en ytri glæsileiki. Þeir eru líta lausir frammi fyrir hinnu mikla hvíta hásæti og deila með englunum tygg þeirra og forréttundum. Hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína með tilstilli til hinna dýrlegðu arfleifðar sem honu stendur til boða? Veri getur að hann sé fátakur en hann býr samt yfir auðlegð og reist sem heimurinn gæti aldrei í tíða látið. Sál sú sem endurleist er og hreinsuð af synd og allir hinni göfugu hæfileikar hennar helgaðir þjónustu Krists eru ómetanlega dýrmætt. Og það er gleði á himnum hjá Guði og heilugum englum yfir hverri einstakri sál sem frelsast lætur. Gleði sem tjáð er í helgum sigur söng.

0: Guð hefur aðsetur hvar sem maður hleypir honum inn.
1: Fyrsti Davíðssálmur. Sæll er sá maður er eigi fer að ráðum óguðlegra, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði. Heldur yfir yndi að lögmálu drottins, hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré, gróður sett hjá rennandi lækjum og ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir, lánast honum. Svo fyrir eigi hinum óguðlega, heldur sem sáðum er vindur feikir. Þess vegna mun hinn óguðlegi eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfnuði réttlátra. Því að drottinn þekkir vegur réttlátra en vegur óguðlegra endar í vegleysu.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Í Biblíun er mikið fjallað svo kallað fagnaðar erindi. En hvað er það sem kallað fagnaðar erindi? Þannig er spurt og spyrjandi vill gjarnan fá greinargott svar. Þetta skal ég skoða með ykkur að þessu sinni, enda er af nógu að taka í orði Guðs í Biblíunni þetta efni. Fagnaðar erindi Biblíunar merkir góðar fréttir eða boðskapur sem ætti að vera gleði efni öllum sem hann heyra, sérstaklega þeim sem taka við honum af heilum huga. En fagnaðar erindið svo miklu meira og innihaldsríkara en aðeins fallegu titill. Það boðar frelsun fólks frá skelfilegum örlögum, frá eilífum dauða, sem annars byði þeirra ef ekki væri til áform þeim til bjargar frá syndum þeirra. Fagnaðar erindi Biblíuna boðar að allir syndar getið öðlast fyrirgefningu misgjörða sinna, fengið uppgefna sakir, hvernig sem fortíð þeirra kann að vera, ef þeirra aðeins vilja meðtaka líf og dauða Jesu Krists, sonar Guðs, í stað þeirra eigin. Þetta felur það í sér að allir menn sem eru syndarar og eiga því skilið að deyja eilífum dauða, geti, ef þeir vilja, eignast þá von og fullvissu að þeir þurfi ekki að taka út þennan eilífa dauðadóm, svo framalega sem þeir meðtaki dauða Jesu Krists á Golgata sem friðþæðingu fyrir syndir þeirra. Iðrandi syndarar taka við þessum boðskap í trausti þess að hann sé sannur og að drottinn standi við lofur sitt að fyrirgefa og endurreisa alla sem viðurkenna misgjörði sínar. Með öðrum orðum, við megum til með að viðurkenna þörf okkar á því að verða náðuð af réttlátum og heilugum Guði. Í Biblíunni þessi boðskapur ýmis kallaðu fagnaðarboðskapur eða fagnaðar erindi. Í báðum tilvikum góðar fréttir að ræða fyrir fólk sem annars býður ekkert nema eilíf glötun. Á þetta leggur Biblían mikla og marg ítrekkaða áherslu. En fagnaðarboðskapur felur einnig það í sér að frelsa fólk frá ósanindum, frá því sem Guð kallar lygaboðskap. Mér virðist sem flestir gera sér ekki grein fyrir þessari staðreynd. Þeir sem af gaumgæfni skoða hvað Biblían hefur að segja fagnaðarboðskapin komast fljótlega raun það að hann hjálpar fólki til þess að aðgreina villu frá sannleika, að hafna villukenningum og auðveldi því að meðtaka það sem aðeins satt og rétt. Til þess að fólk geti átta sig á því hvað sé rétt og hvað sé rangt, verður það að lesa orð Guðs gaumgæfilega, annars hætta á því að það leiðist á villukötur í kenningalega sé. Og það svo sannlega mikið rangar kenningar sem margir hafa meðtekið sem heilaga sannleika í þeirri trú að þær séu frá Guði komnar. Hér því mikil hætta á ferðum, jafnvel fyrir trúað og einlagt fólk. Sjáu hvað sjálfur Jesus Kristur hafði að segja þetta þegar við lesum Matteusar Guðspjall. Það 24. kafli og ég les frá 24. versi. Þar segir Kristur þetta. Því að frammunu koma falskristar og fals spámenn og þeir munu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hef sagt það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá hann í leynum, þá trúið því ekki. Hér enda tilvinnum. Kristur fullyrðir að það sé mikil hætta á því að jafnvel besta fólk, trúað og saklaust í sinni trú, láti leiða sig á villugötur af boðberum góðra tíðinda sem eru, þegar allt kemur til alls, alls ekki hinnar góðu fréttir himinsins, heldur allt annar boðskapur. Og boðendurnir eru heldur ekki talsmenn hins sanna fagnaðar erindis, heldur falskennarar sem leiða fólk frá því sem satt og rétt. Þegar hér er komið í athugun okkar á fagnaðarerindi Biblíunar, ættu allar varúða bjöllur í heila búi okkar að hringja hástöðum, svo að við látum ekki ánetjast hverju því sem boðað er. Eða er það ekki einmitt þetta sem Kristur varar okkur við þegar hann nefnir falskrista og falsbáminn? Hér er hann að vara við andlegum prédikurum og kennurum sem boða eitt og annað líf og dauða og eilífðamálin sem eru fjarri öllum sannleika. Sjáu hvað Páll Postuli hafði að segja einmitt einhvers konar fagnaðar erindi sem drottinn vill ekki kannast við. Við lesum í Galatabréfi fyrsta kafla og frá sjötta versi þar sem Páll segir þetta. Mig furðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krists til annars konar fagnaðar erindis sem þó ekki til. Heldur eru einhverjir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðar erindinu Krist. En þótt jafnvel vér eða engill frá himni færi að boða yður annað fagnaðar erindi en það sem vér höfum boðað yður, þá sé hann bölvaður. Eins og vér höfum áður sagt, eins segi ég nú aftur. Ef nokkur boðar yður annað fagnaðar erindi en það sem þér hafið veitt viðtöku, þá sé hann bölvaður, tilvitnun líkur. Páll Postuli talar hér mjög djarflega, enda er honum mikið í mun að fólk átti sig á hættulegum villikenningum, sem sumir boðendur kalla fagnaðar erindi, en er það þó alls ekki. Af þessu getum við séð að ekki er allt sem sýnist. Ekki getur allt það sem boðað er í nafni drottins, í raun og veru kallast fagnaðar erindi, bara vegna þess að einhverjir eru svo kokhraustir að kalla það fagnaðar erindi. Til þess að boðskapur geti hlotið stimpil himinsins sem hið eina og sanna fagnaðar erindi, verður sá boðskapur að vera að öllu leiti í samræmi við boðskap Biblíunar. Sé hann það ekki, ber okkur að hafna honum. Til þess að við getum áttað okkur á því hvaða boðskapur sé frá Guði komin og hver ekki, verðum við að þekkja orð Guðs í Biblíuna vel. Og nú spyr ég þig ágæti hlustandi, hvort þú þekkir orð Guðs það vel að þú getur auðveldlega aðskilið rangan boðskap frá sönnum boðskap þegar svokölluð fagnaðar erindi eru boðuð af mönnum. Ef þú telur að þið skorti þar eitthvað á, hvað viltu þá gera í því efni? Sé þér virkilega annt sáluhjálp þína, hlýtur þú að gera bragarbót á Biblíu þekkingu þinni, svo þú verðir ekki á meðal hérna mörgu sem drottin sjálfur fullirðir að láti blekkjast af villukenningum. Hér vil ég nota tækifæri til þess að hvetja hlustendur mína til dáða. Ekki gera þú mistök að telja Biblíuna torskilda bók. Yfirleitt er hún auðskilin og það reynist öllum auðvelt að komast að raunum það hvað Biblían hefur að segja hinar ýmsu kenningar er skipta máli. Þar af leiðandi mun öllum reynast auðvelt að aðskilja villuboðskap manna frá sannleiksboðskap Guðs. Þú þarft einfaldlega að kynna þér hvað Guð hefur að segja þér í orði sínu. Í Biblíunni, þá er valið auðvelt. Á hinn bóginn, ef þú þekkir ekki orð Guðs og veist ekkert hvað það er sem að kalla sannleika, þá veistu heldur ekki hvað það er sem Guð kallar lygaboðskap og annars konar fagnaðar erindi. Í þessu efni ber okkur að fara varlega, enda virðist margur vegurinn greiðfær, en endar þó á helslóðum. Það var Pétur Postuli sem lagði áherslu á nauðsyn þess að hlýða fagnaðar erindi Guðs. Ástæðan er sú að margir vilja ekki láta að stjórn Guðs í lífi þeirra og fara því eigin leiðir sem aðeins getur endað með ósköpum. Takið eftir því sem hann segir í fyrra Pétursbréfi 4. kafla og 17. versi. Því að nú er tíminn kominn að dómurinn byrji á húsi Guðs. En ef hann byrjar á oss, Hver munu þá verða afdrif þeirra sem ekki hlýðinast fagnar erindi Guðs til vinnun endar? Þetta snýst það að við komumst að raunum það hvað felist í fagnar erindi Guðs og einni það að við séu fús til þess að hlýða fagnar erindinu. Þetta snýst þá hlýðni og hollustu við kærleiksríkan Guð og frelsara okkar. Þeir sem þrjóskast við snúa sér gjarnan að því sem Páll kallar annars konar fagnarerindi, en það leiðir alls ekki til sálihjálpar og enn síður til eilífs lífs. Það annars merkilegt fyrirbæri að mikill fjöldi manna lætur sér þessi mál engu skipta. Eilíf velferð þeirra virðist ekki vera ofarlega á blaði yfir það mikilvægasta í lífi þeirra. En Guð ekki á því að gefa okkur svona auðveldlega upp á bátinn. Hann sendir þjóna sína til þess að boða og kenna fólki sannleikan sem að kallar fagnaðirindi. Hann boðar að á síðustu dögum muni hann gera sérstætt átak í boðun fagnaðarerindisins. Sjáu þetta sem við lesum í opinberunabókinni í 14. kafla frá 7. versi. Og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífu fagna boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin stund dóms hans. Tilbyð ég þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafi og uppsprettur vatnana til vinni líkur. Það vekur athygli mína að í því sem Guð kallar eilífan fagnaðarboðskap er að finna hvatningu til okkar að tilbyðja skapara himins og jarðar. Þar með beinir hann athygli okkar að sköpunarsögunni í byrjun Biblíunar, en hún hefur að geyma stutt yfirlit uppruna lífs hér á jörðunni. Hér að finna eitt atriði sem Guð kallar sannleika og sem einnig mikilvægur hluti að fagnaðir erindi Guðs. En sköpunarsaga Biblíunar nokkuð sem flestir kristnir menn taka að fagnaðir erindi Guðs. Ekkert mark á og telja að sé

sem skapaðir undir himninum og er ég Páll orðin þjón þess tilvitnun líkur. Sjálfur hafði Kristur mikið að segja fagnaðar erindið, hið eina sanna, enda er hann sjálfur aðal söguhetjan og miðpunktu þessara góðu tíðinda fyrirgefningu, náð og sáluhjálp. Og þetta fagnaðar erindi verður boðað með miklu krafti á síðustu tímum mannkynssögunnar og er útvarp boðun FM 105,5 mikilvægt verkfæri Guðs til þess að koma þessum gleði tíðindum á framfæri við íslensku þjóðina. Við skulum ljúka athugun okkar að þessu sinni með því að lesa yfirlýsingu frelsarans þar að lútandi. Við lesum því Matteusarguðspjall 24. kafla og 14. vers þar sem Jesús segir þetta. Og þetta fagnaðar erindi ríkið verður predikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endirinn koma.

Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar.

0: Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þær eru margar spurningarnar um efni Biblíuna sem mér berast frá hlustendum þessa útvarps og það mér mikið ánægjefni. Það bendir til þess að fólk alvarlega að hugsa það sem Guð hefur að segja okkur og sem skráð hefur verið í hinna helgu bók, Biblíuna. Nýlega sagði mér stúlka sem nemandi í einum af fjölbrautaskólum Reykjavíkur að það ættu sér stað miklar umræður daglega í skólanum hennar Biblíuna, efni hennar og trúaleg efni almennt. Sjálf tekur hún virka þátt í þessum umræðum. En henni fannst leitt að hún vissi ekki af neinum öðrum nemanda sem væri kristin eins og hún, það að segja, í þessum skóla. Henni fannst sem umræðina væri yfirleitt fremur neikvæðar gagnvart orði Guðs. Eflaust eru þar þó einhverjir einlægir og trúaðir einstaklingar sem hún á eftir að komast í kynni við í þessum skóla. Þetta minnir okkur á þá yfirlýsingu Elías Bámanns sem kvartaði sáru við drottin eftir flótta sinn undan ógnandi Jezebel drottningu. Að nú væri aðeins hann einn eftir í Ísrael af trúuðu fólki Guðs. Nei, ekki aldeilis. Drottin frætti hann þá þá staðreynd að hann ætti enn eftir 7000 manns í Ísrael sem væri trúfastir Guði. Það von mín að enn fleiri slíkir fyrirfinnist á Íslandi í dag og að þeim fari fjölgandi. Sjálfur hef ég þá tilfinningunni að allmikil umræða eigi sér stað úti í þjóðfélaginu hinn ýmsu efni sem kynnt eru í þessu útvarpi alla daga. Hlustendur hafa verið að hringja og segja mér að þeir vitum marga sem hlusta reglulega og hafa bæði gagn og blessun af. Þá eru ýmsir þættir útvarpsins talsvert rættir á hinnum ýmsu vinnustöðum og sitt sýnist á hverjum niðurstöðunar. Einn hlustandi hefur haft samband við mig nokkru sinnum að undanförnu og sagt mér að hann og félagar hans fylgist vel með og séu yfirleitt mjög sáttir við framsetningu okkar hér á útvarpinu, svo og við það sem haldið hér á lofti. Þó eru einstök atrið sem hann alls ekki sáttu við. Mér þykir vænt að fá að vita viðbrögð fólks því að þá get ég betur áttað mig á því hvernig komandi þáttum ég get betur hjálpa hlustendum til þess að skilja orðguðs jafnvel enn betur. Þessi hlustandi hafði nýlega spurt mig það hvað Biblían hefði að segja okkur bæn og föstu. Í framhalda því hafði hann aftur samband og bað mig að útskýra hvað það væri sem Guð væri að segja okkur í spádómsbók Jesaja í kafla 58. En það allmikið rætt föstuhald það sem gyðingar yfkuðu reglulega. Þetta mér ljúft að gera og mun þessi þáttur snúast að miklu leiti Jesaja 58. Við skulum þá taka til við að skoða hann vel og munum við lesa hann yfir í áföngum. Í fyrsta versi segir Guðs spámanni sínum Jesaja að áminna Ísraelsmenn fyrir misgjörðir þeirra. Hann segir, og ég les þarna fyrstu versin í Jesaja 58. Kalla þú af megni og drag ekki af. Hef upp röst þína sem lúður og kunngjör líð mínum misgjörð þeirra og húsi Jakobs syndir þeirra. Þeir leita mín dag frá degi og girnast að þekkja mína vegu. Þeir heimta af mér réttláta dóma og girnast það að Guð komi til. Eins og væru þeir þjóð sem yrka réttlæti og eigi víkur frá skipunum Guði síns, tilvitnun endar hér. Kaldhæðnin í orðavali drottins mjög áberandi í þessari yfirlýsingu. Hann leggur áherslu á það að Ísraelsmenn telji sig vera þjóð sem yrka réttlæti og eigi víkur frá skipunum Guðs síns. En það augljóst að þeir yfka alls ekki réttlæti, enda hafa þeir vikið langt frá skipunum Guðs. Þetta mikilvægt að hafa í huga vegna þess sem síðar kemur í ljós í þessum merkilega kafla Biblíunar. Guð er alls ekki sáttur við yfirborðskennda hollustu þeirra við hann. Þeir sem sagt heimta það af Guði að hann sé réttlátur í dómum sínum yfir Íslandsmönnum, en hann minnir þá á þá staðreynd að þeir fari sjálfur alls ekkert eftir boðum drottins eða lögum Guðs ríkis. Þegar þeir þykjast sjá flísina í auga drottins, gera þeir sér alls ekki grein fyrir bjálkanum sem situr fastur í þeirra eigin auga. Það er þá sem þeir grípa til þess að þeir telja besta og mest áberandi vottin guðrækni þeirra og hollustu við Guð. Þeir benda á þá venju þeirra að fasta reglulega. Við lesum nú þriðja versið í Jesaja 58 en þar segir: Hví fastu vér og þú sér það ekki? Hví þjáu vér oss og þú skeytir því ekki? Tilvirni líkur. Það er engu líkara en að Ísraelsmenn séu stoltir af öllu föstu haldinu sínu, að þeir séu upp með sér af guðrækni sinni og kokhraustir minna þeir Guð á það hve trúrækni þeir séu. En Guð er alls ekki á sama máli og þeir. Hann lítur á hjarta þeir manna en ekki á útlitið eða ytri trúarsiði. Oft eru siðirnir eintómt hjóm eða hismi sem er einskis virði í augum Guðs. Og það er einmitt það sem Guð er að gagnrýna í fari þeirra sem töldu sig vera svo trúaða. Og drottu svara þeim á þessa leið og við haldum áfram að lesa í kafla 58 frá seinni hluta 3. vers. Sjá daginn sem þér fastið fáist þér við störfiðar og þrælkið öll hjúiðar. Sjá þér fastið til þess að vekja deilur og þrætur og til þess að ljósta með ósvipnum hnefa. En þér fastið eigi í dag til þess að láta röddiðar heyrast upp í hæðirnar. Mun slíkt vera svo fasta er mér líkar, sá dagur er menn þjá sig, að hengja niður höfuði sem sef og breyða undir sig sekk og ösku, kalla þú slíkt föstu og dag velþóknunar fyrir drottni, tilvinnun endar. Nei, drottin kæri sig ekkert alla þær bænir og allt það föstuhald sem menn yfka þegar hugur fylgir ekki máli. Guð vill sjá að fólk sé í raun og veru endurfætt hið innra. Og þessu til áherslu segir drottin í 7. vessi. Nei, svo fasta sem ég líkar er að leysa fjötra rámsleitninar, láta rakna bönd oxins, gefa frjálsa hinna hrjáðu og sundur brjóta sér hvert ok. Það er að þú miðlir hinum hungruðu af brauði þínu, hýsir bástatta, hæðuslausa menn og ef þú sér klæðlausan mann, að þú þá klæðir hann og fyrirstegir þann sem er hold þitt og blóð, tilvinni líkur. Með öðrum orðum, til hvers er allt svo trúrækni og ytri síðir, allar þessar bænir og föstur, þegar nágrannar okkar líða fyrir vanræslu okkar í þeirra garð? Hvað stóðar það fólki til sáluhjálpar að sækja kirkjureglulega og að hafa nöfn sín skráð á kirkjubókum þegar allt í kringum okkur er fólk sem líður og þjáist og við gerum þeim ekkert til hjálpar? Guð vill sjá ný viðhorf og nýja viðleitni í fari barna sinna sem sýnir ótvirætt að við elskum náungan ekkert síður en Guð almáttúan. Með öðrum orðum, Guð er orðin leiður á allri yfirborðsmennsku í trúalífi fólks, bæði fyrr og síðar. Hann vill sjá að við hættum allri hræstni og öll fasta og allt bæna ákall hefur nákvæmlega ekkert að segja þegar við snúum okkur ekki frá allri þykjustinni og helgumst þessi stað drottni okkar og frelsara af heilum huga. Þetta kemur vel í ljós í orðum Jesu Krists í Matteusar guðspjalli 7. kafla en það lesum við 16. versi sem er þannig: Þegar þér fastið, þá verði ekki daprir í bragði eins og hræstnarar. Þeir afmynda andlit sín svo að engum dyljist að þeir fasta. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín og tilvitnun endar. Það er líka athyglisvert að í þessum 58. kafla Jesaja bókar er Guði tíðrætt rangslitni manna og óréttlæti það sem þeir viðhafa gagnvart öðrum. Og hann unir þessu bara alls ekki lengur á meðal fólk sem á að vita betur. Hann segir í 9. og 10. vessi þetta. Ef þú hættir allri undirokun, hæðnis bendingum og illmælum, ef þú réttir hinum hungraða brauð þitt og seður þann sem bátt á, þá mun ljós þitt renna upp í myrkrinu og niður dimman í kringum þig verða sem hábjartu dagur, tilvitnu líkur. Guð vill svo gjarnan gera fólki sínu vel, en áður en af slíku getur orðið verður það fólk sem kennir sig við drottin allserjar að gera mikla að bragar bót. En svo beinir drottin athygli Ísraelsmanna að meginreglum himinsins sem við þekkjum betur undir nafninu boðorði 10. Það gerist hvað eftir annað í þessum eina kafla að Guð talar óréttlæti af ýmsu tagi og það aðeins einn sannur mælikvarði á réttlæti og ranglæti og það eru boðorðin 10. Hann bendir sérstaklega á vanrækslu þeirra í helgihaldi hvíldardagsins en gefur jafnframt fyrirheit mikla blessanir öllum þeim sem reynast honum trúir í þessu efni. Við skulum lesa vers 13 og 14 í Jesaja kafla 58. Ef þú varast að vanhelga hvíldardagi, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helgadag drottins heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, nér talar hégóma orð, þá myndu gleðjast við drottni og þá mynd ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það til vitni líkur. Hér gefur drottin fólki sínu prófstein trúar og lífernis sem markir á takandi. Það er sem að segi, hefur þú yndi af lögmáli mínu eins og Davíð konungur sem hugleiti lögmín dag og nótt? Þráir þú að eiga lifandi og innilegt samfélag með mér í hverri viku? Hví þá ekki að sýna að þú virðir mér þess að hafa meginreglur himinsins í heiðri? Hví þá ekki að halda helgan dag drottins í viku hverri? Hví ekki að hvílast á degi drottins, þeim degi, sem drottins sérstaklega helgaði og blessaði og gaf okkur mönnunum síðan til þess að njóta aldur og æði? Hvíldardagur drottins er laugardagurinn, sem flestir á meðal kristinna manna vanrækja. Myndi Guð hafa ástæð til þess í dag að gefa okkur eftirfarandi yfirlýsingu sem að lasi yfir Íslandsmönnu fyrr á tímum, en hana er að finna í Esekíli 22. kafla og ég les þar 27. vessi. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gjört á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu og þeir hafa lokað augum sínu fyrir hvíldardögum mínu svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra, tilvitnun endar. Sumir segja að þetta sé nú bara úr Gamla testamentinu og þess vegna eigi það nú ekki við nú á tímum, ekki eftir að Jesús fæddist í heiminn. Eru við þá fústir þess að taka mark á því sem Kristur hefur að segja okkur hvíldardaginn? Yfirlýsing sem að gaf meðan að gekk hér á jörðu? Við lesum orð hans í Markúsarguðspjalli í öðru kafla og þar eru það vers 27 og 28. Hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins, tilvitnun endar. Kristur vill að við heiðrum hann á hvíldardegi hans, enda er hann herra hvíldardagsins. Þeir sem þekkja eitthvað til Nýja testamentisins munu þá líka þekkja það sem drottu segir okkur þar hvíldardags hvíld sem enn stendur okkur til boða af hálfu Guðs og sem hann vill endilega að við njótum sem best. Hann segir þetta í Hebreabréfinu í 4. kafla frá 9. vessi. En stendur þá til boða sabbats hvíld fyrir líf Guðs, því að sá sem gengur inn til hvíldar hans fær hvíld frá verkum sínum, eins og Guð hvíldist eftir sín verk. kostum því kapsum að ganga inn til þessara hvíldar, til þess að engin óhlýðinist eins og þeir og falli. Og hér enda tilvinnun. Almennt gerir kristi fólk sér ekki grein fyrir því að fjórða boðorðið, þetta sem fjallar og hvíldardaginn sem minnismerki upphaf lífsins á jörðinni, er kjarni boðorðana tíu. Þegar við heiðrum Guð sem skapar á okkar, leiðir það til þess að við meðtökum hann sem frelsar á okkar. Þeir sem því segjast tilheyra drottni og meðtaka Jesús sem frelsara sinn, munu hafa yndi að því að hafa í heiðri allt sem hann boðar og kennir. En þegar hinn er sömu vilja þó ekki taka marka á öllum boðorðum hans, aðeins sömum þeirra, þá lítið að marka tilbeiðslu þeirra og lotningu fyrir Jesú Kristi. Og hollusta þeirra er þá í raunni ekki upp á marga fiska, eða svo segir drottin sjálfur. Í 58. kafla hjá Jesaja er drottin að tala mikið það sem er rétt og rangt og mælikvarða þess sem mælir er hvorutveggja. Og þetta leiðir hugan okkar að því sem hann segir einn í orðskvöðunum í 28. kafla og 9. versi. Þar segir, sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmáli, jafnvel bæn hans er anstíð. Þetta er inntak þess sem drottinn hafði að segja við Ísraelsmenn í Jesaja 58. Hann segir þeim að allt er að tal Guð og trú á hann, svo og föstur, bænir og kirkjusó, hafi ekkert að segja, þar sem þeir virða hann ekki þess að hafa í heiðri þann mælikvarða réttlætis sem hann tekur mark á. Það er að segja boðorðin tíu. Nei, Guð hefur ekkert á móti því að fólk fasti af og til þegar það þarf að einbeita sér við ákveðin málefni sem þeim kann að líka á hjarta. Og vissulega geta föstur verið til góðs í trúalífi fólks líka. En sú fasta sem Guði þó mestaskapi og þá föstu sem drottin vill gjarna sjá í þínu lífi, felst í því að þú elskir Guð af öllu hjarta þínu og náungan eins og sjálfan þig.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Rannsakaðu eigi hjarta, annað korundubréf, 13. kafli og 5. vers. Reynið yður sjálfa, hvort þið eruð í trúnni, prófið yður sjálfa. Gjörið þér yður ekki grein fyrir að Jesú Kristur er í yður. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið. Ekkert er sviksanlegra en undir ferli syndarinnar. Hún er góð þessa heims sem blekkir og blindar og leiðir til glötunar. Satan ber ekki fram allan freistingar forða sinn í einu lagi. Hann dulbýr þessar freistingar með áferð gæskunar. Afvegaleitar sálir ganga eitt skref, síðan eru þær viðbúnar því næsta. Ó, hversu Satan vakir og sér beitu sína gleifta með svo mikilli áfergju og sálir ganga inn mitt á götu sem hann hefur rutt. Nauðsinn er nákvæmra sjálfskoðunar og nákvæmra rannsóknar í ljósi Guðs orðs. Er ég heill eða er ég rotin í hjarta? Er ég endrun í eðri Kristi eða er ég enn holdlega sinnaður í hjarta mínu? Krýtur nýjum fötum hið ytra. Stansaði frammi fyrir dómstóli Guðs og skoðaði líkt og í ljósi Guðs. Hvort nokkur staðar sé dulin synd, nokkurt ranglæti, nokkurt skurgo sem þú hefur ekki varpað frá þér. Biddu, eins og þú hefur aldrei beðið, að þú látir ekki blekkjast af vélabröðum Satans, að þú ánýtist ekki andvaralausum, kærulausum og hégómlegum anda. Ein þeirra synda sem eru tákn hina síðustu daga er sú að menn sem telja sig kristna elska skemmtanir meira en Guð. Rannsakaðu ein sál af innlægni. Leitaðu vandlega. Hversu fáir þeir eru sem eftir nákvæma skoðun geta litið til heimis og sagt ég elska ekki skemmtunni meira en ég elska Guð. Hversu fáir geta sagt ég er dauður heiminum og þegar hann sem er líf mitt kemur þá mun einni ég koma fram með honum í dýrð. Kærleikur og náð Guðs. Ó dýrmæta náð. Dýrmætari en skýra gull, hún upphefur og göfgar andanum fram allt annað. Hún beinir hjartanu og elskunni til himins, meðan þeir sem umhverfis okkur eru kunna að sökka sér niður í veraldlegan hégóma, skemmtanauðganir og vitleysu, er hugurinn á himnum þar sem við leitum frelsarans, sálin leitar til Guðs um fyrirgefningu og frið, um réttlæti og sannan heilaleika. Samfélag við Guð og hugleiðing um himneska hluti mun umbreyta sálinni svo hún líkist Kristi.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Heimurinn er fullur af krömdum hjörtum, eyðilögðum, mannslífum og syrgjandi sálum. Sumir gráta látna ástvini, aðrir horna gleði eða eyðilagða vináttu. Og enn aðrir sitja í algerin myrkri sem engin orð geta lýst. Ef til vill, ert þú einn af þeim sem ert alveg vonlaus eða finnur að kærleikurinn er orðin kaldur. Kannski varð vinarbrosið aðeins vonbrigði og röddin milda og yndislega algjörlega þögnuð. Á slíkum stundum þörnust við samúðar og lækningar. Kraftar frá honum sem kom til að græða þá sem hafa sundur marið hjarta en í þeim tilgangi kom Kristur til mannana. Jesaja 61:1. Nýlega sá ég þessa auglýsingu í búðaglugga. Allt er hægt að endurnýja nema sundu krami hjörtu. Að græða sundu krami hjörtu er viðkvæmt verk sem heimspekin hefur hingað til ekki getað numið og sem mannleg viska hefur heldur ekki getað kennt. Aðeins Jesús getur fullkomlega unnið það starf. Hann gaf móðurinni aftur látna drengin, lifandi og algjörlega heilbrigðan. Hann vakti upp frá döðum litlu stúlkuna og gaf hana foreldrunum. Hann lét grátandi systurnar í Betaníu heimta bróður sinn aftur. Hann sendi lamamanninn heilbrigðan heim, hreinsaði hinna líkþráu, gaf hinum blindu sjónina aftur og hinum daufu heyrn. Já, hann hafði smyrsl við sérhverju sári og lækningu við ótta og örvæntingu. Í sannleika gat hann grætt hjörtu hinna sundukömdu. Það er hans samúð, hans kærleikur, mildi hans og kraftur sem við þörnumst svo mjög nú í starfi okkar fyrir kramin hjörtu mannana allt í kringum okkur. María litla sat á sínum stað í skólastofinni, laut niður á borðið, huldu höfuðið í höndu sér og grét litla bróður sinn sem var dáinn. Skólasystir hennar, Annie, sem sat hjá henni, veitti sorg hennar eftirtekt, huldi einnig höfuðið í höndu sér og grét. Litlu síðar sagði María við hana. Þú hefur hjálpað mér mikið í dag. Þegar Annie kom heim, sagði hún mömmu sinni frá því hve glöð hún hafði orðið við að heyra Maríu segja að hún hefði hjálpað sér. Þá spurði mamma hennar, hvað gerðurðu fyrir Maríu? Ekki neitt. Þegar ég sá Maríu lúta höfðu og gráta, laut ég einnig mínu og grét með henni. Það er mikill kraftur fólkin í samúð sem miðar að því að græða sundu krami hjarta. Það er kraftur í uppörfunar orðum sem megna að dreifa dimmum skýjum. Það er dásaleg hjálp í mildu brosi sem getur rekið þungar hugsanir á flótta. Ef til vill er það aðeins það hjarta sem lagt hefur leið gegnum sitt eigið Getsemane sem getur fundið veg lífsins. En þar er vegurinn. Til er saga konung sem hafi duglegan tónsnilling í höllsinni. En það voru þrjú verk af öllum þeim tónverkum sem tólestamaðurinn spilaði sem konunginum líkaði alls ekki. Eitt var allt og kátt og fjörugt, annað var of þrungið sorgarhljómi og það þriðja var eitt djúft andvarp frá sundu krömdu hjarta. Sá dagur kom að konungunin flutti brúðu sína heim. Þá hlustaði hann með ánægju á fjöruga tónverkið. Árin liðu, hann eignaðist börn og fór ekki á mis við sorgir og margvíslegar áhyggjur í uppeldistarfinu, þá lærði hann að meta sorgarhljóminn sem annað tónverkið var svo þrungið af. Nokkru síðar dó svo drottningin og börnin hans líka. Og nú naut harmþrungna hjarta hans þess að hlusta á andvarpið djúpa í allri sinni fegurð. Jesús þekkir fyrirfram hvernig þreytt og þjökuð hjörtu geta hlotið lækningu. Þegar Guði leiði manninn ákveðið inn í myrkur reynslunar, líkt og Abraham forðum, þá er það til þess að hann komi auga á að sú leið var hinn besta. Kannski líkur sú leið beisku
lindina mara. En til sú grein sem breytt getur beisku vatni í sætt. Því fyrir þeim sem Guð elskar reynist að jafna rétt að allt samverkar þeim til góðs. Við eigum ekki alltaf auðvelt með að sjá með tárvótum augum okkar hugleiðslu Guðs í öllu sem við ber í kringum okkur. Og í því sem eftir vil kemur í veg fyrir eigin áform. Þegar hvíldardagurinn var liðin, safnaðist fólki saman í kringum Jesú en aðeins fariseanir einir mistu að blessuninni vegna beiskju sinnar og vantrúar.

Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Esekíel 36:26. Nýtt hjarta. Hef ég hlotið það? Spurningin er alvarleg. Drottinn hefur sagt að hann vilji gefa þeim nýtt hjarta sem trúa á hann. Hver og einn ætti að spyrja sjálfa sig hvernig honum sé háttað? Ef ég hef ekki öðlast nýtt hjarta, tilheyri ég ekki Guði. Biblían segir, hafi einhver ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. Rómverjabréfið 8:9. Það getur því orðið alvarleg stund þegar ég rannsaka sjálfan mig, því að þegar ég lít í eigin barm, uppgötva ég að þar er enn mikið eftir að gamla hjartanu. Vondar hugsanir, óþolinmæði vegna þess hvernig Guð leiðir líf mitt, sjálfshyggja, kuldi í garð annara. Hvar er nýja hjartað? Á hverju þekkist það? Fyrst og fremst má þekkja hið nýja trúa hjarta á því að það dæmir sjálft sig og leitar hælis hjá Jesu. Biblían segir, ef við dæmum sjálfa oss, yrðum við ekki dæmdir. 1. Korinthubréf 11.31. Hér er einkenni á nýju hjarta. Það afsakar sig ekki þegar það er frammi fyrir Guði og er dæmt af heilögu lögmáli hans. Það játar allar syndir í iðrun og hryggð vegna syndarinnar. Og það leitar hælis hjá Jesu, syni Guðs og bróður okkar. Hann tók á sig refsinguna fyrir syndir okkar. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréf 10:11. Gamla, iðrunalausa, óendurfædda hjartað þekkir ekkert af þessu. Það óttast afleiðingar syndarinnar en ekki syndina sjálfa og það snýr sér ekki til Jesu heldur flýr frá honum. Guði sé lof, hann vill gefa þeim nýtt hjarta sem leitar skjóls hjá honum og elskar hann og þráir að lifa samkvæmt boðum hans. Allt illt sem þú finnur innra með þér, það er hið gamla synduga eðli þitt. Það sem Biblían kallar holdið, það lítur ekki lögmáli Guðs og það getur það ekki. Rómverjabréfið 8:7. Láttu ekki hugfallast þú sem ert kristinn þó að þú komist að raunum að þetta gamla eðli bærist ennþá með þér. Komdu til Jesu og játaðu allt. Þá öðlastu kraft til að lifa eins og hann vill. Og nafni Jesu til vegsemdar.

5,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Prédikunin mín í dag, hún heitir Verður Júdas á himnum? Verður Júdas í eilíðarríki Guðs? Þetta er spurning sem margir hafa spurt sig að í gegnum tíðina og velt fyrir sér ýmsu í sambandi við það. Hvort að hann verði á himnum eða ekki. Hvort að hann hafi verið öðruvísi syndari heldur en við öll hinn. Og við ætlum að fara í smá ferðalag hérna í dag og skoða hvort að hann verður á himnum eða ekki. Og athuga hvað Biblían segir um það. En við getum spurt okkur þessa sömu spurningar alveg svo að spyrja verður Júdas á himnum. Við getum alveg eins spurt verður við á himnum. Getum við átt örugga vissu um það? Getum við átt einhverja öruggari vissu en Júdas það að vera á himnum eða ekki? Svo þetta er eitthvað svona sem að við erum kannski ekki bara að spyrja í dag að því hvort Júdas verður á himnum heldur verður við á himnum. Og hvað segir Biblían svona hluti? Hvernig vissu getum við eignast það að verða að lokum í eilíðarríki Guðs? En Biblían talar það að fólk muni glatast. Svo það mun ekki allir fara til himna. Það mun ekki allir verið í eilíðarríki Guðs. Og þegar þannig að eins og segir hér, Biblían talar að fólk muni glatast svo að ekki muni allir komast í eilíðarríki Guðs þegar Jésús kemur að sækja alla þá sem á öllum tímum í mannkynssögunni hafa trúað og treyst honum. Það þýðir það að Jésús mun koma að sækja alla á sama tíma en það muni ekki verða allir sem hafa verið uppi í mannkynssögunni heldur einungis allir þeir sem hafa trúað á Jésú Krist, treyst honum og Biblían kennir þetta mjög vel. En spurningin í dag svona, af hverju sumum hafnað en öðrum ekki? Eru við ekki bara öll syndarar, sömu syndararnir þegar botnin kvolt? Hvernig gerir Guð upp á milli syndara? Jó, Biblían segir að allir séu syndarar, ekki einn réttlátur. Og það rita í Rómverjabréfinu, ekki neinn réttlátur, ekki einn. Ekki neitt vitur, ekki neitt sem leita Guðs, allir eru þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir, ekki neitt sem auðsýni gæsku, ekki einn einasti. Svo leysa það í raun að veru út okkur allir það ekki. Við erum öll syndarar. En spurningin hvernig gerir Guð greinamenn á syndurum? Og við þurfum að komast að því að Biblían talar þetta, að það mun ekki allir öðlast eilíðina. Flestir vita að Júdas var sá sem sveik Jésu. Jú, svona flestir Íslendingar sem að hafa einhverja þekking á reikningunni. En verður Júdas í Guðs ríki? Verður honum fyrirgefið? Það að svíka Jésu? Er Júdas öðruvísi syndar en við? Framdi hann hinn allræmda glæp? Hinn versta glæp sem hægt að fremja? Framdi hann öðruvísi glæp heldur en við fremjum? Öðruvísi syndir en við fremjum dagstaglega eða aðrir menn á þessari jörð? Jú, við skulum skoða þetta betur. Jesús, ég ætla að sýna ykkur fram á það, þegar hann að velja lærisveina sína, þá segir ritningin frá

þessu, þetta er í Lúkasa guðspjalli. En svo bara við þessa myndir að hann fór til fjalls að byggjast fyrir, það er verið að tala um Jesú, og var alla nóttin á bæn til Guðs. Og er dagur hann, kalla hann til sín lærisveina sína, valdi 12 úr þeirra hópi og nefndi þá postula. Þeir voru Símon sem hann nefndi Pétur, Andrés bróður hans, Jakob og Jóhannes, Filippus og Bartolómeus, Mattius og Tómas, Jakob Alfeusson og Símon, kallar vandlætari, og Júdas Jakobsson og Júdas Ískariot sem varð svikari. Svo lesa Jésús valdi Júdas sem einn af lærisveinunum, einn af postulunum. Ég vildi sýna ykkur fram að það. Hann valdi alla þessa menn og einn af þeim var Júdas. Svo lesa það er Jésús sem velur. En Jésús veit að einn mun svíkja. Vegna hvers vissi Jésús það? Vegna þess að hann þekkti ritningarnar, hann þekkti spádómana. Hann þekkti Jeremía, hann þekkti Sakaría, þar sem að tala að hann yrði svikin fyrir 30 gullpeninga. Og það segir hérna í Matteus og Guðspjalli að þegar að Júdas er búinn að svíkja Jésú, þá rættist það sem sagt var fyrir munn Jeremía spámas. Þeir tóku silfurpeningana 30. Það verð sem sá var metin á er til verðis var lagður af Ísraels sonum. Og Jésús vissi þetta allt fyrirfram. Hann vissi hann yrði svikin. Þrátt fyrir það valdi hann Júdas samt sem áður. Og það er athyglisvert fyrir okkur að sjá að Jésús er ekki að gera neitt greinamun. Allavega ekki til að byrja með. Svo engan greinamun á syndurum. Svo við skulum halda áfram að skoða þessi mál. Margir halda því fram að Júdas hafi einungis verið að uppfylla spádóma ritningarinnar. Að hann hafi ekki haft neitt val. Og það er mikið talað þetta í guðfræðinni og mjög algengt ef þið til að mynda eru bara internetinu eða eru að skoða hvað fólk er að skrifa trúmál og annað. Það eru afskaplega stór hópur fólks í dag sem segir Júdas var bara að gera það sem ritningarnar sögðan myndi gera. Það er ekki hægt að álás honum fyrir það. Hann hafði ekkit val. En hafði hann val? Jó, við skulum skoða það aðeins betur. Guð, það er talað fyrirvind vitund Guðs og nú er þetta afskaplega mikilvægt í tengslum við svo óskaplega margt sem við þurfum að skilja úr Biblíunni. Að ég ætla að fara út í að útskýra pínulítið hvað fyrirvitund Guðs er og einnig til hver spádómarnir eru gefnir. Jú, spádómar Guðs eru ekki gefnir einungis til þess að þeir eru í raun að vera eins og ég segi hérna gerast hlutir vegna þess að Guð hefur sagt á fyrir eða vissi Guð einfaldlega þeir myndu gerast og þess vegna tilkynir hann okkur það í fyrirvitund sinni eða fyrirfram þekkingu sinni. Það sem ég er að reyna að bögla út mér þarna er það þó að Guð hafi sagt fyrirfram vissa hluti í spádómunum þýðir það að þeir verða að gerast þýðir það að hlutinni verða að gerast vegna þess að Guð sagði fyrir. Eða þýðir það að Guð hafi vitað að þeir myndu gerast og hann hafi verið að tilkynna okkur það fyrirfram. Ég veit að þetta og þetta og þetta á eftir að gerast. Ekki það að ég meini orsaka það að það gerist. En fólk vill einhvern veginn trúa biblíinu þannig í dag og hugsa sem svo fyrst að Guð skrifa þetta, þá höfum við enga möguleika. Hann er búinn að segja okkur þetta gerist, þá gerist það. Og það sama með Júdas, hann var búinn að segja einn myndi svíkja, Júdas hafði ekkert val og þannig eru margir sem ruglast á þessari svo kallu fyrirvitund eða fyrirfram þekkingu Guðs og þeir halda að Guð orsaki hlutina með því að hann viti þá. En það er bara alls ekki svo vinir. Guð getur vita hluti. Hann veit upphafið frá endinum en það er ekki sama og hann orsaki þá. Hann vissi að Satan myndi syndga og hann vissi að Satan myndi gera uppreisn og margir á jörðinu myndi gera uppreisn en það er ekki sama og hann orsakaði uppreisnina. Þannig að það er mjög mikilvægt að skilja hvað fyrir vitund Guðs er. Hún er einfalda svo að Guð segir okkur fyrirfram þar sem hann veit að muni gerast. En, og til hvers eru þá spádómarnir gefnir? Jú, þeir eru gefnir okkur til þess að sína það að Guð veit alla hluti. Hann er með þetta allt í sinni hendi, hann veit upphæði frá endirnum og það kemur honum ekkert á óvart. En Guð segir, stundum hóta ég þjóð og konungsríki að uppræta það, að bara eyða því, umturna því og eyða því, en snúið þjóðin er ég hefi hóta þessu sér frá vonsku sinni, þá yðra mig hins illa er ég hugði gjöra henni. Og Guð tilkynni þetta og nokkrum stöðum líka í Gamla testamentin að hann hafi, stundum segir hann eitthvað að ég ætla að eyða þessu
eyða þessari borg eða þessari borg. Svo sér hann fólki breyta högum sínum, breyta sínum illu vegum og Guð ákveður að breyta því að eyða borginni eða eyða staðnum eða hvað eina. Og hann, það er sama má segja um líf okkar, að hann er kannski búin að eiga vonum það að við snúum okkur frá hinu illa í líf okkar. Og hann eins og til að mynda Guð segir að þeir sem eru ekki illir, þeir sem eru góðir, þeir munu erfa Guðs ríki. En ef að við breytum ekki rétt, þá mun hann ekki geta búið okkur þar inn. Svo Guð getur breytt skoðun. Já, Guð getur breytt skoðun. En hérna segir, kvöldmáltíð stóð yfir. Djöfillinn hafi þegar blásið því brjóst Júdasi Símona sinni Ískariots að svíka Jesu. Jó, djöfillinn hafi þegar blásið því brjóst hans. Og Jesu segir, sannlega segi yfir, einn af yfir mun svíka mig. Og þá spyr ég aftur, átti Júdas einhver að kosta völ? Var Jesus ekki að tilkynna hvað hann myndi gera? Var hann ekki að segja það? Einn af eitthvað mun svíkja mig? Hafði Júdas eitthvað val? Var hann ekki komin upp í vegg? Var hann ekki komin í klemmu? Var ekki búið að benda á hann og segja? Það verður þú sem svíkja mig. Jó, þannig komum við að því aftur. Er orsakar Guð hlutina þó hann segi þá fyrirfram? Jesus Kristur sem er drottinn orsakaði hann það að Júdas myndi svíkja hann? Eða var það Júdas sem orsakaði það að svíkja? Þarna þurfum við að vera mjög kristal svona, tær í huganum okkar. Hvort er það Guð eða hvort er það Júdas? Og það sama má segja líf okkar sjálfra. En Jesús svaraði, það er sá sem ég fæ bita þann er ég dýfi nú í. Nú er ég bendi ykkur á það að Jesús er að benda á Júdas. Þá dýfði hann bitanum, tók hann og fekk Júdasi Símona sinni Ískariots og eftir þann bita fór Satan inn í hann. Jesús segir við hann, það sem þú gerir, það gerð þú skjótt. Svo hvað er Jesús? Er Jesús að mana hann til þess að standa við ritningana? Er hann að ídónum, er hann að orsaka það að Júdas svíkjan? Eða hvað er Jesús að gera? Er Jesús að tilkynna honum? Ég veit hvað er að gerast í hjartaðin. Ég veit hvað þú ert að fara að gera. Og gerð það bara fljótt. Eða er hann að mana hann? Nú leiði ég ykkur að hugsa ykkar hugsanir. Og það segir hérna í Matteus og Guðspjalli, þegar Júdas sem sveikan sá að hann var dæmdur sekur, yðraðist hann og skilaði æðstu prestunum og öldungunum silfurpeningunum 30. Jú, þetta er bara mjög athyglisverð yfirlýsing sem Biblían gefur þarna. Júdas yðraðist. Hann yðraðist. Verður það ekki einu sinni talið honum til tekna? Nú langar mig að fara aðeins í annan texta, því að í bæn Jesu í Jóhannesar Guðspjalli 18. kafla, þá segir, meðan ég var hjá þeim, þegar Jesus er að tala við föður sinni á himnum, hann segir, meðan ég var hjá þeim, varðveitti ég þá í nafni þínu, hann er að tala í lærisveinana, sem þú gefið mér og gætti þeirra og enginn þeirra glatast nema sonur glötunarinnar, svo að ritningin rættist. Hvað er Jesus að segja þarna? Er Jesus að tilkynna það að Júdas hafi þurft að uppfylla ritningarnar, að hann hafi ekki haft neitt val. Jesús er að tilkynna það að það hafi einn glatast á meðal þeirra, eða ekki. Hann er að segja að Júdas verður ekki á himnum. Hann er glötunar, sonur glötunarinnar. En hvað er Jesús að segja? Er hann að segja að hann hafi þurft að uppfylla ritningarnar? Jó, við þurfum stundum að skoða ritninguna dýpra og skilja fleiri hluti heldur en bara ein og ein setning segir. Við þurfum að skilja Guð og Guðs eðli og þá kemur mikið inn í þessi fyrir vitund Guðs. Jafnvel þótt að Jesús, Guð, hafi sagt fyrirfram um þessa hluti, þá þýðir það ekki að Guð orsaki hið illa. Hann veit hið illa. Hann veit að hið illa mun eiga sér stað. En eins og við sáum í textanum hérna rétt á hann, þá sagði Guð stundum, Stundum breyti ég um skoðun að eigið einhverju. Það er ekki ég sem orsaka það að hlutunum endilega, að hlutinni fari eins og er fara. Það er þið. Þið hafi valið að snúa ykkur til mín eða ekki. Hvað gerði Júdas þegar hann yðraðist? Jó, við þurfum að skoða það nefnilega mjög vel. Júdas yðraðist, það er satt. Hann fekk þessa skelfilegu tilfinningu inn í sig þegar hann hafi svikið Jesú.
Og það segir hérna í Matteusar guðspjalli. Þegar Júda sem sveik hann sá að hann var dæmdur sekur, að Jesús var dæmdur sekur, iðraðist hann og skilaði æðstu prestunum og öldungunum silfurpeningunum 30 og mælti, ég drýgði synd, ég sveikur. Iðraðist hann og skilaði

Við öll hin. Hann hefur saklust blóð sem enginn á jörðinni hefur nema Jesús Kristur. Hann veit hvern hann hefur svikið. Drottinn drottnana. Og hann yðrast. En hvað gerir Júdas? Hann fer og hengir sig. Hver er hinn raunverulegi glæpur eða synd Júdasar? Og Biblían segir þetta hérna. Þess vegna segi yður, hver synd og guðlöstun verður mönnum fyrirgefin, en guðlöst gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Svo hver er hinn raunverulegi glæpur Júdasar? Var það það að hann sveik Jesú? Var það glæpurinn hans? Hvað er ritningin að segja ykkur hér? Hver synd og guðlöstun verður mönnum fyrirgefin? Allar syndir ykkar, segi Guð, eru tilbúin til að fyrirgefa. En guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Jú, við þurfum að skilja þarna pínlítið betur andan og hvað Guð er að meina guðlast gegn andanum. Hvað þýðir það þegar við yðrumst í hjart okkar? Jú, andi Guðs hefur sannarlega verið að hafa áhrif á Júdas þar. Engin spurning. Hann yðrast vegna þess að andi Guðs hafi áhrif á hann. Ekki vegna þess að andi óvinarinn, Satans hafi áhrif á hann. Heldur Guð hafi áhrif á hann. En hvað gerði Júdas við það? Hvað gerði Júdas við handleiðslu andans? Hann ákvaða skilja sig frá því. Þetta var óþægilegt. Of óþægilegt að láta minna sig á það. Jú, hann yðræðist, en hann fór samt og hengdi sig. Guð fyrirgefur syndir. Og mér langaði til að fara hérna í texta í Jesaja. Til þess að sýna fram á það hvernig Guð hugsar þessa hluti. Af því að Guð er búin að segja hver einasta synd verður fyrirgefin. Nema sem sagt að hafna heilu anda. Og þetta segir Guð, heyri þér himnar, hann er að tilkynna himna og jörð þetta. Guð er að tala til okkar. Heyri þér himnar og hlusta þú jörð, því að drottinn talar. Ég hefi fóstra börn og fætt þau upp og þau hafa risi í gegn mér. Uxin þekkir eiganda sinn og asnin jötu húsbónda síns, en Ísrael þekkir ekki. Mitt fólk skilur ekki. Vei henni syndugu þjóð, þeim líð sem misgjörðu með hlaðin, afsprengi illræðismannana, spiltum sonum, þeir hafa yfirgefið drottin, smáð hinn heila í Ísrael og snúi baki við honum. Hvar ætli þér að láta ljósta yður framvegis? Fyrst þér haldið áfram að þverskallast. Höfuðið er allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Ég er að sýna ykkur fram á það hvernig Guð sér okkur. Við erum alltaf að þverskallast, alltaf að hafna leiðsögn heilags anda, alltaf að íta Guði pínlítið til hliðar því það er svo óþægilegt. Og Guð er að segja, skiljið ekki, mitt fólk skilur ekki, segir hann í það. Ísrael þekkir ekki, skilur ekki og Ísrael er ekkit annað en þjóð Guðs. Og svo segir Guð setna í þessum kafla, komið, hann er að segja, sko skiljið þetta ekki, svo segir hann, komið. Eigumst lög við, tölum saman er hann að segja. Þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Hvað er Guð að segja? Hann er að segja, skiptir ekki máli hver synd þín er. Ef þú bara kemur til mín og treystir mér, þá skal ég gera syndir þínar hreinar. Og líf þitt verður yndislegt, dásamlegt. Skiptir engu máli hvað þú hefur gert áður. Nú langar mig til að varpa spurningunni til ykkar um Júdas. Hver var hinn raunverulegi glæpur Júdasar? Hvað var það sem að Júdas var að þverskallast við? Af hverju fór Júdas og hengdi sig? Jú, ritningi sagði eins og við vorum að lesa hér áðan, að hann yðræðist. Og margir líta þá að segja, hvað? Júdas yðræðist? Hann lítur eiga sitt sæti á himnum að lokum. En hvað gerði verk hans örst? Duttu síðar. Jú, það er talað það í Biblíunni, það sé ekki ná að trúa, verkin verða að fylgja eftir líka. Og verkin koma í ljós, trúin okkar kemur í ljós að verkum okkar. Svo að verkin hjá Júdasi voru sannarlega ekki sína fram á það að hann trúði, að hann treysti, að hann kæmi til drottins og trúði því að Guð myndi fyrirgefa hann syndir hans. Trúði Júdas því? Nei. Júdas trúði ekki því að Guð myndi fyrirgefa hann. Ekki hjarta sínu. Fyrir honum var þetta búið hvort sem er. Ég get bara klárað þetta. Guð eftir að eyða mér á efsta degi, ég get bara eitt sjálfur mér núna. Þannig hugsaði Júdas. En Biblían segir hér, því að

Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Ritningin hún gefur þessi lofar aftur og aftur og aftur og aftur en það eru við sem skiljum ekki eins og ég sagði að var að segja rétt á hann. Það eru mitt fólk sem skilir ekki, segir Guð. Hann er að segja, þið skilji ekki hvað þetta er einfalt. Ég er að segja ykkur að ég fyrirgef ykkur allar ykkar syndir. En þið þurfi bara að koma til mín og láta leiðast að mínum anda svo lengi sem þið lifið. Anda að ykkur anda mínum. Júdas ákvað að gera það ekki. Júdas ákvað að þetta væri allt búið fyrir hann. Og kannski má það minna okkur á í okkar daglega lífi þegar við upplifum syndir okkar. Hvernig förum við það? Fjarlægist við Guð? Erum við búin að hugsa sem svo að nú er ég búin að klúra þessu öllu saman? Ég er búin að ganga með Guð í svona mörg ár og ennþá er ég að klúra. Ennþá er ég að svíka Jesú. Ennþá er ég að þverskallast. En Guð er að segja skiljið þetta ekki. Þetta snýst málið. Komið, eigumst lög við. Ég ætla að reyns ykkur. En Guð gerir það stig af stigi og við erum í meðhendling hjá Guði. Við erum í meðferð hjá Guði og við verðum að trúa því að svo sé. Það er það sem Guð er að segja, þið skiljið þetta ekki. Þið erum í meðferð. Ekki gefast upp. Ekki íta Guðs anda frá okkur. Það er hann sem að sér verkið. Og synd Júdasar var svo að Júdas trúði ekki á fyrirgefninguna. Sem að er megin inntak þess sem Kristur kom til að boða. Fyrirgefningin, að Guð ætlar að sætta menn við sig. Hann ætlar að segja, ég ætla fyrirgef ykkur. Hann vissi að hann hefði svikið saklaust blóð Jesum Krist, en hann sá Jesu ekki sem sinn persónlega frelsara. Hann vissi að hann hefði svikið saklaust blóð, hann vissi að Jesus var hinn sanni, en hann horfði ekki á hann sem frelsara. Já, hann horfði ekki á hann sem frelsar sem gat frelsað hann frá syndum sínum. Svo Júdas ákvaða afgreða máli sjálfur. Og mér langar kannski til þess að segja það í dag, bara svona rétt á hann og ég lík þessu, er að Jesús talar á einu stað og segir, trú þín hefur bjargað þér. Það er trú okkar á það að Jesús Kristur fyrirgif okkur syndir okkar sem bjargar okkur að lokum. Það er ekki hversu mörg góðverk eða hversu okkur vel okkur gengur á göngunni alltaf hreint. Því að mörg okkar finna það svo sannarlega að gangan með Kristi, hún er erfið. Og eftir því sem, og ég hef heyrt frá mörgum ykkar, eftir því sem þið byrja að ganga meira með Guði og viljið þóknast honum, að þá er eins og ennþá fleiri hræðilegi hluti gerast og ennþá meira verið að gera árásir á okkur. En hvað er ritningin búin að segja okkur? Ritningin er búin að segja okkur að ef þið skiljið ekki hvað að gerast, að þá hefði enga samlega með mér. Þið þurfa að koma til mín og leifa mér að ganga með ykkur í gegnum þetta allt saman. Það er andi minn sem sér verkið. Og það skiptir engu máli hversu oft þið misti í ykkur. Jafnvel þó að Júdas hafði svikið Jésús, þá átti hann samt möguleika. Hann átti samt möguleika, hann Júdas. Hefði hann bara ekki hengt sig. Hefði hann bara ekki gefist upp á öllu. Og nú langar mig til að taka það sérstaklega fram að sjálfsmorð í Biblíunni, ég ætla ekki að taka þau öll undir einn hatt og segja allir sem að fremja sjálfsmorð séu hafi gefist upp á Jesu Kristi eða hafi hafnað frelsaranum. Alls ekki, við eigum ekki að dæma. Biblían kennir okkur það. En í dæmi Júdasar, þá er það svo augljóst. Því hann hafi gengið með Jesu í 3.5 ár. Hann hefði fengið að kynnast frelsaranum. Hann hefði fengið að smakka á því sem Jésús hafði gefið honum. Og hann hefði komist að því, hann sagði það sjálfur, ég sveik saklaust blóð. En hann tók síðan málinni síðan eigin hendur. Og við vitum það allan heim er fólk sem að tekur líf sitt daglega. Og það er ekki þar með sagt að það sé sett undir sama hatt. Guð einn dæmir að lokum. Hann er einn sá sem sér inn í hjörtun okkar og veit hvort að við höfum verið einlæg og hvort við höfum sé frelsaran hvort við höfum. Já, vilja margir sem hafa ekki þekkt frelsaran muni verða í Guðs ríki. En þeir hafa svara köllin andans. Guð hefur geta haft áhrif á hjörtu þeirra. Og Rómverja bréfi talar það sérstaklega að margir eru þeir til að mynda þeir sem að tilheyra hugsa ykkur búddisma eða múslimum eða hvað sem, það er svo margt, mikið af fólki sem á aldrei eftir að heyra um Jesú Krist. En hvað er það þá?
Það andi Guðs sem getur samt sem áður haft áhrif á líf fólks. Og þess vegna segi Biblían, hver synd verður fyrirgefin, en syndin gegn heilugum anda verður það ekki. Svo lesa, hvað búið að gera þá? Þá búið að inni fyrir okkur öll. Mörg okkar munum ekki þekkja Jesu Krist sem frelsara. En við munum aftur á móti hafa heilugan anda til að leiðbúin okkur daglega. Sama hvaða af hvaða trú við erum, sama hvar við búum í heiminum, hvaða möguleika við höfum haft, Guð mun hafa áhrif á hjört okkar. En Júdas, hann hafi gengið með Jesu í 3.5 ár og fengið að sjá þetta kristaltært. Svo að Biblían, Jesu sagði það sjálfur, að hann væri sonur glötunarinnar. Og eins og ég kom hérna inn á þann, við erum ekki að dæma, en Jesus er búin að segja það fyrirfram. Júdas verður ekki að himnum. Hann ákvað fyrir sjálfan sig. Svo þetta er flókið, en er leið, þá sjáum við að stundu getur syndin okkar, svo sem aðskilur okkur frá Guði, ekki endilega verið það, eða eigum að segja, þeir sem hafa til að mynda myrt einhvern, þeir sem hafa nauðgað, þeir sem hafa misþyrmt ungum börnum, þeir sem hafa, já, bara unni hræðilega voða glæpi gegnum tíðina. Hvað er Guði að segja? Hver synd verði fyrirgefin? En ef þú kemur ekki til mín í yðrun þinni og leiði mig síðan að hafa áhrif á þig, breyta þér, endur reisa þig, þá eigum við enga samleið. Svo Júdas gat komið til Jesu, Júdas gat haldi áfram að vera í lærisveinahópnum, hefði hann aðeins sagt, ég yðrast, gerða minna og ég veit og ég veit og ég veit. Þannig var Páll postuli. Hann hafði ofsótt kristna menn, árum saman, drepið á í 100 tölu. En hann sneri við blaðinu þegar Guð kalla á hann. Og hvað gerði hann? Hann fór að vinna jafn ötulega og hann sá til þess að drepa kristna menn, þá jafn ötulega fór hann til þess að frelsa kristna menn. Svo leiðis að Júdas átti nákvæmlega sem er möguleika. Hann hefði getað snúið blaðinu og sagt, það var ég sem sveik Jesú. En það er núna ég sem að skil að hann var frelsarinn. Og hann fyrirgefi meira sem mér, hugsa ykkur hvað Júdas hefði orðið sterkur vitnisburður í hinum kristna heimi á þessum tíma og fyrir okkur öll á öllum tímum. En hann ákvað að taka málinn sína einn hendur. Svo mig langar til að skilja þetta eftir hjá okkur í dag. Trú þín hefur bjargað þér. Það er trúin á það að Jesús fyrirgefur syndir okkar. En ekki hafna heilugum anda, ekki hafna leiðsögnans, því að það er límið þitt við Guð. Og svo segi ég, Guð blessi trúagöngu þína. Því að það snýst þetta allt vinir. Þetta er trúar ganga. Ekki spurningum hversu oft okkur verður á eða hversu mörg mistök við gerum. Við verum bara standa upp og halda áfram. Standa upp og halda áfram. Standa upp og halda áfram. Amen. Takk ykkur fyrir í dag.

0: Það er umhugsunarvert hve erfitt það getur reynst að leyfa Guði að taka við stjórninni í lífi okkar. Leyfa honum yfirleitt að komast að. Oft verða þá hinnar öfgarnar ráðandi í lífi okkar sem lýsa sér í því að leið og við höfum ákveðið að leggja hlutinni í hans hendur, þá séum við þar með laus allra mála. Það er ekki svo. Eftirfarandi frásögn útskýrir þetta vel. Gamall sjómaður réri snemma morguns í fögru veðri til fiskjar á bátskænunni sinni. Meðan hann var enn að draga netið skall yfir niðdimm þoka, svo að hann sá varla handa sinna skil. Hann dró inn netið eins fljótt og hann gat og lagði síðan út árar og réri í áttina til lands. Fljótlega komst hann að raunum að hann var rammvilltur. Ekki let hann þó uppgjöf eða örvendingu ná tökum á sér. Eitt andartak lagði hann árarnar upp, spennti greipar þar sem hann satt á þóttunni og bað. Himneski faðir, ég rata ekki heim, en ég ætla að róa. Þú verður að stýra. Því næst greip hann til áran á ný og réri æðru laus út í sortan. Sumir myndu segja að það hafi verið fyrir hendingu sem hann nokkru síðar lenti í litlu vörinni fyrir framan húsið þar sem hann átti heima. Gamli maðurinn var aftur á móti samferður að Guð hefði bænheyrt hann. Guð þekkir leið þegar okkur virðast alla leiði lokaðar. En það að treysta Guði er ekki það að setjast niður með hendur í skauti og gera ekki neitt. Ef við í einlægri bæn höfum í alvöru falið Guði allt, þá höfum við leyfi til þess að treysta því að hann muni leiða okkur í höfn. Í 34. kafla Esekiel segir drottinn Guð. Eins og hirðir annast hjörð sína, þannig mun ég annast sauði mína og heimta þá úr öllum þeim stöðum þangað sem þeir hröktust í dimmviðrinu og þokunni.
1: Drengur nokkur fekk að fara með föður sínum á litlum bát í smásiglingu út á fjörð. Upp við landið var dálítið kul og drengur bað föður sinn að fá að stýra bátnum. Faðir hans leyfði honum það og sagði honum hvernig hann skildi stýra. Og í fyrstu gekk stjórnum vel hjá drengnum, en þegar lengra kom út á fjörðin, herti vindin talsvert, svo að þar braut úr báru. Þá fór drengurinn ekki að lítast á blikuna en herti sig samt, upp talsverða stund. Loks leit hann alvarlega til föður síns og sagði, nú er best að þú stýrir pappi. Faðirinn brosti innilega til drengsins og sýndi það að hann var viðbúin því að drengurinn bæði hann þessara bónar. Hann settist undir eins við stýrið og ferðin var hið skemmtilegasta. Lífsflei mannana mætir bæði still og stormi, bara að allir segðu, stýr þú faðir. Við getum tekið undir með ljóskaldunum Valdimar Brím, sem hvað? Stýr mínu fari heilu heim í höfn á friðarlandi, þar mig á þinn gæslu geim og guðmins alls valdandi. Og svo var það Jesú sem sagði, en hver sá er upphefu sjálfa sig mun niðurlægjast og hver sá er niðurlægja sjálfa sig mun upphafin verða.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnar boðskapin Jesú Krist.

Góðan daginn, kæru útvarsk hlustendur. Ég heiti Lilja Guðstinsdóttir. Í dag ætla ég að tala tvo hópa. Tvo hópa af fólki sem mistekst í lífinu. Það eru þeir sem taka ekki mark á neinum. Og svo hinir sem taka mark á öllum. Í dag eru svo margar raddir sem boða, prédika og túlka biblíun á mismunandi vegu. En þær geta ekki allar haft sannleikan. Svo það þýðir ekki að taka mark á þeim öllum. Eða eins og lítið frænka mín sagði við mig, sumir segja að engin guð sé til, aðra að það sé til guð. Og þá ekki hægt að trúa öllu því að það getur ekki verið hann sé bæði til og hann sé ekki til. Ætli Jesu hafði ekki verið að hugsa þessa tvo hópa þegar hann sagði í Jóhannesar guðspjalli í 5. kaflanum. Þér rannsakið ritningarnar því að í þeim hyggist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaði mig, en þér viljið ekki að koma til mín og öðlast lífið. Og þetta var í 39. og 40. versinu. En hvað segir þessi text okkur? Mér finnst að vera að segja að í ritningunum, í biblíunni, sé að finna hjálpræðið eða leiðina til eilífs lífs. Því við lásum, þær, ritningarnar, eru það sem vitna mig. En þið viljið ekki lesa og ef þið lesið, þá viljið þið ekki fara eftir því. Kristur verðist vera ósáttur við þetta. Þannig er ýmsir sem telja sig kristna en fara ekki eftir því sem segir í orði Guðs og munu þar með missa af eilífa lífinu. En hvar eru við stödd? Hlustum við á alla eða enga? Eða hlustum við á rödd Guðs í orði hans? Sumir prédikar að þeir túlka orð Guðs á ýmsa vegu. En er rétt að túlka orð Guðs? Hvernig væri að láta orð Guðs útskýra sig sjálft? Ég hef reynt þetta og öðlast mikla blessun af. Sumir lesa út úr orði Guðs eitt og annað sem alls ekki er þar að finna. Eða bæta ýmsu við sem að enga stoð í reikningunni. Hvor skyldi nú vera verra fyrir fólk? Að lesa Guðs orð sér til glötunar eða glatast vegna þess að lesa aldrei orð Guðs. Það hlýtur að skipta sköpum fyrir eilífa velferð okkar að við kynnumst Jesu Kristi í ritningunni. Munaðu við lásum því að í þeim hyggist þér eiga eilíft líf. Er það ekki það sem við eigum að gera? Að rannsaka, lesa og bera saman texta í biblíunni svo við getum komist að því hvað Biblían er að segja okkur. Ekki að því einhver vinur eða prédikari segir það, heldur að því að við lásum það sjálf í Biblíunni. Með því að rannsaka ritningarnar komist við líka nær Jesu Kristi. Í Jóhannesar guðspjalli 14. kafla og 6. versi þá stendur eftirfarandi. Jesús segir við hann, þar segir Tómas, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Við verðum þessna að taka ákvörðun. Við verðum að taka þá ákvörðun að kynnast Jesu Kristi í ritningunum og síðan að kjósa að fylgja honum. Það er ekki nóg að hafa þekkinguna hann og hjálpræði Guðs. Við verðum einnig að vilja meðtaka hjálpræðið í Jesu Kristi. Ezekiel í 14. kafla og 20. versi þar er fjallað það sem drottir segir sáluhjálp okkar. Ezekiel lýsir því yfir að hvert og eitt okkar verða ákveða hvort þau viljið þiggja hjálpræði Guðs. Hann nefnir til dæmis Nóa, Daniel og Job sem dæmi góða og réttláta menn, en leggur síðan áherslu á að börnin þeirra verði sjálf að velja að hafna þegar hjálpræði er annars vegar. Börnin get ekki orðið þegnar í Guðs ríki út af pappa og mömmu. Drottinn segir í Ezekiel í 14. kaflanum og 20. versi svo sannarlega sem drottinn Guð lifir, skildu þeir hvorki fá bjarga syni né dóttur. Þeir munu aðeins fá bjarga sjálfum sér. Í öðru Þessalonikubréfinu, öðrum kafla og vers 9-12, það dregur Páll póstul upp ákaflega skýra mynd þá valkosti sem við þurfum að taka afstöðu til. Páll varar við hættulegri villu sem mun verða haldið af mönnum jafnvel núna á okkar dögum. Hann varar við lygum og kraftaverkum. Í 10. versi þá segir,
sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þetta svo alvarlegt vegna þess að það ekki eins og þið getur verið hlutlaus. Ef þú ekki þekkir sannleikan, þá segir orð Guðs að þið munum falla fyrir villu og blekkingum. En hver þá sannleikurinn? Hann að finna í orði Guðs og alveg sérstaklega í öllu því sem drottinn kennir okkur. Þess vegna segist hann vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Guð segir okkur líka hverjir afleiðingarna verða þegar við viljum ekki kynna okkur sannleikan eins og hann settur fram í orði Guðs, Biblíunni. Hann segir í 11. og 12. versi eftirfarandi orð. Þess vegna sendi Guð þeim megna villu til þess að þið trúi lyginni. Þannig muna allir þeir verða dæmdir sem ekki hafa trúa sannleikanum en hafa haft velþóknun á ranglætinu. Með öðrum orðum, þegar Guð sér að við höfum engan áhuga á sannleiksorði hans, þá á hann engra annara kosta völ en að leifa okkur að eltastu blekkingar sem leiða til glötunar. Þetta snýst val. Hvað vilt þú? Hvert þitt val? Vilt þú velja eins og Jósúa forðum þegar hann skorað á Ísraelsmenn með eftirfarandi orðum sem við finnum í Jósúa bók 24. kafla og 15. versi? En það segir einmitt svona, kjósið þá í dag, hverjum þeir viljið þjóna? Hvort heldur guðum þeim feður eða þjónuðu, þeir byggu fyrir handan fljótið, eða guðum Amorita, hver að land þér nú byggið, en ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Ég ólst upp á kristna heimili. Það var mikið rætt Guð og Biblíuna. Við sungum sálma, fórum í kirkju hverja helgi og stundum oftar. Og ég sannfærði að báði foreldrar mínir áttu persónlegt sambandi Krist. En hvað mér sjálfa? Ég vildi gera rétt. Ef það var eitthvað sem ég hélt að væri rangt að gera, gerði ég það ekki viljandi. Samt var ég með áhyggjur. Ég hugsaði, hef ég nú muna eftir að biðast fyrirgefningar á öllu sem ég gerði rangt yfir daginn? Þegar ég var að biðja á kvöldin þá var ég hugsa að því sem er búin að nefna allt sem ég gerði rangt í dag. Ég man líka svo vel þegar ég var 12 ára og var að tala við vinkonu mína og ég sagði við hana, ég kvíði fyrir þegar Kristur kemur aftur. Þegar hún spurði mig hvers vegna, þá sagði ég henni ég var hrædd að ég hefði ekki játað alla mína syndir og þess vegna gæti ég ekki verið nógu góð til að komast til himins. Þetta var eitthvað sem ég hafði heyrt, líklega ekki skilir rétt, en það hafði fest sig í barnsálinni og allir mér hugar angri. Þegar ég var 14 ára, kom prestur frá Ástralíu heimsótt til Vestmannaeyja þar sem ég ólst upp og ætlaði að vera með samkomur þar í 2 daga. En það kom óveður og hann komst ekki frá eyjum í heila viku. Það var með samkomur á hverju kvöldi og auðvitað fór ég á alla samkomurnar. Ég drakk í mig boðskapin sem hann flutti og sálmana sem hann kenndi okkur. Hann sagði okkur að verður sjálfa taka ákvörðun hvort við vildum fylgja Jesú. Og ég stóð upp ásamt eldri systur minni og saman gengum við upp altarinu þar sem við gáfum Jesú hjarta okkar og líf. En jafnvel eftir þetta þá sóttu stundum á mig efasemdir. Var ég nógu góð? Átti ég skilið að eignast eilíft líf? Ég uppgötvaði síðan meir að ég yrði aldrei nógu góð til að eignast eilíft líf. Hvílík vonbrigði. Mér langaði að vera barn Guðs og ég elskaði hann. En var það nóg? Mér fannst það ekki. Því ég vissi best sjálf hver ófullkomin ég var. Eftir að ég giftist og við hjónin eignuðs börn, vildum við gefa börnunum okkar trösta trú á Guði til að byggja líf sitt á. Við óskuðum einskis heitar en að þau myndu gefa Guði og velja Krist sem frelsara sinn. En ég var enn með áhyggjur. Hvað ef uppeldi mistækist? Hvað ef börnum mér vildi ekki fylgja Guði? Var það þá ekki mér að kenna? Hafði ég þá ekki gert eitthvað rangt? Hafði ég gleymt ykkur? Hafði ég ekki sagt þeim nógu vel frá? Eða hafði ég ekki verið nógu góð fyrirmynd fyrir börnum mín? En þá kom Biblían aftur til hjálpar. Adam og Eva höfðu besta foreldri sem hættar að fá. Guð sjálfan.
Því það er sagt frá því í fyrstu Mósebók og þriðja kafla að Guð heimsótti Adam og Evu og hann talaði við þau. En samt óhlýðnuðust þau Guði. Og elsti sonur þeirra draf bróður sinn. Þegar ég fór að hugsa meira þetta þá sá ég að Biblían segir okkur skýrt og skorinort að við sem uppalendur getum sagt börnunum okkar frá Guði en þau verða sjálfa taka ákvörðun og bera ábyrð á afleiðingunni ef þau ákveða ekki að fylgja Guði. Við lásum þaðan í Ezekiel Nóa, Daniel og Job sem dæmi góða og réttláta menn. En muniði hvað drottinn sagði í 14. kaflanum og 20. versinu? Ég ætla að lesa það aftur. Svo sannarlega sem drottinn Guð lifir, skildu þeir hvorki fá bjarga syni né dóttur. Þeir muni aðeins fá bjarga sjálfum sér fyrir ráðvendni sína. Þetta hjálpaði mér. Ég þurfti ekki að vera með neina sektarkennd né áhyggjur yfir því að ég bæri ein ábyrgð á ákvörðunum barna minna. Nógar áhyggjur hafði ég samt mína eigin sálu hjálp. Ég var ekki fullkomin. Ég var ekki nógu góð fyrir Guð. Samt var ég marg búin að lesa Jóhannes 3:16. Ég skildi bara ekki textan rétt. Það var eins og augu mín varu lokuð fyrir því sem þarna stóð. Svo var það daginn þegar ég var að lesa í Biblíunni og einmitt þetta vers að ljós rann upp fyrir mér. Ég þurfti bara ekki neitt að verða nógu góð. Ég þannig stóð það í Biblíunni minni. Það stóð hann svart á hvítu því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þarna sagði ekki hver sem nógu góður, né hver sem fullkominn, heldur hver sem á hann trúir. Og allt í einu fylltist ég gleði og friði. Ég þurfti ekki að vera keppast við að vera fullkominn. Ekki einu sinni að reyna að vera nógu góð fyrir Guð. Ég átti bara að trúa. Trúa því að Guð sonur dó til þess að ég með öllum mínum göllum gæti eignast eilíft líf. Við Steini höfum fyrir sið að lesa sögur fyrir börnin okkar. Eitt sinn sem oftar var Steini að lesa kvöldsöguna sem næstum undantekningalaust var tekin úr sögum Biblíunar. 10 binda hefti af Biblíusögum fyrir börn. Þegar við vorum búin að ljúka 10. bindinu þá var komið tími til þess að byrja aftur á 1. bindu svo þetta var lesið upp aftur og aftur. Og þarna var hann eitt kvöldið að lesa og hann var að lesa söguna krossdauða Krists og hve miklu Kristur fórnaði fyrir okkur. Allt í einu litu strákanir á mig og sagði, hvað að? Pappi að gráta. Þetta hafði mikil áhrif á drengina og einni á mig. Við höfðum aldrei á þessi pappa gráta. Af hverju var hann að gráta? Hann upplifði þarna mjög sterkt hve mikið það kostaði himinin að bjarga á honum. Það var ekki sem hann gat gert til að frelsa sjálfan sig nema að segja, takk drottinn minn, takk fyrir að gefa mér eilíft líf. Setjum okkur öll það markmið að til er ekki þeim tveim hópum fólks sem mistekst í lífinu. Hvorki þeim sem taka ekki mark á neinum, né hinum sem taka mark á öllum. Heldur skulum við lesa, rannsaka og taka mark á ritningunni svo við getum sungið Jesús söng af gleði og af öllu hjarta. Ég ætla að lesa sálm eftir móður mína sem að ég held mikið upp á og hann heitir Ég syng af gleði. Og hann er svona, ég syng af gleði, syng af hjarta, söngin dýsta er ég kann, því ekkert hljómar yndislegri en hann, óðurinn kærleikann. Hljómar harpa, harpa hjarta míns, hún flytur fagurt lag, við fagnaðanins brag. Hljómar harpa, harpa hjarta míns, himins dýrð og kærleiks Guðs. Ég syng Jesu. Syng af gleði, sál mín fagnar kærleik hans, hann gaf sitt líf, svo gjöf mig þvoð af synd, hann gaf mig hlut í bústað hans. Ég syngja mun þann söng eilíf, samræmt stef með englum hans, í sölum himins hljómar óðurskær, helgur söngur kærleik hans, hljómar harpa, harpa hjarta míns, hún flytur fagurt lag,
við fagnaði aðeins brag. Hljómar harpa, harpa hjarta míns, himins stíl og kærleik Guðs. Við skulum byrja. Góði himneski faðir minn, ég þakka þér svo fyrir að þú gafst son þinn til þess að deyja fyrir okkur, til þess að frelsa okkur, ekki af því að við eigum það skilið, heldur af því að hann elskaði okkur og það eina sem við þurfum að segja þakka þér fyrir Jesu minn, ég ætla að þiggja gjöfina, ég ætla að þiggja gjöfina sem þú gafst fyrir mig. Þú fórnaðir öllu Guð minn, þökk fyrir það, lof og dýr sé þér fyrir það sem þú hefur gert fyrir mig. Amen.

Þegar við verum draga kærleika Guðs í efa og vantreysta fyrirheitum hans, þá vanvirðum við hann og hryggjum heilagan anda hans. Hversu myndu móður þykja ef börnin hennar væri sífellt að kvarta við hana, rétt eins og hún vildi þeim ekki vel, þó að allri orku hennar dagana hafi verið beitt þeim til framdráttar og meiri vellíðanar. Ef þau drægju ást hennar í efa, myndu hjarta hennar springa. Hvernig myndu þeim foreldrinu líða sem eru þar sætast líkri meðferð frá hendi barna sinna? Og hvernig álið getur okkar himneski faðir haft á okkur ef við vantreystum kærleika hans sem hefur þó knúið hann til að gefa okkur einkason sinn svo við mættum lífi halda? Postulinn skrifar, hann sem ekki þyrmdi sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Hversu margir eru þeir þó ekki sem í verkum sínum, ef ekki orðum, segja, drottin á ekki við mig með þessu. Það má vera hann elski aðra, en mig elskar hann ekki.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Örlaga tímar. Þetta er titill sem að hefur svo mikið innihald í sér. Þið hafið tekið eftir því að öll erindin bera þetta nafn. En svo sjáum þið á tjaldinu að það eru mismunandi kaflar Daníels bókar sem við fjöllum hverju sinni. Það eru 12 kaflar í Daníels bók og ég leitast við að fara yfir efni 2 kapitula í einu. Þetta verða 6 erindi. Þegar við lesum Daníels bók þá sjáum við að örlög einstaklinga eru ráðin. Sumir voru reiðubúnir að láta lífið fyrir trú sína og hollustu við Guð eins og Daníel og félagarnir 3 gerðu. Þeir lögðu allt í sölurnar til að heiðra besta vin sinn, drottinn og frelsara, Jesu Krist. Og þeir segja kannski, gamla testamentinu er ekkert minnst á Jesu Krist. Ó, jú, hann sér oft getið í gamla testamentinu. Og í einu kaflanu, þegar að félagarnir 3, þeir voru þarna á gangi inn í eldsopni, þeir áttu að deyja þar, vera steiktu lifandi. Þeir voru bráðlifandi, hlutu engan skaða af, en 4. einstaklingurinn var á meðal þeirra. Og sjálfur konungurinn lýsti því yfir að þetta væri sonur guðanna. Það þekkti ekki aðra guðfræði en sem kennd var í Babylon. En þarna var sonur Guðs og við eigum eftir að kynnast honum betur. Fram að þessu höfum við verið að skoða og með erindin í dag þá skoðum við sem sagt þessar frásagnir, hrífandi sögur og reynslur þessara trúuðu ungu manna. Nema þegar að Daníel var varpað í ljónagryfjuna, hann var orðið gamall maður þá eða á efri árum. En þetta eru hrífandi frásögur, hvetjandi, þær hvetja okkur til dáða. En eftir þetta erindi þá byrjum við seinni hluta Daníels bóka frá kafla 7 til 12 og þá kynnist við spádómum sem hafa ræst og eru enn að rætast og sumt á eftir að koma í ljós. Og ég hveti okkur til þess að fylgjast vel með því að þetta er efni sem að í Daníels bók sem að hefur með okkur að gera á síðustu dögum. Það tekið fram alveg sérstaklega í Daníels bók að þetta eigi við síðustu daga. En við komum að því smátt og smátt og nú bara byrjum við. Ég seti hérna mynd eins og listamenn hafa gert sér í hugulund samkvæmt lýsingum fyrir alda á borginni Babylon og því heimsveldi sem sagti frá í Daníels bók. Það var ekkert sem jafnaðast á við þetta. Þess vegna í spádómi Guðs sem var gefin Nebukadnesar konungi sem Daníel réði að þá var hann sagði vera, þar að segja Nebukadnesar, gull höfiði. Og hans veldi var þetta gulli slegna heimsveldi og það var það svo sannarlega. En svo komum við þarna og sjáum þetta í 4. versi og við fórum yfir það síðast. Ég læt að koma hér aftur. Þar sem að konungurinn, hann var á gangi í konungshöllinni í Babylon. Og tók að þá til máls og sagði, er ekki þetta svo hinn mikla Babylon sem ég hefi reist? Sjáuði hrokan, drambið og sjálfsálitið. Sem ég hefi reist á konungsyrtri með veldistyrk mínum og tign minni til frægðar. Og við skulum hafa það í huga að hérna er ekki verið að tala við höldum bara áfram, áður að þessi orð voru liðin af vöru konungs kom röst af himni. Þér gjörust hér með vitali Nebukadnesar konungur að konungdómurinn er vikinn frá þér. Þú munt útrekinn verða á mannafélagi og enga byggð með og eiga byggð með dýrum merkurinnar. Og einhver listamaður hefur teiknað þetta upp eða málað, þann er hann á borgamúrunum og lýsa yfir sínum eigin mikilleika. Þetta voru reygin mistök fyrir Nebukadnesar. Þetta var annars góður maður sem snerist til trúar á hinn eina sanna Guð og það var hann sem sá Jesú inn í eldsofninum með félögum sínum. Og þetta eru svo hrífandi sögur en margir kristni foreldrar láta sig næja ef þeir lesa á annað borð Gamla testamenti fyrir börnin bara þessar sögur. En láta sig einhver skipta það sem síðan kemur í Daníels bókinni. Við byrjum að fara yfir það í næsta erindi. En við skulum byrja í fimmta kafla. Nú komin nýr konungur til valda, kallaði Belsasar. Hann hélt veislu mikla þúsund stórmennu sínum og drakk vín í augsýn þeirra þúsund. Eins og það veri ekki nógu slæmt. En hann gerði eitthvað meira. En er menn tóku að gjörast vínhreyfir, segir, þá bauð Belsasar að sækja þau gullkeru og silfurker sem Nebukadnesar faðir hans hafði haft á burt úr musterinu í Jerusalem mörgum árum áður. Til þess að konungurinn, stórmenni hans, konur hans og hjákonur mættu drekka af þeim. Það voru fram borin gullker þau sem tekin höfðu verið úr musterinu, húsi Guðs í Jerusalem og konungurinn, stórmenni hans, konur hans og hjákonur drukku af þeim. Þið hafið gert ykkur grein fyrir því sem kristið fólk að oft eru þetta heilagi hlutir sem að við koma musteri ykkur vöðs. Og muniði eftir því í annari frásu í Gamla testamentinu að það var verið að flytja boðorðni tíu einu sinni á milli staða og Guð hafi gefið sérstök fyrirmæli ekki snerta örkina, kistuna, gulli slegna sem boðorðatöflunum voru í. En það sem þetta var á uxakerru og veginu voru ekki malbyggar í þá daga. Þetta olli hristingi og kistan með boðorðunum tíu í menn óttuðust að þetta myndi velta Og þannig var maður, augljóðslega góður maður. Og hann hljóp til þess að styðja við kerruna, uxakerruna. En snerti kistuna og dó. Hann dó ekki af því að hann væri vondur maður, heldur vegna þess að hann gerði eitthvað sem Guð var búin að segja ekki snerta. Ég nefni þetta í dag vegna þess að í dag á þessum tímum okkar að þá virða menn boðorðni tíu eins og hvert annað bara gamlar fornleifar. Sinna því ekki neitt, fara ekki eftir þessu. Ég að tala svona oppan af mannkyninu. En þessir félagar, fjórir í Daníels bók, þetta voru sannkallaðar trúarhetjur sem eru okkar fyrirmyndir í dag að standa vörð sannleikan og reyna Guði trú hvað sem annars kann að verða okkur. Okkur er sagt við lifum á tíma endalokana. Biblía segir þetta ítrekað og gefur okkur tákn og spátum að þara lútandi eins og við erum eftir að kynnast betur þegar að fram í sækir í þessum erinda flokki. Þess að mun reyna okkur árin yfir líkur að reynast honum trú. Ekki snerta, en hlýða, já, og fylgja leiðbeiningu drottins í einu og öllu. En þetta fólki, þessari svallu veistlu arftaka Nebukadnesars, þeir drukku vín og vegsömuðu guði sína úr gulli, silfri, eyri, járni, tré og steini. Á sömu stundu komu fram fingur og mannshendi og rituðu á kalkið á vegnum í konungshöllinni, gegnt ljósastikunni og konungur sá fingur handarinnar sem ritaði. Þá gjörðist konungur litverpi, sjáuði hugur ekki hjá honum núna, gufaði upp. Þá gjörðist hann litverpur og hugsanir hans skeldu hann og var sem mjaðmalíðir hans gengu sundur og kné hans skulfu. Þetta sáu allir. Þetta var gunga þegar á reyndi. Svo segir að konungur kallaði hástöfum að sækja skildi særingamennina kaldeðana og stjörnuspekingana. Konungur tók til máls og sagði við vitringana í Babylon. Hver sem les þetta letur og segir með þýðing þess skal klættur verða purpura og bera gullfesti á hálsi sér og vera þriðji yfirhöngi í ríkinu. Þá komu allir vitringar konungs þangað en þeir gátu ekki lesið letrið. Þeir gátu ekki satt konungi þýðing þess, þá var Belsasar konungur mjög feldsfullur og gjörðast litverpur, sjáuðu óttan og skelfinguna. En fát mikið kom á storminni hans. Allir koma þarna, þeir þustu inn í höllinu það var kallað á það. Haha, nú fáum við tækja fyrir að gera eitthvað fyrir konungin. Hann er verðlaun á okkur. En þeir gátu ekki. Sjáðu hvernig Guð undirbýr atburðarásina til að vekja athygli alls mannkynsins alla tíma í gegnum aldirnar, alveg fram á síðustu daga sem rennur upp innan skarms, hvernig hann sýnir að hann hefur tögnin á aldirnar í þessum heimi. Þó að hann hefur þurft af nauðsinn að líða afleiðingar syndarinnar, en hann mun hefjast handa innan skarms og hreinsa til í þessum heimi. Svo segir að út af orðræðu konungs og stórmenna hafði skert drottning inn í veislusali. Drottning tók til máls og sagði konungur lifi eilíflega. Lát eigi hugsanir þín að skelfa þig og gerst eigi svo litverpur. Akkur segir þetta? Hún vissi það var að einn maður þarna í höllinni, nei í nágrenninu, sem hafði ráð á leyndardómið heim sem þarna var boðaður þó að skildi ekki neitt sjálf. Svo segir, sá maður er í ríki þínu, er andi hinna heilögu guða býr í og á dögum föður þíns fannst með honum skýrleikur, þekking og speki, lík speki í guðana og Nebukadnessar konungur faðir þinn gerði hann að yfir höfðingja spásagna mannana. Þetta gerði faðir þinn, konungur, af því að með Daniel er konungurinn, kallaði Belsasar, fannst frábær andi og kunnátta og þekking til að þýða drauma, ráða gátur og greiða úr vandamálu. Lát nú kalla Daniel og mun hann segja hvað þetta merkir. Þá var Daniel leittur inn fyrir konung, svo hann var ekki einn af þessi sem voru að drekka sig ölvað að hana. Hann kom ekki nálætt í fyrir hann var kallaður inn til að sinna ákveðnu hlutverki. Og konungur sagði við Daniel, er þú Daniel, einn af þeim herrleitu gyðingum? Hann talaði svo hann hafi ekki vitað hvað gerðist með föður hans og öll viðskipti hans við Daniel á fyrra árum fram að þessu. Og er þú einn af þessum herrleitu gyðingum sem konungur faðir minn flutti burt frá Júta? Ég hefi því heyrt að andi guðanna búið þér og skýrleikur þekking og frábær speki finnist með þér. Og hann vissi þetta allt. Og þó að drottningin myndi hann á þetta, þá létan eins og hann væri að heyra þetta núna. En það borgar sig ekki að láta eins og maður vit ekki. Sannleikurinn er búin að vera á heimilum okkar árum og áratugum saman. En yfirleitt safnar Biblían bara reki þar. Svo segir í þessu fimmta kafla frá 15. versi, nú hef ég látið leiða inn fyrir mig vitringan og særingamennina til þess að lesa þetta letur og segja mig þýðing þess en þeir geta ekki sagt hvað þessi orð þýða. Ég dáist að því hvernig hver leifir mönnum að komast í vandræði í þeirra trúar villu. Engil furða að þetta ríki var kallað Babylon. Babylon tekur nafnið frá því þegar Guð snemma á tíma mannkynsins, ruglaði máli þeirra mannana að því að þeir lifði í uppreist gegn Guði. Babylon þýður að rugla, ruglingur, ringulri. Þetta var heiti þess

sjálfur gáfum þínum. Sjáum við djörfungina. Hann hefði getað verið drepinn þann og á þessari stund að segja svona við voldugasta mann jarðar á þessum tíma. Haltu sjálfur gáfum, það eru gjafir þínar. Og gef einhverjum öðrum gjafir þínar. En letrið mun ég lesa fyrir konunginn og segja honum þín þess, það var ekkert mál fyrir þjón Guðs. Og þannig vill Guð sjá okkur í dag að við þekkjum orðið til þess að geta deilt með öðrum. Og svo segir hann, þú konungur, Guðinn hæsti, veitti Nebúkadnessar föður þínu ríki, vald, vegsemd og til. Og sökum þessi veldi sem hann veitti honum, hrættust hann allir líðir. Þjóðir og tungur og stóð þeim mikill ótti af honum. En er hjarta hans ofmetnaðist og hugur hans gjörðist og dramsfullur, þá var honum hrunduð konungs hásætinu. Þess vegna setti ég myndina náðan. Það sem hann sagði á borgamúrunum og nú er það Nebúkadnessar sem áttir við. Hefi ég ekki gert allt þetta sjálfur í eigin mætti? Guð gaf honum þetta allt. Það borgar sig ekki að ofmennast. Og svo heldur hann áfram og segir, og þú, Belsasar, sonur hans, hefur ekki lítilegt hjarta þitt þótt þú vissir allt þetta. Sjáðu því? Það vissi þetta allt. Heldur hefur þú sett þig upp á móti drottni himnana og láti færa þér kérinn úr húsi hans og þú og stórmenni þín, konur þínar og hjákonur, hafið drukkið vín af þeim. Og þú hefur vegsama guð úr silfri, gulli, eyri, járni, tré og steini sem ekki sjá, ekki heyra og ekkert vita. Hugsaðu hvað er? Hann er að bera sama trúabrögð Babylonar og allra þar við hina einu sönnu trú. Og við erum að læra í Biblíunni alla daga þegar við lesum Biblíuna hver sé hina eina sanna trú. Það eru bara sorglega sagt, ekki svo margir, jafnvel þó þau telja þessu kristna sem í raunum verið lesa og ef við lesa þá voru ennþá færri sem taka marka því. Og svo segi þarna í framhaldi að þú hefur, já, sem sagt tilbyði skurgoð úr alls konar efnum sem að hvorki heyra sjá eða vita nokkuð skapaða hlut, en þann Guð sem hefur lífsanda þinn í hendi sér og ráð hefur á öllum högum þínum, hann hefur þú ekki tignað. Ég dirfist að fullerða það hér og nú að oppin af mannkyninu sem kalla sig kristinna trúar, þó þau telja sig kristinna trúar, þeir í raunum verið tignaði ekki Guð. Þeir fara eftir mannabóðurðum og erfikenningum. Sjálfur Jesús sagði þetta og þið getið lesið það í Guðspjöllunum í Nýja testamentinu. Við höldum áfram. Samstundis sem satt þegar þetta var sagt eða skrifað, þá voru fingur handarinnar frá honum sendir og þetta letur ritað. En letri sem ritaði er þetta og Daniel er þarna að ráða skriftina á vegnum. Mene, mene, tekel ufarsin. Þessi er þýðing orðana. Mene, að Guð hefur talið ríkisár þín og leitt þau til enda. Sjáum þið djörfungina í þessum manni. Hann talar upp í opi geðið á voldugasta manni veraldar á þessum tíma og er að tilkynna honum. Ríkið þitt verður tekið frá þér, núna. Svo segir hann, þú ert veginn, þetta orð tekel, þú ert veginn í skálum og léttvægur fundin. Peres, það þýðir að ríkið þitt er deilt og gefið metum og persum. Því næst bauð Belsasar að klæða Daniel purpura og láta gullfestum háls honum og gera heyrin kunnugt að hann skildi vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu. Eins og það skipti einhverju máli, hann vissi ekki það sem að Daniel vissi og hafði verið að segja, Babylonu ríkið er að líða undir lok. Og það verða þarna skipti, enda skipti gerð.

En það segir það í sjötta kaflanum. Á hinu sömu nótt var Belsasar kaldega konungur drepinn. Darius frá Meta landi tók við ríkinu og hafði þá tvo vetur sextugt. Meta og Persaveldi tók þarna við þessa nótt. Hugsaðu hvernig, ég bara dáist að Daniel komið til ára sinna og hann býður voldugast að manni veraldar bara byrgin sig svona með þessum orðum. Eigum þú gafið þína sjálfur? Með öðrum orðum ég kæri mig ekkert það. En ég skal gera það sem þú hefur bóðið mér að gera að þýða þetta. Guð hafi gefið honum verkefni að vinna og hafa að hlýða konungi himinsins ekkert síður en þessum jarneska konungi. Svo segir frá því að þegar þessi nýju konungur komst til valda að þá var það vegna þess að þessi óvinnandi borg Babylon hún hafði einn veikleika. Það var á sem rann í gegnum borgina. Í gegnum þetta hliði svo þessi listi í fornum fræðum og biblíunum meðal annars að rann í gegnum borgina en og út hinum megin þannig að þeir höfðu alltaf nóg vatn og veggirnir voru óvinnandi. En það sem að þeir gerðu mistök þeir sem bjuggu þarna innan borgamúra, þeir drukku sér fulla, drukku frá sér vit og skynsemi og hermennir líka. Og en konungur sem var að koma til að ráðast á Babylon, hann lét hermenn sína koma nóttina í myrkrinu og voru búnir að veita ánni í aðra átt þannig að þeir gátu gengið ef ekki þurru fótum að þá mjög auðveldlega á því litla vatni sem enn rann í gegnum borgarhliðin en auðvitað var búið að lyfta upp þá þessum járnu grinda hliði sem lokaði bæði þessum enda og hinum enda borgarinn eða árinar og þau gáttu gengið inn og unnu borgina ekkert mál enda þeir sem áttu að verja borgina voru ýmist flúnir af því að þeir vissa að þeim þannig í nágrenninu, hermennir sem áttu að varvita borgina og aðrir sem eftir voru blindfullir borgi var unnin átakalaust svo að segja. Og þá er það að Darius, nýr konungur Meda að Persa, honum þóknast að setja yfir ríkið 120 jarla eða skipa skildi niður allt ríkið og yfir þá þrjá yfirhöfðingja og var Daniel einn af þeim. Daniel, hann var kunnur í mörgum löndum á meðal hinna nýju ráðamanna sem voru að koma og hertaka borgina. Og hann er einn af þeir sem þeir kjósa til að sinna erindum fyrir hinn nýju yfirvöld. Og þannig voru þessi þrýri yfirhöfðingar sem voru skipar og Daniel var einn af þeim og skildu jarlarnir gera þeim skilagrein svo að konungur byði engan skaða. Þá bar Daniel þessi af yfirhöfðingunum og jarlunum. Sökum þess að hann hafði frábæran anda og hugði konungur að setja hann yfir allt ríkið, næst sér. Takið nú eftir hvað gerist. Þá leituði yfirhöfðingarnir. Þeir áttu að vera þrýr, Daniel var einn, þá voru þeir tveir yfirhöfðingar. Þessi tveir ásamt öllu jörlunum og hvað er hétu þessir ráðamenn í öllu ríkinu, jörlunum voru 120, þeir leituðust við að finna Daniel eitthvað til saka viðvíkjandi ríkistjórninni. Þeir gátu enga sök eða ávirðing fundi. Af hverju? Því að hann var trúr svo að ekkert tómlæti nýja ávirðing fannst hjá honum. Ef það er eitthvað sem er að hjá okkur kristinu fólki nú til dags, það er tómlæti. Þá sögðu þessi menn, við munum ekkert fundi geta Daniel þessum til saka og þeir voru ákvörnir því á komunum fyrir Katanef. Nema ef við finnum honum eitthvað að sök í átrúnaði hans. Það var leitað, það var allt skoðað þegar fóru gegnum allar skýrslur í bókhaldi
ríkisins. Kannski hefur honum orðið á einhver staðar. Stungið í eigin vasa eitthvað sem maður mátt ekki. Ég finn það ekkert. Ekkert. Og þá komast þeirra þeirri niðurstöðu. Það bara átrúnar. Það trúabröðinas. Þar skulum við ná honum. Og svo segir í sjötta vesi, í sjötta kafla, þá þustu þessir yfirhöfðingjar og jarlætti konus. Og sögðu svo við hann, Darius konungur lifi eilíflega, öllum yfirhöfðingjur ríkisins, landstjórum, jörlum, ráðgjöfum og landshöfðingjum hefur komið saman að gefa út þá konungsskipun og staðfesta þá forboð, þar að segja bann, að hver sem í 30 daga gerir bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín. Konungur, honum skuli varpa í ljónagrefi. Þeir gerði sig ekki grein fyrir því að þeir voru að grafa sína eigin gröf á með að ljóna. Græðkin, öfundin og bara mannhatrið getur náð slíku tökum á fólki að það leiði til þeirra eigin dauða, miskosti var það þarna. Svo frá áttunda versi lesum við, nú skalt þú konungur gefa út forboð, bann, þetta, og láta það skriflegt út ganga, sjáðu hvernig við vilja gera þetta rækilegt, svo að því verði ekki breytt eftir órjúfalegu lögmáli með og persa. Það voru lög þá á meðal þessara nýjur ráðamanna, meta og persa, að þegar að lög eru sett, þá má ekki breyta þeim. Þú getur sett önnur lög gegn þeim en þú breytir ekki fyrir lögum. Þetta var bara þeirra eigin bókstafur. Svo þessir ráðamenn, þeir voru búin að gjörsamlega ganga úr skugga að þeir gætu gengið af Daníel dauðum. Svo segi ég þarna, samkvæmt þessu léti konungur gefa skriflega tilskipun og bann. En Daniel var þessu vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í hús sitt. Þar hafði hann uppi í loftstofu sinni og opna glugga, en sneri móti í Jerusalem. Og þrem sinnum á dag kraup hann á kné, bað til Guðsins og vegsamaði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gjöra. Daniel breytti engu. Hann lokaði ekki einu sinni glugganum. Hann fór ekki inn í einhvern afkima hjá sér, svo að enginn heyrði eða sagði, hann breytti nákvæmlega engu í trúarjáningu sinni. Og hann hélt áfram að biðja og hann bað á morgnana og hann bað á kvöldin og hann bað miðjadagi líka eins og hann var vanur. Það tekið fram hérna. Þá þustu þessi menn, takið eftir því aftur og aftur, þá þjóta þessi menn í ákafa sínum til konungs. Það er endur tekið einu þrisa fjóru sinnum í þarna kannski einu þrjumar köflum. Það sem þeir flýta sér ykkur ósköpum að framfylgja þessu snjöllu hugmyndu sínum. Þá þustu þeir og fundu Daniel þar sem hann var að biðja og ákalla Guðsinn. Síðan gengu þeir inn fyrir konung og spurðu hann viðvíkjandi konungs forboðinu. Hefur þú eigi gefið út það borboð? Að hver sá maður sem í 30 daga gjöru bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín konungur, honum skuli varpa í ljónagrefju. Konungur svaraði og sagði, já hann sá ekki við þeim ennþá. Það stendur fast eftir órjúfalegu lögmáli, meta og persa. Þá svöruðu þeir og sagði við konung, Daniel, einn af hinnum herrleitu gyðingu, sjáði, gyðingahatrið. Skeyti hvorki þig konungur né þá forboð sem þú hefur gefið út heldur gjöri bæn sína þrisa sinnum á dag. Þegar konungur heyrði þetta fjall honum það næsta þú nú sér hann eftir öllu, hann hafði verið leittur í gildru og hann gat ekki breytt þessu, hann varð að framkvæma. Þegar konungur heyrði þetta fjall honum það næsta þungt og lagði allan hug á að frelsa Daniel. Allt er sólulegt, leitaðist hann við að það fengi borgið. Sjáu þið hvað það hefur tekið langan tíma. Hann bað þrisvar á dag. Það getur ekki verið eftir að hann bað kvöldbænina sína. Það var ekki seinna
Það var ekki seinna en hádegisbænin. Því að þeir voru þarna og vinir hans og voru að reyna að koma hann. Svo að allan daginn hann að reyna frá hádegi að minnstakosti. Það geta verið frá morgunbæn en hádegisbænin til sólalags. Hugsaðu ykkur, klukkustundu saman hann að reyna að finna einhverja leið að bjarga honum. Þá þustu, sjáðu þið einu sinni enn, þá þustu þessi sömu menn til konungs og sagði við hann. Þú veist konungur að það eru lög hjá metum og persum að þið ekki má raska því banni eða boði sem konungur hefur útgefið. Þeir eru voru svo kokröstir. Það var ekki hægt að breyta þessu. Daniel yrði útrýmt. Þeir skildu ná sínu áformi fram. Og Daniel vissi hvað þetta gæti þýtt, en hann guggnaði ekki. Hann vissi að þarna var grimmja með grimmum ljónum, hungruðu ljónum í, og það beið hans að vera að kasta þannig niður til þeirra. En hann guggnaði ekki. Megi Guð gefa okkur trúar djörfung, að vera djörf í drottni, sama hvað gengur á. Fram að tíma endalokana. Þá bauð konungur að leiða Daniel fram og kasta honum í ljónagryfjuna. Og konungur tók til máls og sagði við Daniel, Guð þinn sem þú dýrkar án afláts. Sjá við, hérna kemur það, án afláts, frelsi þig. Síðan var sóttu steinn og lagður yfir gryfju munnan og innsiglaði konungur hann með innsiglisring sínum og með innsiglisringum stórhöfðingja sinna. Til þess að sú ráðstöfum sem gjörð hafði verið við Daniel skildi eigi raskast. Sjáðu hvað Guð leifir okkur stundum að lenda í erfiðu kringumstæðin. Gjörsamlega útiloka mannlega séð að vera bjargað. Eftir það gekk konungur heim til halla sinnar og var þar nóttina fastandi. Þetta fekk svo á hann að hann væri notað þessu verkfæri til þess að koma besta vini sínum og besta starfsmanni sínum þjóni fyrir Katanef. Allt fyrir öfundsíki, afbrýðisemi og illgirni. Við vitum ekki hvernig þetta var þarna niður í þessari ljónagryfju, en Daniel lét sig hafa það. Og sjáum við bara, ekki réðu stýrin á hann. Ég er alveg viss að Guð hefur búið að þarna einhvern negin þægilega. Hann þurfti ekkert að óttast og hann óttast ekki. Hann kaus frekar að hlýða Guði almáttum, frelsara sínum. Hvað sem það kostaði? Heldur hann að láta undan ógnunum og hótunum syndura manna. Síðan reis konungur á fætur í dögun þá að Lísa tók og skundaði til ljónagryfjunar og er að koma gryfjunu kallaði hann á Daniel með sorgfullri rustu. Sjáum við hvað hann tók þetta næri sér. Konungur tók til máls og sagði við Daniel, Daniel, þú þjónnins lifanda Guðs, hefur Guð þinn, sáir þú dýrkar án aflátt, sem það kemur einu sinni enn, megnað að frelsa því frá ljónunum? Þá sagði Daniel við konung, konungur lifi eilíflega, Guðminn sendi engil sinn og hann lokaði munni ljónanna. Svo þau gerðu mér ekkert mein af því að ég er saklaus fundi frammi fyrir honum og hefði heldur ekki frammi neitt brot kakma þér, konungur. Þá var konungur næsta glaður og bauð að draga Daniel upp úr gryfjunni. Var Daniel þá dregin upp úr gryfjunni og fannst ekki að honum hefði neitt að skaða orðið því að hann hafði treyst Guði sínum. Það er þetta sem skiptir máli, vinir. En konungur bauð að leiða fram þá menn er rækt höfði Daniel og kasta þeim, börnu þeirra og konum í ljónagryfjuna. Og áðurinn þeir komust til botns í gryfjunu, hrendu ljónu þá að muldu sundur öll bein þeirra. Hugsaðu ykkur. Okkur fyrst þetta svolítið grimmdalegt, eða þetta var sigurinn í þá daga. Síðan ritaði Darius konungur öllu líðum, þjóðum og tungum sem búa á jörðinni, allri jörðinni.
gangið allt í gæfi. Ég læt þá skipun út ganga að ég öllu veldi ríkis mín skulu menn hræðast og óttast Guð Daniels því að hann er hinn lifandi Guð og varir að eilífi. Ríki hans gengur ekki á grunn og veldi hans varir allt til enda. Hann frelsar og bjargar, hann gerir tákn og furðuverk á himni og jörðu. Hann sem frelsaði Daniel undan ljónunum. Þannig gaf hann út tilskipnum sem að Guð vill helst aldrei að við gerum, ef við erum ykkur í valda stöðu, að skipa öðrum að trúa, eins og þeim er sagt. Guð gefur okkur frelsi. En þessi menn fóru annarkvæmt alla leiðina í ranga átt eða alla leiðina í rétta átt að tilbyðja eina sanna Guð, en skipuðu öllum öðrum að gera það líka. Það væri annað að mæla með því. Heldur en bara að skikka eða þú ekki að þá verið þeir refsað. En svona var þetta bara í þá daga. Svo Daniel gat verið þarna ómeittur og varð ekki að neins meins var á meðal grimra óarka dýra í heila nótt. Og svo segir þarna að Daniel þessi var í miklu gengi á ríkistjóna árum Dariusar og á ríkistjóna árum Kýrusar hins persneska. Þetta minnir okkur á að í ofinberunum bókinni 14. kafla það segir, og þetta er sjötta vessi og það er áfram, og þetta hefur með síðustu dagana að gera, og ég kem með þetta hérna, hvernig sem við komum með aftur seinna í síðari erindum, að við þurfum að velja og kjósa eins og Daniel og félagar hans. Nema þarna í 14. kafla opinberunarbókarinnar segir ég sá annan engil fljúga hákvolf heimis. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap sem hefur alltaf verið til, verður alltaf til. Það er það sem eilífur fagnaða boðskapur hefur að geyma. Til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvist tungu og líð og sagði hárri röttu, óttist Guð og gefið honu dyrð því að komin er stund dómsans. Tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðin og hafið og uppbrettu vatnana. Hvað minni þetta þá voru á? Fjórða bóðurði. Skaparan, sköpunina, uppruna lífs á jörðu og allrar jarðarinnar. Allt var þetta kallaðinni tilveruna í sköpunar vikunni þegar að skaparan hófst handa að skapa þessa jörð, þetta mannkyn. Og enn annar engil kom á eftir og sagði fallin er Babylon. Fallin er Babylon í mikla. Sjáu þið hvernig þetta að heiðra boðor Guðs, sérstaklega fjórða boðorðið, vegna þess að það minnur okkur á skaparan okkar. Og það er dregið hérna fram í sömu andránni og Babylon, hinn mikla, er einnig dregin fram í dagsljósið. Í opinberunarbókinni. Það eru margar aldir á milli þess að Daniels bók var skrifuð og opinberunarbóki var skrifuð. Og hér dreifi þetta saman vegna þetta var boðorð á eftir að koma fyrir aftur og aftur í síðari erindum og öðru námskeiði líka. En það segir að Babylon er fallin, hún hefur byrlað öllu þjóðum af reiði víni sörlifnarsins. Þetta eru kenningarnar, ringulreiðin. Eins konar Babylon, mitt í kristninni, víða öllönd heimsins. Og Guð er að kalla okkur í dag á tíma endalokana að reynast honum trú. En það segir í Jesaja 43, nú segir drottin svo, sáur skóp þig, Jakob sætt, henni talaði sköpunina, og myndaði því Ísrael, óttast þú eigi því að ég frelsa þig. Ég kalla á þeim með nafnið, þú ert minn, gangið þú gegnum vötnin, þá er ég með þér, gegnum vatnsföllin, þá skulu þú ekki flæða yfir því. Gangið þú gegnum eld, reynsla félaga Daniels, gangið þú gegnum eld, skal þú eigi brenna þig og logið skal eigi granda þér. Og ég enda með þessari hugsun, við verðum reynt. Og innaskams er þessi atburðarás
á fullu sem leiði til tíma endalokana sem bæði Daniel minnist á í lok Daniels bókar og opinberunarbókin tekur upp þráðin líka og ég bara hvet ykkur til þess að minni lesið þessa bækur, lesið þið Daniels bók, lesið þið opinberunarbókina. Svo gott að fá guðspjöllin og leiðbeininga Páls postula allt þar á milli. En reynus guði trú núna og alla tíð þar til Kristu kemur að sækja okkur og býður okkur velkomin inn í himinin. Ég hlakka til að hitta Daniel og félaga hans.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Já, ég ætla að lesa hérna litla sögu sem ég rakst á netinu og kannski hafiði mörg lesið hana. Góð saga er alltaf hægt að lesa aftur og aftur. Góðan dag, sagði kona sem gekk að gömlu manni sem sat á jörðinni. Maðurinn leit hægt upp. Hann hugsaði, þessi kona hefur það greinilega gott í lífinu því kápan hennar auðsynlega ný. Hún leit út fyrir að hafa aldrei misst niður máltíð, allt sitt líf. Fyrsta hugsun hans var að hún ætla að gera grína sér, eins og svo margir hafa gert áður. Láttu mig vera, kallaði hann til hennar. Á þessu augnabliki hafði kona stansað. Hún var brosandi og það skein í hvíta tennur hennar. Ertu svangur, spurði hún. Nei, svaraði hann neitandi og sagði, ég að koma matabóði hjá forsetanum. Farðu frá mér, vertu ekki að skipta þér að mér. Kona brosti, jafnvel enn breiðara og allt í einu fann maðurinn að hún tók undir handlegginn hans. Hvað ertu að gera, kona, sagði maðurinn ergilegur. Ég sagði þér að láta mig í friði. Á þeirri stundu kom lögreglumaður til þeirra og spurði, er ekki allt í lagi, frú? Það er allt í góðu hér, svaraði hún lögreglumanninu. Ég bara að reyna að koma þessum mann á fætur Getur þú hjálpa mér? Lögreglumaðurinn hristi höfuði og sagði þetta er hann djakkamli. Hann hefur verið að þvælast hér í nokkur ár. Hvað vilt þú honum? Sérðu kaffiterjuna þarna hinum megin, sagði hún. Ég ætla að færa honum eitthvað að borða og koma honum inn í hlýjuna svo litla stund. Ertu eitthvað rugluð öskraði heimilislausi maðurinn hástöfu? Ég vil ekki fara þarna inn, en þá fann hann sterka hendi taka hinn handlegginn sem lyfti honum upp. Láttu mig vera, sagði hann við lögreglumanni. Ég hef ekki gert neitt að mér. Já, þetta er gott boð, sagði lögreglumaðurinn, ekki missa af því og loksins eftir nokkra stimpinga og fortölur gáttu þau komið djakkamla inn og leti hann setjast á borð inn í horni á móti dyrunum. Þetta var um miðja morgun svo morgumaturinn var svo til liðin og hátegismaturinn ekki byrjaður. Eigandinn stóð bak við afgreiðsluborðið. Hvað gengur á hér, spurði hann lögreglumanninn, er þessi maður með vandræði? Lögreglumaðurinn sagði, þessi kona vildi koma manninum hingað inn til að gefa honum að borða. Ekki hér, sagði eigandi reiður, maðurinn svo hann skemma businessin. Djakk gamli brosti sínu tannlösa brosi og sagði, sjáðu frú, ég sagði þér þetta, leiði mér nú að fara, þú veist að ég vildi ekki fara hér inn. Kona sneri sér eigandunum og spurði hann, herra, þekkirðu Eddi og fjölskylduna sem eiga bankan sem hér neðar í götinu? Að sjálfsögðu svaraði eigandinn, þau halda vikulega fundi hér í einu salnum, hér að baka til. Þú fær væntanlega gott viðmót í bankanum þegar þú þarnast einhvers vegna þessa. Hann svaraði játandi, en í hvaða business er þú? Spurði hann frúna. Hún svaraði, ég herra er Penelope Eddy, stofnandi og einn eigandi bankans. Kona brosti aftur og sagði, ég held að það gæti breytt einhverju. Hún leit til lögreglunar sem átti erfitt með sig að hlæja ekki og spurði, hann, vilt þú drekka með okkur kaffibolla og borða góða mat? Nei, takk, frú, sagði hann, ég á vakt, en má ég þá bjóða þig kaffibolla til að taka með þér? Og hann játti því. Lögreglumaðurinn horfði á eftir eigandunum og sagði, þú aldeilis settir sann út af læginu, frú. Hún svaraði, það var nú ekki ætlunin, en trúði mér, ég hef góða ástæðu fyrir öllu þessu. Hún sat við borðið fyrir framan þennan einstaka matagest sinn og spurði, já, manstu eftir mér? Gamli maðurinn pírði augun sín og sagði, já, ég held það. Ég meina, þú lítið kunnulega út. Ég er nú svolítið eldri, sagði hún, og kannski svolítið þéttari.
En á mínum yngri árum þegar þú vannst hér og ég gekk inn um þessa dyr, kvöld og svöng, þá varst þú hér fyrir innan afgreiðsluborðið. Frú, sagði lögreglumaðurinn kurteislega, það ótrúlegt að kona eins og þú hafir einhver tíma verið svöng. Hún sagði þá, ég var ný útskrifu á menntaskóla og kom í þessa borð til að leita mér að vinnu, en fekk hvergi. Og lokum var mér hent út úr herbygginu sem ég hafði leikt því peningarnir voru búnir. Ég gekk göturnar dögum saman. Þetta var í febrúar, mér var ískalt og svöng. Ég sá þennan stað og gekk inn í vonum að fá eitthvað smáræði að borða. Djakk leit brosandi upp. Nú man ég, sagði hann, ég var hinum með afgreiðsluborðið. Þú komst inn og spurðir hvort þú gæti fengi að vinna fyrir smá matarbita. Ég svaraði að það væri á móti stefnu fyrirtækisins. Ég veit, svaraði konan, en þú gafst mér stærsta rostbíf samloku sem ég hef séð og kaffibolla og sagði mér svo að setjast hér við borðið í horninu og njóta þess. Ég settist og sá þá að þú setti peningin fyrir matnum mínum í kassan. Þá vissi ég að allt yrði gott. Svo þú byrjaði þinn eigin rekstur, spurði gamli Jack. Já, ég fekk vinnu seinna þennan sama dag og ég vann mig upp. Seinna stofnaði ég mitt eigin fyrirtæki með Guðs hjálp, auðvitað. Hún opnaði veski sitt og tók upp nafnspjald og færði honum. Þegar þú ert búin að borða, vilja að þú farir og hittir herra Legions, hann er framkvæmdastjóri fyrirtækisins og þú talir við hann og hann mun finna fyrir þig vinnu. Hún brosti. Hann mun líka borga þér smá fyrirfram svo þú getur keiftir föt og fundi húsnæði til að búa. Í og ef þú einhver tíman vantar einhvað þá eru mínar dyr alltaf opnar. Með tárvotum augum stamaði gamli maðurinn, hvernig get ég þakka þér? Ekki að þakka mér, það er Guð sem allan þakkir og dýrðina og þakkaði Jesu þegar það var hann sem leiddi mig til þín. Fyrir utan kaffiteríuna stóðu þau svo, lögreglan og konan og önduðu léttara, áður þau fóru hver sína leið. Konan þakkaði lögreglumanninum fyrir hjálpina og hann svaraði, þakka þér því að ég sá gerast kraftaverk í dag, nokkuð sem ég mun aldrei gleyma og þakka þér fyrir kaffi. Já, Guð breytir hlutum í kringum okkur og lætur allt ganga upp ef við trúum. Guð loka dyrum og hann opna dyr sem engin maður getur lokað. Takk fyrir.

kærleikur læknar mörg sár. Þér elskaðir, elskum hver annan, því að kærleikurinn er frá Guði komin og hver sem elskar er af Guði fæddur og þekkir Guð. Og vitnaðir í 1. Jóhannesarbréf, 4. kafla og 7. vers. Frá sjónarmiði hins kristna er kærleikurinn máttur. Bæði vitsmunalegur og andlegur styrkur er fólkin í þessari megin reglu. Hreinn kærleikur hefur sérstakan mátt til að gjöra gott og getur ekkert gjört nema gott. Hann kemur í veg fyrir deilur og óhamingju og leiðir af sér sannasta hamingju. Auður hefur oft þau áhrif að spilla og eyða, að beita valdi er oft skaðlegt, en sannleikur og gæska eru eigendir hins sanna kærleika. Mann sem hefur frið við Guð og samferðamennina er ekki hægt að gera vansælan. Öfund býr ekki í hjarta hans. Illkvittni á þar engan sess og hatur á þar ekki griðland. Hjartað sem er í samræmi við Guð er hafið yfir leiðindi og reynslur þessa lífs. Það sem Satan gróður setur í hjartanu, öfund, afbrýði, illkvittni, illt umtal, óþolinmæði, fordóma, eigingirni, ágirnd og hégóma, verður að uppræta. Fái þetta illa að vera í friði í sálinni, mun það bera ávöxt sem margir munu sörgast af. Óhve margir rækta eiturjurtirnar sem kæfa hina dýrmætu ávexti kærleikans og sörga sálina. Aðeins sá kærleikur sem kemur frá hjarta Krists getur læknað. Aðeins hann sem hefur í sér þennan kærleika, rétt eins og tréð, safan og líkaminn blóðið, getur endurreist særða sál. Öfl kærleikans hafa undursamlega mátt því þau eru frá Guði komin. Mjúklegt andsvar sem stöðvar bræði. Kærleikurinn sem er langlindur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn sem hylur fjölda synda. Ef við lærðum þessar leksjur, hvílíkum lækningamætti er þið líf okkar gætt. En hver lífið mundi breytast og jörðin verða sem himinin eða forsmekkur hans.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú af eigin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú af eigin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Forréttindin sem felast í bæninni. Guð talar til okkar fyrir tilstilli náttúrunar í orði sínu með forsjón sinni og áhrifum andasins. En þetta dugar ekki til. Við þurfum líka að útella hjarta okkar fyrir honum. Við verðum að hafa raunverulegt samneiti við okkar himneska föður til þess að búa yfir andlegri orku og lifa andlegu lífi. Í huga okkar getum við laðast að honum, hugleitt verk hans, miskun og blessanir, en þetta er ekki að hafa samfélag við hann í orðsins fyllstu merkingu. Til þess að njóta samfélags við Guð verðum við að hafa eitthvað að segja honum varðandi daglegt líf okkar. Bæn er það að opna hjarta sitt fyrir Guði eins og fyrir vini. Ekki svo að skilja að það sé nauðsynlegt til að gera Guði kunnugt hvað við erum, heldur til að gera okkur kleift að veita honum viðtöku. Bænin færir Guð ekki niður til okkar, heldur hefur hún okkur upp til hans. Þegar Jesú var hér á jörðinni, kenndi hann lærisveinum sínum að biðja. Hann kenndi þeim að leggja daglegar þarfir sínar fram fyrir Guð og að varpa allri áhyggju sinni á hann. Og hann fullvissaði þá að hann heyrði bænir þeirra og þá fullvissu getum við líka átt. Sjálfur baðst Jesús oft fyrir meðan hann dvaldist á meðal mannana. Frelsarinn samsamaði sig þörfum okkar og veikleika að því leiti að hann gjörðist beiðandi, bónarmaður, er hann ákallaði föður sinn og bað hann nýjan kraft svo að hann gæti öðlast styrk til að sinna skyldustörfunum og fengi staðist eldraunina. Hann er fordæmi okkar í öll

greinum. Í veikleika okkar er hann okkur bróðir sem freistað var á allan hátt eins og vor, eins og við lesum í Hebreabréfinu 4. kafla og 15. versi. En þar er hann var syndlaus, bauð honum við hinu illa af innstu rótum hugans. Hann háði baráttu og þoldi sálar kvalir í syndu heimi. Vegna mann eðlis hans var bænagjörð honum nauðsinn og forréttindi. Í samfélaginu við föður sinn fann hann huggun og gleði. Og fyrst frelsari mannana, sonur Guðs, fann þörf á bænagjörð hversu miklu fremur ættu þá dauðlegi menn. Syndugir og veikburða að finna nauðsinn þess að vera kröftugir og staðfastir í bæninni. Faðir okkar á himnum er jafnan reiðubúin til að veita okkur fylstu blessun sína. Það eru forréttindi okkar að fá að bergja ríkulega af lind hins takmarkalausa kærleika. En þau undur hversu lítið við byðjum. Guð er bæði reiðubúin og fús að hlýða á hverja einlaga bæn hins lítilmótlegasta barnsins, en samt erum við svo treg til að gera honum þarfir okkar kunnar. Hvað megi englarnir á himnum halda þessa vesalins umkomulausum mannverur sem ofursældar eru freistingum þegar Guð í sínu óendanlega kærleiksríka hjarta finnur til innilegrar samúðar gagnvart þeim og er reiðubúin að veita þeim langt frammi við það sem þeir biðja eða skynja. Samt biðja þeir svo lítið og eru svo trúlitlir. Englarnir hafa yndi af að lúta Guði og vera í návist hans. Þeim finnst samfélagi við Guð vera æðsta gleði sín. Samt virðast börn jarðar sem hafa svo brýna þörf fyrir hjálp þá sem Guð einn getur veitt, láta sér linda að ganga án ljós anda hans, samfélags og nærveru. Myrkur hins illa umlikur þá sem vanrækja að biðja. Með freistingum þeim sem óvinum manna hvíslar í eyru þeirra, tælir hann þá til að syndga. Og allt stafar það því að þeir nýta sér ekki þau forréttindi sem Guð hefur veitt þeim með hinni guðlegu ráðstöfun, bæninni. Hví skildu synir Guðs og dætur vera svona treg til að biðja þegar bænin er lykillinn í hendi trúarinnar til að ljúka upp forðabúri himinsins þar sem geymdar eru ótæmandi auðlindir almættisins? Án stöður að bæna og kostgjafinnar árvekni eigum við á hættu að vera kærulaus og að víkja af réttri braut. Óvinur manna reynir stöðugt að tálma okkur leið að hásæti náðarinnar svo að við fáum ekki með einlari bæn og trú hlotið náð og kraft til að standast freistingarnar. Að uppfylltum vissum skilurðum megum við vænta þess að Guð hlýði á bænir okkar og svari þeim. Eitt hið fyrsta er að við finnum þörf okkar á hjálp hans. Hann hefur gefið okkur þetta fyrirheit því að ég mun vatni ausa yfir hið þysta og veita árstraumum yfir þurrlendið. Ég segja 44:3. Þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu og þrá það sem Guðs er, geta verið þess fullvissir að þeir munu seðjast. Hjartað verður að vera opið fyrir áhrifum anda Guðs því að öðrum kosti er ekki hægt að veita blessun Guðs viðtöku. Hinn brýna þörf okkar er röksemd í sjálfri sér sem talar okkar máli með mjög kröftugum móti. En við verðum að leita drottins að hann geri þetta fyrir okkur. Hann segir, biðjið og yður mun gefast. Og hann sem þyndi ekki sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Matteus 7:7 og Rómverjabréfið 8:32. Ef við líðum synd í hjarta okkar og höldum í eitthvað sem við vitum að er syndsamlegt, mun drottinn ekki hlýða á bænir okkar. En hann heyrir ávallt bænir hinnar iðrandi og sundurkrömdu sálar. Þegar við höfum leiðrétt allt rangt sem við vitum að við höfum gert, er okkur óhætt að treysta því að hann svara bænum okkar. Okkar eigin verðleikar munu aldrei gagna til þess að afla okkur velþóknunar Guðs. Það eru verðleikar Jesú sem munu frelsa okkur,
blóð hans sem mun hreinsa okkur. Samt þurfum við að gera okkar til þess að uppfylla skilyrðin fyrir bænheyslunni. Annar þáttur árangursríka bænar er trú, en án trúar er ógerlegt að þóknast honum því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og hann umbunni þeim er hans leita. Hebreabréfið 11.6 Jesús lét svo ummælt við lærisveina sína. Hvers sem þið byggið í bæniðar þá trúið að þér hafið öðlast það og yður mun það veitast. Markus 11.24 Tökum við hann á orðinu? Fyrirheitið í orðum þessum er bæði yfirgripsmikið og ótakmarkað og sá er trúr sem fyrirheitið hefur gefið. Þegar við fáum ekki nákvæmlega það sem við byggjum og heldur ekki á þeirri stundu sem við byggjum að fá það, eigum við samt að trúa því að drottinn hlýða á bænir okkar og hann svari þeim einnig. En við erum svo villugjörn og skamsýn að við byggjum stundum það sem yrðu okkur ekki til neinna blessunar og okkar himneski faðir svarar bænum okkar af kærlegs þeli sínu með því að gefa okkur það sem verður okkur til mestra blessunar. Það sem við sjálf óskuðum okkur ef við með guðlega upplýstri sjón gætum greint alla hluti eins og þeir eru í raun og veru. Þegar bænum okkar virðist ekki vera svarað, eigum við að halda okkur fast við fyrirheitið því að svarið mun vissulega koma á sínum tíma og mun okkur þá hlotnast svo blessun sem við þörnumst mest. En það væri hrein óskamfélni að ætlast til að bænum okkar verði svarað nákvæmlega á þann hátt sem við viljum og það veitt sem við óskum. Viska Guðs er meiri en svo að honum verði á nokkur mistök og geskuríkari en svo að hann sinni þeim nokkura gæða sem framganga í grandvarleik. Óttastu þá ekki að treysta honum, jafnvel þótt þú sjáir ekki að þú fáir bænheyslu tafa laust. Reddu þig á hið öruga fyrirheit hans, byðjið og yður mun gefast, Matteus 7.7. Ef við hlustum á röst efasemda okkar og þess sem vekur okkur ótta eða reynum að leysa allt það sem okkur er ekki ljóst áður en við sínum trú, mun vandi okkar einungis magnast og verða erfiðari viðfangs. En ef við komum til Guðs og finnum að við erum hjálparvana og ósjálfbjarga eins og við svo sannarlega erum og gerum honum að auðmjúku trúnaðartrausti kunnar allar þarfir okkar, getur hann og mun líka sinna bænar ákalli okkar. Því að hann er sá sem býr yfir takmarkalausri þekkingu, sér allt í sköpunarverkinu og stjórnar öllu að vild sinni og með orði sínu. Hann mun láta ljósið skína inn í hjarta okkar. Fyrir tilstilli einlarar bænar tengjumst við huga hins óendanlega Guðs. Vera má að við höfum ekki á þeirri stundu neina ábyrgandi sönnun þess að endurlausnarinn lúti yfir okkur og að samúð og kærleik lýsi af ásjónu hans. En þannig er það nú samt. Kannski finnum við ekki fyrir sýnilegri snertingu hans, en hann hefur lagt höndin á okkur á sinn kærlisríka hátt og af miskunnsemi og blíðu. Er við komin til Guðs til að biðja náð hans og blessun, ætti hjarta okkar að vera fyllt anda kærleika og fyrirgefningar. Hvernig getum við beðið sem svo fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldu nautum, en samt leift okkur að sína langrækni. Ef við væntum þess að Guð hlýða á bænir okkar, verðum við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og að sama marki og við vonumst til að okkur verði fyrirgefið. Þolgæði í bæninni hefur verið gert að skilyrði fyrir bænheyslu. Við verðum stöðugt að biðja ef við viljum vaxa í trú og kristilegri reynslu. Verið staðfastir í bæninni og vakið og byggið með þakkargjörð, lesum við í Rómverjabréfinu 12.12 og Kólossubréfi 4.2. Pétur mælir þessi hvatningarorð til hinna trúuðu, verið því gætnir og algáðir til bæna. Fyrsta Pétursbréf 4.7 Páll hefur þetta að segja. Gjörið í öllum hlutum óskiriðar kunnar Guði með bæn og beðni og þakkargjörð.
Filippibréfi 4:6. Og beðni og þakkargjörð. Filippibréfi 4:6. En þér elskaðir, segir Júdas í pistli sínum, biðjið í

láttu ekkert hindra þig. Kappkosta að viðhalda samfélaginu milli Jesú og sálar þinnar. Gríftu hvert tækifæri til að fara þangað sem venja að biðjast fyrir. Þeir sem í alvöru sækjast eftir samfélagi við Guð munu sjást á bænasamkomum, trúir skildu sinni og ákveðnir og staðránir í að uppskera alla þá blessun sem kostur á. Þeir munu grípa hvert tækifæri sem býðst til að sækja þá staði þar sem þeim getur hlotnast ljós af himnum. Við eigum að biðjast fyrir með fjölskyldunni, en umfram allt megum við ekki vanrækja einrúms bænina. Því á henni veltur líf sálarinnar. Það óhugsandi að sálinni vegni vel sé bænin vanrækt. Ekki nóg að biðjast eingöngu fyrir með fjölskyldunni eða á samkomum. Ljúka á í einrúmi upp sálarfylsnum sínum fyrir vökulum augum Guðs. Aðeins sá Guð sem heyrir bænir á að fá að hlýða á einrúmis bænir okkar. Ekkert forvitið eyra á að fá að hlýða á inntak þessara bænarefna. Í einrúmsbæninni sálin laus við áhrif frá umhverfinu, laus við allt sem glepur. Rólega en samt af einlægni leitar sálin Guðs. Ljúf og varanleg munu áhrif hans vera sem sér það í leynum gerist og snýr opnu eyra að bænunum sem koma frá hjartanu. Með rósamri og kyrrlátri trú sálin í samfélagi við Guð og dregur til sín geisla guðlegs ljós til að styrkja sig og styðja í baráttunni við Satan. Guð okkur voldugt vígi. Gjörðu bæn þína í einkaherbyggi þínu og þú gengur að daglegum störfum skaltu oft hefja hjarta þitt upp til Guðs. Þannig gekk Enok með Guði. Þessar hljóðu bænir stíga upp eins og dýrmætur reykelsisilmur að hásæti náðarinnar. Satan fær ekki sigra þann sem í hjarta sínu treystir Guði. Hvergi sá staður né stund að ekki sé viðeigandi að biðja til Guðs. Ekkert getur hindrað okkur í að hefja hjarta okkar til Guðs í einlægum bænar anda. Í mannhafinu á strætumúti eða mitt í viðskiptarerindi getum við látið bæn stíga upp til Guðs og óskað eftir guðlegri leiðsögn eins og Nehemía gerði hann bar fram tilmæli sín við Artaxerxes konung. Stað til samfunda við Guð má finna hvar sem við erum stödd. Við þurfum stöðugt að halda dyrum hjarta okkar opnum og bjóða Jesú að koma og dvelja í sálinni sem himneskur gestur. Jafnvel þótt loftið umhverfis okkur kunni að hafa mengast og spilst, þurfum við ekki að anda að okkur slíku ólofti, heldur getum við lifað í hreinu lofti himinsins. Okkur mögulegt að loka öllum gáttum fyrir saurugum hugsunum og vanhelgum hugmyndum með því að hefja sálina upp í návist Guðs í einlægri bæn. Þeir sem hafa opið hjarta til þess að veita viðtöku hjálp Guðs og blessun munu hrærast í heilara andrúmslofti en því sem jörðina leikur og fá ævinlega að njóta samfélags við himinin. Við þurfum að sjá Jesú greinilegar fyrir okkur og hafa skýrari skilning á gildi eilífs veruleika. Fegurð heilarleikans á að fylla hjörtu barna Guðs. Til þess að svo megi verða þurfum við að leita opinbyrnar Guðs á því sem himnast Látum sálina laðast upp á við svo að Guð fái veitt okkur að anda af hinu himneska andrúmslofti. Við getum haldið okkur svo nálægt Guði að í hverri óvæntri raun verði okkur jafn eðlilegt að beina hugsunum okkar til hans og fyrir blómið að snúa sér að sólu. Láttu Guð stöðugt vita þarfir þínar, gleði og sorgir, áhyggjur þínar og ótta. Þú getur hvorki íþyngt honum né þreytt hann. Hann sem telur hárin á höfði þínu ekki sinnulaus þarfir barna sinna. Við lesum í Jakobsbréfi 5:11 að drottinn mjög miskunnsamur og líksamur. Hann hrærður í sínu kærleiksríka hjarta yfir sorgum okkar, jafnvel þótt við gerum ekki annað en rétt að nefna þær.

Leitaðu til hans með hvað eina sem hrjáir hugann. Engin byrði er honum of þung. Honum sem heldur hnöttunum stöðugum og ríkir yfir öllum málum alheims. Ekkert sem á einhvern hátt varðar frið okkar er svo smátt að hann veiti þau ekki athygli. Engin kafli lífsreynslu okkar er það myrkur að hann fá ekki lesið hann. Engin ráðgáta er honum ofviða að leysa. Engin ógæfa getur hentið minnsta barnans, engar áhyggjur þjakað sálina, engin gleði uppörfað hana, engin einlag bæn líðið af vörum hennar sem ekki vekur athygli hins himneska föður eða hugur hans beinist ekki strax að. Hann læknar þá sem hafa sundukrami hjarta og bindur benjar þeirra. Sálmarnir 147:3 Sambandið milli Guðs og hverrar einstakrar sálar er svo skýrt og algert eins og ekki væri önnur sál á jörðu sem athygli hans beindi stað og eins og hann hefði gefið sinn ástkæra son henni einni til lausnar. Jesús sagði, á þeim degi munu þér biðja í mínu nafni. Ég segi ekki að ég muni biðja föðurinn fyrir yður því að sjálfur elskar faðirinn yður. Ég hef útvalið yður svo að faðirinn veiti yður sérhvað það sem þið biðjið hann í mínu nafni. Jóhannes Guðspjall 16, 26 og 27 og 15 og 16 En að biðja í Jesú nafni felur meira í sér en það eitt að nefna nafnans í upphafi og endi bænarinnar. Það að biðja með hugarfari og í anda Jesú Krists og jafnframt að við trúum fyrirheitum hans, reiðum okkur á náð hans og vinnum þau verk sem hann vann. Guð ætlast ekki til að neinur okkar gerist einsetumenn eða munkar og dragi sér út úr hringuðu lífsins til að helga sig tilbeiðslunni. Líf okkar verður að líkjast lífi Krists, ýmist að hverfa til fjalla til bænagjörðar eða starfa meðal fólksins. Sá sem ekkert annað aðhefst en að biðjast fyrir, hættir vonbráðar að biðja eða bænir hans verða formið eitt. Þegar menn snúa baki við lífinu í samfélaginu, kynoka sér við kristilegri skyldu og krossburði, þegar þeir hætta að starfa af einlægni fyrir meistaran sem vann fyrir þá svo ósleitilega, glata þeir mikilvægi bænarinnar og hafa ekki framar neitt sem örvar þá til bænagjörðar. Bænir þeirra verða einstaklingsbundnar og eigingjarnar. Þeir geta ekki beði með þarfir mannkinsins í huga eða viðgang ríkis Krists né ákalla Guð styrk til starfa sinna. Við bíðum tjón ef við vanrækjum þau forréttindi að njóta samfélags hvers annars til að styrkja og hvetja hvert annað í þjónustu Guðs. Sannindi orð hans glata þá ljóma sínum og mikilvægi huga okkar. Hjarta okkar hættir að uppljómast og tendrast af helgandi áhrifum þeirra og andlegu lífi okkar hrakar. Í samskiptum okkar sem kristinna manna förum við á mis við mikið vegna skorts á samhygð hvert með öðru. Sá sem dregur sig inn í eigin skel skipar ekki þá stöðu sem Guð ætlaði honum. Sé rétt rækt lögð við félagsþörfina í eðlu okkar vaknar hjá okkur samúð með öðrum sem reynast mun aflvaki til að þroska okkur og styrkja í þjónustunni við Guð. Ef kristni menn gerðu meira af því að blanda geði saman, að ræðast við kærleika Guðs og hinn dýrmætu sannindi endurlausnarinnar, mundi þeir sjálfur endurnærast í hjarta sínu og einnig styrkja hverjir aðra. Daglega gætum við lært meira okkar himneska föður og hloti nýja reynslu af náð hans. Þá þráðum við að tala kærleika hans en það yrði til þess að verma hjarta okkar og örfa. Ef við hugsuðum og töluðum meira Jesú og minna okkur sjálf, nýtum við návistar hans í mun ríkara mæli en nú er raunin. Ef við aðeins hugsuðum Guð jafn oft og við hljótum vottum umhyggja hans fyrir okkur, hefðum við hann stöðugt í huga. Við hefðum þá yndi af að tala hann og vegsama. Við ræðum tímanlega efni af því að við höfum áhuga á þeim.
Við tölum vini okkar, sökum þess að okkur þykir vænt þá. Bæði gleði okkar og sorgir eru þeim tengdar. Samt höfum við óendanlega gildari ástæður til að elska Guð en hinna jarnesku vini okkar. Það ætti að vera okkur hið eðlilegasta mál sem hugsast getur að hafa hann jafnan efst í huga og tala gæsku hans og segja frá mætti hans. Tilgangurinn með gjafirnar dýru sem hann gaf okkur var ekki sá að þær tæki hug okkar allan og kærleik svo að við ættum ekkert eftir af slíkum kendum til að beina til Guðs. En þær eiga ævinlega að minna okkur á hann þannig að við tengjumst hinum himniska velunar á okkar böndum kærleika og þakkargjörðar. Við erum of jarðbundin. Hefjum heldur upp augu okkar og lítum innum opnardyr helgidómsins á hæðum þar sem ljómi dýrðar Guðs skín á ásjónu Krists sem getur og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, eins og við lesum í Hebreabréfinu 7:25. Við þurfum að gera meira af því að þakka drottni miskun hans og dásemdaverk hans við mannana börn. Guðræknistundur okkar eiga ekki að byggjast á því einu að byggja eitthvað og að þykja. Verum ekki stöðut með hugan við þarfir okkar en aldrei við blessanir þær sem falla okkur í skaut. Við byggjum ekki nærri nógu mikið og erum líka of spör á þakkarorðin. Við erum alltaf að þykja náðargjafir Guðs en samt gerum við svo lítið af því að láta þakklæti í ljós. Gerum svo lítið að því að lofa hann fyrir allt það sem hann hafi fyrir okkur gert. Eitt sinn til forna þegar Ísraelsmenn komu saman til Guðþjónustu bauð hann og þar skuli þér halda fornarmálti frammi fyrir drottni Guði yðar og gleðja yður á samt fjölskyldum yðar yfir öllu því er þér hafið aflað yfir því sem drottin Guðinn hefur blessað þig með. 5. Mósebók 12:7 Það sem við gerum Guði til dýrðar ættum við að gera með gleði, með lofsöng og þakkagjörð, en alls ekki með sorg og sút. Guð blíður og miskunnsamur faðir. Ekki má skoða þjónustuna við hann sem dapurlega og þreytandi byrði. Það ætti að vera okkur ánægjuefni að tilbyðja drottinn og taka þátt í starfi hans. Guð vill ekki að börn hans sem hefur verið búið svo dásamlegt hjálpræði komi fram eins og hann væri óvægin og kröfuharður harðstjóri. Hann besti vinur þeirra og þegar þau tilbyði hann vill hann vera hjá þeim, blessa þau, hugga og fylla hjörtu þeirra fögnuði og kærleika. Drottinn þráir að börn hans fái nóti gleði í þjónustu hans og finni þar meiri ánægju en erfileika. Hann æskir þess að þeir sem koma til að tilbyði hann hverfi á braut með dýrmætar hugmyndir umhyggja hans og elsku, svo að þeir fái uppörfun í öllum störfum daglegs lífs og hljóti náð til að koma heiðarlega fram og að reynast trúir í öllu tilliti. Við verðum að fylgja okkur umhverfis krossin. Kristur og hans Hann krossfestur þarf að vera það efni sem hugleiðingar okkar og samræður snúast og okkar mesta fagnaðar efni. Við ættum að geyma í huganum hverja þá blessun sem við hljótum frá Guði og þegar við skynjum hinn mikla kærleika hans ættum við að vera fús að setja allt traust okkar á hönd þá sem neld var á krossin okkar vegna. Manns sálin getur hafist nær himnunum á vængjum lofgjörðarinnar. Í himinn sölum Guð tilbyðin með söngvum og tónlist og við tjáum honum þakklæti okkar nálgustu tilbyðslu hinna himnesku herskara. Sá sem færir þakkargjörð að fórn heiðrar mig, lesum við í Sálmunum 50:23. Komum fram fyrir skapar okkar fagnandi og fulllotningar. Það skal heyrast þakkargjörð og lofsöngur.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlægand og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Guð heyrir bænir. Sönn saga frá Noregi. Óli var snemma ósköp erfiður drengur. Hann missti móður sína ungur, en faðir hans var góður og trúaður maður. Hann kenndi drengnum sínum að biðja til Guðs, sáði nú frá frelsaranum og reyndi á allan hátt að hjálpa honum og leiðbeina. En Óli var einþykkur og óhlýðinn. Sama árið sem hann fermdist vildi hann endilega fara heiman, alveg eins og týndist sonurinn, mjög á móti vilja föður síns. Hann fór til sjós, í siglingar, til fjarlægra landa. Hann skrifaði föður sínum aldrei, en hugsaði þó oft til hans og síns góða heimilis. Þegar hann lenti í vondum félagskap eða hættum á hafi úti, þá leiði Óla ekki ævinlega vel. Það var einu sinni að Óli réði sig á skip sem sigla átti til Afríku. Skipið hrefti fárviðri á leiðinni svo að við lá að það færist. Þá skeði slysið. Það varum niðdimma nótt í stórsjó að Óla skolaði fyrir borð. Hann hrópaði til Guðs í angist sinni eins og Pétur þegar hann var að því kominn að sökkva á Galíleufatni. Drottinn, bjarga þú mér. Og þá skeði líka kraftaverkið. En hvernig skeði það? Faðir Óla vaknaði þessa sömu nótt í rúminu sínu heima í Noregi. Glað vaknaði, hann var órólegur og hræddur vegna hvers vissan ekki. Ósjálfrátt varð honum hugsað til Óla og nú fann hann það á sér að eitthvað alvarlegt myndi vera að drengnum hans. Hann fór fram úr rúminu, kraup á kné við rúmstokkin og fór að biðja fyrir Óla, biðja Guð að frelsan, slepp ekki hendin af honum, varðveitan frá öllu illu og frá öllum voða. Hann bað heitt og innilega fyrir barninu sínu, þangað til hann varð rólegur í trausti til Guðs. Fann að Guð hafi heyrt bænans. Hann treysti orðum Jesú, enginn skal slíta þá úr hendi minni. Þessa sömu nótt, á sömu stundu, var Óli að velkjast á köldum bárum úlkandi hafs. Hann var farin að drekka sjó. Dauðin nálgaðist, mátturinn þvarr. En á næsta augabragði skoluðu öldurnar meðvitundalausum dreng upp á þyljur skipsins. Þegar Óli vaknaði aftur til meðvitundar var skipið komið í höfn. Hann var lengi að átta sig á því sem skeð hafði. Hafði hann dreymt? Nei, þetta var veruleiki. Hann hafði verið komin að því að drukna en hver bjargaði honum? Það var hreinasta kraftaverk, sögðu félagar hans. Já, Guð hafði heyrt bænir föður hans og bjargað honum. Það var almættisverk drottins, kraftaverk. Fyrsta verk Óla þegar hann var farin að ná sér var að skrifa föður sínum og þakka honum fyrir elsku hans og trúfasta fyrir bæn. Í bréfinu sagði hann frá öðru kraftaverki enn undursamlegra sem gerst hafði á honum. Guð hafði frelsað hann frá syndum hans og frá vondum félagskap. Hann hafði hrópað til Guðs í neyð sinni og gat nú sagt eins og Davíð konungur: Ég hef vonað á drottinn og hann laut niður að mér og heyrði kvein mitt. Hann dró mig upp úr glötunargröfinni, upp úr hinni botnlausu leðju og veitti mér fótfestu á kletti, gjörði mér styrkan í gangi, hann lagði mér ný ljóð í munn, lofsöng Guð vort.

0: Við mögum alltaf tala við Jesús í bæninni. Það hlustar ætíð á okkur.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

hvernig Pétur, austmann skipstjóri, frelsaðist. Þessi skipstjóri var grimmur og síblótandi harðstjóri, en í einni sjóferðinni var það mjög veikur. Hann lá niðri í klefanum út á miðju hafi með dauðan fyrir augum sér. Hann kveinkaði sér og óttaðist dauðan. Hræðslan heltók hann við hugsunum það sem var hinum megin. Að endingu kallaði hann á fyrsta stýrimann og sagði við þann, Vilhjálmur, krúttu á kné og bið eina bæn fyrir gömlu félaga. Ég er mjög veikur og þetta er líklega endir lífsferðar minnar. En ég er ekki vanur að biðja skipstjóri, sagði hann, og ég geta ekki. En komdu þá með biblíuna og lestu kafla fyrir mig, því að brátt er mitt stundaglas runnið út. Ég á enga biblíu skipstjóri, sagði Vilhjálmur. Jæja, sendu þó annan stýrimann, ef til við getur hann beðið eina bæn. Brátt stóð annar stýrimaður við hlið hins deyjandi skipstjóra. Herra Thomas, sagði skipstjórinn órálegur, ég er hræddur að ég verði nú að ganga inn í eilífuna. Krúftu á kné og byttu fyrir mér ef þú getur. Ég skildi gjarnan gera það skipstjóri ef ég bara gæti, sagði annar stýrimaður. Ég hef ekki beðið síðan ég var lítill drengur. Hefurðu þá enga biblíu, sagði skipstjóri. Nei, skipstjóri svaraði hann. Segðu þá þriðja stýrimann að ég vilji tala við hann. Þriðji stýrimaður kom skömmu síðar, en hann gat heldur ekki beðið og átti engan biblíu. Það leit heldur illa út fyrir hennu deyjandi skipstjóra. Það var leitað allt skipi til að finna mann sem gæti beðið eða ætti biblíu. Loksins kom einn af mönnunum og sagði að hann hefði séð bók í höndum Villa, matsveins, sem væri lík biblíu. Findu hann fljótt ef hann á biblíu. Villi kom hlaupandi. Heyrðu drengu minn, áttu biblíu? Spurði skipstjórinn. Já, svaraði hann, ég les aðeins í frístundum mína. Það er ágætt. Sagtu hana og settu þau hérna og reyndu að ná í eitthvað sem getur hjálpa mér. Ég er rétt alveg við það að deyja. Reyndu að finna einhvert orð sem getur að Guð sé miskunnsamur syndu manni. Vesaleg strengurinn vissi ekki hvað hann átti að lesa, en svo myndist hann þess að mamma hans hafði oft látið hann lesa 53. kapítula í Jesajabók. Villi fletti upp þessum kapítula og las þar. Þegar hann kom að 5. versi þar sem stendur. En hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Og hegningin sem við höfum til unnið kom niður á honum. Og fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. Þá sagði skipstjórinn sem hafði hlustað með gaumgæfni og skilið að hér væri hinn eina hjálp hans. Bítu drengur, þetta er sannarlega nokkuð fyrir glataðan syndara. Lestu það einu sinni enn. Og aftur las Villi þessu dýrmætu orð. En hann var særður vegna voru að synda og kramin vegna voru að misgjörða. Hegningin sem við höfum til unnið kom niður á honum. Og fyrir hans benjar höfum við heilbrigðir. Ó, drengur minn, þetta er indælt, einmitt fyrir mig, sagði skipstjóri. Nú var Villi litli djarfar og sagði, skipstjóri, þegar ég les þetta vers heima á mömmu, lét hún mig setja nafni mitt í versið. Má ég gjöra það núna líka, þar sem hún sagði að það ætti að vera. Auðvitað drengur minn, haltu bara áfram. Mjög lotningafullu las drengurinn, en hann var særður vegna misgjörða Villa Jónssonar og kramin vegna misgjörða Villa Jónssonar. Hegningin sem Villi Jónsson hafi tilunnið kom niður á honum. Og fyrir hans benjar var Villi Jónsson heilbrigður. Þegar Villi var að enda við lesturinn, reis skipstjórinn upp í hvílunni og sagði mágjörð,
drengur, lestu það aftur en settu inn nafn skipstjóra þins í staðinn, Pétur Austmann. Þá las drengurinn, en hann var særður vegna synda Péturs Austmanns, kraminn vegna misgjörða Péturs Austmanns, hegningin sem Pétur Austmann hafi tilunni kom niður á honum og fyrir hans benjar var Pétur Austmann heilbrigður. Þegar hann var búinn að lesa, sagði skipstjórinn, þetta dugar, nú geturðu farið aftur. Þessi undursamlegu orð sem hann hafði heyrt hljómuði í eyrum hans og hann endurtók þau aftur og aftur og setti sitt eigin nafn í biblíuversið. Og þegar hann gjörði það, fylltist hjarta hins ný endurfæddra syndara af himneskri sælu. Ein sál sem Kristur hafði dáið fyrir hafði nú tekið við honum í trú. Já, það er ritað, öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn. Jóhannesa Guðspjall 1.12. Nokkrum dögum síðan dó skipstjórinn og líkami hans var vafinn segldúk og sökkt í djúp hafsins og þar mun hann hvílast þangað til Jesú kemur aftur og hafið skilar hinum dauðu. Sjá í Jóhannesa Guðspjalli 5.28-29. En áður hafði hann vitnað fyrir öllum á skipinu að Jesú var særður vegna hans synda og kramið vegna hans misgjörða. Hegningin sem hann hafði unnið til kom niður á Jesú og það var fyrir Jesú Krist sár sem einmitt hann, Pétur Austmann skipstjóri, hafði orðið heilbrigður. Hugsaðu það, vinur, að Guð auðsýni kærleika sinn til vor þar sem Kristur er fyrir oss dáinn með þeirra enn vorum í syndum vorum, Rómverjabréfið 5.8. Þetta er okkar einasta hjálp. Trúðu því og þakka honum fyrir að hann leið fyrir þig, dó þér til endurlausnar á krossi á Golgata. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hversum að hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3.16. Minnstu þess að reiði Guðs hefur komið niður á honum í eitt skipti fyrir öll. Endurlausnin er fullkomnar. Svo er þá nú engin fyrirdæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú.

Eru deilur alltaf af hinu illa eftir séf af karnett? Í sérhverju sambandi fólks kemur að því að aðilar eru ósammála. Skiptar skoðanir leiða svo oft til deilna. Það þarf aðeins tvo til. Deila er sönnum þess að deilu aðilar hafa samband sín á milli. Það er mjög sjaldan að við deilum við ókunnuga eða þá sem við þekkjum lítir. Deilur í merkingunni tjáning og útskýringar eru bæði æskilegar og heilbrigðar í nánum samskiptu fólks. Það að báðir aðilar deila sýnir að þeim er ekki sama hvað hinu finnst og hlýtur þar að leiðandi að finnast eitthvað til hans eða hennar koma. Þó finnst mörgum að þessi eðlilegi hluti sambandsins við aðra ætti ekki að eiga sér stað í sambandi okkar við Guð. Það er miður því þar með er sambandi við Guð afmarkað. Ég ræddi einu sinni við konu sem var miður sín vegna þess að henni fannst Guð hafa hafna sér og leiði að henni væri frestað meir en hún stæðist. Það lá ég augum uppi að þessi kona elskaði Guð. Annars hefði henni verið sama um þennan mismun sem virtist verið í orði og á borði hjá Guði. Mér virðist, sagði ég við hana, að þú og Jesús séu það reyna á kærleik sambandið. Það var ómögulegt að lýsa hversu hjartalega hún skellt upp úr og hver henni létti augsýnilega mikið. Steininu var velt frá gröfinni. Hún sá að það sem var að gerast milli hennar og Jesú var bara tímabundin misklíð. Hún sá að henni hafði sárnaði Guð vegna þess að hún elskaði hann og fannst hann að hafa gengið á bak orða sinna. Kvíðin sem var því samfara að finnast, hún ef til vill yfirgefin, hvarf. Hún skynjaði að hún og Guð héldu sambandinu. Hún sá að í sambandi þeirra reyndi eins oft á ákvörðunina að þrauka eins og í öðrum samböndum. Það getur ekki verið þessi synd að deila við Guð. Sumir að bestu mönnum Biblíuna gerðu það, til dæmis Jób, Móse og Abraham. Það er þó fáir í dag sem deila við Guð að jafnmiklum hita og Jónas. Hlustuðu bara á hann. Guð, sagði ég þér ekki áður mér fóru heiman að þetta væri einmitt það sem þú myndi gera. Þess vegna reyndi ég af öllu mætti að strjúka til Spánar. Ég vissi að þú ert kærleiksríkur og miskusamur Guð, alltaf þolinmóður, alltaf vingjarnlegur og alltaf reiðubúin að skipta skoðun og sleppa mönnum við refsingu. Láttu mig nú detta niður dauðan. Með hvaða rétti reiðist þú? Mér finnst ég betur settur dauður en lifandi. Með hvaða rétti reiðist þú út af runnanum? Ég er fullur rétti til að reiðast og það nóg til að drepast. Þessi runni óx á einni nóttu og hvarf næstu nótt. Þú gerðir ekki til að viðhalda honum og þú lést hann ekki vaxa, en samt umhverfið þig hans vegna. Hversu heldur ætti ég ekki að umhverfið þig yfir hýra miklu borg Nínive? Þrátt fyrir allt voru í henni 12.000 saklaus börn og urmull dýra. Þvílík deila. En slík deila er þó mjög frábrugðin skömmunum í konu Jobs. Að bölva Guði og deyja síðan er jafn ólík deilu milli ástvina og eldfluga er ólík eldingu. Að hætta samskiptunum getur aldrei verið uppbyggjandi fyrir sambandið. Það að segja öðrum frá vonbrigðum, ótta og áhyggjum er uppbyggjandi fyrir sambandið. Að þrauka og halda samskiptunum áfram og reyna að skilja hvort annað er uppbyggjandi. Slíkt er dæmi dýfkandi samband. Við skulum líta á kempurnar í 11. kafla Hebreabréfsins. Líta á nöfnin. Þú þarft ekki vera guðfræðingur til að muna eftir atvikum þar sem þessir einstaklingar breyttu á móti vilja Guðs þegar þeir báðum að detta niður dauðir eða efuðust handleysta hans. Þeir eru samt skráði sem trúar hetjur. Hvers vegna? Vegna þess að það að hvá er ekki höfnun, heldur eðlilegur hluti tjáskipta. Guð kallaði okkur ekki til að vera þjóna, heldur sem vini. Hann þráir samband við okkur. Þjótt dirfist ekki að vera svörull eða að ég fengja fyrirmæli herrasíns. Vini leifist aftur á móti að malda í móin og koma með sitt álit. Honum leifist að reyna á kærleikssambandið.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Er sköpunarsaga Biblíunnar sönn? Ef til vill er það spurningin uppruna lífsins, uppruna okkar, sem einna oftast leitar á fólk þegar það hvatt til að treysta orði Guðs í Biblíunni. Ef ekki er hægt að treysta því að sköpunarsagan sé sönn og áreiðanleg, er þá yfirleitt hægt að treysta öðru sem okkur boðað í Biblíunni. Við skulum skoða málið skamma stund og skyggnast inn í það sem Guð sjálfur hefur að segja málið og einnig lítillega að því sem vísindamenn hafa sagt sköpun og þróun. Er sköpunarsaga Biblíunnar sönn? Gerðist

þetta virkilega þannig, eins og sagt er frá því í Biblíunni. Þeir reynast vera mjög margir vísindamennirnir sem hlæja að frásögn Biblíunnar uppruna lífsins hér á jörðinni. Hverju getum við treyst? Sköpunarsaga Biblíunnar segir að í sköpunarvikunni forðum hafi Guð einfaldlega talað og þá kviknaði líf í öllum margbreytileika sínum. Þeir sem aðhyllast aftur á móti svonefnda þróunarkenningu, þess efnis að allt líf hafi þróast frá einni frumu til lífs í háþróuðu formi eins og við sjáum það í kringum okkur í dag, tala gjarnan stóra hvellin sem á að hafa orðið í fortíðinni fyrir miljónum árum og að út frá slíkum hvelli hafi lífi kviknað. Nú spyr ég áheyrendu mína, er slík hugmynd uppruna lífsins eitthvað sennilegri eða líklegri en að Guð hafi talað allt lífin í tilveruna? Gat Guð ekki allt eins hafa komið stóra hvelli af stað? Það hlýtur nú hafa gengið eitthvað á þegar Guð skapaði jörð og tungl og stjörnur. Þetta gerist ekki hljóðalaust. Að sjálfsögðu er höfundur þeirrar orku sem menn kalla kjarnorku færum að orsaka mikinn hvell, jafnvel stóra hvellin, þegar hann skapar. Það er ekki ástæðu lausu að drottinn er oft kallaður skaparinn í Biblíunni. En nú skulum við lesa eina merkilega og innihaldsríka yfirlýsingu sem er að finna í orði Guðs, Biblíunni. Við finnum hana í annari Mósebók, 20. kafla og lesum frá 8. versi til þess 11. Það segir, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En 7. dagurinn er hvíldadagur helgaði drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnu þínar eða nokkur útlendingu sem hjá þér er innan borgarhliða þinna. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist 7. daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldadaginn og helgaði hann. Hér endar tilvinnun. Hér er það drottinn Guð sjálfu sem lýsir því yfir að hann hafi skapað lífið á jörðinni og reynda jörðina líka og það á 6 dögum. Sem við vilja endilega aðhyllast tilkomi lífs á miljónum árum. Er það eitthvað sennilegra? Af hverju? Er eitthvað auðveldara fyrir líf að kvikna á löngum tíma en skömmum tíma? Þeim vísindamönnum fer þó fjölgandi sem telja útilokað að líf geti kviknað á löngum tíma af sjálfu sér. Þeir verða æ fleiri vísindamennirni sem viðurkenna opinskátt að líf verður ekki til án þess að einhver skyni borin vera, til dæmis Guð, standi þar að baki. Staðreyndin er sú að það er ekki hægt að sanna þróunarkenninguna og reyndar heldur ekki sköpunarsöguna. Við sem játum kristna trú verðum einfaldlega að treysta því sem Guð segir okkur uppruna lífsins. Sjálfu frelsarinn okkar, Jesús Kristur, bæði trúði sköpunarsögunni og vitnaði til hennar í boðskap sínum þegar hann gekk hér fyrir 2000 árum. Getum við treyst honum fyrir þessu? Að hann hafi sagt okkur satt? Öll Biblían vísar til drottins sem skapara himins og jarðar. Þeir sem treysta Guði fyrir sáluhjálp sinni hljóta að geta treyst honum líka fyrir því að segja okkur satt og rétt frá. Annars gerum við hann að lygara. Og þeir sem afneita honum sem skapara, afneita honum þá einnig sem frelsara, því að hann er hvort tveggja. Ef til vill getur sköpunarverki sjálft komið okkur á sporið ágæti sköpunarsögunar. Lítum á augað, hvort heldur mannsaugað eða álíka sjóntæki annarstaðar í dýraríkinu. Hver getur hafa fundið upp slíkt undur sem augað er? Menn hafa mikið reynt að búa til tæki sem gerir allt sem augað getur gert. Linsa í myndavél kemst næst því að herma eftir auganu. Og þótt augnlæknar geti skipt suma hluta augans, eins og til dæmis augasteinin, geta þeir alls ekki skapað nýtt auga.
Í sköpunarverki Guðs kom allt fullkomið frá hendi hans. En ef til vill er augað meistara stykkið hans. Augað getur greint ljós frá myrkri, greint hreyfingu hluta, greint lögun hluta og aðgreint mismunandi liti umhverfisins. Hvílík fjölbreytni í getu eins líffæris. Í dýraríkinu er mikill mismunur á sjón hinna ýmsu tegunda. Köngulær hafa einföld augu sem aðeins gera þeim kleift að sjá vel í allra næsta umhverfi. En flugur hafa afar góða sjón. Ef til vill hafa drekaflugurnar fjölbreyttustu augnfærin í öllu dýraríkinu. Af öllum dýrunum eru það fuglarnir sem sennilega hafa skörpustu sjónina. Til dæmis geta hræfuglar auðveldlega komið auga á næstu máltíð sína ofan úr 1200 metra hæð. Eflaust munum við aldrei geta komist á raunum hvað það er nákvæmlega sem dýri sjá. En eitt er víst og það er að hvert dýr sér einmitt það sem það þarf að koma auga á. Með öðrum augum, Guð sá fyrir öllum þörfum alls þess sem að skapaði. En svo er það annað í sambandi við augað og sjónina sem er svo merkilegt. Vísindamenn sem ekki trú á sköpun og skaparan eru í mestu vandræði með að útskýra tilkomu augans. Þeir geta ekki útskýrt hvernig augað gat þróast ár þúsundum eða miljónum saman áður en það fór að sjá. Vissulega getum við tekið undir með sálmaskaldinu og sagt Ég undursamlega skapaður. Lítum á annað undursamlegt fyrirbæri í náttúrunni og á ég þar við eggið, til dæmis hænu egg. Hvort kom á undan, eggið eða hænan? Það þarf nefnilega hænu til þess að verpa eggi. En svo þarf egg að vera til staðar svo að hæna geti komið til sögunar. Samkvæmt þróunarkenningunni hefur lífið þróast stig af stigi í miljónir ára. Ef svo hvernig gat eitt egg þróast svo lengi án þess að fúlna eða brotna til þess að út úr því kæmi að lokum fullskapaður hænu ungi. Staðreyndin er svo að hvortvekja þarf að vera til staðar hæna sem verpir eggi. Annað kemur alls ekki á undan hinu nema að skaparinn hafi skapað hænuna sem síðan verpti egginu. Og úr því að við erum farin að huglega þetta með uppruna lífsins og þróunarkenninguna, er þá ekki rétt að fá svarið á borðið. Hvernig varð fyrsta ekki til? Þessu geta vísindin alls ekki svarað. Við verðum að treysta Guði fyrir því að segja satt og rétt frá uppruna okkar og alls lífs. Sköpunarsaga Biblíunnar hlýtur að reyna sannleikur öllu kristnu fólki.

0: Bæði náttúran og guðlegu opinberun vitnaðum kærleika guðs. Faðir okkar á himnum er uppspretta lífsins, viskunar og gleðinar. Virð þú fyrir þér dásemdir og fegur náttúrunar. Hugleitu hversu allt aðdáanlega lagað til þess að fullnægja þörfum og hamingu þrá mannana og allra skepnunar. Sólskinið og regnið sem lífga og endunar að jörðina, hálendið, vötnin og undirlendið, allt vitnar þetta kærleika skaparans.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Náttúran, lykill til að ljúka upp fjárhirslu Guðs orðs. Gef gaum að dásemdin Guðs. Skilur þú dásemdir hans sem fullkomin er að vísdómi? Öllu náttúrunar ríki ætlað að túlka það sem Guðs er. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði, lét mikla guðlega fræðslu í té. Hún var eftirtektarsömum eyrum þeirra hljómandi af rödd spekinar. Spekin talaði til augans og var meðtekin í hjartað því að þau höfðu samfélag við Guð í sköpunarverki hans. Það sem náttúran er hefur guðlagt líkil í hendur mannana, barna, til að ljúka upp fjárhirslu orðsins. Hið ósýnilega skýrt með því sem séð verður. Við skiljum guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendanlega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar Eden lærðu af spjaldum náttúrunar eins og Móse greindi rithönd Guðs á arabísku sléttunum og fjöllunum og barni Jesús á hlíðunum við Nazaret. Geta börn nú á tímum lært af honum á öllu sem á jörðinni er, frá hinu hæsta tré skóarins til sveppsins sem loðir við steinin, frá endalausu úthafinu til hennar örsmæstu skeljar á strandinni, geta þau séð mynd og yfirskrift Guðs. Við könnum þessar leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróður nálum grassins sem þekur jörðina með sínu græna teppi í jurtum og blómum, í háum fjöllum og gratínklettum, í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur himinin, í hinum ótæmandi auðlindum sólarljósins, í hinni hátignalegu vegsem tunglsins í vetrakuldum og sumarbreskju, í hinum breytilegu árstíðum, í fullkomni reglu og samræmi undir stjórn óendanlegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar sem reyna til hins ýtrasta á ímyndunaraflið.

0: Með margvíslegu móti leitast Guð við að opinberast okkur og leiða okkur í samfélag við sig. Náttúran tala til okkar án afláts gegnum skilningarvitin. Móttækilegt hjarta mun verða fyrir áhrifum frá kærleika Guðs og dýrð eins og þau birtast í verkum handa hans. Eyrað sem hlustar fær heyrt og skilið boðskap Guðs í undrum náttúrunar. Grænar víðáttur, hávaxin tré, brum og blóm, ský sem líða loftið, regn, niðandi lækur, dýrð himinsins, allt talar þetta til hjartans og býður okkur að kynnast meistaranum sem allt þetta skóp. Frelsaninn tengdi dásalegustu fræðslu sína við fyrirbæri náttúrunar. Trén, fuglarnir, dalablómin, hæðirnar, vötnin og fegurð himinsins, ásamt atvikum á sviði daglega lífsins, allt var þetta samofið orðum sannleikans, svo að kenningar hans mættu þeim mun oftar vakna í huga okkar, mitt í önn og erfiði brauð stríðsins.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hlustandi einn hefur sendt inn eftirfarandi spurningu. Er stéttaskipting á himni? Þar sem spurningin er orðuð svona hispuslaust og án formála eða skýringa, þá tel ég rétt að meðhandla hana frá tveimur sjónarhornum. Hugtakið stéttaskipting getur haft neikvæða merkingu og þá á ég við að sumstæri heiminum, eins og til dæmis

í löndum þar sem konungdæmi er við líði. Þá skiptast þegnarnir í mismunandi þjóðfélagsstéttir og má þar nefna kóngafólkið, aðalsfólkið, millistéttarfólkið og svo almúan. Í enn öðru löndum eins og til dæmis Indlandi er að finna fólk svo neðarlega í þjóðfélaginu sem er svo fátækt að það er kallað úrkasti eða hinir ósnertalegu. Í slíku umhverfi verður fólk oft illa fyrir barðinu á svo kallaðri stéttaskiptingu, enda ósanngirnin og óréttlætið í mannlegum samskiptum yfir þyrmandi. Þá fer lítið fyrir gagnkvæmri virðingu manna í milli og oft vill eðlilegt sjálfstraust einstaklinga verða að engu í svo óvinveittu umhverfi. Nei, stéttaskipting af þessu tagi er alls ekki við líði í eilíðaríki Guðs. Það er augljóst af þeim yfirlýsingum drottins lífið í Guðs ríki sem reyndar einkennist af kærleika, umhyggju og tillitsemi. Þar leitast allir þegnarnir við að stuðla að hamingju og velferð annarra. Ef hins vegar spyrjandi á við mismunandi ábyrgð sem þegnum himinsins er trúa fyrir, þá virðist augljóst af mörgum yfirlýsingu Biblíunar að slíkt sé einmitt tilfelli. Mismunandi ábyrða hlutverk geta verið ólík og mjög mismunandi að umfangi, án þess að nokkur stéttaskipting komi þar við sögu. Orð Guðs greinir frá mörgum tilfellum skiptingu hlutverka og eru augljóst af sumu þeirra að þar eru mismunandi mikla ábyrgð að ræða. Annars er það einkennandi í syndum heimi okkar mannana að við hneigjumst til þeirrar áráttu að troðast hver á öðrum í frekjulegri valdabaráttu og hagsmunapoti. Þetta er augljóst af orðaskiptum þeim sem eitt sinn áttu sér stað á milli Jesu Krists og lærisvenna hans. Við skulum lesa það í Markúsarguðspjalli í 9. kafla og við lesum vers 33 til 35. En þar segir: Þeir komu til Kapernaum. Þegar hann var kominn inn, spurði hann þá: Hvað voru þeir að ræða á leiðinni? En þeir þögðu. Þeir höfðu verið að ræða það sín á milli á leiðinni hver væri mestur. Hann settist niður, kallaði þá 12 og sagði við þá: Hver sem vill vera fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Já, þó að þeir hafi ekki viljað segja meistarinu frá orðaskaki þeirra völd og áhrif, sem oft snúast upp í neikvæða stéttaskiptingu í okkar syndu og heimi. Þá las hann hugi þeirra eins og opna bók og hann tók á vandamáli þeirra svo að munaði. Hann hafði algjör endaskipti á hlutunum með því að segja að þeir sem hafa auðmjúka þjónslund geti í rauninni reynst vera hinir mestu og bestu leiðtogar. Þetta varð augljóst í lífi Móse sem ólst upp við hirð Faraós og hann átti að öllu óbreyttu að verða næsti konungur Egyptalands. Hann fékk allt það uppeldi og þá þjálfun sem slíkt útheimti og hann hegðaði sig líka í samræmi við það. Þegar honum mislíkaði við verkstjóra einn á meðal Egyptana sem barði á Ísraelsmanni, þá hljóp Móse til og drap Egyptan. Það var augljóst að þótt Guð sjálfur hafi komið Móse í þá forréttinda stöðu sem að naut við hirð faraóana í Egyptalandi, þar sem hann fékk þá bestu menntun sem heimur gat boðið upp á þá. Þá sá drottinn að Móse átti enn eftir margt ólært. Eftir 40 ár á meðal yfirstétta Egyptalands, þá þurfti Móse að verja næstu 40 árum öðrum sem auðmjúkur fjárhirðir í Móabslandi fjarri þjóðsinni. Það var aðeins þegar Móse hafði komist að þeirri niðurstöðu að hann ætti aldrei viðreisna von sem forréttinda maður í Egyptalandi og væri í rauninni bara auðmjúkur þjón sem undi vel hagsinu við að huga að hjörsinni. Það var þá sem Guð taldi hann loks hæfan og tilbúin til að fara aftur til Egyptalands.
ekki til að taka við konungdæminu þar, heldur til að leiða þjóð sína til frelsis frá þrældómi. Þetta gerði Móse eftir að hafa upplifað tímana tvenna og smakkað á líferni sem annars vegar einkendist af forréttindum og hins vegar sem einkendist af auðmýkt og þjónustu. Reynsla Móse er skráð öllum mönnum til lærdóms, enda muni engir verða þegnar í ríki Guðs, sem ekki læra sömu lexíu og Móse varð að tilenga sér. En Kristur átti enn eftir að kenna lærisvinni sínu þá nauðsynlegu lexíu að framapotið og valdabröltið sem í rauninni er undir rót neikvæðrar stéttaskiptingar á meðal þjóða heimsins, að hann mun ekki líða slíkt í sínu ríki. Sjáu til dæmis þetta sem að segir í Markúsar guðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa frá 35. vessi. Þá komu til hans Jakob og Jóhannes, syni Sebedeusar, og sögðu við hann meistari, okkur langar að þú gjöri fyrir okkur það sem við ætlum að biðja þig. Hann spurði þá, hvað viljið þið að ég gjöri fyrir ykkur? Þeir svörðu, veit okkur að við fáum að sitja þér við hlið í dýrð þinni, annar til hægri handar og hinn til vinstri. Jesús sagði við þá, þið vitið ekki hvers þér biðjið. Getið þið drukkið þann kaleik sem ég drekk eða skýrst þeirri skýr sem ég skýrist? Þeir sagði við þann, það getum við. Jesús mælti, þann kaleik sem ég drekk munið þið drekka og þið munið skýrast þeirri skýr sem ég skýrist. En mitt ekki að veita hver situr mér til hægri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem það fyrirbúið. Þegar hinni tíu heyrðu þetta, gramdist þeim við þá Jakob og Jóhannes. Af þessum orðaskiptum eru augljóst að valdabrölt bræðrana olli gremju í þeirra garð á meðal hinna lærisvinnana. Strax var komin úlfúð á meðal þeirra, einmitt vegna þess að sumir vildu vera öðrum, æðri og fremri. En það eru einmitt alvarlegar afleiðingar stéttaskiptingar á meðal manna. En svo heldur Kristur áfram í 42. vesi og ég les. Jesús kallaði þá til sín og mælti, þér vitið að þeir sem teljast ráða fyrir þjóðum, drottna yfir þeim og höfðingar þeirra láta menn kenna á valdi sínu. En eigi sé svo meðal yðar. Heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar, þjónn yðar. Og sá vill fremstur vera meðal yðar sé allra þræll. Því að mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjald fyrir marga. Svo leggur drottin áherslu á þá staðreynd að ef slíkir kæmust á annað borð inn í dýrð himinsins, þá myndu þeir þar verða taldir á meðal hinna minnstu. En þetta lesum við í Matteus og kvíspjalli í 5. kafla og 19. vessi. Það segir Kristur, hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Biblía segir líka frá valdabrölti sem átti sér stað á himnum. Guð ekkert að draga fjöður yfir það sem miður fór á himni, enda vill hann að við lærum dýrmætar lexíur af mistökum annara. Lexíur sem verða okkur eilíflega til góðs í stéttlausu samfélagi Guðs ríkis. Jesaja spámaður segir frá því hvernig forustu engillinn Lúsifer á himni reyndi að komast í hásæti Guðs. Lesum þetta og þá í Jesaja, spádómsbók Jesaja í 14. kafla og ég lesi frá 12. vessi. Hversu ertu hröpuð af himni þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs, vil ég reisa veldistól minn. Á þín fjalli Guðana vil ég setjast að, yst í norðri.
Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjöra slíkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylstni grafarinnar, hér enda tilvinn. Það í opinbruna bókinni sem þessi baráta sem við vorum að lesa er kölluð stríð, sem var ekkert minna en baráta upp á líf og dauða í sjálfum himninum. Stríðinu á himnum lauk með því að þeir sem réru að því að niðurlægja aðra, þar á meðal Guð sjálfan, í tilraun sinni til að koma sjálfu sér í tignastöður og reknir burt úr Guðs ríki. Stéttaskipting af slíku tagi stór hættuleg. En við skulum láta orð Guðs lýsa þessu nánar. Og þá lesum við í opinberunarbókinni í 12. kafla, það eru vers 7-9. Þar segir, þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans. En þeir fengu eigi staðist og eigi heldustir heldur lengur við á himni. Og drekanu mikla var varpa niður, hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina. Og englum hans var varpa niður með honum, tilvinnin endar. En svo segir í fjórðavessi í sama kafla að Lúsifer hafi dregið með sér einn þriðja hluta engla himinsins í þessari uppreisn sinni. Af þessum orðum augljóst að þessir föllnu englar lutu forustu hans. Fyrst á meðan hann var æðsti engillinn á himnum en einnig í uppreisn þeirra. En hvert hlutverk engla himinsins þá? Þessu svarar Biblían líka og gera það mjög skilmerkilega, til dæmis í Hebreabréfinu í 1. kafla og 14. versi. En þar spurt englana. Eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðið eiga að erfa? Þessi yfirlýsing segir okkur að sumar verur í ríki Guðs, þar að segja englarnir, hafa ákveðin verka vinna. Þeim trúa fyrir vissri ábyrgð sem þeir standa Guði skil á. En svo eru merkilegar yfirlýsingar Guðs að finna í Biblíunu varðandi stöðu Jesu Krists, sonar Guðs. Lesum það í Hebreabréfinu í öðru kaflanum og ég les vers 7-9. Þar segir, skamma stund gjörðu þú hann englunum lægri, þar að segja Jesu, hann var gerður englunum lægri. Svo höldum við áfram, þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Í versi 9 segir, en við sjáum að Jesu sem skamma stund var gjörður englunum lægri, krýndur vegsemd og heiðri, vegna dauðans sem að þoldi. Af Guðs náð skildi hann deyja fyrir alla. Hér sem sagt fullyrt að Kristur hafi yfirgefið tignarstöðu sína sem drottinn á himni og gert sjálfa sig lægri englunum sem að þó skapaði. Vissulega gefur þetta til kynna að breyting hafi orðið á stöðu hans þar sem að tekur upp hlutskipti hinna sköpuðu á meðal þeirra sem voru skapaðir. Í mannlegu skilningi hér mikla auðmýkingu að ræða, jafnvel niðurlægingu. Hann lét af stöðu sinni sem drottinn allsherjar á himni, til þess að verða lægri en englarnir. Það má segja að hér séum stétta skiptingu að ræða, en þá þannig sem einkennist af kærleika og fórnalund frelsarans. Önnur vísbending vissa stéttaskiptingu á himni má finna í Júdasa bréfinu og þar nú bara einn kafli og þar segir í 9. versi Eigi dyrðist einu sinni höfuð engillinn Mikael að leggja lastmælis dóm á djöfulinn hann átti orðadeilu við hann líkama Móse. Hér talað höfuð engill. Og svo aftur minnst á höfuðengil í fyrra Þessalóningubréfinu í 4. kafla og 16. versi, en þar segir,
því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils röst og með básunu Guðs. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Þetta sýnir ótvirætt að á himni hafa sumir meiri ábyrgð en aðrir og að sumir sinna meiri forustu hlutverkum en aðrir. Og þess vegna er talað höfuð engil sem merkir forustu engil. Og svo eru aðrar yfirlýsingar biblíunar sem segja frá öðrum og mismunandi verum í ríki Guðs sem augljóslega hafa mismunandi hlutverk og ábyrgð á höndum. Sjáu til dæmis hvað segir í opinberunarbókinni í fjórða kafla og ég ætla að lesa vers 6-8. Þar segir þetta. Og frammi fyrir hásætinu var sem gler haf, líkt kristalli. Fyrir miðju hásætinu og umhverfis hásæti voru fjórar verur allsettar augum í bak og fyrir. Fyrsta veran var lík ljóni, önnur veran lík uxa, þriðja veran hafði ásjónu sem maður og fjórða veran var lík fljúandi erni. Verurnar fjórar höfðu hver um sig sex vængi og voru allsettar augum allt um kring og að innanverðu. Og eigi láta þær af dag og nótt að segja heilagur, heilagur, heilagur, drottinn Guð hinn alvaldi, hann sem var og er og kemur. Þarna eru einhverja verur sem hafa þetta hlutverk að vegsama Guð. Svo er einni talað aðrar verur og þeir eru kallaður öldungar. 24 öldungar, við lesum það í opranabókinni í fjórðakablanum og það er fjórðaversi að þessu sinni. Þar segir umhverfis hásætið voru 24 hásæti og í þeim hásætum sá ég sitja 24 öldunga, skrýta hvítum klæðum og höfðum þeirra gull kórónur. Og aftur minnst á vissar verur í sjötta vessinu, já, við vorum reyndar að lesa það nú áðan. Það eru þessar verur sem að lögðir áhersla á ýmist öldungana 24 eða verurnar sem að tilbýða drottinn þarna dag og nótt. Svo ekki má gleyma stórkostlegu hlutverki sem að einnig er minnst á í biblíunni. Það sem sagtu frá því að frelsa fólk héðan af jörðinni mun sinna ákveðnu hlutverki alla eilíð með Jesu Kristi. Við skulum kynnast því nánar með því að lesa í opinberunarbókinni 14. kafla og 4. versi. Það segir þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Þeir voru leystir út úr hópmannana frum gróði handa Guði og handa lambinu. Hér verða að tala fólk sem lifði hér á jörðinni, er hólpið, frelsað og alla eilíð mun það fylgja lambinu hvert sem það fer. Getið ímyndað ykkur? Er þetta ekki eitthvað sem við getum leift okkur að hlakka til? Okkur er augljóslega ætlað að sinna ákveðnu hlutverki í hinum ýmsum veröldum sem frelsarinn mun heimsækja ókomna tíð. Þá munum við ferðast með honum og segja frá reynslu okkar hér á jörðunni. Engir í alheimi Guðs hafa upplifað slíkar reynslur sem við höfum reynt hér í syndugum heimi. Við munum eflaust segja áköfum hlustendum í ríki Guðs frá undursamlegri frelsun okkar og hve okkur finnist Kristur vera góður og réttlátur konungur. Það verða því mikil forréttindi fyrir okkur að fá að fara í slík ferðalög með frelsaranum eins og við lásum þarna. En stéttaskipting er það ekki. Heldur sinnu við ákveðnu hlutverkum sem við gerum með gleði í hjarta og allir munu njóta þess að kynnast okkur. Að lokum þá er að finna merkilega yfirlýsingu í orði Guðs sem sýnir ótvirætt að allir í Guðs ríki munu lúta konungi eilíðarinnar, Jesu Kristi. Við lesum það í Filippi bréfinu í öðrum kafla og ég ætla að lesa frá 7. versinu. Þar segir þetta.
Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með þessi fengsin að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjóns mynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesus Kristur er drottinn. Hér er augljóslega einhver á ferðinni sem allir aðrir lúta. Allir þegnar í ríki Guðs munum með gleði lúta yfirvaldi okkar réttláta konungs og frelsara, Jesu Krists. Í ríki hans verður aldrei stéttaskipting af því tagi sem mannkynið hefur liðið svo mikið fyrir. Nei, á himnum er engin stéttaskipting í neikvæðri merkingu þess orðs, þar sem kappir lagt á að vera hver öðrum æðri og meiri. Hins vegar segir Biblían frá svo mörgu sem gerist í starfi himneskra vera að það er augljóst að allir hafa mismunandi ábyrða hlutverkum að gegna. En á himni eru allir sáttir hver við sitt hlutskipti. Þar ríkir gleði og hamingja og enginn mun hafa ástæð til þess að reyna að vera öðrum meiri.

0: Jakobsbréfið, fjórði kafli. Af hverju koma stríð og af hverju sennur meðal ykkar? Af hverju öðru en girndum ykkar sem heyja stríð í limum ykkar? Þið girdnist og fáið ekki, þið drepið og öfundið og getið þó ekki öðlast. Þið berjist og stríðið. Þið eigið ekki af því að þið byðjið ekki. Þið byðjið og öðlist ekki af því að þið byðjið illa. Þið viljið sóa því í munaði. Þið ótrúu, vitið þið ekki að vináttan við heiminn er fjandskapur gegn Guði. Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gerir sig að óvini Guðs. Eða haldið þið að ritningin fari með Hégóma sem segir, þráir Guð ekki með afbrýði andan sem hann gaf bústað í okkur. En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Gefið ykkur því Guði á vald, standi gegn djöflunum og þá mun hann flýja ykkur. Nálægið ykkur Guð og þá mun hann nálgast ykkur. Hreinsið hendur ykkar, þið syndarar og gerið hjörtun flekklaus, þið tvílindu. Berið ykkur illa, syrgið og grátið, breytið hlátur ykkar í sorg og gleðinni hryggð, auðmikið ykkur fyrir drottni og hann mun upphefja ykkur. Talið ekki illa hvert annað systkin. Sá sem talar illa bróður sinn eða systur, eða dæmir þau, talar illa lögmálið og dæmir lögmálið. En ef þú dæmir lögmálið, þá hlýðir þú ekki lögmálinu, heldur ertu dómari þess. Einn er löggjafinn og dómarinn, sá sem getur frelsað og tortímt. En hver ert þú sem dæmir náungan? Heyrið þið sem segið, í dag eða á morgun skulum við fara til þeirrar eða þeirrar borgar, dveljast þar eitt ár og versla þar og græða. Þið vitið ekki hvernig líf ykkar verður á morgun, því að þið eru gufa sem sést stutta stund en hverfur síðan. Í stað þess ættu það að segja, ef drottinn vill, þá bæði lifum við og þá munum við gera þetta eða annað. En nú stærið þið ykkur í oflátungskap. Allt slíkt stærilæti er vont. Hver sem því hefur vit á að gera gott en gerir það ekki, hann drýgir synd.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
2: Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömdu. Jesaja 57:15. Guð býr á háum og helgum stað. Það finnst okkur skiljanlegt. Það hlýtur svo að vera. Jesaja spámaður hafði sjálfur litið þann augum þar sem hann sat á háum og gnæfandi veldistóli sínum. En serafar stóðu umhverfis hann og kölluðu hver til annars. Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar, öll jörðin er full af hans dýrð. Jesaja 6:3. En erfiðara finnst okkur að skilja að hann skuli búa í sundur krömdu og auðmjúku hjarta. Já, við skiljum Guð alls ekki. Takmörkuð skynsemi okkar rúmar hann ekki. Þó er ef til vill fátt sem er eins voldugur vitnisburður Guð og þetta að hann býr í fátæku mannshjarta. Í sjálfu sér er engin staður nú stór og dýrlegur handa hinum eilífa Guði. Himnana himnar taka þig ekki, sagði Salómon, hve miklu síður þá þetta hús sem ég hef reist. Fyrsta konungabók 8:27. Svo dásamlegur og mikill er Guð að þið stærsta er ekki nógu stórt og það allra lítilmótlegasta ekki of lítið til þess að hann vilji vera þar. Hann vill taka sér bústað hjá mönnum sem hafa sundur kramin hjörtu lásum við þá sem skelfast orð hans. Sá sem er farinn að skilja orð Guðs rétt, hann skelfist orðið. Þetta orð er lifandi og kröftugt og beittara hverju tví ekkjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugreiningar hjartans, Hebreabréfi 4:12. Þú verður óttaslegin þegar orð Guðs smýgur inn í samvisku þína og afhjúpar þar alla synd og öll svik. En sé svo komið fyrir þér skaltu vera hughraustur, segir Biblían. Það eru slík beigð og hreld hjörtu sem Guð leitar að, þar fer hann inn, þar vill hann eiga sér bústað og takmark hans er að lífga slík hjörtu. Það gerir hann með fagnaðar erindinu Jesú sem kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Þegar þú fyrir hjálp heilags anda tekur að reiða þig á gleðiboðskapin hjálpræðið í nafni Jesú, þá verður líf og sæla í hjartanu, lofsig Guði.

Fyrir innan eða utan. Rík kona spurði prest. Getur að vera ég eigi að vera með vinnukonunni minni á himnum? Presturinn svaraði. Þeirri spurningu skuli þér ekki velta fyrir yfir, því að þér komist alls ekki til himins með því hugarfari sem þér hafið. Mörgum hefur gengið erfilega að snúa baki við stéttaskiptingu og öllum þeim hlekkjum og hleypidómum sem henni fylgja. En ef þeir lifa í svo veraldlegum hugsunahætti, munu þeir varla kunna við sig á himnum. Hann sem hefur gert mér rangt til, fær hann að komast til himins? Svarið er, kostaði sjálfur kapps að komast inn, því að sá fær ekki aðgang sem vill ekki fyrirgefa bróður sínum af öllu hjarta. Fær hún að koma inn, konan sem blaðrar og baknagar náunga sinn? Svarið er, kostaði sjálfur kapps að tala satt og hreint. Og með kærleika, því af orðum þínu myndu vissulega verða sýknaður eða sakfelldur. Getur þessi eða hinn hræstnarinn verið kristinn? Eru hræstnarar á himnum? Nei, og þess vegna verðum við sjálfa gera okkur allt far að hlýða sannleikanum.

0: Þessi saga segir frá móður sem vildi efla áhuga sonar síns sem var nýbyrjaður í píanónámi. Til þess að efla áhugan fórum með drengin á konsert hjá frægum píanóleikara að nafni Paderewski. Eftir að þau voru sest kom móðurinn auga konu sem hún þekkti í áhorfendasætunum og gekk augnablik til hennar til að heilsa henni. Þá var það að drengurinn hennar notaði tækifærið og fór að skoða sig um. Hann kom að hurð þar sem stóð á aðgangur bannaður. Allt í einu fór að dimmi í salnum og konsertin átti að fara að byrja. Móðurinn flýtti sér því að sæti sínu en kom þá auga það að sonur hennar var ekki þar. Í sömu andrá var tjaldi dregið frá og móðurinni til skelfingar sá hún hvar litli drengurinn hennar sat við píanóið og var að vanda sig að spila A, B, C, D. Á sömu stundu kom hinn mikli píanómeistari inn á sviðið, sá drengin og flýtti sér að hvísli eyra hans. Ekki hætta, halt áfram að spila. Síðan hallaði hann sér að drengnum og píanóinu og tók við á vinstri hendi að fylla inn í lagið með bassatónum. Fljótlega færði hann hægri hendina, hægra megin við drengin og tók við að spila fallega laglínu í kór við spil drengsins. Þarna voru þeir saman komnir, hinn mikli píanómeistari og ungi drengurinn og hinn skelfilega upplifin móðurinnar breyttist skyndilega í dásamlega skapandi og skemmtilega stund þar sem allir höfðu gaman af. Áhorfendur voru yfir sig hrifnir. Þannig er það með Guð. Það sem við getum afrekað er varla til þess að taka eftir. Við reynum okkar besta en árangurinn er yfirleitt aldrei á borð við dásamlega spilaða tónlist. En með hönd meistarans í hönd okkar getur líf okkar sannlega verið fallegt. Næst þegar þú ætlar að ná árangri eða þig langar að takast eitthvað, hlusta þá vel og vandlega. Þú getur heyrt rödd hans, rödd meistarans, Jesú Krists, hvísla í eyru þín, ekki hætta, halt áfram að spila. Fyndu hvernig ástríkur faðmur hans umvefur þig. Þú mátt þá vita að sterkar hendur hans eru að spila konsert lífs þíns. Mundu, Guð kallar ekki alltaf þá sem eru hæfileikum gæddir. Aftur á móti gefur hann þeim hæfileika sem kallaðir eru. Og hann mun alltaf vera þarna til að elska þig og leiða þig áfram til þess að gera frábæra hluti.
1: Góðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
0: Góðan dag, kæri hlustendur. Ragnheiður Laufdal heiti ég. Í dag langar mig að tala traust og þá það traust sem við berum til skapar okkar, Jesú Krists. Það má í raun segja að það sem reynist okkur mönnunum erfiðast í lífsbaráttunni er það að treysta öðrum. Einkenni þess að við treystum ekki öðrum birtast oftast og kannski helst í því að við reynum að taka málin í okkar eigin hendur. Við ætlum oft á tíðum ekki lenda í því að eitthvað klikki eða fari af því að svo við tökum það sjálf á okkur. Ég get sagt ykkur frá því að ég er ein þeirra sem hef átt afskaplega erfitt með að treysta fólki. Það birtist oftast í því að ég hef kannski falið einhverjum eitthvað verk og það hefur ekki verið nóg vel gert og þá finnst mér sem svo að best sér hreinlega gera það sjálf í stað þess að byggja aðra sem munu ef til vill valda mér vonbrigðum. En þetta er samt ekki svo einfalt. Margt er það sem við verðum hreinlega að byggja aðra að gera vegna þess að ein manneska getur ekki verið á tveim stöðum á sama tíma og sinnt öllu í einu. Og þá getur verið erfitt að þurfa að byggja aðra hjálpar hönd. Eins hefur mér mjög oft reynst erfitt að þykja hjálp á mörgum sviðum vegna þess að mér hefur fundist sem svo að ég ætti nú að vera færum að sinna því sem ég hef tekið á mig að gera. Já, þannig er því oft varið með okkur mannfólki að við viljum oft gera margt sjálf til þess að þurfa ef til vill ekki að skulda neinum neitt. En svo tilfinning að þurfa alltaf að greiða fyrir sig er afar rík í okkar sjálfsbyrgingslega stolti. Við leifum okkur ekki að þykja góðfúslega hjálp annara og kannski er það svo oft að hjálparhendi reyti út með vonum að við komum til greiði þá hjálp einhver daginn tilbaka. En ef að við hugsum þetta augnablik að þá á hjálp okkar til annara, svo sannarlega snúast það að okkur verði endur goldin greiðin frá sömu manneskjum síðir. Lífið er svo margslungið og Guð mun svo sannarlega sjá til þess að kannski mun akkurat önnur manneskja hjálpa þér á því sviði sem þig skortir ef að þú ert fús að hjálpa öðrum þegar þeim vantar hjálp þína. Af andri staðurum sífellt getur verið okkur að margan hátt til tjóns, sérstaklega með tilliti til þess að Guð skapa okkur til samfélags við annað fólk. Gagnvart öðru fólki getur við leyft okkur að leika þennan leik ef til vill út allt lífið. Ef að við erum nægilega þrjósk og ákveðin í því að treysta ekki að hjálpa annara.

En hvernig erum við stödd gagnvart Guði þegar kemur að því að við þurfum að reiða okkur á hans hjálp? Hvernig tilfinningar bærast með okkur þegar við fáum hjálp hans? Finnst okkur við ekki eiga skili að fá blessunir Guðs vegna þess að við höfum ekkert upp á að bjóða í staðinn? Eða finnst okkur við borga Guði tilbaka með því að sækja ef til vill samkomur eða fórna einu og öðru líf okkar hans vegna? Ég hef oft hugsað það vegna hvers Guð upphugsað þetta mynstur sem fjölskylda er. Þegar ég hef leitt hugann að ástæðinni að þá kemst ég einatt að sömu niðurstöðinni. Ég er sannfærð það að hver fjölskylda hefur miklum skyldustörfum að gegna. Við erum staðsett í fjölskyldur til þess að hjálpa hvert öðru. Við höfum fengið þessa dásamlegu gjöf sem fjölskyldan er til þess að hlúa að okkur og eiga náið samfélag við fólk sem elskar okkur og vill okkur alltaf besta. Samt er það staðreynd að þetta virkar ekki alltaf svona. Vegna kærleiksleysis okkar, mannana, að þá öxlum við ekki alltaf þessa ábyrgð að vera til staðar fyrir aðra, líkt og við vildum að aðrir yrðu til staðar fyrir okkur. Við förum mikið oftar út í það að gagnrýna hvert annað og í skjóli fjölskyldunar leyfum við okkur í stórum stíl að segja hluti hvert við annað sem að við gætum ekki búið hverjum sem er upp á. Það er einnig svo að margir geta átt í góðu sambandi við hinna ýmsu vini sína en þeir kemur að fjölskylduböndunum að þá er eins og allt sé hnút. Ef til vill er það mörguleiti vegna þess að margir tilenga sér þá áráttu að halda vegna þess að blóðbönd séu til staðar að þá sé eins og ég fyrr sagði leyfilegt að segja ýmislegt. En er því ekki einmitt öfugt farið? Eigum við ekki vegna kærleika okkar til okkar fjölskyldumeðlima að una þeim ýmsu sem að þeir eigi erfileikum með hverju sinni. Þá er oftar en ekki farið út í það að skipta sér að þeim sviðum lífs þeirra sem ef til vill eru viðkvæm til umræðu og ekki okkar verkar hinga leysa. Fjölskyldumeðlimir eiga frekar að vera þetta hjálparnet sem að hjálpar okkur í því að takast á við þetta annars stormasama líf. Ef að við finnum að þetta hjálparnet bregst að þá geta aðstæður okkar oftar en ekki snúst upp í það að við verðum mjög særð vegna þess að okkar nánustu voru ekki til staðar nema til þess eins að gagnrýna eða skella skuldinni á okkur. Ég hef svo oft leitt hugann að því hvað ég met mest í fari annara. Það sem ég met mest í fari annars fólks er það þegar ég finna fólk meðtekur mig og dæmir mig ekki. Þegar ég finn að mér er ekki ógnað. Og oftast er það svo í samskiptum fólks að það þarf í raun að vera ekki að segja neitt. Við bara finnum það þegar einhver hefur ákveðið með taka okkur ekki. Við finnum straumana og við finnum þegar kærleikan vantar. Höfum við ekki oft heyrt fólk segja að því líði vel þegar það getur verið það sjálft einhver staðar. Já, það er einmitt það sem ég met mest í samskiptum mínu við annað fólk. Samt er það svo. Að þrátt fyrir að það sé afar sár reynsla þegar mann er á einhvern hátt hafnað eða miskilinn, að þá er ég vissum að við leikum ofta tíðum nákvæmlega sama leikin við aðra, við dæmum og þar með völdu við öðrum sásöka. Ég held að orð Jesú Krists eigi afar vel við þegar hann segir, dæmið ekki svo að þér verði ekki dæmdir. Jesú var að benda okkur á þetta hjálparnett sem að við getum gefið öllum mönnum. Ekki særa aðra vegna þess að þá kemur svo hegðun einhver stað niður á þér, ef til vill að morgun, ef til vill seinna þegar þú ert viðkvæm eða viðkvæmur fyrir. Svo í gegnum öll þessi vonbrigði okkar með annað fólk að þá ákveðum við að öðrum ber ekki að treysta. Til dæmis hver kannast gefið það að hafa treyst einhverjum fyrir hjartasmálum sínum á viðkvæmri stundu og viðkomandi hefur hlustað. En svo einhver stundu þegar sá sami eða svo sama reyðist þér eða fjarlægist þig að þá notar hann eða hún það gegn þér þar sem þú treystir henni fyrir eða honum. Þetta á sér eflaust oft stað í hjónaböndum og öðrum nánum samskiptum. Slíkt er ekki fallegt og ef að við höfum slíkt trúnaðabrot við aðra að þá brjótum við geðast niður traust viðkomandi til okkar heldur stuðlum við að því að viðkomandi manneskja fá það smátt og smátt á tilfinninguna að öðrum beri ekki að treysta. En þannig er nú oft lífið á plánetinu jörð. Allir menn finna svo sannlega fyrir því að erfitt sé að lifa lífinu og margir fara illa út úr því að treysta öðrum eða ef til vill að treysta sjálfa sig því að öll eru við svo breyskar manneskjur. En það langar mig að víkja orðum mínum til þess traust sem við berum til Guðs. Það er einhvern veginn svo í mínu lífi að þá hef ég á undarlegan hátt aðskilið þetta að treysta fólki og svo hins vegar að treysta Guði.
Getur verið að þetta fari saman eða getur verið að við getum lært að fyrirgefa öðrum vegna þess að við treystum Guði. Við sem trúum á Jesú Krist trúum því að við sem sköpuð af hans hendi eins og sköpunarsagan segir frá á fyrstu blöðum Biblíunar. Guð skapaði okkur til þess að vera í samfélagi við hann og einnig til að vera í samfélagi hvort við annað. Vegna syndar hefur í raun flest aflagast. Okkar samband við Guð víðs fjarri því sem það var í upphafi hjá Adam og Evu. Þau áttu greinilega það gott samband við Guð föður að hann talaði við þau daglega og auðvitað var hann þeirra foreldri. Með því að hafna Guði gerðist ýmislegt. En lítum aðeins betur á, ef vegna hvers höfnuðu Adam og Eva Guði? Var það ekki vegna þess að þau vantreystu orðum hans? Hann hafði varað þau við. Hann hafði sagt þeim ekki éta af þessu tré, en þau gerðu það samt. Sjálfsagt hafa þau velt í vel fyrir sér áður en þau tóku þessa ákvörðun, en þau ákvörðu treysta frekar orðum Satans sem birtist þeim í líki höggorms. Já, þetta snerist vantraust, ekkert annað, því ef þau hefðu fyllilega treyst Guði, að þá hefðu aldrei orði af því að þau hefðu brugðist honum og óhlýnast. Hvað segir þetta okkur? Ef að fallmangisinn snerist vantraust á Guði og þar með það ákvörðun að hafna hans ráðum, að þá hljóti við að þurfa að spyrja okkur í dag. Er það enn til staðar? Vantreystir mannkyni enn Guði eða höfum við lært af reynslunni? Höfum við séð hvað það að missa þessari dásamluna nánu nærveru Guðs hefur gert okkur eða erum við enn að reyna að réttlæta það að Guði sé í raun ekki treystandi? Ef að mannkyni hefði alltaf treyst Guði, að þá hefði án efa aldrei myndast þetta vantreyst heldur á milli fólks. Við hefði lifað ágjörlausu lífi, vitandi það að Guð myndi sjá okkur fyrir öllu, því sem við þyrtum. Það myndi vera eitthvað svo sjálfsagt að ef allir lifði í traustu til Guðs, að það væri öllum treystandi, vegna þess að allir hefði tilengað sér kærleika Guðs. En staðreyndin er svo að forfeður okkar höfnuði þessari nærveru Guðs og enn þann daginn í dag eru jafnvel kristnir menn ekki haldnir óbilandi traust á Guði. Jafnvel kristnir menn takmarka getu hans og vilja. Við trúum kannski á það að Guð geti allt, en við trúum ekkert sérstaklega á að hann vilji veita okkur eitt og annað. Við takmörkum traust okkar til Guðs. Mörg okkar vilja lifa lífinu meira í Guðs nærveru, en við kunnum ekki að byrja á því. Það að traust honum fullkomlega hlýtur að vera byrjunin. Þetta hefur að gera með ákvörðun eins og allt annað. Var það ekki ákvörðun Adams og Evu að óhlýnast Guði? Er það þá ekki ákvörðun okkar að treysta honum fullkomlega jafnvel þótt allt muni fara í vaskinn? Veraldlega sér. Við munum án Eva upplifa hæðir og dýftir þegar við treystum drottni þannig. Vegna þess hver við sjálf erum alltaf að efast. En við munum ekki fara tómhent svo mikið er víst. Við munum ef til vill ekki treysta öðru fólki betur. En við munum kunna fyrirgefa þeim fyrir það að vera ekki alltaf til staðar fyrir okkur vegna þess að við treystum á það að drottinn Jesús er alltaf til staðar. Við munum upplifa það að finnast við kærulaus í þessu óbilandi traust okkar til Guðs vegna þess að óvinurinn, Satan, reynir að blása því í brjóst okkar. Óvinurinn mun hafa sér allan við að koma að ýmsum efasemdum Guð, líkt og hann gerði forðum við Adam og Evu. Hinn gamli höggormur Satan, eða Lúsifer, sagði forðum við Adam og Evu, vissulega munu þið ekki deyja. En Guð hafði sagt, þið munu deyja ef að þið etið að trénu. Hvor var treystandi? Við vitum að Adam og Eva dó ekki samstundis. Ég vel ekki fyrir nokkur 100 árum síðar því að þeim var ætlað að lifa að eilífu. En hvað gerðist síðir? Þau dóu og þannig var dauðin til og rann til allra manna. Smátt og smátt tók lífi á jörðinni á sig merki þess að hnignun hinnar fullkomna sköpunar var að eiga sér stað. Við sem trúum á alvaldan góðan Guð efumst ekki eitt augnablik það að hann hafi í upphafi skapað fullkomna heim. Og hvernig myndum við skilgreina hinn fullkomna heim? Jú, heim án dauða, heim án sjúkdóma, heim án vonsku, heim fullan kærleika og ástar, heim fullan friðar og hamingju, heim þar sem drottni skapar okkar er best treystandi fyrir því að blessa sköpun sína og ráðleggja henni. Og þannig heim, kæri hlustandi, hefur drottin Jesús í hyggju að endurskapa. Það talaði hann í sífellu og þú finnur það á blöðum ritningarinnar. Hann segir okkur í orði sínu að hann muni koma að gera upp fyrir synd.
Því að enginn þjáist meir en hann að horfa upp á fullkomu sköpunarverk sitt, vantreysta sér á þvílíkan máta. Guð elskar þig, en hann hefur gefið þér frjálsa vilja, jafnvel til að hafna sér. Ekki ásaka Guð fyrir þessa gjöf sem þinn frjálsi vilji er. Nota þinn frjálsa vilja til þess að velja hann sem þinn lífsföru naut og treystu honum alfarið fyrir öllu í þínu lífi. Talað allt við hann, vittu til hann hefur áhuga á öllu er við kemur þér. Þú ert svo dýrmætt eða dýrmættur í hans augum. Ekki trúa orði af því sem óvinur Guðs og manna reynir að blása í brjóst þér að Guð sé ósangjarn eða hefnigjarn. Satan eða Lúsifer, eins og hann hétt upphaflega, hafði þennan nákvæmlega sama frjálsa vilja og þú. Sem engill og afar fullkominn af hendi Guðs hafði hann sama frjálsa viljan til að hafna Guði eða kjósa Guði sem konung sinn. Ákvörðun Lúsifers byggði á því að hann vildi setjast í hásæti Guðs og skáka honum úr sæti. Hann notaði sinn frjálsa vilja á afar óskynsamlegan hátt. Hann notaði hann til að hafna sínum kærleiksríka föður sem þráði það eitt að blessa Lúsifer áfram alla eilíð. Enginn þjáist meira vegna óskynsamlegs vals Lúsifers en sjálfur faðir hans sem Guð. Samt það svo að Satan hefur aldrei haft í hyggju að snúa við blaðinu. Hann valdi og það svo afdráttar löst. Það víst að það verður enginn í Guðs ríki eilíð sem ekki vill það. En allir sem hafa áhuga fyrir því eru svo sannarlega á boðslista drottins. Hann sendur út boðsettum alla jörð. Hver sem eyra hefur, hann heyri. Við skulum ekki láta líf okkar líða ár eftir ár á þess að við höfum valið. Við skulum nota okkur kostningarétt okkar og velja lífið með Kristi. Betra gerist það ekki. Einnig segir frá því í ritningunni að Guð sé að búa okkur slíka dásemdar eilíð að það hafi ekki einu sinni komið upp í huga nokkurs manns. Það er svo stórkostlegt vinir að við höfum ekki einu sinni hugmyndaflug til þess að upphugsa þessar dásamlegu áætlanir Guðs. Okkur líður öllum án efa oft eins og við séum ein í heiminum. Enginn til staðar, enginn til að treysta á, allir hafa brugðist. En til er bróðir sem er engum líkur, hann heitir Jesús Kristur. Hann þarfnast þess að þú treystir á hann en ekki á fólk. Hann mun kenna þér að fyrirgefa öðru fólki fyrir vanmátt þess. Hann mun kenna þér að fyrirgefa sjálfu þér eða sjálfu þér. Því að þér er heldur ekki alltaf treystandi. Hann mun kenna þér að lifa á farsælli hátt í samfélagi við aðra og hann mun jafnvel senda þig út á meðal óvina þina til þess að boða þeim boðskapin hann. Umfram allt mun hann kenna þér að treysta á sig. Þegar stormar lífsins taka þyrlast upp, máttu vita að hann við hlið þér. Þú mátt finna það vegna þess að drottin mun gefa þér þessa vissu að þú getur treyst fullkomlega á hann. Byrjaði að treysta á hann. Byrja að gefa hann allt þitt líf. Í dag er þinn dagur til þess að taka fullkomlega á móti Jésu Kristi sem þínum frelsara. Ef þú hefur þegar tekið á móti honum, að þá skaltu endur nýja heit þitt við hann. Segðu honum að þú ætlir og viljir treysta honum fullkomlega og hvíldu svo róleg eða rólegur í faðmi hans. Ég byrði ykkur kæri hlustendur að lokum að vera með mér í bæn. Elskulegi faðir, ég vil byrja að þakka þér fyrir þá gjöf að þú gafst mér frjálsan vilja til að velja þig. Þakka þér fyrir þær stórkostlu áætlanir sem þú hefur með líf allra þeirra er vilja ganga með þér. Hjálpa okkur að fyrirgefa öðrum fyrir það að valda okkur vonbrigðum. Þegar þannig erfiðir tíma komu, viltu þá hjálpa okkur að líta ætti til þín því að þú ert svo sannlega traustsins verður. Viltu svo enn og aftur hjálpa okkur að treysta þér fullkomlega í lífinu. Hjálpa okkur að treysta því að þú munt sjá okkur fyrir öllum okkar nauðsynjum og að þú mætir okkur með hamingjuríku lífi þrátt fyrir allt. Við biðjum að þökka þér svo mikið fyrir dásamlega nærveru þína drottin. Í Jesu nafni. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komiði blessuð að sæl, þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með hugleiðinguna í dag og mér langar til að við hugsum aðeins hvort við treystum Guði. Það svo algengt að trúa fólk það segir eitthvað á þessa leið, treystu bara Guði og þá fer allt vel. Þetta eru vel meint orð, en gerir fólk sér raunverulega grein fyrir því hvað felst í því að treysta Guði.

Líklega getur eftirfarandi frásaga sem er í Biblíunni orðið okkur hjálpleg til að öðlast betri skilning á því sem ég er sannfærðum að geta orðið dásamlegri trúarreynslu fyrir þig. Við skulum lesa það sem sjálfur frelsarinn hafði að segja um trú og trúartraust. Við finnum frásöguna í Matteus og það er 17. kaflinn og vers 14-21. Þegar þeir komu til fólksins gekk til hans maður, féll á kné fyrir honum og sagði: Herra, miskunna þú syni mínum, hann er tungsjúkur og illa haldinn. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna, en þeir gátu ekki lækna hann. Jesús svaraði: Og þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færið hann hinga til mín. Og Jesús hastaði á hann og illi andinn fór úr honum og sveinninn var heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurði hann einslega: Hvers vegna gátu verið ekki rekið hann út? Hann svaraði þeim: Vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi yður, ef þér hafið trú eins og mustarskorn, getið þér sagt við fjall þetta: Flyti héðan og þangað og það mun flyti sig. Ekkert verður yður um megn. En þetta kyn verður eigi út rekið nema með bæn og föstu. Af þessum orðum frelsarans er augljóst að bænheit trú stendur öllum til boða. Hann segir meira að segja að sé trú okkar ekki meiri en á við lítið mustarskorn munu undursamlegir hluti gerast. Hvað er þá sem okkur vantar? Við játum trú á Jesu Krist sem frelsar okkar, en erum við þá ekki trúið? Lærisveinarnir töldu sig vera trúfasta fylgjendur Jesu, en þeir voru þó ávitaðir af honum sjálfum fyrir trúleysi. Og ekki gátu þeir hjálpa veslingsmanninum sem var honum ráðþrota með sjúkan son sinn. En þegar Kristur kom til sögunar, breyttist allt. Hann er nefnilega lausn allra mála. Svo hvað er það þá sem okkur vantar upp á í trúarreynslu okkar? Við höfum gefist Kristi. Við trúum á kærleiksríkan Guð og son hans Jesu Krist. Erum við þá ekki þar með trúa fólk? Lærisveinarnir voru líka trúaðir, en þeir gátu ekkert gert fyrir sjúka drengin. Og Jesús kvartaði undan trúleysi þeirra. Það sem þeir töldu vera trú hjá þeim sjálfum, reyndist alls ekki vera það trúar traust sem skipti sköpum. Það vantaði eitthvað meira, eitthvað annað í trúarlíf þeirra til þess að trúin gæti haft áhrif á gang mála. Og Jesús setti fingurinn á meinið. Hann stafaði það út fyrir þeim. Hann sagði þeim umbúðalaust að þeir þyrftu að biðja og fasta. En hvernig bænalíf er það sem Kristur vildi að þeir eignuðust? Það hlýtur hafa verið af einhverju öðru tagi en eins konar pöntunarlisti. Eins og til dæmis það sem við gerum allt og oft, að minnsta kosti stend ég sjálfa mig að því. Það er að segja bænagjörð að því tagi sem einkennist af því að segja Guði hvers við þörfnumst og hvað við álítum að hann ætti að gera eða það sem við höldum að sé best að hann geri fyrir okkur. Til dæmis setningar sem byrja þannig: Guð, viltu gera þetta fyrir mig? Viltu veita mér? Viltu gefa mér? Hjálpaðu mér? Sjáðu fyrir þessu Guð og svo framvegis. Ekki veit ég hvernig bænalífi annarra er varið, en þetta var eflaust hluti af trúar og bænalífi lærisveinana á þessum tíma. Þeir voru aðalega að hugsa um sjálfan sig og eigin hagsmuni. Til dæmis vonust Jakob og Jóhannes til þess að þeir fengju æðstu ráðherraembættin í nýri ríkisstjórn drottins. Og móðir þeirra talaði máli þeirra fyrir drottni. Lærisveinarnir voru líka talsvert uppteknir af að fylgjast hver með öðrum í stað þess að hlusta á að meðtaka dýrmæta lexíur frelsarans þegar hann var að undirbúa þá fyrir komandi tíma og búsetu í ríki Guðs. Kristur vildi til dæmis beina athygli þeirra meira því hvað það er sem gefur þeim trúarstyrk, hvað það er sem eru raunverulega trúarreynslur. Þegar hann benti þeim á nauðsyn þessa fasta, þá var hann að innprenta þeim mikilvægi sjálfsafneitunar.
Sönn trúarreynsla felst ekkert endilega í því að hafa nóg til að eta og drekka á hverjum tíma, eða hafa klæði og húsaskjól. Sjálfur átti Kristur í rauninni hvergi höfði sína halla og hann átti ekkert annað en það sem hann bar á sér. En hann hafði engar áhyggjur af því hvaða næsta máltíð kæmi. Eitt sinn fastaði hann sjálfur í 40 daga og nætur, svo að hann lifði það sem hann kenndi öðrum. Og jafnir þegar Satan kom þarna að honum að framkomnum af hungri og bauð honum upp á máltíð, þá hafnaði hann þessu tækifæri til að nærast. Af hverju? Það var vegna þess að hann vildi umfram allt vera í nánu sambandi við sinn himneska föður og gera hans vilja. Það var honum meira virði en matur og drykkur. Ef við borðum of mikið, sljókast heilastarfsemin. Það þegar hugurinn er ótruflaður af starfsemi meltingafæranna og blóðstreymi til höfus og heila er hvað mest og best sem þú og ég komust í nánustu snertingu við himinin, við Guðföður og við frelsaran okkar. Þá verður samband okkar við Guð innilegast og innihaldsríkast og það er þá sem bænir okkar einkennast af allt öðrum hlutum og hugðarefnum en því sem snertir okkur sjálf. Það er þá sem við getum helst lagt náungan fram fyrir Guð almáttugan og leitað ásjár hjá honum fyrir nágrann okkar. Þá er það sem umhyggjan og samhygðin verður kristaltær og markviss. Þegar við gleymum sjálfum okkur og það sem okkur viðkemur, en aðrir njóta góðs á okkar bæna lífi, þá er það sem hlutinni gerast. Það er þá sem það kemur best í ljós hver bæn og fasta fara saman og skila árangri. Þetta að reyna þetta og prófa þannig drottin. Þá myndu komast að raunum hvað felst í því að ganga með Guði. Þá myndu kynna sannri trú og hverju hún getur komið til leiðar. Sönn trú og trúar traust er í rauninni sannfæring sem talar sínu máli. Slík reynsla veitir þeir innsýn í hluti sem aðri sjá ekki og skynja ekki. Gott dæmi þetta er einmitt reynsla lærisveinana áður en þeir sá að Jesu Kristi réttu ljósi. En þeir sá hann ekki réttu ljósi fyrir eftir upprisa hans og uppstigningu til himins. Þegar þeir hafðu mist hann í dauðan, þegar þeir hafðu glatað öllu sem hann hafðu fram að þýsa traustið á, þegar þeir hafðu mist allt sjálfstraust og allar þeirra framtíða vonir orðnar að engu, þá loksins fengu þeir að kynnast því lífi sem meistarinn þeirra Jesús Kristur hafði lifað, lífi sem einkenndist af bæn og föstu. Það var þá sem heilagur andi kom yfir þá og þeir eru algjörlega nýjir menn. Menn og konur sem geisluðu af gleði og trúastyrk, þrátt fyrir allsleysi í veraldlegum gæðum. Nú höfðu eignast nýja von og nýja framtíðarsýn. Og nú gáttu þau nálgast Guð í sannri bæn sem var ólík öllu því sem þeir höfðu áður kynst. En hvað er það sem einkennir slíka trú? Í hverju felst trúartraust af þessu tagi? Slík trú sem drottinn vill að við upplifum. Við skulum skoða kynningu biblíunar á slíktu trú. Við finnum hana í Hebreabréfinu og það er 11. kaflinn og ég ætla að lesa 1. til 7. vers. Trúin er fullvissa það sem menn vona. Sannfæringum þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Fyrir hana fengum mennirnir fyrir á tíðum góðan vitnisburð. Fyrir trú skiljum við að heimarnir eru gjörðir með orði Guðs og að þið sýnilega hefur ekki orðið til að því að séð varð. Fyrir trú bar Abel fram fyrir Guð betri fórn en Kain og fyrir trú fekk hann þann vitnisburð að hann væri réttlátur er Guð bar vitni fórn hans. Með trú sinni talar hann enn þótt dauður sé. Fyrir trú var Enok burt numinn að eigi skildi hann dauðan líta. Ekki var hann framar að finna því að Guð hafi numið hann burt. Áður en hann var burt numinn hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guði þóknanlegur. En án trúar ógerlegt að þóknast honum því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim er hans leita. Svona trú kemur þér til að læra að treysta Guði algjörlega. Þá mun þú ekki efast hið minnsta sannleiksgildi hinna mörgu frásagna í Biblíunni, eins og til dæmis sköpunarsöguna.
Þá mynd þú treysta bæði gamla og nýja testamentinu án nokkurs fyrirvara. Þá mynd þú í raun og veru upplifa þá reynslu að ganga með Guði dag eftir dag eins og Enok forðum. Og þetta dásamleg reynsla. Og myndu það sem textin að áhersla á. Þessi texti sem við vorum að lesa sem segir þetta án trúar ógerlegt að þóknast Guði. Ein vinkona mín frá Zimbabwe var vön að bregðast við vandamálum og öðru því sem hún ekki skildi, til dæmis í Biblíunni, með þessum orðum. Já, ég og enni erfilegum með að skilja þetta, en ég treysti bara Guði. Það gott að eiga svona trúastyrk, að treysta Guði fyrir hlutunum, fyrir vandamálunum, fyrir því sem við skiljum ekki og bíða þess tíma þegar Guð opnar hugskot okkar og við sjáum hlutina í réttu ljósi. En það ekki með þetta sem vorum að lesa í Hebreabréfinu. Fyrir hana, þar að segja trúna, fengum mennirni fyrir á tíðum góðan vitnisburð. Við tölum oft og barstleg tröst og barnatrúna. Meðan börnin eru lítil, tröstur á foreldrana svo algjört. Og mér kemur í hug saga sem Ernar og systir mín hafi sagt mér hræðilega reynslu þeirra hjóna á leið heim til sín í Zaír. Þar hafði áður verið brotist inn til þeirra og allt hirt. Þau hefðu því farðu langan veg í annað Afrikuland þar sem þau gáttu verslað nauðsynjar. Eins og ég sagði áðan voru þau nú leið heim með föt og vistir og börni sín tvö. Bíllinn þeirra var stoppaður af vopnuðum hermönnum. Hermennirni miðuðu byssunum á hjónin. Börnin tvö, Terry og Vanessa, sátu grafkyrr í aftursætinu. Í lengri tíma, í marga klukkutíma, var þeim haldið þannig og það var skoðar sem var í farangursgeymslunni. Erna sagði mér að hún hefði búist við að þetta væri þeirra síðasta stund og þeim myndu öll verða skotin þarna á þessari stundu. Fyrir örfáum árum kom Terry til Íslands. Þá var þeim fullorðin maður og prestur og hann sagði mér frá hvernig hann hefði upplifað þessa sömu reynslu. Hann sagðist nú ekki skilja hvers vegna hans og systir hans hafði ekki verið skjálfandi af hræðslu að all fjölskylda myndi farast. Ég spurði hann hvort hann hefði ekki verið hræddur og hvað hann hefði verið að hugsa þegar hermennirnir beindu byssum sínum að fjölskyldunni. Hann sagði að þau systkinin hefði ekkert verið hrædd að verða skotin. Þau treystu alveg á pappa og mömmu. Aftur á móti hefðu þau systkin haft miklar áhyggjur af að hermennirnir myndu taka af þeim sælgæti sem ekki var að kaupa í Zaír og þau voru með í aftursætinu. Hann sagði að þau hefðu setið á sælgætinu og ekki hreyft sig. Fullorðna fólkið hefði áhyggjur af börnunum en börnin treystu pappa og mömmu og létu þau hafa áhyggjur af stórumálunum. Meðan börnin eru lítil eru þau vissum að pappi og mamma geti ráðið fram úr öllum vandamálum. Traustið takmarka laust. Þannig þarf traust okkar að vera á Guði. Ekki hafa áhyggjur af daglegu lífi, heldur trausta því að við séum í Guðs hendi. Kristur sjálfur sagði í Matteus 6 og það 34. versi, hafið því ekki áhyggjur á morgundeginu. Morgundagur mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Hann að segja okkur að treysta honum fyrir stórumálunum. Lítu á drottin Jésús sem raunverulegan vin þinn og félaga í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur daglega. Talaðu við hann, tala líka við hann upphátt, í einrúmi til dæmis þú ert einn út að keyra. Trúðu honum fyrir öllum þínum hugðarefnum og fyrir vandamálu þínum. Treystu honum til að leiða þig farsælega í gegnum allar reynslur. Hann mun ekki bregðast þér. Við lesum í Efesusbréfinu, öðrum kafla og 8. versi. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Trúin er gjöf frá Guði. Og við þurfum að biðja trú og nota trúna. Því staðrendin er sú að trúin kemur af reynslu í trú. Treystum Guði fullkomlega til að vera með okkur og gefa okkur trú. Frægur útvarpspredikari endaði marga sína ræður á að segja: Vinur minn, treystu Guði, hafðu trú á Guði. Kæru vinir,
treystum Guði. Við skulum byrja. Drotti minn, við viljum byrja á því að þakka þér fyrir að þú ert tilbúin að gefa okkur trú. Hjálpaðu okkur að nota hana. Þú er sá eini sem getur gefið okkur trú og traust. Það sem við getum gert er að nýta okkur þessa gjöf. Æfa okkur í að trúa að þú sért með okkur. Að þú muni vel fyrir sjá að við höfum ekkert að óttast þegar þú ert með okkur. Hjálpaðu okkur til að taka okkur tíma til að kynnast þér og tala við þig. Tala við þig hið smáa og stóra í lífi okkar. Litlu vandamálin og stóru vandamálin. Ekki til að segja þig hvað þú átt að gera. Heldur til að láta þig vita að við treystum þér og við trúum því að þú elskir okkur eins og besti faðir. Við elskum þig og við treystum þér í einu öllu. Amen. Í Jesu nafni. Amen.

Já, ég er hérna með nokkur orð sem að bera yfirskriftina ótrúlegt en þó satt. Við hjónin vorum á ferð heim ásamt 6 mánaða gömlum syni okkar og áttu fyrir höndum langt ferðalag á þjóðvegum Bandaríkjanna. Við sáum fram á að komið yrði fram yfir miðnætti áður en við næðum alla leið heim til okkar. Maðurinn minn ók þessum gamla bíl okkar sem við vissum að gæti bílað hvenar sem væri og hvar sem væri enda mjög svo úr sér gengin og gamall. Þessar hugsanir leituðu mjög á mig enda yrði það skelfilegt fyrir okkur ef að bíllinn myndi bíla. Á þessum svo mjög fáfarna vegi hánótt og hafa nær enga von að sjá aðra vegfærendur á þessum slóðum. Og hvað með litla barnið okkar, 6 mánaða gamalt? Það var eins og við manni mælt að bíllinn bílaði. Og við vorum orðin strandaglópar í svarta myrkri, langt frá manna byggðum. Og byðin yrði ömuleg í köldum bílnum til morguns þegar loks væri von á að sjá fyrstu bílana fara fram hjá okkur. Okkur kom saman að betra væri að yfirgefa bílinn og ganga til næsta þorps með barnið í burðarstólnum sínum. Við vorum komin út úr bílnum og vorum að gera barni klárt fyrir gönguna þegar allt í einu birtist voldugur dráttarbíll sem stillti sér upp fyrir framan okkar bíl og vingjarlegur ökumaður bauðst til að taka okkur og bílinn með í næstu byggð. Óhvað við glöddumst yfir komu þessa manns sem dró okkar bíl upp á pallinn hjá sér og bauð okkur svo að sitjast inn í rúmgóðan dráttarbílinni. Við vorum komin vel áleiðis heim þegar aðrar áhyggjur leituðu nú á mig. Vegna þess að það rann upp fyrir mér að við hjónin vorum næstum því peningalaus til að borga fyrir dráttarbíl og þjónustu mannsins. Ég byrjaði að gramsa í veskinu mínu. Og svo að líti bæri á, en gat ekki fundi meira en 7,56 dollara sem á núverandi gengi um 1,000 krónur. Reikningurinn myndi örugglega verða 10,000 króna og þegar heimirði komið vissi ég að enga peninga væri að finna þar heldur. Nú lauð mér virkilega illa. Bílstjórinn spjallaði vingjarlega við okkur og ferðin gekk vel alla leiðina heim. Þegar þangað var komið spurði ég hikandi hve mikið við skulduðum honum fyrir hjálpina. Hann brosti og svaraði 7,56 dollara. Mikið var ég undrandi þar sem ég hafði séð til þess að hann gæti engan veginn hafa séð mig telja peningana ofan í veskinu mínu þar sem ég sat líka fyrir aftan hann í bílnum og þetta var upphæðin sem hann setti upp. Þar sem við stóðum utan við heimilu okkar gat ég lesið á hlið dráttarbílsins regnbogahjálpin allan sólarhringin. Þetta skrifaði ég á miða svo ég geti hringt í þessa þjónustu strax um morguninn og hrósað því fyrir frábæra þjónustu sem þeirra maður hefði veitt okkur um nóttina. En ég fann ekkert fyrirtæki með þessu nafni í símaskrá bæjarins. Og þegar ég hafði samband við fyrirtækjaskrá alls fylkisins var þar heldur ekkert fyrirtæki að finna undir þessu nafni. Núna
erum við hjónin ekki neinum vafa að þarna hafði engill Guðs verið að verki og komið okkur til hjálpar í mikill neyð.

0: Fernando Ortega.
1: Spakmæli dagsins. Treystu drottni af öllu hjarta, en reiddu þig ekki á eigið hyggjuvit.
2: Útarboðin FM 105.5, besta útastöðin.
3: Eftir nokkra sálma sem sungnir höfðu verið, stóð prestur safnaðarins hægt upp. Gekk að ræðustólnum og kynnti gest sem var á samkomunni þann daginn. Presturinn sagði söfniðinum að gesturinn væri einn af hans bestu vinum frá æsku og hann baði vin sinn að tala til safnaðarins einhver orð sem honum þætti viðeigandi. Eldri maður kom upp að ræðupúltinu og byrjaði að tala. Faðir, sonur og vinur sonarins voru að sigla við Kyrrahafsströnd þegar mikið óveður brast á og varnaði mönnunum að komast aftur að landi. Öldugangurinn var svo mikill að þó að maðurinn væri reyndur sjómaður missti hann alla stjórn á bátnum og þrímenningarnir hentust í sjóinn þegar bátnum kvöldi. Gesturinn stoppaði stund og leit í augu tveggja unglinga sem nú virtust hafa fengið áhuga á sögunni. Svo hélt hann áfram. Faðirinn greip björgunarlínu og þurfti nú að taka mestu og þyngstu ákvörðun lífs síns. Til hvors drengsins átti hann að kasta hinum enda líflínunnar. Faðirinn vissi að sonur hans var kristinn, en hinn drengurinn ekki. Hugarangur hans var margfalt meira en ofsafengin stormurinn. Þar sem faðirinn hrópaði til sonar síns, ég elska þig, sonur, kastaði hann línunni til vinar hans. Þegar faðirinn hafði togað vininn aftur að bátnum, var sonur hans horfinn niður í óðar öldurnar í myrkri næturinnar. Líkami hans fannst aldrei. Nú voru unglingspiltarnir tveir á samkominni beinir í sætum sínum og biðu með eftirvæntingu eftir næstu orðum gestsins. Faðirinn vissi að sonur hans myndi verða eilíð með Jesú, en hann gat ekki afborið hugsunina að vinur hans myndi missa af því. Því fórnaði hann syni sínum til að bjarga vini hans. Hversu mikill kærleikur Guðs að hann skildi gjöra slíkt hið sama fyrir okkur? Okkar himneski faðir fórnaði sínum enka syni svo að við mættum lifa. Ég hvet ykkur til að taka við boði hans og grípa í líflínuna sem hann kastar til ykkar núna í dag. Gesturinn gekk til sæti síns og þögn ríkti í kirkjunni. Þegar samkominni var lokið, flýttu unglingarnir tveir sér til gestsins. Þetta var góð saga, sagði annar þeirra, en frekar óraunhæft að faðirinn skildi fórna syni sínum í vonum það að hindringurinn myndi verða kristinn. Það má rétt vera, sagði gesturinn og leit niður á gömlu snjáðu biblíuna sína. En ég stend hér frammi fyrir ykkur í dag til að segja ykkur að þessi saga gefur mér innsýn inn í hvernig það hlýtur að hafa verið fyrir Guð að fórna sínum eigin syni fyrir mig. Sjáið til, ég faðirinn í sögunni og presturinn ykkar vinur sonar míns. Þetta sönn saga sem endurspeglar kærleika Guðs til okkar.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Nú erum við komin að seinni hluta Daníels bókar. Það eru 12 kapítular í þessari merkilegu bók Gamla testamentisins, Daníel. Við höfum farið í þremur erindum yfir, já, fyrir hlutan. Og nú tökum við fyrir seinni hlutan sem er frábrugðin fyrir hlutanum að því leiti að seinni hlutin fjallar spádóma og mjög merkilega spádóma sem fjalla tímana í gegnum aldina, allt fram á okkar dag. Allt þar til Jesús kemur og það er ítrekað mynd á það, beint eða óbeint, í þessum köflum sem eftir eru fyrir okkur að skoða. Svo að örlega tímar kýs ég að kalla seríuna vegna þess að þetta snýst örlög mannkynsins og örlög okkar hvers og eins. Og það er mjög nauðsynlegt fyrir allt fólk, ekki bara kristna, heldur alla jarðabúar að kynnast Biblíunni. Því þetta er vegakort himinsins til sáluhjálpar okkur allra. En við skulum byrja að skoða og ég minni á að yfirferð mín á þessu efni allt í gegnum Daníels bók er í stuttumáli. Það er að það vera nokkra vikur að rannsaka þetta á stærra námskeiði, þessa litlu bók. En ég stikla á stóru og þið sjáu það að ég hoppa frá einu texta yfir í annan og tek ekki alla þeirra fyrir. Við byrjum á sjöunda kaflanum. Þá segir að á fyrsta ríkisári Belsasars konungs í Babylon dreymdi Daníel draum. Takið eftir, nú er það ekki konungurinn sem dreymir. Nú er það Daníel sjálfur. Og sýnir bar fyrir hann í rekkju, hann segir. Síðan skrásetti hann drauminn. Hann skrifaði niður hvað hann dreymdi og sagði frá aðalatriðunum, eflaust rætta við félaga sína sem voru í bænahópnum sem þeir kannist við frá fyrri köflum. En Daníel hóf upp og sagði, ég sá í sín minni á nætuþeli hversu fjórir vindar himinsins rótuðu upp hinu mikla hafi og fjögur stór dýr stigu upp af hafinu hvert af öðru. Hér er Daníel að upplifa það sem að Guð var búin að opinbera honum í gegnum styttuna, mismunandi fjögur heimsveldi, svo voldug að önnur ríki komist ekki nálægt þeim að veldi og myndulik.